0: La, nu e aici?
1: Da, e bine, se trage vin în sticle din butoaie.
0: Cum faci?
1: Cu ce vă servim?
0: Ce? Madeira.
1: Da, două Madeira, vi le aduc îndată.
2: Ați întrebat de mine, domnilor?
0: Da, am întrebat de domnul Loriflan. Da.
2: Eu sunt Loriflan.
0: Da, ce înseamnă asta?
2: A venit un client, mi-a iertat, sunt singur și trebuie să îl servesc și mă întorc.
0: Da, domnule Pluvier, dacă ăsta care fără îndoială că e Kenner e adversar domnului de Gastone, eu nu mai sunt de acord să aibă loc duelul. Da. Ar fi dezonorant și pentru mine ca martor, dar și pentru toți.
3: Aveți dreptate, ar
2: sunt la dispoziția mea.
3: Domnule Loriflan, dumneata ești Kellner în cafeneaua asta?
2: Da, domnule Clovie, sunt Kellner în cafeneaua asta. Și bănuiesc de ce ați venit aici. Îi datorez o reparație domnului de Gastone.
0: Da, nu ți-o cere. O ceartă după un pahar de vin. Erați amândoi bine dispus.
2: Eu nu eram deloc bine dispus.
0: Ei, domnule Loriflan, personal, cred că nu e nevoie de acest duel.
2: Da, eu nu sunt de aceeași părere.
3: Dar nici domnul de Gastone nu ține să se bată, nu vrea.
2: De ce ați mai venit după mine?
3: Așa,
2: să vă spun eu care e realitatea. Da. Nu mai vreți duel pentru că eu sunt Kellner, nu?
3: Da.
2: Așa e? Dar eu vreau.
0: Dar domnule Loriflan, domnul de Gastone îți cere scuze.
2: Da. Le primesc, dar nu mai înscris.
0: Înscris? Bine.
3: Înscris.
0: Fie și înscris.
3: Da.
0: Domnule Pluvier?
3: Da, vă rog.
0: Vă bat.
3: Da, bineînțeles.
0: Așa. Să mergem.
3: Da. După casă, domnule. Da. După casă. Bună seara.
4: Albert, vino mai încoace.
2: Da, vedit.
5: Vin să-ți iau locul acasă numai decât
6: am
5: venit.
6: Mulțumesc, domnișoară Ivan, foarte drăguț.
4: Albert, spune-mi, ce aveau domnii aceia cu dumneavoastră?
2: Un duel, mi-au cerut scuze, da.
5: Vezi bine, cum era să se bată cu dumneata? Ai grijă, doamna Milna, imediat mă tot repede.
2: Mereu găsești ceva drăguț să-mi spună.
4: Albert, uite, te caută cineva.
2: Edviga, ea mai lipsea.
5: Bună ziua, Albert.
6: Bună ziua.
5: Să nu ne pierdem vremea cu vorbe fără rost. Mai întâi m-ai înșelat. Da, m-ai înșelat. Apoi nu mi-ai spus că ai căpătat o moștenire colosală. Aveam două motive să te omor, dragul meu. Dar am vorbit cu mama, care e o femeie cu mult bun simț, și mi-a spus că omenește n-am dreptul să omor un bărbat care are 800 de mii de franci. Consimt, deci, nu numai să te iert, dragul meu, dar chiar să te iau de bărbat. Am venit să-ți spun să-ți pregătești fără întârziere actele,
2: da? S-a sfârșit.
5: Cum?
2: Zic că nu mai rămâne decât să mă spânz.
5: Te privește, dar după ce te însori cu mine, da?
4: Hai, vino, Jacqueline.
6: Doamnă casieră, doresc să vorbesc cu domnul Albert Loriflan.
7: Da, e în stânga dumneavoastră.
6: Da?
7: Ați spus spre fundul salonului, acela.
6: Cu... Albert? Kellner?
7: Kellner?
6: Kellner,
7: da, Kellner.
4: Mă fac de râs în Paris.
8: Cred și eu când s-o afla că ai fost iubita unui Kellner.
4: Mi-ai distrus cariera. Trebuie să-mi dai satisfacție. Să mă iei de nevastă. Să mă iei de nevastă.
2: Bravo, bun, înțelegi-te cu doamna. De altfel vă cunoaște.
4: Ia uite, cântăreața.
2: Și domnișoara Benajer vrea să mă ia de bărbat Edviga.
8: Femeia pierdută.
5: Nu cumva ți închipi că o să te ia de nevastă, domnișoară.
4: Ei, nu, că o să te ia pe dumneata.
5: Cu mine e altceva, mă cunoaște de când eram domnișoară, nu?
4: Domnișoară.
8: Bravo,
4: uite, domnișoară, am luat informații precise despre dumneata. Cele patru cântărețe de ieri nu sunt surori.
8: Cum sunt surori?
4: Nu, sunt fetele dumitale. Afară de asta, mai ai trei băieți. Cred, Jacqueline, că ăsta i-a trecut pofta de măritiș.
8: Dar măritișul tău?
4: Asta e, că nici cu al meu nu mai am speranțe. N-ai văzut cum a dat Albert pe mâna cântăreții? Și că să mă înțeleg eu cu ea în privința lui. Auzi, Jacqueline, ia hai să plecăm.
8: Hai să plecăm.
4: Cât lumea n-o să mă mai prindă nimeni în maghernică.
8: Da.
2: Doamna Irma, nu mă mai spânză.
5: Așa, până acasă. Poți pleca, doamna Irma.
7: Mulțumesc foarte mult, domnișoara Ivan.
5: Pe revedere, bună. Da. Papa?
9: Ivan, caserița în socotela care s-a lăsat-o, mi-e datoare cumva niște parale?
5: Nu, papa. Cred că tocmai din potrivă.
9: Da.
5: Uite, a lăsat o notă. A plătit o factură croitorului pentru domnul Bigrădon.
9: croitorului?
10: Da, un frac.
9: Dar asta e o brăznicie.
10: Domnul Bigredon era mai venit cu 7 sau 8 prieteni. Hă? Li s-au servit 21 de halbe.
9: Și-a plătit?
10: Nu, a spus că e în socoteala ta, papa. Că face parte din planul de luptă ca să-l exaspereze pe Albert și să-i facă viața nesuferită. Ia spune-mi, ce vrea să zică toate comediile astea?
9: Bine, sunt lucruri pe care tu nu le poți pricepe.
10: Papa!
9: Cine dracu m-a pus să mă voi în așa, dandana?
10: Uite-l pe domnul Bigredon.
11: Da, bună dimineața, bună dimineața.
10: Bună.
11: Știi că mă simt mai bine?
9: Sunt încântat.
11: Aseară am mâncat prea repede.
9: Repede și mult. Ascultă, domnule Bigredon, a sosit momentul să vorbim serios. Da. Eu vreau să termin cheltuielile pe care m-a obligat să le fac. Fără niciun folos.
11: Ivan,
10: da?
11: Ți-ai făcut lecția de engleză?
10: Da, papa. Mai am ceva de repetat singură, fără profesor.
9: Cred, domnule Bigredon, că ne-am înțeles. Nu mai accept să mai dau niciun bani.
11: Ne oprim la jumătate de drum,
9: da.
11: Domnule Filibert, da. Trebuie să-i facem cât mai multe neplăceri, cât mai multe necazuri, până s-o sătura și o lepăda șorțul.
10: Cum?
11: Da.
10: Să-și lepede șorțul?
11: Da.
10: Să-l dați afară? Vă să zic așa asta un lucru, domnule. Așa e scopul planurilor, al combinațiilor dumitare, domnule Bigredon. Îl atâne și pe tine în aceste măriții. Nu prea înțeleg rostul acestor combinații. Dar să știi că este dezgustător cum procedezi, domnule Bigredon.
9: Da.
10: Simt nevoia de aer.
9: Are dreptate. Am fost curat nebun că m-am luat după dumneata.
11: Domnule Filibert, îmi trăznește prin cap o idee miraculoasă care salvează totul.
9: Nu vreau să știu.
11: Nu vrei să o știi? Bine, atunci nu ți-o spun.
9: Bine, spune-o, asta nu mă obligă la nimic.
11: Cunoști fata care a ieșit acum de aici?
9: Fata mea?
11: Trebuie ca Albert să se însoare cu fata dumitale.
9: Să se însoare cu fata mea?
11: Așa e că ideea e genială.
9: Stai, dar știi că nu ești prost?
11: Domnule Filibert,
9: în fond, Albert nu e lipsit de calități. Numai că fata mea nu se vrea ruptul capului.
11: De ce?
9: Mândria, dragă, mândria. E destul că Albert a fost chelner aici.
11: Spune-i că Albert are o slăbiciune pentru
9: ce? Nici nu se vrea să audă. Băi, da, dacă se aranjează și dacă rămâne chelner fără leafă și cu banii lui.
11: Bine, Albert, da, să plecăm de aici. Să vrei să punem la cale planul mai amănunțit.
9: Bine, domnule Miguel.
12: Albert.
9: Ce?
12: Albert.
11: Zi.
12: Am să spui ceva.
11: Ce, dragă?
12: Bigredon și Filibert uneltesc împotriva ta o măgărie.
11: Ce vorbești? Ce spune?
12: Da. Vor să te însoare cu domnișoara Ivon.
11: Ce?
12: Da. Tocmai făceam curat după tejdea, nu m-au văzut. Dar când am auzit despre ce e vorba, nu m-am arătat nici eu. Auzi, să te însoare cu o ființă pe care nu poți să o suferi.
2: Da. Da, sigur. Sigur că e un motiv, da. Mai important e că eu în fața ei nu sunt decât un chelner, dragul meu.
12: Dar cum? Tu acum ești mai bogat decât ea.
2: Tu crezi că bogăția e totul? Eu am cunoscut tipi bogați cu titluri nobiliare care ca suflet și caracter nu se puteau compara cu tine, un biet rândaș. Nu, nu, nu banul hotărăște totul. De drept, domnișoara Ivon nu e bogată și nici de viță nobile, dar ea e domnișoara Ivon.
12: Te pomenești că o iubești.
2: Ce spune, nici n-am îndrăznit să am un astfel de gând. M-am îndrăgostit de cafeneaua asta. M-am mulțumit cu atât. În cafeneaua asta mică mai stă și domnișoara Ivon din când în când. Aici îi pot auzi glasul.
12: Lasă-vă, nici tu nu ești de lepădat. Ești chipeș, știi o mulțime de lucruri.
2: Dar spune-mi, aș vrea să știu cum o să facă ei, Filibert și Bigredon, ca să vorbească domnișoare.
12: Eu știu, știu. O să-i spună că ai cârlig la ea.
2: Mă fac să roșesc până în vârful unghiilor. Nu trebuie să-i se spună una ca asta,
12: nu. Atunci nu e decât o cale să-i împiedici.
2: Care?
12: Să vorbești tu cu domnișoara și din vorbă în vorbă să o faci să înțeleagă că nu ai cârlig la ea.
2: Dar de fapt trebuie să-i vorbesc. Ha, de când vreau să-i vorbesc. Dar de data asta nu mai scap prilejul. Am să-i vorbesc. Poți pleca, dragul meu. Vine, domnișoară.
10: Am impresia că rândașul nu și-a prea terminat curățenia în salon. Ai fi putut să observi și dumneata, Albert, treaba asta. Uite, pe sub tejghea mai rămas destul gunoi. Uite.
2: Ești cam aspră cu mine, domnișoară Ivon.
10: Da.
2: Domnișoară Ivon, aș îndrăzni...
10: Ce?
2: Domnișoară, cu cel mai profund respect, cu tot respectul ce se cuvine.
10: Ce, Albert? Parcă ai face o cerere la primar.
2: Dă-mi voie să-ți vorbesc, numai 5 minute, cu ceasul în mână. Vreau să spun că dumneata ești însuplețită numai de sentimente alese și de aceea ești aspră cu mine.
10: Uite, te rog, să vorbești mai clar, că te pot înțelege.
2: Da, uite, eu așa cred că spui dumneata. Acum că băiatul ăsta e bogat, nu vreau să am aerul că mi-am schimbat purtarea pe care o am întotdeauna față de el.
10: Dar nici de acum. Un lucru vreau să-ți fie limpede, că nu banii vor fi aceia care să mă facă să-mi schimb purtarea față de dumneata.
2: Ce să înțeleg, că vei fi mereu aspră cu mine?
10: N-am spus asta. Vezi că minutele trec, Albert.
2: Da, ai dreptate, domnișoare. Vezi, sunt osândit să fiu nenorocit toată viața. Cum să vă spun eu, destinul îmi trimite bogăție, sute și sute de mii de franci, care nu-mi fac nicio plăcere. Mă pun în relație cu persoane foarte suspuse, care mă plictisesc. Și după asta, destinul îmi spune cu tonul lui răutăcios: de ce te plângi, Albert? Dar acest destin știe foarte bine că singura femeie care ar fi o adevărată fericire nu e făcută pentru mine. Domnișoară, te rog, te implor, spune-mi odată pentru totdeauna că mă disprețuiești.
10: Cum aș putea spune un lucru așa de neadevărat?
2: Și totuși, domnișoară, destinul rămâne crud cu mine. Sunt 15 zile de când în toate nopțile, de la 12 și jumătate în sus, caut să înfrunt destinul, să mă ridic deasupra situației mele nenorocite și nu mă încântă deloc, crede-mă. Eu vreau să rămân unde sunt.
10: Liniștește-te, domnule Albert. Cred că voi lămuri cât se poate de neîntârziat unele lucruri.
2: Nu, e greu, domnișoară, e foarte greu. Cu toate că aș părăsi cu inima sfâșiată cafeneaua asta, totuși, ce bine mi-ar părea ca tatăl dumitare să poată să mă dea afară.
10: Și de ce atâta bucurie pentru un fapt care nu e în sine atât de vesel?
2: Pentru că în cazul ăsta mi-aș spune: haide, Albert, dă-i drumul, dă foc corăbiei, toată lumea pe punte, fă să fii dat afară, dar cel puțin dă-ți drumul, spune tot ce ai pe inimă. Numai că, vedeți, asta e soarta mea. Nu mă pot scăpa de taina care mă înnăbușă. Sunt nevoit să stau aici până la 15 aprilie 1931.
10: Da.
2: Dacă aș spune ce am pe inimă, situația mea ar fi mai rea ca iadul. Și încă ceva. Vrei să spun ce mă face să sufăr și mai mult?
10: Ce?
2: Faptul că nu îndrăznesc să pierd orice nădejde. Dacă aș fi pierdut orice nădejde, aș fi mai liniștit. Și mi-aș spune: nu trebuie să iubești o femeie mai presus de situația ta.
10: Nu e bine. Nu trebuie să gândești astfel.
2: Poate că așa va fi, dar vezi, mea ta, domnișoară, că persoana despre care e vorba, desigur distinsă, învățată, nu bănuiește că chelnerul ăsta nu e chiar așa de prost. Are tot felul de gânduri, de dorinți,
10: da,
2: de ambiții. Dar mi se pare că au trecut cele 5 minute și vine și domnul Philibert.
10: Da. Papa! Papa! Papa, unde ești?
13: Da.
10: Hai, vino, te rog.
13: Da, fata mea, da.
10: Papa, am să spun ceva foarte grav.
13: Da.
10: Vino mai aproape.
13: Da, vino.
10: N-am înțeles niciodată de ce băiatul ăsta nu poate să plece de la noi.
13: E prea lung ca să se spune.
10: Trebuie să plece numai decât.
13: Uite, să spun, eu am un voială cu el. Dacă pleacă, trebuie să-mi plătească o sumă mare.
10: De ce?
13: Că am făcut un contract.
10: Bine, dăruiește suma asta, te rog.
13: Ușor îți vine ție.
10: Papa, dacă băiatul ăsta nu pleacă, plec eu.
13: Ce vrea să zică tonul ăsta? Așa vorbești tu cu tatăl tău?
10: Am spus ce am avut de spus.
13: Ascultă, am să aranjez cu el. În fond, toată afacerea asta mă cam plictisește. Văd că nu vrea să plece. Și îi plătești 5.000 de franci pe an. Bă, o să vorbesc cu
10: el. Te rog, papa, te rog chiar.
13: Albert?
14: Da, domnule.
13: Albert, vreau să-ți spun ce.
14: Da, domnule Philibert, vă ascult.
13: M-am răzgândit. Îți ceream 200.000 de franci ca să te las să pleci. Nu ți-i mai cer. Poți să te duci.
2: Nu plec, domnule Philibert. Pentru nimic în lume nu părăsesc localul ăsta.
13: Asta e bună. Prin poate să te dau afară ca să-ți plătesc eu 200.000 de franci?
2: Nu, niciodată nu voi primi suma asta. Niciodată nu voi primi banii dumitale. Niciodată nu voi consimți să despoi pe Ivo... să-ți despoi familia, nu. Dar profit de faptul că nu mă poți da afară din localul ăsta pe care nu-l pot părăsi. Am îndurat tot felul de necazuri în cafeneaua dumitale. Dar o iubesc, domnule Philibert. Mi-e dragă cafeneaua asta mică. Nu pot să mă despart de ea.
13: E comedie. E vorbit, nu vrea să plece. Profită că trebuie să-i plătesc o desfăgubire de 200.000 de franci. Înțelegi că n-am de unde să-i plătesc suma asta.
10: Atunci am să-i vorbesc eu.
13: N-ai să-i zbutești nimic cu el.
10: Am să văd, cheamă-l.
13: Albert!
14: Da, domnule.
13: Albert, te cheamă domnișoară.
2: Da, domnișoară. Ce doriți?
10: Albert, e adevărat ce spune papa? Nu-mi vine să cred. ca să pleci din serviciu. Cer 200.000 de franci.
2: Nu, domnișoară, nu cer nimic, nu vreau nimic. Nu vreau pur și simplu să părăsesc localul ăsta.
10: Nu vrei să părăsești localul ăsta?
2: E bine, nu știu dacă, dacă mi-e ciră dumneata, dacă ți-ar face mare plăcere să plec sau o plăcere cât de mică.
10: Am plăcerea și pleacă.
2: Bine, domnișoară. Bine, am să plec.
10: Dar ce ai? Ce-i cu dumneata?
2: O, să mi-e cnețică emoție. Din pricina cafenelii. De altfel de câte ori părăsesc un serviciu, mă cuprinde așa o, o emoție. O mare emoție. Trebuie că o să-mi treacă.
10: Albert! Albert! Îți face atât de rău să părăsești casa asta?
2: Domnișoară Ivon...
10: Nu e un capriciu, un simțământ trecător care te face să iubești cafeneaua asta mică. Nu e are din pricină că ai încercat decepții într-un restaurant mare.
2: Nici nu pot spune prin cuvinte cât de mult iubesc cafeneaua asta mică. Dacă m-am dus prin marile restaurante, am făcut-o ca să mă amețesc, să-mi alin dragostea față de cafeneaua noastră. Adică,
10: bă... Ai așa, ai zis bine, cafeneaua noastră. Ei bine, Albert, dacă ți-e atât de mult la cafeneaua asta, dacă e sincer, nu o mai părăsi.
2: E adevărat, visez, Ivon.
10: Acum nu visez, Albert. După cum nici eu nu visez acum. Pentru că ni s-au realizat la amândoi visele. Și vreau să-ți mai spun ceva. Te-am iubit. Te-am iubit de când te-am văzut. Mă purtam aspru cu tine pentru a-mi ascunde dragostea.
9: Hei, ce-ai făcut, Ivon?
10: Rămâne, papa.
9: Vezi, o să-l am pe cap 20 de ani.
2: A, nu, domnule, nu 20 de ani.
9: Atunci pentru cât v-ați învoit?
10: Pentru toată.

0: Ați ascultat Cafeneaua cea mică de Tristan Bernard. Traducere de Tudor Alghezi. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. Distribuția a fost următoarea: Albert, Radu Beligan, artist al poporului; Edviga, Stella Popescu; Filibert, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Bigredon, Mircea Șeptilici; Beranger, Rodica Tapalacă; Ivon, Rodica Mandache; Pluvie, Mihai Fotino; Generalul, Nicolae Brancomir, artist emerit; Jacqueline, Emeia Cobescu; Gastone, Mihai Din Vale; Casiera, Elena Nica; Girantul, Alfred Demetriu; Rândașul, Valentin Uritescu; Polițistul, Radu Stoienescu. În alte roluri, Candid Stoica, Victor Strengaru, Ileana Șerban, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, George Marcu, Nicolae Crișu, Constantin Botez, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Tatiana Șerban. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: veți afla o lungă poveste despre un bărbat cu inima înflăcărată.
1: Ca semn al amintirii, secura de luptă va fi aici îndată.
2: Gloria și moartea lui Joaquin Murieta, de Pablo Neruda. Traducere de Ion Bănuță și Rosalia Bianu. Adaptare radiofonică de Virgil Munteanu.

0: răscolim mormântul de odihnă al marelui haiduc, să ștergem de pe nume rugina uitării lui de cuc necuc. Se prea poate ca soldatul acesta seama să nu-și fi dat de marelei destin.
1: O, n-aș fi vrut aproape să-i mai ascult povestea la un pahar de vin. În mâinile ei, furtună, un trăznet devenit a tot sângele vărsat. 100 de ani trecutau. Destinul lui, noi nu l-am mai schimbat.
0: De aceea, neavându-l prezent la vorba noastră,
1: noi renunțăm la vin.
0: Vă dăm povestea lui Murieta.
1: Vă dăm povestea lui Murieta, cel din țara mea,
0: ce-a fost un brigand de onoare,
1: și de chin.
2: Este o poveste lungă și pătrunsă de groază, povestea care aici se născut, în această țară strâmbă, în care se lungesc, se prelungesc ghețurile polare, pe care

sub perșii stângi și pe sub ploaie sclipeau strugurii de cile. Și ca o cupă de argint în care noaptea toarnă umbrele vinului palid, se ridică printre copacii falnici și hățișurile de mărăcini, prin tufele de măghiran și asomie, pe câmpurile de fasole, pe frunzele de laur și rană, luna ciliană. Și în lumina acestui astru rece vine pe lume un plod oacheș.

0: cu numele de Murieta.
1: Și nimeni nu-și dădea seama în sclipirile nopții că un trăznet încărcat de consecințe dormita în leagăn, în timp ce luna își căuta adăpost în spatele munților. Un copil măsliniu, un copil ai cărui ochi nici nu știu a plânge. L-au cioplit sălbăticia de gheață a patriei mele și pampasul fierbinte, de parcă ar fi vrut să călească prin ger și arșiță platoșa pieptului său în desfășurarea luptei. Vocea lui, o sfidare, o batjocoră, fiecare mână, o cumplită mână de amenințare. Dar o flacără de aur străbate țara numită Chile, străbate de la mare...

0: Așteaptă, așteaptă la Valparaiso.
1: Ediție specială, mare descoperire! Paul!

0: în California după aur. Vino cu mine. La întoarcere vom înnota în aur. Vino!
1: Iată, vine Murieta.
2: Murieta. Joaquin Murieta.
3: Creșteam umbra sălcilor plângătoare, străbăteam not fluviile,
1: arunca la soul și strunea mângii sălbatici.
3: Era îndrăzneț peste măsură, știa puterea din brațe și din inimă, din ochi. Ai, ai, ai! Și pintenii lui zângâneau vesel când pe culmile toamnelor purpurii devora în galop câmpiile pe iapa lui cenușie ca zincul.
1: Coborat de pe stâncile cordierilor, apărea dintre colinele de taină, purtat de vânturi vrăjmașe. În mâinile lui trăia nebunia torentelor, ivite din ghețarii care rod și rup zăpada veșnică și plină de miresme.
0: Mânați de o voință de fier, de cutezanța fără frâu, scrisă pe fruntea celor ce nu știu ce-i supunerea, se adună în talazul indignării, născut din mândrie.
3: Și astfel se face că el, alesul,

Astfel stau lucrurile, prieteni. Și acum să învățați versurile pe care eu le-am scris. Țineți-le minte și gândiți-vă. Povestiți și cântați viața unui proscris. Amintiți-vă de acel bărbat din Chile, un cavaler rătăcitor din loc în loc, care a murit intrând în acea legendă fără sfârșit. Povestea lui sună ca un murmur de sălcii plângătoare, ca un răsunet lung în căderea ploii, ca tânguiri de largi zăpezi îndepărtate de vântul ghețarilor răscolite foarte. Până în California l-au chemat cu voce de foc aurul și moartea, pecetluindu-i soarta nemilos și crud.

0: în largul lui și șovăie. Ce să mai facă? Nici el nu știe.
1: Tereza, așa se numește aleasa lui.
0: Nici când nu mai întâlnise o fată de la țară ca Tereza, care acoperea buzele și sângele cu sărutări fierbinți.
2: Și în timp ce corabia se pierde în ceața mării necuprinse, se împlinesc și împlinirile și presimțirile lui Murieta.
0: Iată dragostea fără de sfârșit.
3: În primăvara de pe mare, Don Joaquin, cel ce strunea caii sălbateci, a luat-o de soție pe Tereza, fata minunată de la țară.
2: Iar nuntași i-au fost pribegii lui plecați să afle aurul din depărtări.

0: Luna, steaua și destinul vasului nostru.
1: Răcerul, tăcere de miere.
0: Unei luni de miere.
1: Unei luni de miere de dragoste.
2: Ceea ce mi-ai dăruit am stăpânit mai de mult. Și-ți pun în schimb la picioare viața mea de om liber.

0: Am crescut fără niciun ideal. Numai mie însumi mi-am fost stăpân și rob. Dar acum aflu că sunt al tău. Al tău. De când visez acest vis, fără de care înainte n-am fost decât un munte de orgoliu.
1: Eu, țăranca, din munți am coborât. Am alergat pe corabie să te văd. Vreau să-mi pun viața la picioarele tale și de-o fi să mor, să-mi birui moartea pentru tine.
0: Cum dă în floare mișuneaua, așa mă cheamă brațele tale de vis și gura ta sfioasă. Simt chemarea lunilor și a fagilor de cer. Părul tău poartă mireasma munților înalți. Culcă-te dulce lângă mine, tu apă de argint un izvor răcoare. Umple-mi pieptul de miresme și de dor păgân, de mirosul adânc al lemnului încins de soare și de rouă.
1: Să fie oare adevărat? Iubirea arde și desparte? Să fie oare adevărat? Iubirea se poate stinge cu un sărut?
0: Zadarnic e să pui iubirii întrebări. Zadarnic e să întreb cireșul de cireș. Apele râurilor mi-au arătat tot ce știu și vântul mi-a șoptit cele mai simple lucruri. Și de aceea nu știu nimic altceva, nimic mai mult decât să te iubesc de cum te-am văzut. Tu ești viața mea. Tu ai fost și știi că ești singura mea nerăbdare. Înainte vreme nu-mi doream nimic. Acum însă vreau aur ca să înalț un zid pavăză de dor gingașului tale frumuseți. Și inima mea va fi o cetate de aur puternică și veșnică.
1: Dăruiem cetatea demnității tale. Dăruiem numai mie aurul fluviului tău. Vreau numai zidul gingășiei tale. Iubirea mea e un castel de vis. Sufletul meu își ia putere din tine. Iubirea ta îl apără înflăcărată.
0: Ce fericit sunt să aud cum curge glasul tău de argint, sunând frumos ca un izvor de nouă vrajă. Oh, și numai tu și această noapte sunt aici. Sărută-mă, iubito. Fericirea e tovarășă.
1: Da, într-o zi ne vom întoarce în patria noastră, plină de dureri.
2: Înaintea tuturora, cilienii găsiră aurul.
3: În anii aceia, altfel, altfel era la San Francisco.
2: Nimeni și nimic nu era pe aici până ce aurul nu strălucise.
4: Iată, iată poliția! Odată cu el, diavolul sosise. În portul de singurătate s-a iscat dansul aurului.
5: Începe munca în zorii zilei. Apoi, fără oprire, muncim toată ziua. N-adunăm decât puțin. Pe ei se găsește mai mult găinați decât aur.
6: Mai multă sudoare decât aur.
7: Să vă spun cu toată sinceritatea, abia descormonim când ne trebuie pentru o biată turtă de mălai. Foarte rar un bob de aur.
8: Fiecare grăunte de aur trebuie sărbătorit.
9: Keller!
10: Keller, adu-ne cica! Se spune boi, iar în California se bea whisky.
7: Atunci adu-ne whisky, boi, Keller!
5: Cât o fi ceasul acum la Valparaiso?
11: Ați aflat? Ce s-a mai întâmplat?
7: Au fost uciși 17 oameni.
12: Asta nu ne privește pe noi.
13: Care erau chilieni?
11: Unde s-a întâmplat, prietene?
14: La Sacramento. I-au scos din așternuș și i-au silit să stape gloapa. Apoi i-au împușcat.
7: De ce?
13: Pentru ce?
15: Fiindcă n-aveau pielea albă.
16: Ei cred că sunt aleșii lui Dumnezeu, că sunt nepoții lui.
13: cu piele albă.
15: Nu de mult am mai ucis 10 dintre noi.
16: Fără să aibă nicio vină.
15: Așa e.
16: Da,
15: iar morții nici măcar n-au fost îngropați ca lumea. Și acum li se mai văd picioare ieșind din pământ.

cine va putea sta împotrivă? Cine nu-și va pleca fruntea?

0: Scormonințele nestrăine din zori întunecate, vede noaptea câmpiei fără margini peste focul din tabără căzând.
1: Adulme că murieta filoanele de taină și numai un galop e drumul lui. Mângâi ascuns piatra despicată, o sărută greu, o răsfărâmă, căci destinul lui astfel sună.
0: Cucerirea metalului și a nemuririi.
1: Și în timp ce caută comoara, îl prinde frica morții.
0: Sub pături de lut se odihnește, cu nisip în ochi și inima însângerată, el vede în așteptare gloria aurului.
1: Nu! Nu este un hoinar mai sălbatic decât el, fugind pe marginile zării. Nimic nu-i stă în cale, nici setea lui de foc, nici șerpii de senați în pândă. Sfâșietoarea febră o bău din sticlă și din noaptea de zăpezi.
0: Nu-l pot opri din drum, nici doliul și nici rănile adânci. Nimeni nu-l învinse. Iar când de 7 ori căzu, 7 vieți avu, zi și noapte călări pe calul său, bărbatul din țara Cile.
1: Stai! O umbră vreau să-l pironească, dar omul avea acasă o soție și n-a pierdut nimic din drumul ei prin California de aur, pentru ca văpaia din sufletul lui trist să sfarme rocile și lutul.
0: Sufletul ce caută aici în aur fericirea e fericirea lui Murieta și-o vrea în patria lui stăpână.
1: Dar lupta și moartea l-așteptară și se văzu prins de aur și război.
2: Dar aurul găsit mocnea ură, ură, ură!
3: Ura urca munții!
4: Ura se așeza pe orizont cu petele de sânge și de vicii.
5: Bătaia vântului schimba veșmântul cel ușor și vocea blândă.
2: Ia-n cheii în haine lungi de crimă, îi

0: tatăl?
1: Aurul!
2: Cine este fiul?
3: Și cine suntem noi, stăpânii aurului?
1: Amin!
4: Este Dumnezeu de partea pieilor roșii!
1: Dumnezeu le-a luat aceste pământ și ce a făcut cu ele?
3: Mi le-a destinat nouă!
4: Căci profetul nostru Sullivan a spus: destinul nostru de neocolit este acela de a ne răspândi până devenim stăpâni întregului continent, căci Providența ne-a investit pe noi cu răspundere pentru marele experiment al libertății!
1: Ce sunt mexicanii?
2: Metiși și indieni!
1: Ce sunt sirienii?
3: Indieni și metiși!
4: Care-i sfânta noastră datorie?
1: Să-i scolim!
2: Ardeți-ne vii!
1: Înjurați-i!
3: Nimeni în afara rasei albe!

Aveau comori în pălărie, dormeau adânc, doborâți de lupte și de aur. Dormeau și visau frumos că sunt iar țărani, marinari, mineri, sublim cățărători pe munți. Dormeau în gândul lor ascunși pionierii descoperiți, când a

voce sălbatici vin și ucid copiii de culoare, de crin. Vin călăreții ucigași, haita se năpustă.

San Francisco, umbră după aur și sânge. Zdrobesc femeile de vis și casele pierd în foc din temelii. Aici!

0: care sunt. Cine e? Cine e? Ce s-a întâmplat? Coartin nu e acasă. A plecat să spele aurul, nu e acasă.
1: Foarte bine!
2: E Tereza.
3: E moartă.
2: A ucis-o.
4: Anunțați-l pe Joachim.
3: Chemați-l pe Murieta.

0: și asasinii o ucisere în drumul lor de crimă pe frumoasa soție a compatriotului meu Joachim. De aceea o cântă poetul. Ivindu-se din umbră, Joachim Murieta nu văzu că iubita lui purta la sân trandafirul de sânge. În țara aceea străină, iubirea îi fuse sfărâmată.
1: Și când întâlni trupul femeii lui, luptătorul se opri cu tremurat.
2: Sărută trupul doborât, îi închise ochii, ochii stele de rouă în petale de trandafiri.
0: Jură să ucidă și să moară, pedepsind nedreptatea, ocrotindu-i pe cei fără apărare.
3: Și astfel se născu un brigand, căruia dragostea și onoarea i-au dus pașii să întâlnească durerea, să nu afle bucuria. Și mai mult încă, să știe a muri în luptă, să știe a răzbuna o rană, să-și răstignească sângele în pulberea aurului pierdut și să-și stingă aici viața.
4: Până când, până când, fierul, piatra, ploaia, furia și lancea sunt nume sfinte ale răzbunării. Flacăra e o mânie a exilului, a păcii tulburate, și omul e orb de durere și e plin de ură și caută în noapte o dulce speranță plină de sânge, o pedeapsă imensă și grea ca durerea. Șovăielnicul se trezește.

0: ciocul. Sufletul ne e zdrobit și brigandul călărește pe albi ucigași mânându-i la moarte. Pe aceste drumuri apar de pretutindeni bărbați neînflicați. Ei se înfrățesc cu Murieta, așa cum Joachim va lui soartele înfrățit.
1: Călărește cu ponciul lui roșu pe calul inalipat și ce vede cu ochii doboară cu pușta. Ce nume poartă?
2: Murieta se numește! Joachim Murieta!
3: Unde strafă cel neînfricat călăreț care își răspună statul, poporul și neamul? Unde e răzbrătitul singuratic? Ce pâclă-i ascunde vesmântul? Unde-i sunt calul, trăznetul și ochii de scântei? Mereu și mereu reușește să fugă, iar fruntea-i stă la pândă în adânc.

0: zâlăvește, îi spune în sipul care a sub sângele celor nefericiți.
1: Iată, Joachim Murieta sosește în sprijinul bietului nostru popor și inimile noastre îl însoțesc ca și puștile celor îndrăzneți. Trăiască Joachim Murieta! Cu brațele ce nu cunosc îndurare, cu ochii ce vor răzbunare, prea sfânt cavaler al dreptății. Menirea lui e pe ucigaș să-i ucidă și n-au decât să spună unii că-i bandit.
0: Eu îi iubesc pe bandiții de felul lui.
2: Dă-i brigandului această floare, sărută-i mâinile și urează-i noroc.
3: Dacă ți-e cu putință, dăruiește-i din partea mea găinușa asta. Dă-i flinta bărbatului meu ucis, țeava e încă mânjită de sângele celui iubit.
0: Dă-i lui Murieta acest căluț de lemn, e jucăria fratelui meu ucis, mișelește. Spune-i să-mi-l răzbune.
4: Răzbună-ne, Murieta! Răzbună-ne!
1: Pornește, Murieta! Ți-o poruncește sângele vărsat! Numai așa ne vei da onoarea pământului nostru! Și soarele prieten se trezește risipind cețurile câmpiei și pământul se cutremură sub pașii rătăcitori ai celor ce nu-i vor uita nici când pe cei dragi care au căzut și pe frații lor răniți. În depărtări apare o nălucă, o ciudată strălucire, izbucnirea primăverii, iar bucuria grea pe care o răspiră este credința că victoria și răzbunarea

0: Se pare că se întâmplă lucruri grave. Dumneata și mai multe decât mine. Îmi poți spune oare ce să facem acum, prietene?
1: Mergem cu Murieta. Până la moarte.
0: Înțelegi prin aceasta moartea ta, prietene? Nu cumva vrei să fii spui și de-a mea?
1: Sus în munți am învățat că atunci când mina explodează, tremură pământul, cerul se întunecă, piatra se face țândări. Aici e o piatră dură. Ea trebuie sfărâmată. Ea ori propriul nostru suflet. Ei văzut pe frații noștri răniți, sângele și roind peste tot, este și sângele nostru. Noi suntem bătrâni, dar aceasta ne e soarta. Cred în răzbunare, căci odată cu ea poate începe victoria. Stai! Cine ești?
2: Rozendo Juarez îl caută pe generalul Murieta.
1: Și cine este acest Rozendo Juarez?
2: Rozendo Juarez sunt eu.
1: Ce vrei de la Murieta?
2: Vreau să-i cer să-i apere pe indieni. Ceea ce vă spun e din toată inima, rostit cu sufletul curat, căci marele spirit mă vede și mă aude. Oamenii albi ne mint, ne pradă aurul, ori ni-l iau la jocuri de noroc. Noi putem să-i alungăm și vrem să o facem cu pietre, săgeți și arcuri. Ei spun cuvinte frumoase, dar cuvinte fără folos, cu care nu se pot răscumpăra nici înjosirile, nici morții. Nu ne pot scoate tatăl din mormânt, nu ne pot da înapoi vitele furate. Dacă albii vor să trăiască în pace cu indienii, atunci fie așa, căci toți oamenii sunt frați și pământul ne e mamă tuturor. Dar suferințele poporului meu îmi sfâșie inima. Trebuie să luptăm pentru a ne apăra. Acestea vi le-a spus Rozendo Juarez, care a terminat ce avea de spus.
1: Prietene, până acolo unde vrei tu să ajungi e cale lungă. Dar vină cu noi, să-l urmăm pe Murieta.

0: face întunire și zboară bărbații călări în noaptea neagră. Potcoagele joacă-n scântei, șuierul gloanțelor, soarele pumnalelor aduc sfârșitul vechilor tristeți. În veșminte negre și de argint, Joachim Murieta îi stinge fără milă pe acei ce-au dat foc satelor cu labă ucigașă.
1: Noilor războinici, de-ar apărea pe pământ alt zeu decât banul, să moară cel ce ucide vântul primăverii și scaldă în sânge leagănul noului născut.

0: brigand, ți se apropie ceasul. E limpede sfârșitul tău sumbru, căci ai idoma unui meteor, nici tu nu știi ce cale vei urma.
1: Dar eu vreau să te cânt, fiindcă tu ai cules fructele mâniei și se apropie zorile trandafirii. Ține minte, murieta, fapta-ți nu va mai fi vreodată aprig răstignită în taină.
2: Întunecată-i noaptea și întunecat sufletul acestui om, până ce în noaptea neagră a nenorocirii va pătrunde iar lumina și dintr-o răzbunare nefasă se naște speranța de mâine.
3: Iar dacă suferința ne-a fost nemărginită, avem acum un scut pentru tot restul vieții.
4: Nu vom mai ști ce-i teama asta sau șovăiala.
5: Onoarea noastră nimeni nu va învinge.
4: Veniva vremea când pielea mea rămie și greul meu liber din depărtări vor fi cinstite.
2: Murieta, justiția ți-a dat o spadă să

0: Știu că el, acest compatriot al meu, merită din plin cântecul ce îl închin. Să treacă prin veacuri menit, fiindcă pumnii, chipul și fruntea lui au intrat în luptă pentru micile bucurii ale celor sărmani, ale celor mereu prădați de invadatorii cruzi și nemiloși. Și din îndelungata amorțeală s-a ivit în beznă o stea. Din somn adânc poporul se trezește și îndată pornește pe calea sângerie a aceluia ce luptă, a bărbatului de onoare ce ucide și e ucis, după cum îi fu destinul. Și de aceea se întreabă poetul, oare dorește să fie cântat el, acest cavaler ce a dăruit celor obidiți un trandafir din marele adevăr? Căci dreptate e numele mâniei lui Murieta, Murieta, cel din țara mea.
1: Ascultă frământarea nisipului ce se prelinge în deșert.
2: Ascultă glasul ceasului ce îngroapă morții.
3: Înapoi, bandolero, moartea te pândește.
2: Chitara a murit.
4: Sângele tău răzbunător va fi răzbunat.
2: Nu duce trandafir Terezei. Tereza doarme.
4: Oprește-te, Murieta.
5: Fugi, Joaquin. Fugi.
2: Cerul de gheață sună din clopote. Luna deja le pregătește ploaia.
1: Tereza trăiește în sufletul tău, deci n-are nevoie de tine.
2: Aruncă trandafirul și fugi. Pentru ce atâta sânge?
4: Ce se întâmplă? De ce ceară?

plecă spre moarte fără armă, doar cu un trandafir în mână pentru Tereza lui cea moartă. Petalele sângerii se înmulțiră ca o rană deschisă și umplură până la margini mormântul Terezei lui. Cu un trandafir în mână muri Joaquin Murieta, muri de o moarte de trăznet, căzând pe mormântul iubitei, iar ceilalți se umplură de teamă, abia din

0: Cum de-i pot lăsa capul în colivie? Cum de-l pot lăsa acolo în jocul rușinii?
1: Nu se știe oare mâinile sale câte umilințe au răzbunat?
2: Oare nu mai aveți sânge în vine?
0: Oare nu mai aveți lumină în suflet? Capul lui nefericit trebuie răpit și înmormântat alături de Tereza lui.
3: Oare ce mai așteptăm, oameni buni? Avem o inimă în piept și brațe puternici avem. N-am de pierdut decât durerea. Și Joachim cel ucis, prieten mi-a fost.
4: Să răpim capul eroului nostru, Murieta. Și chiar de-a murit fără împărtășanie, înmormântați-l după datină. Să doarmă în veci alături de iubita lui.
5: Doarmă în veci alături
4: să se odihnească lângă spada ce împărțea dreptate.

0: A sosit ceasul, ceasul marelui răsărit de soare, care cu degete trandafirii și miezmate risipește și îngroapă toate umbrele. Ceasul în care curge deznădejdea noastră spre dulceața veșnică a lumii, în care căutăm iubirea pe care se odihnește culmea primăverii.
1: Iertare umbrei sale,

sângelui vărsat. Și acum în pragul urii să sperăm că puterea neagră a violenței în peștera ei se va întoarce și înțelepciunea din adâncul nostru se va înălța ca un spic de grâu, iar aurul n-o să mai fie martor al mâniei și nelegiuirii. Să sperăm că mâine pâinea de pe ogoare nu va mai avea gust de sânge, sângele bărbatului căzut în războaie.

sunt eu, Joaquin Murieta. Nimeni nu mă aude. În sfârșit pot vorbi. Un mort e ca un copil rătăcit în ceață. Nu mai știu de ce a trebuit să mor, să rătăcesc fără țintă în deșert. Atât de multă dragoste și apoi atâta jale, atât de multe lupte duse de un bandolero, își vor găsi odihna în brațele Terezei. De nelegiuire nu mă plâng, îmi plâng doar dragostea pierdută. Și cum iubita moartă mă așteaptă, am mers pe drumul greu până aici. Destinul, eu mi l-am legat de-al ei, destin de ucigaș și de ucis. Încremenitez buzele-mi când vorbe încearcă, și morții să vorbească nu se cade decât în sunetul de ploaie și de vânt. Dar oamenii de mâine, cum mă vor judeca? Afla vor adevărul cel adevărat?

0: firul plânge în groapa-i de repaus. Îi tuit și învins zace răzvrătitul. Se strânge în pacea veșnică a soției și luna de purpură urcă pe treptele cerului. Noaptea lânghite pe cel răpus și pe cel ce răpuse. În cer de catifea ard stele reci, se rotesc, umbra se umple de spici argintii și astfel mă adun și-mi închei cântarea în pacea nopții și a morții.
1: Nu mi este îngăduit să-l dojenesc pentru cavalcadării de omor. Oare cine poate judeca pe cel căzut în deznădejde? A fost un om viteaz, pierdut a fost, și astfel de suflete înflăcărate nu-și pot alege drumul. Din versul meu, Murieta, viteazul răzvrătit se întoarce la minele de aramă ale pământului cilian. Roibul lui de foc pornește pe drumul de întoarceri, se odihnește, galopează în văzduhul de la miază zi. Cu voci de argint îl cântă apele patriei, îl cântă poetul.
0: Cumplită și amară a fost viața lui Joachim Murieta.
1: Cumplită și amară
0: din această clipă.

0: Ați ascultat Gloria și moartea lui Joaquin Murieta, de Pablo Neruda. Traducere de Ion Bănuță și Rosalia Bianu. Adaptare radiofonică de Virgil Munteanu. Distribuția a fost următoarea: Joaquin Murieta, Ștefan Sileanu; Tereza, Marina Maican; Trei degete, Valentin Teodosiu; povestitorii, Lucian Muscurel și Ștefan Belniciuc. În alte roluri, Rodica Postelnicu, Valentina Livinț, Constanța Băică, Corina Negrițescu, Romeo Popescu, Gheorghe Toropoc, Florentin Dușe, Cristian Cornea, Doru Ana Gheorghe, Nicolae Crișu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: draga babi porumb.
1: Se zice că împăratul ca bărbatul ar fi zis de mult în sfat.
0: Lui ar fi plăcut băiat.
1: Are verzi albaștri ochi.
0: Ne fie de deor.
1: Ninge cu fulgi mari de nea.
2: E bun semnul pentru ea. Zarea zilei este dulce. Soarele să nu se culce.
1: Seara să nu ne apuce. Nu scalzi pruncul în ciniori, să nu capete plânsori.
0: Asta în grija babei Lesei.
3: Bornicul împărătesei.
4: Floare d'albă, slavă ție. Gândul tău-ni apă vie, numele zid de tărie. Deliană, slavă ție.
5: Azi stăpâna va să vină, înălțându-și în lumină fruntea ei de slavă plină, ca să scalde cu a ei mâini, cum e dată la români, minunatul ei odor.
4: Fata cu nume de dor, fericita și aleasa.
3: Mândră curte, împărăteasa!
6: Slavă ție!
5: După 7 zile pline de dor mare și suspine, bucurăm-ne în cale de lumina feții tale, de harul măriei tale.
7: Mulțumesc cu dumitale, vouă jupâneselor și vouă voinicilor.
2: Să scăldăm copila.
5: Cada e de aur, lucrat într-adins la focul încins.
2: Scalda este gata. Împlinite cele date.
8: La mulți ani cu sănătate.
2: Deci, acum puteți pleca.
8: Să trăiești, măria ta.
9: Să trăiești, măria ta.
1: Noaptea s-a lăsat. Mai este doar o zare în ferestre.
2: Ninge? Parcă nu mai ninge.
1: Zarea cerului se stinge. Trece vântul printre ramuri. Bat în geamuri. Bat în geamuri.
2: A început a 8-a noapte. Noapte sfântă între toate, când vin ursitorile, dalbele surorile, să-și verse comorile.
1: Mititica doarme tu. Draga babi, voi pleca.
2: Babă Radu, nu pleca. Nu pleca, nu mă lăsa. M-a cuprins o frigură. N-aș putea sta singură. Stai, rămâi. Să știi, mi-e teamă. Teamă mie și nu-mi dau seamă.
1: Trebuie să stai. Ești mamă.
2: Să n-ai teamă.
1: Să n-ai teamă. Zânele venivor dor, când vei adormi ușor și cu ochiul larg deschis, hai să le privești ca în vis.
0: Eu voi priveghea la ușă.
2: Bine, buna mea mătușă. Nani, nani, pruncule, că dorm toate apele. Culcă-te, alină-te, cu noaptea îngână-te, că se culcă stelele, stelele și lumile, văile și culmile, și se aștern în ceață până în dimineață, și se aștern în nori până în cântători. Nani, nani, fata mea, fata mea, puicuța mea, dorm cărările sub nea, tu închide-ți ochii dulci, culcă-mi-te să te culci. Toate tac, culcă-mi-te, toate dorm, alină-te, somnul dulce prinde-te, prinde-te, cuprinde-te.

0: frumoasă ca niciuna, cum sunt stelele și luna peste cotri, tot de-auna.
1: Fii cu minte și înțeleaptă, dreaptă în gând și în suflet dreaptă, minte pururea deșteaptă, iar norocul tău să fie făt frumos și-o împărăție peste multă apă vie.
0: Dragoste atâng să-ți poarte,
1: să împărțiți aceeași soarte, să muriți aceeași moarte.
2: Zânelor, măestrelor, daruri ca acestea are e domniță din născare. Ce i-ați dat, voi ați mai dat și altor fete de împărat. Ce vă rog, vă rog, rostiții, surori scumpe, copiliții și alt dar, un dar anume, să nu fie de pe lume, un dar mare asemenea cum n-ați dat la nimenea.
3: Glasul tău în ceruri sună, ce-ai putut grăi nebună?
4: Ce-ai grăit, neînțeleaptă?
1: Ce-ai cerut acum, așteaptă?
3: Dar copila să îndrăgească frumusețea nelumească, dragostea nepământească.
4: Tot ce stă deasupra firii, floarea lumii și a zidirii, razele de săvârșirii,
1: și să ajung a le vedea, a le ști, a le avea, ca pe lume nimenea.

0: pleacă, papi. Sărășine, mai culiță, ce-i cu tine?
1: Auzit, ai. Auzit.
0: Auzit, am. E cumplit.
1: Tu știi taina ca și mine. Nu mai spune nimănui. Niciodată. Mai ții minte veninoasele cuvinte?
0: Tot ce e deasupra firii,
1: floarea lumii și a zidirii,
0: razele de săvârșiri.
1: Ce să însemne? Ce-ți parție? Ce-s acestea?
0: Ce să fie? E acurat filozofie, poate chiar bogoslovie, dăscălie, păscălie. Noi, noi dar suferim de fraci și de popi și de diaci și de cititori în stele. Să nu intre în sfaturi rele, să păstrăm ursitului, celui cemenitui, făt frumos când va veni.
1: Crezi?
0: Atunci s-ar mântui, e menit.
1: Așa de-ar fi.
0: Dragoste adânc să-i poartă.
1: Și să împarte aceeași soarte.
0: Și să moară aceeași moarte.
1: Când va crește copilița, când își va împleti cosița, babă Rado, ți-o dau ție ca să o crești în zihăstrie, într-o padină adâncă, într-un turd pe un vârf de stâncă, până îi va veni ursitul, făt frumos.
0: A tot iubitul te-ar veni. Și să știi, stăpâna mea, doi putea, de noi putea, mi-o-i da viața pentru ea.

0: zice, alteța? Adierea zefirului pe coastele Anatolii, răsuflul amfitrii pe malurile râpoase ale Anatolii, pe râpele bătute de lună ale Anatolii, îmbracă umerile divine spale ai mării tale într-o pulbere de argint. Vine din Trapezunt, Madonna, e atât de străvezie mătasea încât nu se vede, nu se vede.
1: Dacă nu se vede, poate să nu-l poarte.
0: Da, sigur, papara, da, sigur.
1: Și dacă nu-l poartă, de ce să-l cumpărăm?
2: Îl voi purta, mamă Rada, tocmai pentru că nu se vede.
1: Câte jupâne?
0: Două perpere și 300 de aspri, Vigul. Dar cumpărați și lastra aceasta, Madonna. Este din lâna oilor albe ale palmirii. Firul ei este mai dulce ca mătasea. Și atât de luciu, priviți, Madonna, atât de luciu.
2: Într-adevăr, e cu desăvârșire.
1: Desăvârșire? Ai spus, desăvârșire, nu-i așa?
2: Da, Barbarada.
1: O clipă doar
2: să-mi vină nori. Da, a trecut.
1: Dar ce ai?
2: Nimic, a trecut. Să crezi, copila mea, n-am nimic. Dar vorba asta, desăvârșire.
3: Dacă e așa, Barbarada, n-am să rostesc.
2: Să nu mai rostești, să nu mai rostești niciodată.
3: Ceva mai frumos decât lastra asta frumoasă mai ai, signor Francesc?
0: Da, sigur! Vilar Francesc, Madonna. Aceasta ți-ar sta de minune. O clipă, Madonna, o clipă. Sarebbe una meraviglia. Aici, la mijloc, trebuie un colan cu o pată de aur venețian. O leibăde printre trei de cel mai mare giovergiu venețian. Ca de minunat! Acest vilar albastru cu ape negre amintește cerul nopții.
3: Da, cerul serii când răsar stelele. Mâine e anul nou și peste 2 săptămâni împlinesc 15 ani. Aș vrea să-mi fac de ziua aceea o rochie din acest vilar. Pe piept mi-aș pune soarele, pe spate luna și pe umeri 2 luceferi. Întocmai ca-n basme, soarele de aur, luna de argint și luceferii de safir.
0: Fir de aur, safire, smaragde, peruzele pentru a închipui mai multe ceruri, altiță.
1: Adelian, măiculiță, tu știi bine voia ta poruncă pentru mine, plinirea ei bucuria zilelor mele. Comoara domnească e plină de giuvaiere. Sunt gata să le iau și pe acestea.
0: Magnifice, serenist!
1: Dar te rog, făgăduiește, draga Babi, când n-ai să-ți scoși pe rochie nici soarele, nici luna, nici luceferii.
3: De ce?
1: De ce? E o taină, Deliana.
3: Chiar dacă n-ar fi o taină, numai fiindcă mă rogi, te ascult.
1: În genunchi te rog, din adâncul inimii te rog.
3: Atunci îmi voi pune pe piept Orionul.
1: Orionul?
3: Steaua care la țară se numește Rarița.
1: Rarița, cu cele 7 focuri.
0: Doamna, când Orionul se ridică în zare, luna se încinge cu un mare cerc vânăt. Atunci furtunile bântuie marea. Sunt 7 stele, 4 de smarat, 1 de adamant și 2 de safir.
1: Deliana, te rog, nu Rarița și nici măcar o stea. Cel puțin până te măriți.
3: N-am să mă mărit niciodată. Poate. Dar îngăduiem, dacă nu o stea, măcar o planetă, una singură, Saturn. E planeta care stăpânește Vărsătorul, zodia în care m-am născut. Peste 2 săptămâni, când soarele intră în zodia Vărsătorului, e ziua mea. Vreau ca de ziua mea să port pe piept neguroasa și recea planetă.
0: Benissima, benissima!
1: Planetele, zodiile, de unde le știi? Cine te-a învățat păscălia?
3: Cine? Călin, ceterașul.
1: Călin, mâine în zori îl trimit în dărât cu olacul la curte.
3: De ce?
1: Tare s-a obrăsnicit băiatul ăsta. De alminteri de mult aveam de gând să-l cam trimit în dărât. Știu că te supără cu ofurile sale, cum supără de mult pe toate jupânițele de aici.
3: Nu m-a supărat niciodată. Cum n-a supărat pe nicio fată din castel. Se hârjonește cu toate și toate râdem de el. E cetărașul nostru. Te rog să-mi gătui, babărata. Gândește-te ce desfătare mi-a mai rămas aici. Sunt surghiunită aici de mama și de tata, departe de curte, într-un loc pustiu.
1: E un loc cum nu e altul. În cea mai mândră dintre voi. Castelul, uite, fulturește, privechează sările. Aici ai o curte întreagă de fete de seama ta. Cât pot și eu, port grija ta întru toate. Multe fete de împărat au crescut ca tine departe de curte până ce s-au măritat. Deși acum mă tem că totul a fost în zadar.
3: Ei, și crezi tu că așa... Dacă nu mă vede nimeni, am să mă mărit?
1: Nu e nevoie să te vadă cineva. De frumusețea ta s-a dus veste în toată lumea. Numele tău e pe buzele tuturor feciorilor de crai și de împărați.
0: Antincello, Madonna, Antincello.
1: Dar unul singur e ursitul tău. O cruce de voinic, un om fără seamăn. Și dacă ai să fii cu minte, tare, tare cu minte, Deliana, auzi-mă. Atunci va veni?
3: Voi fi desăvârșit de cumin.
1: Copila mea, iar ai spus desăvârșit.
3: Oh, nu, am spus foarte cuminte. Nespus de cuminte. Dar nu pentru el, pentru tine, babărata.
1: Dacă vrei să mângâi sufletul și să mă alini, atunci iubește-ți ursitul. Caută-ți ursitul.
3: În noaptea asta de ajunul anului nou se face de ursit. Mă lași să-mi fac de ursit?
1: Numai că te las, draga Babi. Dar te îndemn. Caută-l. Cheamă-l. Hatul. Oh, de-ar fi să vie mai curând.
0: Iată, Madonna, un orion de orbitoare lumini.
3: Nu le mai iau, jupâne. Îmi pare rău. Cu bine, jupân Francesco.
0: Sluga mării tale, Madonna.
3: Te-ai supărat pe mine, babărata?
1: Eu ți-am dat prilej de supărare. Fără să vreau, fără să știu. Cu gândul mereu la omul care ți-a menit. Cel mai mândru, cel mai frednic și cel mai viteaz. Din câți au fost făcut vreodată umbră pământului.
3: Oamenii fac umbră pământului, nu-i așa, babărata? Cel mai mândru, cel mai vrednic, cel mai viteaz. Și acela, nu-i așa, face umbră pământului. Ca să nu facă umbră pământului, oamenii ar trebui să fie desfârși.
1: Taine cumplite, cu ochi de fulger te pândesc. Stau roat în jurul tău. Cheamă-ți ursitul, copila mea. Ascultă pe bătrâna ta toică. În noaptea asta, acum, îl poți chema. Te învăț eu cum.
3: De n-ar fi o josire pentru mine. Un prilej de bat jocul.
1: Te așezi în fața oglinzii. Îți despletești părul. Și-ți chemi ursitul. Îl chemi cu un cuvânt de foc și va veni.
3: Cum să-mi despletesc părul ca să chem un necunoscut? Și cum să chem un necunoscut?
1: Așa e datina, obiceiul. De când lumea, nu chem un necunoscut, îți chemi ursitul, cel scris de la naștere, cu slove de aur în inima. Miezul nopții se apropie.
4: Iată, osia carului mare se pleacă spre răsărit.
1: În curând, straja va vesti al șaselea ceas al nopții. Te las, Deliana. Gândește de la el și cheamă-l. Eu mă duc. Dar înainte de a pleca, făgăduiește, jur.
3: Jur.
1: Îți mulțumesc, draga Babi. Și cheamă-l. Cheamă-l.

voi putea. Doar dacă aș smulge inima din mine și aș călca în picioare. E miezul nopții, întâiul și cel din urmă, în care aș putea încerca să mă dau pradă ursitei, să mă dau jertfă ursitei, celui mai bun, celui mai vrednic, celui mai mândru vieții, inimii cumplite.

0: ca sufletul meu să se zbuciume. Îmi despletesc părul în această noapte, părul care e o goliciune și în care dorm neprihănite toate gândurile, toate dorurile și toate văpăile sufletului meu. Dacă am deșteptat sufletul tău cu aceste cuvinte, dacă ai simțit răsunetul lor în inima ta, atunci arată-mi-te și poate că te voi iubi.
1: Cine mă chemă? Această odare e din palatul meu? Parcă visez. Tu m-ai chemat?
0: Eu? Nu.
1: Sunt în patul meu și visez.
0: Nu visezi. Ea e Eva.
1: De unde știi? Tu ești un vis. Cel mai frumos din câte am visat vreodată. Ești atât de frumoasă încât nu poți fi decât un vis.
0: Spune, nu visezi. Eu sunt Eva. Tu ești vis. Eu visez.
1: Se vede. Părul tău e despletit. Simt adierea lui eterică pe fața mea. Mă cheamă Făt Frumos.
0: Și pe mine Deliana.
1: Frumos nume. Deliana. L-am auzit în colindă. La noi în colindă se întoarce mereu acest vers. Deliana, fată d'aur.
0: Frumos nume, Făt Frumos. L-am auzit cândva în povești. La noi în povești, voinicul minunat și fără seamăn se numește Făt Frumos.
1: Da, în povești. Dar acolo sunt numai dorit, așteptat, întrupat de închipuirea oamenilor. Pe când eu sunt Făt Frumos cel viu, cel adevărat.
0: Oh, ai dreptate, așa e. Mi-e de ajuns să te văd ca să știu că ai dreptate. Natura întreagă te-a așteptat și te-a făurit din dorul și din așteptarea ei. Când asculți izvorul tremurând printre pietre, el murmură un nume, Făt Frumos. Când asculți marea înfiorată de lună, ea murmură un nume, Făt Frumos. Când codrii se pleacă la ivirea zorilor, ei suspină un nume, Făt Frumos. Ești atât de frumos, tocmai fiindcă vii din închipuire.
1: Nu vin din închipuire, sunt Aeva.
0: Vii din veacuri de închipuire. Omenirea a alintat timp de veacuri chipul tău, fătișarea ta. A făurit-o îndelung din tot ce a putut răpi naturii celei mai flăcărate, până ce într-o zi, pe un tărâm departe, doi oameni te-au întrupat pentru mine. Tu ești ursitul meu, nu-i așa?
1: Dacă simt că orice cuvânt al tău întaie răsuflarea, că sunetul glasului tău ridică un talaz de armonie în sufletul meu, că ochii tăi sunt singurele ape în care m-aș oglindi fără preget, dacă simt că tot ce nu ești tu este un lucru fără preț, un nimic și o deșertăciune, atunci sunt de bună seamă ursitul tău.
0: Atunci ai să vii să mă iei, nu-i așa?
1: Acum sunt aici în palatul meu și visez, dar mâine, când mă voi trezi, îmi voi lua rămas bun de la tatăl meu împăratul, de la mama mea împărăteasa, de la frați, de la surori, de la rude, de la prieteni, de la curte, de la tot. Și voi veni într-un suflet să te iau.
0: Țara ta e departe?
1: Între munți cu creștete acoperite de veșnice zăpezi, la poalele cărora curg nesfârșite izboare care cresc într-o uriașă simfonie până ce se varsă prin râul râurilor în mare.
0: Țara mea are coline unduioase și pe fiecare colină vântul care trece printre arbori scoate un sunet de lăută. Câmpurile noastre par acoperite de mătasă și mulțimea oilor care paște pe ele se aseamănă cu florile. La noi, bătrânii sunt mai înțelepți ca în orice altă parte și se spune că chipurile lor vin din povești de viteșie și de înțelepciune de mult uitate. Tatăl meu împăratul și mama mea împărăteasa, care m-au hărăzit ție, mă țin într-un castel ce stăpânește toate patru zările în lunca numită, pentru că răspunde la nesfârșit numele pe care îl dărui. Lunca de lung răsună.
1: Mă voi grăbi. Voi veni într-o goană, căci calea e lungă și drumul e greu. Dar voi face totul și voi veni. Voi înfrânge totul și voi veni. Orice s-ar întâmpla, îți jur că voi veni. Voi pleca chiar mâine.
0: Te voi aștepta. Voi șopti fără preget numele tău. Voi umple viața mea până atunci cu numele tău. Baba Rada! Baba Rada!
2: Ce s-a întâmplat?
0: Vino! Vine, Baba Rada! Vine! A jurat că vine.
2: În sfârșit,
0: suntem salvați.

0: Boieri dumneavoastră, azi, de anul nou, avem un mare privilegion, acela de a săruta mâna și poala împăratului. Deci, poftească fiecare după rang și igemonicon.
1: Stați, stați! O clipă, îngăduiți-mi!
2: Ce vânt te aduce, făt frumos?
1: Tată, măriata, sunt încă în puterea unui farmec. Mi-am visat ursita asta noapte. O fată de împărat cu părul de aur, cu ochii de viorele. Și acum, cu voia ta, mă duc să o caut.
2: Pleci în căutarea unui vis?
1: Plec în urmărirea unui vis pe care l-am legănat în minte, l-am închipuit în minte, l-am văzut cu ochii minții. Până ce azi noapte l-am văzut aieve, cu ochii deschiși. Visam, dar aieve.
2: Eu nu te pot opri, dragul tati, dar să știi, făt frumos, că lungă e calea și drumul e semănat de mari primejdi.
1: Știu, tată.
2: Și eu l-am străbătut cândva în tinerețele mele. Am trecut prin munți sălhui, prin ape vii și prin ape moarte, prin păduri de aramă, al căror vuiet e ca acela a 10.000 de scuturi ce se ciocnesc în bătălie, prin păduri de argint care sună de clinchetul potirilor de crini ce se pleacă peste izboarele lor liniștite, și prin păduri de aur în care luna bate peste lacuri înfiorate de cântecul privighetorilor. Vei avea de furcă cu fearele și, cine știe, cu ghionoaia și cu scorpia.
1: Nu mă tem. Sunt făt frumos. Sunt fiul Mariei tale. Voi trece peste orice piedici. Voi birui, tată.
2: Știu, așa va fi. Atunci, ia-te galben de soare. E un cal năzdrăvan. El m-a purtat în tinerețe pe acele meleaguri. Te va purta și pe tine.
1: Tată, îngăduie-mi să plec. Rămâi cu bine.
2: Du-te sănătos, fiul meu. Drumul e greu, dar ai să-l birui. Numai să nu poposești în valea aducerii aminte. Ea seamănă cu toate văile de la noi și ce irii ei îți zbuciumă sufletul.
1: Bine, tată.
3: Rămâneți cu bine, boieri dumneavoastră. Du-te cu bine, fă-ți frumos, și să te întorci cu bine.
4: Du-te cu bine, fă-ți frumos.

0: Ați auzit? E Deliana. E aici. Rătăcește că a ieșit-o din minți și umple lunca cu numele lui Făt Frumos.
1: Ce trist răsună lunca de numele lui.
2: Îl așteaptă cu o frigurare. Sunt peste 3 luni de când îl așteaptă.
0: Dar veni odată. Sătulă sunt de sihăstria asta. Mi-e dor de casă.
2: Și mie, și, și mie. Nu mai pot.
1: Se va sfârși curând. Făt Frumos vine. E pe aproape.
0: Crezi? Între împărăția lui și a noastră sunt multe zile de mers, prin codri sâlhui, prin locuri sălbatice.
2: De n-ar fi pierit pe drum.
0: Făt Frumos e un voinic fără seamăn. Cum să piară? Dar vorba e, a plecat de acasă? Dacă nici n-a plecat.
2: Dacă nici nu s-a gândit să plece.
0: Sau dacă o fi așteptat primăvara?
2: Ah, tremur pentru sufletul ei. Domnița tânjește.
0: Făt Frumos trebuie să vină. A făgăduit domniței. A jurat că va pleca pe dată. Ce proastă ești, Elisavta. Domnița a visat numai.
2: Asta cred și eu.
0: Așa și este.
1: Și acest răsunet al luncii care nu mai încetează, glasul acesta atât de tânguios, pe care îl tot rostește lunca, preluându-l fără de sfârșit.
0: Aici erați, fetelor. Și tu, cetereașe?
2: Aici, domnița.
1: Aici, măria ta.
0: Mi-e sufletul tristă de moarte.
2: De ce, domnița?
0: De ce? Aștept pe Făt Frumos și el nu vine. Nu știu de ce nu mai vine.
2: E lungă calea, domniță. Va veni.
0: Da, așa am crezut, Elisavta. Dar azi nu mai știu. M-a cuprins o cumplită îndoială. Dacă cumva a fost o nălucire, doar știu bine că n-a fost o nălucire.
2: Nu, n-a fost nălucire. Nu, n-a fost nălucire.
0: Poate că n-a fost o nălucire.
1: E limpede, n-a fost o nălucire.
0: Lunga a încetat să mai răsune. Numele lui s-a așternut pe toate poienile și tremură pe iarbă ca un joc al razelor de soare, ca o roz cânteind în soare. Ce dărașe!
1: Domnița?
0: Mi-a alcătuit cântecul de dor pe care ți l-am cerut ieri?
1: Da, domnița mea.
0: Cântă-mi-l! Ca să mai obosesc pădurea cu plângurile mele. Cântă-mi acum!

0: ce frumos vers, Ceperașe.
1: Un frumos vers. Ai pus un adevăr în trânsul, să știi. În toate oglinzile, în toate apele când mă priveam, vedeam parcă numai chipul lui. Dar azi s-a sfârșit. Azi nu mai văd. Nici măcar nu mi-l pot închipui.
2: În versul meu, domniță, n-am pus un adevăr, ci o pildă.
1: Ai pus un adevăr. Îl vedeam fiindcă pe semne călătorea cu gândul tot la mine. Acum orice aș face, nu-l mai văd. E îngrozitor, dar nu-l mai văd. Văd frumos. Văd frumos.
3: Frumos.
0: A avut în cale piedici fără de seamăn. Ispite fără de seamăn.
1: Se va fi întors din drum. Va fi precedent, cine știe.
0: Nu, nu s-a întors. A învins restriște, a învins-o. Și vine.
1: El n-a învins-o. A căzut, s-a frânt. El, cel din tâi dintre oameni. Dacă ar fi învins-o, l-aș vedea, l-aș simți.
4: Cel din tâi dintre oameni e și el un om.
0: Se va îndrepta, se va întoarce.
1: Se va întoarce, s-a îndoit.
0: Și tu te-ai îndoit.
1: E adevărat, și eu m-am îndoit. Și eu sunt un om, ca și el.
0: Lunga a tăcut. Se înserează.
1: Ce repede s-a stins numele lui.
0: Oh, cât de viu strălucește luceafărul.

0: ce dulce e feamă pe pădure. Poți să mai pui? Vântul suspină prin fapt.
1: Da, da.
0: Aici sunt.
1: Întâiul cuc pe care l-aud în acesta.
0: Niciodată de când străbat călare prin acești munți sălbatici, n-am dat în un loc acesta. Calul meu paște iarbă. Eu rătăcesc pierdut în sufletul îmbătător a firii. Frunză verde murele, ea mai cântă cucule să te auzi în umbră. Destul, cucule, destul. Lasă-mă să aud izvoarele, mătasea foșnitoare a izvoarelor care curg de pe munte, care îmbracă muntele într-o hlamidă de scânteitoare lumini. Eu zic cucului să tacă, vă se suită altă cacă. Cântă hoțul, dar mă seacă, tot în pica mea să facă. Vântul! Vântul de acasă! Bate, bate cât de rece, că mi-e dor de nu mai trece. Vântule! De acasă vii!

0: Ce face mama, vântule? Ce fac frații mei, surorile mele?
1: Și te așteaptă.
0: Ce face tata, vântule?

Am plecat de dragul unui vis. De peste 3 luni călătoresc prin codri mari, prin locuri pustii, înfruntând biforul și gerul, în luptă cu fiarele și iazmele nopții, având înainte-mi lumina nălucii din noaptea anului. E sunetul văilor de acasă, galben de soare. Ești gata să mă duci acasă? Acasă, îndărât, la părinți!

0: Dacă nu s-a întors din drum, de ce nu vine? Iată că s-a întors și a mers acasă, oblu atunci. Atunci va fi ajuns. Va fi acasă, poate. De acolo cum să-l mai poți smulge? Spune-mi.
1: S-a întors din drum și vine.
0: Sunt atât de bolnavă încât îl simt. Îl simt mereu călărind înainte. Străin mie, vrăjmaș mie.
1: Îl simți călărind înspre tine, venind cu dor la tine. El trebuie să vină.
0: Nu, îl simt depărtându-se de mine, apropiindu-se de casă. Ajuns acasă, până să plece, va pregeta îndelung. Și dacă totuși va pleca vreodată, când va ajunge aici, eu voi fi dusă de pe lume. Atât de mult n-am să pot aștepta. Voi muri.
1: Liniște-te, Eliana. Liniște-te, puicuță. Are să-ți facă baba o scăldătoare dulce, cu flori de turmus, cu frunze de nuc și nășiță, ca să-ți treacă afșița, copila.
0: Nu, nu-mi trece decât dacă l-aduci. Nu poți face ceva ca să-l aduci.
1: Ba da, poate că da. Să încerc. Deși, ce să zic, ei, cred că vine și așa.

0: Domnița mea, Babărada!
1: Ah, bine ai venit, citerașă!
0: Babărada!
1: Bine ai venit! Cântă-i astăzi, domniței, un cântec despre Făt Frumos, un cântec vesel.
2: Multe cântece spun despre Făt Frumos, dar niciunul nu e vesel.
1: Cântă atunci, citerașă, pe cel mai puțin trist dintre ele. Uite, eu plec, vă las. Bună seara, domniță, bună seara. E o seară limpede, ca lacrima.
2: Da. Un cântec despre Făt Frumos, domniță?
1: Un cântec duios și limpede. Și despre Făt Frumos.

0: Lasă-mă singură.
1: Dar n-am vrut să te supăr, domniță.
0: Nu m-ai supărat, nu, sunt bolnav în sufletul meu.
1: Dar cântecul nu s-a sfârșit, mai este. Sfârșitul nu este așa, domniță.
0: Pentru mine s-a sfârșit așa. Noapte minunată, limpede de săvârșirea cerului, stelelor voi, și mai ales tu, luceafăr blând, miluiți-mă cu adânca voastră pace. Coboară din zări, tu floarea genunii, potop de visări, tu sol al minunii, copil al minunii din sfintele sări. Și liniști de veci așterne pe ploape-mi, cu ochii tăi reci, cu razele-ți reci, o vină-mi aproape. Cine ești tu, ce-mi răsai în atâta lumină ca un păstor din alte vremuri? Cine ești tu?
2: Sunt păstor, pasc pe cerurile nopții în nesfârșite turme de stele. Le duc seara la pășune și în revărsatul zorilor le mân în staulele mele. Sunt luceafărul. Mi-am părăsit locul din cer și am venit la chemarea ta, căci dulce este chemarea ta și coama ta mai dulce decât steaua numită părul vernichiei. Inima ta bate, tu ești caldă.
0: Tu ești desăvârșire și raza ta din altă lume trece în fiecare noapte ca un râu de încântare prin sufletul meu obosit. Cel pe care îl iubeam s-a frânt sub povara îndoielii. Cel care îmi jurase iubire și-a călcat jurământul. Cel pe care l-așteptam, l-am așteptat în zadar.
2: A făcut aceasta fiindcă este un... Nu are nici cunoașterea celor trecute, nici prestația celor viitoare. Pe el îl paște pretutindeni norocul, întâmplarea. De aceea fiecare clipă pentru oameni e o minune și un har neașteptat. Căci trist este să știi totul dinainte.
0: Pe buzele tale vin adieri din altă lume. Chipul tău se face tot mai blând.
2: Fiindcă trăind, chipul meu se face tot mai omenesc. Dar de el de făt frumos nu te întrista, copilă. Făt frumos va veni.
0: S-a îndoit de mine. Îl urăsc.
2: S-a îndoit de tine. Îl iubești. Ura ta e o iubire neîmplinită. Inima ta bate pur pentru el. Dulce e să suferi.
0: Mă îndoiesc de gândul lui, cum am îndoit și de ființa lui. N-aș crede decât dacă l-aș vedea.
2: O, ca să-l vezi acum, e atât de ușor. N-ai decât să închizi ochii. Tu trăiești la marginile visului. Sufletul tău rătăcește pe hotarul de aur dintre vis și adevăr. Închide.

0: Și numai ce, la o bătaie de săgeată de casă, mă cuprinde un dor nebun să mă întorc, să-mi caut ursita. Mă ia de piept moalta.
1: Dar ce ai, dragul tati?
0: Nu știu, așa-mi vine. Mi-am plâns în pumn rușinea ce-mi făcui, de a mă întoarce fără a fi zbândit ceva. Dar înainte-mi luceau, străluceau în văpaia amurgului de seară ferestrele și coperișurile palatului. O clipă mi-au înlucit iar ochii mamei înecați de lacrimi, ochii nesfârșiți de buni ai măriei tale și chipurile duioase ale surorilor și fraților mei. Mi-am mușcat buzele, am dat pintă în calului, am ajuns. M-am repezit în brațele mamei, mi-am salutat frații și surorile și acum sunt înaintea măriei tale și ard să mă întorc îndărăt.
1: Se vede că ai mas în valea aducerii aminte.
0: În valea aducerii aminte? Aceea era valea aducerii aminte? Vai, cum am uitat. Frunzele ziceau un vier stuios și m-a cuprins dorul de casă ca un zăpor, ca un puhoi de munte. Am uitat cuvintele jurate iubitei mele în noaptea anului nou și am numit pe aceea pe care sufletul meu o iubea ca pe sine însuși, ca pe cea mai sfântă parte din sine. Nălucă, himeră, vedenie, minciună, de

0: E ea. E glasul ei.
1: Cine? Ce glas?
2: N-am auzit nimic.
3: Fiul meu, te-a înșelat auzul.
0: Nu, am auzit glasul ei. Adânc. Ca de departe. Vreau să plec.
3: Nu înainte de a primi un sfat din parte-mi.
0: Da, tata.
3: Nu poposi în valea fără de nădejde.
0: Voi lua aminte la ea, tata.
3: Și un dar din parte-mi.
4: Vel spătare!
5: Poruncă, măria ta.
4: Cornul de fildeș e în spătărie?
5: Da, măria ta.
4: Adu-mi-l.
5: Măria ta, cornul care face să cadă când sufli de trei ori în el zidurile cetăților vrășmași, cornul de fildeș e pavăza împărăției. El nu se poate, pentru nimic în lume, nu se poate da.
4: Fă-t frumos, e moșteanul împărăției. Să-i-l dai.
3: Săracul mare spătar, el crede că orice nătâng poate suna de trei ori din corn ca zidurile să se prăbușească. Ele nu se prăbușesc decât când suflă în el sufletul unui mare viteaz. Și înaintea unui mare viteaz, zidurile se prăbușesc de la sine.
6: E bine totuși ca nătângii să știe că mai e și un corn.
5: Iată cornul, măria ta.
4: Ia-l, fă-t frumos.
0: Măria ta, nu-l iau, n-am nevoie. Știu drumul.
3: Poate că vei avea nevoie.
0: Mulțumesc, măria ta. Galben de soare, ești gata? Vă las cu bine, boieri mari.
7: Să fiți sănătos.
8: Să fiți sănătos.

coboară din sări, tu floarea genunii, potop de visări, tu sol al minunii, copil al minunii, din sfintele sări și liniști de veci așterne pe ploapemi, cu ochii tăi reci, cu razliți reci, o vină aproape.

0: Te-ai trezit de liană.
1: Oh, da. Și l-am văzut cu ochii visului pe făt frumos. Tristă priveliște.
0: Orice om care nu mai e stăpân pe sine, orice apucat, e o tristă priveliște.
1: Tristă și fiindcă am înțeles că ceea ce-l mână spre mine, sufletul care-i dă aripi, nu-i iubire, ci vrajă.
0: N-ar fi venit către tine dacă iubirea nu era în sufletul lui.
1: Cel din tâi dintre oameni, făt frumos, seamănă ca două picături de apă cu cel din urmă dintre oameni. Ai văzut? Cu toate isprăvile lui, bune doar să sperie copiii sau sfetnicii nevolnici ai tatălui său, căci pe el, pe tatăl său, care și el le-a săvârșit la rândui, de bună seamă nu l-au putut speria. În ochii tăi, luceafăr blând, plutesc negurile line ale nopții. Cerurile tale sunt desăvârșite. Cântă în desăvârșire, sunt obosită de lume. Sufăr, ia-mă cu tine.
0: Ca să atingi desăvârșirea, trebuie să fii în tocmai ei. Să lepezi orice patimă și orice omenească năzuință. Să te faci una cu dorul și cu visul tău până la desăvârșire. Eu nu te pot lua cu mine, dar te pot duce când vei fi atât de fără de patim încât te vei putea înălța. A privi lumea din sfere e câteodată o ispită, chiar pentru mine. Atunci te întunești ca mine astăzi și cărți. Dar a fi trăit viața și a o privi din sfere e fără îndoială o ispită și mai mare. Și dacă te întorci în lume, ești pierdut. Rămâi aici, e mult mai bine.
1: Dacă nu mă poți lua, atunci tu mă...
0: Încearcă. Te poți înălța?
1: Nu.
0: Bați din aripi ca un pui de pasăre căzut din cuib. Eu plec.
1: Rămâi, luceafăr plânt.
0: Aș rămâne, dar lipsa mea din ceruri ar putea ridica un talaz uriaș pe mare, furtuni pe mare și pe pământ. Și mă gândesc la năierii de pe negrele corăbii și la toți oamenii și la îndrăgostiții care caută seara luceafărul pe cer.
1: Ce bun ești!
0: Vezi tu, Deliana, în ceruri răsăream și apuneam în chip de neînfrânt, de veacuri matematic, ca unul din miile de glasuri ale armoniei, ca una din miile de sfere ale orânduirii lumii. Acum se naște în mine simțul omenesc al datoriei. Armonia mă împinge de-a dreptul să-mi îndeplinesc menirea. Simțul datoriei mă îndeamnă numai. Este mare lucru să fii om.
1: Ai să fii când am să te chem? Nu.
0: Dacă mă vei chema ca astăzi, nu voi putea să nu vin.

0: Aici n-ai ce paște galben de soare, dar pot să rost câțiva lăstari. Alei ce crâng uscat, parcă ciuma și holera s-ar fi aciuat în acești arbori. De ce am descărecat tocmai aici?
1: Uliuliu, frate, pe linie, amărâtă-i frunza în tine, ca și inima din mine, când mă văz în țări străine.
0: Ce glas fâșietor! Cine mi-ești tu, iazmă acestor râpe? Ce jale te frământă!
1: Străin sunt, străin îmi zice, străin sunt unde mă duce, străin sunt ca pasărea, nu mă știe nimenea. Străină, străinătate, nu mă depărta departe de la sor și de la frate, că n-are cine să mă cate. Taica-m este mort, măi frate, maica e în fior de moarte și trage, frate, să moară, că mă vede în altă țară.
0: Unde am mas? Ce loc este acesta? Ce groaznică civilă o fi hălăduind pe aici?
1: Brazi înalți și cetinați, voi de ce vă legănați? Cum să nu ne legănăm când toți singuri rămânem? De-i călca din piatră în piatră, din străini nu-ți faci un tată. De-i călca din urmă în urmă, din străin nu-ți faci o mumă. De-i călca din flori în flori, din străin nu-ți faci surori.
0: Te-am mai auzit cândva? În valea aducerea minte. Aruncă jălanile tare vântului.
2: Te duci să-ți vezi iubita.
0: Ce?
3: Te-am uitat!
0: Cum?
2: E cu altul.
0: Ce spui?
2: Te duci să îmbătrânești.
0: Șoc a furisit.
3: Te duci să putrezești.
0: Scorbură netrebnică.
2: Și să te îngropi de viu.
0: Ce-o plambe te gos, pocitul, sperietor, dihănii. Vă cunosc, pădure blestemată din valea afară de nădejde.
2: Supune-te, așa vrea soarta.
3: Lasă-te, nu mai lupta.
2: Fă-te cenușă, s-a sfârșit.
0: Nu! Port în frunte steaua biruitorilor. Glasuri de pierzanie, nu vă ascult.
3: Spânzură-te, uite craca asta.
0: N-am avut niciodată mai multă poftă să trăiesc. Galben de soare, la drum! Mai puțin, până la lumca de lume.

ca să atingi de săvârșirea, trebuie să fii în tocmai ei, să fii dorul și visul la oaltă, să fii atât de fără patim cât să te poți înălța. Părăsesc

0: apropii.
1: Cine vine, Barbara?
0: El, copila mea, văd frumos. Dar ce-i cu tine? Ești palidă de clatini.
1: Văd frumos? Văd frumos? Oh, mi-aduc aminte. Oh, să nu fie, să nu mai vină, să plece.
0: Măiculiță de Liana, pe el îl așteptam. Doar pentru el ai stat aici, într-un castel îndepărtat, ferită de ispite ca trandafirul de vânt. Viața ta este el.
1: Viața mea este cerul, în clipa în care începe să scânteie alb-albăstrui luceafărul. Crezi că este el?
0: El, copila mea, el, domniță, vine mânat de o furtună de patini, frământat ca o mare de dor.
1: Cine vine?
0: El, văd frumos, ursitul tău.
1: Oprește-l.
0: Văd frumos? Nu-l poate opri nimeni?
1: Să se zăvorască porțile, străjerii și slujitori în arme să fie puși pe ziduri.
0: Dar este o nebunie, măiculiță. E o nebunie. El vine de lungă vreme, călare, copleșit de somn, de oboseală. Cum să-l alungăm?
1: Poruncește.
0: Asta, copile, nu pot porunci.
1: Atunci poruncesc eu.
2: Poruncă, domniță.
1: Capitanul de străj, numai decât la mine.
0: Ceea ce faci nu e bine. Sunt doi ca ta. Și la picioarele tale cad și mâinile tale le sărut. Crede bătrânețelor mele, crede celui care te-a crescut. Ceea ce faci nu e bine, nu e bine, nu e bine.
3: La ordin, domnița mea.
1: Zăvoraște-mi strașnic porțile, slujitorii și toți oamenii tăi în arme, pe ziduri, arcurile cu vârteji încărcate, oricine încearcă să pătrundă, trageți.
3: Am înțeles, domnița mea.
1: De-al minter, nu vă faceți griji. Nu vine oaste, ci un singur om, și acela nătâng.
0: Vine o cruce de voinic, cel din tâi dintre oameni, văd frumos de Liana.
1: Nu vine decât un om. Ce-i ce sunet de corn care tulbură liniștea seara?
0: E sunetul cornului său, e sufletul unui mare viteaz, ce freamăt în glasul cornului său, e văd frumos. Hai, gătește-te în rochia ta cea mai frumoasă, pune-ți steaua raliței pe piept, primește-l, e mirele tău. Ia-ți înapoi poruncile, cheamă-ți lucile să-l primească în cântece de slavă. Întinde la picioare un porfir.
1: Să pleci de aici, să pierzi din ochii mei.
0: Plec, domnița mea. Mă duc de aici.
1: Coboară din zări, tu floarea genunii, potop de visări, tu sol al minunii, copil al minunii.

0: Rece, cu razele-ți rece, o vină-mi aproape.
1: Am venit din sferele minalte la dulcea ta chemare.
0: O, luceafăr blând, ești îmbrăcat ca un zeu al vechimii, dar în ochii tăi lucesc aceleași umbre viorii.
1: Fiindcă nu sunt încă om, în schimb, ochii tăi lucesc așa de ciudat în verdele albastru al stelei ce se cheamă Vega. Tu ești încă un om.
2: Deliana! Deliana!
0: Ce este?
1: Fă-t frumos e în luncă și lunca răsună de numele tău.
0: Trebuie să mă duce.
1: Crezi că poți să te înalți?
0: Oh, am să încerc. Cred că da.
1: E mult mai bine să rămâi.
0: Nu pot.
1: Rămâi.
0: Nu.
1: Dacă vei dori să te întorci și pierdută, rămâi.
0: Niciodată.
2: Deschide-ți poarta!
3: Nu se poate!
2: Ți-mi fă-l frumos!
3: Nu te cunosc!
2: Ți-mi mirele domniței!
3: Oricine ai fi, porunca este să nu deschid.
2: Eu am să deschid! Cu buzdugarul!
0: Timpul să plecăm.
1: Haide.
3: Dacă te încumeți, porunca e să tragem.

E sunetul de corn, a treia oară. Ai auzit? Ai priceput?

0: Domniță! Domniță!
1: Nu e nimeni.
2: Unde o fi?
0: Domniță!
1: S-a ascuns.
2: A fugit.
1: În ura.
3: Aici este atacul ei, fătrumos. Dar nu e aici, nu e nicăieri.
0: Am căutat-o pretutindă.
1: Nu se află.
0: Nu e nicăieri, am cercetat și curtea.
1: Și cămara, și cula, și beciul. A fugit.
4: Cum e cu putință? Domniță! Cum e cu putință? Căutați-mi-o, aflați-mi-o, aduceți-mi-o. Castelul ăsta e întins. Cotloanele lui sunt multe, răspândiți-vă ca pui de potărnică și până într-un ceas să-mi aduceți, că de nu!
1: Noi nu avem nicio vină.
2: Nu vom putea da de urmă?
1: Domnița, după câte știm, a fugit.
3: Ce nebunie, s-a ascuns, poate. Acum un ceas cel mult era aici.
4: De unde știți? De unde știți că a fugit?
1: Cederașul a spus, el a văzut.
4: Cederașul? Unde? Unde?
5: Aici, aici sunt. N-am văzut nimic. Minte.
1: Nu mint, n-ai spus tu.
5: Am spus, mi s-a părut o vedenie.
4: Păi spinte-mi dacă nu vorbești.
5: După ce zidurile s-au prăvălit, mi s-a părut că văd o nălucă cu chipul domniței noastre suind în clină dulce spre cer.
4: Ah, o vrajă.
2: Nu, n-ai spus că era o două năluci.
5: Era și o altă nălucă.
4: Un bărbat, nu?
5: Un bărbat, dar a fost o părere.
2: Nu, nu se poate.
4: Chiei baba asta! Scorpie, bătrână! Tu ne-ai făcut-o! Chiei!
5: Nu, nu, nu!
2: Așteaptă-o, fată frumos. Va veni. V-a fost scris să muriți împreună. Eu n-am izbutit să o apăr. De aceea este drept să-mi pierd viața.
6: Așa e. Să crezi, văd frumos. A fost tare bună.
4: Luați-o! Luați-o de aici! Ca nu cumva sângele ei să mă nec, să mă nerge!
5: Eu îți cer îngăduința de a pleca mâine în zori cu olacul acasă.
6: Împreună cu noi toate.
4: Mâine în zori cu olacul veți pleca toți, toți, toți. Străjerii de pe ziduri au murit. S-au prăbușit în prăpastie. Am rămas cu desăvârșire singură. Am să aștept aici mereu. Plecați! Deliana, Deliana, voi rosti fără preget numele tău.
7: Porni luceafărul, creșteau în cer lui aripe și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele dedesubt, deasupra-i cer de stele, părea un fulger neîntrerupt rătăcitor prin ele. Și din a haosului văi, jur împrejur de sine vedea, ca-n ziua cea dintâi, cum izvorau lumine, cum izvorând în conjor ca niște mări de-a notul, el zboară gând purtat de dor până piere tot. Căci unde ajunge nu-i hotar, nici ochi spre a cunoaște, și vremea încearcă în zadar din goluri afenate. Nu e nimic și totuși e o sete care-l soarbe, e un adânc asemenea uitării cerei.

0: Iubește, mă fioară.
1: Nu te-ai deprins să pricepi lumina ca o undă, ca un tremur? Ascultă!
0: Auzi foșnetul mării pe pământ, cântecul apelor pe pământ, e somnul lor veșnic ca un leagăn uriaș în care doarme cerul.
1: Ascultă! Nu auzi?
0: O, da! Liniștea cântă. Văd cum se plimbă melodiile prin

0: Ești încă fericită de Liana, fiindcă tot ce auzi, auzi în timp. Cât timp mai ai încă simțul clipei, al timpului prin care toate trec, lumea este plină de minuni, nu pierde simțul clipei. Al minter timpul se va întinde ca o lespede, căci veșnicia este un plan nemărginit, în care toate sunt date pentru totdeauna.
1: Ce stea e aceea al cărei sunet domnește în armoniile nopții? Un aur în viu care cântă revărsându-se în oian.
0: E Vega, încinsă în flăcări de aur.
1: Oh, adu-mă la ea, aș vrea să o văd de aproape.
0: E numai o sferă de flăcări. Tot ce vezi de jur împrejur sunt sfere de foc, vultori uriașe de foc, care lunecă orbește pe crucurile lor de veci. Legea de fier care le mână se numește armonie.
1: Aș vrea atât de mult să o văd de aproape.
0: Pentru asta ți ajunge veșnicia. În veșnicie toate drumurile se fac veșnic. Veacurile se aștern la picioarele noastre ca un covor fără sfârșit. Veacurile veghează de jur împrejurul nostru și tot ce facem se măsoară cu veacurile. Rămâi cu mine să privim pământul.
1: Lumina ta străbate toate întinderile lumii, atinge toate stelele, toate planetele. Pe unele din ele se ridică cele mai mândre sorele închipuirii. Privești numai pământul.
0: Ce bine ar fi ca aceasta să rămână o taină pentru tine.
2: Ce tare scânteiază luceafărul. Lumina lui aruncă o dungă de aur pe mare.
1: Și lângă el o altă stea, aproape tot așa de frumoasă. Ce stea să fie?
2: Nu știu. Luceafărul și ea se află acum printre geme. Dar steaua asta lucește mai tare ca el.
0: Ai auzit? Vorbesc de noi.
2: Cum tremură lumina lor pe val.
1: Moare și învie de mii de ori în fiecare val.
0: Sorbă viață din cuvintele lor. Trăiesc în răsufletul lor.
2: Privește raza lor înaltă. Două șiruri de fluturi de aur, mii de fluturi de aur jucându-se pe fața atât de duioasă a apei.
1: Când ascult acest ritm uriaș, totuși măsurat și dulce, când văd acest întins nemărginit și spuma aceasta, care doar când o privești, îți dă fiorul unor atingeri nevisate și a unor fără de seamă în mângâieri, și stelele acestea care domnesc pe valuri, ce este veșnicia?
0: Dacă ați ști ce este veșnicia, mâine această mare se va înălța până la cer sau va fi plană ca oglinda. Nimic mai nestatornic ca mare.
2: Îmi sărut, dacă vrei, sub zodiile veșniciei.
1: Mi-e frig.
0: Frig? Pentru noi nu poate fi frig.
1: Mi-e frig.

0: cauți, domniță?
1: Cu voia dumitale, mândră doamnă, caut Luceafărul.
0: El se ivește pe cer îndată după plecarea mea, înaintea tuturor stelelor. Cât timp sunt aici, el se ține departe.
1: După câte pricep, domnia ta ești ziua. Mi te-am închipuit atât de frumos.
0: Sunt frumoasă ca să plac muritorilor, dar aspre cum vezi, sunt foarte mulți nouri.
1: Mă ierți, mă duc să-l caut.
0: De ce nu stai? Eu voi pleca curând și el va fi aici după mine. Vii, cred, de foarte departe, da?
1: Nu, vin din steaua roșie albastră din capul vulturului de pe cer.
0: Steaua pe care harapii o numesc Altair?
1: Da.
0: De la 450 de ani lumină.
1: Nu știu ce înseamnă asta.
0: E o măsură omenească. Oamenii măsoară depărtarea până la stele în an lumină.
1: O fi. Drumul l-am făcut într-o clipă. Într-o lungă clipă. Sau poate într-un ceas. Deci când am plecat era noapte. A trecut o noapte de când am plecat. Și o bună parte din zi, după cât văd. Mi s-a părut o clipă.
0: Dincolo de zona noastră a pământului, drumurile cele mai lungi par o clipă.
1: Nu voi uita niciodată simțirea ciudată pe care am avut-o pe drum. Îți pot spune ce ciudat mi s-a părut. Un râu curgând printr-un râu. Sau un vis trecând printr-un vis.
0: Pe toate aceste întinderi nesfârșite, nu e decât pustiu și foc. Dacă aș fi bărbat, aș simți o chemare neînvinsă pentru meseria de pompier.
1: Pentru meseria de...
0: pompier? Da, pompier. Cel ce stinge casele când ard.
1: Atunci pojarnic.
0: Așa se zicea odinioară. A se zice pompier. E mult mai urât, dar dacă așa vor oamenii.
1: Vorbești fără preget de oameni. Nu știu de ce în faptele și cuvintele lor cei fără de moarte au drept măsură și drept scop pe oameni.
0: Fiindcă asupra omului se apleacă cu luarea minte acest întreg univers. Cerul soarbe viața sa fără de moarte de la cei muritori. Aceste miriade de astre ce pâlpâie pe acest cer, din depărtări ce se măsoară uneori cu mii și miriade de ani lumină, n-ar cunoaște nici mers, nici ritm, nici preamăt, dacă n-ar fi oameni să le cucete. E ce-ar fi dacă, mânați de o lege ce nu ne îngăduie moarte, noi am jucat această dramă neîntrerupt, mereu de la capăt, în veci de la capăt, fără schimbare și fără spectator. Da, dar noi luăm suflet din sufletul lor și ardem și vibrăm în scenă pentru oameni.
1: Pricep. Aceasta e taina de care mă păsea Luceafărul.
0: Se vede că nu cunoști pământul.
1: Îl cunosc. Îl cunosc prea bine.
0: Și nu te-ai îndrăgit de un muritor?
1: Niciunul nu e vrednic de iubire.
0: Altădată mai toți erau vrednici de iubire. Și astăzi încă mulți sunt vrednici de iubire. Și deasupra tuturora, văd frumos. Păi, l-ai îndrăgit și tu cândva, văd bine.
1: Cândva. O clipă.
0: Și l-ai lăsat? Pasul său cântă. Mâinile sale vorbesc. Trupul său este puternic ca stejarul, mlădiu ca trestia. Pare tăiat din firdeș și din aur. L-am văzut de atâtea ori vara la scaldă.
1: Da, îl văd. Icoana lui e vie în ochii tăi.
0: A cui icoană o pot avea în ochii mei dacă nu pe a lui? Acum e timpul să mă duc. Soarele se culcă printre nouă.

0: Deliana! Deliana!
1: Te-a strigat luceafărul. Bună seara!
2: Bună seara, ziua!
3: Te-am căutat pe multe mări ale eterului. Dacă se poate vorbi aici de dor, mi-a fost dor de tine.
1: Se poate vorbi ca de o amintire. Te-am supărat, nu-i așa? Am lipsit cam mult, o noapte și o bună parte din zi. Dar mie mi s-a părut o clipă. M-am dus să văd aproape steaua pe care harapii o numesc Altair.
3: La 450 de ani lumină, dus și întors 900 de ani lumină.
1: Nu știu ce înseamnă asta.
3: Nici n-ai cum să știi. Oamenii măsoară acum depărtările până la stele cu anii lumină. De când ai plecat tu, astronomia a făcut mari progrese.
1: Așa de multe s-au schimbat, doar într-o zi și o noapte. Mie mi-e greu să te pătrund. Știu cât de tare ești în matematică.
3: Am zăbovit prea mult. Trebuie să ies în întâmpinarea nopții. Vino.
1: Bună seara, noapte.
4: Bună seara, d'albă stea.
0: Deliana! Deliana!
2: O clipă! Vorbesc cu noaptea!
1: Ți-e drag pământul, noapte?
4: Cui dintre cei din ceruri nu e drag? Pământul e lăcașul oamenilor.
1: Ți-s dragi oamenii, noapte?
4: Tuturor li-s dragi.
1: Lasă-mă să cad în ochii tăi. Fă-t frumos e în ochii tăi.
4: Al cui chip pot avea în ochii mei dacă nu al lui Făt Frumos? Fruntea lui este ca aceea un munte înghețat, bătut de lună. Părul său bate în albastru. Pașii săi cântă o doină pe cărare.
1: Ce face el acum?
4: Suspină. Făt Frumos fără suspine nu se poate. Și umple văzduhul cu numele dragostei lui. E pe pământ o vale, se numea odinioară Valea de lung răsună, care și astăzi răsună de numele dragostei lui. Iată, suntem chiar deasupra ei. Să trecem peste acest nou

strigă numele meu. Ah! Sărmana se prăbușește.

0: se pare că am nimerit la zmei.
1: Ți-a căzut o stea, fetiță.
0: Oh, mulțumesc.
1: E de radio, nu-i așa? Dar nu e radioactivă. Ei, alminteri, n-ai fi purtat-o în păr, nu-i așa? Să știi că și eu am avut o stea la fel, dar nu fusese desionizată. Și era să o pățesc. Da, era să-mi taie mâna.
0: Nu, asta e o stea adevărată. Dacă vrei, păstrează-o.
1: Da, mulțumesc. O voi lipi pe flașnetă. E locul cel mai potrivit.
0: Flașnetă? Ce-i aceea?
1: Da, aveți dreptate să întrebați. Flașneta nu se mai poartă, dar e instrumentul meu. E vechi de tot, e de la Adam Babadam. Dar îmi câștig zilele cu ea.
0: Cum?
1: Eu sunt planete.
0: Dar sunt tot în cer.
1: Este un articol care se caută întotdeauna. Oamenii au ridicat aceste clădiri uriașe.
0: Oamenii?
1: Da, ei umblă prin aer, pe sub apă și pe sub pământ, așa încât lasă, cum vedeți, străzile cu totul pustii. Fac astronautică prin lună și prin stele, dar sunt ca totdeauna doritor să-și afle soarta. Și la cântecul flașnetei să-i vezi cum se adună. Papagalul le trage planeta, bineînțeles după zodia în care s-au născut.
0: Ce departe a ajuns păscălia?
1: Doriți o planetă?
0: Nu, mulțumesc. Dar aș vrea să știu, e noapte sau e zi?
1: Asta e bună. E noapte. Cum să fie zi? E abia la începutul nopții. Se vede că ieșiți de la un bar. Ați intrat de azi noapte?
0: E abia la începutul nopții. Atunci arată-mi luceafărul.
1: Luceafărul?
0: Da, nu spune că te îndeletnicești cu planetele.
1: Da, dar eu nu l-am mai văzut de când era mic. Pe cerul orașului, noaptea e atâta lumină încât nimeni nu mai vede stelele.
0: Acesta e un oraș? Nu, o cetate?
1: Cetate? Cetăți nu mai sunt. S-au dărâmat toate de vechime.
0: Și cum se cheamă acest oraș?
1: Asta e bună. Ecopolis, așa se cheamă. Orașul unde răsună ecoul.
0: Ecopolis. Ciudat. Ce răsunet are acest oraș? Eu nu sunt de aici. Te rog să-mi spui.
1: Din când în când, orașul freamătă de un sunet ciudat își răspunde sieși, izbindu-se pe semne de zidurile acestor case uriașe. El sună îndelung, îndelung, rostind un singur cuvânt cu totul și cu totul necunoscut. Ceva ca Deliana, Deliana, Deliana, Deliana, Deliana, Deliana, Deliana.
0: Mulțumesc. E tot ce vreau să știu.

0: În sfârșit ai venit, Teliana. Te așteptam de veacuri. Sunt Făt Frumos.
1: Tu? Tu, Făt Frumos? Nu se poate. Nu te cunosc.
0: Ba da, Teliana. Făt Frumos. Cel care într-o noapte ți-a jurat iubire pentru veci.
1: Nu te pot crede, deși vocea ta deșteaptă în sufletul meu nu știu ce adâncă duioșie. Dacă tu ești Făt Frumos, îți amintești ce mi-ai spus în acea noapte?
0: Îmi amintesc tot ce mi-am spus.
1: Atunci ce mi-ai răspuns când te-am întrebat dacă tu ești ursitul meu? Ce?
0: Ți-am răspuns: dacă simt că orice cuvânt al tău îmi taie răsuflarea, că sunetul glasului tău ridică un talaz de armonie în sufletul meu, că ochii tăi sunt singurele ape în care m-aș oglindi fără preget, dacă simt că tot ce nu ești tu este un lucru fără preț, un nimic și o deșertăciune, atunci de bună seamă sunt ursitul tău.
1: Așa e. Asta mi-ai spus.

0: chip mâncat de atâtea umbre.
1: Au trecut 9 veacuri. Eu sunt.
0: Da, tu ești. E glasul tău, limpede și puternic, necat acum, în umbrele a 9 veacuri. Oricum ai fi, ești mirele meu. Ești viața mea. De ce te-ai îndoit atunci de mine, făt frumos, și te-ai întors din drum?
1: E adevărat, m-am întors, fiindcă nu sunt decât un om. Dar mai apoi tot am fi. Simt că sunt la ultimele bătăi ale inimii mele. Inima abia nu mai țin, ca și cum m-aș fi apropiat de un țel suprem, ca și cum totul e acum în acest țel. Să sorbim clipa îmbătătoare a întâlnirii, să ne amestecăm ființele și sorțile și viețile. O clipă ca să murim împreună.
0: O clipă, atât cât e și viața. Apropie mâinile tale de ale mele.
1: Acum nimic nu mai e între noi.
0: Mai așa este desăvârșit. Și pieptul de care voi atârna în veci, și obrazul de care mă voi lipi în veci, și buzele pe care le voi săruta în veci.

0: Ați ascultat Deliana de Dan Bota. Adaptare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: Deliana, Valeria Seciu; Luceafărul, George Motoi; Baba Rada, Leopoldina Bălănuță; Făt Frumos, Adrian Pintea; Împărăteasa, Adela Mărculescu; Împăratul, Mihai Mereuță; Ziua, Cristina Deleanu; Flașnetarul, Mitică Popescu; Noaptea, Rodica Sanda Țuțuianu; Ceterașul, Eugen Cristea. În alte roluri: Angela Ioan, Adriana Popovici, Nicolae Lucian Botez, Janin Stavarache, Ruxandra Sireteanu, Ion Chelaru, Mirela Gorea, Răzvan Ionescu, Valeria Ogășanu, Sorin Gheorghiu, Cornel Vulpe, Violeta Berbiuc, Nicolae Călugărița, Mircea Dascaliuc, Crânguța Manea, Gheorghe Novac. Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Nina Dinescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mai ai?
1: Mai am.
0: Cât?
1: 100 de grame. Datu.
0: 125.
1: Ata cum e?
0: Sălcie. Dar ata
1: e amar, e amară de-a binerea. Și doctorul zice că e puțin amăruie, că încolo parcă-i ca fierea, nu alta.
0: Na, vinișor, berică, vodculiță.
1: Taci, taci, nu mai aminti, taci.
0: Acum așa ne trebuie, dacă n-am fost cu minte.
1: Acum și tu, parcă ești costică.
0: Ai mai primit ceva de la el?
1: Primit. Lui ce-i pasă? Noi aici, la tratament, pe când el stă acolo. Bine, mersi, nu-l deranjează nimeni. Se odihnește și ne tot trimite vederi.
0: Ultima mi-a venit ieri dimineață.
1: Da? Și ce ți-a scris?
0: Salutări.
1: Aha, la fel cum mi-a scris și mie. Salutări de la...
2: Salutări de la...
3: Birou.
2: Festivale, vesele și muzicale, expediate de
4: Emil Shine.

0: Dar și tu ce de ilustrate ai.
1: Păi până acum am scris vreo 10.
0: Și câte ai expediat?
1: Niciuna.
0: Atunci de ce le mai scrii?
1: Ca să nu-mi ies din mână.
2: Penința nu m-a ajutat, da, să scriu.
0: Și totuși, cui vrei să le trimiți?
1: Păi am o listă întreg. Ia uite-o. Mai întâi fetele: Stella Popescu, Ileana Stana Ionescu, Rodica Tapalagă, Janin Stavarache, Paola Rădulescu.
0: Pe urmă, băieții:
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, Horia Șerbănescu, Ion Lucian, Mihai Fotino, Constantin Băltărețu, Mihai Mălai Mare, Mihai Stoienescu.
0: După efortul și sacrificiul nostru de aici, de la tratament, a meritat să ne trimitem și noi câte o vedere. Ar fi o idee. Eu ție și tu mie.
1: Da, adică Nae Lăzărescu lui Cornel Vulpe.
0: Dar ce ilustrată frumoasă ai primit.
1: Da, e cu cabana Doremi.
0: Multe urări de șabadabadu, dirlai daram pam pam. De la cine-i vedenia asta?
1: Cum de la cine? De la redactorul muzical?
3: Ion Barta.
0: Apropo, îți amintești că vara trecută, când am fost la mare, te-am împrumutat fără să știe Geta, nevastă ta?
1: Nu, nu mi-amintesc.
0: Vom așa.
1: Păi ce aia a fost vară?
4: Tunete, fulgere și alte trăzneli tehnice.
3: Romeo Chelaru. Pentru

0: Ei, ce bun ar fi acum o ploicică. Ar mai răcori puțin că prea e zăduf.
1: Tu când suporți mai bine căldura? În iulie sau în august?
0: În ianuarie.
2: Rece, rece, rece.
3: Va încerca să încălzească atmosfera regia artistică
2: Manole Pavel Dan.
1: Tot mai bună e o ploaie.

0: Sărumâna.
1: Bună ziua! Poftiți! Cu ce vă putem servi?
0: Sunteți deosebit de amabilă.
1: Mulțumesc! Ce doriți?
0: Știți, eu în fiecare an când plec în concediu îmi place nespus de mult să-i fac soției câte o surpriză plăcută.
1: Foarte drăguț din partea dumneavoastră, așa, da. Un soț.
0: Da.
1: Dar ce să fie?
0: Păi, o căciulă de blană de nutrie, aveți?
1: De nutrie? Acum? Da. Păi să vedeți, căciul nu avem. În schimb, uitați, avem niște pălării pentru vară superbe.
0: Nu. Bă, ce să facă pe căldura asta cu o pălărie, nu?
1: Sau avem niște costume de baie, o frumusețe?
0: Nu, nici de costum de baie n-are nevoie. Am mai cumpărat unul acum 15 ani. La ce ar mai folosi încă unul?
1: Dar de câți ani sunteți căsătorit?
0: Cum de câți? De 15.
1: Atunci luați un halat pentru plajă. Ieri l-am primit. Să știți ce frumoase sunt. Splendide.
0: Ce să iau un halat pentru ce? Primim prosoape de la hotel, nu?
1: Ei, mă rog, dumneavoastră știți mai bine ce vreți, cunoașteți gusturile soției, sigur.
0: Da, ei plac foarte mult cizmele îmblănite. Ce ziceți, aveți cizme îmblănite?
1: Ce să zic, cizme îmblănite nu avem. Dar vă pot oferi niște saboți? Se poartă foarte mult, sunt căutați și sunt și foarte comos.
0: Ce saboți, nici vorbă, ce vreți să-i piardă din picioare, nu. Și pe mare papucii mei de casă.
1: Uite, vă pot oferi o pereche de sandale.
0: Bărbătești?
1: Nu, de damă, pentru soția dumneavoastră.
0: Nu, nu-i nevoie. Nu se omoară după sandale.
1: Sau luați o bluză frumoasă. Astea din pânze de opie sunt foarte plăcute la purtat.
0: Care asta? Nu merge, e prea subțire materialul. Ce vreți să răcească?
1: Păi de mine, atunci ce ziceți?
0: Păi ce să mai zic, am ghinion. Am vrut să-i fac și anul ăsta o surpriză plăcută, dar n-am reușit.
1: Dacă nu vă supărați, anul trecut când ați plecat în concediu, ce surpriză i-ați făcut?
0: Am trimis-o cu copiii la țară, la părinții ei. Și eu am plecat singur la mare.

0: Nemaipomenit este pentru a șasea oară când vin la noastră și mereu îmi spune să mai trec. De ce m-a amânat atâta? De ce?
1: Dar de fapt, ce solicită?
0: Păi cum n-aș citit în cerere să dat dispoziția, mi se repare acoperișul. Îmi plouă în casă.
1: A, asta era da. Bine, bine, bine, mai treceți pe la noi.
0: Poftim, am venit și pentru a șaptea oară, m-am plictisit să tot trec pe aici.
1: Aveți dreptate, nu mai treceți.
2: Regina,
3: da.
2: Vrei să-mi spui și mie cu ce te ocupi, dumneata?
3: Nu, pricep, ce vreți să spuneți?
2: Adică vreau să știu ce faci, dumneata.
3: Adică?
2: Adică să-mi explici ce produci, dumneata, în cele 480 de minute sau 8 ore de muncă.
3: Poate vreți să spuneți cele 9 ore de muncă.
2: De ce 9 ore?
3: Păi eu fac zilnic o oră în plus.
2: Da? Și ce faci?
3: În cele 8 ore sau în cea de-a 9-a?
2: În primul rând mă interesează ce faci în cele 8 ore.
3: Și mă rog frumos, de ce nu v-ar interesa ce fac în ora a 9-a?
2: Te rog să-ți motivezi cele 8 ore.
3: De ce am lipsit eu vreodată?
2: Nu.
3: Atunci de ce să motivezi 8 ore de muncă?
2: Uite ce...
3: Da, vă rog.
2: Eu te-am rugat să-mi explici ce faci dumneata în fiecare zi când vii la serviciu.
3: Dumneata ești noul șef al serviciului Organizarea Muncii.
2: Așa e, sunt noul șef. Și te-am întrebat ceva.
3: Ce anume?
2: Ce faci dumneata în această întreprindere?
3: Ce face și nepotul meu, care nu de mult a terminat facultatea de educație fizică și sport?
2: Educație fizică și sport?
3: Da.
2: Aici, la noi?
3: Da.
2: Și, mă rog, ce face?
3: Dar de ce mă întrebați pe mine?
2: Dar pe cine să întreb?
3: Pe inginerul șef.
2: Dar inginerul șef, de unde să cunoască el treaba asta?
3: Soțul meu să nu știe, asta e bună. Se vede că sunteți un șef de serviciu.

0: Dumneata vii la lucru în fiecare dimineață?
1: Așa e, din obișnuință.
0: Te așezi la birou, scoți pachetelul cu sandvișul și începi să mănânci.
2: Așa e, din obișnuință.
0: Îți bei apoi cafeluța?
1: Așa e, din obișnuință.
0: Pe urmă aștept să fac ora 4 ca să pleci acasă. Și uite așa, în fiecare zi nu faci nimic.
1: Așa e, din obișnuință.
3: De câți ani ești tu la IPJR TRCI?
4: De aproape 10 ani.
3: Și cu ce te ocupi?
4: Sunt în concediu medical.
5: Doriți o sănătate ideală?
4: Atunci, fără îndoială, urmați rețeta noastră tonică.
6: Pastila
5: radiofonică.
0: M-a iubit un prieten foarte mult până în clipa când i-am cerut să-mi restituie banii împrumutați.
7: După ce am cedat locul în tramvai unei femei, a trebuit să cobor la prima stație, deoarece privirile tinerilor ce stăteau pe scaune erau să mă mănânce.
8: Vânzătoarea cântărea fiecare cuvânt al clientului și îl punea la socoteală.
3: Pentru a ne dovedi inteligența, nu avem nevoie de niciun fel de aprobare.
0: Abia când ești nemulțumit de tine, îi mulțumești pe cei din jurul tău.
8: Măreția omului se poate observa chiar și atunci când stă pe scaun.
7: Cine are multe idei și dă și altora, să mă sune și pe mine din când în când la telefon.
5: Tăria unui om stă uneori în slăbiciunea altuia.
3: Și singurătatea are farmecul ei. Totul e să nu te plictisești până îl descoperi.
2: Una e să-ți placă să intri în apă și alta e să fii băgat la apă.
4: Degeaba timpul înseamnă bani, dacă nici când cu bani nu poți cumpăra timpul pierdut.
0: Era atât de calm la volan, încât nu le nerva nici faptul că mașina nu pornea.
5: Adevărul nu poate fi la drept mințiună decât de unul care minte.
8: Cea mai slabă cugetare din toate cugetările scrise este aceea semnată de un necugetător.

0: teatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Am auzit că în ședința de ieri, în care s-a discutat slab activitatea lui Pandele, ai fost singurul care l-a apărat.
2: Da, așa a fost.
1: În ce a constat ajutorul tău?
2: N-am luat cuvântul.
3: Au? Ieri, Stelică, în ședința de analiză a muncii, ai spus numai aberații.
4: Dar ce mai zis?
3: Păi cum? L-a lăudat pe Ionescu.
5: Nu cred în vorbe, este mai bine să le ocolești.
4: Când erai tânăr, cum arătai?
2: Ca un copil naiv, ca un adolescent.
4: Și la vârsta asta cum te simți?
2: Ca în adolescență.
5: Băiatule, băiatule, de ce nu tulbă nopțile și zilele și clipele?
6: Draga mea, nu te înțeleg. Stăm de o oră la masă, am servit prânzul. Uite, recunosc că o tocăniță așa de bună nu făcea nici mama. Am băut și trei cafeluțe făcute de mine și tu n-ai scos niciun cuvânt. Ce ai, dragă? Ți-a plăcut cafeluța? Hai, spune-mi că a fost proastă, că nu ți-a plăcut. Spune-mi că-ți face o deosebită plăcere să stai cu mine. Atunci spune-mi că nu-ți face nicio plăcere. Spune-mă, o vorbă întreagă, un cuvinte acolo, fie el și neimportant, dar zi-mi ceva. Spune-mi că mă iubești. Spune-mi că nu mă iubești.

0: Am voie să-ți mărturisesc că ești formidabil. Dacă nevastă mea făcea la fel, nu, eu te admir pentru calmul tău.
1: Până la un moment dat, știi?
0: Până când?
2: Până mă enervezi!
3: Nevastă mea e o persoană foarte instruită.
4: Felicitările mele.
3: Mulțumesc, e foarte cultă. Ne certăm în trei limbi europene.

0: Pot să deranjez?
1: Da, da, da, da, da, intră. Intră. Uite pentru ce te-am chemat. Ca să nu avem vorbe, eu ți-o spun deschis în față, fără să te menajez. Ia loc și deschide bine urechile.
0: Mulțumesc.
1: Frate Barbule, noi am fost colegi de școală. Am făcut parte și din aceeași echipă de fotbal.
0: Da. Eu eram... extremă stângă.
1: Așa cum spui, extremă stângă. Da. De 2 ani de zile însă, de când eu îți sunt șef, am încercat să-ți acopăr toate abaterile, angajându-mă nu o singură dată în fața superiorilor mei, că n-ai să mai repeți abaterea. Dar tu, Barbule dragă, n-ai făcut nici cel mai mic efort pentru a te îndrepta. Îți spune tu dacă este cinstit și corect să vii la lucru în stare de ebrietate.
0: Nu e.
1: Păi nu e, mă, în primul rând, mă, Barbule, mă, prietene, mă, mă, băiatule, băutura nu-ți face bine. Tu, cum ești bolnav de ficat, poți să faci complicații foarte grave, nu?
0: Așa e.
1: Aici este vorba de reputația ta, de reputația mea. E în joc calitatea mea de șef, de serviciu, mă, da, înțelegi?
0: Nu? Înțeleg.
1: Lasă-o încolo de băutură, mă, intră și tu în rândul oamenilor. Hai să vezi că va fi bine pentru toți, în primul rând pentru tine. Gândește-te la sănătatea ta, la familia ta, da, la respectul față de instituția noastră, mă. Ai,
0: da,
1: priceput?
0: Da, priceput.
1: Ei, bravo, uite, să știi, frate Barbule, că dacă nu faci o cotitură în viață, eu sunt pus în situația să te sancționez. E clar?
0: Clar.
1: Bun, e bravo. E bravo, bravo, uite, mă bucur că ți-ai dat seama că eu îți vreau doar binele. Că băutura e un dușman al omului. Că e timpul să te lași de acest viciu.
0: Da, da, așa am să fac.
1: Bravo, bravo, prietene, mă bucur sincer și te felicit pentru hotărârea luată de a te lăsa de băutură. Așa, bravo. Pe chestia asta, hai la o bere.

0: petrec oamenii.
1: Ce veselie e pe ei, ce vin ori fi bani.
0: Ei, lasă, că și noi aici avem băuturi.
1: Păi da, la alegere, bicarbonatată, calcică, sodică și hipotonă. Că despre veselie, toată ziua primim vederi de la Costică.
0: Apropo, azi a venit vreuna?
1: Bineînțeles. Sărmanul Costică, nu-i o fi greu acolo, singur, fără noi?
0: Nu cred. Are ce face, mai ales că s-a hotărât să ia o măsură pentru îmbunătățirea calității produselor.
1: Serios?
0: Da, una esențială.
1: Anume?
0: Va pleca în concediu.

0: Ce ziceți? V-a plăcut cum am vorbit la ședință despre spiritul democratic din secția noastră?
1: Deloc! Cum ți-ai permis să vorbești despre așa ceva fără acordul meu?
2: Da?
3: E voie?
2: Intră! Intră, dată, te rog, și ocupă loc!
3: Mulțumesc!
2: Ascultă, stănică, cine e responsabilul gazetei noastre satirice?
3: Dumneavoastră să trăiți!
2: Cine te-a cooptat pe tine în colegiul redacțional?
3: Dumneavoastră să trăiți!
2: Cine te-a învățat să scrii pamflete și epigrame pentru gazetă?
3: Tot dumneavoastră să trăiți!
2: Atunci ce-i cu foiletonul ăsta, stănică?
3: Nu știu, șeful.
2: Cum nu știi, stănică, când e semnat de tine? Norocul meu că mi-am marcat ochii peste el, altfel putea să apară așa cu inepțiile astea.
3: Nu pricep, șeful, eu...
2: Nu pricepe, ai? Ei, lasă că ai să pricep imediat. Ascultă, stănică,
3: da.
2: De fraza asta ți-amintești? Cei 60 de muncitori de la atelierul de întreținere? Ce zici, stănică?
3: Păi ce să zic, am procedat exact cum ați învățat dumneavoastră. Să criticăm orice merge rău în întreprindere și mai ales pe acele aspecte să tragem care ne trag înapoi, nu?
2: Și ce, stănică, tată, eu vă trag înapoi?
3: Dumneavoastră, vai de mine, nici vorbă, cine a spus treaba asta?
1: Cum cine a spus-o? Tu ai spus-o în foiletonul tău.
2: Păi nu sunt eu șeful serviciului administrativ și nu mie îmi revine sarcina să mă ocup de
3: dumneavoastră. Ai? Să vedeți, șeful. Scuzați-mă, n-am știut, eu credeam că...
2: Serios? Credeai? Ce credeai? Că îmi lua locul?
3: Vai de mine, nici când, șeful, se poate, vă dau cuvântul meu.
2: Așa. Și cu fraza asta ce mai e?
3: Care frază, șeful?
2: Trebuie o dată pentru totdeauna făcută ordine în garderobele de la secțiile 2 și 6.
3: Da, am zis-o, șef, recunosc, dar să știți că nu cu intenția de a lua locul femeilor de servici care se ocupă de alte probleme și nu fac ordine și curățenie.
2: Da. Și cine crezi că se face vinovat de treaba asta?
1: Nu tot eu ca șef al serviciului.
3: Mă scuzați, eu credeam că...
1: Să nu mai crezi nimic, auzi?
2: Bine că te știu cine miști.
1: Gata! Ia-l și refă-l.
3: Păi ce să-l mai refac, șeful? Scriu alt foileton, axat pe altă problemă și gata.
2: Axat pe altă, da, mă rog. Dar depinde ce problemă.
3: Păi mă gândesc.
2: Așa.
3: Să zicem despre problema florilor din incinta fabricii. Să-i criticăm pe cei care ar trebui să se îngrijească de ele și nu o fac.
2: Păi, mă băiatule, rondurile de flori nu intră tot în preocupările resortului administrativ?
4: Da, șeful, dar îi criticăm pe cei care le calcă în picioare.
2: Da. E o idee. Este ce trebuie. Dar de fapt ce fel de flori calcă oamenii în picioare? Că nici o floare nu găsești pe-n curte.
3: Da, asta așa e, nu merge. Atunci propun să mă critic pe mine.
2: Bun. Da, pe ce chestii?
3: Mă critic pentru că n-am găsit nimic de criticat.
2: Așa, bine, stănică, băiatule, bine. Da, dă tare.
3: Dau.
2: Dă tare să nu ierzi nimic, auzi, bă, nimic.
3: N-aveți nicio grijă, șef, lăsați pe mine. Mi-arăt eu mie.

0: Alina.
1: Bine ai venit, mamă. Uf. Mamă, dar greu mai vii. Hai, intră în casă.
2: Ce ai, dragă? Ce ai, fata, mamă? Ce s-a întâmplat?
1: S-a întâmplat ceva inimaginabil, ceva greu de priceput.
3: E, taci. Te pomenești că a căzut cerul pe bloc și eu n-am observat.
1: Mamă, să știi că nu e de glumit, e ceva foarte serios. E vorba de Doru.
3: De Doru? De bărbatul tu?
1: Da, mamă, de el.
2: Și ce cu el? Ce?
3: A câștigat la loto sau a avut 12 rezultate exacte la pronos?
1: El și pronos sportul e cu totul altceva, e un lucru foarte grav. De aceea te-am chemat, am nevoie de ajutorul tău.
2: Dar spune, dragă, spune, ce s-a întâmplat cu Doru?
1: Mamă, Doru a nebunit.
3: Nu mă nebuni. Nu, hai că m-ai uluit.
1: Mamă, stai.
3: Te dăm puțin apă, că mi-e rău.
1: E rău? Să chem salvarea?
3: Nu, stai, nu, încă nu, încă nu. Stai, explică-mi și mie cum se manifestă nebunia asta lui.
1: Mamă, de două luni o ține una și bună. Vrea să se facă fotbalist.
2: Ce? Ce să se facă?
1: Fotbalist.
2: Cum, la vârsta lui, la 47 de ani?
1: E, ce spui?
3: Ah, nu se poate. Și cum se manifestă?
1: Să-ți explic, mamă. În două luni de zile a citit 4.002 ziare sport.
3: E.
1: A cumpărat și a studiat colecția revistei Stadion. A citit și a conspectat cărțile Centrul Atacant Atacă, Amintirile unei extreme drepte, Marea nebunie care este fotbalul, Tactica și strategia tragerii de timp atunci când conduci, Fotbalistul un actor de cinema, Șutul lui Pele, Gheata de aur a lui Dudu Georgescu, Antrenorul e de vină.
2: Toate astea în două luni?
1: Da, mamă. Două, trei ore stă în casă și studiază, iar alte 3-4 aleargă în jurul blocului.
2: Tu exagerezi, Alina.
1: Nu exagerez, mamă. Zău cuvântul meu. Cum că vine? Încearcă să stai tu de vorbă cu el,
3: da,
1: eu plec.
3: Da, o să stau.
4: Două puncte, un șut, Balerul, te sărut mâna, mă sărut mâna, mă sacă, sărut mâna.
3: Te sărut, Durulet, gata pentru ziua de azi?
4: Încă nu, mamă, sacă adevărata muncă, abia acum începe.
3: Ce fel de muncă, Durulet, mamă? O ajuți pe Alina la gospodărie?
4: Nici vorba, mamă, sacă, am preocupări majore, de o importanță vitală.
3: Nu vorbi, Durule, spune-mi cine, ce fel de probleme majore?
4: Mamă, sacă, vreau să mă fac fotbalist, uite, am și
3: mine. Serios? Vrei să te faci fotbalist?
4: De cuvântul meu, mamă, sacă.
3: Durulet, dragă, de la ce ți se tra? Vreau să spun, cum de ți-a venit ideea asta?
4: E, n-a fost prea ușor, mamă, sacă, mă frământa de multă vreme, dar abia acum încerc să o materializez.
3: Durule, iartă-mă întrebarea, dar nu crezi tu că la vârsta ta e cam greu să reușești?
4: E, fac efortul, mamă, sacă, fac, muncesc câte 4-5 ore zilnic.
3: Și dacă nu sunt indiscretă, n-aș vrea să-mi explici și mie, Durule, de ce ți dau așa cu orice preț să te faci fotbalist?
4: Ha, da, mă, ți explic, mamă, sacă, e foarte simplu, un motiv de venit clasic. În spatele blocului există un teren pentru două garaje. Am făcut o cerere către sistematizare cerând aprobarea ca să-mi construiesc garajul mult visat și de care am nevoie. Am fost refuzat, în schimb, în blocul nostru, de vreo 5 luni s-au mutat doi fotbaliști care, ca într-un singur șut, li s-a aprobat să construiască garajul.
3: Ei.
4: Eu, care locuiesc în acest bloc de 10 ani și am cerut aprobare tot de atâția ani și tot de atâtea ori, nu mi s-a aprobat. Atunci ce mi-am zis, mamă, soacră, singura soluție, ultima mea șansă este să mă apuc de fotbal. Ce credeai, mamă, soacră, că am înnebunit?
3: Vai, se poate, bravo, e o idee foarte bună, Dorule, mamă, așa. Foarte bună.
1: Am adus cafeluțele.
4: Mulțumesc, cumpane, mulțumesc.
1: E, ce spui, mamă, așa e cam dreptate.
3: Auzi, ia să lași tu omul în pace, să nu-l mai deranjezi.
1: Ce?
3: Să-i dai supraalimentație, să-i creezi condiții.
1: Ce face?
3: Dă-i și tu o mână de ajutor.
1: Măi, de mine,
3: Dorule, mamă, să știi că am și eu acasă un manual. Fotbalul este un joc de cap, nu numai de picioare. Am să-l aduc mâine, Dorule.
4: Un
3: gol, două puncte,
4: un șut, bare rupte, noi visăm victorii multe. Șut, mamă, sacă!
3: Șut, Dorule, mamă!
4: Săraca, mamă, sacă!
3: Șut, Dorule, mamă!

0: părere ai de meciul de ieri?
1: Foarte palpitat.
2: Așa-i?
1: Cu o tensiune extraordinară la acest spectacol și publicul. Nici nu știi că trăiesc eu meciurile astea.
0: Unde ai stat? La tribună sau la peluză?
1: În fotoliu, la televizor.

0: dar departe mai e izvorul ăsta.
1: Te mișc cam greu, asta e. Dacă dorești să slăbești, de ce nu faci o cură de slăbire?
0: Am făcut! Timp de 3 săptămâni n-am mâncat decât de 5 ori pe zi. Dar degeaba.
2: Să trăiești, Costică! Ce mai faci?
0: Noroc, frate Sandule, ce bine că te-am întâlnit.
2: Măi, nu te-am văzut atâta vreme. Te-ai mutat în oraș?
0: Nu, nu m-am mutat.
2: Deci ai rămas același cântăreț al peisajului nostru?
0: Am, dar nu mai cânt.
2: E, nu vorbi, dar de ce te-ai lăsat, Costică?
0: Mi-am pierdut vocea din cauza țigărilor.
2: Bă, păcat, zău că e păcat. Mai bine te-ai lăsat de fumat. De-aia spune-mi, pe unde mai lucrezi?
0: Păi cum să-ți explic eu? Acum, în momentul de față, da? Sunt în căutarea unui post.
2: Dar până acum de lucrat?
0: A, în mai multe locuri.
2: Costică, fii mai clar. Poate te pot ajuta.
0: Păi da, cred că tu mă poți ajuta.
2: Păi hai, ia spune.
0: Păi cum să-ți explic, mă, Sandule? Uite, spun că la un frate.
2: Așa, mă, Costică.
0: Era să nu te mai recunosc.
2: De frate?
0: Nu, de fost coleg de școală primară.
2: Atunci fii mai deschis cu mine, mă.
0: Uite ce am pățit, mă. Am fost încadrat la IPL, pe post de ABA.
2: A, da, știu, dar ce înseamnă ABA?
0: ABA? Artist amator în brigada artistică. Dar n-a ținut figura decât vreo 8 luni. Zău, apoi m-au luat cei de la ICCF.
2: Așa? Tot pe post de ABA?
0: Nu, nu, ei m-au luat pe post de EDF.
2: EDF? Asta ce meserie mai e?
0: Adică pe post de extremă dreaptă în echipa de fotbal. Așa, dar după 2 etape antrenorul, văzând că nu pot alerga decât 20 de minute de 90, m-a trecut pe post de tușe. Până într-o zi, când șeful serviciului personal m-a chemat și m-a pus să semnez pentru cei de la Electrofir, care aveau nevoie de un SVCM.
2: SVCM?
0: Da, solist vocal în corul mixt. Aici m-au ținut până la faza județeană, unde, necalificându-ne, mi-a pus în vedere că ar fi mai bine să-mi caut undeva un post. Uite, de-aia te-aș ruga să mă ajuți. Am auzit că ești destul de mare.
2: E, așa e, Costică, acum sunt director.
0: Ești director? Vă rog să mă iertați. Dacă știam, nu îndrăzneam să vă deranjez.
2: Hai, Costică, fii serios. Ai făcut foarte bine că mi-ai spus. Eu pot să te ajut și cu cea mai mare plăcere. Tocmai avem nevoie de un lemeic.
0: Lemeic? Ce înseamnă asta?
2: Lăcătuș mecanic de înaltă calificare. Parcă pentru meseria asta te-ai calificat tu, nu?
0: Da, da, eu știți mai mult cu dansul, cu fotbalul, cu teatru.
2: Bine,
0: cu...
2: poți face și treaba asta. Și noi avem formații artistice, dar băieții noștri întâi de toate au în vedere PP-ul.
0: PP-ul? PP? Ce mai înseamnă și PP-ul ăsta?
2: Păi, planul de producție, Costică. Treci bine pe la mine la birou și mai discutăm.
0: Da. Auzând,
2: da.
0: Un post de TFC-ist n-ai?
2: Adică?
0: Tăietor de frunză la câini.
2: Ba da, Costică, dar atunci tu trebuie să fii frunza.

0: sezonul estival,
1: la munte sau pe litoral,
0: expediați urgent poștal,
1: ilustrate cu textul ideal. Salutări de la...
2: De la birou.
3: Ce, iar ai primit o vedere de la Costică?
4: Da.
3: Ce-ți mai scrie?
4: A, e foarte supărat.
3: De ce?
4: I-a dispărut mașina.
3: Dacă nu-i prevăzător, pe-a mea am echipat-o cu o invenție formidabilă.
4: Ai cumpărat un dispozitiv antifurt?
3: Nu, ceva mai ingenios. I-am făcut o instalație care în clipa când deschizi ușa, mașina explodează. A.
5: De ce ești supărat?
6: Cum să nu fiu, mă? Dacă m-a dat inginerul șef afară.
5: De ce?
6: Păi am intrat la el în birou fără să bat la uși.
5: Ce? Și pentru atâta lucru?
6: Păi da, dar am intrat cu basculanta.

0: Alo,
1: Pușa, eu sunt Mirela, te sărut. Vorbesc de la birou, așa că nu e nicio gravă. Auzi, știi ce a făcut Getuța?
0: Cum care, dragă?
1: Getuța economistă de la IPND. Aia tu blonda care a fost căsătorită a treia oară cu același bărbat.
0: Așa.
1: Auzi tu, săptămâna trecută a fost la manicuristă și a tăiat-o, dragă, la degetul mare.
2: Da, și pur și simplu e nebunită. Da, dragă, nu de durere, ci de faptul că nu mai poate lucra nimic la serviciu.
1: Eu între timp mi-am terminat mânecile, mai am dat rulerul. Sunt aproape gata. Tu cum stai?
0: Acum știu că pe... știu că pe scaun te întreba cum stai cu compleul tău.
1: Da, ți s-a întors șeful din delegație și ai rămas în urmă?
0: E, da, te înțeleg.
1: E, nu face nimic, draga mea. Recuperezi tu când pleacă el în concediu.
0: Ce? Cum plecați împreună?
2: Nu, cum? Ei, ce spui? Te-ai măritat cu el?
0: Ei, nu vorbi. Hai că mi-ai dat o veste formidabilă. Cum ai rămâi și, dragă? Ei, nu. Ei, nu spune. Îi plăcea modelul la care lucrai.
2: Ce model?
1: Aha, acela cu unul pe față, restul pe dos?
0: Da, și cum te-a luat, dragă, de nevastă?
1: Ce spui? Nu mai tricotezi? Dar ce faci? Răspunzi numai la telefon?
0: Păi de și de tricotat cine tricotează? Cine? Șeful tău? Dar iar nu sunt obișnuită, soțul tău?
1: Da? Cum, tot în timpul serviciului?
0: Cum reușește, dragă?
1: De, serios? Spui la toată lumea că este în ședință și el tricotează?
0: Formidabil! Formidabil!
1: Cum? Ți-a și terminat compleul!
0: Fantastic! Mai are puțin și termină și rochia de mohair!
1: Formidabil, tu! Alo, Pușa! Mă bucur nespus pentru tine! Te mai sun eu! Te mai sun să-mi povestești! Acum trebuie să închid, mă sună pe interior! Păi, s-ar putea să fie chiar șeful meu! Îți mulțumesc, scumpa mea! Mi-ai dat o idee genială! Îmi încerc și eu norocul, dacă nu-l pot lua de bărbat! Cel puțin să-l învăț să tricoteze!
3: Confidențe, insistențe, insolențe.

putem un alo cât mai personal. Un alo înseamnă mult, deși conform împrejurării se transformă totdeauna magistral. Un alo de verișoară are o nuanță strict polară când remarcă de colegi că-i ascultat. Și un alo de secretar e suav din calafat.

0: Alo?
1: Cred că noul meu prieten are intenții serioase.
0: Da? De ce crezi asta?
1: Pentru că din prima zi m-a invitat acasă ca să mă prezinte părinților săi.
0: Zău tu, ia uzi, și cum te-au primit?
1: Întâmplător erau plecați din oraș.

0: În sezonul estival,
1: la munte sau pe litoral,
0: expediați urgent poștal,
1: ilustrate cu textul ideal. Salutări de la...
2: De la birou.
3: E, da, nu se pot compara cu ilustratele pe care le trimiți de la mare.

0: M-ați chemat-o?
1: Da, da, te rog, ocupă un loc, Pandele.
0: Vă mulțumesc.
1: Ia spune-mă, Pandele, mă, cum a fost, mă?
0: Unde?
1: Cum unde, Pandele? Cum unde? În concediu.
0: Ah, uitasem. Și ți-am venit de 3 zile și uitasem deja de
1: ei. Bravo, mă, înseamnă că te-ai reîncadrat urgent în activitate.
0: Da, m-am reîncadrat. Lucrările mele au cam rămas în urmă.
1: Nu face nimic, Pandele. Hane, cum te știu, în 2-3 zile să ți le pui la punct.
0: Mă străduiesc.
1: Bravo. Da, ia spune-mi tu mie. Cum a fost la mare, mă?
0: A fost cum nu se poate mai frumos.
1: Bravo, mă bucur. Și... cu cine te-ai întâlnit la mare?
0: Cu dumneavoastră.
1: Și eu cu cine eram?
0: Nu era din întreprinderea.
1: Lasă asta, unde ne-am întâlnit noi, mă, Pandele, mă, unde?
0: La un restaurant. Așa. Da, da, îmi fac autocritica și mi-au angajamentul să nu mai merg cu soția la restaurant.
1: Lasă-mă, Pandele, mă, eu. Eu cu cine spui că eram eu acolo, ha?
0: Cu o blondă, bine bronzată și foarte elegantă, care nu era din întreprinderea noastră.
1: Pandele! Tu o cunoști pe soția mea?
0: Pe soția dumneavoastră? Vai de mine, băi, cum să nu o cunosc? Dumnezeu n-a fost cu dumneavoastră.
1: Pandele, 3 schimburi te mănâncă, mă, 3, auzi?
0: Poftim?
1: 3 schimburi te mănâncă.
0: De ce? Așa e, mi-am adus aminte că am uitat. Ce? Nu, nu v-am văzut nici pe dumneavoastră și nici pe persoana aceea care...
1: Păi și atunci eu cu cine eram la mare, mă?
0: Cu cine ziceți dumneavoastră?
1: Păi, eu eram cu tine și cu soția ta. Ne-am întâlnit întâmplător la mare și tu, împreună cu soția ta, m-ați invitat seara la restaurant, așa e?
0: Da, da, da, da, da, așa e, așa e, aveți dreptate, uitați.
1: Și ce-am făcut eu în restaurant în seara aceea, mă, Pandele, mă?
0: În seara aceea la restaurant, dumneavoastră ați dansat.
1: Cu cine, mă?
0: Cu soția mea.
1: Și cum arăta soția ta, Pandele, a?
0: Păi era blondă, bine bronzată, era foarte elegantă.
1: Bravo, mă, Pandele!
0: Și nu era din întreprinderea noastră.
1: Așa, mă, bravo, mă, vezi că știi ce să-i spui soției mele dacă te întreabă?
0: Păi dumneai m-aș întrebat.
1: Cum te-aș întrebat? Și ce ai spus?
0: Păi i-a spus să nu-și facă probleme, că blonda cu care a dansat dumneavoastră la restaurant n-avea păr original, avea perucă și nici măcar nu era din întreprinderea noastră.

În biroul nostru nu există oameni neinteresanți. Toți sunt originali. Ionescu, de pildă, știe să miște din urechi și în același timp să analizeze o partidă de șah. Popescu ghicește fără greș câți bani ai în buzunar și unde poți găsi bere proaspătă. Chirițescu știe pe din afară clasamentul și componența tuturor echipelor și dă consultații colegilor în probleme fotbalistice. În ceea ce mă privește, posed un rarisim dar al naturii, cel de-al șaselea simț. Știți doar că peștii și rândunele izbutesc într-un fel anume să presimtă furtuna, cutremurul sau alte catastrofe naturale. Și eu tot așa, datorită acestui simț, presimt cu câteva minute înainte apropierea șefilor și reușesc să-i pun pe toți în gardă. Tocmai mulțumită mie, putem să ne bucurăm în voie, în timpul serviciului, de hobby-urile noastre și, fără a aduce prejudicii secției, să primim premii, gratificații

0: Felicitări ca felicitări, dar mai ales nu uitați că...
1: În sezonul estival,
0: la munte sau pe litoral,
1: expediați urgent poștal,
0: ilustrate cu textul ideal. Salutări de la...
2: De la birou.

0: Cum a fost în concediu?
1: E, frumos, dar foarte obositor.
0: Ai nimic. Poate ți-au mai rămas câteva zile și...
1: Nu, nu, ăsta-i norocul meu. De mâine mă refac, că încep servici.
2: Și noi începem serviciul.
3: În sfârșit plecăm de aici.
2: Da, scăpăm de tratament, de recomandările medicului, de băuturile astea hipotone și hipersălcii.
3: Dar mai ales nu o să mai primim de la Costică atâtea...
4: Salutări de la...
5: Birou.
4: Estivale, vesele și muzicale,
0: semnate pentru conformitate,
4: de Emil Schein.
0: A mai colaborat Rodica Ruja Denilă.

0: De ce nu v-a plăcut corul nostru?
1: Pentru că a cântat fals.
0: Dar să știți că din cele patru voci numai tenorii și sopranele au cântat fals. Altistele și bașii au lipsit.
2: N-a lipsit însă redactorul muzical?
3: Ion Barta.
4: Serios? A fost și el pe aici? N-am observat.
5: Estival,
3: la munte sau pe litoral,
5: expediați urgent poștal,
3: ilustrate cu textul ideal. Salutări de la...
6: De la birou.
2: Ilustrate estivale cu ilustrații muzicale oferite de...
3: Regia tehnică Romeo Chelaru.

0: Mi-ata, vii încet la birou, lucrezi încet, mănânci încet, pleci de la lucru încet. Ce faci, mi-ata, repede, frate?
1: Obosesc repede.
2: N-au obosit deloc
3: Ștefan Mihăilescu Brăila,
2: Stella Popescu,
3: Ion Lucian,
2: Ileana Stana Ionescu,
3: Horia Șerbănescu,
2: Rodica Tapalagă,
3: Mihai Fotino,
2: Constantin Bălcărețu,
3: Cornel Vulpe,
2: Janin Savarache,
3: Mihai Mălai Mare,
2: Nae Lăzărescu,
3: Paula Rădulescu,
2: Mihai Stoienescu.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: face dacă stăm la loc.
1: Închide ochii o clipă. Decorul apare singur. Personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: asta vrăjită? Minunat! Plus nou de bufniță cules la miezul nopții. Acum mișcăm din nas ca Samantha.
1: Ce faci, Grigore? De ce miști din nas?
2: Credeam că o să-l vrăjesc pe funcționarul ăsta de la ghișeu să-mi rezolve mai repede cererea.
1: Păi vezi că nu știi? Nu din nas se mișcă, a? Din urechi.
3: Vă invităm de să urmăriți serialul...
4: Ce vrăj am mai făcut?
3: Bărbatul meu. Episoade de familie zugrăvite de Mariana Miculescu și Dan Ursuleanu. Abracadabra,
4: abracadabra. Responsabil cu vraja muzicii Cristian Păunescu.
3: Grigore?
2: Nu.
3: Grigore, s-a defectat magnetofonul.
2: Să miști din urechi?
3: Fără vrej că mă supăr. Grigore, cum ne-a fost vorba?
2: Asta n-a fost vraja mea, mama. S-a băgat pe fir tehnoregizorul muzical Dan Antonescu.
3: Vezi că sună cineva.
2: Hai, am venit colegii să mă ia la meci. Dacă îi vede nevastă mea, m-am ars. Ia să-i transformăm nițel. Nu se mai recunoască nimeni. Parcă ar fi...
1: Ștefan Mihăilescu Brăila,
3: Stela Popescu,
1: Ștefan Radov,
3: Rodica Tafalagă,
1: Radu Zaharescu,
3: Coca Enescu,
5: Nicu Constantin,
6: Alexandru Arșine,
7: Mihai Stoienescu.
4: Sugestie în masă. Și alte trucuri ale regiei artistice.
3: Dan Ursuleanu.

0: Alo?
1: Alo?
0: Alo, mami!
1: Da, Elvira, eu sunt.
0: În ultimul timp nu știu ce e cu Grigore, mami. Se poate foarte ciudat.
1: Nu mai spune. Și ce face?
0: Taie ceapă și râde.
2: Another garden passes my face.

0: Acum de ce mai râzi? Iar tai ceapă.
1: Nu da, v-am zis că cine râde la urmă râde mai bine.
0: Da, dar numai cine râde primul pricepe poanta.
2: Ce e cu copilul ăsta de urlă așa făl să tacă?
3: Bine, o să-i cânt ceva.
2: Nu, mai bine lasă-o să urle.
3: Grigore,
1: da,
3: ar trebui să duci rufele la nufărul. Iar s-a adunat un vraf.
1: Mai bine le spăl eu, mamă, mișnițel din nas și...
3: Mi-ai promis că nu mai faci vrăji.
1: Bine, bine, mamă, le duc la nufărul. Condica de reclamații, vă rog.
3: Reclamați nufărul?
1: Da.
3: După ce v-am dat în termen aceste două dantele albe, perfect spălate și apretate...
1: Tocmai da, eu v-am...

0: Am dovada sigură că m-am autodepășit.
1: Care-i dovadă?
0: Un cucui în vârful capului.
2: La cabana trei brazi, la cabana trei...
3: Nu, la cabana trei brazi n-am mai fost. Mi-ar place să mă mai scot și tu la o cabană nouă.
1: Ce-ar fi să vizităm și noi cabana micșunica?
3: O fi frumos acolo.
1: Nu știu, mă, ia să ne uităm noi într-un prospect.
4: Cabana Micșunica, un încântător loc de popas, aflat la înălțimea de 1810 metri. Serviciile sunt la pământ. Vizitați în orice sezon Cabana Micșunica. Ea vă oferă posibilitatea de a admira munții direct prin tavan. Cabana Micșunica vă oferă garantat 3 mese pe zi. Mai multe nu încap în sala de mese.

0: copilul. Nu, nu lasă copilul, țin eu. Duba, Lizele, nu pe asta, nu, lasă-l, lasă-mi eu mie, eu pe cea mai grea. Unde ai pus biletele?
1: În buzunar.
0: Care buzunar? Pui biletele în buzunar, tocmai acum când trebuie să le prezinți la control, unde sunt biletele alea? Unde sunt?
1: Sunt sigur că le-am pus în buzunar, le aveam în mână, adunări, stai puțin, nu te duci. Ține copilul, ia valiza, ține copilul.
0: Le-ai pus în portofel, când ai pus restul, ia uite-le, uite-te în portofel.
1: Nu sunt, vai ce harababură, aceeași poveste. Când pleci la drum, trebuie să fii calm, trebuie
0: să fii calm. Tu-ți pierzi întotdeauna, ca pui de biletele aici, la locul lor. Mine te dusești mie, nici atâta nu poți să ții minte. Ține copilul, ia valiza, nu, nu, nu, nu asta ușoară, ia-o pe asta mai grea. Eu duc coșul. Mirelușa, ia cele două valize mici, hai mișcă-te, dragă, mișcă-te. Vezi să nu te pierzi prin lume. Mișule, ai întrebat de la ce linie pleacă trenul pentru Fălticeni?
1: Pe tabelă scrie că pleacă de la linia 3.
0: Trebuie să întreb, trebuie să întreb. Poate s-a schimbat, acum unde te duci?
1: Mă duc și iau ziarul, ține copilul.
0: Lasă ziarele, să ne vedem mai întâi pe locuri, toată lumea asta merge cu trenul nostru. Dacă nu ne grăbim, o să stăm în picioare tot drumul. Mirelușa, nu fugi, dragă, ține copilul.
2: Fiți bun, de la ce linie pleacă trenul pentru Fălticeni?
3: De la 3, scrie și acolo.
2: Am văzut și eu.
3: Atunci ce mai mă întreb?
2: Fiindcă nevastă mea nu era sigură, dă-mi valizele.
0: Ia să fie ce grea e, mi-a rupt mâna.
2: O iau eu, ține copilul.
0: Nu să țin coșul dacă îmi dai copilul.
2: Pune-l jos și lasă-l să meargă. La vârsta lui ar putea să meargă și singur, nu?
0: Dacă-l las jos, plânge.
2: Lasă-l să plângă. Care e linia a treia, vă rog?
4: Cea care urmează după a patra.
2: Mulțumesc, știam și eu, dar din ce parte începe numărătoarea? Adică prima e în partea asta sau dincolo?
0: Partea asta, dragă, hai, grăbește-te.
2: Mai sunt 3 sferturi de oră. Ce rost are să te urci în tren cu o oră înainte, dragă?
0: Nu știu, dragă.
2: Bine, hai să mergem.
0: Ține copilul și ia coșul.
2: Coșul pune-l jos și dacă prinde, dă-i o palmă.
0: Coșului?
2: Copilului, nu înțelegi nimic.
0: Te fug, asta mergem la vagoanele din față, dragă. La vagoanele
2: din față sunt întotdeauna aglomerate. Fiți buni, se mai atașează prin vagon suplimentar, vă rog, foarte
3: mult. Nu știu.
2: Ține copilul și fii atent de la valize să nu dispară.
0: Nu urcăm. Dacă nu ne hotărâm să ne urcăm undeva, pleacă trenul și rămâne pe rol.
2: Fie cum vrei tu, îmi dați voie, vă rog, iertați-mă, îmi dați voie, vreau să mă scuzați. Bă.
5: Dar, dumneata, unde vrei să te duci? Nu vezi că nu mai e loc pentru nimeni?
2: Vă rog, vă rog, mai strângeți-vă un pic, nu putem pierde trenul. Dacă vă duceți mai încolo, avem loc toți.
5: Dar sunt vagoane goale în față.
2: Dar de ce nu vă duceți dumneavoastră acolo?
4: Hai, domnule, tată, hai, că e urcat, închide ușa.
2: E defectă, cât mai are până când pleacă, vă rog foarte mult.
4: Trebuia să fi plecat.
2: Sunt chiar prea multe, am una pe picior, ții copilul?
0: Nu e la tine?
2: La mine nu e, Elviro, unde e copilul?
0: Nu, dragă, liniștit, că e la Mirelușa, îmbrat.
2: La Mirelușa, bine, bine, bine, că în sfârșit plecăm. Fiți amabili, nu știți la ce oră ajungem la Fălticeni?
4: Ce Fălticeni, tovarăși, care-i Fălticeni? Ăsta e acceleratul de Mangalia.
2: Oh.

0: acolo.
1: Oh, și-a pus în gând să dreseze câinele.
0: Voi aveți și un câine?
1: Oh, dar ce câine extraordinar de deștept. Zătul? Grigore îl învață să latre ori de câte ori vrea mâncare.
0: Și în ce stadiu e cu dresaj?
1: Foarte avansat. Dacă nu latre Grigore, câinele refuză să mănânce.
2: Hai mă, lăbuș, mă, latră mă, băiatule, să pot mânca și eu.
3: Nu ți se pare că bei prea mult?
4: Nu.
3: Dar cele 3 sticle de pe masă, ce sunt?
4: Alea sunt goale.
5: O fi adevărată superstiția că dacă te duci vinerea să vin sticle goale, găsești centrul închis?
1: Sigur că da. De ce ar fi vinerea o zi mai altfel decât celelalte?

0: astăzi e ziua mea, Grigore. Ai uitat și anul ăsta.
1: Vai de Elvira, la mulți ani, iubită. Uite și florile.
0: Ți-am spus că mă supăr dacă mai faci vrăj. Du imediat florile la loc.
1: Bine, mamă, renunț.
2: Dacă zici tu, mă duc să cumpăr altele de la florărie.

0: cât îmi place mie serialul ăsta.
1: Da, și-mi place.
0: Uite, da, nu mă pot lipsi de televizor, dragă.
1: Degeaba, televizorul nu va putea înlocui niciodată ziarul.
0: Nu? De ce?
1: Încearcă tu când te duci la meci să-ți faci coif din televizor.

0: Uite ce-i, dragă scârloanță, dumneata ești un regizor cu experiență în teatrul nostru.
1: Vă mulțumesc.
0: Lasă asta, te-am chemat să ne consultăm în privința viitorului turneu.
1: Un turneu dincolo?
0: Nu, dincoace. În câteva cobonele județului. Ia zi, ce piesă putem prezenta?
1: Păi, mă gândesc la Împăratul și Cavalerul.
0: Aoleu, fugi de acolo, ce antichitate ai?
1: O mai modernizăm noi pe aici, pe acolo. E și în versuri.
0: Și ce dacă e în versuri?
1: Da, versurile sună bine, mediul rural. Folclorul, strigăturile, toate sunt în versuri.
0: Băi, scârmață numai aiurică, eu cunosc piesa. Ce are Împăratul cu strigăturile?
1: Bă, n-are, dar o să aibă. Că organizezi o repetiție generală de turneu și pun actorii să strige cât le ține gura.
0: A, așa, băiatul, așa e bine. Un turneu trebuie pregătit temeinic. Dar, stai puțin.
1: Ce mai e, da?
0: E că Împăratul și Cavalerul are o mulțime de roluri masculine. Și băieții noștri lipsesc. Mișu e în concediu, Crețu e cu falca umflată, Albinu e și cu echipa de la Hamlet sunt pe litoral. Da. N-avem distribuție, scârloață, ce ne facem?
1: Cum să n-avem? Dar fetele ce sunt, hă?
0: Și băi, de acolo, cum o să joace fetele?
1: Uite așa, o să joace în travestii. În două zile învață rolurile și restul lăsați pe mine.
0: Travestii? Sigur că asta e o idee. Uite, Mia a fost ducesă de vreo 3 ori. Da. Știi cum trebuie să fie un duce?
1: Bă, sigur că da. Negustorul poate juca Matilda, că toată ziua umblă prin magazine.
0: Așa. Cu cardinalul nu avem probleme, care costum ca de femeie. Nu o să se observe cine e pe dinăuntru. Cât despre cavaleri...
1: O propun pe Vicky. Are o mulțime de cavaleri și se pricepe la chestii din asta.
0: Așa. Mai rămâne Împăratul.
1: Dar nicio problemă, îl poate face oricare din fete. Ce filozofie. Stai acolo sub coroane și dai porunci. Treabă ușoară.
0: Ușoară, scârloanță, numai să fii atent, că dacă o dăm în bară, știi, ne aprindem paie în cap și...
1: Lăsați pe mine.
0: Mă rog,
1: fiu și eu pe scenă și...
0: Ce?
1: Țin spectacolul în mână.
0: Cum? Tu pe scenă, în turneu? Ce să cauți acolo?
1: Păi ați uitat rolul Castelanei. Pe cine s-o joace săraca dacă toate fetele sunt întravestite? Mă sacrific eu. Fac Castelana și printre replicile mai suflu și indicații regizorale.
0: Nu, băiatul, asta e prea de tot. Dar tu te crezi chirița în provincie?
1: Vă rog, lăsați-mă să-mi fac meseria.
0: Bine.
1: Și vă promit că jucăm cu casa închisă. Va fi un adevărat triumf.
0: Bine.
2: A fost pe drumuri, prin lupte, cavalcade, dar mă întorc acasă, călit în cruciade. N-aș fi bărbat, desigur, dacă m-aș plânge. Dar ce-mi vede ochiul acolo? Ce nuri splendizi apar? Cine ești tu, frumoasă?
1: Sunt Castelana, istui castel medieval. Ți-am spus la repetiție, dă-te jos de pe car. Fă 2 pași înainte și lasă jos viziera. Un alt castel mai mândru nu mai găsești pe tera.
2: Și ce faci tu aici? Ce aștepți la răscruce?
1: Și-au anunțat sosirea un împărat și un duce și însuși cardinalul în roșu cardinal. Măi, Vicky, ce ești surdă, cobor de pe cal.
2: Uite, cobor, venit au, trăiască împăratul. Te pup tu, jur pe spadă că vă servesc regatul. Pe barba mea căruntă, sunt încântat să văd pe una.
1: Unul?
2: Pe unul care în lupte făcu atât prăpăt.
3: Te binecuvânteze acel de sus, nepoato, prin vorba m-înțeleaptă de cardinal.
1: Nepoato, ți-am zis, învață rolul că este principal și nu încurca prologul cu replici din final. Dar negustorul unde-i?
4: Matilda!
5: Nu e, lasă! N-a mai putut să vină, făcea curat acasă.
1: Dezastru, catastrofă! Nu-mi vine nicio rimă. Cât sunt de castelană, simt că voi face crimă.
2: Voi fi întuiul nobil, cel taie de la primă.
0: Scârloanță, ai făcut-o de oaie.
1: N-a fost chiar o lovitură, dar obiectivul a fost oarecum atins.
0: Ce atins? Care atins? Pe noi o să ne atingă, să vezi.
1: Nici așa să nu o luăm. Turneul am făcut, piesă istorică am prezentat, a văzut lumea cele mai bune actrițe ale noastre, încasările au mers, cum au mers una peste alta, e bine.
0: Da, lasă asta, acum nu avem timp de împăunare. Ne așteaptă un nou turneu în stațiunile de pe Valea Oltului. Ia zi, ce propui?
1: Știu eu, o comedioară ușoară, ceva recreativ.
0: Ce îi spune de telefonistele? Unde mai pui care numai roluri feminine?
1: Minunat, minunat că tot ni s-au întors băieții de la Hamlet de pe litoral și o să joace în travesti.

0: Da?
1: Vai, ce bine, îmi pare că te-am prins la telefon. Am o oră liberă.
0: Da? Și cauți să-ți o petreci cu cineva care nu o are. Și da, și nu, da, și nu, da,
2: și nu. Dar de ce ești așa supărat, Grigore?
3: M-am contrazis cu nevastă mea, dragă, și a jurat să nu mai vorbească cu mine 3 săptămâni.
4: Și de asta ești trist?
3: Da, astăzi se împlinesc cele 3 săptămâni.
5: Zboară apă din furtun, zboară apă ca din tun, abracadabra, să-mi cureți tabla.
6: Nenea, mașina mea ta e un trabant?
5: Nu vezi?
6: Și ce faci?
5: Îl stropesc cu furtunul.
6: Degeaba, Luz. Mai mare de atâta nu crește.

0: Dacă vă place pastorala, o trăiți, sunteți muzician?
1: Nu,
2: păstor de capre.
3: De la un timp observ cu satisfacție că n-a mai dispărut nicio oaia gospodării noastre. Ce s-a întâmplat?
2: Am schimbat ciobanul.
3: Dar cine a fost cioban?
2: A fost unul Lupu.

0: Grigore, Grigore, ți-am spus de nu știu câte ori că nu-mi place când fumezi în casă.
1: Eu nu fumez, mamă dragă.
0: Păi atunci de ce ți-i luleaua aia în gură?
1: Și ce, dacă am pantofi în picioare, înseamnă că umblu?
2: Ei, cum vi se par pantofii?
1: Meștere, mi-ai lăsat în pantoful drept un cui.
2: Dumneata, în schimb, nu mi-ai lăsat nimic.
1: Altul care nu vrea să mă las de vrăj, până nu mișc din urechi,

0: Iubito, m-am îndrăgostit fulgerător de tine din prima clipă când te-am văzut.
1: Când ți-ai dat seama de asta?
0: 3 luni mai târziu.
1: Pe ploaia asta cumplită a scos copilul în cărucior să-l plimba?
2: Nu, nu, e doar o păpușă. Cum vă închipuiți că era să plimb copilul adevărat?

0: Alo, Grigore, puteți veni duminica viitoare la noi la masă?
1: Duminică suntem invitați în altă parte.
0: Aoleu, îmi pare foarte rău.
1: Dar voi ce aveți de mâncare?
0: Nimic.
2: Vaste?
3: Da.
2: L-am convins pe Grigore să vină duminică la noi la masă.
3: Minunat! O să gătesc o tocană.
2: Tocana aia pe care o faci tu cum o mâncam la mama acasă?
3: Aia, Vasile!
2: Mama săracă a fost o gospodină minunată. Un singur lucru nu ieșea niciodată. Tocana.
4: Hai, tocale, tocale.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Vă rog să-mi vindeți mie toate fructele putrede și ouăle stricate.
2: Da, avem și bune!
1: Poate, dar ar fi păcat să arunc cu ele în arbitru.
2: Și asta numești dumneata un meci bine arbitrat? Ai arbitrat atât de prost că publicul tot timpul te-a bombardat cu coși de portocale.
5: Să fie cu iertare, dar mulți au și aplaudat.
2: Aplaudau de fiecare dată când te nimerea câte unul.

0: Nu te pot fi cum s-a găsit și ăsta să telefoneze. Am cu ce băltoace am lăsat pe parte. Oh, că vin imediat.
1: Alo?
0: Da?
1: Scuzați-mă, Casa Păsculete?
0: Da?
1: Domnul Păsculete?
0: Da?
1: În persoană?
0: Da? Ce doriți?
1: Îmi pare rău că v-am deranjat. Poate erați la masă.
0: Da, eram în cadă.
1: Vedeți, bănuiam eu.
0: Ce doriți?
1: Aș vrea să vorbesc cu domnul Costică Buzilă.
0: Îmi pare foarte rău, eu sunt domnul Păsculete, nu domnul Buzilă. Poate ați greșit numărul.
1: Oh, nu, n-am greșit numărul. V-am chemat chiar pe dumneavoastră.
0: De ce?
1: Ca să vorbesc cu domnul Buzilă.
0: Nu cunosc niciun domn Buzilă.
1: Veți avea imediat ocazia.
0: Acum?
1: V-aș ruga să-l chemați pe domnul Costică Buzilă. Locuiește în același bloc cu dumneavoastră. Nu are telefon și atunci, iertați-mă, mi-am permis să abuzez de telefonul dumneavoastră. E vorba de ceva urgent, altfel nu mi-aș fi permis să vă deranjez.
0: Eu nu-l cunosc pe acest domn, întrucât locuiesc de puțin timp aici.
1: Dumneavoastră nu locuiți pe strada Ripiceni 18?
0: Ba da.
1: Atunci e bine. Și domnul Buzilă locuiește tot acolo. Adresa e sigură. Mi-a dat-o un prieten de-al lui.
0: Bine, așteptați la aparat. Am să stric tare pe fereastră, poate mă aude. Știți, blocul nostru are 8 etaje și 4 intrări.
2: Buzilă! Domn Costică Buzilă la telefon! Domn Costică Buzilă la telefon! La telefon! Eu îmi pare rău că vă deranjez, dar sunteți chemat la telefon! Uite aici la mine, la etajul 4, scara 2, Păsculete! Vă rog!
0: Stați, alo, ce faceți? E telefonul meu. De ce? Stați puțin.
3: Da, în felul ăsta nu trebuie să dau socoteală nimănui.
0: Stați numai.
3: Și nu e silit să spui tot felul de baliverne într-o pârnie.
0: Stați, aveți perfectă de frate.
3: Așa.
0: Uite, nu vă supărați deloc. La mine l-ați distrus, nu-i nimica. Eu tocmai făceam baie când tipul acela suna la telefon.
3: Da.
0: Lumea telefonează în momentele cele mai puțin, cum să le numesc, potrivite, știți?
3: Da. Eu unul detest telefonul.
0: Da, și
3: sună mereu.
0: Da.
3: Sună mereu când faci baie, când dormi, când ești la masă sau când lucrezi.
0: Păi,
3: așa. Am avut și eu unul, dar am renunțat. Viața mea devenise un infern.
0: Și de atunci v-ați regăsit pacea, îndormiți, lucrați?
3: Deloc.
0: De ce?
3: Acum nu mă mai sună telefonul. Sună soneria. Vin locatarii din bloc să mă cheme la telefon. Mă strigă noaptea pe fereastră. Domnul Buzilă! Domnul Buzilă! E mai rău decât înainte, nu mai pot.
0: Mai rău decât înainte, dar acum nu vă înțeleg de ce.
3: Fiindcă trebuie să urc și să cobor scările în fugă. Da. Și suma de azi nu se vede.
0: Ia uși. Da. Nu că rămâneți aici.
3: Cred că o să mai dureze mult.
0: Da, cred și
3: eu. Al dumitale e al șaselea telefon pe care îl distrug în blocul ăsta.
0: În curând cred că vom putea fi cu toți liniștiți. Sper din toată inima.
3: Da. Și acum, domnul Păsculete, permiteți-mi să mă retrag. Mi-e frică să nu răcesc la cap. Știți, tocmai făceam o baie. Nu mai pot.

0: cer. Cu ajutorul telescopului se poate vedea tot ce e pe cer?
1: Așa e, băiețaș.
0: Atunci caută și mie balonul pe care l-am scăpat ieri. Nu mai căuta, nene, am auzit că s-ar fi spart.

0: ceva ca să pot vedea și eu ecranul. Cuconul ăsta din fața mea are o pălărie cât toate zilele.
1: Las pe mine, drag.
0: Dacă vă deranjează pălăria mea, uscu.
1: Nu, pălăria dumneavoastră e mult mai comică decât filmul.

0: Ați mers cu aproape dublu viteze permise în oraș.
1: Da?
0: Ați trecut pe roșu virând la stânga în intersecție fără să semnalizați. Actele dumneavoastră, vă rog.
1: Fiți așa de bun și căutați-le aici în poșetă, știți? Eu fără ochelari nu prea văd.

0: Alba?
1: Da?
0: Cum îl cheamă pe compozitorul care a compus melodia asta?
1: Nu știu, dragă.
0: Poți să-mi spui și mie că se fac compozitori?
1: Tchaikovsky, Verdi, Chopin, Bizet...
0: Mămică?
1: Ce mai e?
0: De ce compozitorii au nume de

0: Grigore,
1: da.
0: Grigore, dai. Halal, colegi mi-ai adus în vizită.
2: Dar ce s-au făcut, drag?
0: După plecarea lor, constat că ne-au dispărut 3 lingurițe din casă.
2: Asta care, mamă?
0: Alea pe care scrie Atene Palas.
3: Ha, petrolul! Ha, petrolul!

0: Câți ani ai tu?
1: 5, nene.
0: Poți să știu și eu de unde ai avut bani să-ți cumperi bilet la tribuna întâia?
1: Tata l-a cumpărat.
0: Și unde-i taică tu?
1: Acasă caută bilet.

0: Gigel?
1: Da, taticule?
0: Nu cumva ai rupt din greșeală puișortul un bilet de meci?
1: Eu? Cum era să rup eu, taticule? L-a rupt un nene la intrarea stadionului.
2: Crezi, copii, Grigore, crezi?
0: Da, nevast. Mâine, poi mine, învață și el să miște din nas, să vezi ce probleme de educație o să ne pună cu vrăjile lui.
2: Auzi, da. Să nu-l prind și pe el, că-i rup urechile. Îmi ajunge în casă un serial intitulat...
3: Ce vrăji am mai făcut?
2: Bărbatul meu. Episoade de familie zugrăvite de Mariana Miculescu și Dan Ursuleanu. Abracadabra,
3: abracadabra. Responsabil cu vraja muzicii Cristian Păunescu.
2: Grigore?
0: Nu.
2: Grigore, s-a defectat magnetofonul.
0: Să miști din urechi?
2: Fără vrești că mă supăr. Grigore, cum ne-a fost vorba?
0: Asta nu a fost vraja mea, mama. S-a băgat pe fir tehnoregizorul muzical Dan Antonescu.
2: Grigore?
0: Da.
2: Pot să te întreb ceva?
0: Nu mai îmi zice Grigore că emisiunea s-a terminat. Poți să-mi spui Radu Zaharescu.
2: După părerea ta, care sunt cele mai interesante 10 spectacole ale stagiunii?
0: Nu știu, Stella, dragă, niciodată n-am reușit să joc 10 spectacole într-un an.
3: S-au mai jucat Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Ștefan Radov, Rodica Tapalagă, Radu Zaharescu, Coca Enescu, Nicu Constantin, Alexandru Arșinel, Mihai Stoenescu.
2: La pupitrul regiei artistice, un adevărat vrăjitor.
4: Mai bine era un regizor.
2: Dan Ursuleanu. Da, în tavă te duc, gălbenuș frecat, albuș înspumat, miez de nucă fină, zahăr și făină, peste 2 ore să-i placi lui Grigore.
0: Nu cumva ai început să faci și tu vrăji?
2: Da, de unde? E o rețetă de prăjitură dată la radio.
0: Nu degeaba am vrut eu să cumpărăm alt aparat.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: te iubesc.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Într-adevăr, cam așa mi se întâmplă și mie uneori. Mă uit la om, îmi dau seama că-l cunosc de undeva, dar de unde? De unde? Lapsus. Uite, într-o bună zi la plimbare, fixez așa un tip și mă uit și mă uit, încât până la urmă n-am mai răbdat și m-am apropiat de el. Nu vă supărați, parcă vă cunosc de undeva.
1: Se poate, trec des pe acolo.
0: Sau altădată, când stăteam la o masă la un restaurant, așa, fără să mă deranjeze cineva, odată văd că trece pe lângă mine o figură care parcă o știam de undeva. Alo, nu vă supărați, parcă vă cunosc de undeva.
2: Păi, cred că eu v-am adus primul fel.
0: Da, era ospătarul, așa că altfel nu-mi explicam. Sau tot așa, odată pe stradă o persoană mi se părea cunoscută. De obicei pe stradă nu-mi permit, dar de data aceea nu se putea să scap ocazia pentru a nu afla de unde o cunosc. Dacă nu sunt indiscret, parcă vă cunosc de undeva. Nu cumva locuiți în Pajura? Adică nu mergeți în fiecare zi cu troleibuzul?
3: Ia ascultă, estimabile, alte metode mai moderne de a face cunoștință n-ai găsit? Ia vezi. Uite, te rog foarte mult.
0: Nu, vă rog să...
3: Lasă-mă, te rog.
0: Nu, cred că m-am înșelat. Vă rog, dar vă... Vă dați și dumneavoastră seama că eu, om serios, nu mi-aș permite. A fost doar așa, o simplă confuzie. Și uite așa, rămânem uneori cu impresia că parcă am mai văzut undeva silueta sau figura care tocmai a trecut pe lângă noi. Și ne tot stoarcem memoria, când mult mai simplu ar fi să întrebăm:
4: de unde ne cunoaștem?
5: Ne cunoaștem din vedere.
0: Din vedere, din vedere, dar de unde? În ceea ce-i privește pe cei doi autori, Lucia Verona și H. Salem, întrebarea asta cred că nu mai are niciun rost. Sau te pomenești că tocmai la ei are? Acum va urma o glumă pe care, după ce o veți auzi, o să vă întrebați: oare de unde o cunosc? Bineînțeles că ea, adică gluma, nu are nicio legătură cu redactorul muzical Titus Andrei.
6: Câte clipe efemere.
2: Ei, m-am simțit foarte bine la tine, dar e cazul să plec și eu. Cât o fi ceasul?
7: N-am ceas, dar spun imediat. Numai să mă așez la pian.
0: Nu-i așa că parcă ați mai auzit-o undeva? Probabil tot într-o emisiune de divertisment. Oricum, după ce am ascultat-o și eu, pentru a... să nu spun a câta oară. Un lucru e cert: gluma asta n-are nicio legătură nici cu regizorul nostru, tehnic Romeo Chelaru. Adică nu, o legătură tot are, efectele îi aparțin lui.

0: În ceea ce privește pe interpreți, pentru ei nu va fi nicio greutate să-și amintească de unde se cunosc.
1: Dacă nu vă deranjez, maestre, de unde vă cunosc eu?
2: Auzi, Mișule, lasă chestia cu maestre și mai bine dă înapoi suta aia pe care ți-am împrumutat-o la televiziune.
3: Se vor recunoaște și îi veți recunoaște pe...
4: Ștefan Mihailescu Brăila,
3: Ileana Stana Ionescu,
4: Horia Șerbănescu, Rodica Popescu,
3: Nae Lăzărescu,
4: Paula Rădulescu,
3: Florin Tănase,
4: Mihai Stoienescu.
0: Ați observat, desigur, că pe mine nu m-au prezentat. Asta și pentru că în ceea ce mă privește, cred că m-ați recunoscut și fără să mă mai recomande cineva.
5: Oh, vai, se poate, maestre! Dar cine nu-l cunoaște pe Puiu Călinescu?
6: Cu cine semeni dumneata?
0: Păi n-ai auzit? Cu Puiu Călinescu.
6: Și mă întreb când te întâlnesc, aș vrea să știu și...

0: Bun, deci sceneta e gata. Hai să o recitim să vedem cum sună, dacă are destulă sare.
1: Ca în cărțile de bucate, la urmă se potrivește de sare și piper.
0: Nu poți fi măcar un moment serios.
1: Mă rog, dacă tu crezi că un umorist n-are voie să glumească, hai să citim.
0: Așa.
1: Așa. În biroul șefului intră un subaltern. Șeful supărat îl ia tare.
2: Păi bine, Ionescu, ce înseamnă asta? Te-am văzut ieri la meci în timpul programului de lucru.
1: Vă rog să mă scuzați, nu știam că ați fost și dumneavoastră la meci.
0: Parcă nu mi se pare prea grozavă. Iar într-un birou, iar între un șef și un subaltern. Cel puțin jumătate din scenetele vesele se petrec în biroul unui șef. Ar trebui să mai ieșim din tipare.
1: Ai dreptate, hai să ieșim. Dar unde?
0: Ce zice de... Doi prieteni care se întâlnesc la restaurant.
1: Slab.
0: Acasă soția îi spune soțului.
1: S-a mai făcut la școală, dirigintele cu un elev.
0: Da, da, e veche, nu, ți-am spus, vreau să ieșim din tipare.
1: Să ieșim, să ieșim, la iarbă verde, ce zici?
0: Cum la iarbă verde?
1: În parc, el și ea.
0: He, ia să vedem.
1: Sunt foarte supărată pe tine că n-ai venit ieri la întâlnire. Nu, nu, nu încerca să mă minți. Știu că n-ai avut ședință, te-am văzut la meci.
0: Vai, iubita mea, iartă-mă, dacă știam că vii și tu. Nu mergi, e trasă de păr.
1: Trasă de păr? Găsește tu ceva mai bun.
0: Nu, hai să zicem, doi naufragiați pe o insulă. Sau, stai, am găsit. Doi cosmonauți la o bază lunară.
1: A, știi că nu e o idee rea? E și de actualitate. Să auzim.
2: Ei, ieri trebuia să verificăm sistemul de frânare și că încolo te-am văzut la meciul Rapid Chimia.
1: Deși tu, atunci cine a stat în modul? A? Ce zici?
0: Ne, cam lunatic. Prefer totuși ceva mai terestru.
1: La un serviciu?
2: Nu mă nenoroci.
1: Atunci mai bine la o maternitate. Nu, la nu. Televiziune.
0: Tu ai uitat pentru cine scriem?
1: Ai dreptate.
0: Stai, gata, am o idee. Ce-ar fi să se desfășoare la birou? Șeful îl cheamă pe subaltern și...
1: Formidabil, asta e, excelentă găselniță.
0: Sunt genial, este? Da. Trebuie să recunoști, da. Fără mine...
1: Ești mare, da, ia stai.
0: Ce?
1: Parcă...
0: Ce parcă?
1: De unde o cunosc? Aul, asta e chiar prima.

0: Dacă mai termin o dată toată ziua ba napolitană, ba gumă de mestecat, ba biscuiți.
1: Ba napolitană.
0: Azi încetează, uite ce e Gigele, așa să știi că nu mai merge. Înțelegi și tu, vrem să ne luăm mașină.
1: Ce bine, ne luăm mașină.
0: Gigele, potolește-te, te rog. Pentru asta trebuie să facem economii. Uite, tăticul se lasă de fumat, eu renunț la două rochii, dar tu?
1: Foarte bine, eu nu mă mai duc la școală.
2: Gigele, da? Tu știi de ce iese puiul din nou?
1: Pentru că este frică să nu-l fiarbă.

0: vedere.
1: De unde ne cunoaștem?
2: Nu, de unde îi cunoaștem.
1: Serialul emisiunii.
3: Episodul 1.
2: A fost plăcut la Popești.
4: Plăcut? Pentru mine a fost un adevărat chin. Tot timpul am suferit fără încetare.
2: De ce, draga mea, ce te-a supărat?
4: Tu m-ai chinuit, tu! De ce te-ai apucat să-i spui Popeschi așa de la obraz? Că rochia care și-a croit-o este demodată, fără gust și o mai și îngrașă pe deasupra.
2: Exagerez, n-am spus că o îngrașă și pe urmă trebuia să fiu sincer. Doar suntem prieteni.
4: Da, și pentru asta era nevoie ca imediat cum ai dat cu ochii de rochie să scoți un o de oroare, ca și cum rochia te-ar fi oripilat.
2: Exagerez, n-am scos niciun o.
4: Ba da, ba da, ai scos exact ca la opera, ca Boris Godunov în scena nebunie, ai făcut o. Și te-ai dat și un pas înapoi și ai făcut din nou cu voce groasă, ca un adevărat bas. Și ai clătinat și din cap orizontal. Însemn că așa ceva tu nu poți să atingi.
2: Exagerez, n-am dat din cap orizontal.
4: Ai dat, dragă. Și la masă, la fiecare fel de mâncare, îi mai făceai câte o observație plină de cruzime și neîndurare.
2: Exagerez.
4: M-ai făcut să mă simt groaznic, să știi, groaznic. Sărmana femeie ne invitase special la ea ca să aibă cine să-i admire rochea, să-i o laude. Iar tu te erijezi în marele specialist, ca și cum ai fost unul din mari croitori de la Paris. De unde atâta răutate la tine? De unde atâta cruzime? Nu pot să pricep. Cum de nu le-am remarcat imediat la tine? A trebuit să mergem în vizită la Popești ca să descoper cu ce monstru m-am măritat. Cu mine nu mai ai ce vorbi. Adio!

0: Mitică?
1: Da.
0: Ai grijă, azi șeful e întors pe dos.
1: Ai fost la el?
0: Nu.
1: Atunci de unde știi?
0: Suntem vecini. Azi noapte n-a dormit deloc.
1: De ce? L-a durut vreo măsea?
0: Nu, am dat eu o petrecere și toată noaptea a cântat magnetofonul.
2: E nemaipomenit! Dumneata n-ai nicio calificare pentru munca asta. Și atunci pentru ce vrei să-ți mărim leafa?
3: Pentru că munca e cu atât mai grea cu cât te pricepi mai puțin la ea.

0: dacă aș putea, cu fir de argint, aș înșira stea lângă stea, aș înșira. Ar fi un simplu colier pe care aș vrea să ți-l ofer, nu e prea mult, dacă aș putea. Ar fi un simplu colier pe care aș vrea să ți-l ofer, nu e prea mult,
1: dacă aș putea.
0: Dacă aș putea, cu fir de argint, aș înșira stea lângă stea, aș înșira. Ar fi un simplu colier pe care aș vrea să ți-l ofer, nu e prea mult, dacă aș putea. Ar fi un simplu colier pe care aș vrea să ți-l ofer, nu e prea mult.

Aurul tău. Nu e prea mult să-ți dărui flori și dulci cuvinte să combin în dulci scrisori. Și cât aș vrea să mă iubești și cât aș vrea să te păstrezi așa cum e.

0: Popescule, hei, sănătos!
1: Noroi, dragă.
0: Dar ce e cu tine? Parcă nu ești în apele ta.
1: E, sunt bun lav.
0: E, atunci de ce bei bere? Nu-ți dăunează?
1: Nu, ce berea nu-mi dăunează? Cum o să... Auzi, o să-ți spun un mare secret. Îmi lipsește unul din simțuri.
0: Băi de mine, dar ce-ți lipsește? Simțul auzului, al mirosului?
1: Nu, al umorului.
0: Al umorului?
1: Da, dar știi, cu desăvârșire. Dacă vrei poți să-mi spui cea mai grozavă glumă și eu mă uit la tine fără să pricep nimic. Pentru că sunt total insensibil la umor. Tufă, tufă, înțelegi? Nu-l sesizezi deloc, ca și cum n-ar exista. Sigur, mă gândesc așa, că e probabil ceva din naștere, ereditar. De la gene, de la cromozom.
0: Loc, dacă de... e din naștere, înseamnă că te-ai obișnuit cu asta. De ce să te supere acum, după atâția ani?
1: Pentru că de la o vreme îmi dăunează în muncă. S-ar putea chiar să fiu retrogradat. Mă aflu într-o situație groaznică. Noul meu șef obișnuiește să spună glume. Toți subalternii râd de se prăpădesc și eu nici măcar nu știu când să râd.
0: Păi simplu, când vezi că se oprește, se uită întrebător la tine, dă-i și râzi.
1: Chiar așa am făcut. Când l-am văzut că se oprește, am început să râd ca nebunul. Dar el s-a îngruntat la mine și m-a întrebat de ce vine să râd. Atunci când el îmi expune probleme serioase de muncă.
0: Da, e neplăcut. Atunci ia-te după ceilalți. Când îi vezi pe ei că râd, râzi și tu imediat.
1: Dar chiar așa procedez când suntem mai mulți. Dar atunci contează cine râde primul, cine are inițiativa. Numai așa poți să evidențiezi. Dar ce mă fac când suntem singuri în birou? Atunci tremur din tot tipul, ca nu cumva să spună vreo glumă și o să nu-mi dau seama.
0: Uite, există o soluție și în cazul acesta.
1: Care?
0: Zâmbește și tu mereu, prevenitor, știi? Așa, aprobativ. Și numai atunci când te întreabă așa că e bună, tu îi zbucnești în hohote.
1: Ai, crezi că... Mă rog, eu să încerc și metoda asta. Îți mulțumesc din toată.
0: Ei, lasă, nu mai fi supărat. Să mai bem o bere. Noroc!
1: Bem, noroc, noroc. Salve, bătrâne, salve. Ce plăcere, ce bine că te văd.
0: Noroc, Popescule, ce-ți aici cu mine să bem o bere?
1: Da,
0: dar ce-i cu tine că ești atât de fericit?
1: E...
0: Ți-a revenit simțul acela, știi tu care?
1: Nu, nu, nu, nu, mea, nu, dar da, am un șef nou.
0: Ei, felicitările mele. Și ăsta e mai cum se cade?
1: Cum se cade? Da, de unde? E foarte rău. Biciul lui Atila urlă la noi pentru orice fleac. Ne amenință, ne face de două parale. Ce să spun, e un adevărat tiran. Dar ce contează toate astea? Principalul e că nu spune glume și nu trebuie să mă chinuiesc toată ziua ca să aflu când trebuie să râd. Înțelegi? Am scăpat. Stai să spun una bună. Auzi, cică Gigel vine acasă și o întreabă pe maică.

0: Iar te duci la film?
1: Da.
0: Pentru ce te duci să vezi a cincea oară Romeo și Julieta?
1: Pentru că tot sper să se termine cu bine.
2: Aoleu, a început filmul, am întârziat.
3: Nu-i nimic, nu-i nimic, nu deranjați pe nimeni.

0: Bună ziua, maestre Homer.
1: Oh, bine ai venit în Parnas, tinere. Tu al cui ginere, fiu sau cumnat ești?
2: Ai văzut? Maestrul Homer nu l-a recunoscut pe tânărul autor.
0: De ce vrei dacă n-ai citit încă Momentul semnat de Michel Herbert?
3: Când am auzit că celebrul regizor are de gând să pună în scenă piesa unui debutant, inima a început să-mi bată cu putere. Un astfel de dramaturg debutant eram tocmai eu. M-am grăbit să mă prezint în fața celui care avea de sigur să fie binefăcătorul meu. Mărturisesc că în urechi îmi răsunau aplauzele publicului entuziasmat de originalitatea piesei mele. Vedeam aievea în fața ochilor recenziile pline de elogii ale cronicarilor dramatici, invidia colegilor consacrați și a prietenilor care nu știuseră până de curând că individul acela șters și banal, adică eu, eram de fapt o personalitate puternică, un tip plin de talent, care avea să cucerească lumea și scena. Ajuns la teatru, am constatat că celebrul regizor, care avea ca toți oamenii celebri o sală de așteptare, celebră, care ca orice sală de așteptare, era plină de lume. Tot felul de persoane șterse și lipsite de interes așteptau în tăcere strângând la piept serviete sau simple dosare, care nici prin cap nu întrecea ce puteau să conțină. De fapt și eu aveam o servietă la fel. Oare ce pofteau toți acești nepoftiți când de bună seamă celebrul regizor nu putea să aștepte decât pe un singur om, adică pe mine? Am așteptat destul de mult. Dar în cele din urmă m-a primit și, cum ați ghicit, i-am citit cu înflăcărare drama mea. Titlul: o dramă obișnuită. 4 acte, 13 tablouri, 10 scene, un prolog și un epilog. Presupuneam că bietul regizor fusese dat dreptul istovit de cei ce intraseră înaintea mea, pentru că vedeam cu coada ochiului cum din când în când începe să moțe. Atunci ridicam tonul ceva mai mult și acest om dotat cu multă sensibilitate artistică tresărea și mă privea din nou cu ochii măriți de efort și de emoție. Așa cred. În cele din urmă l-am întrebat: maestre, ce credeți? Drama mea are șansă să fie jucată? Maestrul și-a dres glasul, și-a aprins o țigară și mi-a spus:
4: dar bineînțeles, tinere, nu e nicio problemă. Vezi, voi debutanții credeți că pentru a pătrunde pe scena Parisului ar fi nevoie de talent, de originalitate, de umor și alte fleacuri de felul ăsta. Prostii, prietene, prostii, totul e să știi cum să pui o piesă. Ia să vedem. Dă-mi, te rog, manuscrisul ăsta care l-ai citit.
3: I-am dat manuscrisul cu mâinile tremurânde.
4: Da, o dramă obișnuită, lung, lung, prea lung și banal. Trebuie ceva scurt și percutant, adică? De exemplu, Bibi. Aha. Auzi cum sună? Bibi! Ca un claxon pe urmă. Piesa dumitale văd că are câte, mă?
3: 4 acte,
4: nu se poate. De ce 4 și nu 14? 3 acte sunt absolut suficiente și astea de aici ce sunt?
3: Versuri.
4: Și asta, mă, versuri, prostii. Transcrie, te rog, versurile în așa fel încât să fie clar că e vorba de proză. Nimeni nu înghite în ziua de azi drame în versuri. Și la urma urmei, de ce dramă? Cine mai merge la teatru să vadă drame? Ne trebuie comedii, deci comedie!
3: Da, da,
4: comedie. Da, ar mai fi unele lucruri pe care un tânăr debutant trebuie să le aibă în vedere. De exemplu, tocmai acum Mademoiselle Rududu e liberă și ar fi dispusă să accepte un rol într-o piesă regizată de mine. Așa că te rog să-ți revezi textul în așa fel încât ca ea să aibă rolul principal.
3: Am înțeles.
4: Să fie mereu în scenă, în cele mai diferite toalete. Mă, ca să-ți dau un singur exemplu, uite acolo unde era la pagina 23, vrăjitoarea asta dumitale. care pune la cale toate fără de legile alea sumbre, trebuie să fie transformată, cum să spunem, într-o jună subretă plină de farme, care în final se căsătorește cu tiranul, adică cu domnul acela bogat, cu ăla, că da, e da, așa da. Cu ce cu ea. Și acum, mă, unele probleme de fond, adică de fonduri, știi? Toată scenografia trebuie schimbată, să știi? Voi fără fi... ce? Fără păduri luxuriante, castele, nu. Mă, ceva mai simplu, așa, mai economic. Să zicem, o simplă garsonieră cu baie și bucătărie mobile, un pat, o masă și un dulap. De dulap nu e nevoie, putem să presupunem că dulapul e undeva în culise. În ce privește masa și patul, ți le pot vinde eu, pentru că mi-am schimbat de curând mobila și le am în plus. Le dau ieftin, ca pentru un dramaturg debutant, dar care desigur nu va întârzia să se bucure de deliciile gloriei teatrale.
3: Mulțumesc, maestru.
4: Lasă așa, acum ar mai fi unele amănunte lipsite de importanță. De exemplu, numele autorului. Păi ce? Numele dumitale îl vom înlocui cu numele meu. Trebuie să recunoști că numele dumitale nu spune nimic publicului. Nu, lasă, gata. Nu mulțumi, o fac efectiv numai și numai ca să încurajez tinerele.

0: ce anunț doriți să publicați în ziar?
1: Anunțul acesta: pictor cu diplomă, execut picturi naive garantate.
2: Oh, maestre, mă bucur că vă pot surprinde în momentul când creați o nouă sculptură. Precis va fi o capodoperă.
3: Nu, nu e o sculptură, nu. Tocmai îmi repara mașina de spălat rufe.

0: Și ce spuneai că i-ai cumpărat fiului tău?
1: Un abonament de tramvai, să vadă și el lumea.
2: Ce, Batman? N-am putea merge ceva mai repede?
3: Bă, da, dar nu știu unde să las tramvaiul până atunci.
4: Mica publicitate.
5: Meditații în limba spaniolă, începători, avansați, predau, iau, garantez succesul.

0: vedere.
1: De unde ne cunoaștem?
2: Nu, de unde îi cunoaștem.
1: Serialul emisiunii.
3: Episodul 2.
4: E, ce zici? A fost destul de plăcut la Popești. Cred că de data asta nu pot să-mi reproșez nimic.
5: Cum să nu se reproșez? Cum să nu se reproșez? M-ai făcut să mă simt îngrozitor.
4: Aole.
5: Îngrozitor! De ce nu ți-ai exprimat nicio părere despre vaza de cristal care și-au cumpărat-o? De ce? Cu toate că ei ardeau de nerăbdare să-ți audă părerea.
4: Păi am preferat să nu-mi exprim nicio părere.
5: Cred că, dar tu nu ți-ai dat seama că îi jignești pe vieți oameni? Cum ai intrat pe ușă și ai văzut vaza de cristal, ai întors ostentativ capul în altă parte.
4: Exagerez, nu l-am întors ostentativ.
5: Da. Și la masă, de câte ori ei sărmani încercau să aducă vorba despre vază, tu te faceai că n-auzi. N-auzeai, sigur, schimbai vorba ca un diplomat de carieră care nu vorbește decât despre ceea ce îi convine. Parcă erai un Talleyrand, nu altceva.
4: Nu schimbam vorba. Uite, vezi, acum mă faci și diplomat.
5: Da, pot să spun că și mai rău. Tăceai misterios ca un sfinx de piatră. Aveai un aer superior, inaccesibil.
4: Iar exagerezi.
5: Ei se purtau drăguți cu tine, tu n-ai observat. Te întrebau dacă nu mai vrei una sau alta sau... Și tu tăceai ca mutul.
4: Omul mai tace câteodată.
5: Da, ai făcut-o din adins. Ca să-mi faci mie în ciudă. Ca Popești să creadă că eu ți-am cerut să taci și să te arăți indiferent. Ca să se supere pe mine. Dar ție ce-ți pasă? Tu taci și cu asta rezolvă totul, sigur. De-abia acum îmi dau seama ce fel de om ești. Cu ce fel de om m-am măritat. Cu mine nu mai ai ce vorbi.

0: Și de ce ți-ai luat atâtea calculatoare?
1: Calculez cu ele.
0: Aha, sigur că da, e mult mai ușor cu ele.
1: Te cred, uite, 7 calculatoare plus 5 calculatoare fac 12 calculatoare. Vezi ce simplu e? Eu sunt mai deștept decât calculatorul.
0: Cum ai constatat?
1: Păi eu am nimerit 10 rezultate la pronosport, iar calculatorul numai 3.

0: Ce s-a întâmplat? De ce oftează atâta Iliuță?
1: A câștigat la Pronosport.
0: Ia uzi, și-ți dai motiv de supărare?
1: Da, că afla nevastă-sa.

0: dragul meu, medicul mi-a spus că am nevoie de o schimbare de climă. La Sinaia, la Brașov și multă, multă veselie.
1: Se face, draga mea, se face.
0: Serios? Iubitule, nici nu mă așteptam.
1: Meteorologii tocmai au anunțat pentru mâine o răcire puternică a temperaturii, exact ca la Sinaia. În ce privește veselia, putem asculta în continuare seria a doua a teatrului de divertisment intitulat...
2: De unde ne cunoaștem?
3: Ne cunoaștem din vedere.
1: Din vedere, din vedere, dar de unde?
4: Întâlnire distractiv-muzicală propusă de Lucia Verona și H. Salem.
5: Stau și mă întreb pentru ce suntem doi când puteam să fim doar unul.
1: De ce unul? Doi? Doar așa se pot întreba reciproc?

0: Azi am primit o groază de telefoane. Scuzați-mă, iar sună precise din nou cineva care mă întreabă dacă șeful secției de bomboane fondante a fost schimbat. Alo, da?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Popica la telefon?
0: Da, eu sunt.
1: Spuneți-mi, vă rog, strict confidențial, e adevărat că îl schimbă pe șeful secției noastre de fondante?
0: Nu știu nimic.
1: Nu vreți să-mi spuneți, dar am informații precise de la trei persoane foarte serioase că dumneavoastră știți. Ba, chiar a scăpat undeva o aluzie.
0: Nu știu nimic, vă rog să mă lăsați în pace. Se poate? Ce oameni? Nu mai am pace o clipă. Alo, da?
2: Alo, Popică?
0: Eu sunt.
2: Aici se păstrăvea, nu?
0: Da.
2: Spuneți-mă, rog, de unde știți atât de sigur că îl schimbă pe șeful nostru? Și de ce îl schimbă? Că e un șef foarte bun. Secția își depășește planul, fondantele sunt de bună calitate. Poate ați mâncat și dumneavoastră.
0: Am mâncat, sunt delicioase.
2: Și atunci de ce să-l schimbe?
0: Nu știu nimic, nu știu ce aveți cu mine. Eu nu știu nici măcar, nu-l cunosc pe șeful dumneavoastră. N-am nici înclin, nici mânecă cu el. Din partea mea poate să rămână șef până la pensie și după aceea.
2: Știu eu, sunteți un om delicat și nu vreți să-mi spuneți. Asta este, la revedere.
0: Sărut mâinile, nemaipomenit de necrezut este ce... Alo, da?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Eu sunt contabilul secției de bomboane fondate.
0: Da!
1: Popică, vă rog respectuos să-mi spuneți când va fi instalat noul nostru șef.
0: Habar n-am, e un...
1: Înțeleg, atunci spuneți-mi măcar cine este, de unde vine, cum e, cum se poartă.
0: Adio și n-am cuvinte! Poți să nebunești și să nu credeți că acestea au fost singurele telefoane. Am primit încă vreo 20 de la diferiți angajați ai fabricii. Spre plăcuta mea surpriză, aproape toți cei ce mi-au telefonat nu l-au bârfit pe vechiul șef. Din potrivă, se mirau că-l schimbă, dar niciunul nu vrea să creadă că nu știu nimic. Aoleu, am spus vechiul șef, de parcă a și fost schimbat. Și totuși eu sunt vinovat de această veste care s-a răspândit în întreprindere numai câteva minute. Am vrut să-l chem pe șeful secției de jeleuri și secretara mi-a dat din greșeală legătura la secția de fondante. Și când l-am cerut la telefon pe inginer Mirlă, telefonista a țipat la telefon: vai de bine, avem un șef nou! Așa s-a răspândit vestea în întreprindere și de asta primesc atâtea telefoane. Dar ce vin am eu că toți cei de la fabrica de fondante sunt nervoși? Care e vin... Iar sună, nu mai rezist. Mai bine nu mai răspund. Așa poate că o să mă lase în pace. Degeaba sună, nu răspund, nu sunt prost. Câtă încăpățânare, cât nu-l schimbă! Nu-l schimbă! Nu-l schimbă! Nu mai suport. Oare oamenii ăștia nu o să mă mai lase în pace niciodată? Nici... Iar sună. Alo, da?
3: Milica, soția ta, ce ai? Da. Te-am sunat adineori, ai strigat la mine că nu-l schimbă și mi-ai trântit telefonul.
0: Iartă-mă, dragă, am crezut că e altcineva. Ce s-a întâmplat?
3: Iubitule, spune-mi numai mie.
0: Da.
3: Eu nu spun la nimeni. E adevărat că-l schimbă pe șeful secției de fondante?
0: Nu, pe mine mă schimbă.

0: În sfârșit, bine că am ajuns acasă.
1: Ia, uite-te, avem un bilet pe ușă.
0: Da, într-adevăr.
1: Ia, citește.
0: Da, vă rog să stați acasă, vin într-una din zile în această iarnă sau primăvară pentru reparație. Semnat, Costică, instalatorul de la serviciul urgenței.

0: Bună ziua! Am venit să vă refar țeava de apă.
1: Bună ziua, bună ziua, nu mai avem nevoie. De când v-am chemat, am absolvit un curs de specialitate și mi-am reparat-o singur.

0: Doctore dragă.
1: Da?
0: Doctore dragă, nu mă simt deloc bine. Nu pot să mă concentrez. Execut ceva și mă pomenesc gândindu-mă la altceva. Ce să fac?
1: Să fim calmi.
0: Da, da.
1: Calmi. Destindeți-vă, relaxați-vă.
0: Așa,
1: să o luăm metodic, da. Ca să putem găsi împreună diagnosticul și cel mai adecvat tratament.
0: Da.
1: Nu asta dorim?
0: Asta dorim.
1: Sigur că asta dorim. De aceea, v-aș ruga să răspundeți cât mai precis la toate întrebările mele.
0: Da, da.
1: Dacă, de exemplu, în timpul muncii surprindeți pe cineva cu privirea țintită asupra dumneavoastră.
0: Vai.
1: Asta vă deranjează?
0: Da, da, îmi pierd șirul și nu mai sunt bun de nimic.
1: Aha. Mi-am închipuit. Foarte bine, foarte bine.
0: Foarte bine.
1: Aveți răbdare, vă rog, ne apropiem, nu? Așa, și dacă nu vă privește nimeni, asta vă deranjează?
0: Da, mă deranjează și mai tare. Păi asta e tragedia. Îmi pierd toată puterea de concentrare.
1: Da. Înțeleg. Adică nu înțeleg, sigur că înțeleg, da. Foarte, foarte bine, am bănuit.
0: E,
1: da.
0: E,
1: vă face bine să vorbiți cu cineva apropiat în timp ce lucrați? Adică asta vă ajută să vă concentrați?
0: Să vorbesc cu cineva ar trebui să fiu nebun, să-mi sap singur groapa, să mă distrug singur, să mă nenorocesc.
1: Vă rog, liniștiți-vă.
0: Dar nu mai pot.
1: Liniștiți-vă, vă rog, să ne calmăm, să ne relaxăm, v-am rugat, să ne deconectăm,
0: da.
1: Vă rog. Închipuiți-vă că până acum,
0: da.
1: Cum să vă explic eu, ați fost pus în priză. Și acum ați scos ștecherul din priză și nu mai aveți curent, v-ați deconectat, înțelegeți?
0: Dar ce sunt eu, fier de călcat? Cum să mă deconectez?
1: Liniștiți-vă, vă rog, este numai o metaforă, nu?
0: Da.
1: Cred că știu de acum ce aveți. Vă mai pun câteva întrebări micuțe, nevinovate, și apoi vă indic și tratamentul.
0: Bine,
1: așa.
0: Bine.
1: Încă o întrebare. Deci,
0: da, da.
1: Să zicem, dacă doi oameni stau de vorbă liniștiți între ei, fără să vi se adreseze, sper că asta nu vă turbură,
0: nu? Nu mă turbură, mă dă peste cap, mă duce la disperare.
1: Vă rog, nu vă enervați, vă rog să nu vă enervați, vedeți că și eu sunt calm, sunt foarte calm, cu toate că am o profesie dificilă și nu mi-e ușor să mă concentrez, nu-i așa? Așa. Unde rămăsesem?
0: Nu știu.
1: Da, așa. Dacă cineva se ridică ușor în picioare, fără să facă niciun zgomot, și deschide ușa.
0: Da, da.
1: Desigur că asta nu diminuează cu nimic puterea dumneavoastră de concentrare, nu?
0: Pentru mine e mai rău decât dacă aș fi trăznit și carbonizat.
1: Aha.
0: Nu
1: da,
0: mai văd.
1: Da. Vă rog, mărturisesc că sunteți un caz aparte. Extrem de dificil, dar să nu ne pierdem buna dispoziție, vă rog. Și noi mergem înainte, nu-i așa?
0: Înainte.
1: În orice caz, cred că un simplu strănut, să spunem, nu vă poate deranja dacă strănută.
0: Nu, mă cineva distruge, mă pulverizează.
1: Extraordinar.
0: Aveți multe întrebări de genul ăsta.
1: Dar vă rog, fără aceste întrebări nu pot să găsesc cauza bolii. Trebuie să mă ajutați.
0: Vă ajut.
1: Încă o întrebare, vă rog, și de data aceasta cred că o să nimeresc în plin.
0: Dar
1: sunt sigur că un simplu căscat liniștit, adică de-abia murmurat, asta nu vă deranjează?
0: Ba, mă deranjează. Mă deranjează enorm. Aș fi în stare să plâng din cauza unui căscat murmurat.
1: Cum? Și dacă cineva fluieră sau râde optimist?
0: Aș fi în stare să-l arunc pe fereastră.
1: Dar dacă mănâncă ceva ce și-a adus de acasă, în pachet? Dacă ronță e ceva ușor, ceva întăritor, o ciocolată, de exemplu.
0: Dacă ronță e, s-a terminat cu mine.
1: Extraordinar. Da, acum e clar, știu ce aveți. O să vă indic un tratament eficace și plăcut în același timp. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, vă place muzica?
0: O ador, doctore,
1: Păi ați văzut.
0: Ce?
1: V-am spus eu că mă aflu pe un drum bun. Totul se rezolvă. Cele mai noi cercetări au dovedit indubitabil că muzica are un considerabil efect calmant asupra organismului uman.
0: Da.
1: Ba mai mult, chiar și asupra animalelor. Ați auzit probabil că vacile, dacă ascultă muzică bună, dau mai mult lapte.
0: O fi dând, dar nu văd legătura.
1: E foarte simplu. Muzica vă va liniști, vă va reda puterea de concentrare pierdută. Și atunci nu o să vă mai pese nici dacă vă privește sau nu vă privește cineva în timp ce lucrați, nici dacă intră sau dacă iese din încăpere, dacă fluieră, dacă vorbește, dacă se ridică în picioare sau dacă stă în mâini, dacă mănâncă, doarme, cască, sforie, dacă face, dacă, știu eu, tușește sau strănută sau mârie sau... Nu vă prescriu niciun medicament. Singurul remediu este muzica. Da, muzica. Vă recomand ca în timp ce munciți să fredonați diferite arii din operă, romanțe, cântece populare cu strigături, după preferință.
0: Cântece cu strigături?
1: Da.
0: Arii din opere?
1: Și operete.
0: Dumneata, doctore, nu ești normal.
1: Cine?
0: Dar eu sunt violonist.

0: Doctore?
1: Da? Da.
0: În ultima vreme a început să mă cam lase memoria.
1: Memoria, da, da,
0: uit ceva de speriat. Ce-mi recomandați?
1: Împrumutați bani prietenilor. Mătușică, citește-te, rog, literele astea de sus.
2: Doctore, n-ai vrea să mi le citești dumneata? Că mi-e tare, mi-a slăbit vederea.
1: Dumneavoastră aveți nevoie de ochelari cu 6 dioptrii.
3: Asta e bună, dar nici măcar n-ați văzut rețeta.
1: Dar nu e nevoie, ați intrat pe geam în loc să intrați pe ușă.

0: E adevărat că Ionescu ăsta are moravuri dubioase?
1: Da, m-am întâlnit cu el în localuri unde eu n-aș îndrăzni să pun piciorul.
2: Suntem căzătoriți doar de o săptămână și ai început să vii târziu acasă.
0: Iubito, iubito,
2: da.
0: Nu puteam veni mai devreme. Am stat cu băieții la o bere și toată seara le-am povestit cât sunt de fericit cu tine.
3: Mitica? Mitica? Scoală-te!
4: Ce e?
3: Sună cineva la ușa. Cine o fi la ora asta?
4: Da, cât e ceasul?
3: E 2 noaptea.
4: Păi asta e ora la care vin eu de obicei.

0: Ne cunoaștem din vedere.
1: De unde ne cunoaștem?
2: Nu, de unde îi cunoaștem.
1: Serialul emisiunii.
3: Episodul 3.
4: Ne-am simțit bine la Popești.
5: Poate tu te-ai fi simțit bine, că eu am suferit ca o adevărată martiră.
6: De ce?
5: Dar de ce te-ai apucat să lauzi în halul ăla perdelele croșetate de ea? De
6: am
5: ce?
6: Vrut să fiu politicos.
5: Politicos, ios, politicos. Părăi gata să cazi în genunchi de atâta admirație și extaz. Parcă în viața ta n-ai văzut perdele croșetate. Ca și cum eu n-aș fost niciodată în stare să-ți croșetez vreuna.
6: Dar de unde, draga mea, toată lumea știe că tu ești o adevărată maestră la croșetat?
5: Nu încerca să o dregi, te rog, nu încerca să o dregi. Las că știu eu. Ai făcut-o din adins ca să mă jignești pe mine. Cum ai intrat în apartamentul lor, imediat cum ai dat cu ochii de perdele, ai scos un lung de admirație, ca un adevărat actor profesionist.
6: Exagerez, n-a fost așa de lung. A fost un simplu scurt.
5: Las că știu, las că nu te-ai mulțumit numai cu a trebuit să și țâțâi de câteva ori din bude.
6: Exagerez, n-am țâțâit, dragă.
5: N-ai țâțâit. Îndrăznești să nești că ai țâțâit. Și nu numai atâta. După aceea ai rămas cu ochii holbați ca și cum n-ai fi putut să-ți dezlipești privirea de la o asemenea capodoperă. Și la fiecare fel de mâncare începeai din nou să țâțâi. Și după fiecare pahar de vin dădeai din ochii peste cap de atâta admirație și începeai să le înalți adevărate ode și ditirambi ca și cum ai fi fost poet de meserie și nu un economist principal.
6: Exagerez, draga
5: nu,
6: mea.
5: Nu exagerez deloc, nu exagerez. Mă mir că nu le dai un telefon ca să le mai spui odată cum ai leșinat de emoție din cauza lor. Hai, du-te înapoi la Popești și laudă-le perdelele. Cu mine nu mai ai ce vorbi. Adio.
7: Goodbye, amor.

0: Ce faci duminică seara?
1: Ca de obicei.
0: Și ce faci de obicei?
1: Rup buletinul Pronosport.
2: 1, 2, 4, 5, 6!
3: Formidabil, ce rușine, 6-0. De ce nu l-ați schimbat pe portar? A apărat mizerabil.
4: Ai dreptate, dar mi-are teamă că dacă vine lângă mine pe bancă, îl omor.
5: Fabrica noastră de articole sportive a devenit celebră.
0: Cu ce ocazie?
5: Ea i-a îmbrăcat din cap până în picioare pe jucători cu ghete de fotbal.

0: Costele, dragă, dacă mergem în vizită la Georgești, de ce nu-ți pui cravata cea nouă?
1: E, pe vremea asta urâtă e bună și cravata veche.
2: Ce doriți să cumpărați?
3: Acum am venit numai să reclam. Mâine am să cumpăr.

0: În ziua aceea, când șeful m-a chemat la el, a fost suspect de amabil.
1: O, dragul meu, ce plăcere face să te văd. Ia spune ce servești. O cafea, un coniac, un Pepsi?
0: Un Pepsi, mi-ajunge. Mulțumesc.
1: Da, bravo. Uite, vreau să te rog ceva.
0: Da, vă rog, cu plăcere.
1: Dragul meu, mâine avem ședință de producție. Da. Va trebui să vorbesc și despre lipsuri, înțelegi? Și trebuie să vorbesc la concret, adică, nu-i așa, cu exemple. Da. Numai că dacă dau exemplu pe cei leneși, vor sări în sus până la plafon, vor fi jigniți de moarte. Păi... dacă o să arăt pe cei neglijenți, se supără. Deci, să-i supărăm pe oameni. Cine nu greșește?
0: Cine?
1: Numai cine nu muncește, nu? Vorba, nu există om care să nu greșească. De ce să-i condamnăm? Omul e supus greșelii.
0: Și trebuie neapărat cineva criticat?
1: Neapărat. Nu există, dar e de seamă fără exemple negative. Și ca să vorbești despre lipsuri fără exemple concrete, nu e așa? Ca și cum te duce la vânătoare fără pușcă. Dacă nu dau exemple concrete, o să se spună că trag în aer. Așa că te rog pe dumneata să fii exemplu negativ. Mai vrei puțin Pepsi, puțin coniac măcar. Te rog.
0: Mulțumesc, dar de ce eu? Ce greșeală am făcut eu?
1: Niciuna, dragă, niciuna, lucrez impecabil. Știi și dumneata asta, dar eu am nevoie. Ce să fac, de un exemplu concret?
0: Bine, dar a spus că există și leneși, neglijenți.
1: Sigur că da, dar știi cum e. Nu poți să-i jignesc pe leneși, pe neglijenți și nici măcar pe proști. Ar fi jigniți pentru că ei știu prea bine cum sunt. Dar tu nu poți să fii jignit pentru că tu lucrezi bine. Așa că oricum critica nici nu se te atingă.
0: Da, dar nu prea îmi place.
1: Dar eu te rog, crede-mă. Și nici nu e atât de greu să fii exemplu negativ. Au existat oameni care s-au lăsat arși pe rug de dragul semenilor. Sau au urcat pe eșafod. În comparație cu ei, ție aproape că nu ți se cere nimic decât să îndure beată critică acolo. Nici măcar o critică veritabilă. E o critică artificială, îți dai seama. O pseudocritică, o critică sintetică. Și îți promit că nu o să te simți prea rău.
0: Totuși va fi neplăcut.
1: Da, de unde? Eu o să vorbesc pe podium și tu stai în primul rând. Iar când ajung la greșeli și lipsuri, atunci știi că tu urmezi ca exemplu negativ. Eu spun exemplul concret. Te pun la stâlp în familie, iar tu stai plictisit în primul rând și zici: lasă-l pe ăsta să vorbească, știu eu ce știu.
0: Așa s-a și întâmplat. După ședință, toți colegii au venit în jurul meu și mi-au spus că e o lucrătură, că n-am meritat așa ceva, să fiu criticat tocmai eu, cel mai bun dintre toți, etc., etc. Dar vedeam în ochii lor bucuria că nu au fost ei cei muștruluiți. Însă când după câteva zile, ca răsplată, șeful m-a premiat și m-a avansat, toți colegii s-au revoltat.
2: Ce lucrătură! Tocmai unul ca ăsta a fost avansat, care a fost criticat.
3: Da, a fost dat și ca exemplu negativ. Și tocmai el...
0: E, poftim! Uite pentru cine m-am sacrificat eu!

0: Mimi, dragă, am auzit că te-ai măritat.
1: Da, tu, e adevărat.
0: Te felicit, dragă.
1: Îți mulțumesc.
0: Dar, în fond, de ce ai făcut tu pasul ăsta?
1: Știi, locuiam la marginea orașului și mi-era teamă noaptea să vin acasă singură.
2: Eu am cunoscut-o pe nevastă mea în tren.
3: Da, mi-a spus ea că a trecut printr-o catastrofă feroviară.

0: Și acum, în tabloul următor,
1: ne putem întreba cu toți în cor:
2: de unde ne cunoaștem?
0: Nu! No.
1: De unde o cunoaștem?
3: Vă rog să-mi dați un bilet pentru călătorie.
0: Casier,
4: da, vă rog.
0: Vă rog un bilet până la satul mare,
4: da,
0: la clasa întâi. Știți? Dacă se poate la fereastră, ca să pot admira peisajul, ia locul. Vă rog să fie în direcția de mers, că nu pot merge cu spatele. Am alergie, amețesc dacă merg cu spatele.
4: Se poate,
0: cu senzația, mă rog, e cineva spatele meu. Într-un vagon de nefumători, nu suport fumul. De altfel, în toate revistele de specialitate mi se explică ce nociv e fumul,
4: da, e adevărat.
0: Mai ales pentru nefumători, și o să nefumătoare, vă rog. Nimeni din familia mea nu fumează, pentru că nu permit. Atât ar trebui să fumeze, ar vedea de ce sunt în stare. Așa că vă rog să-mi dați deci un vagon de nefumători, cu aer curat, pur și nepoluat. Și dacă se poate, mai aproape de vagonul restaurant. Pentru că dacă e prea departe de vagonul restaurant și am prea mult de mers până la vagonul restaurant, mi se mărește pofta de mâncare și mă îngraș.
4: Bine,
0: și atunci
4: dar...
0: compromit, vă rog, toată cura ce o țin pentru slăbire, deoarece am tensiune și doctorul mi-a prescris dietă severă, iar locul să nu fie niciun caz deasupra osilor ca să mă zgâlți așa prea tare. Și de asemenea să nu aibă fotografii cu subiecte montane pe mine.
4: Bine,
0: muntele,
4: dar...
0: lăsați-mă să vă exprim, mă deprimă. Și niciun caz conductorul să nu aibă voce prea groasă și necultivată, pentru că odată un conductor cu voce groasă mi-a cerut biletul în timp ce dormeam și am avut un șoc. Ah, un șoc însoțit de coșmaruri. Iar vagonul, da, apropo, vagonul să nu aibă cumva perdele maron, că maronul, înțelegeți, pe mine mă deprimă. Maronul este prea trist.
4: Vă rog,
0: adică nu
4: dacă semnalul
0: maronul
4: de alarmă
0: așa
4: e la înălțimea umerilor.
0: Interesant.
4: Vă convine așa? Sau să-l punem mai sus?

0: ai luat? Mi-ai spus că ai fi în stare să-mi dai și luna de pe cer.
1: Iubită.
0: Eu sunt mai modestă, da. Cumpărăm o blană de nutrie.
1: Da, n-ai preferat totuși luna?
2: Ia te uite la ei ce mai râd, ce se mai distrează. Parcă ar fi o glumă nouă și că încolo o vechitură. Eu o cunosc de nu știu când. E, dacă vreți una nou-nouță, ascultați-o pe asta. O să râdeți de o să vă tăvăliți.
3: De clipe efemere.
1: Ei, m-am simțit foarte bine la tine, dar e cazul să plec și eu. Cât o fi ceasul?
4: N-am ceas, dar spun imediat. Numai să mă așez la pian. Alo, Aldo, liniște, e ora două noaptea.
2: Auzi, e ora două noaptea. Asta glumă. Și ce poantă. Nu e formidabilă? Cum? Aha, nu-i formidabilă, mă rog, fiecare cu gustul lui. Cum, ați mai auzit-o tot în emisiunea asta? Nu se poate. Și tot eu v-am spus-o? E, da, asta poantă. Auziți, dar dumneavoastră de unde le știți pe toate? Sunteți un ascultător fidel al emisiunilor de divertisment? Așa vă trebuie. Că nu pot să spun și eu o glumă în liniște, că gata, apare câte unul care le știe pe toate. Dar în fund, de unde te cunosc eu pe dumneata?
3: Ne cunoaștem din vedere.
2: Din vedere, din vedere, dar de unde?
3: În mașina 179.
2: Poate troleibuzul 79, că eu tot merg pe jos până acasă.
3: Ne cunoaștem din vedere.
5: De unde ne cunoaștem?
0: Întâlnire distractiv muzicală propusă de Lucia Verona și H. Salem.
6: Am recunoscut texte de Novobac Sandor și Feldeș Gheorghi.
0: Au fost punctuali la întâlnire
6: Ștefan Mihailescu Brăila,
0: Ileana Stana Ionescu,
6: Horia Șerbănescu, Rodica Popescu,
0: Nae Lăzărescu,
6: Paula Rădulescu,
0: Florin Tănase,
6: Mihai Stoienescu.
2: Ați auzit? Pe mine iar m-au sărit. Asta numai așa ca să fiu obligat să-l prezint pe Titus Andrei, redactorul muzical. Dar nu vreau să-l anunț. Să vedem ei ce or să facă.
7: Și Dem Rădulescu.
2: Ați văzut? Băieți buni, ce mai e? Acum nu mai am încotro, trebuie să zic și de regia tehnico-muzicală, Romeo Chelaru. Iar acum, în finalul spectacolului nostru de divertisment, ar fi cazul să aflăm cine-i tânărul acela care a stat tot timpul în colțul studioului. Este adevărat foarte liniștit la locul lui, nu ne-a deranjat cu nimic. Aoleu, acum îl recunosc, e redactorul.
0: Manole Pavel Dan.
2: Cine m-o fi pus să-l întreb?
7: De unde ne cunoaștem?
3: Ne cunoaștem din vedere.
8: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
9: Prea drepți credincioși, ce cu evlavia ați ascultat prea sfânta slujbă înălțată patronului orașului nostru, San Geame de Compostela, dinpreună cu miile de pelerini veniți din multe zări și în acest an al Domnului 1649, mergem acum către mărețul palat arhiepiscopal, în fața căruia frați, părinți și călugări vă vor înfățișa în care alegorice, împodobite cu multă iscusință, marele mister al trecerii omului pe pământ, așa cum l-a gândit și l-a scris maestrul Don Felix Pedro Calderon Hernández.

Marele teatru al lumii, de Pedro Calderón de la Barca. Traducerea Dan Munteanu. Adaptarea radiofonică Nicoleta Toia.

0: Frumoasă alcătuire pământească, ce răpești între umbre și lumini scânteirile alcătuirii cerești, când florile tale strălucitoare se iau la întrecere cu stelele ca număr. Fascinantă împreunare de elemente, tu, lume, cu munți trăsnete, mări și vânturi, cuvânturi care poartă solemnele corăbii pe mări și oceane, unde zboară uneori cârduri de pești, cu trăsnete, când oarbă mânia focului îți aduce lumina, căci tu ești o veșnică înfruntare, monstru de foc și aer, de pământ și ape. Tu, care veșnic schimbătoare, ești făurăria universului. Tu, prima minune fără de pereche, tu, lume, ce te naști asemeni păsării Fenix din propria-ți cenușe, lume!
1: Cine mă cheamă, cine-mi dă aripiți ca să ies din adâncurile sălbatice ale acestui glob care mă ascunde?
2: Eu, părintele, autorul și stăpânul tău. Un suspin al glasului meu, o mișcare a mâinii mele te trezesc la viață și splămădesc materia întunecată.
1: Și ce-mi poruncești, ce dorești de la mine?
2: Pentru că sunt autorul tău, iar tu ești plăsmuirea mea, te fac părtașa unui gând nemaipomenit ce mi-a trecut prin minte. Vreau să organizez o serbare eu însumi cu puterile mele, de vreme ce marea natură organizează serbări doar într-o slăvire a măreției mele. Și cum cel mai mult înveselește și distrează un spectacol bun, iar viața omenească e ea însă și un spectacol, să fie o comedie, spectacolul pe care cerul îl va privi azi în teatrul tău. Și dacă sunt autor și organizez un spectacol, e obligatoriu ca el să fie jucat de compania mea. Și fiindcă eu, dintre toate viețuitoarele bune ale acestui pământ, i-am ales doar pe oameni să-mi țină companie, căci sunt plămădiți după chipul și asemănarea mea, ei vor juca cel mai bine această piesă pe scena marelui teatru al lumii. Eu îi voi distribui pe fiecare în rolul cel mai potrivit, iar tu, lume, vei fabrica decoruri, costume și găteli care din bâșbuiala haosului primitiv se devină forme clare și bine desenate. Și astfel, într-o clipă, vom deveni eu, autorul, tu, teatrul, și oamenii, actorii.
1: Autorul meu generos, de-a cărui putere și cuvânt ascultă tot și toate, pentru ca pe scena mea să poată juca oamenii și să pot pregăti pentru fiecare cele trebuincioase rolului său. Și fiindcă e mai plăcut și mai frumos să nu vezi scena înainte de a nu fi gata personajele și decorurile, eu o să o ascund toată privirii cu un văl negru, ca o cortină, să fie un haos unde nu se deslușește nimic. Când această negură se va ridica, se vor aprinde doi aștri. Unul divin lămpaș al zilei, celălalt palid felinar al nopții. Iar la lumina lor vor sclipi mii de diamante menite să arunce văpăi de viață pe fruntea nopții. În primul act, simplu și nevinovat, nod al marii legi a firii, se va ivi o grădină prea frumoasă, cu un fundal care îi va da o perspectivă atât de măiastră, încât te vei întreba cum de-a izbutit natura atât de lipsită de învățătură să zugrăvească o pânză atât de minunată.
3: flori abeivindu-se din bobocilor trandafirii, copaci încărcați de fructe gustoase, dacă șarpele invidiei nu le va fi înveninat încă. Acolo unde va fi nevoie de munți înalți și văi adânci, vor fi munți și văi. Iar eu, cu pricepere și șiretenie, săpând șanțuri în pământ, voi purta prin ele brațe de mare și voi face râuri. Vei vedea cum întemeiți republici, ridic orașe și înalți castei. Și când pământul va osteni sub greutatea lor, voi schimba brusc decorul, fiindcă totul va fi acoperit de o nesfârșită ploaie înverșunată. Potopul va apare, o întindere uriașă de ape, acoperită de nori unduitori, ce va fi brăzdată de o corabie, purtând în pântecele ei oameni, păsări și animale. Iar când pe cer se va ivi în semn de pace un curcubeu, valurile toate se vor potoli, ascultând de marea lege a firii, și vor face loc spinării pământului, care, scuturându-și blestemul, își va arăta ție, autorule, chipul său încă firav și umil. Odată sfârșit primul act, va începe pe dată cel de-al doilea, cel al legii scrise, pentru care voi încerca să fac decoruri mai bogate, căci pentru a ajunge să cunoască această lege, evreii vor porni din Egipt și vor străbate fără să se ude apele Mării Roșii. Parcă văd cum le voi lumina deșertul cu doi stâlpi de foc, înainte ca ei să ajungă pe meleagul făgăduit. Pentru a aduce legea, Moise va fi purtat de un nor spre un munte înalt. Acest al doilea act se va sfârși cu o înfricoșătoare eclipsă. Se vor scutura munții și zidurile vor înnebuni, transformându-se în jalnice ruine. Al treilea act va înfățișa minuni și mai mari, pentru că multe sunt miracolele legii iertării. Și astfel, oamenii vor împărți în trei acte, trei legi și un singur statut, cele trei vârste ale lumii. Până când, în cel din urmă episod, pentru ca focul să nu lipsească din serbarea noastră, un trăsnet lucitor va cădea peste măreața scenă, acoperind-o cu vâlvătăi de flăcări. Și acest prăpăd va fi sfârșitul meu, sfârșitul lumii. Dar fie ca acest tablou să se amâne atât de mult, încât să n-apuce să-l vadă niciodată veacurile viitoare. Și acum totul pe scenă este pregătit. Iată, suntem gata, mărite autor. În privința costumelor, nu mă îndoiesc că le ai în minte, pentru că în mintea ta toți oamenii, încă înainte de a se naște, își au rolul lor bine stabilit, astfel încât nimeni să nu se poată plânge că n-are tot ce-i trebuie ca să joace bine rolul ce-i l-ai hărăzit. Și acum veniți, muritori, veniți în fața divinului autor să vă primiți rolurile, să vă costumați și să începe spectacolul pe scena marelui teatru al lumii.
4: Am venit să-ți dăm ascultare ție, care ești creatorul nostru, și nu a fost nevoie să ne naștem pentru a ne afla în fața ta. Nu avem nici suflet, nici simțuri, nici putere, nici viață, nici judecată. Suntem doar țărână la picioarele tale. Suflă dar asupra acestei țărâni ca să ne putem juca piesa.
5: Nu existăm decât în mintea ta. Nu avem suflet. Nu trăim simțim nici cu sufletul, nici cu trupul și nu ne bucurăm nici de bine, nici de rău. Dar dacă acum e să pășim în lume ca să ne jucăm cu toții rolurile, le poți distribui pentru că, într-o astfel de împrejurare, nu avem putința să ne alegem singur rolurile, ci doar felul în care le vom juca.
6: Stăpâne, creator al meu, pe care îl cunosc începând de azi, am venit să-ți ascult porunca, deoarece mâinile tale m-au plămădit. Și fiindcă numai tu știi ce rol îmi poți da, dacă îmi voi greși rolul și nu-l voi juca bine, nu o să mă pot plânge decât de mine însumi, nu de rolul pe care mi l-ai dat.
2: Eu știu prea bine că dacă oamenii ar avea putința să aleagă în clipa când vin pe lume, nimeni n-ar vrea rolul celui ce se chinuie și suferă. Toți ar dori un rol în care să comande și să conducă, fără să-și dea seama că, de fapt, ei joacă într-o piesă, deși se amăgesc că trăiesc cu adevărat. Dar eu, creatorul suveran, știu ce rol va juca cel mai bine fiecare. Și de aceea le voi împărți cu mâna mea. Tu!
6: Da?
2: Tu vei fi regele.
6: Am dobândit onoruri. Slăvit să fii.
2: Femeia care adesea înseamnă frumusețea omenească, tu!
5: Doamne, ce noroc!
2: Tu îl vei juca pe bogat, pe cel puternic.
7: Așadar, mă nasc sub o stea norocoasă.
2: Tu vei juca rolul țăranului.
6: Asta e meserie ori trândăvie?
2: Meserie e și e grea muncă.
6: Atunci voi fi un muncitor prost, stăpâne. Pe viața ta nu-mi da mie această corvoadă, chiar de vrei să-mi dai pământul întinse, fiindcă presimt că o să fiu un mare puturos. În sinea mea cugeți, stăpâne, că fiind eu de-abia venit pe lume, voi fi prost plugar și încă și mai prost arendaș. Așa că până la urmă eu voi fi cel mai prost actor din această farsă. Dar cum tu, stăpâne, ești înțelept, o să-mi dai și talent pe măsura meseriei, ca astfel să-mi îngădui prostia și să-mi ții ascunsă puțin mea minte. Dumnezeu dă boale, da, mai dă și leacuri. Ești drept și nu trebuie să mă plâng. Și cum îmi arăți dragostea ta iertându-mă, îmi voi juca rolul, Doamne, încetişor, ca să nu mă stenesc.
2: Tu vei fi înțelepciunea.
5: Mă socotesc norocoasă.
2: Tu vei juca pe sărman, pe cerșător.
8: Eu tocmai mie îmi dai acest rol.
2: Tu, micuțule, vei muri înainte de a trăi.
5: N-am prea multe de învățat pentru rolul ăsta.
2: În înțelepciunea mea am hotărât ca pe marea scenă a lumii să joace doar cel ce trăiește. Eu întruchipez dreptatea, potrivit căreia fiecare primește după merit. Și știu ce vi se cuvine fiecăruia.
8: Dar de ce, Doamne, trebuie să joc eu rolul săracului în această farsă? De ce pentru mine ea trebuie să fie o tragedie și pentru ceilalți nu? Când mi-ai dat acest rol, oare nu m-ai înzestrat și cu un suflet, la fel cu sufletul celui care îl joacă pe rege? Nu le-ai hrăzit cu aceleași simțuri, cu același fior care este viața? Și atunci, pentru ce rolul meu trebuie să fie atât de diferit? Dacă m-ai fi plămădit din alt loc și mi-ai fi dăruit un alt suflet, dacă mi-ai fi dat mai puțină viață, mai puțină simțire, atunci, da, ai fi avut destule motive, stăpâne. Dar așa, iartă-mă că spun, îmi pare cumplită asprime să dai cuiva un rol mai bun, fără ca acela să fie mai bun.
2: În această piesă e nevoie în egală măsură și de cel ce joacă bine rolul săracului cu dragoste, suflet și sârguință, și de cel care îl joacă bine pe rege. Dar atât unul cât și celălalt sunt egali în fața mea când își termină rolul. Tu joacă-ți bine rolul și gândește-te că drept răsplată, la sfârșit, eu te voi face egalul lui. Și unul și celălalt vă veți primi răsplata de la mine după merit. Cu orice rol poți câștiga, fiindcă întreaga viață pe pământ e doar un spectacol. Și Când farsa se va termina, îl voi pofti să se ospăteze la masa mea pe cel care și-a jucat cel mai bine rolul fără să greșească deloc. Și în felul acesta, amândoi veți fi egali.
5: Dar spune-le, stăpâne, cum se numește această farsă?
2: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
7: E foarte important să jucăm bine și să nu greșim rolurile în această piesă cu un titlu atât de plin de tâlc. De asta trebuie să facem o repetiție înainte.
9: Cum am putea să repetăm dacă înainte de a intra în scenă suntem fără lumină, fără suflet, fără viață?
8: Dar cum o să putem juca piesa fără să repetăm?
10: Mie mi se pare că săracul are dreptate, Doamne. Așa gândesc eu că, na, săracul și săranul sunt catursea și junghiul. Se știe că și într-o piesă veche care s-a tot jucat poți greși dacă n-ai mai repetat-o. Și atunci, dacă nu facem o repetiție cu farsa asta nouă, cum o să izbutim să o scoatem la capăt?
2: Numai pricepând acum că atunci când cerul e judecător, trebuie să o scos la capăt din prima încercare. Adică de când te naști până mori.
8: Și dacă o să mai uităm vreo replică, ori o să greșim în joc?
2: Ca să nu se întâmple așa ceva, aflați cu toții că legea mea va fi suflăr și vă va da tuturor îndreptări. De la sărac până la rege, atât celui ce greșește, cât și celui ce nu știe rolul. Legea vă va spune tuturor ce trebuie să faceți, ca să nu aveți motiv să vă plângeți de mine. Acum v-am înzestrat și cu putința de a alege voi înșivă între bine și rău. Și cum scena este pregătită, porniți, deci, să măsurați cu toții aceste două drumuri ale vieții.
9: Atunci, ce mai așteptăm? Să mergem pe scenă.
11: Să ne purtăm cu
9: Dumnezeu.
3: Stați! Iată, aici e pregătit totul pentru reprezentarea acestei farse aparente.
7: Eu vreau purpură și aur.
3: De ce purpură și aur?
7: Pentru că joc rolul regelui.
3: Prea bine, ia-le.

0: fluture și rază cu rază să se stingă pe întrecute toate florile de mai și toate luminile zilei. Să cadă răpus de invidie soarele când mă va privi și asemenea florii soarelui ce se rotește după el, dorind să-i vadă rumeneala din obraj, să fie chiar soarele floarea strălucirii mele.
1: Așa de înfumurată te înfățișezi să joci pe scena lumii?
0: Acesta este rolul meu.
1: Care anume?
0: Frumusețea omenească.
1: Atunci fardurile și pomada să-ți estompeze orice umbră și cusururi, iar cristalul, carminul și omătul să te împodobească și să-ți dea strălucire.
0: Oh, ce frumos! Risipesc în jur culori, flori, slujiți-mi drept covor, iar voi, cristale, vreau să-mi fiți oglindă, să-mi răsfrângeți în mii de ape strălucirea.
2: Mie să-mi dați bogății, mulțumire și fericire, pentru că azi vin pe lume ca să trăiesc în belșug.
1: Pentru tine am scormonit măruntaiele pământului. Am scos tot aurul și argintul pe care le țineam ascunse, precum avarul comoara, sub șapte lacăte.
2: Ce mândru și măreț mă simt cu atâtea bogății!
3: Eu, pentru rolul meu, îți cer doar un petec de pământ pe care să trăiesc.
1: Care este rolul tău?
3: Înțelepciunea, dornică de învățături și resemnare.
1: O, înțelepciune sfântă, tu primești posturi și rugăciuni. Ia acest veșmânt de călugăriță și un bici, căci penitența va fi crezul tău.
3: Dacă n-aș fi înțelepciunea, ți-aș cere mai mult. Dar așa, mă mulțumesc cu atât.
1: Tu, micuțule, cum intri în scenă fără să ceri nimic pentru rolul pe care îl vei juca?
4: Eu n-am nevoie de tine pentru cât am de trăit. O să mor înainte de a-mi juca rolul și o să exist pe lume doar cât voi trece dintr-o temniță întunecoasă în alta, la fel de întunecoasă pe care trebuie să-mi o dai ca mormânt.
1: Și tu, mârlare, ce ceri? Ia spune-mi, ce rol ai?
5: Eu? Bine că nu vreau.
1: După cum te porți, înțeleg că o să-ți câștigi pâinea cu mâinile, ca un dobitoc de țopârlan.
5: Asta e nenorocirea mea.
1: Atunci ia sapa asta.
5: Asta? Păi asta o moștenesc de la Adam. Conul Adam, care a ajuns să învețe atâtea, ar fi foarte bine să știe că muierea lui păcătuiește de prea multă curiozitate și să o lase să mănânce mărul fără ajutorul lui. Da, ca un amant nemilos, va spune că ea l-a rugat și din pricina asta și-a jucat rolul la fel de prost ca și mine.
6: De vreme ce am văzut că tuturor le-ai dat bucurii, plăceri și fericire, mie dă-mi necazuri, dă-mi suferințe, dă-mi nenorociri. Nu vreau purpura și laurii celui norocos și fericit, nici culorile celeilalte ale frumuseții și nici aurul și argintul bogatului. Eu îți cer doar niște zdrențe.
1: Dar ce rol joci tu?
6: Rolul meu este tristețe, zbucium, durere, milă, gemete și suferință. În rolul meu nu trebuie niciodată să dau ceva bun, ci întotdeauna trebuie să cer îndurare. Rolul meu este dispreț, ocară și rușine, foame, goliciune și cerșetorie, josnicie, amărăciune și scârbavnică nevolnicie. Și toate astea înseamnă sărăcie.
1: Ție nu trebuie să-ți dau nimic, căci cel ce trăiește jucând rolul săracului nu primește nimic de la lume. Ba chiar mă gândesc să-ți iau și straiele astea, fiindcă față de tine asta e datoria mea, iar tu trebuie să umbli gol.
6: Așa e lumea asta, pe cel care e îmbrăcat îl îmbracă și pe cel dezbrăcat îl dezbracă.
1: Acum că avem în teatru toate rangurile, un rege cu întinse regate,
2: aici,
1: o frumusețe în fața căreia simțurile înmărmuresc,
7: da, eu sunt
1: apoi bogați slăviți,
2: eu sunt
1: cerșetori nevoiași, țărani și oameni cu cernici, da. Gata să interpreteze personajele farsei, cărora eu le pun la dispoziție teatrul, costumele, podoabele de pomeni și ocări,

0: ciudat, fiindcă am organizat acest spectacol într-o slăvirea mea, am să-mi privesc trupa așezat pe acest tron, unde zilele mele sunt veșnice. Oameni care ieșiți din neant și faceți primul drum pe pământ într-un leagăn și intrați în pământ printr-un mormânt, aveți grijă cum veți juca piesa, fiindcă autorul vă privește din ceruri.
1: Lăudați-l pe stăpânul cerului și al pământului, al soarelui, lunii și stelelor. Lăudați-i prea frumoasele flori ce sunt în semnele frumuseții pământului. Lăudați-i lumina, focul și gheața, chiciura și roa, iarna și vara și toate câte se află sub acest văl, căci în înălțimile cerești, el este judecătorul binelui și răului.
0: Nimic nu îmi sună mai frumos în gura oamenilor ca acest imn de slavă și de credință cântat de David ca să potolească mânia lui Nabucodonosor.
2: Ei, cine va recita prologul astăzi? A, iată că legea, pe soclul ei înălțată, își face glasul auzit.
3: Eu, care sunt legea iertării, deschid spectacolul de azi și pentru a-l îndrepta pe cel ce va greși, am aici pe hârtie textul măreței farse pe care domnia ta ai scris-o doar în două versuri. Iubește-ți aproapele și poartă-te bine și Dumnezeu va fi cu tine.
2: După prolog, lege, rămâi aici să faci pe suflărul. Deci, atenție, începe piesa!
1: Hai, vino să te plimbi cu mine pe aceste câmpii, ce sunt prea fericea țarălui mai, sub dulcea mângâierea soarelui, ce dăruie strălucire, rază cu rază și culori, floare cu floare.
4: Știi bine că niciodată nu-mi place să ies din casă și să rup gratiile tihnitei mele închisori.
1: Ah, pentru tine nu există decât viața austeră și supunere resemnată. Nu există nici când plăcere. Spune-mi, pentru ce a lăsat Dumnezeu florile dacă nu-ți bucuri mirosul cu dulcele parfum al miresmelor lor îmbătătoare? De ce a creat păsările care învieră slingușitor, sunt țitere de pene, dacă urechea nu le aude? La ce sunt bune giuvaierurile și veșmintele bogate, dacă nu nutrești ambiția de a le rupe, pipăindu-le și purtându-le? La ce folosesc dulcele fructe, când se coc atât de îmbietoare, dacă nu le guști? Și în sfârșit, pentru ce a făcut Dumnezeu munții, văile, cerul, soarele și stelele, dacă ochii nu se desfată cu ele? Mi se pare o mare nesocotință să nu te bucuri de toate minunile Domnului.
4: Să te bucuri de ele doar ca să le admiri. Așa mi se pare drept și îngăduit, și să-i mulțumești Domnului pentru ele. Să te bucuri de frumusețe, dar nu să te folosești de ea atât de rău, încât să crezi că a fost lăsată pe lume doar spre desfătare de șartă, fără să-ți mai amintești de Creator. Nu, nu ies din casă. Am ales această credință în care să-mi trăiesc viața, fiindcă eu reprezint aici înțelepciunea.
1: Iar eu de aceea reprezint frumusețea, ca să privesc și să fiu mereu privită.
2: Scurt timp s-au înțeles bine frumusețea și înțelepciunea.
1: N-ai decât să strângi părul sub năframă. Iubirea mea, în schimb, va întinde lațuri fermecate celui care de-abia știe ce e dragostea și inimii celei mai singuratice.
2: Dintre acestea două, una și-a nimerit bine rolul, iar cealaltă l-a greșit.
4: Ce-ar trebui să fac pentru a-mi folosi bine mintea?
1: Ce-ar trebuie să fac pentru a izbuti cu frumusețea?
3: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
5: Frumusețea n-a auzit ce i-a spus suflărul.
6: Fiindcă cerul mi-a dăruit din belșug avere și pere, să le cheltuim fără grijă pentru desfătări. Nimic în jur să mi se pară bun și să nu-mi doresc. Pe masa mea să se afle orice viețuitoare ce aleargă, ori zboară iute. Patul meu să fie lăcașul lui Venus și, prin urmare, lenea, desfătările, lăcomia, invidia și ambiția să pună a stăpânire pe simțurile mele.
7: Oi, Doamne, cine a văzut cazna mai cumplită ca a mea? Sfârtec pieptul celui ce mă hrănește, pământul, pentru că așa mi-a fost hrăzită hrana. Uite, sunt robul plugului care îi brăzdează chipul. Și asta e răsplata mea pentru roadele pe care mi le dă. Armele mele sunt secera și sapa. Și cu ele mă lupt. Cu sapa împotriva cioturilor și cu secera împotriva lanurilor. În lunile aprilie și mai sufăr de dropică. Iar când am apă, sufăr și mai tare. Și încărcată cu dijme, răsplata acestui veac, arma țintește spre sărmanul țăran. Dar, fiindcă truteșa sunt, cine vrea să-mi cumpere roadele muncii, trebuie să le plătească la prețul pe care îl cer eu. Uite, nu vreau să țin seama de prețurile stabilite de o cărbuire. Și nu-mi plac deloc cei care atunci când cumpără, îl învinuiesc pe vânzător că nu respectă prețurile hotărâte de cei de sus. Eu știu așa. Dacă anul ăsta nu plouă în aprilie și mă rog la Dumnezeu să nu plouă, grânele mele vor valora mulți ducați. Și astfel voi ajunge în ținutul ăsta asemenului Nabab din Carmel și toți vor avea nevoie de mine. Ce aș mai putea face așa umflat în pene?
3: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
4: N-ai auzit ce ți-a suflat?
6: Eh? Eu sunt cam tare de ureche uneori și...
5: Până la urmă, ăsta tot pe lui o ține.
6: Și nici că-i dau drumul.
8: Din câți oameni trăiesc pe lume, cine a văzut mizerie mai mare ca a mea? Pământul ăsta este pentru mine cel mai moale și mai plăcut pat, căci, deși are drept baldachin tot cerul înstelat, e în buna voie a burniței și a arșiței. Oh, foamea și setea mă chinuie neîncetat. Doamne, dă-mi putere să le îndur pe toate.
6: Ce-aș putea face ca să-mi arăt bogăția?
8: Ce-aș putea face ca să-mi îndur sărăcia?
3: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
8: Glasul ăsta.
6: Cum mă mai obosește glasul ăsta.
9: Priviți, regele iese din grădinile sale.
8: Ce suferință că nu se poate închina nimănui.
1: Am să ies în cale, să-i stau în față, să văd dacă frumusețea mea îl va învinge și îl va dărui iubirii mele.
10: Bă, eu am să rămân în spatele lui, să nu-i treacă prin cap cumva văzând că sunt țăran, să mă potcovească iar cu niște dări, că albine nu aștept.
11: Pentru câte ținuturi se află în această lume pământească, sunt strâmte hotarele întinsului meu imperiu. Eu sunt stăpânul absolut, supremul stăpân al tuturor pământurilor înconjurate de mare și al tuturor întinderilor luminate de soare. Vasalii imperiului meu mi se închină oriunde mă duc. Ce-mi mai trebuie pe lumea asta?
3: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine.
5: Suflărul îi spune fiecăruia ce e mai bine să facă.
8: Din mizeria mea privesc nefericit fericirea altuia. Regele, supremul stăpân pe pământ se bucură de măreție fără să-și amintească măcar că eu aș avea nevoie de el. Femeia, grijulie să fie cât mai înfumurată, nu știe că în lume există nevoi și dureri. Călugărița, care își petrece tot timpul în rugăciuni, chiar dacă îl slujește pe Dumnezeu, îl slujește în pace și în păcare. Țăranul, dacă vine ostenit de la câmp, își potolește foamea cu o masă cinstită, chiar dacă nu-i bogată. Bogatului îi prisosește totul. Și doar eu, pe lumea asta, am nevoie azi de toți și de aceea mă îndrept azi spre toți, fiindcă ei pot trăi fără mine, dar eu fără ei nu. O să mă încumet să-i cer de pomană frumuseții. Miluiți-mă cu ceva, așa să vă ajute Dumnezeu.
1: Spuneți-mi, păraie limpezi, voi ce-mi slujiți drept oglindă, ce podoabe îmi stau mai bine?
8: Nici nu mă vedeți.
5: Prostule, nu vezi că în zadar îi ceri? De ce să aibă grijă de tine cineva care nu s-a îngrijit pe el însuși?
8: Atunci să-i cer de milă bogatului. Faceți-vă milă și pomană, domnia voastră!
7: Da ce? Nu mai sunt porți la care să bați? Dai buzna așa peste mine! Ai de putut să rămâi să cerșești din prag! Nu să vii până aici să mă plictisești!
8: De ce sunteți așa aspru cu mine?
7: Hai, carte de aici, cercetor obraznic!
8: Cine risipește atâtea bogății pentru plăcerile lui, nu dă un bănuț de pomană!
7: Nu!
5: Ăștia sunt zgârcitul și săracul din parabola Sfântului Luca.
8: Fiindcă sărăcia n-are legi și temeiuri, am să mă încumet să-i cer de pomană chiar regelui. Mărite, stăpâne, miluiți-mă!
11: De asta se ocupă mai marele capelanilor mei.
5: Regele și-a liniștit conștiința cu slujitorii lui.
8: Țărane, de vreme ce prin binecuvântarea Domnului pentru un bob semănat primești înmiit, fă-ți pomană și de sărăcia mea.
12: Da? Păi dacă Dumnezeu îmi dă mit, apoi să știi că pentru asta am aras și am semănat din greu și am vărsat multă sudoare. Ia spune, mă, nu ți-e rușine? Dita mai flăcău să cerșești. Muncește, ce dracu! Nu umbla de colo-colo ca o haimana. Dacă n-ai ce mânca, na! Pune-mă la pe sap asta și câștigă-ți pâinea.
8: Dar în farsa asta eu joc rolul săracului, nu pe cel al țăranului.
12: Amice, să știi că autorul nu ți-a cerut rolul ăsta doar să cerșești și să trândăvești. Că adevăratul rol al săracului e să trudească și să sude.
8: Doamne ajută, Dan Negru, mai ești la suflet, frate.
12: Și tu, mare pomanagiu!
8: Miluiți-mă, domnia voastră, cu ceva.
9: Ia pâinea asta și dă-mi iertarea ta.
8: Oh, doamnă, domnia voastră trebuia să vă faceți pomană cu mine, dându-mi o pâine, pentru că pâinea care ne hrănește pe toți e sfântă. Măicuță!
13: Ce s-a întâmplat?
8: I s-a făcut rău măicuței.
13: Am să o ajut eu.
9: Mulțumesc, majestate. Așa trebuie, pentru că nimeni nu mă poate ajuta ca voi.
14: Eu aș putea să îndrept greșelile pe care le văd foarte bine, dar am înzestrat pasiunile omenești cu judecată superioară ca să se descurce singure și astfel să poată primi răsplata mea pentru faptele lor. Așa că îi las pe toți să-și joace liber rolul, iar eu mă mulțumesc să-l privesc pe fiecare în această învălmășală unde se agită toți la oaltă și să le spun doar atât prin gura legii mele.
3: Poartă-te cum se cuvine și Dumnezeu va fi cu tine. V-am avertizat pe fiecare în parte și pe toți la un loc cu vorbele mele. De acum veți fi vinovați de greșelile voastre. Iubește-ți aproapele și poartă-te bine și vei fi răsplătit cum se cuvine.
11: Deoarece această viață este un spectacol și mergem cu toții pe același drum, pentru ca drumul să ne fie cât mai ușor tuturor, hai să povestim câte ceva.
1: Nu, lumea nici n-ar putea exista dacă oamenii n-ar vorbi unii cu alții.
6: Să spună fiecare o poveste.
9: Nu, mai bine să spună fiecare ce gândește. Ce vede în închipuirea lui?
14: Eu îmi văd împărăția fără de hotare, măreția, gloria, slava mea, pentru a cărei strălucită și felurită înfățișare natura a lucrat cu multă grijă. Stăpânesc castele semețe și frumusețea s-a născut ca vasala mea. Umilința unora și bogăția altora nu depind decât de bunul plac al ursitei. Și pentru a ține în frâu un monstru atât de nemaivăzut, atât de puternic, rog cerul să se îngrijească de fericirea mea, să-mi dea înțelepciune ca să pot să conduc, fiindcă e cu neputință să pot supune cu un singur jug grumazul atâtor supuși.
5: Privește-l, stăpâne, îți cere știința de a crâmui precum Solomon.

rolul meu s-a terminat. Trebuie să ies din scenă, dar încotro s-o iau? Pe poarta asta pe care am venit nu mă pot retrage din nenorocire, pentru că acolo e leagănul. Ce cumplit e să nu poți face un singur pas spre leagăn. Toți pașii mă poartă numai spre mormânt. Râul care-i braț de mare poate să fie iarăși mare. Fântâna ce s-a ivit din râu poate ca să fie iarăși râu. Pârâul care s-a rostogolit din izvor poate să fie iarăși izvor. Și omul ce s-a ivit din însăși ființa sa să fie doar pământ, dacă nu mai poate fi ce-a fost. Ce nedreptate! Dacă rolul meu s-a terminat, iartă-mi greșelile, suprem și divin autor.

0: Da.
1: Ce vezi în închipuirea ta?
0: Iată ce văd. Ce repede l-a uitat cei vii pe cel care a murit.
1: Mai ales că răposatul le-a lăsat ceva avere.
0: Îmi văd frumusețea splendidă și pură și nu-l invidiez pe rege. Și nu vreau victoriile lui, fiindcă frumusețea mea îmi asigură o împărăție și mai strălucitoare. Pentru că dacă regele încearcă să-și facă vasali oamenii, eu subjug sufletele și mai cuget pe bună dreptate, că împărăția mea e prima între toate, fiindcă în suflet împărățește frumusețea.
2: Nu-și aduce aminte de Ezechiel, care povestește cum trufia a schimbat frumusețea în urâțenie?

revină la primii ei sori. Dar, vai, nu se află trandafir alb sau roșu, care după ce și-a desfăcut petalele la mângâierile soarelui să nu piară. Niciunul nu se ascunde din nou în lăuntrul bobocului verde. Dar ce contează că florile, scurtă ca îndoarea zorilor, se ofilesc sub mângâierea caldă a soarelui aurit? Oare se poate compara cu mine floarea pentru care a fi și a nu fi sunt unul și același lucru? Nu, pentru că eu sunt o floare frumoasă, cu o viață atât de lungă, încât soarele, dacă m-a văzut născându-mă, oricum nu-mi va vedea sfârșitul. Dacă sunt nemuritoare, cum pot să pierd? Ei, ce spui, voce?

Nu prea mai am ce spune. Am ieșit din acel leagăn și mă îndrept spre acest mormânt.

0: încheiat frumos rolul, căci a sfârșit prin a se crei.
1: Ce păcat! Veșmintele strălucitoare, juvaierurile și mândrețea sunt lipsite acum de frumusețe.
2: Cel nu ne lipsească pâinea, vinul, carnea și purcelul de Crăciun, că frumuseții nu o să-i duc eu dorul.
3: Oricum e o mare tristețe
4: și o mare milostenie. Ce o să ne facem acum?
1: Ne întoarcem la conversația noastră.
2: Păi când mă duc eu la câmp, frământat de griji, privesc așa, fără teamă, arșița și frigul neprielnic. Dar îmi dau seama cât de lipsit de grijă sufletul, mereu la căldurică înăuntru. Și îl vinovățesc, fiindcă aduce mulțumiri pentru recolta cea nouă câmpului ce poartă grânele, nu domnului care îi le dă.
0: Cine își dă seama că e dator, e aproape gata să-și arate recunoștința.
4: Mă înclin în fața acestui țăran, deși m-am mustrat mai înainte.

0: Glas divin, dacă mi îngădui să fac recurs, după ce ai pronunțat această sentință, mă voi înfățișa Tribunalului Suprem. Zău, nu-mi cere să mor la vremea asta. Așteaptă un moment mai bun, măcar să-mi las gospodăria în ordine. Asta fiindcă sunt un țăran blestemat, cum am mai zis. Și cum o spune și via mea, fiecare scaiete și fiecare floare. Căci bălăriile sunt atât de înalte, încât cel ce le privește ceva mai de departe nu știe sigur dacă acolo e un lan sau o vie. Pe când grânele vecinului cresc înalte și bogate, ale mele sunt pitice, că de-abia răsar din glie. Acum, cine aude vorbele astea, o să zică iute că din potrivă, cum câmpul nu mi-a dat roade, e tocmai bun momentul să mor. Dar eu îi răspund, dacă moștenitorul nu împlinește ce e scris în testamentul părinților lui, chiar când aceștia îi lasă multe roade, ce o să facă atunci când nu moștenește nimic? A, stăpâne? Dar cum nu e vremea de glume, că o voce a spus pe aici, pe undeva, că o să mor. Iar mormântul, iacă, și-a și deschis gura să mă înghită. Acum, dacă nu mi-am jucat rolul potrivit cu îndatoririle mele, apoi îmi pare rău că nu-mi pare rău că nu supăr foarte tare. Asta-i.
1: La început l-am socotit o pârlan, dar prin felul cum a sfârșit, mi-a arătat cât de neștiutoare sunt. Po, bine a încheiat țăranul.
2: Sapele, plugurile, țărâna, oboseala și sudoarea sunt lipsite de acum de țăran.
3: Cine a lăsat mâhniți?
4: Ce păcat!
3: Ce tristețe fără margini!
4: Ce o să facem acum?
2: Ce să facem? Ne întoarcem la conversația noastră. Fiindcă să fiu și eu la fel cu ceilalți, o să vă spun ce gândesc eu. Cine nu rămâne uimit văzând că viața e ca o floare ce se naște odată cu zorii și piere odată cu întunericul. Și dacă tot e așa de scurtă, să ne bucurăm din plin de viața noastră atâta timp cât o avem. Pântecele să fie Dumnezeul nostru. Să mâncăm, să bem și să ne veselim. Că acuși o să murim.
1: Acesta e un gând păgân, așa grăita și Isaia.
4: Cine urmează acum?
3: Eu, săracul de mine, să piară, stăpâne, ziua în care m-am născut și noaptea rece în care am fost zămislit într-o marea mea suferință, prefacă-se în întuneric ziua aceea și să nu mai strălucească lumina soarelui peste ea, să o cuprindă întunericul și negura să o înspăimânte, să fie o noapte veșnică, să piară din an, să nu mai fie numărată printre luni, să se întunece stelele și luna din amurgul ei, în zadar să aștepte lumina și soarele să nu mai vadă genele zorilor zilei. Și nu mă plâng așa, Doamne, pentru că sunt disperat văzând în ce stare mă aflu, ci fiindcă socotesc că m-am născut din păcat.
5: Bine și-am mai ascuns disperarea, precum Iov, blestemând ziua, a blestemat păcatul.

0: Ce-o să mă fac?
1: Ai ce veste bună!
0: Glasul acesta care ne-a chemat nu te îngrozește?
1: Ba da!
0: Și nu să încerci să fugi?
1: Nu! Fiindcă e o patimă firească a sufletului să te îngrozești. Patimă de care, de-ar fi om, s-ar teme și Dumnezeu, cât e el de Dumnezeu. Dar ar fi zadarnic să fug. Căci dacă la auzul ei puterea n-a fugit să se adăpostească, frumusețea n-a fugit să ceară ajutor puterii, unde ar putea să fugă sărăcia? Dimpotrivă, eu îi aduc mii de mulțumiri, pentru că astfel, odată cu viața, se va sfârși și suferința mea.
0: Cum? Și nu-ți pare rău să părăsești scena asta?
1: Cum nu las în urma mea nicio bucurie, plec de bunăvoie.
0: Iar eu plec negru de supărare, fiindcă-mi las inima în averea mea.
1: Ah, ce bucurie!
0: Ce tristețe! Ce suferință!
1: Ce
0: pedeapsă!

0: de deosebit sunt bogatul și săracul în clipa morții.
1: Acum, într-adevăr, n-am mai rămas decât eu pe scenă.
0: Întotdeauna pe scena mea dăinuie cel mai mult înțelepciunea.
1: Ea cu adevărat nu poate pieri, dar eu da, fiindcă eu nu sunt înțelepciunea, ci doar o ființă care a ales această cale. Și mai înainte de a auzi glasul care să mă cheme, eu o să o iau înaintea vocii mormântului, căci m-am îngropat de mult de vie. Și astfel pun capăt astăzi farsei pe care o va scrie mâine Creatorul.

Am făgăduit pedeapsă și răsplată celor ce vor juca mai bine sau mai prost. Și acum veți vedea ce răsplată și ce pedeapsă vor primi.

0: scurtă a fost piesa. Dar când n-a fost scurtă farsa acestei vieți, mai cu seamă pentru cel ce înțelege că toată viața nu e decât o simplă trecere dinspre intrare spre ieșire. Toți părăsesc scena reduși la materia primară, fără înfățișarea pe care au avut-o și de care s-au bucurat. Așa că trebuie să le iau la toți cu grijă podoabele pe care le-am încredințat fiecăruia ca să arate bine în spectacolul de pe scenă, pentru că le-am dat numai pentru durata reprezentației. Așa că o să mă așez în ușe și o să fiu atentă să nu-mi treacă nimeni pragul fără să lase podoabele primite. Țărâna să plece de la mine, căci țărâna au venit. Hei!
1: Da?
0: Ia spune, tu, care îmi cazi primul în mână, ce rol ai jucat?
1: O, lume, ai uitat atât de repede cine am fost?
0: Ce-a fost? Lumea uită!
1: Am fost cel ce poruncea peste tot ce urăște soarele, îmbrăcat în lumină și strălucire, de când se naște în brațele aurorei până ce cade în brațele întunericului. Am poruncit, am judecat, am stăpânit multe regate. Am aflat, am moștenit, am dobândit multă slavă. Am văzut, am zămislit gânduri înțelepte. Am avut, m-am bucurat, am câștigat nenumărate victorii. Am creat, am ridicat în rang, am protejat mulți favoriți. Am făurit, am scris, am lăsat multe istorii. Am îmbrăcat, am purtat, m-am încins cu purpură, sceptre și lauri sub bogate baldachine.
0: Acu lasă-le, înapoiază-mi coroana, uită-ți maestatea și pleacă. Persoana ta să dispară goală din farsa vieții. Purpura de care faci atâta paradă în vorbele tale va fi îmbrăcată de altul în curând, căci din mâinile mele neînduplecate nu vei mai primi coroană, purpură, sceptre și lauri.
1: Bine, dar tu mi-ai dat aceste podoabe atât de dragi. De ce îmi iei tot ce mi-ai dat?
0: Pentru că nu ți le-am dat, ți le-am împrumutat. Au fost ale tale numai cât timp ți-ai jucat rolul. Lasă-mi pentru alții regatele, maestatea și fala care le-ai avut.
1: Cum? Îmi cer să-ți dau faima mea fără să-mi dai nimic în schimb? Dar cu ce folos mă aleg eu că am jucat pe scena lumii rolul regelui?
0: După câte știu, creatorul, autorul farsei de azi, va avea grijă să-ți dea o pedeapsă sau o răsplată, după cum ai jucat, prost sau bine. Pe mine nu mă privește acest lucru. Eu trebuie doar să-ți iau costumul pe care l-ai purtat, fiindcă mă vei părăsi așa cum m-ai întâlnit. Ei, tu, ce rol ai avut?
2: Grația și frumusețea.
0: Ție ce ți-am dat?
2: O frumusețe perfectă.
0: Și unde e acum?
2: În mormânt.
0: În fața acestor vorbe rămâne uluită însăși măreața fire, văzând cât de puțin durează frumusețea și că nici nu poate să se întoarcă acolo de unde a purces, căci iată, vreau să o redobândesc și nu pot. N-o mai ai nici tu și n-o pot lua înapoi nici eu. Regele mi-a lăsat rangul său, gloria, măreția, dar frumusețea n-o pot căpăta înapoi, căci frumusețea piere odată cu stăpânul ei. Privește-te în oglinda asta.
2: M-am privit deja.
0: Unde sunt frumusețea și grația pe care ți le-am împrumutat? Dă-mi-le înapoi!
2: Totul s-a mistuit în mormânt. Acolo au rămas culorile și nuanțele. Acolo s-au topit iasomia și mărgeanul. Acolo și-au dat viața trandafirii, florile. Acolo s-au spart fildeșul și cristalul. Acolo s-a sfârșit cu iubirea și frumusețea. Acolo s-au stins splendorile, strălucirea. Acolo nu vei mai găsi nici umbre, nici lumini.
0: Ei, tu, țopârlane, ce rol ai jucat?
3: Dacă sunt țopârlan, oricât te-ai mira, trebuia să joc rolul unui țăran, nu? De vreme ce cu stilul tău plin de fumuri îi spui așa celui ce lucrează pământul. Eu sunt cel pe care curteanul și boierul Îl tratează întotdeauna cu tot disprețul și cu vorbe grele. Și sunt, și asta mă mâhnește cel mai mult, cel căruia toți îi se adresează ca unii slugi și îi spun tu.
0: Înapoiază-mi ce ți-am dat.
3: Dar ce mi-ai dat?
0: Ți-am dat o sapă.
3: E, frumoasă podoabă.
0: Bună rea, trebuie să o înapoiezi.
3: Poftim. Cui nu-i să spui și ei inima, văzând că nu poți pleca de pe lumea asta nenorocită, unde e atâta lăcomie mărșavă, nici măcar cu o sapă prăpădită care ți-a mâncat sănătatea.
0: Voi cine sunteți?
4: Eu sunt cel ce n-ar vrea să te părăsească niciodată.
5: Și cel ce a dorit întotdeauna să te părăsească.
0: Cum se face că voi doi ați năzuit atât de diferit?
4: Eu pentru că eram bogat și puternic.
5: Eu pentru că eram sărac și nefericit.
0: Bogatule, scoate toate podoabele tale și înapoiază-mi-le.
5: Eu n-am ce ți înapoia. Uite ce motiv bun să nu fiu obligat să-mi pară rău că părăsesc lumea.
0: Micuțule, ia spune, tu care ai venit în teatru ca să-ți joci rolul, de ce n-ai apărut în spectacolul nostru?
2: Pentru că mi-ai luat viața înainte să apuc să trăiesc și m-ai trimis prea repede în mormânt. Îți las acolo tot ce mi-ai dat.
0: Tu, măicuță, când ai bătut la porțile vieții, ce podoabe ai cerut pentru tine?
6: Am cerut o credință, supunere, veșminte de călugăriță și abstinență.
0: E, dă-mi-le totuși, să nu poată spune nimeni că cineva nu mi-a înapoiat podoabele împrumutate.
6: Nu vreau să ți le înapoiez. Nu vreau să rămână în lumea asta jertfe și suferințe. Am să le iau cu mine, pentru ca patimile mele să întreacă propriile-ți patimi.
0: Oh, asta este o faptă bună. Nu pot lua înapoi faptele bune. Doar ele singure se salvează pe lume.
7: De n-aș fi stăpânit atâtea regate.
2: De n-aș fi dorit atâta frumusețe.
4: De n-aș fi avut niciodată atâtea bogății.
3: Ah, de-aș fi muncit, Doamne, mai cu sârg.
0: E prea târziu. Omul când moare, și asta să nu vă mire, nu mai poate dobândi merite. Și acum că am recăpătat auguste ranguri, că am arătat cum dispar frumusețea și perfecțiunea, că am zădărnicit orgolioasa vanitate, că am făcut să fie deopotrivă sceptrul cu sapa, treceți pe scena teatrului adevărului, căci acesta de până acum a fost teatrul închipuirii.
4: De ce? De ce te desparți de noi altfel decât ne-ai primit?
0: Judecata ne învață că atunci când un om primește ceva, ține palmele în sus, foarte atent la bunul său. Când aruncă un lucru cu dispreț, le întoarce în jos. Tot așa leagănul, când stă cu fața în sus, îl primește pe om. Dar același leagăn, întors cu fața în jos, îi este omului mormânt. Leagăn v-am fost când v-am primit și mă despart de voi ca mormânt.
5: Dacă lumea ne-a zvârle atât de nemiloasă de la sânul ei, să mergem, dar, la ospățul acela mare cu care ne cinstește autorul pentru munca noastră.
7: Și toți bați joc de puterea mea și vreți mei înainte. Atât de iute te-a lăsat memoria, cercetor mizerabil. Ai uitat că mi-ai fost supus?
5: Odată ce ți-ai terminat rolul, acum în culisele mormântului, nu ale teatrului lumii, suntem egali. Și nu mai contează ce-ai fost.
4: Ai uitat că ieri mi-ai cerut pomană?
5: Dar tu ai uitat că nu mi-ai dat?
2: Ai uitat respectul pe care mi-l datorezi, pentru că am fost mai bogată și mai frumoasă.
6: Aici, în aceste culise, suntem toți deopotrivă. Toți înfășurați doar într-un giulgiu sărăcăcios. Nu ne prea deosebim unii de alții.
4: Hei, țărane, vei înainte?
3: Ia lasă, dă mai grozăvie atâta, că mort acum ai rămas doar umbra soarelui, care ai fost odată.
4: Nu știu de ce, la gândul că o să-l văd pe autor acum, mă cuprinde teama.
5: Autor al cerului și al pământului și al întregii tale trupe care a jucat această scurtă farsă a vieții omenești, poftește la marele ospăț pe care ni l-ai oferit.

0: Această masă pe care se află pâinea adorată de ceruri și venerată de iad vă așteaptă. Dar acum trebuie să aflăm cine se va ospăta alături de mine. Așa cum am făgăduit, nu vor urca lângă mine cei ce n-au izbutit să joace bine rolul. Să vină dar să se ospăteze cu mine săracul și călugărița, care, deși nu vor putea mânca pâinea aceasta fiindcă au părăsit lumea, se vor hrăni slăvind-o, căci se cuvine să fie slăvită.
1: Fericitul de mine! Oh, cât aș mai îndura și alte suferințe și amărăciuni, căci iată, suferințele îndurate pentru cel de sus îți aduc până la urmă slava.
2: Eu, care am împlinit atâtea canoane bisericești, sunt în culmea fericirii pentru că am izbutit să o fac atât de bine. Aici e fericit cel ce plânge, mărturisindu-și greșelile.
3: Eu, Doamne, în măreția mea regală, nu ți-am cerut iertare? Pe mine, de ce nu mă ierți?
0: Frumusețea și puterea vor urca și se vor așeza de asemenea la masa mea.
3: Da.
0: Deoarece s-au căit pentru îngânfarea lor. Dar nu acum.
2: Da.
0: Și va fi poftit la ospățul meu și țăranul.
4: Eu.
0: Care, deși nu ți-a dat de pomană, sărmane cerșetor, n-a făcut-o nu pentru că n-a vrut să-ți dea, ci din înțelepciune creștinească. Iar dojana aceea, în felul ei cu tâlc, era menită să te facă să te ajuți singur.
4: Da, da, într-adevăr. Doar ăsta mi-a fost gândul, Doamne, că eu niciodată nu le-am avut la suflet pe haimanale.
0: De asta vă răsplătesc, fiindcă ați cerut îndurare căindu-vă pentru greșelile voastre. Dar mai înainte, toți trei, tu, frumusețea și regele, veți mai avea de îndurat doar trutnica așteptare din purgatoriu.
2: Autor divin, pe când eram în plină suferință, regele mi-a întins mâna. Acum iată, eu întind eu.
0: Eu îl iert de pedeapsă dacă virtutea și credința pun chezășie pentru el. Și fiindcă și el a trăit cu speranța iertării, să zboare veacul, să alerge timpul.
5: Dacă nu mi-am greșit rolul, pe mine de ce nu mă răsplătești, atotputernice stăpân?
0: Pentru că prea puțin l-ai nimerit. Așa că nici nu te răsplătesc, nici nu te pedepsesc. Orb ești și n-ai cum să te bucuri de răsplată, căci la urma urmei te-ai născut din păcat.
5: Acum mă aflu orb ca într-un somn în mijlocul nopții înspăimântătoare, unde ajung sufletele copiilor morți înainte de a fi botezați.
3: Am rămas numai eu. Trebuie să mai apropii, că n-am unde să mă ascund de judecata lui aspră.
6: Mărite, autor!
0: Cum îndrăznești să mi te adresezi așa? Deși sunt autorul tău, ar trebui să te rușinezi spunând-o, fiindcă tu nu vei rămâne lângă mine. Puterea mea te dă afară din trupă. Coboară acolo unde te va chinui veșnic firea ta ambițioasă, în mijlocul durerilor și suferințelor.
6: Vai, vai mie, vai, împărit în pare de tot să prăbușesc rând în umbra acolo de stânci grele, voi strivi mădularele în alcovuri de bezi. Vai!

0: bucur de nesfârșită slavă.
1: Eu aștept fericită să dobândesc
2: frumusețe. Cu dorințele tale nu să ai parte de răsplata mea.
1: Oh.
3: Pentru că în ochii voștri stinși se citesc ultimele patru popasuri prin care trece omul: moartea, judecată de apoi, iadul și slava raiului. Frumusețea și țăranul să urce acum și să se așeze la această masă, fiindcă merită și ei slava cerului pentru truda lor.

Și acum, îngerii din ceruri, oamenii pe pământ și diavolul în iad, toți să se închină în fața acestei pâini. Și în iad, în cer și pe pământ, să se audă în același timp glasuri dulci, armonioase și sonore, care să o proslăvească.

0: Ați ascultat Marele Teatru al Lumii de Pedro Calderón de la Barca. Traducerea Dan Munteanu. Adaptarea radiofonică Nicoleta Toia. Distribuția a fost următoarea. Autorul Ion Pavlescu. Lumea Sanda Toma. Regele Nicolae Iliescu. Frumusețea Valeria Seciu. Bogatul Cornel Vulpe. Țăranul Ion Chelaru. Înțelepciunea Elena Bog. Săracul Ion Lemnaru. Legea Anca Neculce. Vocea din cer Camelia Chițibea. Copilul Simona Porumbel. Vestitorul Eugen Cristea. Și-a dat concursul un grup de copii din corul Radiodifuziunii Române. Asistența tehnică Viorica Liche, Florica Dănescu și Anca Staud. Regia de studio Mihai Barta. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Luiza Matescu. Regia artistică Nicoleta Toia.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: organizează activitatea.
1: Suntem în anul marii crize economice. Firme până mai solide se prăbușesc. Băncile dau faliment. Magazinele își trag obloanele. Uzinele își închid porțile. Milioane de șomeri își strigă foamea. Ziua de mâine e nesigură și alarmantă. Nenumărați oameni la capătul puterilor se sinucid. În această atmosferă de dezastru și de derută, o întâmplare senzațională reține atenția întregii lumi. Ziarele îi consacră ediții speciale. Ani întregi se va vorbi numai despre ea. Oricât ar părea de necrezut, această întâmplare s-a petrecut în tocmai așa cum veți

0: Totul a început într-o zi de iarnă târzie, la periferiile Parisului, când doi prieteni pe care viața îi despărțise în ultima vreme s-au întâlnit, dintr-o dată, pe unul din podurile de deasupra Senei.
1: Asta e bună, la mandă! La mandă, dragul meu! Să treacă 6 luni fără să ne vedem și ne ciocrim deodată nas în nas aici.
2: Da. Mă bucur că te văd, dragul meu, Benă.
1: Da? Nu s-ar spune. Nu prea leșin de încântare. Dar te asigur să știi că nu mi-ești dator niciun ban. Poate nu-ți amintești, dar să știi că mi-ai înapoi acei 300 de franci, așa că ai tot dreptul să mi te uiți în ochi.
2: Mă și uit.
1: Da, văd eu că te uiți. Ascultă, mi-ai suflat cumva iubita? Nu sunt gelos decât la nivelul pământului și îți declar acum solemn, aici, pe acest pod deasupra Seinei, că te iert.
2: Ești foarte drăguț, Bela, dar nu e vorba de așa ceva.
1: Da?
2: Nu, nimic din toate astea.
1: Atunci ce e, dragul meu?
2: Nimic.
1: Acum nimic. Te-ai slăbit? Te-ai topit?
2: Am slăbit 8 kg.
1: 8 kg, nu mai spune. Dar cum, dragă, e chiar așa de grav? Vreo boală? Moralul? Hai spune sincer, trupește ori sufletește?
2: Mai curând sufletește.
1: Aha. Un necaz mare. Mai multe mici?
2: Toate la un loc.
1: Cum toate la un loc?
2: Sufletul, în general, nu mai merge.
1: Ia spune-mi tu, ce cauți acum aici, pe podul ăsta? Și de ce te uitai așa de fascinat la apă?
2: Mă gândesc că ar fi și asta o soluție.
1: Nu!
2: De ce nu? În plină iarnă, știu că ar fi neplăcut.
1: Nu.
2: Câteva zile apa se menține la temperatura de 12 grade.
1: Nu, ia-i tu cu mine, dragul meu, hai, trebuie să cobor de aici.

0: Da.
1: Dacă ești drăguț, da. Repede de tot o sticlă cu vin alb și imediat, o gustare. Imediat. E pentru cineva scos acum din gârlă.
0: Din stai gârlă? Domnealui?
1: Da, da, da, da, repede, te rog, repede. Repede. Desupere o sticlă imediat cu vin.
0: Așa? S-a făcut. Da, domnul nu pare că s-a udat. Păi,
1: nu pare, fiindcă, uite, poartă haine impermeabile. Hai, toarnă, te rog,
0: da,
1: toarnă-mi
0: pahare. Da, da, da, da, da.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Și acum lasă-ne.
0: Da, da,
1: lasă-ne,
0: da,
1: te rog, da?
0: Da, da.
1: Bun. Vreau să zic așa, dragul meu. Nu vrei să te sinucizi. Dobitoc. Așa, da, dacă nu mă nimeream acolo, noroc că sunt atent la tot ce se întâmplă prin partea locului, dar nici chiar așa încât să supraveghez podurile la orice oră din zi și din noapte. Mi-a venit o idee. Tu vezi portofelul ăsta doldorat de hârțoage, mm. E forța mea. O documentare considerabilă, ținută în permanență la zi. Și relații peste tot. Uite, te rog. Hârtia asta, citește-o, te rog.
2: Înainte de a vă sinucide, nu omiteți să întoarceți pagina.
1: Ha, ce mai aștepți? Hai, întoarce pagina. Hai, și acum citește, Caragios. Hai, citește, hai.
2: Profesorul Miguel Rufischi, comandorul Ordinului Portughez al Științelor Paralele, directorul Institutului de Psihoterapie Biometrică din strada Londrei 117.
1: Strada Londrei 117, stat de metrou Europa, cu schimbare la vizier.
2: Specialist în sinucide, vă oferă în 7 zile o dragoste nețărmurită de viață.
1: Hai, citește și nota.
2: Nota bine. În caz de nereușită a tratamentului și de sinucidere finală a bolnavului, profesorul comandor se angajează să verse suma de 100.000 de franci văduvei sau urmașilor. Dar eu n-am nici văduvă și nici moștenitoare.
1: Nu face nimic. Clauza asta nu intră în joc niciodată. Iei metroul imediat. Crezi? Da, da, da, uite, da. Uite cartea mea de vizită, ține-o. Grație ei vei fi primit de îndată. Altfel vegetez până mâine dimineață. Stările de așteptare sunt înțesate până la refuz. De smintiți, de șovăielnici, de aiurițe. Profesor nu-mi refuză însă nimic. Te rog, chiar plata. Fii drăguț, așteaptă-mă un moment. Uite, ține, te rog. Așa, poftim. Mulțumesc. Hai să mergem, dacă meu. Te urc eu în metro, e mai sigur.
3: Poftiți, poftiți, draga domnului, vă rog, vă rog. Sunt bănuiesc cel puțin 150 de pacienți înscriși înaintea dumneavoastră, dar un cuvânt din partea prietenului meu, Benen, va avea întotdeauna pentru mine valoarea unui sesam deschide-te. Dar ia loc.
2: Mulțumesc.
3: Ce om seducător, Benen, nu-i așa? Zice, minte aleasa. Ce mai face?
2: Mulțumesc, bine.
3: A terminat poemul de 42 de versuri pe care l-a început anul trecut? Nu, e un înțelept, se mulțumește cu puțin. Ce valorează tot acest aur pe care eu l-adun cu lopata? Nimic. Nimic. Dar dumneavoastră, iubite domnule, ce lucrați? Artist, așa? Eu mi dau un vânt după artist.
2: Nu, acum lucrez la o societate de asigurări, dar m-am ocupat cu arhitectura la început. Am urmat bele arte.
3: Ați renunțat? Por qué?
2: Casele pe care voiam eu să le clădesc nu le plăceau clienților și cele pe care voiau ei să le clădesc nu-mi plăceau mie.
3: Înțeleg. Veșnicul calvar al creatorilor.
2: Așa că m-am apucat de pictură.
3: Artist plastic? Ați expus undeva?
2: 3 ani și la salon de toamnă. Dar într-o bună zi mi-au fost mutate pânzele de la locul lor fără să fiu prevenit. Le-am căutat, dar n-am mai fost chip să le recunosc.
3: Extraordinar.
2: Am trecut poate prin fața 300 de naturi moarte și cam tot atâtea peizaje. Toate erau la fel. N-aș fi putut să-mi regăsesc tablourile decât dacă aș fi avut prevederea să rețin un defect a rame sau să fac un semn pe dosul pânzii.
3: O să vedem noi asta, dragă. Domnule, ridicați-o, vă rog. Între timp o să-mi reglez aparatele. Psicoterapie. Cu alte cuvinte, tratamentul sufletului. Biometrica. Deci acest cuvânt, ce vrea să spună? Vrea să spună că eu nu-i pun pe bolnavi să-mi povestească micile lor întâmplări. Că eu nu-i întreb cum îl cheamă pe unchiul lor, nici dacă s-au purtat urât odinioară cu surorile lor. Dar urcați-vă, vă rog, pe această platformă.
2: Da.
3: Așa. Așezați-vă cât mai firesc posibil și lăsați-mă să vă fixez brațele, capul și să reglez butoanele.
2: Da. E dureros?
3: Deloc, e ca și cum faci fotografia.
2: Casca asta mă cam strânge.
3: Nu
2: risc, sper să-mi cadă părul. Și așa am tendința să chelesc.
3: Nici o teamă.
2: Bine, dar ceva tot o să se scurgă prin toate tuburile astea, prin toate firile astea, curenți electrici, ceva.
3: Da, gândurile dumneavoastră.
2: Gândurile mele?
3: Da, toate, chiar cele mai trecătoare, chiar cele mai segrete. Aveți gânduri în toată
4: persoană dumneavoastră, chiar care să știți. Aparatele medievilor ori prinde, oriunde sinde, n-are importanță. În cap, în inima.
2: În picioare.
4: În picioare, în stomacul. De ce nu? Și gândurile astea vor pune în mișcare arătatoarele cadranelor mele. Rețineți, vă dau explicația vulgară, metaforică. Lucrurile se petrec mult mai științific și mai abstract.
2: Bine, dar dacă eu n-am chef să-mi aflați gândurile.
4: Dar ce nevoie am eu de gândurile dumneavoastră? Eu citesc cifrele de pe cadranele mele și-mi fac calculele. Totul e algebra! Nu văd decât ecuațiile mele. Calculez pe tabla mulțumită prodigioasei mele viteze matematice. Și când mi aflu în posesia lui P0 al dumneavoastră...
2: În posesia cui?
4: Eu nu încercați să înțelegeți. Ce bolnavi de viziri sunteți. Nu uitați că sunt 150 de pacienți care așteaptă. Când mi aflu în posesia lui P0 al dumneavoastră, spuneam, vi așezați acolo. Introduc fișele la locul cuvenit și aparatele dictează rețeta pentru cazul dumneavoastră. Totul se petrece între el și dumneavoastră. Mie mă spun puțin în pasă de povestea dumneavoastră. Vă rog să închideți ochii. Încep.
2: Mi-e frică.
4: Veți. Deci, pezorul al dumneavoastră este 337 rotunjit. Bun. Bine. Bueno, ați fost cu minte. Se vedeți leg mâinile. Veniți la sfoca aici. Și acum veți auzi la megafon rețeta aparatului meu de prescripții. Vă rog să o notați cu grijă și apoi executați-o în tocmai.
5: Ordon. Trebuie găsi chiar astăzi la orele 17:15 în fața intrării principale a moscheii din Paris. Vei urmări atent persoanele care vor veni din strada Daubenton de-a lungul zidurilor moschei. În momentul în care una din ele va scoate o batistă din buzunar și va sufla nasul, te vei îndrepta spre ea, te vei prezenta, o vei însoși la nevoie, chiar fără voie ei, facându-i cunoscut că te încredințezi ei fără rezerve, impunându-i să dispună de viața dubitale, indiferent de ce scop și așa cum va crede de cuvința. Vei stărui neobosit până ți se va da satisfacție. Terminado.
2: Dar trebuie să mă supun?
4: Orbește!
2: Da, vă mai întreb ceva, domnule, nu vă supărați. Domnule profesor, presupuneți că nu izbutesc că persoana mă trimite la plimbare sau chiar că...
4: Veți reuși, domnule, pentru că nu se mai întâmplată vreodată să-mi fie semnalată vă o greșeală în calculele pe care le fac. Nici vreun defect de construcție a aparatelor mele.
6: La ora fixată, la Manda urmărea defilarea trecătorilor. Gospodine impozante, bărbați mai mult sau mai puțin răciți, credincioși musulmani, un grup de turiști.
2: Povestea asta mi se pare o absurditate totală. Da, am intrat în forat, mă joc până la capăt. Primul care suflă nasul în batistă, dacă se încăpățânează să nu mă asculte, s-a zis cu el. Cred că l-o mor pe loc. Pot să-l aștept aici până la 11 noapte. Serata asta e omul meu. Domnule!
7: Poftim?
2: Domnule, vă rog, vreau să-mi iertați, domnule.
7: Poftim?
2: Domnule, nu mă recunoașteți? Nu? E și firesc. Mă numesc Lamanda. Jacques Patrice Lamanda. Doresc de mult să vă vorbesc, dar n-am îndrăznit până acum.
7: Unde am avut plăcerea să vă întâlnesc?
2: Ah, n-are nicio importanță, domnule, am putea la fel de bine sta de vorbă și aici. Îmi permiteți să fac câțiva pași cu dumneavoastră?
7: Am o întâlnire urgentă.
2: Ceea ce am să vă spun eu e și mai urgent. Vă jur că nu o să regretați cum ați ascultat. Sunteți desigur însuflețit de ambiție, domnule. Hrăniți un vis, o mare dorință, mărturisită sau ascunsă, nu-i așa? Și aveți impresia că omul este singur, că în fond nimeni nu-l ajută. Sincer, cunoașteți pe cineva care să lucreze pentru dumneavoastră din toate puterile? Aveți măcar idee ce ar putea să însemne un devotament total și necondiționat pentru dumneavoastră?
7: Stradă, sper să-l întâlnesc, domnule.
2: Și totuși el se află aici.
7: Bine, domnule, sunt încântat. Numele mi l-ați dat, lăsați-mi adresa dumneavoastră. Am să vă scriu un cartel.
2: Nu, domnule, de clipa asta sunt omul dumneavoastră. Viața mea vă aparține. Mergem la dumneavoastră acasă. Vă rog,
8: vă rog.
2: Spăruc, ca la dumneavoastră acasă, domnule.
7: De ce?
2: Luați notă, domnule dragă, că înțeleg prea bine mica stingireală trecătoare pe care o simțiți și eu o simt. În general, dau impresia că mă vâr cu deasila în viața dumneavoastră, nu?
7: Dar cum se explică interesul pe care mi-l purtați, domnule? Nu mi-ați furnizat în privința asta decât explicații dintre cele mai vagi, nici măcar numele nu mi-l cunoașteți.
2: Recunosc. Au rămas, în cele spuse de mine, unul sau două puncte voit obscure. Vom vorbi despre ele mai târziu. Greșeala de care trebuie să vă feriți e de a vă închipui că aveți de-a face cu un nebun.
7: Dar n-am afirmat nici de cum așa ceva.
2: Vă semnalez greșeala, atâta tot. Da, ea se va spulbera de la sine.
7: Adineaori, domnule, m-ați întrebat dacă am vreo ambiție. Ei bine, am una singură. Să fiu ales membru al Academiei la alegerile din iarna viitoare. Când am să vă spun cum mă numesc, o să înțelegeți, cred, această ambiție absolut firească. Yves Le Trouadec, profesor de geografie la Collège de France.
2: Cum? Nu sunteți membru la Academie? La puteam să jur că da.
7: Ați auzit de numele meu?
2: Da, evident.
7: Din păcate, rivalii mei stau la pândă. Mă urmăresc prin ziare. Iată de pildă ce se publică. Citiți, vă rog.
2: Ecouri de sub cupolă. Domnul Le Trouadec candidează la succesiunea regretatului Van Schunert. Ar avea oarecare șanse să fie ales dacă academicienii nu și-ar aminti povestea ridicolă cu Donogo Tonka. În voluminoasa lui Geografia Americii de Sud, apărut în urmă cu 10 ani și care lucrarea sa de căpetenie, domnul Le Trouadec oferă numeroase informații asupra orașului Donogo Tonka, prezentându-l ca o citadelă modernă cu construcții destul de elegante și descriind regiunea aurifer al cărei centru ar fi. Singurul păcat e că orașul Donogo Tonka n-a existat niciodată. Domnul Trouadec a fost victima vreunei povești fanteziste de aventurier sau vreunei născociri umoristice. Așadar, în rezumat, afurisitul ăsta de oraș nu există. Dar spuneți-mi, domnule, dacă ar exista, cam pe unde s-ar afla?
7: Exact acolo unde l-am amplasat eu, domnule. Uite-te pe hartă, aici.
2: Perfect, aici. Când au loc alegerile la Academie?
7: Peste vreo 6 luni.
2: Domnule, am o idee.
7: Vă ascult?
2: 6 luni e cam puțin, dar până atunci aș putea totuși încerca să întemeiez acest blestemat de oraș numit, cum spuneați, Donogo Tonka.
7: Să-l întemeiați? În realitate?
2: Dacă îl întemeiem, e de preferat de data asta să fie realitate.
7: Dar știți să întemeiați un oraș?
2: Domnule, habar n-am, dar nu poate să fie ceva mai greu decât altceva. Când te afli într-o stare specială ca aceea în care mă aflu eu de azi dimineață, e chiar ciudat cum diversele treburi pe care această lume le poate oferi se egalizează în ochii tăi. Să montezi o broască, să o seduci pe regina Angliei, să întemeiezi orașul Donogo Tonka, vă asigur că niciuna nu mi se pare sensibil deosebit de celelalte. Nu e cazul să vă îndoiți. Așadar, spuneți da sau nu? Spuneți da, hm?
7: Știu eu.
2: Bine, atunci la treabă. În primul rând, voi ataca băncile. Să vă rețin prea mult, domnule director, veți înțelege din prima clipă importanța afacerii care mă duce la dumneavoastră. În ciuda anumitor înlesniri ce mi-au fost oferite, eu am ținut să nu întreprind nimic în lumea finanței înainte de a fi dat ochii cu dumneavoastră. Pe scurt, vin cu o afacere virgină.
4: Într-un moment defavorabil, din păcate.
2: Eu vă ofer salvarea, domnule. Ce părere aveți dumneavoastră despre regiunea Donogo?
4: Cum ați spus?
2: Despre regiunea Donogo Tonka. Ați urmărit problema?
4: Nu prea de aproape.
2: Da? Adevărat? Curios. Nici ce s-a scris în presa americană?
4: Da, mi-au parvenit unele ecouri indirect.
2: Da.
4: Vă interesează această regiune, domnule?
2: Domnule, e foarte simplu. Sunt pe punctul de a pune pe picioare o afacere de 75 de milioane. Și dacă americanii îmi dau pace în perioada în care negociez, sunt sigur că începând de anul viitor voi fi în măsură să distribui acționarilor mei un procent de 6%. Poate 7, dar nu vreau să mă avânt.
4: Apreciați că în prezent acest capital ar fi de ajuns?
2: Dacă e integral vărsat, da. 150 de mii de acțiuni, 500 de franci emise la cuantum nominal.
4: Dificultatea constă în faptul că nu suntem în măsură să ne angajăm singuri într-o asemenea afacere.
8: Dificultatea constă în faptul că nu suntem în măsură să ne angajăm singuri într-o asemenea afacere.
2: Serios?
8: Vă asigur. Pe curând, sper, scumpe domnul.
2: 6. 6 bănci mari și onorabile. Nu, nu. Nu mai iau de la capăt. Mai bine mă arunc în apă. Kellner?
9: Da, vă rog. Doriți plata?
2: Da. Spune-mi, întotdeauna e atât de gol aici la dumneavoastră?
9: Aici e întotdeauna liniște. Ce vreți? Criza. Doar pe la prânz se mai însuflețește când vin cei de la bancă.
2: Mm-hmm. Cu clientele care se perinde pe aici trebuie să ai multe informații.
9: Oh, de asta nu duc lipsă, domnule. Renizierul principal al băncii de peste drum, de exemplu, își ia aici cele 4-5 aperitive în fiecare zi. El îmi spune...
2: Care bancă?
9: Uitați acolo, dugheana aceea verde deschis.
2: Mm-hmm. Nu arată prea strălucit.
9: Nu zic că e o bancă cine știe ce, dar afaceri face.
2: Îl cunoști și pe director?
9: Domnul Margajan? Da, ia și el cafeaua uneori la noi.
2: Ai putea să-mi faci cunoștință cu el?
9: Vă rog.
10: Ce părere aveți, domnule director, despre regiunea Donoco-Tonka?
2: Cum?
10: Ce spuneți despre campania declanșată în presa americană? Aș dori să știu în ce fel vedeți dumneavoastră personal viitorul Donogoului. Puneți accentul mai ales pe regiunea oriferă sau pe dezvoltarea orașului, a marilor lucrări, terenuri, căi de comunicație?
11: Eu?
10: Da.
11: Nu pun accentul pe nimic.
2: Nu? Exagerați, domnule Margajan.
11: Da, dar nu are nicio importanță, continuați.
10: Nu, exagerați, sincer vorbind. Vă rog să citiți ce a scris un om ca Yves Le Trois-Adec, marele nostru geograf, unul din cei mai buni din lume, despre Donoco-Tonka, încă de acum 10 ani. Iată volumul la mine. Nu să spuneți că e scris de circunstanță.
11: Vreți să repetați?
10: Donoco-Tonka.
11: Nu e rău. E un cuvânt pe care îl reții, adică nu-l reții, dar tocmai greutatea de a ți-l reaminti conferă ceva de neuitat. Mai trăiește individul?
10: E profesor la Collège de France. Elita intelectuală se înghesuie la cursurile lui.
11: Și afacerea dumneavoastră virgină?
10: E foarte simplă, domnule director. Pun în momentul de față bază unei societăți anonime cu un capital de 75 de milioane de franci repartizat în 150 de mii de acțiuni, acte 500 de franci emise la egalitate. Scopul societății, punerea în valoare, dezvoltarea, amenajarea orașului și regiunii Donoco-Tonka. Exploatarea intensivă...
11: Gogomanii regiunii pariziene vor deveni în felul acesta Donogogomani. În ce raport sunteți cu geograful?
10: E un bun prieten al meu.
11: Ați găsit și o denumire societății?
10: Încă nu, dar continui să caut. M-am gândit la ceva în genul Compania Generală a Marilor Lucrări din Donoco-Tonka.
11: Compania Generală e bine, dar combinația noastră e în America, mai mult sau mai puțin?
10: Mai mult sau mai puțin, în America de Sud, foarte precis. Aveți un glob la îndemână?
11: Nu, n-am intenția să mă duc la fața locului, nu.
10: Aici, uitați-vă.
11: În fundul Braziliei, da. O să vă lase în pace, nicio teamă de vizită.
10: Notați că intenționez să mă deplasez acolo personal, îndată ce va fi cu putință și profitând de studiile urmate de experiența mea de arhitect, fost elevat școlii de bele arte, să depun un efort uriaș pentru a înzestra rapid Donogou cu tot ce lipsește, drumuri, edificii publice.
11: Mă rog, deocamdată să mă însemn pentru publicitatea curentă. Compania Generală Donoco-Tonka. Merge. Cine mai e în combinație în afară de dumneavoastră?
10: Câteva bănci serioase mi-au făgăduit concursul, dar am vrut să am mâinile libere.
11: Da, aveți noroc. Ați căzut peste un om care nu și amintește să fie avut în viață o nevoie atât de urgentă să încaseze 2-3 milioane. Spuneți-mi, cum îl cheamă pe geograful dumneavoastră?
10: Le Trois-Adec. Yves Le Trois-Adec.
11: Afacerea dumneavoastră se distinge prin dificultatea numelor proprii și prin efortul la care impune memoria. Așadar, acest Trois-Adec al dumneavoastră ar accepta să țină o conferință, să zicem, sâmbăta viitoare la ora 3?
10: Cred că da, dar...
11: Dar nu în fața unui public numeros, nu. Vreo 15 personalități financiare pe care le-am în vedere și pe care o reclamă sfărăitoare a profesorului dumneavoastră Trois-Adec de la Collège de France îi va impresiona mai mult decât 3 săptămâni de demersuri întreprinse dumneavoastră sau de mine. Îi cunosc.
10: Bine, atenția să mă duc la el.
11: Nu? Telefonează de aici, oferă la nevoie onorariu gras 5.000 de franci, avansez eu, se găsește întotdeauna în mijlocul de a-l face pe cineva să primească 5.000 de franci fără să se supere. E bătrân? Cum se îmbracă?
10: Fără nicio preocupare de eleganță sau grijă să fie la modă.
11: Caută de el convinge să se lase îmbrăcat pentru sâmbătă. Îi trimit eu croitor.
10: Să fie cam delicat.
11: Mai trebuie să faceți în așa fel încât să spună exact ce vrem noi. O conferință de cel mult 30 de minute însoțită de proiecții cinematografice.
10: Proiecții? Ce fel de proiecții?
11: Cinematografice, regiunea, orașul.
10: Păi,
11: să și dau un telefon. Domnișoare, dă-mi, te rog, marca de 2650. Oamenilor pe care îi cunosc le place o documentare concretă, deosebit nu țin deloc să plictisească. Aha. Alo, cu domnul Luca, din partea băncii intereconomice, directorul. Da. E, de prin Brazilia, ceva gen Alaska. Miercuri cel mai târziu. Bine, îți mai telefonez. Pe curând. Până miercuri se va filma în jurul Parisului pe platou de la Châtillon. Le veți da câteva indicații utile.
12: Da, da, da.
11: Bun, da, să mă mai gândesc. N-aveți cumva printre prietenii noastre unul mai șmecher, bun de gură?
10: Cum se găsește?
11: Și cu o mutră mai mult sau mai puțin de aventurier?
10: Am eu bunul, Lezieur.
11: A călătorit mult?
10: Nu prea, n-am mai ieșit de Montmartre de câțiva ani.
11: Așa avea nevoie de el sâmbătă, ca și cum ar veni de la Donogo, o discuție familiară. Înțelegeți, le toadec, știința, marea bărbiereală, geografie, hidrografie,
10: petrografie.
11: Exact, nu-i dai telefon geografului.
10: Da, imediat. Domnișoare, te rog, Goblin 4256.
11: Da.
10: Mersi. Domnul Le Troadec?
13: Personal.
10: Aici la Mandin, Jacques Patrice.
13: Cum ați spus?
10: Nu vă mai amintiți, domnul de la moschee, ăla care urmează să întemeieze Donogo.
13: Ce mai faceți, dragă domnule?
10: Mulțumesc.
13: Tocmai mă întrebam cum o mai duc.

0: De la sine, regiunea Donogotonka, pe care depărtarea de coastă a pus-o pe vremuri la adăpost de lăcomia conquistadorilor, în timp ce unele tradiții din sânul triburilor seminomade ale bolbotecilor, caramișilor și momocaramișilor par să ateste că bogățiile le-au fost cunoscute încă din epoca precolumbiană. Într-un cuvânt, e pământul făgăduinței.
1: Acum permiteți-mi să vă prezint pe domnul Le Sieur, cunoscutul Globetrotter, recent înapoiat din Donogo și care ne va împărtăși impresiile sale.
2: Nu trebuie să vă închipuiți că dacă într-o zi o să vă abateți pe acolo, veți da de ultimul confort în hoteluri și de o bucătărie aleasă. N-aveți decât să priviți acest film. Baraca de scândură pe care o vedeți acum în imagine este unul din cele mai bune restaurante de acolo. Ceea ce nu împiedică, domnilor, pe consumatori să-ți dispute pe bani grei sticle de gin sau imitații de șampanie. Abundența aurului duce la risipă și prețurile devin exagerate. Absolut inutil să vă deranjați scărându-l smoking. Un browning deformat mijlociu e mai indicat.
3: Mergem și noi în mijlocul lor?
1: Nu, o clipă, vreau să-ți dau vreo două, trei idei pentru propagandă. În primul rând, prospectul pe 4 pagini. Pe primele două, indicațiile de ordin financiar. Pe celelalte, un extract din conferința lui Otruanic, între imaginea unui câmp aurifer și o vedere a orașului.
3: De sens sau fotografie?
1: Fotografie! Bun, pentru ziare, publicitate redacțională. Cozeria amicului dumitale, reluată sub forma unui mare reportaj. Un francez în țara aurului sau misterioasa Brazilie. Publicitate pe față, afiș și într-un stil foarte sobru, gen creditul funciar, perfect, chiar perfect. Mai reținut.
3: Perfect, știți că suntem așteptați să mergem.
1: Nu, mai am și alte idei, ar trebui să mai caut și dumneata. Un afiș foarte modern, foarte izbitor, de cumva relații cu un artist din avantgardă, să ni-l facă gratis, în sfârșit îl vom plăti în acțiuni. M-am mai gândit și la scările metroului, știi? În fața treptelor Donogotonka, Donogotonka, Donogotonka.
3: E foarte bine, într-adevăr, foarte bine.
1: Da, oameni cu placarde în față și în spate. Da,
3: îmbrăcați în căutători de aur.
1: Nu, nu, cam exagerat,
3: da,
1: nu?
3: E chestie de tact. Desene animate la cinema.
1: O rochie lansată de o casă de mode, Donogotonka cu paiete de aur.
3: Un parfum seriile Donogou.
1: Un parfum, da.
4: Scurtă vreme după aceea, vestea despre zăcămintele de aur din Donogo s-a răspândit în întreaga lume. Oameni fără pâine și fără culcuș și stoviți de mizerie, pinși fără căpătâi, aventurieri, și-au legat viitorul de cea din urmă speranță. Au cheltuit ultimii bani și-au pornit spre America de Sud în căutarea imposibilă.
5: Destul! Destul te-ai bătut joc de noi, puștire! Sunt 5 ore de când ne porți pe drumul.
6: Este 5 ore, șefule. Am plecat de la fermă la amiază. Apune soarele.
5: Da, da, dreptate, cel puțin 6 ore. O să ne apuce noaptea pe aici. Ți-a zis, poate coșterge timp ce noi dormim, și după aia prinde urmă, scoate ochii. Ei, nu, puștire, noaptea asta te cu frânghia. Ai vrut să faci pe călăuz, atunci fă pe călăuz până la capăt. Nu-ți dăm drumul până ne ajungem la Donogo. Nu în vecinătate sau până la primele case. La Donogo! Dacă o fi să crăpăm de vina ta, păi să crăpi odată cu noi.
7: Dacă nu vrei să mergi mai departe, cu mâna mea te curăț dintr-un glonț. Așa-i, Matiu.
5: Bineînțeles, bineînțeles.
7: Ce scâncești?
5: Hai, nu te mai jeli atâta. Nu faci decât să mă enervezi și mai mult. Acum, pe unde o luăm?
7: Pe unde?
8: Spune-ne! Mai departe nu mai știu.
7: Ce?
8: Nu mai e regiunea mea.
5: Atunci, de ce ne-ai adus aici?
8: Credeam.
5: Ce credeai? Ce credeai?
7: Știți că eu l-o mor pe loc.
5: Acum, hai că l-o mor.
7: Ce să stați? Până când?
5: Cu asta nu rezolvăm nimic. Uite, puștire, dacă faci bine și mă răspunzi, te iertăm.
7: Da.
5: Ia spune.
7: Răspunde.
5: Ce credeai?
8: Credeam că e pe aici, pe undeva.
5: E pe aici, pe undeva. Atenție!
7: Ce?
5: Uite, oameni, sunt cel puțin 6 sau 7.
7: Uite,
5: pe mine, pe mine.
7: Veniți
5: după mine.
7: Se ne ascunde.
5: Hai, urcați-vă cu toți aici.
7: Dă mâna aici.
5: Nu se știe niciodată. Uite, au și un indigen.
7: Uite și ca
5: și trei catâri.
7: Exact, trei.
5: Făceți-le semn cu Batista. Să nu știu că stăm la pândă să-i atacăm.
7: Hai!
1: Josef, și voi ceilalți rămâneți aici, iar tu stai cu fitele și cască ochii.
9: Bine, șapte.
1: Înțeles?
9: Da, șapte.

0: Amigo! Buenos días! Bună seara, domnilor!
1: Bună seara! Bucuros de întâlnire! Cunoașteți locurile?
2: Nu prea bine.
1: Nu sunteți de pe aici?
2: Nu.
1: De o proastă chestie. Oamenii mei, ca tării și cu mine, suntem la capătul puterilor.
3: Ce noi?
1: Dar n-a lipsit mult să deschidem focul asupra voastră.
3: Asta merge.
4: Mergeți departe?
1: Departe. Aș vrea să știu și eu dacă merg departe sau aproape. Aș vrea să știu pur și simplu unde merg.
2: Nu-i prea comod de călătorit prin părțile astea.
1: Nu mai vorbim despre călăuze. De ieri car după mine un indian, o chele roșie. Unul veritabil.
3: Ce?
1: Josep! Vino cu ace cu indianul! Cunoașteți cumva limba pieilor roșii, domnule?
2: Nu, domnule.
1: Nici eu. L-am luat pe ăsta găsind care o privire excesiv de isteață și pentru că pare să înțeleagă totul prin semne. De fapt, nu pricepe absolut nimic.
2: Nu?
1: Nici picioarele pe care le primește în pun.
5: Avem și noi o călăuză. Nouă nu ne-a făcut niciun serviciu, dar poate știe drumul care vă interesează pe dumneavoastră.
6: Hei, pușule!
1: Puștule, știi cumva din întâmplare care-i drumul spre Donogotonka?
3: Donogotonka!
7: Salvați! Salvați! Suntem salvați!
1: Josef,
7: Donogotonka! Ăștia știu drumul spre Donogotonka!
3: Cine? Noi?
8: Dacă e așa, mergem împreună. Ăștia patru sunt olandezi, i-am cules de la Rio, unde îi întrebau pe toți sergenții de stradă care este drumul pentru Donogo. Ei mi-au dat bani pentru cățări și provizii. Dacă aveți nevoie de ceva, vă stăm la dispoziție. Înainte, domnilor, arătați de drumul.
5: Stați.
3: Unde?
5: Drumul. Asta am vrea și noi să știm.
1: Numai că
5: habar n-avem. Da, domnilor, n-am vrea să vă dezamăgim, dar nu știm nici noi care e drumul spre Donogotonka. Și noi căutăm drumul.
9: E vesel, Josef! Și ei caută drumul spre Donogotonka.
10: În acest timp, Lamandin și bancherul Margaja își sărbătoreau triumful într-un restaurant din Bois de Boulogne. Dar lucrurile erau abia la începuturile lor.
11: Sunt foarte mișcat, dragul meu co-director, foarte mișcat.
12: E să fim rezonabil, până acum totul a mers cum nu se poate mai bine. Capitalurile nu ne-au ocolit, ritmul subscripțiilor merită calificativele de reconfortant și sănătos. Nu ni s-au cerut decât justificările cele mai naive, dar...
11: Da, mai departe, da, mai departe, da, spune.
12: S-ar putea să mai găsești câțiva fraier, dar... M-aș simți mai liniștit dacă aș ști că există acolo cineva.
11: Da.
12: N-ar trebui mare lucru. Câteva construcții ușoare,
11: da,
12: străzi provizorii, garduri de lemn. Nu-ți închipui ce plăcere aș avea să pot atârna prima fotografie reală din Donogo în hall hotel.
11: Da, bineînțeles.
12: Pentru un fel nimic nu valorează cât ceva adevărat și real.
11: Da,
12: nu?
11: Sigur.
12: E un lucru care îți dă putere, crede-mă.
11: Da, bine, sigur. Eram sigur. Știam că aici o să ajungem.
12: Punde. Că va trebui să sfârșim prin apoi. Pune bază în aceste blestemate localități de oameni fuduri, de neghiop și de apași, de care lumea se lipsește cu atâta ușurință.
11: Ah,
12: dacă măcar idiotul ăsta bătrân de Leutuadec l-a fi plasat într-un loc mai ca lumea, dar tocmai în fundul Braziliei, auzi, la capătul acestui blestemat de Tapajos, pentru că puțin îi pasă dumneavoastră.
1: Nu, că n-a făcut-o cu rea intenție.
12: Păi asta ar mai fi lipsit. Vezi, nu mă sperie călătorile, dragul meu, dar nu există colț pe lume care să mă atragă mai puțin ca acest Tapajos. Suport căldura uscată, îmi plac orizont. Largi, dar acest Tapajos demodat trebuie să fie spongios, mișunând de insecte, ecuatorul într-un dulap.
1: Vei face o călătorie încântătoare.
12: Da, sigur, ce știi dumneata? Nu mă mai las eu dus de geografie.
1: Dar n-am să te las să pleci singur, nu.
11: Bineînțeles, asta ar mai lipsi.
13: Da, vă rog, imediat.
1: Va trebui să fii secundat de colaboratori care să-ți placă, de oameni atașați și bine dispuși, nu? Vom aranja lucrurile cum e mai bine.
12: Bineînțeles, câtă vreme va fi vorba de băut cocktailul pe vapor, totul va fi perfect. Să-i vedem pe camarazi bine dispuși când îi voi duce în plină junglă după 15 zile de mari sub ploile tropicale și le voi spune: copii, am ajuns aici sau altundeva, suflecați-vă mânicile, construiți-mi de grabă un oraș, că am început să simt umezeala la picioare.
1: E, nu dramatiza, mâna de lucruri propriu-zis o vei găsi la fața locului, în regiune.
12: Exact, sigur, o să lipesc afișe în pădurea virgină.
1: La nevoie vei angaja 2-3 echipe chiar la Rio, nu? De aici n-ai să iei decât cadrele, viitoarele elemente administrative ale orașului.
11: Dar cui vrei să propun o asemenea aventură? Unor tehnicieni serioși? Unor ingineri calificați cu obligații familiare? Pe ajuns și acolo mă strâng de gât.
1: Nu, există în toate profesiile tineri în căutarea unui ideal care vor fi mai sensibili la chemarea frumosului și binelui decât la unele neplăceri trecătoare. În fond, ceilalți, cei care au și plecat, cum se descurcă?

0: Auzi, două lucruri nu pricep eu. Mai întâi, de ce n-am dat încă de Donogov?
1: Asta încep să mă întreb și eu.
2: Șefule, știi că ceilalți nu mai vor să meargă?
1: Cum știu? Și ce vrei să fac?
2: Am ținut să te înștiințez în calitate de comandant.
0: Adresează-te mai bine companiei generale, biroul de reclamații.
3: Nu râdeți, nu râdeți! Toți camarazii sunt de aceeași părere. Dacă n-am găsit până acum, înseamnă că nu o să găsim niciodată.
4: Cu cât mergem mai departe, cu atât ne înfundăm mai adânc în junglă. Da, ar fi o prostie curată să continuăm drumul.
1: Asta e și părerea mea.
0: Și a mea.
3: Da. Și atunci?
4: Atunci? Atunci eu propun următoarele.
0: Ce?
4: Mai avem destule provizii. Da. Cateri o mai duc nițel.
3: Așa.
4: Să ne reîntoarcem cât mai iute.
3: Cum să se poate? Asta nu se poate. N-aveți decât, înapoiați-vă dacă vreți. Eu unul nu fac calea întoarsă.
4: Ce tot trâncănești? Dumneata în persoană ai declarat primul că nu mergi mai departe.
3: Exact.
4: Da.
3: Așa e.
4: Da.
3: Nu merg nici înainte, nici înapoi.
4: Cum adică? Prefer să crăp pe loc?
3: Și de ce nu? A crăpa, pentru a crăpa, e mai puțin obositor. Nu vă împiedică nimeni să plecați.
4: Mă rog, mă rog, dumneata ești stăpânul animalelor și ai 3/4 din alimente.
3: Ascultați! Ascultați! Fraților! Nu știu cum o fi la Donogov, dar găsesc aici, uitați-vă, aici nu e deloc rău.
5: Ești bate joc de noi!
3: Fraților, nu v-ați uitat bine!
6: Stați așa, stați!
3: Nu v-ați uitat bine! Locul nu face impresie, fiindcă nu e aranjat, dar locul e drăguț. Uitați-vă, un râu nu prea adânc. Trebuie să aibă și pește. Pădurea nu e prea mare, are vânat, are vânate, sigur! La urma urmei aveți totul la îndemână. Și cine vă spune că nu e și aur?
4: Ce?
3: În nisipul acestui râu.
0: Joseph, vorbești serios?
3: Oarecum. Exact ce ne trebuie. Oamenii care au întemeiat Donogo, admițând că el există, n-au fost mai deștepți ca alții.
4: Face, nu cumva vă trece prin cap să ne stabilim aici?
0: S-ar putea să avem noroc.
4: Ce fel de noroc?
0: Să dăm într-o zi peste niște indivizi care să știe într-adevăr unde e Donogo.
2: Mai crezi în bazmul ăsta?
0: Puțin, nu prea mult. Dar de ce oare individul acela de la Collège de France, le Troadec ăla, să-și fi bătut joc de noi în halul ăsta? Iar dacă e un obicei al țării ca râurile să aibă aur în nisip, da, cum spuneai, atunci ce mi-e ăsta, ce mi-e altul?
1: Bine, bine, dar aveți uneltele, instrumentele necesare pentru căutarea aurului.
0: Nu, credeam că o să le găsim la Donogov.
1: Și noi
4: în bazare.
1: Când e aur amestecat cu nisip, nu se vede cu ochiul liber.
2: Băiețași, nu te mai gândi atât la asta. O să ai prea multe decepții. O să trecem la căutatul aurului când nu mai avea altceva de făcut. Duminică după amiază.
4: Așa.
2: Mai bine, haide, mă ajută să descarc atârii.
1: Atunci ce mai așteptăm? Să desfacem bagajele. Să ne încropim pentru a noapte un adăpost ca lumea.

0: Donogo prindea să înfilipeze. Mitul devenea realitate. Ca de atâtea ori în istorie, știința, previziunea înfăptuia miracole. La Mandan și grupul său de pioneri porneau la rândul lor spre Donogo.
1: Așadar și tu, Benan, și tu, Lezior, mă lăsați să plec.
2: Vom veni să te vedem, n-ai grijă. Aranjează bine lucrurile acolo și când vei putea să ne găzduiești ca lumea, dă un semn de viață. Și-am dat biletele, scrisurile de crin.
1: Am tot. Lăzile cu arme și muniții sunt aici.
3: Hai să mă ții la curent, nu-i așa, dragă domnule?
1: Da, domnule profesor.
3: Când s-o apropia momentul alegerii mele la Academie, trimite-mi câteva telegrame de acolo. E foarte important.
1: Nici o grijă, domnule profesor.
2: Rostește un cuvânt de plecare, domnule Benan.
3: Credeți?
2: Toți așteaptă, am convocat de altfel ziarii și fotografi.
3: La ce calitate să le vorbesc?
2: Te descurci, dumneata. Atențiune, atențiune. Liniște.
3: Da, da. Domnilor, să-mi fie permis ca numele Ligii Franța Donogo Tonca, organ al prietenii Franco-Donogo Tonchiene, precum și îngăduiți-mi să adaug în numele tuturor persoanelor prezente, să salut în emoționanta clipa plecării misiunea franceză însărcinată cu executarea lui Donogo a unor lucrări uriașe. La revedere, domnilor, la revedere. Lăsați pe acest peron prieteni mândri de voi, dar nițeluși triști și care nu se gândesc să-și ascundă emoția. Dar acolo, la Donogo, vă așteaptă străzi pavazate, populația în stare de sărbătoare și delirând de entuziasm, pentru care sosirea voastră va însemna prosperitate, unitate, dreptate.
1: Bun, bun.

0: Închipuiește-ți, Joseph, că am fost poate de 30 de ori la gârlă și n-am avut deloc răgazul să văd în ce e făcut disipul.
1: Rească Dumnezeu să vezi.
0: De ce?
1: E dăunător. L-ai auzit ieri pe Matie. Dacă ne apucăm să căutăm aur, suntem pierduți.
0: De ce? Asta ne-ar da curaj, dimpotrivă.
1: De ce, de ce? Pentru că necăutând mai nutrezi speranța că există. Pe când dacă te apuci să cauți...
2: Ce s-a întâmplat,
3: ce s-a întâmplat?
4: Oameni care vin încoa.
2: Din ce parte?
4: De acolo.
2: Mulți?
4: 5-6. O mulțime de vite.
2: Sunt departe?
4: Nu, la vreo 500 de metri.
2: Ce-ar putea fi? Cum arată?
4: Nu se văd bine. Au puși.
2: Au puși? Puși? Trebuie să adunăm oamenii. Haide!
5: Bun găsit!
6: Aici e Donogo?
7: Priviți indicatorul, cred că știți să citiți.
6: Eu întreb de orașul propriu zis.
5: Cum adică?
6: E mai departe, în spate, unde?
5: Nu, nu, mai departe, în spate.
6: Așa?
5: E periferia. Orașul e aici.
6: Aici. Atunci e tare mic, Donogo.
7: Nu este excesiv de mare. E în curs de dezvoltare.
6: Dar câți locuitori are?
5: Un număr oarecare.
6: Și unde sunt acum?
5: Mai peste tot. Unii lucrează, alții se plimbă.
6: Și dumneavoastră vă place aici?
5: Desigur, dacă nu ne-ar place, n-am fi aici.
7: E un climat foarte sănătos, vânat cât poftești, e locul visat pentru cură de aer și viligiatură.
6: Dumneavoastră vă arde de râs și noi am
8: bine. Bine, bine, da, aurul, aurul.
6: Poftim?
8: Aur, da,
6: aur se găsește.
8: Se găsește aur.
5: Destul.
8: Pe unde?
7: De acolo.
8: De acolo, unde pe acolo?
5: Spre râu, ce Dumnezeu.
8: Am la mine instrumentele, mă ajut ce să văd.
5: Ia stai. Ce să vezi?
8: Cum ce să văd? Conținutul în metal al nisipului.
5: Știi, nu e o treabă ușoară. Trebuie să fie antrenat și...
8: Sunt antrenat, domnule!
5: Ia stai! Ce faci, șefule?
9: Lăsați-l! Lăsați-l! Să caute aur! Să caute ce vrea!
5: Dacă au venit ei, vor mai veni și alții. Noi vom putea opri să facă ce vor.
6: Într-adevăr, în urma noastră mai era un convoi.
9: Convoi pentru Donogo?
6: Desigur, și încă unul destul de important. Vreo 28 de oameni cu catâri, cu unelte.
5: Ce va fi aici peste câteva săptămâni, domnilor? Vin oameni din toate părțile.

0: Domnule Margaja, alegerea la Academie e fixată irrevocabil pe ziua de 11 luna viitoare. N-am cum să amân și îmi trebuie dovezi de acolo, dovezi. Altfel toată reclama deșânțată pe care ați făcut-o aici se va întoarce împotriva mea. Știți ce insinuează partizanii lui Mazepin, domnule bancher?
1: Nu.
0: Când loc să-mi fac greșeala uitată, am avut nerușinarea să bat monedă pe seama ei. Că m-am făcut complicele retribuit gras al unei bande de jefuitori a economiilor publice. Și că, citesc textual o frază care a fost rostită, că am dovedit prin asta cum un mic geograf poate să devină o mare canalie.
2: Colegii dumneavoastră se exprimă destul de bine.
0: Să lăsăm gluma, vă rog. Situația mea e disperată.
2: Și vă închipuiți că eu stau pe roze? Trei delegații ai acționarilor așteaptă dincolo să-i primesc. Acțiunile continuă să scadă încet, dar sigur. Mai zac și acum în bănci acțiuni pentru 5 sau 6 milioane de franci fără plasament. De ce am să le spun acestor oameni?
0: Ar fi trebuit ca lucrările să înceapă de urgență, să fie apărut ecouri în presa țării, să fie primit de la domnul Lamandin cablograme amănunțite. Dumnezeule, Dumnezeule.
2: Dar bineînțeles, dar Lamandin a plecat mult prea târziu, cred că de-abia a ajuns la Rio.
0: Numai de n-ar pierde timp, l-ați îmboldit. L-ați pisălogit de ajuns.
2: Iată ultimele telegrame pe care le-am trimis prin radio. Trebuie să le fi primit pe vapor acum 3 zile. Situație foarte delicată. Stop, cădere în bursă. Zvonuri neplăcute. Stop, faceți imposibilul pentru a obține rezultate cât mai curând. Și alta, alegere troade compromisă. Adversar veninoși. Urgent, document hotărător și pulberare calomnii. E textul dumneavoastră, condensat.
0: Și n-a răspuns?
2: E ce ați fi voi să răspundă? Nu? Că doar nu se iasă donogoul din pământ în momentul în când coboară de pe vapor. Ce mă interesează e să monteze în cel mult 2 luni câțiva metri de uluci, indiferent în ce loc, și 3 barăci. O să mai pot lungi până atunci, mituind gazetele de scandal.
0: Dar în 15 zile, Mazepin va fi ales?
2: De asta ești!
0: Domnule Margaja, dar vă rog...
2: Dacă nu vă trebuie mai mult de 100.000 de franci pentru a cumpăra voturile necesare, vi pot avansa.
0: Ce vorbiți? O alegere la Academie nu se cumpără.
2: Și obține numai pe merit? Atunci e grav.
3: În acest timp, la Donogo se petreceau transformări surprinzătoare. Construcțiile se mulțeau, se iviseră ca din pământ hoteluri, baruri, agenții de voiaj. Dar la 17 august, orele 16, s-a aflat că urmează să sosească dintr-o clipă în alta delegatul companiei generale, care pe deasupra își dăduse și titlul de guvernator. Au izbucnit proteste. Mulțimea s-a adunat în piață.
4: Într-un cuvânt, nu ne-a cerut părerea. Și poate că a procedat bine. Fiindcă i s-ar fi spus să nu se obosească venind într-o regiune în care oamenii n-au apucat să-și termine instalațiile. N-au montat încă ascensoarele și caloriferul.
5: Așa e, vreți să aflați care e părerea noastră? Acelor care suntem aici de la început, care am muncit pe prânci, mai dica ca toți ceilalți. Ei bine, e că n-am făcut toate astea de dragul companiei. Și că nu o să ne lăsăm fraieriți.
6: Pricepeți, băieți? Planul companiei nu e complicat. Să pună mâna pe tot ce este aici în schimb unui pumn de nuci. Da, da. Și după aia să ne angajeze pe nimica toată. Asta e.
4: Nu vă cerem să-i primiți cu gloanțe. Dar când va sosi clipa să stăm de vorbă și să ne apărăm, va trebui să ne susțineți.
7: Se priceapă domnul ăsta la mandat că nu o să meargă treaba cum crede.
4: Și arătați-vă demn. La sosirea lor, o tăcere plină de rezervă. Ca să nu spunem încărcate de primejdii. O populație mândră și hotărâtă, sigură pe drepturile ei neclintite și crâncere atașate de tradițiile ei. Domnilor, să strigăm cu toții: trăiască Donogotonka liber! Când era un zi să le ghețe inima!
8: Asta e, uite, vine!
0: Asta e, Ramandem!
9: Dragii mei, o să ne înțelegem foarte repede. Am 30 de milioane de cheltuit în lunile care vin și la nevoie alte milioane în urma mea. M-aș putea instala la 3 km de aici sau la 20 să construiesc, să n-am discutit cu nimeni. Aur, mă aranjez eu să găsesc, cel puțin cât aici. Esențialul este reclama, lăudăroșenia și în materia asta știți bine, mă pricep. Dacă vă aflați aici, eu sunt cel care v-am trimis. Orașul vostru, eu l-am prospectat. Dacă plec în altă parte, nu vă mai rămâne decât să mă urmați sau să vă uscați pe loc. Și milioanele vor fi obținute de alții. Da, nu vreau să vă amărăsc. Iată condițiile mele. 10 minute pentru reflexie. Vreau autoritatea absolută. Încă în seara asta veți depune toate armele la mine. Voi avea o escortă formată din 8 oameni siguri. Pentru orice contestație, un tribunal format din 3. Eu, președinte. Terenurile reglementar ocupate vin la sau le cumpăr. Plătesc foarte bine. Dar, fără pungășii, de pungășii am oroare. Plătesc foarte bine munca, dar n-am nevoie de leneș. În fond, veți fi foarte mulțumiți de mine, afară de câteva lechele. Îi vom zvârli. Hei, hotărâți, mai aștept 5 minute. Sunteți de acord, domnilor?
1: Da.
9: Așadar, e în regulă, domnule guvernator.
10: Sau, ca să zicem așa, putea să fie și mai rău.
1: Domnule guvernator, o radiogramă, domnule guvernator. Yves Le Troadec a fost ales.
9: Domnilor, o veste mare primită prin radio. Yves Le Troadec, ilustru savant care a descoperit Donogo Tonka, omul providențial, fără de care niciunul din noi n-am fi aici, a fost ales membru al Academiei Franceze. A avansat toate străzile. 20 de salmi vor fi trase astăseară în piața centrală.
3: Acum Donogoul încetase să mai fie o hazardată ipoteză geografică. Devenise un fapt. Ieri era încă o legendă. Azi devenise o nouă lume, o epopee a timpurilor moderne. Sosise momentul ca la Donogo să-și facă apariția și Benin, Lezieur și ceilalți autori ai epopeii.
11: Mi s-a anunțat să fie nevastă ieri seara la ora 18 de către poșta vechilor ziduri.
9: Ați călătorit bine, dragi.
12: Excelent până la Pernambuco. După aceea ne-a cam clătina.
9: Suporți mare, Alejandro. Da, tu, Bena?
13: Eu o suport, dar în anumite momente îmi dă de furgă.
9: Ce impresie ți-a făcut sosirea aici?
12: Considerabil.
9: Așa?
13: Într-adevăr, da, da.
9: Mândru,
13: dragi. Mă așteptam la o parcelare în savană și aproape de un mare oraș.
9: Așa?
13: Ceva rapid și măreț care a transformat pământul, așa cum bucuria îmbujorează obrajii.
12: Dar chiar și palatul tău. Arhitectura e un pic bizar.
9: Da, un pic, numai suntem în căutarea unui nou stil colonial.
12: Dar de mare efect.
9: Acum 6 luni era decât o colină stâncoasă cu câțiva arbuși.
13: Dar și atunci cine a construit toate acestea?
9: Niște amărâți porniți în căutarea unui donogoi imaginar într-o seară, frânzi de oboseară, zvârlindu-și bagajele jos, s-au creat pe neașteptate un donogo real. Alții mai târziu li s-au alăturat.
13: Și ce au făcut aici?
9: Au încercat să trăiască.
12: Nu cred că le-a venit ușor.
9: Au adus cu ei din cele 4 colțuri ale lumii candoare, iluzii, ticăloșie, acel fie ce-o fi, dar totodată arme și lopeți.
13: Aluatul din care se plămădește o lume nouă.
12: Cum te-au primit?
9: Aș fi putut să mă ucidă. Eu îi trimisesem să crape aici, nu?
12: Și nu te-au ucis.
9: După cum vezi, uite,
13: milioanele companii au aranjat probabil lucrurile,
9: evident,
13: nu?
9: Evident, dar mai ales eram făcut să ne înțelegem.
13: Da, n-a fost decât o neînțelegere.
12: Sosiseră la întâlnire înainte de ora fixă.
13: Exact. Și au construit orașul ca să mai treacă timpul.
9: Să știți că nu sunt tare, dragi.
13: Și ei țin la tine, dragul meu. În drumul nostru i-am auzit aclamându-te.
9: Eu trebuie să țin totul în mână.
13: Până și conștiințele. Ori ești, ori nu ești dictator.
9: Mai exact spus, sunt la jumătatea drumului dintre regimul patriarhal și marea dictatură modernă.
13: Dar văd că ai înălțat și o statuie. Ce reprezintă?
9: Eroarea științifică. Bineînțeles, în geografie.
13: Dar cum îi dai în mod public această denumire, dragul?
9: Asta intră în timp. Denumirea oficială este adevărul științific.
13: Da, de altfel, între adevăr și eroare științifică nu a fost niciodată decât o diferență de dată, nu?
9: El și ea, adevărul și eroarea științifică. Vă fi zeii patriei noastre cu nume atât de greu de reținut, Donogo Tonka.

0: Ați ascultat Miracolele științei de Jules Roman. Distribuția a fost următoarea: Lamanda, Radu Beligan; Bancherul Margaja, Mircea Șeptilici; Le Trois Vechi, Mihai Pălădescu; Miguel Rotisc, Paul Sava; Benin, Mihai Fotino; Le Sur, Marius Pepino; directorul, George Oprina; crainicul, Constantin Băltărețu. În alte roluri: Cornel Vulpe, Nucu Păunescu, Corrado Negreanu, Eugen Petrescu, Minel Kleper, Ion Pascu, Alexandru Arșinel, Olimpia Taplan, Mariana Stroie, Gheorghe Pufulete, Mihai Stoenescu, Ileana Șerban, Mircea Cosma. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejic. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia artistică, Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1972.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Formio, de Publius Terentius Afer. Traducere de Nicolae Teică și Ion Axan. Adaptare radiofonică de Lucian Mardare. În distribuție, Fori Eterle, Ion Lucian, Victoria Mierlescu, Ștefan Mihailescu Brăila, artiști meriți, Ion Henter, Coca Enescu, Tudorel Popa, George Mihăiță, Florin Zamfirescu, Ștefan Velniciuc.
1: Vă rog, aminte luați! Vă prezentăm o comedie nouă, ce-au numit-o grecii Epidikathomenos și spun latinii Formio, căci primul rol jucat e de Formio, intrigantul, și firele în piese el singur le conduce. Deveți cinsti poetul să ascultați, vă cerem, în liniște de plină și cu bunăvoință. Să nu pățim și astăzi ca nu de mult, când trupa silită a fost de larmă să părăsească piața. Actorii însavură curajul să revină, căci bunătatea voastră îi cheamă înapoi.
2: Ieri a venit la mine un vechi și bun prieten, compatriotul Geta, fiindcă îi mai sunt dator cu o rămășiță de bani și m-a rugat să-i aduc chiar astăzi. Și iată, i-am adus-o. Am auzit că fiul stăpânului s-a tocmai însurat și poate să-i facă vreun dar. Bă, cred că totdeauna cei nevoiași se cade să mulțească celor cu bunăstare avutul. Tot ce a strâns cu trudă din bietul lui câștig, lipsindu-se de orice plăcere, ban cu ban luava o femeie, fără a-i păsa ce greu s-au adunat grămadă. Nu văd pe Geta oare.
3: O să mă caute unul roșcat.
2: Geta!
3: Ah, tocmai ieșisem, Davos, în calea ta.
2: Poftim întreaga datorie, bani buni și numărați.
3: Iubirea, mulțumirea că n-ai uitat le meriți.
2: E bine zis, căci astăzi cu oamenii ajungi să porți recunoștință cui dă ce ți-e dator. Ce te întristează?
3: Pe mine? Nu știi spaima, primejdia în care trăim?
2: Și anume?
3: Dacă nu flecărești, ți-o spune.
2: A, prostule, se teamă să încredințezi o vorbă cui cinstea ai încercat-o încredințându-i banii. Și ce folos am dacă te șerp?
3: Atunci ascultă.
2: Chiar asta fac și eu.
3: Tu îl cunoști pe Cremes, cei frate cu al nostru stăpân?
2: Cum, nu?
3: Pe fiul lui Fedri îl cunoști?
2: Cum te cunosc?
3: Bătrânii plecară amândoi în Lemnos cel mai mare, în Cilicia al nostru, la un mai vechi prieten. Plecând bătrânii noștri, stăpân, aici mă lasă magistrul la odrasle.
2: Vai, Geta, grea povară ți-ai luat pe umeri.
3: Proba am și făcut-o, știu. De aceea poate zeii s-au mâniat pe mine. Eu i-am strunit o vreme, dar mai apoi, că am vrut să nu-mi înșel stăpânii, vai de spinarea mea.
2: Și eu mi-închipuisem că ce-a te împotrivit mintea de curat.
3: M-am hotărât să-i las orice poftesc să facă.
2: Te-ai iluminat la vreme.
3: La început, al nostru Antifo nu s-a ținut de șotii, dar Fedria, vărul său, se leagă de o mică citaristă. Începe să o iubească, la nebunie chiar. Ea era sclava unui neguțător infam. Să-i dărui ce? Când banii chivernisesc părinții, doar să-și desfete ochii lui Fedria îi rămâne. Să o ducă până la școală și apoi să o aducă. Noi, neavând ce face mai bun, îl însoțeam.
2: Pe
3: chiar peste drum de școala aceea își ținea un bărbier dugheana și noi o așteptam de obicei înăuntru până o pornea spre casă. Cum stam odată acolo, un tânăr am zărit cu ochii în lacrimi, lucru ce ne-a uimit pe toți. L-am întrebat ce are. Nu bănuisem, zice, că-i grea și apăsătoare povara sărăciei. Vai, am văzut aproape de aici o biată fată amar plângând duși mama pierdută. Era întinsă chiar dinainte-i moarta și ca să-l mormânteze, afară de o bătrână nu are nicio rudă, nici cunoscuți, nici prieteni, nimic să-i plângi de milă. Și ce frumoasă fată! Dar ce să mai lungesc? Dar... mișcați am fost cu toții. Antifo m-a întrebat, vreți să o vedem? Și altul, desigur, vrem să mergem, fii bun și du-ne acolo. Plecăm tu trei, ajungem și o vedem. Frumoasă! Frumoasă, cu atât mai mult cu cât ea nu-și adăugase nimic la frumusețe. Desculță, despletită, rău îmbrăcată, în lacrimi, cu straie răvășite, că dacă n-ar fi fost de felul ei frumoasă, n-ar fi părut deloc. Cel ce-o purta în suflet pe cântăreață, numai, da, zice, e drăguță. Antifo al nostru...
2: Înțeleg, s-a îndrăgostit.
3: Dea bine. Să vezi unde a ajuns. Aleargă la bătrână a doua zi și o roagă să-l lase înăuntru la fată. Ea nu-l lasă. Nici nu se cari, îi spune așa, că-i cetățeană copila din Atena de neam ales cinstită. Ci dacă după lege ar lua-o de nevastă, îngăduie, firește, alminteri să n-audă. La încurcătură, iată-l. Râvnease se în soare, dar îi era și teamă de tatăl său plecat.
2: Nu i-ar fi dat iertare la întoarcere bătrânului?
3: Să-l lase cu o soție de neam umil și fără vreo zestre niciodată.
2: Și ce mai fost pe urmă?
3: Ce? Un anume Formio, un parazit, om îngânfat, obraznic, tot zeii să-l trăznească.
4: Ce-a făcut?
3: Povață i-a dat, cum ai să auzi. O lege avem prin care orice copil orfană cu cea mai de aproape din rude se mărită. Și ruda e datoare să o ieie de soție. Spun că ești ruda fetei, chiar te silesc să o scrii, în chip de bun prieten al tatălui copilei. La judecată mergem, arăt cam cine au fost și cum n-ai să te gădui, nici vorba am să câștig. Mă aștept când vine tatăl la un proces. Ei, și ea va rămâne a noastră.
2: Haslii îndrăsneală.
3: Primește, Antifo, facem tocmai, la judecată pierdem și se însoară.
2: Ce spui?
3: Ce ai auzit?
2: O, Geta, ce ai să te faci?
3: Pe Hercule, nu știu. Atâta doar că-i bine în fața sorții să mă țin dârz.
2: Îmi place, vorbit ai bărbătești.
3: În mine mi-e nădejdea.
2: Te felicit.
3: Să-mi caut mijlocitor. Dar cred că mult n-o să-mi ajute. Acum să-l ierți, iar spune stăpânului. Dar dacă iar greșește, nu te mai rog. Și poate în șoaptă iar și spune, când plec de vrei, ucide-l.
2: Dar cu sositorul acelei cântărețe, cu Fedria, cum merge?
3: Nu prea strașnic.
2: Pe semne că nu poate prea multe să-i ofere.
3: Nimic decât speranțe.
2: S-a întors al lui părinte?
3: Nu, încă nu.
2: Și tu, pe când se aștept stăpânul?
3: Presigur, nici nu știu. Se spune de o scrisoare a lui, ce-ar fi venit și s-ar găsi la Vameș. Mă duc să-i dau de rost.
2: Mai ai cu mine, Geta, și altceva?
3: Cu bine.
5: Ajuns să mă înspăimânt de tata la gândul numai că se întoarce. Să nu fi fost nesocotința, mea l-așteptam cum mi se cade.
6: Ce s-a întâmplat, Antifo?
5: Ei, știi ca și mine, Fedrea, ce-am îndrăznit, de ce mă întrebi? Ah, dacă nu-i trecea prin minte lui Formio să mă încurajeze, nu mă împingea atât dorința să am temei de disperare. Nu mă însuram de fel, mai bine aș fi îndurat câteva zile grele, dar aș fi fost scutit acum să sufăr zilnic.
6: Când alții plâng că n-au pe cine li-i drag, tu plângi că ai din plin, plutești, Antifo, în iubire. Și viața care o duci pe Hercul e de râvnit, stârnește pismă. Îți jur că aș ține să mă bucur de ființa dragă atâta vreme, chiar și cu prețul vieții mele. De aici ușor e să ghicești cât sufăr eu, că n-am aproape nimic. Și ce bogat ești tu! Nu spun că fără cheltuială o fată ai luat crescută în cinste, soție cum doreai, și bunul renume nu ți l-ai pătat. Ești fericit? Sau nu-ți lipsește nimic să fii, să nu te bucuri?
3: O, să fi încăput ca mine în mâna acelui crun neguțător, ai fi văzut? Dar astfel suntem, nemulțumiți cu ce avem.
5: Eu, Fedrea, pe tine tocmai te socotesc mai fericit.
3: O,
5: căci de ales doar ție încă-ți stă în putere să reții, să drăgostești sau dimpotrivă să părăsești. Eu sunt de plâns, căci nici să-mi părăsesc avutul nu mai pot și nici să-mi-l păstrez. Dar ce să fie? Nu e Geta cel ce se apropie în goană? Ba, el e. Vai, mă tem, sărmanul, vreo vesterea să nu-mi aducă. Ce veste ne aduci? Ah, spune, dacă se poate într-un cuvânt.
3: Hai, Geta.
5: Hai, spune odată.
3: Hai, în port văzut am pe tatăl tău și unchiul lui.
5: Ah, unchiul? Cum să îndrept acum sărmanul de mine lucrurile? Cum? Și dacă soarta ne-i dușmană, o, Fanium, soție dragă, și dacă soarta ne desparte, ce trebuie să fac acum? Ce...
3: Ah, dacă e cum zici, Antifo, să fii mai culoare aminte, norocul ajută pe vitej.
5: M-a scos din minte acest noroc.
3: Totuși, ține-ți mai mult ca altădată firea, dar căci dacă tatăl tău simțiva că ți-este frică, va și crede să știi că ești de vină.
5: Asta așa e, Antifo. Dar nu pot să-mi schimb felul.
3: Și dacă ar fi fost nevoie să faci un lucru și mai greu?
5: Atât nu pot, dar nite alt lucru.
3: Vorbim zadarnic hotărât. La ce bun să mai pierdem vremea? Eu am plecat.
5: Nu pot să stau nici eu.
3: Ce e asta? Cum pleci și tu, Antifo? Stai, zic.
5: Mă știu prea bine cum păcatul știu. Pe Fanium, draga mea soție, și viața mea vă las în grijă.
3: Antifo.
6: Ce o să pățim noi, Geta?
3: Tu o moral asculți? Eu capăt scărmăneală de nu mă înșel pe cinste? Dar, Fedria, mi rândul. Acum să urmăm noi pentru noi povața șoptită lui Antifo.
6: Nu-mi spune că mi rândul, ci numai ce să fac.
3: Pe când puneam la cale isprava, tu ne-ai spus. Îți mai aduci aminte că argumente ai puternice, înțelepte și lezne de înțeles?
6: Da, mi-amintesc.
3: De ele avem nevoie. Sau încă de mai bune, mai divace.
6: Voi face tot ce pot.
3: Atunci, la primul du-te. Eu mă ascund aici să te ajut și sprijin dacă o să te înfrunți.
6: Da, haide. Haide.
7: E cu putință, fără voie, Antifo să se fi însurat?
4: Autoritatea nu încalcă. Da, treacă asta. Că mă supăr, nu-i pasă. N-are nicio rușine. Oh, ce îndrăsneală. Geta. Bun sfătuitor. Dar ce pot să fac? E o întâmplare de necrezut, peste așteptări. De furie nu sunt în stare să mă gândesc ce-i de făcut. Văd că trebuie, când omul se crede cel mai fericit, mai grijuliu să se gătească, să îndure sorții lovituri, exil, primejdii, persecuții, venind acasă să se aștepte la al fiului de sfrâu, la moartea soției, boala fiicei sale, nu? Că sunt firești, oricând se întâmplă, nimic prea mult să nu-l uimească. Va socoti de sigur noroc când un necaz mă să-l ajungă. Ah! Îl văd pe Fedria, fiul fratului meu. Îmi iese în cale.
7: Unchiule, salve!
4: Salve!
2: Salve! Da, unde e Antif?
7: Mă bucur de venirea.
2: Te cred, și răspunde.
7: E sănătos, aici e. Și-ți merse bine totul?
4: Cât aș fi vrut.
7: Dar ce ai?
4: Tu, Fedria, întrebi. Ați sticluit o nuntă frumoasă în lipsa.
7: Dar, unchiule, Antifo, dacă a greșit cumva, onoarea vătămându-și sau treburile-i multe, dar n-am să-l apăr. Iată ce merită primească. Dar dacă niște oameni vicleni ne prind în laț, fiindcă suntem tineri, și o cauză nedreaptă câștigă, ducem vina noi sau judecătorii ce ades, ca să nu iște nicio nemulțumire și uneori din milă pe cei sărmani ajută.
2: Dar e vreun om al legii să se recunoască dreptul când tu, ca să te aperi, nici gura nu deschizi ca el.
7: Dar oricărui tânăr s-ar fi întâmplat la fel. Căci dus în fața judecătorilor, sfios, modest cum este, s-a uluit, încât n-a mai putut să spună ce-n minte chipzuise. Ah.
6: Bine ai venit, stăpâne, mă bucur că ești teafăr.
4: Salve, vrednic pasnic, al casei mele rează-mi ce fiului meu grijă în lipsa mi-ai purtat.
6: De mult ascult acolo cum de noi toți te plângi, dar n-ai motiv, mă crede, și mai puțin de mine. Ce vrei să facă toată această încurcătură? Pe sclav nu-l lasă legea procese să pledeze, nici martor nu-l primește.
4: Trec peste tot. Admit că neîncercat și tânăr prea l-au luat din scurt. Tu erai sclav, dar fii de o mie de ori rudă, ea tot ar fi luat-o. Ci da, cum cere legea, doar bani să se mărite să-și ia un alt bărbat. Ce minte a avut cu o fată săracă să se însoare?
6: Nu mintea, numai banii lipseau.
4: Se împrumuta de undeva.
6: De unde? Ușor să vorbești.
4: La adică fie, cu camă te lua.
6: Bine zis, dar nimeni nu i-ar fi dat cât timp trăiești tu, nobile de mii.
4: Nu, nu se poate. Nu îngădui orice ar fi. Măcar o zi pe această mireasă, eu s-o rabd. Mă port cum se cuvine cu el. Să-mi fie adus sau unde șa de omul acela vreau să aflu.
6: Vorbești, socot, de Formio?
4: De cel care o susține, de acel judecător ce-a hotărât căsătoria.
6: Am să-l aduc.
4: Și unde e Antifo?
7: A plecat.
4: Mergi, Fedrea, să-l caut și adu-l.
7: Alerg să-l caut.
4: Iar eu, ca să-i cinstesc pe zeii penați, întâi pe acasă mă bat. În for pe urmă grăbesc să chem câțiva prieteni să mă ajute în pricina aceasta. Să fiu stăpân pe mine când o să vină Formio.
8: Așa să fie că de teamă lui taică-su Antifo a fugit.
6: Așa.
8: Pe Fanii m-a părăsit-o.
6: Întocmai.
8: Și bătrânul turbă.
6: Cumplit, tu ești speranța noastră.
8: E, asta e, și dacă o fi zontar, că...
6: Numai tu ne-ai dat ghes.
8: Cred că...
6: Ajută-i.
8: Adu, bătrânul, ce trebuie să fac ne-am rânduit în minte.
6: Zic cum?
8: Nu vrei să-l scape Antifo de orice vine, păstrându-și prea iubita lui soție și atrângându-mi întreaga tatălui minie?
6: Om curajos, prea bun prieten și totuși, Formio, să iei seama, cumplit, mă tem că toate acestea nu au să-ți cadă bine.
8: Să nu dezperi, nu-i pericol. Mi-am socotit toți pașii bine. Nu-ți dă prin minte ție la câți și câți le-am vrând spinarea, câți oameni, cetățeni de seamă, și ai auzit cândva pe vreunul să scrie plângere împotrivă?
6: De cum faci tu asta?
8: Dar nu cade în lațe retele, nici uliu. Cu ele merge bine vânătoarea și timp pierdut cu celelalte. Se tem numai aceia care au de pierdut câte ceva. Eu, cum se știe, n-am ce pierde. Vei spune, au să te închidă. Nu o să hrănească ei un lacom ca mine și ar avea dreptate să nu se îndese să-mi aduc atâta bine pentru rău, nu?
6: Ah, Antifo n-o să știe niciodată să-ți mulțumească pe cât meriți. Oh. Bătrânul, de ce faci ca seama? E grea ciocnirea de început, dar dacă treci de ea, ce vine pe urmă nu-i decât o joacă.
8: Las pe mine, îl duc eu de-o să-ți placă.
9: Pe zeii fără moarte, bătrânul nobilul de Nifo vrea să nege că Fanium e rudă, să nege azi de Nifo că Fanium e noră și cum că nu-l cunoaște pe tatăl fetei?
6: Neagă!
9: Ia du-te încolo, de nu eram eu sigur, nici când nu îndrăzneam să intru în dușmanie cu dânsul pentru o fată. Stăpânul tău de Nifo nu spune adevărul.
6: Îmi pone greș stăpânul când nu e să-ți răspundă.
9: Îi dau ce este cade. Atenție!
8: Se apropie de noi de Nifo. Să ținem într-o ceartă.
6: Geta, ce faci? Stă-mă, ce dai legea ca să-i scorci banii?
3: Geta, oprești, stăpâne! Ce stăpâne? De tine în lipsă nevrednice cuvinte a spus acest netrebnic și așa de dimineață o ține.
2: Hai, ajunge!
4: Întâi și întâi de toate, eu tinere aș putea să-ți spun dacă îmi dai voie o întrebare.
2: Cine e acel ce-i zici prieten de-al tău? Țin mult să aflu și cam ce fel de rudă pretinzi că mi este mie.
9: Nu te preface că vrei să afli ce bine știi.
2: Știu eu.
9: Da?
2: Eu neg. Dacă ești sigur, memoria mi ajută.
9: Stilfo îi se spunea.
2: Cum?
9: Stilfo, am zis, l-ai cunoscut. E tatăl Ilfanium, ce acum ți-e noră.
2: Niciodată nu am avut vreo rudă cu acest nume.
9: Oare? De ei nu ți-e rușine? A, dacă moștenirea ar fi lăsat talanți vreo 10.
2: Să te ucidă zei.
9: Despiță tu, întâi îți aminteai niciunul din strămoși uitând.
2: Admit chiar că așa e.
9: Da.
2: Mai trebuie acum să-mi lămurești ce rudă apropiată mi este.
9: Cum?
2: Să aud ce rudă mi este.
9: Am lămurit aceasta în amănunt, de față cu magistrații. Dacă aș fi mințit, de ce n-a zis nimic băiatul?
2: Vorbești de fiul meu?
9: Da.
2: Doar despre el se știe că e prost de n-are margini.
9: Verdictul e dat, nu-l poți întoarce.
2: Nu pot!
9: Nu!
2: Voi face așa încât să schimb verdictul.
9: Ha, prostie.
2: Hai să vezi.
9: Ca să sfârșim de Nifo, n-avem nimic cu tine. Doar condamnație fiul, tu nici de cum. Tu ești trecut de vârsta înzurătorie.
2: Să socotești că a vorbit el însuși tot ce vorbit am eu. Sau îl alung de acasă cu zisa lui soție.
9: De ce nu rapi să-i de răbdat? Firește, ți-ar face mare cinste și am deveni prieten.
2: Crezi că doresc să fim prieteni? Sau mi-e grijă că nu te aud și văd?
9: De fi să fii blând cu dânsa, aflare-i mângâiere la bătrâneț. Ia seama, te rog, ce vârstă păr.
2: Ascultă, m-am săturat de vorbe. De nu mă scap de fată, o dau pe ușa afară chiar eu. Da, Formio, am zis.
9: Încearcă tu să nu o tratezi ca pe o cetățeană și vezi atunci proces pe cinste. Am zis și eu, Denis.
2: Ce griji mi-a bate fiul, ce frământări cu această căsătorie în care se încurcă și mă încurcă. Și nu dă bare vochii cu mine ca să știu ce spune și ce crede acum de fapta lui.
4: Ia du-te, Geta, da. Vezi tu dacă s-a întors sau nu acasă.
6: Alerg,
5: Desigur, meriți să te mustri de slăbiciunea ta, Antifo. S-o ștergi așa, lăsând pe alții străini să-ți apere viața? Credeai că-ți îngrijesc de rosturi mai cu tărie decât tine? Măcar să-i fi purtat de grijă aceleia ce-n casoții, să nu ajungă vreo năpastă, că în tine atâta s-a încrezut și în deznădejdea ei tu singur ești sprijinul și ești speranța.
6: Și noi ți-am zis pe aici destule că ai fugit așa, stăpâne.
5: Pe tine te căutam, Geta.
6: Și totuși noi cauza ți-am apărat.
5: Ce soartă mă așteaptă? Spune, hai, cum stau lucrurile? Tata a bănuit ceva?
6: Nu încă.
5: E vreo speranță?
6: Nu știu. Ah, și totuși vărul tău, Fedria, din suflet te-a susținut.
5: Îl recunosc.
6: Iar Formio, ca și altă dată, plin de curaj s-a arătat.
5: Ei, ce-a făcut?
6: S-a luat în gură cu mâniatul tău, părinte.
5: Prea bine a făcut, Formio.
6: Eu, firește, i-am ajutat.
5: Ah, ce dragi îmi sunteți.
6: Ce spun, e numai începutul. Par lucrurile liniștite. Pe unchiul tău vrea să-l aștepte bătrânul.
5: Pentru ce?
6: Spunea că trebuie, mai înainte de a hotărâ, să-i ceară sfatul.
5: Ah, Geta, cât mă înfricoșează venirea unchiului acum. Cu o vorbă el va da sentința de viața sau de moartea mea.
6: Se întoarce Fedria.
5: Da.
6: De la palestre, iată-l vine. E însoțit de Doriu.
5: Da, se ceartă.
6: Doriu, ascultă-mă, te rog din suflet.
9: N-ascult!
6: O clipă.
9: Să mă lași.
6: Ascult o vorbă. Fac rost de bani și o răscumpăr pe mica citaristă.
9: Mă dezgustă să ascult mereu același lucru.
6: Hai să te bucur data asta de ce o să auzi.
9: Poftim, ascult.
6: Nu poți oare să te înduplec să aștepți 3 zile? Unde pleci?
9: M-ar fi uimit peste măsură vreo noutate să-mi aduci.
6: Ajută-mă, hai să te bucuri adevărul tot.
9: Chimere!
6: Încearcă, nu e lung răgazul.
9: Cânti mereu același cântec.
6: Cam ești rudă, un părinte, un prieten.
9: Tot flecăreală.
6: Ai inima atât de aspră și sufletul neînduplecat de rugămintea mea fierbinte. De jalea mea să nu se înmoaie.
9: Atâta ești fedria de simplu sau poate de nerușinat să crezi că pentru o lingușală și pe o dulci câștigi o sclavă?
6: Să mă ajungă nenorocul când și Antifo e atât de încurcat cu ale sale.
5: Hei, Fedria, de ce e vorba și ce-a făcut anume Dorio?
6: Ăsta, cel mai neomenit dintre oameni, el a vândut-o pe Pamfila.
5: Cum a vândut-o?
6: A vândut-o? Vândută, da. Așteaptă doar 3 zile până având bani fărăbiți de la niște prieteni. Și dacă nu ți-i pun în palmă, atunci să nu mai pierzi o clipă.
9: Mai năuciți.
5: Răgazul nu e lung, Dorio, fii de înțeles. El îndoit o să-ți plătească bunăvoința.
9: Astea sunt vorbe.
5: Lași să fie Pamfila adusă din oraș. Îngădui Dorio să se despartă doi tineri care se iubesc.
9: Nici eu, nici tu.
6: Să se răsplătească tot zeii faptele cum meriți.
9: De multe luni te îngădui, Fedria. Făgăduiești mereu, dar nu plătești și doar te zmiarcă. Acum pe altul am găsit ce nu se vaită, ci plătește. Dă locul celor mai de soare.
6: Dorio, Dorio, așa te porți.
9: Așa mi-e felul. Dacă vă plac, mă folosiți.
5: Îl înșel pe față.
9: Împotrivă, Antifo. Tocmai el mă înșală, că-și mă știa cum sunt prea bine. Pe când eu l-am crezut cum nu e. Dar... deci el m-a păcălit. Și față de el, n-am mai rămas eu însumi. Dar nu-i nimic. Așa rămâne. De vreme, mâine a zis că aduce toți banii militarul. Dacă iei tu, Fedria, înainte, da, știi legea mea. Întâietate dau cui plătește întâi. Adio!
5: Dorio!
6: Oh, ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Să-i dau. De unde? Atât de repede eu bietul când n-am nimic. Și doar 3 zile de mâlnesnea răgaz, primisem o făgăduială.
5: Ah, răbdavom geta noi să-l

0: Vrei să-l strânim din nou? Să pierdem speranța că-l mai îmblânzim?
1: Oh, din fața mea s-o smulgă altul, s-o ducă nu știu unde. Ah, mai spun o vorbă cât e vreme și cât mai sunt aici, Antifo. Și bine, uită-te la mine.
0: Dar ce? Ce vrei să faci? Răspunde!
1: Oriunde va purta pe fața pământului, merg după ea sau mor!
2: Te ocrotească zeii, dar ia-o mai încet.
0: Hei, caută ceva, ajută-l, Geta!
2: Să caut, să caut ce?
0: Dar te rog, încearcă! Mă tem că fapta-i fără cuget și rău o să ne pară, Geta!
2: Să încerc, să încerc.
0: Hai,
2: încerc.
1: Da! E scăpat!
0: Hei, cum?
2: Cum? Sau poate mă înșel.
0: Ah, Geta!
2: Ah, dar scump am să plătesc.
0: N-ai teamă, îți voi fi alături, la bine și la rău părtaș.
2: De câți bani ai nevoie, Fedria? Vorbește, vorbește.
0: Doar 30 de talanți.
2: 30?
0: Nu-i
2: da.
0: Mult.
2: Ah, Fedria scumpă e Pamfila.
0: Asta e nimic.
2: Da. Hai, facem rost.
0: Hai, tu om de suflet.
2: Hai, hai, hai, fără, fără.
0: Am trebuie pe loc.
2: O să-i primești, o să-i primești, dar am nevoie de formio să mă ajute.
0: Oricând e gata, îndrăznește să-l folosești cum vrei și face. E omul cel mai bun din lume.
2: Să mergem la el.
0: Pot să vă dau și eu vreo mână de ajutor?
2: Nu, tu intră în casă și mângâi eu puțin pe biata ta soție, că-și mi-o închipui moarte de spaimă. Hai,
0: nimic pe lume nu aș primi mai bucuros.
2: Spune-mi, spune-mi cum te-ai gândit să o scoți la capăt.
1: Să auzi pe drum, să mergem.
0: Să mergem.

0: Ei, frate Cremes, ai adus-o pe aceea după care ai plecat în Lemnos, pe fica ta cea tăinuită atâta amară de vreme?
1: Nu, Demifo.
0: Și de ce?
1: Fiindcă mama fetii, văzând că prea întârzi, iar fata e la vârsta când nepăsarea mea îi face o nedreptate, cu toți ai să-i porniși în coa, să-mi dea de urmă.
0: Te rog atunci să-mi spui, de ce, aflând aceasta, atât ai zăbovit? Puteai să dai de bănuit soției tale legitime.
1: Și nu te-am fost de bani.
0: E cum? Ce fel?
1: E cum ce? Și bătrânețea însă și o boală. Dar năierul ce l-a adus îmi spune că ar fi ajuns cu bine.
0: De fiul meu, Antifo, aflat ai cea săvârșită lipsa?
1: E tocmai lucrul care mă încurcă cel mai mult. Căci dacă mi-aș da fata unui străin, silit sunt să-i deslușesc cu cine și în ce fel am avut. Mă pot încrede în tine că mi-ești frate, ca mine însumi, pe când un altul, gata să-mi fie aliat să tac atâta vreme cât o să fim prieteni. Dar tot o să mă înfrunte cândva. De știi atât de multe și nu-i va fi soției prea greu să mă afle taina. Păcatul tinereții ce mi-a adus și fata. Atunci nu mi-ar rămâne decât să plec de acasă, căci printre ai mei sunt astăzi doar eu de partea mea.
0: Prea bine știu și asta mai mult mă îngrijorează. Sunt hotărât de ce să nu mă dau bătut și să împlinesc în tocmai ce ți-am făgăduit. Pe fiul meu, Antifo, am să-l însor cu fata.
2: Cremes, prea scumpe.
1: Salve, cetane.
2: Vii sănătos, mă bucur.
1: Te cred.
2: Și cum a fost călătoria la Lemnos? Atâtea lucruri nouă l-a dus, l-a întors.
1: Mulțime.
2: Așa. Știi cu Antifo ce s-a întâmplat?
1: Știu tot.
2: Ei bine, eu mărșăvie, Cremes, să-l prindă în cursă. L-au obligat prin lege să se însoare zicând că fata i-ar fi rudă.
1: Tocmai așa gândeam și noi, eu mărșăvie.
2: Gândind și eu la asta, adânc de tot pe Hercul, cred că am putut să-i bibui și leacul.
1: Care e, Geta?
0: Ce leac?
2: Din întâmplare, căutându-te, am dat de formă eu.
1: Care formă?
2: Cu fata. Aha. Cel ce a depus jurământ că Fanium e rudă cu Antifo și după lege orfană, de a rămas soție, se cere să o ia. Da. Și mi-a trecut prin minte să-l trag puțin de limbă.
0: Așa, așa, așa.
2: Îl iau deoparte. Formio, zic, de ce nu vrei cu un pic de osteneală să rânduim cu bine ceea ce altfel poate să-i sprăvească rău? Stăpânul e om de treabă și fuge de proces, dar prietenii pe Hercul îi strigă într-un glas că e liber să arzurle copila pe fereastră. Suntem aici noi singuri, zic, să-mi spui cât vrei în mână ca stăpânul să închidă judecata, pe ea să nu mai vadă și tu să nu mai zâcăi. Căci sunt încredințat că de-o să arăți puțină înțelegere și tu, cum e un om de treabă, din două, trei cuvinte vă înțelege.
0: Cine a spus să-i zici așa?
1: Dar n-avea altă cale mai bună ca să ajungă la ce vrem noi.
0: Zi mai departe.
2: Da, din tâi o luase razna.
1: Spune, cât a vrut?
2: Mult. Ce-i trăznea prin mine?
1: Zi?
2: Dacă i s-ar da un talent, da unul mare.
1: De Hercul e Michel.
0: Michel!
2: Din tâi, a zis, ca prieten cu tatăl ei și împins de glasul conștiinței, vreau să mă însor cu ea. Dar m-am gândit la câte necazuri o să

0: căci soața fără avere la soț bogat e sclavă. Ca să fiu sincer, mie îmi trebuie o femeie cu ceva bani de zestre, din care să plătesc ce datorez. Dar dacă îmi numără Demifo atâta cât mi-aduce logodnica de acum, n-aș lua altă soție decât pe această fată și l-aș scăpa pe Antifo de ea.
1: Și dacă-i dator vândut?
0: Am, zice, pus un ogor zălog pe 10 mine.
1: Fie, dau banii să se soare cu Fanny.
0: Mai am și o căsuță pe încă 10.
1: Prea mult.
2: Nu-ți pierde firea de Mifo, doar eu am să plătesc. Da.
0: Mai trebuie să-i cumpăr soției mele o sclavă, mobilier de asemenea, cu nunta iar o să cheltuim și pentru asta, zice, mai pune 10 mine.
1: 500 de procese mai bine să-mi deschidă, nu dau nimic! Infamul! Își bate joc de noi!
2: Fii liniștit, plătim-o tot eu. Pe fiul tău, fă-l numai să se însoare cu cine vrem, cu fiica mea din Lemnos.
0: Adum răspunsul, zice, să știu dacă mi-o dă pe Fanium și dacă pot să o lepăd pe-a doua, să fiu sigur, căci pregătită, gata, țin zestrea ei ceilalți.
2: Plăti voi totul dacă de dânsi se dezleagă și o ia pe fata asta.
1: Să nu te păcălești.
2: Se potrivește bine căci am acasă banii, chiar cât vrea el. Soției îi spun că tu-mi cer banii.

0: Ei, Geta!
1: Eu, Antifo.
0: Dar bine, ce ai făcut?
1: De bani am stors bătrânii.
0: Numai?
1: Atât mi s-a cerut.
0: Ah, secătură, nu dai răspuns la ce te întreb.
1: Ce anume ce?
0: Anume? Dar mulțumită ție, n-am astăzi altă cale decât doar să mă spânzur. Zeițele și zeii din cer și din infern te pierd într-un exemplu. Încrede-te în Michel, vreo treabă dă-i în seamă, când merge bine o strică. Ce-ți folosea pe rană, vai, degetul să pui și să-mi numești soția? Pe tata l-ai făcut să creadă că poate să o alunge și acum, vai, dacă Formio primește zestrea, cătă cu ea să se însoare. Și ce mă fac?
1: Dar Formio nu se însoare.
0: Știu, și când îi cere banii, se lasă pus în fiare de dragul meu.
1: Antifo, nici o ispravă nu e să crezi că rău e totul când totul vezi pe dos. Tu lași ce-i bun deoparte, ce nu e pui la suflet. Să o luăm altfel, ascultă. De să primească banii, o ia și de nevastă, așa zici. Bine, fie, dar trebuie de nuntă să se gătească o vreme. Să-și poftească rude, să înalțe sacrificii. Și Formio o să amâne mereu. Vai, am avut deodată atâtea semne rele, va spune. Un câine mare negru a dat buzna peste mine. Un șarpe de pe casă din pluviu mi-a căzut. Îmi cântă cocoșește o găină. Ghicitorul mi-a interzis. Augurul mă împiedică. Începe ceva nou până la iarnă. Sunt pricini cu temei, așa va fi.
0: Ei, dar fi așa, dar
1: va
0: fi.
1: Va fi, va fi, ascult aici. Îți vine tatăl, pleacă. Îți spune lui Fedria de bani.
0: Bine.
2: Așa fi liniștit, Cremes, ți-am spus, am grijă să nu mă ducă Formio cu vorba. O vezi?
3: Da.
2: Nu las din mână punga decât cu martori. Spun și cu eu dau și pentru ce anume.
3: Nici nu puteai să faci mai bine. Și bate fierul cât e cald. Mă tem că dacă îl ia cu zorul femeia aceea, noi îl pierdem pe Antifo.
2: Într-adevăr, e bine, Geta, dă-mă la el. Pornim?
3: Când isprăvești, mergi la nevastă și roagă să vadă fata până pleacă, da. Să-i spui că o însoțim cu Formio, că n-are pentru ce se teme, că e mai potrivit. Desigur îl știm de mult și ni-i prieten, că noi n-am vrut să-i punem piedici, că i-am dat cât a cerut ca zestre.
1: Dar ce-ți pasă ție de toate astea?
3: Mult de Mifo, n-ajunge să-ți faci datoria de nu ascult ce zice lumea. S-o fac aș vrea de bună voie să nu aud că am izgonit-o, că am despărțit-o cu Sila de Antifo.
1: Dar eu la fel aș spune-o.
3: Două femei se înțeleg mai bine.
1: Da, fie.

0: Ce să fac? Unde voi găsi un prieten? Cui să mă destrămui? La cine vai să cer un sprijin? Mă tem să nu fiu ocărâtă, că sfatul mi-a urmat stăpâna, căci tatăl tânărului Cică e furios că s-a însurat.
1: Cine e bătrâna care iese îngrojită de la frate meu?
0: Nevoia m-a împins. Alminte știam că tot o să se strice căsătoria lor. De spaima zilei de mâine am înlesnit-o.
1: Pe Ponux, dacă amintirea și dacă ochii nu mă înșală, văd pe doi ca fiicei mele, Sofrona.
0: Pe nume cine îmi zice?
1: Privește-mă.
0: Zii fără moarte, au noi stilful?
1: Nu.
0: Cum nu?
1: Vreau să ne dăm mai întâi Sofrona de ușa cea mai departe. Și nu mai-mi zice așa, făbile.
0: Dar cum asta? Nu mai ești același care îmi spuneai că ești pe vremuri?
1: Taci!
0: De ce te tem de ușă?
1: Înăuntru mi-e soția, care nimic nu-mi iartă. Eu de atunci mi-am luat un nume fals, de teamă că flecărind pe negândite voi, în vileag mă dați și află soția mea, ce n-aș fi vrut.
0: De aceea n-am putut niciunde, sărmanele, să te găsim.
1: Ce treabă aveai la cei din casa de unde te-am văzut ieșind? Și ele unde sunt? Unde mi-e fica și femeia ce e mamă?
0: Vai mie!
1: Trăiesc?
0: Trăiește fata!
1: Cum?
0: Sărmana mamă, de atâta mărăciune a murit.
1: O, păcat, o, ce păcat. Și n-am mai revăzut-o din tinerețe.
0: Bătrână, fără sprijin, săracă și necunoscută, cum am putut amărita-o pe fiica ta cu un tânăr care în casa asta locuiește?
1: Antifo.
0: Da, chiar el.
1: Păi și cum, el are atunci două neveste?
0: Ba nu, te rog, pe aceasta numai, pe fiica ta.
1: Și cine e cea pe care a dat-o drept ruda lui orfană? Ce spui?
0: Am născocit povestea tocmai ca el s-o poată lua și fără de zestre.
1: Zeia tot puternici, cum hotărăște întâmplarea ceea ce noi n-avem curajul nici să visăm. Întors acasă, descoper fata măritată cum am dorit, cu cine am vrut. În timp ce noi luptam să ajungem aici, aflăm că s-a încheiat prin grija ei căsătoria și fără ajutorul nostru.
0: Dar vezi ce te faci acum, căci tata acelui tânăr a venit și tare supărat de nuntă, așa se zice?
1: N-avea teamă, dar pe toți zeii nu mai spune că-i fiica mea, păstrează-mi taina.
0: Eu n-am să spun la nimeni.
1: Vino, ce-a mai rămas, vorbim în casă.
2: De vine suntem noi când unii își fac un sel de răutate, căci multe ne place să se spune că suntem buni și generoși, de scopul urmărit nu trece. N-a fost destul să îndur jignirea ce l-a adus un nemernic. A trebuit și bani să-i dărui ca să trăiască până poate să înceapă altă pungășie.
3: Așa-i, stăpâne.
2: Azi capătă răsplata cei ce răspund cu rău la bine.
3: Adevărat e, nobile de mine.
2: Prostia noastră îi folosește de minune.
3: Măcar de-ar fi așa, să-și țină cuvântul dat și să se însoare.
2: Cum? Te îndoiești?
3: Nu știu, pe Hercule, decât că poate să se schimbe.
2: Cum Formio s-a răzgândit?
3: Nu știu, zic numai că dacă el din întâmplare...
2: Să fac ce frate meu mă îndeamnă. Chem pe nevastă să aici să o descălească pe Fanium. Du-te, Geta, și spune-i fetei cine-i vine. Te rog, vorbește-i în auzi strata cu dibăcia ta să o îndupleci,
4: da.
2: Să facă ea de bunăvoie ce vrem să facă.
4: Îi vorbesc.
2: Acum ajută-mă cu vorba, acum și cu bani mai ajută.
4: Din suflet vreau. De vină-i cremezi că n-a mers totul și mai bine.
2: Cum asta?
4: Nu prea poartă grija avutului pe care tata l-a dobândit. Că cel din țari înzmulgea statornic doi talanți. Vezi ce deosebire între un om și altul?
2: Doi talanți zici?
4: Da, doi. Și pe atunci ia seama, era mai ieftin totul. Ce zici de asta?
2: Să înțelege.
4: De ce nu m-am născut bărbat? Că-i dovedeam ce pot.
2: O cred, firește, dar cruțete, fii bună și ai putere pentru fată, că-i tânără și te răzmește.
4: Îți fac pe plac, dar am văd bărbatul venind.
1: Demifo,
5: De mi s-au plătit, ai banii?
2: Mi-am luat grijă.
5: Mai bine nu plăteai nimic. Nevasta.
2: Era gata să mă trădezi. De ce să nu plătești?
5: Mai bine.
2: De căsătoria ce plănuire mi-ai vorbit acelei fete? Sau o lași doar pe soția ta, n-au sistrata să o convine?
5: N-am uitat.
2: Și ea ce zici?
5: Că nu se poate. Pe formă nu-l vrea de soț.
2: De ce nu?
5: O leagă tainică iubire de Antifo.
2: De ce ne pasă?
5: Foarte mult. Și am aflat că Faniu ne-i rudă.
2: Ce? Cum? Visez.
5: Dar e adevărat, aiurea nu vorbesc. Cu mine am dus aminte.
2: Ești întreg la minte.
4: Ia seama să nu fii corudă, nedrept de Mifo.
2: Deci nu sunt.
5: Să nu mai spui. Purta alt nume tatăl ei. Iată ce te-a înșelat.
2: Nu și-l cunoaște. Cum îl cheamă pe tatăl ei?
5: Ba-l cunoaște. Nu crezi ce spun și nu pricep nimic?
2: Nu-mi spui nimic, vezi bine.
5: Vrei să ne pierzi?
4: Ce poate fi?
2: Dar nu înțeleg.
5: Ce vrei? Mi-e martor Jupiter că ea, în afară de mine și de tine, n-are vreo altă rudă.
2: Zei din ceruri. Să mergem deci la ea. Se cade să știu sau totul sau nimic.
5: Dai.
2: Ce?
5: Atâta de puțină crezare în dai.
2: Și vrei să cred înainte chiar să văd cu ochii? Hai fie. Dar cu fata aceea făgăduită lui ce face?
5: Ce trebuie?
2: O depărtăm?
5: Da.
2: O ținem pe cealaltă?
5: Da.
2: Merge acasă la Sistrata. Da. Să lămurim noi doi povestea. Eu văd că ițele se încurcă.
4: Mai înțelept socot pe Pollux că ar fi să o păstrăm pe fata ce am văzut-o cu Antifo, căci pare vlăstar din neamul cel mai bun. E, te aștept acasă, Cremes.
2: Da. Ce înseamnă asta?
5: Ușa bine închis-o?
2: Da.
5: O, Jupiter, sunt zeii buni cu noi. Soția fiului tău mi-e frică.
2: Cum a fost chip?
5: Nu-mi pare locul prea sigur ca să-ți povestesc.
2: Hai, spune tot.
5: N-aș vrea totuși să o afle nici copiii noștri. Să-ți povestesc.
6: Primit-am banii, am plătit-o pe cântăreață neguțătorului și am luat-o. Acum e liberă și poate lui Fedria să-i aparțină. E, un singur lucru mai rămâne de mi-or lăsa răgați bătrânii. Să prind și eu câteva zile de trai tihnit și îndestulat.
7: Hei, Formio, ia spune-mi
6: ce?
7: Fedria, acum ce face? În ce fel spune că e placul să se cufunde în iubire?
6: Acum vrea el să-ți joace rolul.
7: Ce rol?
6: De tatălui să fugă. Te roagă pricina să-i aperi și pentru dânsul să plătesc, că-și l-am poftit să bea la mine. Eu plec la Sunium pentru bătrân să cumpăr sclava despre care de unezi Geta le-a vorbit. N-aș vrea, ne mai văzându-mi chipul, să crede că am fugit cu banii. Dar iată, se deschide ușa la voi.
7: Vezi cine este?
6: Geta.
8: Soartă, întâmplare, câtă bunăvoință nesperată reveri și acum dintr-o dată peste stăpânul meu Antifo.
7: Ce vrea să spună Geta?
6: Nu.
8: Ce temeri îmi smulgi prietenii deodată. Ca să nu-mi pierd degeaba vremea, doar mantia mi-e zrul pe umeri și alerg să dau din în grabă să-i povestesc de-a fi la par.
7: Pe ce vroi, tot din ce zice?
6: Da, tu?
7: Nimic.
6: Eu tot așa.
8: Fug la neguțător, pe semne acolo.
7: Geta!
8: Oh, tu cel mai ferice dintre toți oamenii de pe pământ, căci zeii, asta-i sigur, numai pe tine te iubesc, Antifo.
7: Aș vrea să fie așa, dar spune-mi, te rog frumos, de ce și cum?
8: Se ajunge în măr de bucurie să te cufund.
7: Tu mă ucizi.
6: Mai lasă flecăreala asta și spune-mi dată ce e.
8: Erai și tu de față, Formio.
6: Eram, începi.
8: Ascultă, hai. De cum ți-am dat în piață banii, acasă m-am întors de-a dreptul și doar ajung că mă trimite până la soția ta, stăpânul.
7: De ce?
8: Să trecem. Legătură nu are cu ce știi, Antifo. În gineceu stăteam să intru când micul Midas vine în fugă, mă apucă de veșmânt, mă trage, era să cad. Mă întorc, îl întreb de ce mă trage așa. Îmi spune că e oprit să intru acolo. Sofrona l-a adus pe Cremes, frate cu bătrânul, și chiar atunci soția ta era înăuntru cu el. Și dacă aud așa, încet, încet mă trag spre ușă, mă apropii, mă lipesc de ea, suflarea îmi țin, ciulesc urechea, încep să ascult și să nu pierd niciun cuvânt din ce se spune.
7: Prea bine, Geta.
8: Și am aflat cea mai grozavă dintre fapte. Era să strig de bucurie.
7: Ei, ce anume?
8: Tu nu bănui.
7: Nu știu.
8: Minune! S-a aflat că tocmai unchiul tău e tatăl soției tale, Fanium.
7: Cum?
8: Cu mama ei, în taină, avusese legături în lemnos.
6: Năluce, nu-și cunoască fata pe tatăl ei?
8: A fost, desigur, vreo pricină, dar îți închipui cumva că am putut să aud de după ușa aceea, Formio, tot ce se vorbea înăuntru?
6: Vei atunci?
7: Pe Hercule, am auzit această poveste.
8: Eu te încredințez că este adevărat. Unchiul în vremea asta iese afară. O clipă mai târziu se întoarce cu tatăl tău și intră acolo. Spune amândoi că poți rămâne cum ești cu fata însurat. Îmi poruncesc să-ți dau de urmă și să te duc în fața lor.
7: Du-mă repede, ce întârzi.
8: Să mergem.
7: Formio, tu rămâi cu bine.
6: Mergi cu bine, Antifo. Pe zi, e bine așa. Mă bucur. Norocul-i de sfată când nici nu se gândeau. E minunat prilejul să păcălesc bătrânii și Fedria să scape de grija lui de bani. Să n-aibă trebuințe egale să-și implore. Căci banii, fără voia celui ce i-a avut, vor fi ai celui ce i-am dat. Cunosc eu mijlocul să o impun. Va trebui doar chipul să-mi schimb înfățișarea. În străduța asta de-ai să mă ascund. Când vor ieși afară, doar le răsar în față ca și cum m-aș întoarce de unde am fost plecat.

0: Dator sunt mulțumire să înalți la zei, o frate, de această întorsăturată de fericită. Rămâne acum de grabă să-l mai găsim pe Formio, să-i luăm de o să se poată cele 30 de mine cât nu le prăpădește.
1: Ia să văd dacă e atât de mic o pentru...
0: Formio, pornisem chiar la tine.
1: Tot pentru aceeași treabă?
0: Pe Hercule, da.
1: Știam, de ce veneați la mine?
0: Ce glumă.
1: Vă temeți că îmi voi lua pe semne cuvântul înapoi? A, eu să știți, cu toate că sunt sărman, nu țin mai mult pe lumea asta decât să am cuvânt.
0: Ei, nu e cum ți-am spus-o, un om cinstit? Răspunde, Cremes.
2: Cu totul.
1: Și tocmai de aceea venem să te vestesc de Mifo că sunt gata. Când vrei îmi dai mireasa. De celelalte treburi m-am rupt, cum se și cade, văzând că mult v-ar place să o încheiem pe aceasta.
0: Da, însă el mă îndeamnă să nu-ți mai dau copila.
1: Cum?
0: Ce s-ar zvoni în lume, îmi zice, dacă ai face-o? Tu altuia n-ai dat-o mai demn când s-a putut și o împingi în fam să-și lase bărbatul.
1: De Mifo.
0: Mi-a înșirat cam tot ce mai înainte chiar tu îmi deplângeai.
1: Vă bateți joc de mine cumplit.
0: Cum?
1: Întrebi? Dar nu pot cu cealaltă să mă mai însor de fel. Cum să mă întorc la dânsa când tocmai am respins-o?
0: Și apoi lui Antifo i-ar fi prea greu, văd bine să-și lase acum soția. Deci Formio, vino în piață, te rog, cât mai curând și îmi rescrie suma de bani pe care o știi.
1: Cum? După ce am înscris-o la cine am fost dator?
0: Atunci ce facem?
1: Dacă îmi dai promisa fată, mă însor cu ea. Dar dacă la tine va rămâne, și eu rămân de Mifo cu zestra ei de nuntă. Căci nu e cu dreptate să mă înșelați așa, când eu pentru obrazul și pentru placul vostru am părăsit-o pe alta cu mult mai mare zestre.
0: Să dea în tine boala cu infosele tale. Crezi că nu te cunoaștem și cine ești și ce deprindere ai?
1: Manfuri.
0: Și dacă ți-o lăsăm, te însor cu ea.
1: Încearcă.
0: Voiai ca fiul meu să stea cu ea la tine, așa l-ai sfătuit.
1: Mă rog, ce vrei cu mine?
0: Să-mi dai îndată banii.
1: Să-mi dai și tu mireasa.
0: Te chem la judecată.
1: La judecată. Dacă mă necăciți mereu.
0: Ce ai să faci?
1: Eu? Poate vă închipuiți că nu știu să apăr decât biete copile fără zestre. Ei cunosc și înstărite.
0: Și ce ne faci?
1: Nimic. De aici știu o soție al cărei soț ținea pe alta în lemnos. O fată a cu ea în taina crescut.
2: M-a înmormântat.
1: Alerg să-i spun întreaga poveste.
2: Să n-o faci, te rog.
1: De tine-i vorba.
0: Și bate joc de noi.
2: Te lăsăm în pace.
1: Povești.
2: Ce vrei mai mult? Îți dăruim toți banii aceia.
1: Bine. Auzi, dar ce tot, ca zic una spârcată, vă prostiți sucindu-mă atâta cu fleacuri de copii? Nu vreau, ba vreau, și iar nu vreau, ba vreau, ea lasă, ce ziceți tot deziceți, ce faceți tot desfaceți.
2: Cum a putut să afle, de unde?
0: Habar n-am, eu n-am suflat o vorbă la nimeni, știu prea bine.
2: Miracol pe toți zei.
0: Să ne apuce banii și joc de noi să-și bată în față chiar. Pe Hercule să mor dacă îngădui. Curajul nu ți-l pierde și nu ți-e și din fire. Acum vezi că taina e dată în vileac și n-ai soția ascunsă mereu soției tale, când de la alții o poate afla oricând, Cremes. Mai mult îți folosește chiar tu să-i odestăimi. Așa găsim prilejul să-l pedepsim în voie pe acest mișel.
2: Mă tem că n-am să capăt iertare.
0: Ține-ți firea. O să mă bag eu însumi. Și mult mă bizui, Cremes, pe faptul că cealaltă e moartă, mama Fetii.
2: Da.
1: Portare demnă-i asta. Vicleana ți-a mai întors-o. Dar nu-l ajuți pe Hercules dacă mă ațâți de Mifo.
0: Zeițele și zeii din cer să te trăsnească.
1: Cum?
0: Să pomenim un altul mai fără de rușine. În interesul public e bun de exilat într-un pustiu, Michelul.
2: Sunt într-un hal că nu știu ce se mai poate face.
0: Știu eu. La judecată să mergem.
1: Fac plângere împotriva de
0: Mifo. În legea mișcare.
1: Împotriva, Cremes.
2: Își fac.
1: Așa merge, e bine, am să strig. Ies, n-am zis strata.
2: Ascultă-i gura.
0: N-au să tați în nase. Dacă nu merge, înfigi-l pumnii în burtă.
1: Mai bine scoate-mă un pic. Dar știu să vă răspund. N-au zis strata. N-au zis strata. N-au zis strata.
3: Oare, dar ce-i la arma asta, bărbate?
1: Ha, amuțit ai Cremes, ha?
3: Și cine e omul ăsta? Nu-mi răspunzi!
1: Ferește, cum vrei să-ți răspundă? Nici nu mai știe cine e!
2: Ferește-te să-l crezi!
1: Atinge-l și că nu e înghețat să mă ucizi!
2: Eu n-am nimic!
3: Dar ce e? Ce spune el?
1: Ascultă și o să afli tot!
2: Nu cumva-l crezi!
3: Ce vrei să cred când nu mi-ai spus nimic?
1: Sărmanu, aiurează de teamă!
3: Ce? Nu degeaba cred, eu te încearcă teamă!
2: Eu teamă?
1: Bine, bine, dacă n-ai teamă și nu-i nimic asta, povestește-i tu în locul meu!
0: Hale! St stai tu că-ți povestești.
1: O, frate, e ostenit cu frate tu, hă?
3: Ei, bărbate, nu încep să-mi spui.
2: Bine, dar eu...
3: Cum dar?
2: Nu e nicio nevoie să spun.
1: Da, pentru tine, dar pentru ea destule nevoie ar fi să afle. În lemnos...
2: Ce zice?
0: Nu taci!
1: Te-a ascuns?
2: Vai mie!
1: S-a însurat.
3: O, ferească-mă, zeii! Dragul meu!
1: Așa făcut?
3: Pierdută sunt!
1: Și-a zămislit chiar o fetiță în vreme ce tu dormeai.
3: Fetiță! Oh. O, zei, ce mărșăvie și ce rușine!
1: Așa a fost!
3: Dar poate fi lucru mai mărșav. Și când vin la neveste fac pe moșnegi doar. Demifo, te întreb pe tine, că să-l întreb pe el mi-e silă. Aceasta este deci pricina prea deselor plecări, șederii prea lungi în Lemnos. Oh, și de aceea scădea mereu câștigul nostru.
4: Eu, Nausistrata, niciodată nu am să spun că n-are vine. Dar vina poate fi iertată.
1: Parcă vorbește pentru un mort.
4: Căci n-a fost nici mai fără grijă cu tine, nici nu te-a scârbit. A cunoscut pe mama Fede acum vreo 15 ani și la beția strâns-o în brațe. Pe urmă, jur, n-a mai văzut-o. Ea a murit, sărmana. Și cu aceasta orice necaz al tău dispare. De aceea îți spun că și altă dată nimic la inimă nu pune.
3: Ce să nu pun? Aș vrea, sărmana, și numai cu atât să scap. Da. Dar ce să sper? Că el odată cu vârsta n-o să mai greșească?
1: Poftească cine vrea să meargă la funeral inelui. Așa-i plătesc. Să-l mai atâțe pe form eu altul cine o fi. Că-l și înalți pe rug de jertfă ca pe acest nefericit. N-au decât să se împace, l-am pedepsit unde a ajuns. De altfel toată viața are de ce să-i ții pe urechea.
3: Am bine meritat purtarea-i. De-ar fi să-ți povestesc de Mifo, de-a fi rapăr, ce trai, ce viață am dus cu dânsul.
4: Ca și tine cunosc ce-a fost.
3: Și crezi că merit purtarea asta?
4: Ba deloc, deloc, dar cum într-una acuzându-l din faptă n-ai să faci nefaptă? Iertare dă-i. Spăsit te roagă și se căiește. Ce mai vrei?
1: N-auzi, strata? Mai înainte de a zice da, mă ascultă.
3: Ce e?
1: Am apucat cu înșelăciune 30 de mine de la dânsul, pe care fiul tău le dete neguțătorului pe o sclavă.
5: Cum, ce spui tot?
3: Găsești un lucru nevrednic că și fiul tău, om tânăr, are o iubită? Când tu aveai neveste două? Nu ți-e rușine? Ai atâta obraz să-l dojenești? Răspunde-mi!
4: Bine, bine, va fi cum vrei.
3: Ba, dimpotrivă, ca să-mi cunoașteți hotărârea, nici n-am să-l iert, nici nu-i făgădui nimic și nici nu-i dau răspunsul mai înainte să-mi văd fiul. Mă încred în judecata lui. Cum zice, așa va fi.
1: Ești plină de înțelepciune, n-au zis strata.
3: Ei, dar cum te cheamă, prietene?
1: Pe mine, Formio, amicul vostru bun, Beherkne. Și a lui Fedria din suflet.
3: A, zici, Formio?
1: Da.
3: Ei, mă leg pe Castor să te ajut cum vrei.
1: Așa.
3: Cât vrei, cu vorba și cu fapta.
1: Bună ți-e inima, n-am zis strata.
3: Pe Pollux meriți.
1: Atunci vrei tu să-mi faci chiar astăzi o bucurie, n-am zis strata. Ei. Și să-i joci un renghi lui Cremes?
3: Da, vreau.
1: Poftește-mă la cină.
3: Te poftesc.
0: Să mergem.
3: Haidem. Dar unde-i Fedria, al nostru judecător?
1: La duc îndată. Și apoi plecăm la masă.
6: Ați ascultat Formio de Publius Terentius Afer, traducere de Nicolae Teică și Ion Axan, adaptare radiofonică de Lucian Mardare. Distribuția a fost următoarea: Formio, Ion Lucian, artist emerit; Demifo, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Cremes, Fori Eterle, artist emerit; Geta, Florin Zanfirescu; Antifo, George Mihăiță; Fedria, Ștefan Velniciuc; Sofrona, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Nausistrata, Coca Enescu; Dorio, Ion Henter; Davos, Tudorel Popa. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Titel Constantinescu.
5: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: N, n-ai stricat tot efectul. Voiam să mă anunț printr-un sărut.
1: Ce surpriză!
0: Plăcută?
1: Mă întrebi, dracule.
0: Pisicuța mea frumoasă și bună, e fericită?
1: De ce întrebi întotdeauna? Știi foarte bine.
0: Scumpa mea.
1: Dar cum te nu m-ai anunțat? Mi-ai spus că nu te întorci decât la sfârșitul săptămânii. Să știi că e cel puțin imoral din partea unor atât de vechi colegi de apartament să se comporte astfel. Ia repede o fernă și stai lângă mine. Aici, așa.
0: Așa.
1: Spune-mi ce ai făcut. Ai terminat piesa?
0: Aproape.
1: Cum aproape?
0: Mai trebuie scris un cuvânt de mâna ta, Cortina.
1: Răutăciosule.
0: Interesată. Da, este. Este. Și cu paginile astea răsfirate. Ce citeai tu?
1: Secret.
0: Ia, lasă-mă să văd. Lasă-mă să văd, te rog. Cum? Scrisorile mele de acum 8 ani? După 8 ani de viață cu mine le mai citești?
1: Uneori.
0: Iubito, la ieri visai tu când am intrat?
1: Egoistule, la tine. Mi-a fost așa de urât. Și când te gândești că n-au trecut decât 2 săptămâni.
0: Decât?
1: Nu mai vorbim, s-au părut secole. Doamne, sunt așa de fericită că te-ai întors. Cum era la țară? A, da, merițoare. Ai terminat-o al patrulea. Ori ai uitat că mi-ai promis să nu te întorci fără el.
0: Cum să uit? Azi după amiază am pus punct.
1: Splendid.
0: Când ți-am scris ultima scrisoare, mergea greu de tot. Apoi deodată tot, absolut totul s-a limpezit. Și n-am avut decât să-mi suflec mânecile și să mă pun pe lucru. Din clipa aceea nu m-am putut opri până nu l-am dat gata.
1: Sper că nu te-ai zorit și simțindu-te prea singur să-l făcut de mântuire.
0: De unde singur când știi foarte bine că tot ce scriu, scriu cu tine.
1: Nu mai pot de nerăbdare. Hai, povestește mult, mult. Da. Sunt grozav de curioasă să văd cum a ieșit. Ce ai putut scoate?
0: No, e ceva, hai să vezi, sunt sigur. Ia, tu o să fii absolut formidabil. Știi că te vedeam în rol cu fiecare literă scrisă. Va fi cel mai tare lucru din câte am făcut împreună.
1: Cumpule, îmi place că spui împreună. Acest împreună ești tu. Sunt doar o simplă sau alteori când vrei o complicată creație. Dar numai a ta.
0: Nu, greșești. Tu ești o adevărată artistă. De fapt, tu ești aceea ce crezi lucrurile imaginate de mine. Femeile mele, personajele mele erau de obicei măști moarte. Acum sunt tot atât de vii ca și tine.
1: Maica, sunt hotărâtă să lucrez mai mult decât oricând la piesa asta ta. Am studiat bine primele 3 acte. Dar ți-am spus că mi-am pierdut răbdarea. Trebuie să-mi citești neapărat actul 4-le. Imediat.
0: Of, actrița din tine. Nu. Gândindu-mă bine, nu trebuie să ți-l citesc acum, să știi.
1: De ce nu, scumpul meu?
0: Fiindcă vreau ca noaptea aceasta să fie a noastră. Din prima zi m-am gândit la ea. Și am așteptat-o să uităm. Să uităm actrița și autorul. Să fim pur și simplu noi, vechii, tineri îndrăgostiți.
1: Dar am rămas, suntem chiar în ciuda căsătoriei.
0: Și atâtor lupte și bătălii.
1: Să nu exagerăm bătălii. Nu prea ne batem.
0: Dar ne luptăm zilnic.
1: Poate tocmai lupta e prețul.
0: Nu face pe fatalista, tocmai când voiam să-ți propun o reformă.
1: Îți promit să fiu bună dacă vrei. Crezi că îmi place să mă lupt cu tine? Nu-ți dai seama că mă distruge.
0: Te distruge? Atunci hai să luăm o dată pentru totdeauna hotărârea de a renunța să ne mai rănim unul pe altul. E cumplit, Ten. E cumplit. Și nu mai vreau, nu mai trebuie. Ne iubim prea mult. Știi că m-am tot gândit.
1: Taci acum. Am făgăduit, gata.
0: Nu, prea ne-am obișnuit să ne purtăm unul cu altul într-un chip banal. Asta e pentru iubirile celorlalți muritori. Anul ăsta are un zeu. Și dacă credincioșii moțe, zeul părăsește altarul. Nu știu, sună a predică, dar tu, N, cred că mă înțelegi. N, dacă știi că te iubesc așa cum n-am crezut că se poate iubi vreodată.
1: Și eu te iubesc, Michael. Lasă-mă.
0: Ce-i cu tine? La ce te gândești?
1: La clipa primei noastre întâlniri. La o repetiție, ți-aduce aminte? Mă gândeam ce greșit mi te închipuisem până atunci. Auzisem atâtea și atâtea despre legăturile tale amoroase.
0: Cât de dezamăgită trebuie să fi fost biata de tine. Te așteptai la un Don Juan. Și eu auzisem atâtea și atâtea despre trecutul tău, să știi?
1: Hai să lăsăm asta. Am vrut doar să-mi reamintesc trecutul nostru comun.
0: Dar ai înțeles și eu simțeam aceeași nevoie. Hai să găsim împreună prin trecut o nouă credință iubirii noastre viitoare.
1: Michael,
0: da?
1: Ești un idealist incoricibil. Să știi că tocmai ce m-a atras pe tine în primele zile, pierdusem orice credință. Iubirea ta, scrisul tău m-au salvat pe mine, jocul meu. Eu mă datoresc ție, Michael. Parcă văd piesa avusese un succes nemaipomenit.
0: Datorită ție.
1: Îmi dau perfect de bine seama că obținusem consacrarea. Numai grație operii tale. De la funcționare de bancă și figurantă, să te vezi peste noapte vedetă.
0: Prima noastră noapte.
1: Nu știam ce să iubesc pe mine, pe tine. Doamne, ce frumoasă nebunie. Mă pierdusem și m-am pomenit dintr-o dată că vreau să trăiesc într-un cu totul alt om. Simțeam parcă nevoia să mor și să devin tu.
0: Și eu tu.
1: Ți-aduce aminte când se furișau zorile între noi, cum am început să ne facem planuri. Aș da orice pe lume să mai trăiesc o dată zilele acelea.
0: Dar nu ne-am împlinit totuși visul pe care mi-l făcusem despre căsătoria noastră. Chiar după luni de trai împreună, dacă ți-amintești, am pășit în ea cu foarte mare băgare de seamă. Nu am privit-o niciunul ca pe o simplă convenție sancționată de lege. Ne-am jurat să facem din noi doi o singură ființă sau nimic. Să o păstrăm cu sfințenie și să oferim de tot ceea ce ar putea o transforma în banal. Măcar pe acest lucru suntem stăpâni. Ne-am slujit flacăra iubirii la un altar. Nu la o mașină de gătit. Am ajuns la ce am visat.
1: Am cerut însă prea mult unul de la altul. Poate pentru că ne-am iubit prea intens, prea am cerut totul. Tu te-ai gândit? Mm. Adică există totul? Și dacă există, se poate cere? Acum n-a mai rămas decât acel ceva care nu se mai poate da. Da, da, de asta te acuz pe tine. De faptul că nu mai am nici de dat, nici de primit, nimic. Iar tu mă acuz pe mine. Vezi, de aici, de aici lupta noastră, singura pe care am putea evita.
0: Să fim mândri de ea. Este plata unei iubiri care vrea cu orice preț să depășească însă și iubirea. O luptă ce a început acum un milion de ani prin ruperea celei prime celule în două, în mine și în tine. Și a lăsat de atunci dorul etern de a redeveni din nou o unitate, a mea și a ta. Noi doi am găsit-o.
1: Dragul meu, cât rău ți-am făcut și eu. Și eu, uneori, cu această exaltare.
0: Nu. Tu și eu, amândoi, an de an, zi de zi, am alcătuit încet ritmul unic al vieții noastre. Doamne, Doamne, câtă putere și cât adevăr simt în mine, câtă frumusețe. Și cuvântul meu atât de searbă.
1: Te înțeleg.
0: Ești a mea, ești a mea, eu am devenit tu, tu ai devenit eu. Inima, inima, o auzi? Lipește-ți obrazul. Așa, lipește-l, auzi cum bate? Avem același sânge, apropie-te, apropie-te mai tare și mai tare. Vino, vino.
1: Doamne, maică, ești așa cum vreau.
0: Vino, vino, lasă-mă să te duc în brațe. Haide, vino. Vino.
1: Ascultă un moment.
0: Ce? Ce?
1: Ascultă, auzi acolo.
0: Nu. Ei, nu te duce, nu acum.
1: Maică, nu fi copil, poate să fie ceva important.
2: John, tu erai. Poftim înăuntru, Michael e acasă. A sosit chiar acum, eram în camera cealaltă. Michael, e John?
3: Bună seara, copii! Treceam de la teatru spre casă și am văzut lumină. Când ai plecat, Michael? Te așteptam pe săptămâna viitoare.
0: De vreo 10 minute, un sfert de ceas.
3: Înțeleg, trebuie să fiu obosit. De altfel, nici eu nu pot sta decât o clipă. Voiam să mai aflu ceva despre marea ta piesă. Credeam că N va fi primit probabil ceva de la tine. De câteva zile nu mai sunt la curent. Ia spune, cum merge cu scrisul?
0: Bine, bine, foarte bine.
1: O țigară, John?
3: Mersi.
1: Nu vrei suna, Michael?
0: Nu, mersi.
3: De ce cu tine? Așa. Cam rău.
0: Păi sunt cam obosit, sunt mor de obosire.
1: A lucrat extrem de intens. A terminat ultimul act abia azi după masă.
3: Grozav! Când îl poți fi?
0: O zi, două, vreau să-l mai revăd totuși.
3: Perfect s-a făcut. Plec liniștit acasă, gata? Vă las.
1: Stai, Michael. Ce vrei să ne citești chiar acum actul nostru?
0: Nu. Nu face doi bani. De fapt, toată piesa nu face doi bani. Mișii scârbăle, alt viol, alt șantaj, altă crimă abominabilă, apoi femeia șarpe, demonul irezistibil care vine și rezolvă totul. Nu, destul, m-am săturat să tot scriu asemenea inepsizău. Renunț, lăsați-mă în pace.
3: Asta e reacția pe care o așteptam. E cea mai formidabilă piesă din cât ai fi putut să scrii, probabil. Zilnic trebuie să ne învingem scârba care ne aduce succesul, nu? Pentru că va fi un triumf pentru amândoi, ai să vezi. Sus capul, băiete, nicio grijă. Știm prea bine lecția. Aha, am plecat. Noapte bună, Ian. Noapte bună, porumbeilor.
0: Noapte bună.
3: Un somn de cărămidă, Michael. O să-ți facă bine.
1: Noapte bună, să te conduc.
0: De ce ai făcut asta?
1: Ce-am făcut?
0: Știi foarte bine ce vreau să spun.
1: Că i-am deschis?
0: Ai, nu mai face pe neștiutoarea mea, ajunge. Ar fi renunțat, ar fi plecat. Ian, spune-mi de ce ai făcut asta.
1: Bine, dragul meu, cred că era oarecum important să-l vezi pe John. E vorba de piesa ta. De tine.
0: Nu minți. Nu te gândești niciodată la nimic decât la rolul tău, la succesul tău. Nu-ți pasă de nimic decât de tine și de aplauzele tale.
1: Michael, pentru Dumnezeu.
0: Bine, el ți le va da, așa este. El va hotărâ dacă vei juca tu sau alta pe textul nenorocitului de autor celebru. Ei bine, tu vei juca. Vei fi încă o dată singura și cea mai potrivită alegere a directorului. Vei avea un succes nebun, mai ales acum când vei debita superbele stupidități cu care amândoi vom câștiga publicul.
1: Michael, nu se poate. Nu vorbești tu. Știi că nu e nimic adevărat. Michael, iartă-mă, te-am supărat, n-am vrut, iartă-mă.
0: Să uiți, să uiți totul acum, după câte ne-am spus la începutul acestei nopți, a nopții noastre unice. Nu pot
1: pricepe.
0: Praf și pulbere sale, sau clipă de frumusețe dumnezească și atât. O bătaie în ușă și gata, gata. Și destul să se dea totul peste cap. Înseamnă că n-a fost nimic, înseamnă că n-a fost nimic niciodată.
1: Ba da, Michael, căci ceea ce nu poți tu pricepe, asta e. Că nu sunt un automat. Mereu încerci să mă desfințezi. Cu gloria ta, cu piesele tale, cu tine, să rămân un pion, un simplu pion, nimeni. Și toate pentru că știi, pentru că știi că te iubesc, că nu pot fără tine.
0: Mă iubești? Mă iubești? Iubești în mine replica acest de viață, cuvântul ce face să ți se audă mai bine vocea, intrarea sau țipătul stupefiind o sală de pe care eu, numai eu, o pot face sau nu pot face, ca să stea cu sufletul la gură, cuvintele mele, vorbele mele, asta iubești tu. De asta nu poți fără mine, numai de asta.
1: Dumnezeule, când am să reușesc să te cunosc odată îndeajuns și când ai să reușești și tu, de ce ne chinuim din nou? De ce ne rănim pentru a mia oară?
0: Pentru că eu niciodată n-am făcut nimic în afara vieții tale. Ea mi-a fost singură îndeajuns. În vreme ce tu simți mereu nevoia unor lucruri din afară de noi. Mereu din afară, mereu din afară. Mereu parcă vrei să evadezi, să fugi, să te numești chemare și altcineva.
1: Tu ce faci? Lupți împotriva mea ca și cum ți-aș fi dușman. Ce vrea să fiu? Ce, ecou? Atât? Îmi cer să nu am niciun fel de altă viață în afară de tine. Mă urăși pe mine, munca mea, prietenii mei, nevoia mea de societate și le numești pe toate slăbiciune, pentru că nu am forța să se poată împotrivi forței tale, personalității, ce de fiecare dată nu vrea altceva decât să mă covârșească, să mă strivească ca pe nimic.
0: Minți! Cer tot mai mult, cer tot. În vreme ce din ce în ce în ultima vreme dai mai puțin, dai tot mai puțin. Iar eu trebuie să consimt, pentru că eu sunt acela ce nu poate trăi fără tine, eu.
1: Michael, ce e cu tine? Vrei să vezi cum te-ar prinde rolul lovindu-mă, rănindu-mă, călcându-mă iarăși în picioare? Te răzbuni?
0: Deci ai înțeles totuși. Ai înțeles, Anne. Spune-mi, te rog, cum a dat John așa buzna peste noi?
1: La urma urmei nu văd nimic ciudat.
0: Da, e trecut de 12 noapte.
1: Nu suntem la țară.
0: De acord cu tine, totuși.
1: Ți-a explicat, cred, destul. Dorea să aibă știri despre piesă și credea că am primit între timp o scrisoare.
0: Tocmai asta. Înseamnă că era sigur că nu mă va găsi aici, da?
1: Da. E bine, m-am săturat și eu. John e cel mai vechi dintre puținii prieteni pe care mi-ai lăsat. Poate singurul. El m-a lansat, el m-a ajutat. Toate succesele mele îi le datorez lui.
0: E clar, nu mai încape nicio îndoială.
1: Da, poate te aștepta să spun că ție îți datorez totul, nu?
0: Ai și spus-o. Deși aș fi preferat să spui că ție și nimănui altuia. Dar cum adică, John avea obiceiul să te viziteze în absența mea?
1: Da, sigur că da. Da, a mai fost. Odată. A, ba nu, de mai multe ori și tot după teatru, bineînțeles. Închipuieți, de mai multe ori. Ai auzit?
0: Tot din setea aceea grozavă de știi ce-i cu piesa mea, da?
1: Doamne, Dumnezeule, Michael, ai nebunit. Ești din nou gelos pe John?
0: Exact din nou.
1: Bine, dar e o nebunie. Michael, nu te poate opri nimeni. Învăță să fii crud, rău, neadevărat, nedrept. Te rog, încetează să fii ridicol. Ne-am jurat să nu ne mai certăm. Să sfârșim o dată, te rog.
0: Așa e, ajunge să ne oprim. Blestemată să fie vorba ieri. Blestemată memoria, blestemate toate.
1: Totuși, cum e posibil? Cum e posibil să fii câteodată atât de absurd? Gelos pe John. Ar fi caragios dacă n-ar fi exasperant. John, unul dintre puținii, sunt vorbele tale, director de teatru cu inimă și care întotdeauna a căutat să împace mai mult decât a putut nevoia ta de artă, cu așa cum l-acuzi. Ce e asta? Ce vrei să spui?
0: M-am referit la altceva, la cu totul altceva. E vorba de ce a fost înainte, mult înainte.
1: Deci de înainte.
0: Da.
1: Uite, Michael, dacă ți-a mai rămas un dram de bunătate și de înțelegere în tine, ai putea atunci pricepe că dragostea lui, dacă a fost vreodată dragoste, a devenit pură prietenie.
0: Prin urmare, continui să-l aperi ca o leoaică.
1: Să te apăr pe tine, Michael.
0: Pe mine?
1: Împotriva mea. A tuturor zvonurilor ce probabil că ți-au ajuns la ureche.
0: Dacă e vorba de zvonuri, atunci trebuie să recunosc că ești o tulburătoare și strălucită excepție. Cu greu s-ar putea spune că celelalte femei pe care le-a ajutat i-au rămas doar prieteni.
1: E o minciună. Și chiar dacă ar fi adevărat, știi bine că ele singure s-au oferit.
0: Firește, pentru că au considerat absolut necesar pentru scumpa lor carieră.
1: Se prea poate, în orice caz, te asigur că s-au înșelat. Cu John nu le-a mers.
0: Asta e culmea, vorbești de parcă ai fi geloasă pe el.
1: Geloasă? Ești nebun de legat.
0: Atunci de ce te superi?
1: Pentru că nu mai pot. Și pentru că mi-e silă de aerele tale de superioritate, la gândul că John trebuie să-și plătească femeile ca să-l iubească. Cu ce e mai puțin vrednic de dragoste ca tine? Cu ce? Michael, pentru numele lui Dumnezeu, lasă trecutul în pace. E degradant ce faci cu mine în ultimul timp. Am dreptul, cred, la totala ta încredere. Știi că ești totul pentru mine. Știi că te iubesc, că nu există alt bărbat pentru mine. Michael, uite trecutul. Pe atunci nu era al nostru. Să încercăm să ne iubim ura, așa cum ai spus tu. E singura noastră șansă. Pentru liniștea ta și a mea, Michael, a noastră.
0: Oh, Anne, dă-mi mâinile, dă-mi mâinile, dă-mi palmele, degetele. Bine, cum vrei tu să nu mai vorbim? Mi s-a părut numai că prea te-ai îndepărtat de acest trecut.
1: Am apropiat, Michael.
0: Anne.
1: Și pe urmă scrisoarea ta. Între zorii neprihăniți, dar neștiutorei dimineții, e de preferat căldura tot cuprinzătoare a miezii, pregătind armonia calmă, încărcată de miresme, a sfințitului.
0: Actriță.
1: Iubita ta.
0: Gata. Hai să vorbim despre altceva. Nici n-am avut timp să spun. Nici nu-ți poți închipui ce minunat era la țară. Eu și cerul, muncă și singurătate. Am fost așa de fericit, cu desăvârșire fericit. Firește, pe cât pot fi fără tine.
1: Mulțumesc pentru rectificare. Vezi, Michael, așa ești tu. În fața foii de hârtie uiți de tot și de toate. Când lucrezi, se poate prăpădi lumea. Tu și cerul, munca și singurătatea ta. Da, și ai mai vrea să te pomenești, să te cred, da? Că exist, că scrii cu mine, creezi cu mine, gândești cu mine, că fiecare literă sunt eu, că... Nu?
0: Ne poftim, acum v-a să zic că mă învinuiești de gelozia mea, numind-o ridicolă, dar tu nu vezi ridicolul nemaipomenit al geloziei
1: tale. Dar nu cumva crezi că eu sunt geloasă pe lucrul tău? Iluzii, scumpule. Ai început să crezi că nimeni și nimic nu-ți mai rezistă. Dar să știi că mai sunt și alți dramaturgi pe lume.
0: Aveai 4 ani de figurație până să ne cunoaștem. Iar cu celebrele tale rolișoare din piesele acelor alți dramaturgi, ai fost departe să reții atenția cuiva.
1: Da.
0: Apariții ieftine, fără pic de succes.
1: Ce meschin ești, da, piesele tale fără mine cum ar fi fost.
0: Află că ar fi fost la fel de bune, cu siguranță că ar fi fost.
1: Ești de nedrept, de plin de tine. Știi bine că n-ai dreptate, tocmai pentru că sunt așa cum sunt, o artistă adevărată. Tocmai de aceea mi-am făcut drum cu greutate, cu
0: eu
1: greutate.
0: Ți-am făcut drumul, eu ți l-am făcut, piesele mele în care ai jucat. Piesele respective erau scrise cu mult înainte ca să ne cunoaștem. Iar aceea în care ai jucat pentru prima oară un rol principal era scrisă cu 3 ani înainte. Dovadă deci că prin lucrul meu și nu prin tine am existat.
1: Dar știi foarte bine că dacă nu era John...
0: Prostii! Erau atâția alți directori.
1: Ah, nici nu voiau să audă de tine. Nimeni nu te lua în seamă.
0: Îndrăznești să-mi spui că-i datorezi lui John tot atât cât și ție? Deci vouă, celor doi, ar trebui să-ți fie rușine să te mândrești cu obrăznicia asta în ochii soțului tău.
1: Cum obrăznicie? Să fii recunoscător cuiva.
0: Să dezgropi o asemenea legătură și să-mi o arunci în față.
1: Ce legătură?
0: Dragostea voastră, a ta, a trecutului tău. Întreabă pe cine vreau, știu o lume. În fiecare joi după masa pe strada Lexington la numărul 25.
1: Michael, adresa lui John?
0: Nu trebuie să spun asta. Răni, mereu răni. Pentru numele lui Dumnezeu să terminăm.
1: Nemernicule, ticălosule, n-am să uit niciodată ce mi-ai spus.
0: Ticălos? Ticălos fiindcă nu admit ca omul acela să vie aici târziu, noaptea, în absența mea? Într-adevăr aș fi un nemernic dacă aș admite. Dar a fost destul scandal în jurul tău și al lui. Și dacă aveai puțin respect față de mine...
1: Acum nu mai am.
0: N-ai avut niciodată.
1: Vă să zic că tu crezi că bârfeala aia veche și ordinară de mahala. Crezi că eu, așadar în toți anii ăștia, tu într-adevăr ai crezut... Doamne, ce ipocrit, în ce murdărie mai scandal.
0: Nu face pe indignata. Nu face pe indignata. Ce-aș fi putut să cred? Când am îndrăgostit unul de altul singur, mi-ai mărturisit că ai mai avut amans. Nu John, alții.
1: Am fost o idiotă. Trebuia să te mint. Mi-am închipuit însă că vei înțelege că eram în căutarea, că simțeam nevoia să iubesc ceea ce în sfârșit mi s-a părut că am găsit la tine. Asta face adevărul, te face vulnerabil, te lasă descoperit. Și în ziua în care te vezi acuzat, tocmai de omul care i-ai spus întotdeauna și în cele mai mici amănunte, nu mai e cu ce să te aperi, nu mai minciunile apără. Am crezut că te pot face să pricepi acest adevăr, că acele experiențe, acei oameni, nu însemnă nimic. M-au făcut să te prețuiesc pe tine cu dată mai mult. Am încercat să te conving, inutil, că toate legăturile alea pe care între noi doi numai tu le mai ții minte, nu mai aveau nicio importanță și că asemenea întâmplări, nici măcar regretabile până la urmă, pot oricând interveni în viața unei femei fără ca ele să o murdărească. Dar n-ai priceput nimic, nu poți, ce faci, nimic mai mult decât reflexul stupid și imediat al unui individ masacrat de termeni, eu, mie, al meu, și abia acum pricep, da, acum pricep, deci toate femeile din piesele tale nu sunt decât marionete și păpuși infirme, lipsite de viață, eu le-am dat viață, viața mea cât pot. pot. Dar chiar pentru puținul ăsta, nu. Tu ești acela care ar trebui să-mi fie recunoscător.
0: Doamne Dumnezeule, cum îndrăznești tu, simplă actriță, să judeci, să critici ceea ce este operă creatoare, ceea ce eu am creat?
1: Vrei să spui că eu nu creez? Ce anume ai vrea tu? Ah, poate dacă aș consimți să mă las de teatru, să mă ascund în dosul unui șort soios de bucătărie, să mă ocup de casă, să fac copii, să-ți scârbesc ciorapii la nesfârșit, atunci ar fi în regulă, nu? Asta ar fi creația pe care o aștepți, oferindu-i apoi domnului autor subiect pentru viitoarea sa piesă, abia acum cu adevărat mare creație. Noua profesiune a doamnei Anne Metticape, fosta amantă a domnului director John Larry Danton. Deci crezi că l-am iubit? Ori m-am vândut lui de dragul carierei, nu?
0: Nu, pentru Dumnezeu, încetează odată! Puteam foarte bine să-mi închipui doar că ai mai avut alți amanți, că ai iubit și tu odată.
1: Da, e bine, află, am iubit. Am iubit cu disperare. Când m-a angajat atunci pentru rolul ăla, am crezut că așteaptă să fiu a lui. Eram hotărâtă să primesc. Era tot una. Voiam să fac carieră cu orice preț. Și ce preț mai era îndemână pentru o femeie decât ea însăși. Mă săturasem să-mi descopăr seara de seară doar picioarele mele frumoase înaintea personajelor voastre libidinoase, pipăind slujnice și aducându-vă în felul ăsta succes de public, de bani, de voi. Eram gata să fac orice, orice. Dar mă iubea, mă iubea și-a dat seama în clipa aia că nu-l iubeam. El m-a refuzat. Lui a fost milă. El a avut caracter.
0: Minți, nu pot crede.
1: Ba da, e timpul să crezi. Abia acum trebuie să crezi. Doamne, cum pot să te iubesc? Cum am putut să te iubesc?
0: Încetează, te rog. Încetează odată. Încetează, spune-mi că m-ai mințit. E o nebunie. Nu mă mai chinui. Nu mă mai chinui, te rog. Lasă-mă, Ann. Te rog, Gen, lasă-mă să te sărut. Iartă-mă,
1: mi-e scârb. Mi-e silă de tine, de gura ta lucinoasă. Lasă-mă. Îl iubesc. Da, îl iubesc. A fost amantul meu.
0: Minți!
1: În timpul absenței tale.
0: Minți!
1: A fost amantul meu.
0: Mai mințite. Vrei numai să mă chinuiești îngrozitor. Spune-mi că vrei să mă chinuiești.
1: Michael s-a sfârșit. Ăsta e adevărul. Singurul adevăr.
0: Așadar acesta e. Ai meritat să... Nu-mi voi murdări mâinile. Nu meriți. Te voi pedepsi. Te voi distruge. Te urăsc. Te voi preface în ce ai fost. Îți voi arăta cum numai un adevărat creator.

0: Anne, tu?
1: Eu, John.
0: Intră.
1: Eu.
0: Intră, vine înăuntru.
1: Eu.
0: Ce cu tine? Ești palid, tremur, ce s-a întâmplat?
1: John, ai spus că dacă eu vreodată mi-ai spus că pot să vin.
0: Da, dar ce vorbești?
1: John, m-am certat îngrozitor cu Michael. L-am părăsit și m-a părăsit. M-a dat afară, John.
0: Liniștește-te. Hai să ne bun din nou. Spune ce s-a întâmplat.
1: S-a terminat. S-a terminat pentru totdeauna. Înțelegi?
0: Bine, dar Mike, spui că te-a dat afară?
1: John, spune-mi că mă mai iubești. Spune-mi, am atâta nevoie să știu că e totuși cineva care, care oricând...
0: N e unul noaptea, ceva a apucat.
1: Îl urăsc. John.
0: L-ai iubit, l-ai mai iubi, ce-i cu voi? Vorbește odată.
1: Și el mă urăște. Te rog, nu stă acolo. John, ia-mă în brațe. Sărută-mă. Acum, John.
0: N, dă mâna.
1: Te rog.
0: Te tremur toată. Și ce idiot să nu-mi dau seama. Doamne, ce cu fruntea ta? Ai febră. Iartă-mă să mă observ. N, te rog așa, stă pe canape. Hai, întinde-te.
1: Oh, John, cât ești bun. Cât de liniștitor. Și cât e de bine să te poți simți privită de cineva fără egoism.
0: Gata,
1: fără atâta ură.
0: Acum fac pe doctorul. Și doctorul ordonă tăcere absolută. Niciun cuvânt, niciun gând, somn și iar somn. Hai, vino să te duc la putere. Într-o vreme îl invidiam fiecare seară pe Michael pentru că ți-aș pernea papă. Au și gând. Ba chiar și acum. Gata, sus.
1: Totdeauna ai fost bun. Cât ești de bun cu mine.
0: Dar nu crezi oare că te-ar ușura puțin dacă mi-ai spune tot ce s-a petrecut?
1: Nu.
0: Cum a fost?
1: Nu, e prea oribil. E prea dezgustător. Atât dispreț, atâta ură. E un om mic, John. E josnic. El crede că tot ce e în preajma lui e la fel de mic și de josnic. După ce m-a dat afară, a ieșit ca un besmetic din casa de când pe lângă mine, fără să mă vadă. Am găsit ca nebunit, l-am blestemat. Îl urăsc, John. Îl urăsc. De ce mi-a aduce aminte? Îl urăsc, îți spun.
0: Anne.
1: Da, iar acum am venit aici. Vreau să rămân aici. Vreau să mă iubești. Da, nu te uita așa la mine. Nu sunt nebună, te iubesc. Te voi iubi. Sărută-mă. Mi-e frică. John, mi-e frică.
0: Anne, ajunge. Liniștește-te. Întinde-te aici. Vă distrugeți, dar de ce? Ce-a fost de tine și Michael? Hai, explică-mi pentru ce v-ați certat.
1: I-am strigat că în absența lui am fost amanta ta.
0: Dumnezeule.
1: Trebuia să-i spun. Mă umilise. Trebuia să-l trăiesc lângă mine. M-am răzbunat.
0: Dar cum de te-a crezut? Nu te putea crede.
1: Ba da, eu l-am făcut să mă creadă. Atunci a ieșit din minți, urlând că mă va distruge și că își va bate joc de mine, așa cum mi-am bătut eu joc de el. Și acum cred că asta face. Sigur că s-a dus la una din femeile alea de rând, murdare, josnice ca el, îl detest. John, ajută-mă. Ajută-mă să-l urăsc.
0: Să-l urăsc pe el? Să-l urăsc pe el, vrei să spun?
1: Da.
0: Să te răzbun mințindu-te că mă iubești pe mine, în vremea ce, de fapt, nu poți iubi decât pe el. Îl iubești chiar mai mult decât poate fi cineva iubit.
1: Eu?
0: Da, tu.
1: John, nu spune asta. O știu. Și de asta îl urăsc din adâncul sufletului. Îl urăsc pentru că îl iubesc. De asta poate mă urăște și el.
0: Fiindcă te iubește, desigur.
1: Nu se mai întoarcă niciodată acasă.
0: Ba da, o să se întoarcă. O să se întoarcă, sunt sigur. Pentru că și eu te-am iubit.
1: John.
0: Nu există umilință să întreacă dragoste. Și într-o viață așa de scurtă, m-ai umilit până dincolo de ce am crezut că se poate răbda. Odată acum câțiva ani, când ai vrut să-mi primești iubirea ca preț al caritei tale, și acum din nou, când ai încercat nebunește să mi te dai din ură pentru Michael. Doamne, mă rog, dacă te iert eu, oricine o poate face.
1: Iartă-mă, John. N-am știut niciodată cât de mult.
0: Nici acum nu știu, Anne.

0: Nu trebuie să știi. E un vis.
1: John, John, ce pot face? Hai să mă poți ierta.
0: Uite, gândește-te la mine ca la un director de teatru. Ajută-l pe Michael și totul vom avea succes, asta-i tot. Cine joacă ce-i place? Și să nu te plângi. Să nu se vadă că te plângi, asta e principalul. Și acum gata. Ești cu mașina?
1: Da, da, dar nu pot să plec. Cum să te las?
0: Ian, nu pleci nicăieri. Cum să pleci de undeva unde n-ai fost niciodată?
1: John, dragul meu.
0: Iar cu Michael, ascultă-mă. Întoarce-te la el. Mai ascultă-mă odată. Da, mâna. Până la capăt. Ce titlu minunat pentru o piesă. Până la capăt.

0: femeie. Te rog, spune-mi că mă iubești. Că mă iubești, te rog. Sărută-mă.
1: Stai,
0: sărută-mă.
1: Stai puțin, domnule. Stai puțin să-mi tragi de răsuflare. Vrea mai speriat. Ce stil,
0: Dumnezeule. Uite, bani, poftim. Hai, dă-mi ceva să beau.
1: Nu va asta mai lipsea. Să mai fii pe deasupra și lefter. Am acte, să știi. Da, stai, ce-ai pățit? Hai de mine, nu ai nici pălărie. Dar cum naiba? Pe o vreme ca asta, uite, ești tu luarcă. De unde vii? Pe unde ai umblat?
0: M-am plimbat prin iad. Și apoi, nu știu, dintr-o dată mi-a venit ideea să cumpăr un bilet la primul ghișeu.
1: Ești bea, domnule.
0: Nu, să știi că nu sunt bea. Sunt mort.
1: Ia spune.
0: Da.
1: Stai toată noaptea sau?
0: Da. Sigur că da. Păi unde să mă duc în altă parte?
1: Păi unde? Asta e bună acasă. Biletele din iadul ăsta sunt cu ora.
0: Acasă? O fi specialitatea ta să te răzbun pe oamenii care au o casă. Nu, eu nu mai am nimic. Aici, tu ești casa mea, să știi. Tu ești casa mea.
1: Hai, să știi. M-am lămurit, ești beat mort, am mai spus.
0: Nu, să știi că nu sunt. Nu sunt cât uși de
1: pozitiv.
0: Am vrut să mă îmbăt, dar n-am reușit. Am ținut să fiu cât se poate de conștient, înțelegi? Cât se poate de... De aceea fac tot ce fac, să fie ca un simbol al dezlegării mele. Cât e ceasul?
1: Nu știu, cred trecut de două.
0: Cum, numai atât? Cum, numai două ore de cap? Da, mi-amintesc de niște străzi doar, niște lumini, fețe moarte, necunoscute. Nu. Știu, acum, nu știu, tu vei fi răzbunarea mea.
1: Vreau să-i mai îmbătat, vai, uite ce alte a adus. Dar ce ai băut?
0: Pentru tine oamenii trebuie să fie sau beți sau nebuni. Nu, tu ești salvarea mea, nu? Numai tu îmi poți omori iubirea.
1: De drept cine mai e?
0: Biată femeie.
1: Nu mai nenorocită decât tine, să știi, nu vezi ce hal areți? Dar ia spune, ce ți s-a întâmplat?
0: Sunt singur.
1: Și ce? Și eu sunt singură.
0: Poți tu să înțelegi țipătul acesta? Te urăsc. Fost amanta lui. Doamne Dumnezeu, unde-o fi plecat? Dacă s-a dus la... Nu. Ajută-mă, femeie. Ajută-mă, salvează-mă. Ajută-mă să-mi înfrâng dezgustul și să te iubesc.
1: Stai. Ascultă ce-ți spun eu, băiatule. Plângi. Du-te acasă, cere-ți iertare și dacă o să mai treci pe aici, o să-ți fie rușine că ai ajuns să mi se facă milă mie.
0: Ție milă de mine? Ție...
1: Nu, de ea. O omor cu dragoste, se vede cât de acolo. Părerea ești praf. Și când e cu tine, cred că o toci.
0: Femeie, cine ești tu, femeie? Ar fi trebuit să știu. Iartă-mă. Dar nu... Nu-ți trebuie, de fapt, niciun nume. Îți cer iertare. Ai dreptate, așa e, o iubesc. Îți mulțumesc, femeie, o iubesc. Am plecat, fug, iartă-mă, de mine, fug acum.
1: Ce om, Dumnezeule. Uite, mi-a lăsat și banii.

0: E deschis, Michael.
1: N.
0: Michael. Dragul meu, mi-a fost teamă. M-am gândit că ai plecat așa dezbrăcat. Doamne, ești tu, te-a plouat.
1: Scumpa mea, scumpa. E așa de bine. Credeam că...
0: Doamne, e o nebunie. E o nebunie. Te văd din nou. Mi-am recăpătat pacea și încrederea în mine. În sentimentul inexplicabil pe care îl trăiesc.
1: Pe care îl trăiesc, Ken. Și eu am învățat.
0: Tu?
1: Cine știe... Poate că fără... N-aș fi aflat niciodată că... E ceva ce numai după 8 ani se poate afla. Nevoia aceasta de neînțeles, uluitor de simplă, pe care sociologii o numesc casnică, de a te auzi, de a-ți vorbi, de a te asculta, e sigur că n-are nicio legătură cu dragostea oarbă, furibundă, cu gelozia nebună pe aer, pe soare, pe apă, de care cred că o întrece. Ai întrecut-o, Ian. Vom fi...
0: Poate să cunoaștem și noi liniștea, iubirea, adevărata iubire. Mai avem atâta timp.
1: Owen, mă gândesc la John.
0: La John.
1: M-am gândit că e un om admirabil. De ce? Poate el te merita. Iartă-mă. Te rog, iartă.
0: Iubitul meu, nimeni nu mă merită ca tine. Iar creația, lupta noastră veșnică între ce suntem și am putea fi, ce credem și ne prefacem a crede, ce jucăm, scriem sau am vrea să jucăm și să scriem, nu poate exista decât dacă trunchiul arborelui din care zămislesc aceste bătălii ale noastre își leagă crengile prin dragoste, prin seva pe care mie numai tu mi-o dai. Iar eu trebuie să ți-o răscumpăr. Vorbeai de sens.
1: Ba da,
0: așa este. În lumea noastră nimic nu are sens. Dar tocmai ăsta e sensul. Important e să mergi înspre, nu să ajungi. Căci nu poți ajunge niciodată nicăieri, decât în moarte și în viața pe care o am. Singura mea viață. Sensul înspre care merg eu ești tu, singurul.
1: Că te-ai schimbat, Ben.
0: Crezi? Puteai să știi mai de mult. Dar noaptea asta, da, m-a schimbat. M-a readus la mine. Într-un singur fel poți scăpa și tu. Ferind de o iubire de noi înșine, e răscumpărarea liniștii noastre.
1: Eu m-am reîntors. Nu. E un gând nebun. Presupun că nu te-ai dus la... Nu, crede-n tine.
0: Da, acum, pentru moment.
1: Nu.
0: Așa suntem noi făcuți, Michael. Vom fi siguri când nu vom fi siguri și nu vom fi siguri când vom fi siguri.
1: Iubita, crezi oare că nu ne-a mai rămas decât resemnarea? Atunci la ce bun? Cum am putea îndura ca visul nostru să piară? Să știu că iar va veni o zi în care să cred că nu mă mai iubești?
0: Nu poate pieri ceva ce e fără de moarte. Ne vom zbate, ne vom chinui, ne vom sfâșia, ne vom smulge poate inima unul altuia, dar până la sfârșit ea va fi a noastră, ruptă pentru noi. A iubi înseamnă în primul rând a înțelege, a ierta.
1: Pentru că suntem slabi?
0: Pentru că suntem tari, Michael. Pentru că tot ce știu e că ne iubim.
1: Cu resemnare?
0: Cu putere. Slăbiciunea, iertarea, asta aparțin doar celor puternici. Mi-e silă de cei care în numele resemnării nu mai mișcă un deget. Pentru noi ea trebuie să fie o atitudine, o opțiune, o așteptare, o siguranță a acelei pajești înflorite de liniște, în care cândva, tu și eu, indiferent când, o să ne recucerim amândoi, încet, încet.
1: Cât curaj ai, după toate câte... Sunt așa de nefericit. Cât te chinuiesc. Cât ne chinuim. Și după toate astea, să mai ai puterea să speri.
0: Totul în noaptea asta e speranță, Michael. Totul. Ne-am iubit, ne-am urât, ne-am despărțit pentru totdeauna. Și pe mâine am întors fiecare în locul de unde niciunul nu poate pleca. Așa cum soarele speră ziua, cum stelele speră venirea nopții. Ne-am câștigat fiecare pe sine, nu pe celălalt. Eu am venit la mine, tu ai venit la tine și amândoi, pentru că de fapt niciodată nu ne-am despărțit noi. Și ei, tu nu ai fost lăsat să-mi scriu rolul în care aș fi vrut să joc. Și pentru asta te-am urât eu. Iar eu nu am putut juca rolul pe care ai fi vrut să mi-l scrii tu. Și pentru asta a fost rândul tău să mă urăști.
1: Crezi tu asta cu adevărat, Anne?
0: Da. Da, și am să continui să te iubesc, Michael.
1: Anne.
0: Am să joc pentru tine. Am să fiu o parte din ce vrei tu să fie tot. Am să-ți dau liniștea și libertatea necesară să lucrezi. Pentru că numai așa am să pot într-adevăr să-ți dau și să-ți iau sufletul.
1: Anne, sunt un monstru.
0: Un copil, maică.
1: Sunt un monstru.
0: Ei nu știu când fac rău. Când îi vezi însă râzând, fericiți de focul pe care l-au aprins, îi îmbrați, îi săruți, uiți tot.
1: Anne, ești un înger. Aș vrea să-ți spun ce simt, că nu pot decât să mă bâlbiți ca un idiot, să-i strig lui Dumnezeu: tu m-ai mințit.
0: Dumnezeu a murit, da. Michael, tu ești singurul tău Dumnezeu. El ne-a lăsat de mult singuri și singur trebuie să ne apărăm singurătatea.
1: Ben, ești aici și lângă mine. N-am să uit niciodată. Te iubesc, Doamne, cât te iubesc. Iartă-mă. Nu există sfârșit la ceea ce nu există început.
0: Și eu te iubesc, Michael. Întotdeauna te-am iubit, tu știi. Suntem atât de nefericiți. Atât de fericiți.
1: Ce? Cineva?
0: Nu, ți s-a părut, Maica. Ți s-a părut.
1: Așa e. Așa e. Mi s-a părut. Nu bate nimeni.
0: Te iubesc, Maica.
1: Te iubesc.
0: Ne iubim.
2: Ați ascultat Michael și Anne, de Eugen O'Neill. Adaptare radiofonică de Gelu Netea. Distribuția a fost următoarea: Anne, Valeria Seciu. Michael, Ovidiu Iuliu Moldovan. Femeia, Ileana Stana Ionescu. John, Ion Pavlescu. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia muzicală, Emil Nedelescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Corneliu Dalu.
3: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună ziua, unchiulătoare!
1: Bună, bună, Dare. Da, ce e cu tine? Ai sprevit de colindalul meu? Am auzit că te-ai apucat să dai o col pământului într-un picior. Că de șotorul cum ești, nu cumva te-a trimis maica ta, adică sora mea Maria de la Olmida să-mi cazi pe cap.
2: N-ai de ce să te temi, dragă unchiule. N-am de gând să-ți fac vreo pagubă.
1: Da.
2: Am venit aici la liceu din Rușii de Vede să dau examen.
1: Atunci ce cauți la mine? Du-te la liceu. Aici e birt, nu vezi? Birt economic, cum scrie pe geam, nu liceu.
2: Da, da, va trebui să rămână în oraș o săptămână, două.
1: Rămâi, ce? O săptămână, două, nouă, cât ai chef. N-am nimic împotrivă, târgui mari.
2: Dar n-am unde dormi, unchiule.
1: Ei, astea, cum n-ai unde? La hotel, sunt atâtea în oraș. Pentru toate soiurile de clienți și pentru toate pungile.
2: Eu m-aș duce, însă...
1: Însă ce?
2: Păi n-am destui bani ca să plătesc hotelul.
1: Și nu cumva ai vrea să-ți dau eu?
2: A, nici nu m-am gândit la așa ceva, unchiule.
1: Păi, atunci ne poate ieși. Ce-ți poftește inima?
2: Mai nimic. Te-aș ruga să mă îngădui să dorm la dumneata.
1: Așa, așa.
2: Unde s-o găsi și cum s-o putea?
1: Da.
2: Chiar în curte, lângă zid. Acum e vară, nopțile scalde.
1: Să dorm. Da, sigur că da. Casa e încăpătoare, curtea e mare. Nu m-ar costa nimic și n-ar fi mare lucru.
2: N-am să-ți aduc niciun neajuns, unchiule, să vă găduiesc.
1: Da, de mâncat. Unde ai să mănânci? Tu la mine? Ce ți-ai zis tu când ai plecat de acasă? Am iau picioare la spinare și ajung la oraș. Acolo nu mai mă doare cap. Trag la unchiul Toni. De dormit dorm la unchiul Toni. De mâncat mănânc la unchiul Toni. Nu mă costă nimic. Trebuie să-ți intre bine în capul ăla sec. Că socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg.
2: Nu, unchiule, unchiule, cu mâncarea nu o să te supăr. Am câțiva gologanii păstrezi pentru pâine. Mi-ajunge pâine.
1: Mă rog.
2: Iar apa... apa am să beau când mă fi sete de la cișmeaua din stradă.
1: Ei, viața e grea, mă băiete. De peste 20 de ani de când am văzut cârciuma de la noi din sat, de la Olmida, și m-am mutat în târgul ăsta, am muncit zi și noapte pentru copiii mei, Vastea, Nigrita, George, Mișu și Alina, pentru nevastă mea Firica, care nu de mult a răposat. Războiul 1916 a trecut cu tăvălugul lui de foc și de moarte peste întreg pământul, peste sufletele noastre, pustiindu-le. Acum încerc să mai mă puș-o pe picioare.
2: Da, da, așa e, așa e.
1: Ei, și... de mâncat. Unde ai de gând să mănânci?
2: O să văd eu. O să mă descurc.
1: Ce să aveți, bă, de isprăvitule? O să-mi dau col bucătării în fiecare zi. Cară-te! Hai, cară-te să nu te mai văd!
2: Bine, unchiul, gata, gata.
1: Du-te!
2: Uite, ia ca plec să nu te mai mâni.
1: Du-te! Și să nu mai pui piciorul pe aici, că...
3: Pentru ce clasă dai examen, Vericule? A întâia. Îmi pare bine, pentru că fie eu dau tot pentru a întâia. Îmi dai voie? Mă cheamă Filipache. Filipache Arăpaș.
2: Mie îmi zice Darie Stanciu. Am venit din Olmida să intru la liceu. Dar suntem cam vârstnici pentru clasa întâia.
3: Da, așa e.
2: Eu am tot slugărit pe la diversi patroni. Am muncit chiar și aici în târg până la venirea războiului.
3: Eu am muncit pe câmp. Uite, mi-am pierdut mâna dreaptă la treierat.
2: Și cum scrie?
3: Cu stânga. Spune-mi, Darie, ai învățat ceva pentru examen?
2: Nu, o mare lucru.
3: A, nu vrei să-mi spui, nu vrei să fii sincer.
2: De ce mă întrebi?
3: Pentru că aș vrea să te rog ceva.
2: Roagă-mă.
3: Aș vrea să te rog să mă lași să stau în bancă cu tine.
2: Stai, nu mă deranjezi.
3: Da, dar aș vrea să copiez după tine. Știi, azi la lucrarea pe care o să o dăm la limba română, nu o să mă descurc.
2: N-ai decât.
3: Da, o să te vadă profesorul. Hai, las că am eu grijă de asta.
2: De unde ești, Filipache?
3: De aici, din oraș.
2: Hai. Bine de tine.
3: De ce? Ai rubedenii pe aici?
2: Nu, nu, nu, n-am nicio rudă.
3: Și la cine ai tras în gazdă?
2: La nimeni. Până acum la nimeni.
3: Păi cum la nimeni? Unde o să dormi? Unde o să mănânci?
2: Eu sunt ca păsările cerului, Filipache. Azi noapte am dormit pe risip lângă râu.
3: Măi, Daria...
4: Auzi clopoțelul, gata, hai să intrăm în clasă.
3: Daria, te rog să mă lași să copiez după tine așa cum ne-am înțeles.
2: Hai să stăm aici în banca asta de la fereastră.
3: Aha, aici e bine, hai.
5: Bine, domn profesor!
6: Bună ziua! Stai jos! Poate zic că... ați venit pregătiți să dați examen, nu?
7: Da.
6: Să vă procosiți copata la mea, nu?
7: Da.
6: Sunteți cam bătrâiori. Bine, gata, liniște. O să trecem peste asta. Chestiunea principală e dacă ați învățat ceva, cât de cât.
5: Suntem tobă de cafe, domnule profesor.
6: O să vedem noi, o să vedem.
2: Darie, ai auzit ceva despre profesorul ăsta?
3: Nu am auzit, nu aveam cum.
2: Fii atent, îl cheamă Turtală. E cunoscut în tot județul. E din Alexandria,
3: băiat de negustor.
2: A făcut tot războiul în linia întâi. A rămas puțin cam scrântit la cap.
6: Aș vrea să-mi povestiți în scris câte o întâmplare din viața voastră. Din felul care o să scrie, o să-mi dau seama dacă știți gramatică, dacă ați citit ceva literatură și dacă aveți cât de cât idee de ce înseamnă o compoziție.
2: M-am ars, vericule, dacă te copiez mă prinde, m-am ars.
6: Vreau să vă spun că n-are de ce să vă fie teamă. Cu niște măgătani ca voi, care n-au de gând să devină profesori, am obiceiul să fiu îngăduitor. Înțeleg că umblați după o patalama ca să vă găsiți un serviciu mai bun. De altfel, chiar dacă nu o să străluciți la lucrarea scrisă, o să mai stăm noi de vorbă la examen oral. Examenul oral va fi cel decisiv. Și acum, hai, începeți!
2: Hai, Darie, ce faci, nu începi?
3: Mă mai gândesc.
2: Și eu mă gândesc, dar nu știu cum să încep, nu știu.
3: Filipache, scrie cum ți-ai pierdut mâna dreaptă la treierat.
0: Ce să fac?
3: Povestește chiar așa cum a fost și silește-te să scrii totul cât mai limpede și dacă se poate fără greșeli de gramatică.

0: Oh, bine că am scăpat. A, naibii compoziție, vericule. Decât să scriu două pagini, mi-ar fi mai ușor să tai o pădure cu securea, deși n-am decât o mână.
1: Mai bine spune cum ți-a ieșit lucrarea, Filipache.
0: A, cum să iasă? Cam încurcată. Toată nădejdea mi-e în bunăvoința profesorului Turtală. Dacă ies bine cu lucrarea, la oral o scald eu. Și până la urmă tot capăt o notă de trecere. Darie, dar tu ce faci acum? Unde te duci?
2: Nu știu.
0: Auzi, vrei să mergi la mine acasă?
1: Stai departe?
0: Stau pe calea Dunării, tocmai lângă barieră.
1: Își vreau să supere părinții că le aduci un oaspet pe nepusa masă?
0: Care părinți? N-am decât mamă. Iar mama, dacă s-o supăra, îi trece repede.
1: Păi hai să mergem, Filipache.

0: Uite, aici dormim noi băieții.
1: La cât sunteți?
0: Numai 5 frați. În odaia din față doarme sora mea.
1: Ai și o soră?
0: Da. Ea e odrasa mai mică a mamei. Pentru noi băieții, mămuca nu prea are ochi să ne vadă.
2: Și s-o fi părând, Filipar.
0: Așa este. Chiar așa cum îți spun. Nu ne prăpădim noi dintre atât. Trăim noi și ne descurcăm și fără dragostea ei.
3: Să rămână la mamă. Filipache, maică, ce făcuși la școală?
0: Păi, scrisei, maică, scrisei până o stănii.
3: Și scrisești bine, maică?
0: Cum trebuie, mămucă, cum trebuie.
3: Ai, bravo, Filipache, să-mi trăiești. Filipache, maică, da, dânsul cine e?
2: Sărmâna.
0: Dânsul e Daria, un coleg de examene.
3: Aha.
0: L-am adus pe la noi, a venit tocmai de la Olmida, un sat din câmpia Călmățuiului.
3: Da.
0: Ce zici, mămucă, putem să-l găduim?
3: Da. De nu, maică, cum de nu?
0: Mulțumesc.
3: Dar vă fi foame.
0: E și timpul, mai ales după ostenala de azi de la școală.
3: Păi să poftiți la masă, hai.
0: Hai, Dericule, hai.
3: Hai, uite, vă dau niște lapte bătut cu mămăligă caldă. Acum am făcut-o.
0: O, ce bine.
3: Luați, maică, și mâncați. E bun laptele și mămăliguța e bună, maică. Să durați-vă. Ai venit, Filipache?
0: O, am venit, surioară, dragă. Darie. Ea e Despa, sora mea.
4: Da,
0: e cam sărită și cam țăfnoasă din fire.
4: Da, sunt Despa, Despa Arăpaș. Și să știi că nu sunt așa cum zice Filipache.
2: Pe mine mă cheamă Darie.
4: Îmi pare bine.
2: Despa,
4: da.
2: Frumos nume.
4: Despa, așa mă cheamă. Ce, până acum n-ai cunoscut nicio fată pe care să o cheme Despa?
2: Îți spun cinstit că o fată pe care să o cheme Despa n-am cunoscut până acum.
4: Vrei să spui că nici n-ai auzit pe numele ăsta?
2: Ba, am auzit, dar n-am cunoscut nicio fată.
4: E un nume rar.
0: Ce vorbe? Despa, nume rar?
4: Da, rar.
0: Ce aveai tu nevoie de un nume rar?
4: Tu să nu râzi de mine, Filipache, auzi? Să nu râzi de mine, Filipache. Dar cum mă găsești?
2: Te găsesc drăguță. Chiar foarte drăguță.
4: Da? De ce minți? Abia m-ai cunoscut. Tu minți de îngheață apele.
2: Am spus adevărul. Despa, adevăr adevărat.
4: Îți bați joc de mine. Îți bați joc de mine. Minți fără nicio rușine. Plec de aici.
0: Vericule, să nu cumva să faci prostia, să o iei în serios pe sora mea. Ți-am spus eu că e cam sărită. E tare ciudată.
2: Da, ia spune-mi, Filipache, cam câți ani are Despa?
0: 14.
2: Arată de 17. Și e frumșică.
0: Ți se pare, Darie, ți se pare.
2: Hei, am să mă duc să dau o raită prin târg. Să mă plimb.
0: Du-te, Darie, du-te. Până noaptea ai timp berechet.

0: Dobrică, tu ești Dobrică?
1: Eu!
0: Ce să fac, ce fac, da tu?
1: Păi uite-mi-te în față și întreabă-mă de viață. Ce să fac, negustorie? Să știi că totul merge ca pe roate.
0: Bravo, Dobrică, bravo.
1: Bă, băiatule, bă, dar tu, păi de viață, tu, aoleu, tot golaș ca atunci când am surgărit împreună prin părțile astea. Ia spune, ce treburi te-au dus pe aici?
0: Dau examen la liceu.
1: Neghiobule, te-a pus de carte, a? Ce-ți trebuie ție? O să mor tot sărac lipii pământului.
0: Asta e dorința, să învăț.
1: Să învăț, la vârsta ta, să învăț. Da. Hai să mâncăm ceva la restaurantul Sotir. Mai sunt două ceasuri până îmi pleacă trenul spre București. Hai.
0: La Sotir?
1: La Sotir.
0: Ce se mă cu Sotir? La el se duc numai oamenii cu parale.
1: Ce vorbim? Păi află că eu am destule. Și în cinstare întâlnirii noastre, te invit. Hai.
0: Bine, Dobric.

0: aici în grădină, că aici...
1: Nu, ce de lume!
0: Stai aici! Auzi, că știi, ăsta e un vals, ha? Vezi ce melancolic, e romantic, așa, e...
1: Păi după câte văd eu te-ai ajuns, Dobrica, ai venit negustor, înstărit.
0: Chiară!
2: Da, vă rog!
0: Vine aici!
2: Aha, vine, băiatul!
1: Spui că ai muncit pe brânci.
0: Sfaite.
1: Înțeleg, dar mulți muncesc și totuși rămân săraci. Cum ai zbutit să adun bani?
0: După cum știi, după ce ai plecat tu din oraș, n-a trecut mult și a început război. Apoi s-au rupt fronturile și au năvălit nemții în țară. Când au intrat aici în oraș, au pus foc la câteva prăvălii și au ars o parte din strada mare. Știi, strada mare. Atunci, băiete, nu m-am speriat ca alții și n-am plecat din oraș. Am rămas la stăpân și mi-am dat o sedeala să învăț cât mai bine tăbăcăria și cojocăria. Am lucrat cu joace și căciule, am câștigat bani buni ce mai. Acum 2 ani m-am întors, băiete, la mine, la țară, la Balaci. Mi-am deschis cojocărie. După ce am pus pe picioare cojocăria, mi-am deschis și o tăbăcărie. Acum am 6 ucenici, dar 6 ucenici, 3 ucenici, nu glumă. Toți băieți harnici, ascultători, supuși, aleși pe sprânceană. Muncesc sub ochii mei până cad de o stereală.
1: Cu alte cuvinte, afurisitule, scoți untul din ei, a?
0: Da, păi cum, Dobrică, cum, Dobrică, tunsul, ce e prost, ce zici, tu faci ca tine, așa, a?
3: Ce doriți să serviți?
0: Ia adu niște fripturi,
3: da,
0: salată și bere, a? Bem bere, bere, bere, da, rece cât mai multă,
3: da,
0: bere.
3: Bine, bine imediat.
0: Ascultă, Darie, viața m-a învățat mult. Am asudat destul pentru alții. Acum mi-a venit și mie rândul să trudească și alții pentru mine.
1: Inima, haină. Praful și pulberea să se leagă de tine, Dobrică. Praful și pulberea.
3: Hai să zi, Darie. Întresești, fiul Vericule. Ia spune-mi, pe unde mi-ai umblat?
1: Prin oraș, Filipachiu. M-am întâlnit pe nepusă masă cu un coleg de ucenicie, Dobrică Tunsu din Balaci.
3: Bravo, bravo, Darie.
4: Ce-i cu voi? Nu v-ați culcat?
1: Încă nu, vezi, mai stăm de vorbă.
4: La ora asta!
1: Păi, acum câteva minute am sosit.
4: Oh, lua tar de 1000 de ori, dracu-i gălbejitule.
3: De fapt.
4: Asta și mâine, asta și mâine și poi mâine. Așa.
3: Oh, ți-am spus eu că soarea mea asta e cam ciudată. Te-a cam o căretă al naibii.
1: O să-mi treacă, dar...
3: O spune mintea cu ea, Vericule, nu te supăra.
1: Nu mă supăr, Filipache. Mâine, adică astăzi, că s-a făcut ziua. Trebuie să ne prezentăm la examen.
3: Ai dreptate, Dari. Mai avem câteva ore și profesorul Turtal abia așteaptă să ne descoasă.

0: Liniște, vă rog.
1: Ia să vedem ce a pregătit pentru examenul de astăzi Tanciu Darie.
2: Prezent, domnule profesor.
1: Vino, te rog, aici la catedră. Darie, mi-ai umblat cu pezeve în ghilăcuri. Ai încercat să mă înșel cu nerușinare, domnule.
0: Liniște!
1: Ai vrut cu bună știință să mă păcălești pe mine. Tocmai pe mine. Ostaș care am îndurat și am câștigat războiul. Ostaș care am contribuit cu lupta și cu suferințele mele la făurirea României mari. Eu sunt profesor cu practică, domnule. Iar dumneata, nu ești decât o simplă persoană. Ai copiat!
2: Domnule profesor!
1: Da! Ai copiat! Lucrarea pe care mi-ai dat-o să o citesc, ai copiat-o din cine știe ce cărțurie. Pentru lucrare îți dau 2.
0: Liniște!
1: Îți dau 2 ca să te înveți minte să nu mai umbli cu necinstea. Și acum, domnule, ia-o din loc. Să nu mai aflu că ai pus piciorul pe aici. Te elimin din examen. Darie, mărturisește-mi. După ce carte ai copiat? Mărturisește.
2: N-am copiat, domnule profesor. N-am copiat. Am povestit cum am priceput niște întâmplări. Niște întâmplări trăite. De altfel, așa mi-ați și cerut. Așa că mă certați fără motiv.
1: Întâmplări trăite. Întâmplări trăite de dumneata. Minți, domnule. Minți din gheața apele. Mă mir că te mai ram de pământ.
2: Nu mint, domnule profesor. Nu mint.
3: Domnule profesor.
0: Ce e, Filipache?
3: Colegul Darie Stanciu, din minte dumneavoastră, că ar fi copiat la lucrarea scrisă, a stat în bancă cu mine. Nu a copiat. Nu s-a uitat în nicio carte. A scris tot timpul fără să se uite nici în stânga, nici în dreapta. Tot ce a scris din capul lui a scris. Vă rog să mă credeți, domnule profesor.
0: Liniște!
1: Bine. Poate că n-a copiat. Poate că ne aflăm în fața unui fenomen. Compoziția asta e prea frumoasă ca să fie și din căpățâna unuia ca el. Aici, pe aceste 4 pagini, este meșteșug literar, domnilor. Cunoaștem noi, știm noi. Nu ne lăsăm noi duși de nas. Ia uitați-vă, nu, uitați-vă la figura lui. Cum o să se găsească asemenea comori în tigva lui?
3: Să facem o probă, domnule profesor.
4: Da. Să facem o probă.
3: Se scrie în fața dumneavoastră și a noastră a tuturor altă lucrare.
4: Da.
3: Puneți-l la probă, domnule profesor.
1: Da, în sfârșit, ca să nu spuneți despre mine că sunt rău și încăpățânat, vă împlinesc voia. Primesc propunerea. Să punem elevul la probă. Primești, domnule, proba?
2: O primesc, domnule profesor. O primesc și vă mulțumesc.
1: Poftim! Poftim, domnule! Așează-te aici, la catedră, în locul meu, pe scaunul meu. Să te văd și eu și să te vadă toată clasa, cum te inspiri și cum compui dumneata. Și să-mi scrii dumneata, să-mi scrii, domnule, despre... Adică nu. Să-mi aștept pe hârtiile astea impresiile dumitale. Impresiile pe care le-ai avut ieri și azi aici, la școală. Din viață, domnule. Să-mi scrii așa cum spuneai mai adineaur. Din viață, domnule. Să vedem și noi dacă te pricepi. Să ne dăm și noi seama dacă te țin cu relele să alcătuiești din capul dumitale. Da, exact, am spus, din capul dumitale. Tu, un schilug, o lucrare mai acătării.
2: Vă mulțumesc, domnule profesor. Am să mă străduiesc să fac o lucrare bună.
1: Bine, băiete. Să te văd. Poți să începi să scrii, Darie. Eu am să examinez între timp câțiva elevi.
2: Da, domnule profesor. Sunt gata.

0: Da, intră. Tu ești Darie.
1: Da, domnule profesor.
0: Darie, te-am chemat aici, în cancelarie, să-ți spun că ți-am citit noua lucrare și am rămas plăcut impresionat de felul în care te-ai descurcat. Să mă scuzi, tinere. Te rog să mă scuzi. Nu mi s-a mai întâmplat. Până acum, de când sunt profesor, așa ceva nu mi s-a mai întâmplat. Vezi, eu sunt un om cinstit. Nu pot suferi necinstea. Am crezut că ai vrut să mă înșeli. Am crezut cu adevărat că ești necinstit. De unde puteam să bănui că în căpățâna dumitale se află ceva? Recunosc deschis că am greșit față de dumneata. Nu mi-am închipuit că ai atâta talent. Să mă ierți, tinere. Călduros, te rog, iartă-mă.
1: Nu face nimic, domnule profesor. Am scris și eu cum am priceput. Întâmplări din viața mea de până acum.
0: Dumneata, Darie, vrei cumva să devii scriitor și să trăiești de pe urma scrisului?
1: Nu, domnule profesor. Până acum nu mi-a trecut prin cap așa ceva. Am o dorință mai modestă. Vreau să ajung telegrafist la căile ferate. Bineînțeles, dacă voi reuși să-mi trec examenele pentru 2-3 clase și să urmez apoi o școală specială la Craiova.
0: Telegrafist.
1: Da.
0: Dragul meu, dacă nu vei izbuti să ajungi telegrafist, mai bine să te faci măturător decât scriitor. Auzi? Măturător. În țara asta nu are nimeni nevoie de scriitori.
1: Da, domnule profesor.
0: Pentru această lucrare îți dau nota 10, domnule. Nota 10 și scutire de la oral.
1: Vă mulțumesc, domnule profesor.
0: Dar spune-mi, te rog, cum ți-au venit în minte minunatele și totuși tristele priveliști ale toamnei Dobrogene din prima compoziție?
1: În mijlocul acelor priveliști minunate și totuși triste, ciudate și sălbatice, bogate și sărace în același timp, am simțit fiorii primei iubiri pentru Uruma, fiica stăpânului meu din satul Sorg. Era un tătar, dacă lui Hergherie, de care aveam grijă eu. Uruma era o fată cu obrazul arămiu și rotund ca obrazul lunii pline, cu ochii mari și verzi ca verdea iarbă, nițeluși pieziși, cu întregul ei trup de fum, de miere și de aur. Fermecătoarea ei făptură îmi stăruie în minte.
2: La noi.
1: Întâmplare. Numai întâmplare.
2: Eu cred că pe tine te-a adus aici la Sorg Marea.
1: M-a adus Marea, însă eu nu sunt om de mare. Sunt om de câmp.
2: De aia spunem Lenk. Așa am să spun eu. Lenk. E un nume vechi, tătăresc. Cum de te-a aruncat pe tine tocmai aici, Marea? Putea să te arunce mai la miază noapte sau la miază zi. Și atunci noi doi nu ne-am fi întâlnit. Eu cred că a fost sortit ca noi să ne întâlnim, Lenk. Oamenilor nu li se întâmplă decât ceea ce e sortit să li se întâmplă.
1: Soarta mai e și cum și-o face omul. Să-ți spun pe unde am fost înainte de a veni aici?
2: Spune. Am să te ascult, Lenk, pentru că eu n-am ieșit niciodată din Sorg. Eu n-am fost nici măcar până la Constanța. Și apoi, mie îmi plac mult poveștile. Poveștile adevărate și poveștile născocite. Când eram mică, mama îmi spunea în fiecare seară câte o poveste.
1: Da.
2: Eu zic așa, că omul nu trebuie să umble prea mult prin lume. Tu ai văzut câmpuri și sate, ai văzut orașe și oameni și... Și ai mai văzut că oamenii sunt pretutindeni la fel, că viața e pretutindeni aceeași. Și dacă stăm și ne gândim bine, cu cine alegem noi din viață? Cu puțină visare, cu puțină bucurie, cu puțină tristețe. Și uneori ne alegem și cu puțină dragoste, Lenk.
1: Da.
2: Ai auzit ce-am spus?
1: Am auzit.
2: Lenk, vină cu mine.
1: Nu vin.
2: De ce?
1: Mi-e teamă de dragoste.
2: Nu te gândi la nimic, Leng. Vino, Leng. Vino lângă mine. Așa. Sărută-mă. Sărută-mă, Leng. Acum, hai să ne scăldăm în valurile înspumate ale mării. Hai, Leng.

0: întreb și acum, din care înaripat și plin de vrajă basm se iscase această idilă pentru mine? Poate urma a fost numai o plăsmuire a imaginației mele arzătoare.
1: Nu, Darie. A fost o poveste adevărată. Adevărată ca atâtea altele. O poveste frumoasă, plină de farmecul tinereții tale. După ce termin examenele, încotro plănuiești să o ștergi?
0: Am să mă duc la noi, la Olmida, până în septembrie, când începe școala.
1: Și la toamnă, când ai să revii în oraș, unde ai să stai?
0: Târgu e mare, o să-mi caut o gazdă.
1: Și din ce o să trăiești?
0: Păi sper să găsesc ceva de lucru. Noi ăștia săraci avem un singur lucru de făcut. Să ne punem cu burta pe carte. Dacă nu vrem să ne rupem oasele slugărinte într-o bucată de pâine pe aici, pe acolo.

0: Ascultă, Darie. Am stat de vorbă cu mama și ne-am gândit că ar fi bine să rămâi la noi în gazdă mai departe, acum după examene. Știi, Des pare nevoie de un meditator dacă vrea să dea examen de admitere la liceu în toamna viitoare.
1: Bine, Filipache, și după ce o să intre la liceu?
0: Păi, mai ales atunci o să aibă nevoie de un meditator. Noi, vericule, o să ne descurcăm bine cu școala. În 2 ani o să luăm câte o patalama de 4 clase, pe urmă viață să avem. Lasă că și aici o să fie nevoie de noi, Darie. Ia uzi, Darie. Hai în stradă să vedem ce se întâmplă. Păi ăștia sunt muncitorii de la căile ferate și de la uzinele electrice. Au ieșit pe stradă cu steagurile roșii.
2: Flutură pretutindeni steagurile roșii. Muncitorilor li s-au alăturat cartele cozocarilor, zăbunarilor și tăbăcarilor. Aduc cu ei zecile de ucenici, plăpuni și golași.
0: Auzi, Filipache?
2: Hai, Darie! Mergem și noi cu ei!

0: Ce zici, Filipate, cum am scăpat de căierarea de la Clubul Muncitoare?
1: Am scăpat. Dar ce zici? Frumos a mai vorbit Socol.
0: Muncitorii n-au arme. Chiar dacă lupta va fi înfrântă, ea va deschide o cale care într-o zi va duce la biruință.
1: Ah, poliția o să treacă la percheziții, la arestări.
0: Da, da, Filipache, vor răscoli tot orașul.
2: Unde ați fost? De unde veniți?
1: Ce te privește pe tine, Despa?
2: Ați fost cu muncitorii, ați fost fugăriți.
1: Uite ce, ar fi mult mai bine ca tu să taci din gură, Despa.
2: Mie mi-e frică. Am auzit tot ce s-a întâmplat.
1: Ce frică?
2: Mi-e frică de moarte, Darie.
0: Nu te teme, nu se întâmplă nimic. Nu te omoară nimeni, Despa. N-are nimeni nimic cu tine.
2: Dar ție, ție, Darie, nu ți-e frică?
0: Nu, mie nu mi-e frică. Mie nu mi-e frică de nimeni și de nimic.
2: Nici de moarte?
0: Mai ales de moarte nu mi-e frică.
2: Eu nu te cred.
0: N-ai decât.
2: Mor de frică.
0: Și ce ai vrea tu să-ți faci să nu-ți mai fie frică?
2: Ia-mă lângă tine, Darie.
0: Hai, vină lângă mine. Așa. Acum mai bine?
2: Aha. Tu, Darie, de ce nu mă săruți?
0: Pentru că nu vreau.
2: Dar de strâns, de ce mă strângi la piept? Ți se pare că sunt prea mică?
0: Nu, nu pentru asta. Ești destul de mare. Ai putea să te măriți.
2: Atunci pentru ce te sfiești? Nu-ți plac?
0: Nu, Despa. Gândurile mele sunt în altă parte.
1: Se adăpăm, Ruma.
3: Ești ostenit, Lec?
0: Nu, n-am ostenit.
3: Să nu fugi niciodată după cai. Ei aleargă cât aleargă și apoi se întorc singur la locul unde paște întreaga hergelie.
0: Da, am văzut.
3: Lec, vino lângă mine.
0: Nu, n-am să vin.
3: De ce? Dacă te chem...
0: Nu vin. Nu vin pentru că o să ne vadă.
3: Nu e nimeni, Lec. N-are să ne vadă nimeni.
0: O să ne vadă cai.
3: Cai?
0: Cai. Au ochii mari. O să ne vadă și o să ne spună părinților tăi.
3: Cai o să ne vadă, dar n-au să ne spună la nimeni.
0: Urma?
3: Talent.
0: Ce știi tu despre dragoste?
3: Nu mă întreba. Îmi sfar în inimă dacă mă întrebi.
0: Nu-mi stă mai întrebi nimic. Niciodată.

0: tine?
1: Nu, nimic, Despa, nimic. Mă gândeam și eu. Despa.
0: Da.
1: Dacă nu-ți schimb purtarea, am să plec de la voi.
0: Și unde ai de gând să te muți, Darie?
1: Găsesc eu. Târgule Mare.
0: Te lauzi. N-ai să pleci. Atâta vreme cât vreau eu să rămâi aici, tu n-ai să pleci. N-ai să pleci de la noi numai atunci când vreau eu să pleci. Și deocamdată eu nu vreau să pleci. Auzi? Nu vreau să pleci!

0: Ce faci, mă, Dari?
1: Vă așteptam, dragă mamă și tată, să veniți la mormântarea unchiului Tone.
0: Dar cum s-a întâmplat de fost în pușcamă?
1: Păi... A ieșit în ușa birtului să vadă ce se întâmplă în stradă atunci în timpul grevei și un glonte l-a lovit în piept. A zăcut că te-a zăcut și acum... Mm.
0: Și? Ești măgnitare.
1: Da, tată.
0: Nu prea se vede că ai fi măgnit.
2: Dar asta nu-mi place omului, tu nu-l cunoști. Are fire ascuns. Nu știu cu cine să fie asemâini băiatul ăsta.
0: Cu tine? Cu cine vrei să asemâni femeie?
2: Ba, tu ești acolo, tu, muiu.
3: Hai să nu vă mai celuvăiți. V-ați certat-o drumul. V-ați făcut capul calendar.
2: Iată-și, Lisaveta, maică. Iată-și, haideți în casă.
0: Terminați cu vaitele că mi-a sursit urechile.
2: De prăpădi, frate. Și tu nu mi-ai dat îndărăt bani. Când încă nu-mi plinise nici 20 de ani și-am rămas în văduvă. Te-am încredințat voi și tu mi-ai vândut la oborul de vite. Și mi-ai mâncat banii. Nu ți-ajungea ce aveai. Te-ai bucurat la bănișorii mei. O părăluță nu mi-ai dat și mie. Toți bărișorii mi-ai mâncat, toți, până la unul, frate. Acum spune, frate, cine-mi dă mie bănișorii în zărăt?
0: Gătați, femeie, ce-ți veni cu bui?
2: Cum ce-mi veni? Ce? Parcă tu nu știi, mi-am mâncat părăluțele luate pe Băuleni și acum am murit.
0: E, uite, și tu, au trecut atâția ani de atunci. Capsul de femeie.
2: Să nu zici mie, tu așa auzi?
3: Lasă, frică, Mario, lasă, o să vindem casele, o să împărțim moștenirea și o să punem mână de la mână să-ți plătim datoria. Nu vrem să fii supărată pe tata.
2: Bine, Ligita, nepoată,
4: de ce om de cu minciuni, soră? De ce să-i făgăduiești tu și Maria ceea ce n-o să facem? De vândut prăvălia o să o vindem, să vedem cui și cu cât. De împărțit banii între noi în părți egale o să-i împărțim, însă tu și Maria n-o să-i dăm nimic, nimic.

0: în orașul ăsta de pe neteda și nesfârșită câmpie a Beliormanului, doamna Santețice s-a ticăloșit cu totul. Plouă. Plouă cu gădată. Vezi, Plaga, exercițiul pe care ți l-am dat?
1: Nu, nu-l prea înțeleg.
0: Cum înțelegi?
1: Explică-mi totul mai limpede, de la început.
0: Chiar de la început?
2: Da. Mai spune odată, maică, te rog, mai spune-i numai odată. Maică, odată mai explică, hai.
0: Da, doamna Răpaș, da.
2: Eu vă las, maică. Ei, Darie, ți-a plăcut?
0: Ce să-mi placă?
2: Cum i-am dovedit mamei că nu știi să meditezi. Că nu ești în stare să explici așa ca să înțeleg. Că la urma urmelor nu e mare lucru de dovleacul ăla al tău.
0: Despar.
2: Da, de dovleacul tău. Pentru că tu n-ai cap între urechi cum au toți oamenii. Tu ai un dovleac, un simplu dovleac.
0: Fă-ți exercițiu și taci.
2: Nu vreau.
0: Despar, eu plec.
2: Bine, mă duc la școală. Dar să știi că nu răspund la nicio întrebare, Darie. Auzi? La nicio întrebare.
0: N-ai decât. Trebuie să rămâi repetentă.
2: Asta și vreau.
0: O să râde lumea de tine, o să te crede o toantă.
2: Bă, de tine o să râde, de tine, nu de mine, de tine! Crești tu să mă meditezi. Că nu te-ai priceput să-mi dai lecții de asta.
0: Am auzit că ai fost obraznică cu profesorul Timon.
2: Eu cu Timon?
0: Da. Ce te zgriești la mine? Fă bine și nu te mai zgrii la mine, pentru că o să rămâi cu ochii încrucișați.
2: M-a chemat la tablă și i-am spus că nu știu nimic. De ce era să mă mai ostenesc până la tablă, hă? A vrut să mă atingă. Eu nu știu de glumă. Și am spus că dacă mă atinge cumva, mă arunc în fântâna din fața casei lui.
0: Rău ai făcut. Deci ai fost așa cum am spus eu, obraznică.
2: Obraznică?
0: Nu ți-a fost teamă de el?
2: Eu obraznică. Din potrivă, Timon a fost obraznic cu mine. Și teamă? De ce să-mi fie mie teamă de el? Lui să-i fie teamă de mine. Și o să am eu grijă să-i fie. Știu eu ce știu, știu
0: Despa,
2: eu ce
0: Despa,
2: știu.
0: Vrei să înveți?
2: Vreau, Daniel. Tu nu vezi că vreau?
0: Tu crezi că o să treci clasa?
2: Am să o trec. Și nici nu vreau să o trec. Dar de învățat tot am să învăț ceva.
0: O să râde lumea de tine.
2: Lumea! Să râde lumea de mine!
0: Da, lumea.
2: N-are să râdă. Pot să te încredințez eu că n-o să râdă.
0: De ce crezi că o să plângă?
2: Poate.

Îți mângâi obrazul de lună, obrazul de lună. Feriga părului, fildeșul trupului, feriga părului. Visele tale prin mine treci, negre și reci. Stâncile tale de var și mărgeane,

0: cal la întâmplare și am să o rup la fugă. Hai să încalici și tu pe un cal tot la întâmplare, să alergi după mine. Și dacă mă prinzi, te las să mă cuprinzi în brațele tale.
1: Bine, urmă.
0: Gata, Alec?
1: Gata!
0: Prinde-mă! Prinde-mă, Alec!
1: Zboară ca o săgeată!
0: Nu mă prinde!
1: O să te prind îndată!
0: Am ajuns la țărm și nu m-ai prins, Lenk. Nici nu mă așteptam să mă prinzi. Ești un om fără noroc. Fără niciun pic de noroc.
2: Așa e, urmă. N-am noroc.
0: Lenk, fă-mi loc lângă tine. M-am fierbântat fuga. E răcoare, mi-e frică să-mi răcesc.
2: Ce tare îți bate inima, draga mea.
0: Sărută-mă, Lenk.
2: Știi că am pierdut prin soare?
0: Știu, Lenk. N-are nicio importanță. Luna și-a întins podul de aur către zarea unde marea se împreună cu cerul plin de stele.

0: La noi, în Deliorman, a venit primăvară. O, cât te-am așteptat. Vino să-ți sărut obrajii proaspeți, primăvară.
1: Altă dată, Dariu.
0: Când altă dată?
1: Peste un an, poate peste doi.
0: Lasă-mă, primăvară, lasă-mă să te prind de mijloc și să te sărut. A pierit. Și tu, ca toate celelalte primăveri pe care le-am trăit, ai trup de fum. O să treci și o să pierzi ca și ele.
1: Pierd și oamenii, dar cu toate că trupurile lor nu sunt de fum. Pierd și oamenii, nu numai primăverile.
0: Știu, știu. Nu mi-a mai spune și tu.
2: Darie, ce ești așa gânditor?
0: M-a cuprins melancolia, Filipache.
2: Hai, mai bine în oraș să ne distrăm puțin. Că de când cu întrunirile muncitoare și cu stabilirea armatei aici, prăfosul și somnorosul târg din câmpia de Liormanului n-a cunoscut mai multă forfotă și mai multă hărmălaie. Se schimbă târgul nostru văzând cu ochii.
0: Mergem astăseară la sotir, Filipache?
2: Dacă vrei. Și dacă plătești...

0: sunt numai oameni de soi, dar...
1: Dar ce, noi nu suntem?
2: Suntem, Filipache.
0: Suntem pe dracu.
2: Nici un drac. Tot omul care are în buzunar câțiva gologani începe să se creadă om de soi. De ce n-aș fi și eu mai braz decât alții dacă nu-mi lipsesc banii câștigați pe câteva din încercările mele literare publicate la diverse redacții? Scriu pentru că simt nevoia să scriu. Vreau să spun ceva oamenilor, dar nu știu încă ce.
0: Ce? Vericule, te-a făcut maică ta clipici.
2: De ce, Filipache?
0: Uite, te privești insistent, o cucoană.
1: Pe mine nu încerc să-i haz.
0: Zău, de când am venit aici te privești?
2: Care, domnule?
0: Uite, la aceea, cu plutonierul, la masa aia.
2: Mi se pare că e o cunoștință.
0: Zău, ce fel de cunoștință?
2: Nu, serios, o cunoștință veche, de care acum nu mai aduc bine aminte.
3: Ce, frate? Sunt Sița, fosta nevasta lui Nențu Iancu din Almida.
2: Da.
4: Veniți la masa noastră, domnilor.
2: Da, îndată. Filipache, ne invită pe amândoi la masa lor, ce zici?
0: Eu zic să ne ducem. Dacă plutonierul ne cheamă, înseamnă că plătește și consumația. Hai.
4: Dați voie, plutonier major Burtan din infanterie. Nevastă mea, Madame Burtan. Madame Sița Burtan. Plutonereasă.
5: Ne pare bine. Filipache are pași.
2: Dar e stanci.
3: Frate, să nu mă mai cunoști tu pe mine, aia. Parcă te văd cum veneai la noi, la Nentu Iancu. Și cum băteai cu ciocanul fierul cald, frate, până te speteai.
2: Dumneata ești Sița.
3: Păi, dar păi cine năbădeile crezi tu că sunt? După ce a răposat Nentu Iancu în război, m-am măritat cu mine.
4: Da, cu mine. Hai să bem. Serviți, vă rog, domnilor, serviți. Noroc și sănătate.
3: Hai, noroc și sănătate. Am vândut casa din Olmida. Cu fierărie cu tot am vândut-o și ne-am cumpărat casa aici în oraș de să fim și noi așa în rând cu lumea bună.
0: V-au ajuns banii?
3: Păi, dar ne-a mai dat și taica. La măritiș 90 de luni. Și de unde, că ce?
4: Cum o găsești, domnule Darie, pe Sița? Schimbată, nu?
2: Schimbată, domnule plutonier major. Dacă nu mi-a fi spus cine e, mai că n-aș fi recunoscut.
4: Da, domnule, da, am învățat-o să se împarteze, să se lichisească, nu? Da. Am deschis băierele pungii și am îmbrăcat-o ca la oraș. Ce mai calea valea, domnule?
2: Da, nu-i așa că se vede?
5: De la o poștă se vede dole, plutonier.
3: Dumnealui mi-a pus și pălărie. Nentu Iancu nici nu se gândea la așa ceva. Mă îngropase de vie în noroiele alea de la Olmida. Dar dumnealui m-a adus la oraș. Cum m-a luat? Mi-a pus pălărie și m-a făcut cu coane.
4: Uite, știți, o trăim și noi acum în societate, nu? Da. Suntem și noi cineva și la domnule.
3: Suntem.
4: Am căpătat și decorațiuni.
5: Decorații de război, da. Nu? Nu. Ai luptat pe front, nu? Și de vreme ce ți-au dat decorații, trebuie să te lupta vitejește.
4: Nu! N-am luptat pe niciun front. Păi ce, eram prost să-mi las soasele pe acolo? Nu, domnule! Eu, în timpul războiului, am lucrat la administrație. Și pe noi cei din administrație nu ne-au decorat. Nu! Decorațiile, domnule! Decorațiile mi le-am căpătat pentru ce a fost aici astă toamnă. Pentru sfârmarea grevei.
2: Cum?
4: Da, a fost, ca să zic așa, tot ca pe front, domnule. Poate chiar mai primejdios ca pe front. Să ridică să împotriva stăpânirii. Iar generalul Averescu este așa cum știe toată lumea. Nu îngăduie să nu-i se respecte ordine.
2: Da, și dumneavoastră...
4: Slujim stăpânirea, domnule. Ne îndeplinim datoria. Ne ținem jurământul, nu? Da, hai, lasă, hai să bem. Serviți, vă rog, sănătate.
3: Hai, noroc și sănătate. Hai, noroc.
5: Filipache, hai să plecăm. S-a făcut târziu, ne-a apucat zorile pe aici.
2: Bine zis, Darie. Hai.
3: Da, pe la noi nu veniți în vizită?
2: Când s-o putea, Sița?
4: Domnilor, adresa noastră este strada Steluței numărul 17. Vă așteptăm!
5: Vă mulțumim de invitație.
3: Să veniți pe la noi.
5: Bine, domnule Burtan.
0: Sărut mâna, Madame Sița.
4: Să nu ne uitați cu bine! Cu bine,
3: băieți, cu bine!

0: Bine că te-am găsit acasă, Filipache.
1: De ce?
0: Am citit gazetele și am aflat că la București s-a schimbat peste noapte guvernul și că în locul lui Averescu a venit la putere Ionel Brătianu. Se anunță noi alegeri, iar avocatul Stănică Paleacu din orașul nostru l-a părăsit pe generalul Averescu, a trecut de partea liberalilor și a devenit ministru.
1: Ce să-ți spun, mare cinste pentru orașul nostru. Să vezi ce bâlci o să fie.
0: O să înceapă tot felul de făgăduieli demagogice, minciuni, panglicării. Simt cum se va prinde multe suflete orgoliu și pofta de mărire, setea de putere și goana după banul ușor câștigat, nemuncit.
1: Lasă că muncitorii nu se dau bătuți. Pe zidurile orașului au apărut afișe roșii pe care stă scris: trăiască Partidul Comunist din România. N-ai văzut? Soldații înarmați cu treieră fără odihnă ziua și noaptea, străzile și ulițele. Arestează pe cei bănuiți a fi capii muncitorilor.
0: Sunt mulți, mult mai mulți decât cred domnișorii că sunt. O forță ce va izbândi într-o bună zi.
2: Băieți,
1: da.
2: Băieți, n-ați văzut-o pe despa mea?
1: Nu. Nu, mamă.
2: Vai de mine, dar ce-o fi cu fata mea, maică? S-a schimbat și nu pricep de ce. S-a schimbat de parcă... de parcă n-ar mai fi ea.
1: Crește, e firesc să se schimbe.
2: Nu, cu despa trebuie să fie ceva la mijloc. Trebuie să se fi petrecut ceva cu ea. Nu mai mănâncă, nu mai doarme, are amețeli. Te pomenești că o fi bolnavă.
1: Cine știe?
2: Dar
1: tu te-ai dumneata cu ea la doctor.
2: Da, am vrut să o duc, dar...
1: Doamne, repaș, trebuie să o convinge.
2: O să încerc, Darie, maică, dar n-am nicio nădejde. E mai încăpățânată decât un catâr. Oh, acum vă las, maică. Mă duc la treburile mele.
1: Oh.
0: Mă duc și eu nițel prin grădină. Vii și tu, Filipache?
1: Nu, am ceva de citit.
0: Hei, Despa, pe unde ai fost?
3: În oraș.
0: Dar ce ai căutat în oraș?
3: Nu te privește, Darie.
0: Păi da, e adevărat, nu mă privește. Nimic din ce faci tu nu mă privește.
3: Darie, vreau să te întreb ceva.
0: Întreabă-mă.
3: Ce crezi tu despre profesorul Timon?
0: Ce vrei să știi despre Timon?
3: Multe. Însă, în primul rând, aș vrea să știu dacă e sau nu om de treabă.
0: Păi de ce te interesează pe tine Timon?
3: De ce mă interesează? Uite, vină mai aproape. Hai, vină. Pune mâna aici. Pune mâna.
0: Ce înseamnă asta?
3: Cum poți fi atât de prost, Darie? Nu-l simți? Mișcă. Tocmai acum mișcă.
0: Cine?
3: Copilul. Copilul lui Timon. E aici.
0: Dar de când ai tu legături cu Timon?
3: Doamnă, n-ai știut? Tot orașul știe. Am crezut că știi și tu.
0: N-am știut. Cred că sunt prost, dar n-am pereche pe lume.
3: Ești.
0: Lui Timon i-ai spus?
3: Mi-am spus.
0: Și ce a zis?
3: A zis să mă descurc singură. M-a povățuit să-i spun mamei că l-am de la tine.
0: Mine?
3: Da, da, da, de la tine. Iar tu o să fii obligat să mă iei de nevastă.
0: Asta s-o crede el. Am să mă duc să-i vorbesc, am să-l țile să spun adevărul, să te ia de nevastă.
3: Ți-a făcut bagajele și a plecat din oraș.
0: Cum a plecat din oraș?
3: Plecat. Mi-a spus că nu se mai întoarce niciodată aici. Acum, Darie, mie nu-mi rămâne altceva de făcut decât să le spun alor mei că tu și numai tu porți toată răspunderea.
0: N-ai decât să le spui. Să spui tot ce vrei și cui vrei.
3: Și ai să recunoști, nu? Ai să te însori cu mine, nu? Și ai să mă iubești, nu?
0: Nu, Despa. N-am să recunosc nimic.
3: Știu de ce nu vrei să mă iei de nevastă.
0: Ce știi tu?
3: Că nu mă iubești. De altfel, te înțeleg, să știi. De ce m-ai iubi? Nu, Darie, să nu-ți fie teamă. M-am răzgândit. N-am să arunc vina pe tine. Nu, nu.
0: Bine, și atunci, ce să faci?
3: O să vezi tu. O să vezi.

0: Parcă aud și acum strigătul disperat al doamnei Arăpaș.
1: De ce te-ai omorât, Despa? De ce ai făcut asta, Despa? De ce? De ce?
0: Am părăsit pentru totdeauna târgul vechi și derăpanat din câmpia netedă și nesfârșită, care altădată în vechime fusese acoperită de o bogată pădure care se întindea între Dunăre și Carpați, ce se numea Deliorman, adică pădurea nebună. Trebuia să uit totul și să schimb totul, dacă doream să supraviețuiesc. Am vrut să umplu cu miere aurie fagurii vieții mele și tot cu miere voiam să

0: Distribuția a fost următoarea: Darie, Adrian Pintea; tatăl, George Constantin; mama, Luminița Gheorghiu; Filipache, Șerban Celea; doamna Răpaș, Monica Ghiuță; Despa, Ana Ciontea; Tone, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Turtală, Mircea Albulescu; Dobrică, Virgil Ogășanu; Uruma, Virginia Mirea; Sița, Elena Nica; Plutonierul, Radu Panamarenco; Elisabeta, Corina Negrițescu; Nigrita, Rodica Sanda Țuțuianu; George, Valentin Todosiu; Ghincu, Daniel Tomescu; Primăvara, Mirela Gorea; asistența tehnică, Ioana Todorescu și Iuliana Grumeza; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Cuican.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Iată femeia pe care o iubesc. Adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu.

0: ascultați în continuare anunțuri publicitare.
1: Sanatoriul Casa Snagov vă asigură o cură de odihnă ideală.
0: Dezintoxicare,
1: analize integrale.
0: Așezat într-o poziție magnifică pe malul lacului Snagov,
1: 3 hectare de parc modern de braz.
2: Oh, 3 hectare, braz grozavă reclamă ne fac.
0: Debarcader și plajă proprie.
1: 2 terenuri de tenis și de bowling.
2: Asta e chiar prea de tot.
3: Patinat, domnișoara Ana, așa se fac reclamele.
2: Dar administratorul nostru, domnul Gureu, e un maestru al reclamei.
3: Am văzut și afișe prin tramvaie, la cinematografe. E plin orașul, domnișoară, da, doctor.
2: Cu terenurile de tenis cam exagerează.
3: Totuși avem un teren de tenis, nu?
0: Camere cu tot confortul modern.
1: 3 medici specializați în psihoterapie sub conducerea marelui savant, profesor Dr. Omu.
0: Rețineți!
1: Sanatoriul Casa Snagov.
2: Închide radio, Dora, deranjăm pacient.
3: Da. Bună ziua, domnule doctor Bălan.
4: Bună ziua, Dora. Bună ziua, domnișoara Ana.
2: Bună ziua, domnule doctor.
4: Da. 23, cum a dormit? Ți-a cerut injecția, Ana?
2: Ei, l-am lăsat să ceară. 17 a avut migrenă, vroia și el injecții. Vezi însă neapărat ce-i de făcut cu 26. E furios, 26. A făcut o gărăgie infernală. A vrut să-l lovească pe Vasile cu lampa de masă.
4: Da, și Vasile ce-a păzit?
2: Ei, l-a domolit. Dar să știi că e periculos. Trebuie să-i explici profesorului. Ei, dar asta, spune mai bine cum a fost la teatru. Te-ai amuzat?
4: Să știi că pentru serviciul pe care mi l-ai făcut n-am să te uit niciodată.
2: Cum a fost piesa?
4: Ce? Cu totul altceva decât piesele obișnuite. Ce să spun mai? Într-un cuvânt, Pirandello. Am văzut tot ce s-a reprezentat de el și mi-era necaz să nu o văd tocmai pe asta. Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai ținut loc.
2: Eu o să plec, am de făcut câteva injecții în oraș.
4: Bine, bine.
2: Ai grijă de 26, doctor.
4: Nici o teamă, nici o teamă.
2: La revedere.
4: La revedere. Da, da, Casa Snagov, internul de serviciu. Da, aici e Bălan, domnule profesor. Nu. Nu, domnul profesor Omul n-a venit încă. Da. Da. Lipomania acută. Și a încercat să se sinucidă. Bun, bine, cum vine, îi spun domnului profesor. Cum se numește tânărul? Mihai Stănculescu. Bun. Bun. Îi spun întocmai. Da, da, da, da, da, da. Nici o grijă, va fi supravegheat de aproape. Bun, vă salut, domnule profesor. Așa. Stai să-mi notez. Cum a spus că îl cheamă? Mihai Stănculescu. Bună ziua, domnule profesor.
5: Nu, nu, nu, domnule administrator, nu e așa. E mult mai grav decât crezi. Domnișoară Maria, ai ceva urgent cu mine?
3: Adică nu e ceva urgent.
5: Dacă nu e nimic urgent, te rog și pe dumneata, doctore Bălan, vă rog să mă lăsați cu domnul administrator Gurău.
4: Da, vă rog.
5: Ia loc, domnule Gurău.
6: Știți, aveam puțină treabă la debarcare.
5: Uite, și despre afișul ăsta din perete vreau să-ți vorbesc. Le reproduci și în ziare. Mi s-a spus că s-a transmis și la radio.
6: Dar avem nevoie de foarte multă publicitate. Astfel de sanatorii sunt necunoscute la noi. Trebuie formată mentalitatea publicului. Eu nu știu, uite,
5: ascultă,
6: e foarte frumos.
5: Ascultă, Gurău, ne cunoaștem de 25 de ani. Am fost colegi de liceu amândoi. Da. Am acceptat direcția acestei case cu toată bunăvoința. Dar te rog și te rog o dată pentru totdeauna să nu mai faci asemenea neplăceri.
6: Ce-ai de obiectat, dragă doctore? Eu credeam că ai să fii încântat.
5: Dumnezeu îți dai seama ce ai scris acolo. Mă compromiți, mă faci de râsul colegilor.
6: Dar eu nu pricep absolut deloc de ce te superi. Hai să citim amândoi afișe, poftim. Casa sanatorială Snagov.
5: Perfect, citește.
6: Așezat într-o poziție magnifică pe malul lacului Snagov. 3 hectare, parc modern.
5: Poftim, dintr-un hectare ai făcut 3.
6: Păi da, așa se obișnuiește în prospecte. Parc modern, braz.
5: Parc de braz. Care parc de braz? Sunt 3 braz cu totul.
6: 3, 7, 70, vorbeai că sunt braz, sunt. Nu-i așa? Debarcader și plajă proprie.
5: Așa, mai departe.
6: 3 medici specializați în psihoterapie sub direcția marului savant, profesor Dr. Omu.
5: Marului savant, profesor Dr. Omu, cum ai avut îndrăzneala să scrii una ca asta?
6: Cum? De ce nu ești profesor la facultatea de medicină? Nu ai publicat studii de psihiatrie în revistele străine de specialitate, dar noi suntem mândri de tine.
5: Nu-ți dai seama ce faci. Ceea ce scrisi nu e numai o grosolănie pe care eu nu o pot admite și care mă face să mă simt prost față de colegii mei. Auzi, marele savant, Dumnezeule.
6: Ascultă-mă, ascultă-mă, te rog. Ascultă-mă pe mine, nu te sinchisi de colegii dumitale. Sunt invidioși cu toți.
5: Gurău, te rog să taci. Ceea ce faci este o gravă încălcare a regulamentelor profesionale. Dumneata nu-ți dai seama că pot fi radiat din colegiul medical? Dumneata nu știi că medicul nu-și poate face altă reclamă decât indicând numele, adresa, specialitatea și orele de consultații?
6: Da, da, da, așa zic tot și pe sub mână umblă cu agenți de racula clientela. Lasă-mă, lasă-mă, că știu pe toți.
5: Discutăm de prisos. Vei distruge aceste afișe numai decât. Iar pe viitor, orice afiș și orice notă de publicitate cu numele Casa Snagov va fi văzută mai întâi de mine.
6: Mă rog, fie și așa. Dar n-ar fi rău să mă consult puțin și dumneata pe mine.
5: Orice cuvânt e de prisos. Dora,
7: da?
5: Cheamă-i aici pe doctorul Balan și pe domnișoara Maria.
7: Imediat, domnule profesor.
6: Dar vreau să-ți explic.
5: Nu, nu, nu, niciun cuvânt. Mi-a fi pus și fata aia halat.
6: Ieci, ieci, ieci, în dulap, în dulap, poftiți, poftiți.
5: Da, las, mulțumesc, știu să mă îmbrac și simt.
6: Da, mă rog, mă rog, dacă știți să luăm.
8: Ne-ați chemat, domnule profesor?
5: Intră, doctorul Balan și dumneata, domnișoara Maria.
7: Mulțumesc, domnule profesor.
5: Cum ți-a plăcut aseară piesa lui Pirandello, domnule doctor Balan?
8: Piesa lui Pirandello? Da. Domnule profesor, a telefonat ceva mai devreme domnul profesor Stănoiu. Spune că ne trimite un bolnav, unul care a încercat de două ori să se sinucidă. Crede că e un caz de lipemanie.
5: Da, știu, mi-a telefonat și mie. Domnișoară Maria.
7: Da, domnule profesor.
5: Și drăguță, și vezi în salon de la intrare dacă n-aș fi ajuns cumva.
7: Dacă a venit să-l conduc aici, domnule profesor.
5: Da, te rog. Da. Domnule Balan, da, eu mă duc să văd bolnavul de la numărul 26. Până mă întorc, fă-i net afișa bolnavului pe care ne trimite profesorul Stănoiu, da?
8: Da, în regulă, imediat, domnule.
6: Pot să mă duc și eu la treburile mele, așa, să mă duc și eu la treburile. Auzi, să se supere că îi fac reclamă. Eu înțeleg, aminte, rom, cum se cade, dar așa, domnule, trebuie să ai nicio inițiativă.
7: Domnule Balan.
8: Da, domnișoară.
7: Tânărul acela pe care l-așteptam a venit.
8: Da, singur?
7: Nu, cu o bătrânică, o bunica lui, mi se pare.
8: Bine, poftește-l, să-i facem și fișa.
7: Da, da, da. Poftiți, vă rog. Dânsii sunt, domnule doctor.
8: Dumnealui e bolnavul? Ce are?
9: Domnule doctor, de două săptămâni de la nenorocirea aceea n-a mai mâncat nimic și n-a închis ochii. Doctorul de la spital care i-a îngrijit rana, da, spunea că acum are nevoie de o tihnă și să schimbe aerul. Zicea că aici la
8: bine, bine, bine, bine, lăsați că vedem, da, noi, da. Domnule, vrei să treci cu mine alături în sala de consultații?
6: Eu?
8: Da.
6: Da, da, sigur.
8: Poftiți.
9: O femeie, domnișoară, o femeie.
10: Cum o femeie?
9: O femeie l-a nenorocit. A trecut gloantele pe lângă inimă. Spunea doctorul că 2 milimetri mai la stânga și rămânea mort pe loc.
10: La ce femeie?
9: O aia, o șanteză. Cred că i-a făcut farmece, nu mai doarme, nu mai mănâncă și dacă l-a singur, încearcă să se sinucidă.
10: Frumoasă iubirea.
9: E tot de dragă. Eu îi spun și ea pleacă așa. Mare e grădina lui Dumnezeu.
11: Arhitectul. Arhitectul să vină numai decât aici. Numai decât un arhitect să-mi trimiteți aici să se construiască 3 pavilioane de vânătoare pe malul lacului.
9: Doamnă, nepotul meu e arhitect.
11: Foarte bine.
9: Tocmai am venit aici să-l vadă, domnul doctor. A ieșit al doilea la diplomă.
11: Ce diplomă? Nu, nu, nu, nu mă interesează diploma. Știe să construiască pavilioane de vânătoare.
9: E grozav un pavilioane de vânătoare. Profesorul Tomescu, ăla, directorul, i-a spus chiar dumneata să te specializezi în pavilioane de vânătoare.
11: Foarte
9: e visul lui așa
11: bine,
9: ceva, doamnă.
11: Bine să se adreseze intendentului, da, șef și să-mi prezinte proiectele cât mai repede.
10: Da, mulțumesc.
11: E clar?
10: Da, mulțumesc.
9: Hei, uite, asta n-ar fi rău deloc dacă Mihai s-ar pune pe lucru.
5: Dumneavoastră, ce sunteți? Unde-i domnișoara Maria? Am spus atâtea ori să nu lase oameni străini în cabinetul meu. Dora?
7: Da, domnule.
5: Unde-i domnișoara Maria?
7: Aici, domnule profesor.
5: A venit tânărul pe care l-așteptam?
7: Tânărul, nu, nu, n-a venit.
5: Cum așa? Stănoiul mi-a telefonat pe când eram încă acasă, l-a trimis.
7: Vreau să spun că a venit.
5: A venit sau n-a venit?
7: N-a venit. Dar e aici.
5: Domnișoara Maria, ce cu băiguiala asta? Ce tot ieși în cale la fiecare pas și te zăpăcești ca o caragheasă când îți vorbesc? Ce cu dumneata, domnișoara Maria? Și dumneavoastră cine e? Am spus doar că nu-mi
7: place. Dânsa a venit cu tânărul acela.
9: Că întrebați de nepotul meu? L-am adus. Uitați aici.
5: Unde e?
9: Scrisoarea.
5: L-au lăsat singur.
9: Nu, nu, e cu un domn doctor aici înăuntru. Îl cercetează.
7: Doctorul Balan îi face fișa.
5: Da? Mm. Văd că știi să vorbești. Mai rugat să te admit pentru practică la sanatoriul nostru. Și de 3 zile de când ești aici faci numai încurcături, domnișoară Maria.
7: Profesor, da, domnule profesor, nu vreți să-l vedeți și dumneavoastră?
5: Nu, madam. Doi doctori deodată îl impresionează. Dar spuneți-mi, ce are anume?
9: Așa, n-are nimic, da. Nu mai doarme, nu mai mănâncă și nu scoate nicio vorbă toată ziua.
5: Și asta nu mi-a dat nimic. Bine, o să-l vedem noi. Dar spunem, ce-i cu încercarea de sinucidere?
9: Nu știu. S-a certat cu ea. vrea să se ducă la ea să o vadă și era cu altul. Nu știu ce a fost, a vrut el să facă scandalul, că ea e o stricată. I-a spus că nu vrea să-l mai vadă niciodată. A încercat el de câteva ori, dar nu-l primea servitoarea de la ușă. Înțelegi, dumneata, avea ea ale ei, dar el prost. Uite așa, le vezi, nici una, nici două să se omoare. Păi, am spart cu vecinul ușa, dar am găsit într-un lac de sânge, abia mai respira. Pe urmă, toată ziua murmura ca un prostit, așa. Să-mi facă mie una ca asta, să-mi facă... Domnule profesor, trebuie păzit să nu se simți.
5: Fii pe pace. Ei?
4: Da, așa este. Un caz tipic de lipemanie. I-am văzut și buletinul de la Filantropia. Bradicardie, oliguria accentuată, hipotermie, insomnie, tulburări secreționale.
5: Amnezie?
4: Asta nu am putut să constat, dar o stare gravă de prostație.
5: Dânsule, bine, domnule, să faci dumneata uraca asta, un flăcău frumos ca dumneata.
8: Eu?
5: Și Napoleon a fost înșelat. Și ce crezi că a făcut? A fugit, domnule, a fugit. A scris o cugetare chiar. În amor, singura victorie posibilă este fuga. De ce n-ai fugit și dumneata? Era frumoasă măcar?
9: Așa, oaia, uitați-vă aici în fotografie.
5: Da. Dar nu e urâtă deloc? Dar poza de ce e găurită?
9: Nebunia lui, domnule profesor, auziți? A pus-o pe inimă când a tras cu revolver.
5: Ce vârstă ai tine?
8: Eu?
9: 30 de ani.
5: Nu răspunde dumneata. Lasă-l pe el să vorbească. 30 de ani, păi ești bărbat în toată firea, domnule.
9: Nu, lăsați-mă cu bărbații, toți sunt niște...
5: Dar taci odată, madame, că nu te întrebi pe dumneata. Ascultă, tinere, te-ai certat cu ea?
8: Da.
5: Ți-a închis ușa?
9: O, aia, a trântit ușa, n-aș și l-am brâncit pe scară.
5: Doamne, v-am...
9: Păi, las că știu cum a fost, domnule. O matracucă, asta e, o matracucă.
5: Ce meserie ai, dumneata?
8: Da.
5: Te-am întrebat ce meserie ai.
9: E arhitect. Iar arhitecta, ești al doilea la diplomă, că mi-a și spus-o ea că mureau de necas Muntenescu, că zicea că...
5: Madame, dragă, dar nu te-am întrebat pe dumneata.
9: Dar văd că-l descoși, ce, vrei să știi toate și...
5: Nu, madame, dragă, nu sunt curios, nu-l întreb ca să-l descos, cum spui dumneata. Asta face parte din examinarea lui. Vreau să-i văd reacție, să-i pun diagnosticul
9: exact. Ce să mai vedeți? De două săptămâni stă ca un idiot așa și nu scot o vorbă de la el. Asta e.
5: Tinere, bunica Dumitare, ca mare dreptate. Ești cel mai crâncen idiot din dragoste pe care l-am pomenit în cariera mea. Da. Bine, doamnă, o să ținem aici vreo două săptămâni la aer. O să vedem pe urmă ce o să putem face, da?
12: Da, aș vrea să vă spun două vorbe, domnule profesor.
5: Da? Domnișoare Maria, fii bună și treci cu dumnealui alături.
12: Vă rog.
5: Dumneata, rămâi, doctorul Balan.
9: Să nu-i lăsați vreun revolver la îndemână.
5: Ce revolver?
9: Păi și să nu ia vreun medicament, vreo travă. Nici cernele să nu-i lăsați în cameră cote.
5: N-avea nicio teamă, am eu grijă de el.
9: Domnule profesor, să vă spun eu ce i-ar face bine.
5: Da, spune.
9: Lui i-a plăcut nespus de mult de copil arhitectura. Idealul lui era să construiască. Dacă ar primi vreo comandă de lucrări, eu cred că ar uita și de șanteză și de toate.
5: Da, și de încercat, dar cum să facem? De unde să-i luăm lucrarea?
9: A venit din eu aici patrana, adică proprietara.
5: Ce proprietară?
9: Proprietara de... Proprietara sanatorului ăsta. A spus că vrea să construiască imediat 3 pavilioane.
5: Despre ce fel de proprietar e vorba, doctor Balan?
8: Nu știu, nu știu.
9: A fost adineaur aici, domnule profesor, în damn un sertenaj. Dar foarte bine, vrea să construiască 3 pavilioane de vânătoare.
13: Iertați-mă, nu știam că e aici.
5: Vino cu rău, vino. Auzi, dumneai, zice că adineaur a fost pe aici proprietarea sanatorului în căutarea unui arhitect care să proiecteze niște pavilioane de vânătoare. Știi ceva?
13: Proprietar? Ce fel de proprietar? Nu știu nimic.
9: Da, pavilioane de vânătoare.
5: Auzi, pavilioane de vânătoare. Măcar de-ai fost pavilioane pentru bolnavi. Cine naiba să fi fost?
13: Pavilioane de vânătoare? Asta trebuie să fi fost nebuna de Esmeralda. I-am tot bate capul cu pavilioane de vânătoare. Zice,
9: da, a fost adineaur aici, a dat tort din domnule.
8: Madame dragă, aia e o nebună, e o clientă a sanatoriului.
9: Vai, dar părea o persoană foarte bine.
5: Mă rog, cum se cade sau nebună, acum n-are importanță. Dar știi că ideea bunicuții mi se pare excelentă. Și spui că băiatul ăsta își iubește cu adevărat meseria.
9: De copil a fost visul lui să devină arhitect, să construiască. A fost nemaipomenit de ambițios până a întâlnit-o pe creatura asta.
5: Ar putea foarte bine să-l ia în întreprinderile ei. Ce-ar fi să-i vorbim? Iar putea să aibă nevoie de așa ceva. Gură vorbește-i, te rog, dumneata.
13: Eu?
6: Nu mă poate suferi. Cum mă vede, începe să urle la mine. Mă crede prinț. De cum intră sâmbătă la prânz în sanatoriu până luni la prânz, mă caută în toate părțile și mă amenință că mă spânzură.
5: Atunci de ce nu dai afară?
6: Vai de mine, de pe urmă îi trăiește tot sanatoriu.
8: Și pe urmă e altceva, domnule profesor. Azi e duminică, aici în sanatoriu nu discută pentru nimic în lume afaceri. Uită complet că în orașe conducătoare a marilor întreprinderi Vitex. Așa cum de luni la prânz până sâmbătă, uită complet că două zile pe săptămână este în sanatoriu Ecaterina a doua.
5: Chiar așa?
8: Da.
5: Nu m-a interesat prea mult cazul ei.
14: Șambelan?
8: Da.
14: Să vină primul șambelan.
8: Auziți-o, o chem aici.
6: Stați măcar să plec eu. E poftim acum, mai pleacă dacă poți, că...
14: Aici mi-erai, Grigor Alexandrovici. La pământ, ticălosule!
15: Am să vă explic, excelență.
14: Nu, n-ai să explici nimic. Ai să te explici călăului. Dumneata, ești generalul?
5: Cu mine vorbiți?
14: Da, cu dumneata. Generale, ți se va face dreptate. Grigor Alexandrovici este cea mai mare pestie de pe cuprinsul imperiului meu. Am să pun să te spânzure.
6: Perfect, dar mai întâi să mă duc să predau comanda armatei.
14: Bine, predă comanda armatei și pe urmă să vii, să fii spânzurat.
6: Am înțeles, mă duc să mă spânzur și pe urmă mă întorc.
5: Doamnă, aș vrea să vă fac o rugăminte. Să angajați în întreprinderile dumneavoastră un arhitect tânăr și foarte meritos.
14: Ce doriți?
8: Majestate, uitați despre ce este vorba. Ați ordonat să se construiască de urgență 3 pavilioane de vânătoare.
14: Da.
8: Da. Am și găsit un arhitect foarte bun și vrem să-i comandăm imediat proiectele.
14: Foarte bine, baroane, foarte bine. Să prezinte imediat proiectele.
8: Da. Miercuri sau joi le va prezenta majestății voastre în capitală.
14: Perfect.
8: Da, nici nu discutăm chestia angajamentului. Mărinimoasă cum sunteți, n-ați vrea să donați un premiu acestui arhitect de merit pentru frumoasele lui proiecte?
14: Un premiu?
8: Da.
14: Da, sigur, sigur. Ce premiu?
8: Un cec de 300 de mii de lei, să zicem.
14: Un cec. Da, bine, bine.
8: Așa mă
14: ajută. Poftim imediat, poftim. Nu! Nu dumitale, generalului.
5: Mulțumesc,
8: mă rog, îi doriți dumneavoastră.
14: Iar pe dumneata, baroane, te rog să ai grijă să fie îndeplinită lucrarea neîntârziat. La revedere.
8: Majestate.
14: La revedere.
5: Bunicuță, poate că ai noroc. Dar știi că dacă nici comanda asta nu-l trezește din starea în care este, nu mai e nimic de făcut. Domnule Bonanveschi, e alături cu domnișoara Maria, arhitectul nostru. Cheamă-l aici.
16: O să vrea, o să vrea. De 4 ani de când și-a luat diploma, așteaptă bietul de el o comandă de lucrări.
8: Da. Poftim. Poftim aici, domnule arhitect. Poftim.
5: Te rog, ia loc. Uite ce am dorit noi.
16: Mai că e să construiești 3 pavilioane.
5: Doamnă, vă rog.
16: Da.
5: Uite, tinere, noi avem nevoie de un pavilion pentru bolnavi. Și vrem să profităm că dumneata, ca arhitect, vei sta să te odihnești aici vreo 2 săptămâni și să te rugăm să ne faci planurile acestui pavilion. Îți oferim pentru aceasta suma de 300 de mii de lei, din care vei cheltui doar costul pensiunii. Ce zici, primești? Uite și cecul.
17: Un pavilion.
16: Prima ta lucrare, maică, prima
5: știi
16: ta...
5: Știi că vrem o adevărată operă de artă?
17: De artă?
5: Nu e nimic de făcut, da.
16: Minăiță, Minăiță, mama, ascultă, mama.
18: Pot să intru, domnule profesor?
5: Da, poftim, domnișoară Ana.
18: Domnule profesor, să vă dau acum graficele sau să le aduc mâine la curs?
5: Nu, dă-mi-le acum, te rog chiar, domnișoară.
6: Bela! Bela! Stai!
18: Domnule profesor!
6: Tinele! Hai, fii cu minte!
18: Vă rog, scăpați-vă!
6: Fii cu minte, vreau să vorbesc cu Bela!
5: Alan, cheamă infirmieri și scoate de aici, infirmieri!
18: Bela!
6: Hai,
18: ce-a fost?
5: Un bolnav, domnul Șarabel.
18: Ce vroia?
5: Te-a confundat cu obsesia lui una Bela. Cine mai fi și aceea?
6: Ce?
18: E sora mea, Bela.
5: Sora dumitare? Ai o soră, Bela?
18: Da.
5: Îți seamănă atât de mult?
18: Suntem surori gemene.
8: Și pe el l-ai cunoscut?
18: Nu l-am văzut niciodată. M-am speriat.
5: E un tânăr arhitect, un băiat foarte bun, domnișoară Ana. Profesorul și colegii lui socot că este vorba de un mare arhitect. Eu nu mă pricep în arhitectură, dar mari artiști sunt rari și datoria noastră a medicilor e plin de răspundere în asemenea cazuri. Este pe care să fac o demență melancolică. Nu se poate hrăni. Pare să că sora dumitare a fost foarte crudă cu el.
18: Cred.
15: E o ființă foarte rea, lipsită cu totul de inimă.
8: Cazurile gemenelor sunt foarte tulburătoare în știință. Delton pretindea, și citează zeci de cazuri, că gemenii au nu numai fizicul identic, ci și personalitatea, chiar și destinul. Citează cazul fraților Thomas, care au murit în aceea zi în orașe diferite la 300 km distanță, amândoi de anghină pectorală.
5: Da, sunt și cazuri contrare. Sunt așa numiți de Ribot gemeni echivalenți. Expresia mi se pare puțin greșită. Prefer gemeni complimentari, care au personalități complet opuse, ca ziua și noaptea.
15: Unde e acum?
5: Lasă-l în pace. A fost dus într-o rezervă până îi se pregătește camera. Ascultă, domnișoara Ana, băiatul acesta trebuie salvat. A primit o lovitură prea brutală, o surpriză, un șoc nervos. Niciun refuz nu trebuie sporit inutil cu brutalitate și batjocură.
15: Nu știu, e odioasă. Își bate joc de toți și de toate.
5: Ascultă, mergem amândoi la ea. Voi încerca să-i vorbesc. Am să-i explic și are să înțeleagă. Un refuz brutal exasperează o iubire, provoacă adevărate rupturi psihologice. Este necesară o modulare, o amortizare a loviturii. Organismul are reacțiile lui. Despărțirile în iubire trebuie să fie fără traumatisme.
8: Domnule profesor, credeți că...
5: Dacă rupi brutal cicatricea de pe rană, niciodată nu se va vindeca. Mergem la ea.
15: Nu, asta nu. Niciodată, domnule profesor, eu nu am nimic comun cu ființa aceea odioasă. Nu are nimic sfânt, este... E o destrăbălată. Moarte după lux și după bani. Mi-a batjocorit munca, m-a umilit întotdeauna. I-am spus că niciodată n-am să-i mai calc pragul și de 3 ani n-am mai văzut-o. Este o fiară, nu este o femeie.
5: Bine, dar trebuie făcut ceva. Mă voi duce eu la ea.
8: Domnule profesor, v-aș face o rugăminte. Mă interesează acest caz de gemene. Vreți să-mi permite să vin și eu? Aș trece să vă aștept acasă la dumneavoastră, dacă...
5: Nu, prefer să mă duc singur.

0: Păi cine căutați, vă rog?
1: Domnișoara Bella, am telefonat ceva mai devreme.
0: Ah, da, da, vă rog să intrați, luați loc, ochim imediat.
1: Deci am vrut să mă scuzați că nu v-am spus la telefon obiectul vizitei mele, dar veți înțelege numai decât că nici nu era cu putință. Vreau să spun, fantastic, într-adevăr, reală, foarte reală asemănarea fizică cu sora dumneavoastră.
2: Ana, nu mai o primă impresie. Privite cu atenție, ne deosebim mult. Cel puțin așa era acum vreo 3 ani când ne-am văzut ultima oară. Ce vrei, Lucky, maică? Nu fi prostă, liniștit. Mai căței ăștia sunt foarte plicticoși. Ați avut vreodată căței?
1: Nu, trebuie să vă spun.
2: E rasă pură, are un pedigree foarte interesant. Despre ce vreați să-mi vorbiți, de fapt, domnule?
1: Sunt profesorul doctor Omu.
2: Omu. Mi se pare că am auzit de dumneavoastră. N-aveți noastră un frate? E, Lucky, stai cu minte că te arunc cât colo. Vino și ia-l, te rog, pe Lucky, să nu murdărească coborul. Vrei un whisky, domnule Omu? E foarte bun, o să vezi.
1: Mulțumesc. Domnișoară, uite despre ce este vorba. Vreau să vă rog să veniți, să vedeți de vreo 2-3 ori în bolnav al meu la sanatoriu Snagov. L-ar calma puțin.
2: Oh, asta e amuzant. Ce bolnav?
1: Este vorba de un tânăr arhitect care are un grav șoc nervos, se pare, din cauza dumneavoastră.
2: Ah, domnule, vă rog. Drept, cine mă luați? Ce vreți să spuneți? Nu înțeleg ce-mi propuneți.
1: Domnișoară, nimic altceva decât să veniți să-l vedeți de 2-3 ori. Să-i spuneți câteva cuvinte de prieteni.
2: Îl cunosc foarte bine pe acest domn. M-a plictisit destul cu insistențele lui și nu văd acum, când am scăpat de el, de ce să îndur să mă bată iar la cap.
1: E un om care vă iubește, domnișoară, care și-a distrus viața din pricina dumneavoastră.
2: Hei, dacă aș sta eu să-i consolez pe toți aceia care pretind că își distrug viața din cauza mea, eu nu sunt dama de caritate.
1: A fi soră de caritate e o meserie mai mult decât onorabilă, domnișoară. E de o reală noblețe.
2: Da, posibil, domnule, dar nu mă interesează.
1: Domnișoară, ești femeie și eu nu pot să spun părerea cu aceeași franchețe cu care te exprim dumneata, dar văd confirmat încă o dată o veche părere a mea despre sinuciderile din dragoste. Anume, am observat că astfel de drame se întâmplă numai într-un anumit mediu.
2: Da, nu pricep.
1: Într-un mediu în care nefericirea despărțirii dintre inimi e nesfârșit agravată de vulgaritatea partenerilor. Unii operează ușor cu bisturiul, atât cât e nevoie, cu regret parcă. Alții însă răsucesc în rară până și mânerul cuțitului de bucătărie. Apoi mai lovesc și cu piciorul.
2: Dacă am înțeles bine, domnule profesor, ce spuneți că sunteți, m-ați făcut vulgară. Și de ce mă rog sunt vulgară? Pentru că l-am rugat pe acest domn să mă lase în pace? Să nu-mi explicați mie ce am de făcut. Cu mine nu merge.
1: Și crezi că ai făcut bine?
2: Domnule profesor, cum ziceți că sunteți, am și eu, ca și dumneavoastră, o veche părere. Că fiecare își cunoaște socotelile lui mai bine decât pretinde că îi le cunoaște un străin. A trebuit să-l trimit la plimbare.
1: Și nu te-a mustrat deloc conștiința?
2: M-a mustrat, cum să nu mă mustre? Ci eu nu sunt om? Da, am eu un leac strașnic pentru ea. Stai să ți-l arăt și dumitale. Vezi, dumneata, legătura asta cu boarfe? Uite aici, de ea este prins un bilet. Asta. Citește-l, te rog, citește-l!
1: Madame, dacă până diseară nu aduceți 5.000 de lei, luați-vă catrafusele de la portar și ștergeți-o.
2: Locuiam cu sora mea într-o mansardă pe Brezoianu. Acum s-a dărâmat. Când am venit la prânz, am găsit ușa închisă și biletul ăsta pe ușă. Uite, scrie data, e 15 octombrie 37. Am alergat până seara pe la prieten, l-a cunoscut, dar a fost deprisos. Atunci a fost prima seară când n-am mai dormit cu tâmpita aia de Ana, că e și aia o intrigantă. Peste 3 zile mi-am făcut o garderobă solidă. Aveam și apartament, dar mi-am păstrat și conștiința, uite-o. Bocceaua asta cu boarfe vechi, ați văzut că am conștiință? Are și dată conștiința Belei la 15 octombrie 1937 și nu o uit. O întreb mereu în seara în care protejatul dumitale mi-a făcut o scenă îngrozitoare și mi-a cerut să merg cu el, cu leafa lui de mizerie. Am scos conștiința din dulap, m-am sfătuit cu ea și apoi am spus domnului să mă lase în pace. Și acum ce vreți dumneavoastră? De ce să mai încurc lucrurile?
1: Domnișoară, stai.
2: Nu pot. Ana proasta aia. E tot așa? Hai de capul ei. Mirosea mereu a tinctură de iod. Lua 2 cornuri în buzunar și le mânca după ce ieșea din sala de disecție.
1: Nu mai vreau nimic, domnișoară. Bună ziua.
2: Bună ziua, domnule profesor. Și dacă într-o zi aveți poftă de un pahar de whisky,

0: Doctore Bolan, da? Să mergem, trebuie să vedem pe tânărul nostru arhitect în cabinetul meu de consultație.
1: Da, domnule profesor.
0: Gură, vino și tu cu noi.
2: Da, domnule profesor, mergem, dar nu văd ce rost aș avea eu.
3: Ce mai faci?
4: Domnule profesor, vă rog, spuneți-mi, ce a devenit Bela? Unde ați dus-o? Și pe urmă aș vrea să știu precis, ce a căutat ea aici? Ce a căutat ea aici?
1: Ascultă-mă, domnule, măcar o dată crede ce ți s-a spus de atâtea ori. Nu era aceea, domnișoara Bela, ți s-a părut dumitale. De ieri tot spun lucrul ăsta, urli mereu, ți-ai pierdut și noaptea de prisos.
4: Ea era! Trebuie să fie pe aici, pe undeva închisă. E un mister care mă nebunește.
0: Dar de ce să o închidem? De ce să o ascundem?
4: Știu și eu, asta mă nebunește de ieri. M-am întrebat toată noaptea. Ce a căutat aici? Peste ce amestec întâmplări am căzut? De ce mi-o ascundeți? De ce mi-o ascundeți? Unde ați închis-o?
5: Domnule, băiatul are dreptate. Trebuie să se termine odată cu comedia.
0: Gurău, ce vrei să spui?
5: Că mă oboți și pe mine. Du-te în camera dumitale tinere și îți promit că într-o jumătate de oră ai dezlegarea enigmei acesteia care te roade până la os.
0: Gurău, ce vrei să spui?
5: Vorbim numai decât. Dora, condu pe domnul Mihai Stăngulescu în camera lui. Vin și eu imediat acolo.
4: Da, nu mă lăsați prea mult să aștept.
5: Te rog să ai încredere în mine, tinere.
4: Vă rog
6: să mergem, domnule.
4: Da.
0: Scuze, Gurău, ai nebunit și tu?
5: Dar nici așa nu se poate continua. De ce îi țineți despărțiți unul de altul? Îi vom spune cine a fost.
0: Dar el o vrea pe Bela.
5: Ei, când o vedea pe Ana, o să uite pe Bela.
0: Nu, e foarte delicat lucru, e chiar foarte riscant. Și nu știu la ce rezultat vom putea ajunge.
5: Rezultat? Păi ce rezultat? Va fi același decât de lumea. Cui pe cui se scoate? O va vedea pe Ana și o va uita pe Bela. Toate femeile sunt același lucru. Dar dacă mai și seamănă pe deasupra, e cu atât mai simplu.
0: Vorbește anapodă.
5: Mă rog. Și de ce să nu o vrea pe Ana? Bineînțeles, dacă o vrea ea și mai ales cum o vrea ea. Că dacă sunt gemeni și dacă seamănă atât de mult, înțelegi mea ta, adică sunt identice.
0: Bine, dar dacă au totuși altă personalitate.
5: Păi, de unde vrei să iasă altă personalitate? Din același fizic ies aceleași reacțiuni și același moral. Ribot spune clar, tel organism, tel personalite. Cum e organismul, așa e și personalitatea.
0: O fi spus, adică. Ribot, așa, dar s-ar putea să nu fie chiar așa.
1: Dar nu chiar deloc așa. Mă iertați, chiar dacă au același fizic, doi gemeni pot avea personalități deosebite, căci mai e și influența mediului. Viața le oferă prilejuri deosebite, chiar fraților siamezi. Iar gemenii nu merg tot timpul mână în mână, nu? Fiecare are timpul lui, un trecut propriu. Uite, în cazul de față, poftim, Bela e cântăreață de varieteu, iar Ana o strălucită medicinistă. Dacă i-am înfățișat-o pe Ana, pur și simplu, oricât de mare ar fi asemănarea fizică, el ar spune că nu-l interesează decât Bela. Propun însă cu totul altceva. Să o prezentăm pe domnișoara Ana Zadu, drept sora ei Bela.
5: Nu mai complicați, domnilor, lucrurile. Ce ia să se dea drept sora ei Bela Cântăreață? Să joace teatru, fugiți de acolo, eu nu înțeleg nimic.
1: Părerea mea este că nu e cu minte să riscăm prezentând-o pe domnișoara Ana Zadu, drept ea însăși, când avem șansa unui rezultat terapeutic pozitiv înfățișând-o drept sora ei Bela.
0: Păi, dar crezi că băiatul acesta care o iubește atâta nu va observa înșelăciune? Cele din tâi întrebări în legătură cu trecutul lor și totul se va da pe față. Îmi pare rău că trebuie să spun, dar e o încercare tot atât de riscantă.
1: Nu, dacă este abilă, nu se va observa. În primele două, trei zile...
5: Complici, domnule, dumneata, complici lucrurile, domnule. Să-i spună că e Ana și gata.
1: Nu o va primi. Personalitatea unui om nu e fizicul său care se poate transforma prin accidente, prin boală și așa mai departe. Este memoria trecutului propriu, capitalul de experiență proprie. Este și ceea ce prețuim de fapt la un om. Personalitatea lui Napoleon este istoria lui, sunt faptele lui. Ce? Pirandello are dreptate. Cine își pierde amintirea propriului trecut și nu mai știe cine e, își pierde de fapt personalitatea.
0: Nu-i mai amesteca pe scriitori, că dacă te luăm după ei, dărăiem cu totul. La Pirandello al dumitare, mi-e impresia că personalitatea se pierde ca o simplă umbrelă.
1: Domnule profesor,
0: găsesc că scriitorii cam abuzează de maladiile personalității. Firește, dacă dăm personalității sensul ei temeinic, altfel o să ajungem mâine pe mine să cunoaștem vreun autor dramatic care să-și proclame erou după obiectele pe care le are întâmplător în mână. Dacă țin la șold o sabie, omul devine Napoleon. Iar fiindcă într-o zi, vizitând muzeul lui Goethe și-a pus în picioare papucii lui de noapte, începe să scrie Faust. Nu, chiar pentru literatură e mult prea mult. Atâta superficialitate nu poate sluji teatru.
5: Dar în definitiv este atât de interesantă problema asta a personalității.
0: Da, o personalitate este de fapt problema.

0: În clipa în care a aflat că el a vrut să se sinucide din pricina ei, biata fata leșinată a avut un șoc nervos
1: și
0: și-a pierdut personalitatea.
1: Și-a pierdut, de unde vrei să ajungi?
0: Adică nu mai știe cine e. A uitat câțiva ani din viață. Și acum e foarte simplu. Domnișoara Bela, nemai având personalitate, nu mai are nici trecut și deci nu mai e obligată să răspundă întrebărilor despre acest trecut.
1: Altă complicație, domnule. E mai simplu ca Ana să fie Ana.
2: Asta e, Bălan, propunerea dumitare mă încântă.
0: Așa este,
2: domnule. Are mai întâi avantajul că poate vindeca pe acel tânăr disperat. Cu alte cuvinte, sper că vom rezolva problema clinică, ceea ce se ferește destul de important.
0: Nu?
2: Dar mai ales implică problema personalității. Dora?
3: Da, domnule profesor?
2: Poftește pe domnul acela aici jos.
3: Da, un moment.
2: În principiu, deci, convenim că vom trece pe dinaintea lui numeroase fragmente combinate din personajul Bela, până când el va zice: iată femeia pe care o iubesc. Noi vă facem acea clipă un semn: stați, lumină, experiența s-a terminat. Vom conchide, iată de ce era el însetat. Iată deci în ce constă personalitatea Belei. Iată, prin urmare, și în general vorbind, esența personalității căutată de veacuri. În comunicările noastre științifice vom numi această experiență experimentarea personalității prin iubire.
0: Domnule profesor, pariez că acest Mihai...
2: Nu mai pariem nimic, da. Să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Să vedem ce ne va aduce experiența.
3: Poftim, domnule Stănculescu.
4: Vreau să văd numai decât pe Bela. Ce face? E bolnavă? E prizonieră? Ce se întâmplă aici? În ce casă blestemată mă găsesc? Ce e misterul ăsta de iad?
2: Liniștește-te, nu e niciun mister. Și se va explica totul.
4: Viața și moartea sunt dincolo de pereții aceștia. E undeva aici, la un pas. Și dumneavoastră mă chinuiți arătându-mi o clipă femeia pentru care m-am întors din mormânt. Și pe urmă mi-o ascundeți ca într-un joc blestemat. Ce urmăriți? Ce urmăriți cu atâta cuzime?
2: Ascultă, tinere. Așteaptă până mâine și vei fi lămurit. Vei vedea că nu este nimic.
4: Dar până mâine sunt 12 ore. Să vreau să aștept. Și nu pot. Vreau să o văd pe Bela. Trebuie să știu ce e cu ea acum, numai decât, nu mâine.
1: Domnilor, l-a omorât?
4: Să mă omoare? Nu. Nu există forță în stare să mă omoare pe mine înainte de a o vedea pe Bela.
2: Domnule Balan.
0: Da.
2: Domnișoara Bela e în camera ei?
0: Da, domnule profesor.
2: Tinere, așteaptă câteva minute.

0: Așa. Domnișoara Maria, dacă întreabă profesorul de mine, îi spui că m-am dus să văd cum a fost amenajată rezerva domnișoarei Bela, bine?
1: Da, domnule Bălan.
0: De ce ai venit aici, domnule Mihai? De ce ai venit aici? Profesorul ți-a spus să aștepți în cabinetul lui, jos.
2: Unde e Bela? De ce o țineți închisă? Vreau să-i vorbesc.
0: Da, bine, foarte bine, dar nu aici, în camera ei. Trebuia să rămâi jos. Ai fi văzut-o când o duceam în camera de consultație.
2: Spuneți-mi, e grav?
0: E destul de grav.
2: Ce i s-a întâmplat?
0: Hai să vezi. Dar nu poți să aștepți aici, te rog foarte mult, du-te în camera dumitale.
3: Nu plec de aici pentru nimic în lume, vreau să-i vorbesc, înțelegi? Nimeni și nimic nu mă poate împiedica să-i vorbesc. Bela!
0: Stai!
3: Unde ești, Bela?
0: Taci, domnule, odată, taci, nu înțelegi? Viața femeii este în pericol.
2: Cum e în pericol? De ce e în pericol?
0: Din cauza dumitale, numai din cauza dumitale. Ieri când te-am adus aici, nu scoteai o vorbă și acum poftim. Iată, o conduce un infirmier. Se pare că a suferit un șoc.
2: Bela!
0: Taci un dată! Nu înțelegi că o ucizi? Du-te în camera dumitale.
1: Bela! Cine m-a strigat?
0: Ascultă, domnule, te rog din suflet, liniștește-te. După ce ești cauza unei adevărate nenorociri, acum nici nu te astâmperi. Vrei să o ucizi?
2: Cum să o ucizi? De ce sunt eu de vină? Spune-mi ce s-a întâmplat, anume, spune-mi odată.
0: Ascultă-mă, această fată, când te-a văzut ieri, a leșinat. Când și-a revenit în simțiri, a întrebat disperată ce s-a întâmplat cu dumneata. Pentru ce ai figura asta descompusă? De ce ești în sanatoriu?
2: Și?
0: Cineva a făcut îngrozitoarea greșeală să-i spună fără să o prevină că ai încercat să te sinucizi din cauza ei. A leșinat din nou, s-a prăbușit pe podea.
2: A leșinat? A leșinat când a aflat că am încercat să mă sinucid. Bela a leșinat din cauza mea?
0: Da, și asta încă nu-i nimic. A venit domnul profesor numai decât, a examinat-o, i s-au dat imediat îngrijiri.
2: A leșinat, dar... și s-a prăbușit Bela din cauza mea. Dar m-a gonit pe scară.
0: Când și-a revenit, parcă a venit de pe altă lume. Nu-și mai amintea nimic. Nici cine e, nici unde stă.
2: Bela, scumpa mea, Bela, o să fim fericiți, Bela.
1: Ce-i asta? Unde sunt?

0: De ce sunt aici?
1: Sunteți la sanatoriul Snagov, doamnă. La vila Snagov. Vreți să ne spuneți cum vă numiți și unde locuiți?
0: Bela Zadu.
1: Da?
0: Și stau pe strada.
1: Da? Pe strada?
0: Pe strada.
1: Hai, faceți un efort.
2: Bela.
0: Da.
2: Nu mă recunoști? Bela, sunt eu, Mihai.
0: Nu.
1: Da. Ai grijă să nu obosești, tinere. Eu va trebui să plec, mă scuzați.
2: Draga mea, niciodată nu mi-aș fi închipuit că mă iubești atât.
0: Eu te iubesc pe dumneata?
2: Da, din cauza mea. Ai avut un șoc nervos și te-ai prăbușit pe podea.
0: Am avut un șoc nervos?
2: Ți-ai pierdut cu totul memoria, nu-ți mai amintești cine ești.
0: Știu foarte bine cine sunt.
2: Nu-ți dădeai seama că mă iubești, Bela, draga mea. Asta spune și doctorul, a trebuit să vină o întâmplare ca asta, ca să ai revelația propriului tău secret. Mă iubești?
0: Desigur că te iubesc. Dacă zici că te iubesc, dragă mea.
2: Spune-mi pe nume, Bela, sunt Mihai.
0: Da. Mihai. Îți spuneam pe nume înainte?
2: Bela, mă iubeai. Mă iubeai foarte mult. Niciodată n-aș fi bănuit, Bela. Doamne, aș fi putut să mor fără să știu când mă iubești. Am fost nebun, am fost nebun.
3: Bună ziua, aici e retinere.
2: Bună ziua, domnule profesor. Am vrut să o văd pe...
3: Cum te mai simți, frumoasă, domnișoară Bela?
0: Mă simt puțin obosită. Și nu pricep ce are toată lumea asta cu mine. Mi se arată un interes pe care nu-l înțeleg. Încep să cred că mi s-a întâmplat ceva grav.
3: Aproape că din potrivă. Când te-am examinat de dimineață, mi-am dat seama că nu e nimic grav. Șocul nervos te-a luat pur și simplu 4 ani de viață fără să lase nicio altă turburare. Psihanaliza arată că inconștientul limitare are tendința să ascundă, să refuleze anumite amintiri cu caracter neplăcut. Ești femeia fără trecut, visată de toți bărbații, fata adormită din poveste. Doamnă Bela, ești pur și simplu la belo bois dormant.
0: Noastră mi-a explicat atât de frumos încât aș putea spune că nu mă mai tem.
3: Iar pe dumneata, domnule, îmi pare că nici nu te mai recunosc. Să zice că ai suferit și dumneata un șoc, dar un șoc contrar. Parcă n-ai fi fost niciodată grav bolnav.
2: Trebuie să urmeze vreun tratament, vreun regim, domnule doctor?
3: Viața, când e ea însăși, n-are nevoie de tratamente, nici de regim. O să dau dispoziție să vi se servească masa aici, la amândoi, după pofta inimii. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua.

0: Domnul profesor a spus că nu trebuie să țineți niciun regim. Ah, vi s-a servit meniul muzafirilor. Domnul profesor a trimis anume o sticlă de vin pentru domnul Mihai. Da, la început nici nu vă atingeați de masă. He, uite, mesele astea bune v-au redat sănătatea, domnule Mihai. Acum mâncați cu o poftă de lup.
1: Într-adevăr, un vin excelent și masa a fost foarte bună. Așa că nu mă miră că domnul Mihai și-a regăsit sănătatea.
2: Când cabiniera de la teatru mi-a dat înapoi buchetul și cartea de vizită, spunând că domnișoara a zis că nu mai cunoaște pe acest domn, nu-mi venea să cred, Bela. Dar cum mi se mai întâmplase de asemenea ciudățenie din partea ta, am crezut că nu vrei să se știe prin teatru de cunoștința noastră și te-am căutat apoi acasă. Te-ai întors la 2 noaptea și te-am așteptat pe scară. Știi ce mi-ai spus, Bela?
0: Nu.
2: Te rog, domnule, să nu mă mai plictisești atât. Dacă nu te astâmpești și te mai prind pe la teatru, pun servitoarea să te arunce în stradă. Doamne, cum ai putut să fii atât de rea?
0: Eu?
2: Da.
0: Am fost așa?
2: Da, da, da, așa ai fost.
0: Atunci, sigur că așa am fost.
2: Draga mea, nu te supăra, iartă-mă. Răscolesc un trecut pe care tu vrei să-l uiți.

0: Ce bine îmi pare că te-ai gândit să vii să mă vezi. Stai. Am o surpriză pentru tine.
1: Da, ții asta. O rochie?
0: Uită-te cu atenție.
1: O rochie, ce să fie?
0: Bela, uită-te bine. Caută să-ți aduci aminte, Bela. E costumul tău.
2: Un costum de la cabaretul la care cântai tu.
1: Nu înțeleg, ce vrei să spui?
0: În rochia asta fantezistă, ca și privirea și gesturile tale năstrăvane, cântai la cabaret acel cântec zanate.
1: Nu știu ce fel de cântec zanate.
2: Scrisese pentru tine pianistul ăla bătrân și bețiv. Era îndrăgostit de tine, Bela.
1: Era compus de el?
0: Așa pretindea. Unii susțineau însă că era o cansonetă străină pe care o modificase puțin și scrisese cuvinte noi pentru tine. O botezase cântec zanate.
1: Nu știu nimic.
0: Bela, fă o forțare, caută în tine cum ai căuta un act într-o casetă răbășită. Poate că ai să-ți amintești. Hai, încearcă să-l cânti.
1: Te rog, nu ai să râi de prisos, este peste putință să-mi aduc aminte.
2: Erai atât de frumoasă, Bela, în rochia asta.
1: Nu, cred că exagerezi.
0: Ba nu, erai de neuitat. Nu se poate spune că ai o voce de mare cântăreață, dar era ceva nespus de ispititor în modul în care cântai. O legănare a vocii numai a ta.
1: Bine, lasă asta. Spune, tu ce ai de gând să faci? La tine te-ai gândit? Tu ce te-ai adus aici?
2: Echeruri, compasuri, am afară și planșeta. Instrumentele mele de lucru, Bela.
1: Vrei să lucrezi?
0: Da, Bela, vreau să lucrez. E atâta vreme de când n-am mai pus mâna pe echer.
1: Da, din ce cauză?
0: Din cauza ta, Bela. Eram prea plin de tine, otrăvit de disprețul tău. Nu mai puteam sta în fața planșetei.
1: Tocmai pentru că mă iubeai, trebuia să lucrez mai mult.
0: Dacă te-ar fi interesat ce lucrez, poate. Când ne-am certat, tocmai lucram în vederea unui concurs pentru o mare piață. Am lucrat aproape un an de zile la acest proiect. După ruptura de atunci mi-a fost silă de toate. Nu mi-a mai prezentat proiectul la concurs.
1: Nu se poate. De ce ai făcut asta? De ce nu mi-ai spus nimic?
0: Bela, ți-am vorbit de două ori. Dar tu ai glumit pe socoteala mea.
1: N-are nicio importanță. Ce importanță are ce a fost? Acum e altceva. Îți spun eu acum că acest proiect mă interesează enorm. Voi sta lângă tine tot timpul cât vei lucra. Vom număra împreună zilele până se va da rezultatul. Dacă va mai fi vreun concurs.
2: Bela, există un Dumnezeu al îndrăgostiților. Tocmai de aceea mi-am adus planșeta. Rezultatul concursului a fost anulat, se va ține din nou.
1: Foarte bine, îl vom lua.
2: Da,
0: ascultă, Bela,
1: da.
0: Bela, te rog, vrei să-mi tragi puțin rochia?
1: De ce?
0: Vrei, ar fi minunat, haide, te rog.
1: Bine, un brac. Cine știe ce te impresionant deosteb și din pricina asta transfigurai totul. Dar puteam să trec puțin dincolo, dacă ții neapărat. Vă rog, doctorul Bălan e aici?
0: Nu.
1: Mi-a spus că după consultații vine aici.
0: Nu, n-a venit încă. Dar dacă ți-a spus că vine, atunci așteaptă-l.
1: Nu, am de lucru, vin mai târziu.
0: Nu pleca încă, nu, mai stai.
1: De ce?
0: Te rog.
1: Nu pot, am de lucru.
0: Așteaptă puțin, numai puțin ai să vezi.
1: Ce să văd?
0: Uite. Privește, domnișoară Maria.
1: Cine e?
0: Bela. Uite, tot așa de frumoasă ești.
1: Dar ce e asta? De ce te-ai costumat așa?
0: E un costum al ei. În el cânta un cântec zanatec.
1: Mi-aduc aminte de niciun costum și de niciun cântec. Dar știi că ești frumoasă?
0: Nu-i așa, domnișoară Maria? Și dacă ați fi auzit ce tulburător era cântecul, Bela, fă o sforțare, caută să-ți amintești.
1: Te rog, nu mai îmi cere lucruri imposibile. Eu nu cunosc această rochie și n-am cântat niciun cântec. Așa că te rog.
3: Ce faci, domnule Mihai? Ce ți-a spus profesorul? Să nu obosești, să nu-i vorbești de trecutul ei.
2: Păcat!
3: Unde te duci?
2: Știu și eu? În grădină, poate.
4: Ce-a fost? Ce-a dus în geamantanul acela?
3: O rochie a Belei, numai că ea nu cunoaște niciun cântec zănatic care îi plăcea lui.
1: De unde știi că nu-l cunosc?
3: Îl cunoști cu adevărat?
4: Și atunci, de ce nu l-ai cântat?
1: Ce rost are să mai dezgrop un trecut care nu mai prezintă interes.
4: Dar e în interesul experienței.
1: Dar ce experiență?
4: Ascultă-mă, domnișoară, ascultă-mă, te rog, fă tot posibilul ca să-i zbutim. Încearcă să-i vorbești despre trecut, despre tot, dacă el vrea asta. Însușește-ți personalitatea Belei, acceptă. Construiește chiar din elementele pe care ți le oferă el. Poți să construiești chiar și o poveste întreagă.
1: Poate că nu e nevoie să construiesc nimic.
4: Cum?
3: Ana, să nu uiți, mâine seară, sâmbătă, în salon, excelența sa imperială, nebuna de Esmeralda, oferă o recepție.
1: Bine.
3: Suntem cu toți invitați și tu cu Mihai, nu uita.
1: Nu,

0: Bravo! Domnilor, domnilor, pentru ca să sărbătorim așa cum se cuvine o cântăreață așa de minunată, propun să ciocnim cu ea o cupă de șampanie. Gligor Alexandrovici! Gligor Alexandrovici, unde ești?
1: Aici sunt, excelență.
0: Bine, voiește și spune să se aducă 10 sticle de șampanie.
2: Maestate, se va face întocmai.
1: Dora!
3: Da.
1: Dora!
3: Da?
1: Adu 20 de sticle.
3: Dar pe nota aceea mai sunt 60, domnule administrator.
1: Nu face nimic, le pui și pasta care de unde plăti.
4: Cântați minunat, domnișoară Bella.
2: Bella, Bella, ai fost magnifică.
0: Contesă, scumpă contesă, închin în sănătatea voastră această cupă de nectar.
5: Conte, conte, conte, vă felicit și pe dumneavoastră pentru încântătoarea dumneavoastră soție.
3: Sunt fericită, majestate.
2: Să trăiți, excelență.
5: Domnilor, domnilor, dar această frumusețe așteaptă omagiile dumneavoastră.
6: O aplaudăm călduros, majestate.
7: Domnișoară Bela, vă mulțumim pentru aceste clipe de desfătare.
3: Vă mulțumesc.
6: Ceritoare, domnișoară.
3: De 1000 de ori vă mulțumesc.
0: Comtesă, să vă feriți de brutele astea. La ele dorințele sunt fiziologice.
5: Vă mulțumesc, contesă, pentru această seară de încântare divină.
8: Nu ești prea zgârcită cu zâmbetele pe care le împrăști în jur, Bella?
0: Nu înțeleg ce vrei să spui.
8: Adineauri, când i-ai dus deoparte cu nebuna de Esmeralda, roiau pe lângă tine toți ăștia. Iar tu, ca și în acel local, la fel, Bella.
0: Ce local?
8: În acel cabaret în care cântai.
0: Ei, nu strânge așa de mine, ne vede lumea și...
8: Crezi că am uitat de noaptea aceea ploioasă când un picolo te-a chemat să te urci în mașina unui bogătaș bătrân?
0: Ești nebun?
8: Credeai că am uitat? Credeai că nu mușcă și azi din mine ca un șarpe dezgustul?
0: Mihai...
8: Aceeași ești, aceeași ești. Mi-e silă și acum ca și atunci.
0: Uite, n-ai decât să pleci și să mă lași în pace dacă nu-ți plac.
8: Ce-ai spus? Ce-ai spus?
0: Am spus că m-am săturat. De la o vreme nu mai de vorbit cu tine. Acum înțeleg câtă dreptate am avut în seara aceea când ți-am aruncat buchetul de flori pe scară și ți-am spus să pleci, să nu mă mai plictisești.
8: Bella, nu mă scoate din sărite. Bella, nu mă scoate din
0: sărite. Lasă-mi trecutul în pace.
8: Scoate imediat rochia asta nerușinată de pe tine.
0: Ah, lasă-mă, Mihai, lasă-mă.
8: Acum, da... numai decât, pe loc. Am să-ți o fac praf.
0: Mihai!
8: Am să scot eu din minte acel cabaret abject.
6: Spatul, n-auzi? Bine, la domnule Mihai, ce înseamnă asta?
8: Acum când te cunosc, când mi-amintesc trecutul tău, văd limpede că ești femeia tuturor. Mi-e silă și aș vrea să nu te mai văd în viața mea. Niciodată, niciodată! Niciodată!
6: Ora, du-te cu el în camera lui și ai grijă să nu plece de acolo. Te rog foarte mult, fuga!
0: Era... era încântător, nu-i așa?
6: Un nebun! El i-a dus rochea aia deșanțată și tot i-a rupt-o.
0: Ce privire metalică.
6: Te pomenești că te-ai îndrăgostit de el de-a binele. Uite, uite, s-a îndrăgostit de el.
0: Ce îndrăcească furie.
6: Ana, Ana, te-ai îndrăgostit de el? Dumneata?
0: Era magnific.
8: Chilipirgiu. Asta era, Chilipirgiu. Pierde o vechitură bună de repădat și capătă un ceasonic nou nouț. Vrea să scape de trecutul odios al unei femei și o recapătă înainte de păcat. Și dumneata, mironosiță. Da, da, da, da, da, da, cu dumneata vorbesc, domnișoară Ana. Erai singurul cap sănătos și cumite din tot balamul cu ăsta, zoaș. Metoda asta dă mai mult decât trebuie, doctore Balan. Unul vrea să-și lungească un picior mai scurt și e și mai lung decât celălalt. Uite că la asta nu v-ați așteptat. Uite că la asta chiar nu s-a așteptat.

0: Ce părere aveți? Nu-i așa că ipoteza doctorului Bălan a triumfat? Ce mai aveți de spus, domnule administrator?
1: Rămâne de văzut dacă teza dumitale e aceea care a triumfat.
0: Da, e foarte clar. Acum 2 săptămâni acest tânăr încerca să se sinucidă, căci nu putea trăi fără femeia iubită. Astăzi, doar amintirea acestui trecut îl înfurie, iar personalitatea ei ca trecut îl dezgustă. Are oroare de femeia de atunci și nu ar vrea să o mai vadă niciodată. Prin urmare...
1: Prin urmare ce?
0: Prin urmare, e momentul să îi se spună: scumpe domn, îți place această fermecătoare femeie? Află că nici ea nu este insensibilă la flacăra dumitale, cum se spune în termeni poetici. Te împiedică trecutul, află că acest trecut nici nu există și, propriu zis, nici n-a existat niciodată. Doctoranda Ana Zadu are mai mult decât sora ei Bela un caracter de aur și mai puțin un trecut odios.
1: Și?
0: Și? Să ne pregătim de nuntă.
1: Bine, dragă, bine. Te las să meditezi la nunta domnișoarei Ana Zadu, iar eu mă duc să văd ce fac cheflia aceea în frunte cu excelența sa imperială Esmeralda.
0: Foarte bine, foarte bine.
1: Poate reușesc să-i trimit la culcare cu o țină așa de 2 zile.
2: Mi se pare că vine.
0: Cine? Ana? A, da, ea e.
2: Aici erați? Da, te așteptam. E furios rău?
0: Oho.
2: Cine? Ah, rău, rău de tot. Ți-a rupt și fotografia pe care ți-o făcuse Esmeralda în rochea aceea.
3: Da?
2: Maria, frumoasă e noaptea asta.
0: Acum ai observat?
2: Ce știi dumneata? Ascultă, Maria, cum se numește floarea asta?
3: Regina nopții.
2: Regina nopții. E cea mai frumoasă floare din lume, Maria.
3: Și de ce te bucuri atât?
2: Mă privești?
3: Te-ai îndrăgostit de el. L-ai văzut prima dată acum 2 săptămâni și te-ai amorezat de el.
0: Doctorițele astea care fac pe oamenii de știință, sunteți niște caragioase.
3: Nu-și pune toată lumea ambiția vieții în seringă și neprubetele cu Wasserman, ca domnul doctor Bălan, de nu mai are timp de nimic.
0: Da. Sau ca nesuferitul de profesor Omu, care nu are vreme să vadă ci în jurul lui. Da? Da, da, da, numai decât, auzi, domnule, nicio țigară nu se poate fuma aici în liniște. Domnișoară Maria,
3: da?
0: Pune stocuri mai înalte, drăguțe, ca să te observe profesorul.
3: Ești odios!
2: De ce te tot tachinează?
3: Ne-ai suferit. Ana, ești fericită că acum nu mai iubește pe Bela?
2: Da, da, da. Bine că s-a terminat.
3: Mă întreb ce cap o să facă. Ascultă, spune astă seară. Spune că nu ești Bela.
2: Bine, dacă zici tu, am să-i spun.
3: Cred că va fi nebun de bucurie.
2: Eu nu știu cum e el, dar eu sunt fericită, Maria.
3: Și la urma urmelor, ce-ți place atât la el? Nu mi se pare frumos cât spune lumea că e. Și pe urma, Ana, e nebun. E nebun rău.
2: E nebun? Nu-i așa că e nebun? Nebunia asta lui îmi place. Furiile astea ale lui. Tu ai văzut aseară ce amuzant scandal a făcut? Azi n-a vrut să ia masa cu noi. S-a închis toată ziua în camera lui.
3: Mie îmi plac bărbații mai potoliți. Taci, vine Bălan cu Mihai să nu ne audă. N-aș vrea să le găsesc aici.
0: De ce? În definitiv, spune-mi, ce ai cu ea?
4: Acum m-am lămurit. Știu în sfârșit cine e.
0: Ce vrei să spui? Cum în sfârșit știi cine e?
4: Mai aveam oarecare iluzii. Acum mi s-au deschis definitiv ochii.
0: Dar la urma urmelor, ce îi reproșezi anume? Ce te înfurie acum la ea?
4: Tot, tot. Toată făptura. Tot trecutul acela odios de cântăreață de varieteu.
0: Dar poate că a făcut-o de nevoie. În viață nu facem numai ceea ce vrem noi. Poate că a fost o învinsă.
4: Taci, doctore, taci din gură. Cu asemenea gânduri idiote m-am amăgit și eu.
0: Credeam că o iubești.
4: Am încercat. Dar înțelegi, o asemenea femeie nu poate fi iubită. E în fiecare dintre noi o sete de ceva mai curat. Gata, s-a sfârșit. Nici o iluzie nu mai poate fi îngăduită.
0: Da, văd eu că nu mai e chip să amânăm povestea. Află, domnule Mihai Stănculescu, că fata asta frumoasă pe care ești furios Nu este Bela.
4: Cum nu este Bela?
0: Nu e Bela, pur și simplu.
4: Ce mai e și asta? Ce vrei să spui?
0: Nu e Bela, e Ana, sora ei geamănă. Cea mai cinstită fată pe care am cunoscut-o, cea mai harnică medicinistă și cea mai modestă camaradă din toată facultatea de medicină.
4: Nu e Bela?
0: Nu, e Ana, sora ei geamănă. Adică tot ce are bun Bela, minus un trecut odios, cum zici dumneata.
4: Cum? Nu e Bela? Dar ce a fost asta? Ce e tot ceea ce s-a întâmplat de două săptămâni cu mine?
0: Ascultă-mă. Ai fost adus aici grav bolnav din cauza ei. Profesorul a vrut să te salveze. Ruptura fusese prea brutală. Rana nu se putea închide și atunci a făcut o încercare de o îndrăzneală nemaipomenită. A rugat pe sora ei, Ana, să joace rolul Belei.
4: Așadar, Bela n-a leșinat din cauza mea. Nu și-a pierdut personalitatea numai pentru că am fost pe moarte.
0: Ce importanță are asta acum?
4: Așadar, ați glumit. A fost o farsă.
0: Dar ca să te salveze.
4: Când este vorba să fie operat un bolnav, este întrebat el, este întrebată familia. Pe mine cine m-a întrebat? Ce sunt eu, un animal de laborator să se experimenteze pe mine metode fără să fiu întrebat?
0: Stai, fine bun, Ana e un
4: înger. Nu-mi trebuie nicio Ana, nici un înger. Bela, Bela a vrut să te omoare în mine. A vrut să te ucidă în gândurile și în iubirea mea. Ascultă, Bela, oriunde ești acum, la capătul pământului, și orice ai făptui dincolo de judecata lor, vreau să auzi strigătul meu. Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc.
0: Stai, stai, stai, unde fugi? Stai.

0: Dora.
1: Da?
0: Poftește aici pe doctorul Bălan și pe domnișoara Ana Zadu.
1: Domnule profesor, nu știm unde este domnișoara doctor Ana Zadu.
0: Cum nu știți unde e?
1: Nu știm. Am căutat-o toată noaptea și eu și doctorul Bălan și domnișoara Maria. Când afla ce scandal a făcut arhitectul, acela a dispărut deodată. Hai, uitați-vă că vine doctorul Bălan.
0: Ce este doctorul Bălan? Unde e domnișoara Ana Zadu?
2: Domnule profesor, am căutat-o pretutindeni, cu neputință de găsit. Nu știu, o fi plecat la București, o fi undeva în pădure.
0: Dar ce mai e și asta? Ce se întâmplă aici?
2: Domnule profesor, aseară când a văzut ce scandal a făcut Mihai aflând că ea nu e Bela, a dispărut fără veste dintre noi. Iar când ne-am dat seama, n-am mai găsit-o nimeni. Am căutat-o toată noaptea, prin parc, prin apropiere, pe
0: scutul. Scute, balanță, nu se fi întâmplat o nenorocire. Lacul ăsta, Ana, e cea mai bună eleva mea. Avem o mare răspundere. Poate că experiența asta nu trebuia făcută. Trebuie să o găsiți neapărat. Trimite pe cineva, infirmieri, să mă țineți la curent.
2: Da, vom face tot ce e posibil, domnule profesor. Tot ce

0: Unde ai dat de ea, domnișoară Maria?
1: Era pe o bancă dinspre partea golfului. Toată noaptea stătuse acolo. Am găsit-o în zori. Era fric și am adus un halat. De-abia am convins-o să vie aici.
0: Domnișoara Ana, domnișoara Ana, cum pot să iei în serios asemenea întâmplare?
1: Rog, nu mai vorbiți.
0: Intră, domnul administrator Gureu. Uite-o pe domnișoara Ana Zad.
2: Ei, ai apărut? Ăla s-a baricadat în cameră, asta îi ține hangul aici. Uite, asta e medicina dumneavoastră. Ați reușit să faceți dintr-un nebun doi. Ca la mulțirile prin șizii paritate.
0: De unde se poți prevedea că o medicinistă se poate îndrăgosti în halul ăsta de pacientul ei? Da, uite că așa a apărut. Ce s-a mai întâmplat, domnule Mihai?
3: Aș dori să plec imediat de aici. Spuneți, vă rog, să-mi facă socoteala. Vă rog.
0: Domnule administrator și dumneata Maria.
1: Da?
2: Da.
0: Vă propun să-i lăsăm pe tinerii noștri. Cred că au să-și vorbească. Nu sunteți de părere?
1: Da.
0: Hai să mergem.
3: De ce ai făcut asta, domnișoare?
1: Dacă ți-ar spune, poate că nici nu mai înțelegi.
3: Vrei să înțeleg că am fost victima unei glume, a unei experiențe? Că am fost un cobai pentru dumneavoastră? Pentru doctorul Balan, poate, și pentru profesorul Om?
1: Poate, pentru ei, da. Pentru mine însă nu.
3: Atunci de ce gluma asta? Dacă nu sunt îngăduite experiențele asupra trupului omenesc, cu ce drept poate fi secționat un suflet omenesc?
1: Eu nu știu de ce au făcut-o, dar nu știu nici dacă ai putea să mă înțelegi dumneata pe mine.
3: Îmi dau toată silința, dar nu pricep nimic.
1: Pentru că te iubeam.
3: Mă iubeai? Dumneata pe mine? Dar nici nu știai că exist.
1: De ce ești atât de sigur?
3: De unde să mă cunoști? Zici că nici nu veneai pe la sora dumitare.
1: Nu e chiar atât de adevărat.
3: Cred că nu te-am văzut pe acolo.
1: Eu da. Și de multe ori aș fi dorit să fiu față în față cu dumneata și să-ți spun numai atât. Ești nebun. Nu vezi că își bate joc de dumneata femeia asta? Înțelegi? Înțelegi de ce am primit să joc rolul ei? Ei vreau să te vindece de Bela și asta vroiam și eu, din toată inima.
3: De ce ai primit?
1: Ce fericit am fost ieri seară când mă certai pentru trecutul meu, când îmi urlai dezgustul tău pentru acest trecut. Te întreb acum. Înțelegi? Înțelegi? Domnule Stănculescu, Mihai Stănculescu.
3: Domnișoara, nu aveai totuși dreptul să faci ceea ce ai făcut. Nu aveai dreptul să transformi în teatru o suferință reală. Bună ziua!
1: Mihai! Mihai! Nu se poate să...
4: Ana, suferi într-adevăr? Ești atât de copilăroasă?
1: Nu, domnule profesor. Mă gândeam... E altceva.
4: Dar de ce ești tristă?
1: Nu. Mă gândesc că s-ar fi putut să fie altfel. E așa de trist că nu poate să fie frumusețe adevărată pe lume.
4: Suntem recunoscut mai demult? Vă vedeați și în vremea aceea?
1: Ei, l-a cunoscut mai întâi sora mea la teatrul acela de varietăți.
4: Asta a fost nenorocirea.
1: Nu, nu. Asta a căutat el. Asta a vrut. Asta i-a plăcut. Teatrul acela, luxul de acolo. Femeia dorită de o sală întreagă, multiplicată de oglinzi, măsurată și dezbrăcată de toate privirile.
4: Cine știe, poate că nu a avut prilejul să te cunoască. Ești o specie care apare numai în singurătate.
1: Iar dacă m-ar fi văzut, nici n-ar fi observat. El era fascinat de Bela.
4: Ușoara, plânge. Cum e cu putință?
1: Domnule profesor, faceți-vă și dumneavoastră că n-ați observat. E ceva stupid, e peste puterile mele.
4: Bărbații sunt idioți câteodată. Nu observă decât femeile descoperite de alții.
1: Uneori o certam pe sora mea că se poartă atât de rău cu el. Dar chiar dea de mine, ești o proastă, habar n-ai, tu nu cunoști bărbați.
4: Îl iubești mult, Ana? Iartă-mă că-ți spun așa.
1: Da. Am nutrit multă vreme nădejdea stupidă că dacă mă va cunoaște, mă va prefera pe mine.
4: Ușor, Ana, dar cum poate să iubească un om serios?
1: Nu-i nimica. Bine că știu în sfârșit. Bine că am înțeles că nu mai poate fi îndoială. Acum e limpede.
4: Nu, suferi prostește, Ana. Am să-i vorbesc eu.
1: Vă rog, domnule profesor. Nu, asta nu. Nu, s-a sfârșit. Acum eu sunt dezgustată și le plac bărbaților mâinile mele pentru că miros a iod. Vor parfumuri tari. Ah, am să le plătesc eu. Până la ultima centimă.
4: Aia, fi cu minte, nu te zbuciuma atât. Am să-i vorbesc eu mai târziu. Poftim, poftim, intrați. Ce e cu băiatul acela, doctor?
0: S-a închis în camera lui furios. Cum îi vorbesc, urlă indignat.
1: Să nu se îmbolnăvească iar.
0: Da, duceți-vă la el, domnule profesor, vă rog, explicați-mi.
2: Lasă-l în pace, domnule, ăsta nu mai are nici pe dracu, face pe nebunul. Mi-a spus că pleacă să plece sănătos.
0: Crezi, dumneata, îi sticlesc ochii în cap și trântește pe jos tot ce-i cade în mână.
4: Gureu are dreptate, nu mai este un caz grav. Șocul periculos a trecut. Dacă e furios și strigă, înseamnă că s-a vindecat de psihastenie.
2: Eu te-aș felicita pentru reușita dumitale, doctore, dar îmi pare rău de fata asta. Experiența asta a zăpăcit-o rău.
4: Păi dacă a căzut peste un astfel de idiot, și mie mi-e mire de biata față. Ah, dezgustător lucru e dragostea asta. Cum îl îndobitocește pe om, domnule?
2: Bate în lemn, doctore, să nu te vedem mâine, poi mâine...
1: Doctor!
4: Nu, spectacolul e prea ridicol, niciodată.
1: Ah, iată-l pe...
2: Da, poftim, tinere domn arhitect.
4: Da, lăsați-mă singur cu el, vă rog. Am eu o vorbă cu domnul acesta.
0: Da, bun. Bine. Ia loc, domnule Stănculescu. Da. Atunci, noi am plecat, domnule profesor.
4: Da, mulțumesc. Te rog, ia loc, tinere. Uite, fac apel la judecata dumitare de om de știință, dacă vrei, pentru că ani de zile ai studiat, ai crezut în ceea ce aveai de cercetat, de făcut. Suntem datori cu o anumită loialitate în comportare. Într-o lume haotică, fără niciun sens și plină de lucruri hidoase, ne rămâne ca o supremă frumusețe mândria de a impune legea gândirii noastre. Kant a cerut cu nemărginit orgoliu să-i se pună pe mormânt mențiunea celor două mari minuni ale existenței. Cerul înstelat deasupra mea, legea morală în mine. Trebuie să facem, domnule Stănculescu, să biruie în noi legea aceasta a binelui, a frumuseții, a adevărului.
5: Domnule profesor, ce pot să fac?
4: Eu sunt în fața dumitale două femei identice ca fizic, atât cât pot să fie două surori gemene. Una, o destrăbălată, iubitoare de plăceri și de lux, care te disprețuiește, care te-a umilit și care, în definitiv, fuge de dumneata. Cealaltă, o ființă plină de curaj, devotată, care și-a sacrificat viața pentru alții, care urăște compromisurile și echivocurile, care te iubește. Ești dator să alegi. Și ești dator să alegi cinstit.
5: Ei bine, domnule profesor, am ales. O vreau pe aceea care într-o zi de aprilie m-a purtat cu ea prin 20 de magazine ca să-i țin pachetele. Pentru că după amiază aceea am fost mai fericit ca niciodată în viața mea. Dacă sunteți numai om de știință, știu bine că nu o să înțelegeți acest lucru, domnule profesor. L-ați înțelege însă poate dacă ați fi și dumneavoastră îndrăgostit.
4: Totuși nu sunt.
5: Ei bine, poate să fie harnică, devotată, loială, domnișoara Ana, dar eu o vreau pe necredincioasa aceea care mă ținea un ceas singur în vestibul până se îmbrăca. O vreau pe femeia aceea care mă mințea cu nerușinare. Pe aceea o vreau, căci e fericirea și nefericirea vieții mele.
1: Cum? Pe aceea o dorești?
4: Domnișoara Ana, cine ți-a dat voie să intre aici? De când ești?
1: Eram în anticameră și ușa era întredeschisă. Fără să vreau, am auzit convorbirea dumneavoastră.
4: Da, e pus.
1: Păi ea o vrei, deci, domnule Mihai Stănculescu? Pe aceea care ți-a aruncat buchetul pe scară și care ți-a trântit ușa în față, pe aceea o vrei?
5: Da, pe ea o vreau.
1: Pe aceea care a spus servitoarei să te îmbrâncească pe scară dacă mai îndrăznești să mai vii acolo.
5: Pe aceea o vreau.
1: Foarte bine. O vei avea pe aceea.
4: Domnișoara Ana.
1: Da, pe aceea o vei avea. Pe aceea pe care o dorești.
5: Bine, dar dânsa nu e.
1: Dacă pe aceea o dorești, o vei avea.
4: Domnișoara Ana, de ce-ți scoți halatul? Nu te-am văzut niciodată îmbrăcat așa.
1: Surâd de Bela, mărdomnesc. Aici sunt toți cât te iubesc. Surâd de Bela, de ce plângi?
5: E cântecul zănatec. Bela!
4: Domnișoara Ana, ce glumă e asta?
5: Cântecul zănatec, e Bela! Bela!
4: Domnișoara Ana, ce vrei să spui? Nu poate să fie Bela, e domnișoara Ana Zadu.
5: Nu!
1: Ești
5: Bela!
1: Te arde dorul de a iubi, lunatec ți-e surâsul. Dar e totul, Ana, în zadar. Sunt Ana Bela.
5: Ești Bela, Bela, căreia îi aruncam flori din sală, care îmi surâdea numai mie. Naivii de la mese credeau că lor le surâde. Ești Bela.
1: Sunt Capitana Bella.
5: Lumea ta este aceea care m-a primit în salonul ei cu un cățel în brațe? Nu e cu putință, nu?
1: Sunt Anabella.
5: Tu ești aceea. Acum știu. Mi-ai dăruit o noapte întreagă, bogată ca o rodie. Singura noapte a vieții mele. Tu ești Bella.
1: Sunt Anabella.
5: Lumea ta este aceea din pricina căreia tânărul acesta și-a tras un glonț în piept?
1: Sunt Anabella.
5: Privirea asta o știu ca dintr-o altă lume. Nimic între cer și pământ nu poate fi asemenea ție, Bella. Nu e altă femeie în lume, Bella.
1: Sunt Anabella.
5: Nu, dumneata, ești doctorița strălucită, devotată, care a salvat atâția oameni de la moarte. Nu e cu putință să fii Bella.
1: Sunt Anabella. Sunt Anabella. Sunt Anabella.

0: Ana în zadar.
1: Ați ascultat Iată femeia pe care o iubesc, adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu. Distribuția a fost următoarea: profesor dr. Omu, Radu Beligan, artist al poporului; Anabela, Gina Patrichi; Mihai Stănculescu, Emil Hosu; dr. Valeriu Bălan, Ion Marinescu; Alexandru Gurău, Toma Caragiu; bunica, Vali Voiculescu Pepino; Esmeralda, Ileana Stana Ionescu; sora Maria, Lucia Mara; Dora, Ioana Caseti; cântecul zănatic de Timuș Alexandrescu; la pian, Gelu Solomonescu; regia de studio, Constantin Botez; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Cristian Munteanu.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Premier de Mihail Bulgakov. În rolurile principale Radu Beligan, Clodi Bertola, Pori Eterle, Virgil Ogășanu, Ion Caramitru, Melania Cârje.

17 februarie 1600 a avut loc un spectacol regal. În semn de onoare desenez un crin. După spectacol am descoperit un întuneric pe doamna Madeleine Bejar, cuprinsă de o mare suferință. Doamna Bejar a părăsit scenă. Restul nu se mai poate scrie. Care este cauza pentru care doamna Bejar a părăsit scenă? În teatru a avut loc un eveniment îngrozitor. Jean-Baptiste Poquelin de Molière s-a căsătorit cu Armand, fără să știe că Armand nu este sora, ci fiica doamnei Madeleine Bejar. Acest lucru nu poate fi scris. Și în semn de oroare fac o cruce neagră. Și nimeni din urmaș nu va afla vreodată ce reprezintă această cruce. Ziua de 17 s-a terminat. S-a terminat cu o cruce neagră. Și a început cu o reprezentație regală.

0: Apă, imediat, domnule Molière. Regele mulțumit.
1: Cu parcă, apă, nemernicule.
0: Iată paharul.
1: Ce-i de grazi?
2: Regele aplaudă.
1: Buton, prosop, repede, hai. Ce-i, Madeleine?
3: Vino pe scenă, regele aplaudă.
1: Auzi. Nu-mi vedea sfântă să ceară, sfântă să ceară apă de pe Molière.
2: Buton, cortina, să se vede toată scena.
4: Majestatea voastră, prealuminate suveran, actorii trupei noastre, preasupusele și preacărincioasele voastre slugi, m-au îndrituit să vă mulțumesc pentru nemaiauzita onoare pe care ne-ați făcut-o vizitându-ne teatrul. Și iată, sire, și iată că nu mai sunt în stare să spun nimic. Și din această pricină, dați-mi voie să recit niște versuri pe care le-am compus în onoarea majestății voastre. Soare al Franței, soare ce strălucești pe cer, eu, majestății voastre, nimic nu vreau să-i
2: cer. Idee, Doamne!
0: Soarele! Dionio Perbaco, când a făcut poezia asta?
5: Niciodată! A improvizat acum! Dar tu mă rog, cine ești?
0: Eu sono cu clavecin.
5: Care clavecin?
0: Ăla de colo cântă singur. Eu îl fac să cânte singur.
5: Ah, ești un șarlatan?
0: Ce expresiune! Suntem în Franța, domnul meu.
5: Gura!
4: O Ludovic cel Mare, o rege al meu iubit, comedienii noștri se închină grațios la Ludovic cel Mare, cel bun și generos.
6: Mulțumesc, domnule.
4: Sire, preasupusele voastre slugi vă roagă să mai vedeți un intermezzo amuzant, dacă nu v-am plictisit, bineînțeles.
6: Cu plăcere, domnule Drumolie.
4: Atunci vă rugăm să ne îngăduiți o scurtă pauză. Cortina!
1: Dă-te la mor și tai în bucățile, mor!
0: Pe cine mai este? Pe cine vrei să mori?
1: Pe
0: nu, tu mă omoară tocmai acum la reprezentația
3: regală! Ai nebunit, Molière, sau din sală!
1: Lasă-mă!
0: Perfect!
2: M-ați zimbit, domnule Molière, duminica mea e făcută praf. Acum pot să vă întreb ce s-a întâmplat.
4: Ești un nemernic, așa să știu și eu pentru ce te plătesc. Am jucat de 40 de ori și totul a fost în regulă. Iar când vine rege... O lumânare se plăștește în lustră și începe să picure pe parchet.
2: Maestre, dumneata ai făcut fel de fel de figuri pe scenă și ai dărâmat lumânarea cu paloșul.
3: Minți, cărăușule! Are dreptate, tu ai atins lumânarea cu spada.
4: Toată sala rede, regele e uimit. Și nu știți, zici că eu am dărâmat-o? Eu?
3: Da, sigur că da.
4: Atunci de ce am mai țipat eu la buton?
2: E o întrebare la care biata mea minte nu găsește o răspuns.
3: Doamna
4: Bejare, șapă,
3: da,
4: repede. Mi se pare că ți-am rupt hainele, buton.
2: Da, maestre.
4: Așa e? Da. Ia-o pe a mea atunci.
2: Nu.
4: Ia-o.
2: Nu.
4: Dar stai. Nu, am spus tunica, nu și pantalonii. De ce mi-ai pantaloni?
2: Maestre, trebuie să fiți de acord cu mine că ar fi o lipsă de gust strigătoare la cer să port împreună cu această tunică pantalonii mei mizerabili.
4: Ha? Ce?
2: Stai. Maestre, am descoperit în buzunar două monede de argint cu o semnificație redusă. Ce anume ați dori să fac cu ele?
4: Eu cred că Dumnezeu m-a pedepsit și a trimis pe capul meu pentru ca să-mi răscumpăr toate păcatele.
7: Directore!
4: Ah, șarlatanul!
7: Oh, perché mi parla così? Suntem în Franța!
4: Uite ce, signore, ceea ce faci mi-a ta, scuză-mă că se spun eu, scamatorie de mâna a doua. Dar cred că o să aibă trece la publicul de la balcon. O să te producem pauză timp de o săptămână. Dar ia-mi și mie, cum o faci?
7: Mio segreto, direttore.
4: Da, las că l-aflu eu. Mai vreau să aud câteva acorduri, te rog.
7: Con piacere.
4: Vă să zic că se apropie de clavecin. Se așează la distanță. Își mișcă mâinile în aer fără să se atingă de nimic.
7: Abracadabra.
4: Și clavecinul cântă la larnaib. Poftim, ține, ia-ți avans. E un act undeva, nu-i așa?
7: Arriveder la direttore.
4: Cum arriveder la pungașule, cum ai
2: văzut? Acum de Molière, în scenă vă rog.
4: Vin de curazi, vin.
8: Armand, Dumneata ești dragul meu la Grange?
9: Da.
8: De ce te ascunzi aici ca un șoarece? Știi că m-am uitat la rege? Scuze-mă, mă grăbesc.
9: Harman, stai, ai tot timpul. Moliere pe scenă. Astăzi 17 și am pus în registru o cruce neagră.
8: S-a întâmplat ceva? A murit cineva din trupă?
9: Am însemnat astfel o seară rea și neagră. Te rog, renunță la Molier.
8: Oh, cine ți-a dat dreptul, domnule?
9: O, râde vorbe. Te implor, nu te mărita cu el.
8: Te-ai îndrăgostit dumneata de mine?
9: Nu, nu, nu, nu-mi place.
8: Domnule, te rog să mă lași să trec.
9: N-ai dreptul să te măriți cu el. Ești atât de tânără. Te rog, nu face asta.
8: Toată trupa noastră și-a pierdut mințile. Ce vă privește pe voi, măritișul meu?
9: Nu pot să spun, dar să știi că faci un mare păcat.
8: Nu vrei să spui că a trăit cu sora mea, cu Madeleine? Am auzit de asta, prostii. Nu-mi pasă de bârfe și nu-mi pasă nici dacă între ei a fost într-adevăr o legătură.
9: Stai, vorbesc foarte serios. Dacă nu renunți la el, te omor cu spada asta.
8: Asasin nebun ce ești.
9: Ce te nenorocești singură? De ce? Doar nu-l iubești. Dumneata nu ești decât un copil, pe când el...
8: N-ai dreptate, îl iubesc.
9: Renunță.
8: Nu pot, la Grange. Am avut legături cu el și...
9: Bine, du-te, mă rog, du-te, nu te mai rețin.
8: Ești un bădăran. Și pentru că m-ai amenințat, ești un nesuferit.
9: Te rog să mă scuzi, n-am vrut decât să te salvezi.

0: cei din cavalerie de gardă.
1: Ieși afară!
0: Da, da.
1: Armand, sărută-mă.
2: Știi,
1: ce?
2: Eu...
1: Fetița mea. Acum poate să nu-ți mai fie teamă de nimic. M-am hotărât. Apropie-te de crucifix. Așa. Jură că mă iubești.
2: Te iubesc, Malier, te iubesc.
1: N-ai să mă înșeli? Vezi tu, Armand, mi-au apărut riduri. Am început să încărunțesc. Sunt înconjurat de dușmani și dezonoarea m-ar distruge.
2: Dar cum aș putea să fac?
1: Vreau să mai trăiesc o viață cu tine. Nu te teme, am să plătesc pentru asta. Am să te creez din nou. Am să fac din tine cea mai mare actriță. Ăsta e visul meu și înseamnă că așa are să fie. Dar ține minte, dacă nu-ți respecti jurământul, mă lași sărac lipit.
2: Nu-ți văd ridurile. Ești atât de curajos. Ești atât de mare că nu poți să ai riduri. Tu ești Jean.
1: Sunt Baptiste.
2: Ești Molière.
1: Mâine ne căsătorim. E drept, trebuie să suport o mulțime de neplăceri din cauza asta. Doamne, ce viață, ce... Astăzi n-aș vrea să ne vadă Madeleine împreună.
2: Da.
1: O să facem așa. După ce se sting luminile la teatru, ai să vii la ușa laterală și ai să mă aștepți în grădină. Iar eu am să te aduc aici.
0: Cine?
1: Maestre! Ce ai, iar buton? Intră, hai!
3: Sunteți căutat!
4: Domnule Molière?
1: Presupusa voastră slugă.
4: Eu sunt marchizul d'Orsini, capitan al companiei mușchetarilor negri. Probabil ați auzit de mine. Sunt poreclit fără rugăciunea din cauza duelurilor pe care le-am câștigat.
1: Presupusa voastră slugă.
4: Regele mi-a ordonat să vă înmânez banii pentru bilet. Iată 30 de scuzi. Dar având în vedere faptul că ați depus pentru rege o muncă în afara programului de spectacol, regele mi-a ordonat să vă înmânez drept plată suplimentară pentru poezia pe care ați compus-o și ați recitat-o. Încă 5.000 de livre.
1: Oh, ce rege generos. La Grange, 500 de livre pentru mine, iar restul în parte în mod egal între actori.
5: Mulțumesc în numele actorilor.
1: Mă scuzați că mi-l dosim mie, pleacă regele și...
4: Doamne, sunt foarte fericit că întâmplarea mi-a permis d'Orsini, marchiz, capitan al companiei mușchetarilor negri.
2: Armand Béjart, dumneavoastră sunteți acel celebru spadasin care poate să omoare pe oricine.
4: Doamne, jucați fără îndoială în această trupă.
2: Da.
6: Aș început să dea ochii peste cap. Nechipzitul meu, maestru.
4: Ai spus ceva, stimabile?
6: Nu, nu, domnule.
4: Vă să zic că ai obiceiul să vorbești de unul singur.
6: Exact, nu? Domnule. Știți, într-o vreme vorbeam în somn.
4: Ce spui?
6: Să mă bată Dumnezeu și... Și închipuiți-vă
4: că... Și dracu-i asta! Vă-ți rugăciunea, vă-ți rugăciunea. Chipul dumneavoastră, doamne.
6: Urlam în somn. M-au căutat 8 din cei mai buni doctori din Limoges.
4: Sper că te-au ajutat cu ceva.
6: Cu nimic, cu nimic, domnule. În 3 zile mi-au lăsat sânge de 8 ori. După care m-am culcat și am zăcut nemișcat și nu mi-a mai rămas decât să mă împărtășesc.
4: Ești un tip original, prietene. Vă-ți rugăciunea, vă-ți rugăciunea. Sper, doamnă, că... Cine e ăsta, doamnă?
2: Știți, domnule, nu e decât Jean-Jacques Bouton, da, cel care stinge lumânările.
4: Cu altă ocazie, cu altă ocazie, prietene, am să aflu cu mare plăcere cum urlai dumneata în somn. Iată-l pe domnul Molière, omagile mele. Fug să-l ajung din urmă pe rege.
1: Toate cele bune.
2: La revedere, maestre.
1: E noapte fără lună, am să te aștept. Bouton.
6: Da, maestre.
1: Roagă pe doamna Madeleine Béjart să vină aici. Stinge lumina și du-te acasă.
6: Bine, bine, maestre.
7: M-ai chemat, Jean-Baptiste?
1: Da, am o veste foarte importantă pentru tine, Madeleine. Vreau să mă însor.
7: Cu cine?
1: Cu sora ta.
7: Pentru numele lui Dumnezeu. Glumești, nu-i așa?
1: Nu glumesc deloc.
7: Și eu?
1: Ce să-i faci, Madeleine? Suntem foarte buni prieteni. Tu ești o femeie minunată, dar știi bine că nu ne mai iubim.
7: Jean-Baptiste, ții minte când ai stat în închisoare acum 20 de ani? Cine ți-aducea mâncarea?
1: Tu.
7: Cine a avut grijă de tine timp de 20 de ani?
1: Tu.
7: Jean-Baptiste, nimeni nu-și gonește câinele care a păzit o viață întreagă casa.

0: însă.
1: Tu, Molière, vrei să faci asta?
2: Ești un om îngrozitor, Molière. Mi-e frică de tine.
3: Nu mă chinui, sunt pur și simplu devorat de pasiune, nu înțelegi?
2: Molière, poate renunți totuși. Hai să uităm discuția asta. Ce spui? O să mergem acasă, o să aprins lumânările, o să vin lângă tine, o să-mi citești actul 3 din Tartuffe. Ce spui? Știi, părerea mea e că ai scris o piesă genială. Și dacă trebuie să te sfătuiești cu cineva, cu cine vrei să te sfătuiești, Molière? Armand e un copil, știi bine asta. Tu ai îmbătrânit, Jean-Baptiste, uite, ai încărunțit. Îți place căldura. O să fiu mereu lângă tine. Gândește-te. O să facem focul în cămin și o să fie foarte plăcut.
3: Vino să-mi fire, Madeleine. Îți dai seama ce vorbești? Îți dai seama în ce situație te pui?
1: Însoară-te cu cine vrei, numai cu Armand, nu? Fie blestemată ziua în care m-a dus-o la Paris.
3: Mai încet, Madeleine, te rog foarte mult, mai încet. Trebuie să mă însor cu ea. E prea târziu. Sunt obligat, ai înțeles?
2: Despre asta e vorba?
0: Doamne Dumnezeule! Doamne! Nu mai am putere să lupt. Ești liber. Mi-e silă de tine, Molière.
3: O să rămânem prieteni.
2: Nu te apropia, te rog. Eu o să plec din teatru.
3: Vrei să te răzbuni pe mine, Madeleine?
2: Martor mi-e Dumnezeu că nu. Astăzi a fost ultimul meu spectacol. Am obosit. O să merg în fiecare zi la biserică. N-am mai fost atâta vreme.
3: Dacă ține, părere. Îmi pare rău, teatrul o să-ți dea o pensie, o meriți.
2: Da.
3: Când o să-ți mai treacă mărăcinea, poate o să revii la sentimente mai bune față de mine. Și o să ne vedem din nou.
2: Nu.
3: Nu vrei să mai vezi nici pe Armand?
2: Pe Armand am să o văd. Armand nu trebuie să știe nimic. Ai înțeles? Absolut nimic.
3: Bine, e târziu, hai să te conduc.
2: Nu, mulțumesc, nu trebuie. Dă-mi voie să stau câteva clipe aici.
3: Bine, dar...
2: Nu stau mult, nu avea grijă. Du-te.
3: Adio.

0: Ce mi-a mai rămas în teatru după spectacol? Cine e aici? Ah, dumneavoastră sunteți, doamnă Bejar. S-a hotărât, nu-i așa? Știu.
1: Sunt disperată la graj.
0: N-ați avut putere să-i spuneți, nu?
1: Nu. E prea târziu.
0: Da.
1: Nu se mai poate spune nimic. Mai bine să fiu numai eu nefericită decât toți trei.
0: Da.
1: Ești un cavaler, Lagrange.
0: Doamnă.
1: Și numai dumitale ți-am spus taina mea. Numai dumneata știi că Armand e fica mea.
0: Da, sunt măgulit de încrederea dumneavoastră, doamnă Bejar. Am încercat să o opresc pe Armand, dar n-am reușit. Nu o să afle nimeni niciodată nimic. Da, să mergem. Am să vă conduc, vă rog.
1: Mulțumesc. Astăzi a fost ultimul meu spectacol. Ar trebui să spun cuiva adio, dar n-am cui.
0: Vă rog.

0: S-a dus? S-a dus.
1: Da.
0: Acum pot să ieși eu din clavecinul ăsta blestemat. Patronului îi convine să dea din labele lui murdare, iar eu să fiu ascuns în clavecin și să cânt. Ia să stea și el în clavecin și să vadă ce bine e. Și toți proștii castă ochii și spun: vai, vai, uite un clavecin care cântă singur. Cânte singur pe dracu. Sigur că o să cânte singur dacă înăuntru e Zacarii Moaron, adică eu. Sunt un băiat nenorocit și murdar.
2: La grange! La grange!
0: Și n-am mai dormit de două zile. De două zile! Și nici n-am prea mâncat. Ce? Adică n-am mâncat deloc. Tot de două zile. Am stat în blestematul ăsta de clavecin.
2: La grange!
0: Au!
2: Cine ești tu? Spune repede, cine ești?
0: Domnule director, vă rog, nu mă omorâți, nu mă omorâți. Eu nu sunt hoț, eu sunt Zacarii, sunt nefericitul de Maro. Nu mai puteam să respir în lada clavecinului și am ieșit puțin.
3: Am priceput, scamatorie. Ce șarlatan blestemat.
4: Trei valeți și trei reci. Da, împarte cărțile, duce.
5: Sire.
4: Da.
3: Ce emoționat e marchizul.
5: Memoră din tot corpul.
4: Trei valeți și trei reci.
3: Ce spui, marchize de Lăsac? Iarăși trei valeți și trei regi? Ai un noroc nemaipomenit.
5: Mă scuzați, sire, cărțile marchizului sunt măsuite. Asta vă spun eu, cel corect. Fă-ți rugăciunea.
3: Cum dorsini?
5: Cărțile sunt măsuite.
3: Marchize de Lăsac, ai venit să joci cu cărți măsluite? Mărturisește.
6: Da, majestatea voastră. Vă cer iertare. Decăderea domeniilor mele.
3: Spune-mi, te rog, Dorsini, ce prevede eticheta în asemenea cazuri ciudate?
5: În primul rând, sire, trebuie să-i dați în cap cu sfeșnicul.
3: Iată o regulă cam neplăcută. Sfeșnicul ăsta are cel puțin 6 kg.
5: Sire,
3: cred că ar trebui să am la îndemână niște sfeșnice ceva mai ușoare.
5: Îmi permiteți, îl pocnesc eu.
3: Nu trebuie să te deranjezi.
5: Sire,
3: marchize, vino mai aproape.
5: Sire.
3: Și spuneai că în al doilea rând
5: trebuie să fie înjurat ca un porc de
3: câine. Înjurat, da, foarte bine. Sunteți amabili să-l chemați. Nu știu pe unde o fi.
5: Cismarul.
3: Așa.
5: Unde
3: așa.
5: E cismarul?
7: Da. Fonul rege.
5: Vine cu fonul.
8: Am zburat. Am sosit. Iată-vă. Bună ziua, majestate. Ce s-a întâmplat, sire? Cine trebuie să fie înjurat?
3: Uite, marchizul de Lăsac a jucat cu mine folosind cărți măsluite.
8: Ai făcut tu asta, marchizule? Ce zici tu? Ești de capul tău? Ce dracu, te-ai scrântit de tot? Păi bine, mă, dacă faci figura asta în piață, îți umflă ea mutra în doi timp. Am zis,
3: da, mulțumesc. Marchize de Lăsac, poți să-ți iei banii câștigați.
8: Ce asta, majestate, vă bate joc?
3: Dacă nu-ți este prea greu, duce, te-aș ruga să-l închizi pentru o lună pe marchizul de Lăsac.
5: Sire,
3: să-i dați o lumânare și un pachet de cărți ca să aibă o ocupație. Apoi îl trimiți cu bani cu tot la domeniile sale. Să le pui la punct de Lăsac. Și mai e ceva, nu mai juca cărți. Am eu o presimțire că data viitoare se termină rău.
9: Garda!
8: Ieși afară din palat!
9: Ieși afară, afară!
8: Hai, ieși afară!
3: Cred că a venit timpul să mănânc.
9: Regele ia masa, domnilor!
3: Arhiepiscopul de Charon e aici?
10: Aici, sire.
3: Da, apropie-te, monseniore. Aș vrea să discutăm ceva între patru ori.
10: Ascult, sire.
3: Monseniore Charon, în ultima vreme mi-ai vorbit mult de Tartuffe, piesa domnului de Molière.
1: Molière nu-i om, sire, e satana.
7: Ascultați-mă, sire.
1: Da.
7: Domnia senină și victorioasa majestății voastre nu este și nici nu va fi întunecată de nimic cât timp îl veți iubi.
1: Pe cine?
7: Pe domnul.
1: Îl iubesc.
7: Domnul e acolo sus, iar majestatea voastră e aici pe pământ.
1: Da, da.
7: Puterea voastră n-are limite, sire, și nu le va avea niciodată dacă lumina religiei va fi mereu pogorâtă asupra țării voastre.
1: Eu iubesc religia.
7: Iar eu, sire, vă conjur să apărați religia.
1: Găsești că Molière a jignit religia?
7: Da, sire.
1: E, actorul e obraznic, dar e foarte talentat. Bine, monseniore, am să o apăr. Dar mai întâi am să încerc să-l îndrept. Molière poate aduce mari foloase domniei mele. Dacă însă va mai cuteza să nu mă asculte, am să-l pedepsesc.
7: Fiți binecuvântat, sire, și fie ca Domnul să vă îndrepte gândul într-o stârpire a seminției diavolului.
11: Domnul de Molière, servitor al majestății voastre.
1: Să poftească.
7: Sire.
1: Am bătrânit mult, bunul meu Molière. Ce față palidă și bolnăvicioasă are bietul de el.
7: Sire.
1: Te poți retrage, monseniore.
7: Sire.
1: Apropie-te, domnule de Molière.
12: Sire.
1: Sper că nu te deranjează că mănânc, domnule de Molière.
12: Oh, sire.
1: Da. Mănânci cu mine? Da. Un scaun, un tacâm.
12: E prea mare cinste pentru mine, majestate. Vă rog să-mi iertați.
1: Ce-ai zice de un pui?
12: E mâncarea mea preferată, sire. Vă rog să-mi permite să stau în picioare.
1: Nu, noroc, stai jos și mănâncă. Stai jos. Cum o duce finul meu?
12: Din nefericire, sire, copilul a murit.
1: Cum? Și al doilea?
12: N-au parte de viață copiii mei, sire.
1: Nu-ți pierde speranța.
12: Sire, nimeni din toată Franța n-a avut cinstea să mănânce cu majestatea voastră. Sunt tulburat.
1: Franța, domnule de Molière, se află în fața dumitale, într-un fotoliu. Franța mănâncă un pui și nu este tulburată de fel.
12: Sire, numai majestatea voastră poate să vorbească așa.
1: Spune-mi, te rog, ce dar îi va mai aduce regelui pana dumitale talentată?
12: Sire, orice ar putea să servească.
1: Da, ai o pană foarte ascuțită, dar trebuie să știi că există teme care trebuie să fie tratate cu multă prudență. Și trebuie să recunoști că în Tartuf ai fost destul de imprudent. Fețele bisericești trebuie să fie respectate. Sper că scriitorul meu nu este un necredincios.
12: Majestate, dai de mine.
1: Fiind convins că de acum încolo opera dumitale nu se va mai abate de la drumul cel drept, autorizez să fie reprezentată la Palais Royal piesa Tartuf.
12: Oh, sire! Unde e arhiepiscopul de Chalon? Ați auzit?
11: Ați auzit, domnilor? Cina regală s-a sfârșit.
1: Astăzi, domnule de Molière, o să-mi faci dumneata patul.
11: Drum regelui! Drum regelui! Drum regelui!
13: Acum nu mă mai puteți atinge, monsignore. Tartuf a fost altul.

0: regele și-a bătut joc de mine. Dumnezeule atotputernic, ajută-mă să-l stârpesc pe necredincios. Apropie-te, frate.
1: Da, monseniore.
0: Ai găsit femeia?
1: Da, monseniore, totul este pregătit. O aștept dintr-un moment într-altul. Iar marchizul d'Orsigny mi-a primit curând biletul.
0: Crezi că d'Orsigny are să o urmeze?
1: Dacă d'Orsigny are să urmeze o femeie, n-aveți nicio grijă.

0: Tu ești fățurășiunea.
1: Ce vrei, bufonule?
0: Am un bilețel pentru tine.
1: De la cine?
0: De la o femeie. Mi l-a dat în parc, dar avea o mască pe față.
1: O femeie? Părea bine făcută.
0: Lasă că vezi tu.
2: Regele doarme.
3: Regele doarme.
0: Ia să dorm și eu.

0: Prin crângul proaspăt înverzit, un zeu frumos a pripășit. Ei, ce spui, mămico? E bine așa?
1: Te-am rugat, domnule Marlon, să nu-mi spui, mămico.
0: Doamne, în primul rând nu îndrăznesc să spun Armand, pentru că ești soția tatălui meu adoptiv, Jean-Baptiste Paclin de Molière. Deci mi-ești mamă. În al doilea rând, nu sunt Moiron, ci domnul de Moiron. Uite așa, de Moiron.
1: Da. Da, și când ai fost înnobilat? Nu cumva pe vremea când stătea ascuns în clavecin?
0: Să nu mai vorbim de clavecin. Să-l dăm uitării, doamnă. Prea a fost de mult. Acum sunt un actor celebru și mă aplaudă tot Parisul.
1: Datorită soțului meu, te-a sfătuit să nu uiți asta. El te-a tras de urechile dumitale murdare și te-a scos din clavecin.
0: Pardon, nu de urechi, ci de numai puțin murdare de mele picioare. Tata este fără discuție un om respectabil, dar e gelos ca un diavol și are și un caracter infect.
1: Da, e bun de felicitat, soțul meu. Am fiat un ticălos de primă mână.
0: Da, sunt într-adevăr puțin cam ticălos. Ăsta mi-e felul, dar ce actor sunt, doamne. N-am pereche în Paris.
1: Exagerezi. Nu uita că și Molière e actor.
0: Da, sigur, nu uite, dar de fapt suntem trei actori mari și lați.
1: Da?
0: Maestrul și cu mine.
1: Și al treilea? Cine e al treilea?
0: Dumneata, mamă, dumneata, marea mea actriță, dumneata, psișe. Prin crângul proaspăt înverzit, un zeu frumos a pripășit.
1: Nu pleacă de lângă mine.
0: E trupul zvelt și cupidon.
1: Aduce în tolbă un plocon. Unde e buton?
0: Nu-ți fie frică, preacredincioasa slugă s-a dus la piață.
1: Zeita Venus ne-a trimis iubirea. Vino, iubitule, în brațele mele nerăbdătoare. Ticălosule, unde e Rene?
0: Bătrâna e în bucătărie. Hai să mergem la mine, scumpă.
1: Pentru nimic în lume. Mă jur pe Sfânta Fecioară.
0: Hai la mine.
1: Ești cel mai periculos om din Paris. Să fie blestemată ziua când ai fost descropat din clavecin.
0: Haide, mama adoptivă.
1: Mă jur pe Sfânta Fecioară. Nu merg. Haide, iubitule.
0: Mamă scumpă.
2: Nemernicule!
3: Au!
1: Molière!
3: Cum îți permiți? Dă-mi peruca! De ce mi-ai luat peruca?
1: Nu, să-mi dai
3: peruca!
1: Vine-ți în fire, Jean!
3: Nu da! Nu da!
2: Tu mă dezonorezi!
3: Ai îndrăznit să mă lovești? În gardă!
2: Lasă-ți toată canalie!
3: Te provoc!
2: Mă provoci tu pe mine! Ieși afară din casa mea!
3: Ți-a pierdut mințile, tată! Acum ești leit, scanare!
2: Vagabond, călos! Vagabondule! Vagabond, ticălos! Eu te-am scos la lumină, eu o să te arunc în noroi. Te fac eu să joci la bâlciul. Zacarie Moiron, începând de astăzi, nu mai faci parte din trupa Palais Royal. Du-te!
3: Cum, mă dai afară din trupă?
2: Pleacă, hoț în fiat!
1: Molière!
3: Tată, să cum ți s-a părut? Repetam un text! Pleacă! Ce, n-am avut cunoști propriile dumitale piese? Nu vrei să-mi distrugi viața?
2: Pleacă, dacă nu vrei să-mi bagi pară în tine!
3: O să zic așa? Eu aș fi teribil de curios, știu cine le va juca pe Don Juan, nu cumva la Granj. Ai grijă, domnule de Molière, să nu regreți gestul dumitale necugetat.
2: Îți
3: cunosc taina, domnule de Molière. Pe doamna Madeleine Bejar o cunoști, nu-i așa? E pe moarte, se roagă într-una. Există un rege în Franța,
2: ce domnule. Ce tot îndrugi tu acolo, micinos neisprăvice?
3: Îndrug, da? Îndrug? Ei bine, am să mă duc la arhiepiscop.
2: Mulțumesc pentru trădare. În fine, pot să spun că te-am cunoscut cu adevărat acum. Află că dacă până acum ai fi putut avea vreo speranță, de acum încolo nu mai e niciuna. Pleacă, imbecil mizerabil!
3: Galarel blesemat!
2: Îmi puși! Buton!
3: Da, domnule!
2: Mișelule!
3: Domnule!
2: Tu ai aranjat totul!
3: Domnule!
2: Te-ai întors înainte mea? Te-ai întors?
3: Da!
2: Ai văzut totul? Ai văzut! Da. Ai tăcut!
3: Domnule!
2: Minți ca un măgar!
3: Ca să minți, domnule, trebuie să spui ceva? Ori eu n-am apucat să spun nimic. Eu am venit de la piață, ei repetau și atunci m-am cărăbănit. Pentru că am niște pantofi cu ținte care tropă e îngrozit.
1: Așa e!
3: Doamna Armand, aș juca minunat.
2: Ești afară, buton?
3: Da.
2: Ești. Armand, vrei să mor? Nu știi că sunt bolnav de inimă?
3: Vreți să moară? Nu știți că e bolnav
2: de
3: inimă?
2: Armand, mai ai și tu puțină răbdare, nu mai e mult și o să fii liber.
4: Dar n-aș vrea să mor în singurătate, Armand. Pot să juri?
5: Jur.
4: Hai, spune ceva, Armand.
5: Molière, ești un om mare. Și când vii acasă te porți ca un... Nu înțeleg deloc cum se împacă lucrurile astea la tine. Îți dai seama ce scandal ai provocat? Tot Parisul o să vorbească despre asta. De ce l-ai dat afară pe Moaron?
4: Ai dreptate, m-am făcut de râs.
5: Vezi?
4: Dar și tu că e un ticălos, e un stricat Moaron ăsta. Și mi-e cam teamă pentru el. Hai să vezi că de supărare o să se apuce să vagabondeze prin tot orașul și... Și l-am mai și lovit. Ce treabă neplăcută.
5: Adu-l pe Moaron înapoi.

0: Ce asta? Unde mă aflu? Ce asta?
1: Zacarii Moron! Mă cunoști?
0: Arhiepiscopul de Oșarou? Dar ceilalți au măști. De ce au măști? Cine sunt? Cine sunt măștile?
1: Cabala Sfintei Scripturi. Te afli în fața Cabalei Sfintei Scripturi. Fiul meu, repetă în fața preacinsticilor frați denunțul tău.
0: Eu nu am.
1: Ești mut?
0: Eu, în sfârșit, preasfinte arhiepiscop, n-am auzit prea bine atunci. Și mai bine nu spun nimic.
1: După cât te înțeleg, fiul meu, azi dimineață l-ai calomniat pe domnul de Molière.
0: Nu, în sfârșit.
2: Răspunde când te întreabă arhiepiscopul, canalie grațioasă.
1: Observ cu multă părere de rău, fiul meu, că ai calomniat. Ce spuneți, preacinstiți frați?
2: Da, e regretabil. Nu e bine să minți, iubite actor. N-am ce-ți face. O să trebuiască să stai la închisoare.
0: Cum?
2: Și să hrănești vreme îndelungată ploșnițele de acolo.
0: Dar nu se pare. Eu nu...
2: Dar în ceea ce privește cazul domnului de Molière, noi oricum o să-i dăm curs.
0: Eu n-am calomniat.
2: Nu mai ezita. Zi odată ce ai de spus.
3: Da.
2: Să vedem cum o să arate picioarele tale grațioase după ce o să le vârâm în cizma spaniolă.
0: Cum?
2: Hei! Cizma spaniolă!
0: Nu, vă rog, nu-i nevoie.
2: Atunci vorbește.
0: Nu, uite, acum câțiva ani, pe când eram puști, mă aflam în clavecinul unui șarlatan și acolo am...
2: Ce căutai tu acolo?
0: Băi, cântam la claviatura interioară. E o scamatorie, un fel de clavecin care cântă singur.
2: Și?
0: E bine, în clavecin. Nu pot, sfinția ta. Azi dimineața eram beat și nu mai știu ce m-am spus.
2: Te rog pentru ultima dată să vorbești.
0: Da, și uite, noaptea... Noaptea am auzit o voce care a spus că... Domnul de Molière...
2: Da?
0: Că nu se însoară cu sora doamnei Madeleine Béjart. Că se însoară cu fica ei.
2: Care e și fica lui?
0: Bă, nu, nu, asta n-am auzit.
2: Te se înțelege de la sine. Și a cui zici că era vocea?
0: Cred că am visat.
2: Asta te întreb și eu. A cui voce zici că ai visat-o?
0: A actorului la Grange.
1: E de ajuns. Îți mulțumesc, prietene. Ți-ai îndeplinit cu cinste datoria. Nu te mai frământa. Orice supus credincios al regelui, orice fiu al bisericii, trebuie să considere drept onoare denunțul unei crime cunoscute de el.
2: E un băiat bun. La început nu prea mi-a plăcut, dar acum îmi dau seama că e un bun catolic.
1: Moron, o să petreci o zi sau două într-un loc unde o să te bucuri de un tratament excelent. Și pe urmă, prietene, o să mergi cu mine la rege.
0: La rege?
1: Duceți-l! Și acum, frații mei, va veni aici marchizul d'Orsigny. O să-l rog pe fratele călugăr să stea de vorbă cu el, pentru că cel care va veni îmi cunoaște vocea. O mască pentru mine!
4: Mulțumesc!
1: Mulțumesc!
5: Când o să-mi permiteți, frumoasa mea doamnă, să-mi scot legătura asta de la ochi.
6: Încet,
5: ați fi putut să mă credeți pe cuvânt? La urma urmei, sunt poriclit, fă-ți rugăciunea. În camera dumneavoastră e cam mult o vezeală.
6: Încă o treabă m-a zis așa. Așa, cereși. Puteți să vă desfaceți legătura.
5: Da.
2: Fii binevenit printre noi, marchize d'Orsigny.
5: Nemernicilor, lași cu mască! Poate nu mă cunoașteți! Sunt poriclit, fă-ți rugăciunea! Nu exclus ca un grup mai mare să mă și omoare, dar numai înainte ca trei dintre dumneavoastră să părăsească această încăpere cu picioarele înainte! Nici o mișcare! Unde e târâtura care m-a dus aici? Târâtura?
6: Sunt aici, marchize, și nu sunt o târâtură!
7: Vai, marchize, cu toate!
2: Vă rugăm să vă liniștiți! Nimeni n-are de gând să vă atace. Lăsați spada. Ne strică plăcerea conversației.
5: Unde mă aflu?
2: În subsolul bisericii.
5: cer să fiu eliberat.
2: Ușa se va deschide când veți dori dumneavoastră.
5: Atunci, de ce m-ați adus aici? Sper că nu e vorba de un complot împotriva regelui.
2: Să vă ierte Dumnezeu, marchize. Aici se află cei mai mari admiratori ai regelui. Vă găsiți la o ședință secretă a Cabalei Sfintei Scripturi.
5: Cabala? Nici n-am crezut măcar că există. Și ce vreți de la mine?
2: Vă rog să luați loc, marchize.
5: Spuneți-mi despre ce e vorba.
2: Marchize, la curte se râde de dumneavoastră.
5: E o greșeală. Știți doar numele meu e Fă-ți rugăciunea.
2: Există oare cineva în Franța care să nu cunoască inegalabila dumneavoastră artă de spadasin? Și cu toate acestea, unii își permit să vă bat jocorească.
5: Cine?
4: Prea multă gărăgie, marchize.
2: Toată curtea vorbește.
5: Prostiți numele.
2: Cunoașteți cumva o piesă ticăloasă a unui anume Jean-Baptiste Molière intitulată Tartuf?
5: Nu obișnuiesc să mă duc la teatru, dar de piesa asta am auzit.
2: Acolo necredinciosul comediant își bate joc de biserică și de slujitorii ei.
5: Și impertinent?
2: Molière însă n-a jicnit numai biserica. Molière urăște și disprețuiește în egală măsură și în alta societate. Cunoașteți cumva piesa Don Juan?
5: Am auzit de ea.
2: Acest Don Juan este un ateu. Un ticălos, un asasin și, iertați-mă, marchize, corupător de femei. Avem informații precise că Molière v-a vizat pe dumneavoastră în Don Juan. Vreți să vedeți textul?
5: Nu, mulțumesc, nu simt nevoia. Aș vrea să știu dacă cineva dintre cei prezenți aici consideră justificată această murdară reprezentarea lui Dorzini.
2: O consideră cineva justificată, frații mei? Nimeni! Așadar, v-ați putut convinge că ne-au condus cele mai bune intenții când v-am invitat într-un mod atât de ciudat la ședința noastră secretă. Aici nu se găsesc marchize decât persoane din cercurile pe care le frecventați. Și vă dați seama cât ne este de neplăcut?
5: Îmi dau seama. Vă mulțumesc.
2: Suntem siguri, marchize, că ceea ce am discutat aici va rămâne strict între noi și că absolut nimeni nu va afla că am îndrăznit să vă deranjăm.
5: N-aveți nicio grijă, domnule. Unde este doamna care m-a adus?
6: Sunt aici.
5: Vă cer iertare, doamnă.
6: Să vă ierte Dumnezeu, marchize. Vă rog să poftiți cu mine, am să vă duc la locul unde ne-am întâlnit. Dar v-aș ruga să-mi permiteți să vă pun din nou legătura la ochi.
5: Da.
6: Pentru că onorata noastră organizație nu dorește să se cunoască drumul care duce la ședințele ei.
5: Dacă este necesar, rog. Adio, domnilor!
2: Declar închisă ședința Cabalei Sfintei Scripturi.

0: Sfinte Arhiepiscop, Madame Bejar vă așteaptă în confesional.
1: Așa e venit?
0: Da.
1: Bine, să mergem. Madeleine Bejar. Am aflat că ești una din fiicele cele mai credincioase ale bisericii și inima mea s-a umplut de bucurie. Am hotărât să te spovedesc eu însumi.
2: Oh, prea mare cinste pentru o păcătoasă ca mine.
1: Ești bolnavă, piata de dumneata.
2: Da, sunt bolnavă, monseniore.
1: Și vrei să părăsești lumea aceasta?
2: Vreau să o părăsesc.
1: De ce boală suferi?
2: Mi-au spus doctorii că sângele meu e putrezit. Și îl văd pe diavol și mi-e teamă de el.
1: Sărmană femeie, și cum te aperi de diavol?
2: Prin rugăciuni.
1: Domnul te va răsplăti cu dragostea lui nemărginită.
2: Nu mă va uita.
1: Nu. Spune cu ce ai păcătuit.
2: Toată viața mea am păcătuit, părinte. Am fost desfrânată. Am mințit. Am fost actriță. Am sedus. Am adevenit.
1: De un păcat mai mare nu ți-aduci aminte?
2: Nu, arhiepiscope.
1: Oameni fără minte. Și o să ajungi acolo sus cu un cui roșu înfipt în inimă și nimeni nu ți-l va scoate. Niciodată. Înțelegi oare ce înseamnă niciodată?
2: Am înțeles. Mi-e frică.
1: O să vezi focuri, iar printre ele
2: umblă și tot umblă un păzitor.
1: Și spune încet, de ce nu ți-ai lăsat păcatul pe pământ și l-ai adus aici?
2: O să-mi frâng mâinile și o să-l chem pe Dumnezeu.
1: Dar Domnul nu te va auzi. Și o să fie atârnat în lanțuri și picioarele tale se vor scufunda în flăcări. Și așa va fi mereu. Știi ce înseamnă mereu?
2: Mi-e teamă să înțeleg. Și dacă am să înțeleg, am să mor pe loc. Și dacă am să-mi las păcatul aici,
1: vei asculta slujba cea veșnică.
2: Nu mai văd nimic. Nimic, nu mai văd. Unde ești, Sfinte Părinte?
1: Aici, iată mâna mea.
2: Vreau să ascult slujba cea veșnică.
1: Atunci vorbește.
2: De mult de tot am trăit cu doi bărbați și am născut o fată pe Armaud. Și pe urmă toată viața m-am chinuit. N-am știut a cui e.
1: Sărmana de tine.
2: Am născut-o în provincie. Când s-a făcut mare, am adus-o la Paris și am prezentat-o drept sora mea. Molière a făcut o mare pasiune și a început să trăiască cu ea. Și n-am mai putut să spun nimic, ca să nu-l fac nefericit pe el. Și poate că el a comis din vina mea un păcat de moarte, iar pe mine m-a predestinat infernului. Vreau să zbor spre slujba cea veșnică.
1: Iar eu, ca arhiepiscop, cu puterea ce mi-a fost dată, te dezleg de păcat.
2: Și cum pot să zbor?
1: Zboar. Fica dumitale e aici?
2: Da.
1: Spune-i să vină la mine, să o dezleg și pe ea de păcatul săvârșit fără vrere.

0: familia ta ești Armand?
1: Da.
0: Știi cine a fost acum la mine?
1: Da. Sora mea.
0: Mama ta. Madeleine e mama ta. Pe tine te iert, dar pe Molière să-l părăsești chiar astăzi.

0: Da, majestate, acesta este adevărul. Ea mi l-a confirmat chiar în timpul spovedaniei. Și atunci n-am mai socotit necesar să-l interoghez pe actorul Lagrange, ca să nu dau amploare acestei afaceri scârboase. Am oprit și ancheta. Molière a comis un păcat, majestate. Dar majestatea voastră va judeca după cum crede de cuvință.
1: Mulțumesc, monseigneure Charon, dar ai procedat bine. Cazul îl consider lămurit. Să fie chemat la mine domnul de Molière, directorul Teatrului Palais Royal. Să mi-l trimiți, monseigneure, și pe acest moaron.
0: Dată, majestate.
2: Se vede treaba, preamărite monar, că un rege nu poate supraviețui fără denunțuri.
1: Repare-ți gheata și taci din gură, bufonule. Zici că nu-ți plac denunțătorii?
2: Niște canarii, majestate. Uite-l și pe moaron ăsta. Vine nemernicul.
3: Majestate?
1: Dumneata e Zacharie Moiron?
3: Da, majestatea voastră.
1: Dumneata ai stat în Clavecin?
3: Eu, majestate.
1: Domnul de Molière te-a înfiat? Ți-am pus o întrebare.
3: Da.
1: El te-a făcut actor? Ți-am pus o întrebare.
3: El, majestate.
1: Ce anume te-a făcut să scrii un denunț adresat regelui? Aici scrie așa: mânat de dorința de a sluji justiția.
3: Așa e, mânat de dorința.
1: E adevărat că te-a lovit peste față?
3: E adevărat, majestate.
1: De ce?
3: Soția lui l-a înșelat cu mine.
1: Așa. E, asta nu era obligat să spui la interogatoriu. Se poate spune altfel. Din motive intime. Câți ani ai?
3: 22.
1: Îți dau o veste bună. Denunțul dumitale a fost confirmat de anchetă. Ce răsplată ai dori să primești din partea regelui? Vrei bani?
3: Vă rog să-mi permiteți, majestate, să mă angajez la Teatrul Regal de la Hotel de Burgoni.
1: Nu. Am fost informat că ești un actor prost.
3: Cum?
1: Nu se poate.
3: Eu sunt un actor prost? Dar la Teatrul du Marais?
1: Pentru aceleași motive nu se poate nici acolo.
3: Și eu ce să fac, majestate?
1: N-ai nevoie de profesiunea aceasta dubioasă de actor. Neata, ești un om fără pată. Dacă vrei, poți să lucrezi în serviciul regelui, în poliția secretă. Să faci o cerere adresată regelui. Cererea dumitale va fi aprobată. Poți să pleci.
3: Majestate?
1: A plecat cizmarele.
2: A plecat. Să-l atârnăm de o creangă. Să-l atârnăm de o creangă.
1: Bufonule, să vină domnul de Molière.
2: S-a dărâmat de tot domnul de Molière. Nici peruca nu mai știe să-și o pune. Și spada e atârnă.
1: Sire.
4: Sire.
1: Cine e însoțitorul dumitale și de ce ai venit cu el dacă te-am chemat numai pe dumneata?
5: Este ucenicul meu credincios, actorul Lagrange. M-a dus până aici. Du-te, Lagrange, du-te.
4: Da, sire.
5: Sper că n-am mâniat cu nimic pe majestatea voastră. Eu dacă îndrăznesc să... Am trecut printr-o mare nenorocire, sire. Vă rog să mă scuzați pentru înfățișarea mea dezordonată, dar... Madeleine Béjart a murit ieri. Și tot ieri, soția mea, Armand, m-a părăsit. A lăsat totul. Imaginați-vă, până și rochile, și fonierul, inelele... Mi-a lăsat un bilet dement.
1: Preasfântul arhiepiscop a avut dreptate. Dumneata, nu ești numai un hulitor josnic al bisericii, vinovat de crimă, ești și ateu. Îți anunț hotărârea mea. Îți interzic să apari la curte, îți interzic să dai spectacole cu Tartuf. Și numai pentru ca trupa dumitale să nu moare de foame, permit să se reprezinte la Palais Royal comediile dumitale vesele, dar nimic mai mult. Și începând de astăzi să nu îndrăznesc să-mi amintești de existența dumitale.
5: Majestate.
1: Te lipsesc de protecția regală.
5: Majestate, dar asta înseamnă cea mai cruntă sărăcie, mai rău decât moartea. De ce?
1: Pentru că prin căsătoria dumitale scandaloasă ai pătat numele regelui. Pleacă. Audiența s-a terminat.
5: Mi-a spus să plec eu și pleacă ieri, regele. Lagrange.
4: Ce
5: Lagrange. Ce tu ești?
4: Da.
5: Cheamă, cheamă trăsură.
3: Da.
5: Ce bine ar fi să fie și Madeleine aici, să mai schimbăm și noi o vorbă. Nu mai e Madeleine, ce se mai poate face?
2: Ce-i cu tine? Nu vrei să crezi în Dumnezeu, ai? În ce hal te-au adus ăștia? Na, ia umăr.
5: Mulțumesc. Mulțumesc bufonului. Ce e asta? Dorsini? Nu e Dorsini. Ieri. Și celălalt? N-ai putea să-mi spui cine e celălalt?
2: Arhiepiscopul de Charon.
5: Ah, preasfinte, ești mulțumit? Ești mulțumit? Asta a fost pentru Tartuf, nu? Am priceput eu de ce ai început de dată să te zbați pentru religie. Ești perspicace, sfinția ta. Mi-au spus mie cândva niște prieteni, ce-ar fi să descrii o cutră de călugăr? Și te-am descris pe dumneata. Nu puteam să inventez o cutră mai bună decât dumneata.
0: Sunt foarte mâhnit din pricina dumitale. Ar trebui să știi că nimeni din cei care au apucat pe drumul acesta n-a scăpat de spânzurătoare, fiul meu.
5: Nu sunt fiul dumitale, tatăl meu era un om cum se cade.
2: Dar ce mai dai din gură, domnule?
0: Nu mai apuci nici spânzurătoarea, marchizul Dorsini.
4: Domnule, m-ai călcat pe picioare și nu te-ai scuzat. Ești un bătăran.
5: Mă scuzați, dumneata m-ai împins, domnule.
4: Ești un mincinos.
5: Cum îți permiți? Ce dorești de la mine?
4: Maestre, plecați aici. Plecați imediat. Marchize, domnul de Molière este bolnav.
6: L-am găsit cu spada în mână. E sănătos. Numele meu e Dorsini. Sunt poreclit. Fă-ți rugăciunea. Stimate domn de Molière, ești un pungaș.
5: Te provoc la duel.
4: Maestre, plecați. El e fă-ți rugăciunea. El.
0: Hai de mine, domnilor. Se poate în salonul de primire al regelui.
6: S-a făcut. Nu vă mai jignesc. Așa. Să mă judece cel de sus, părinte rege! Primește-mă, vastilie! O să fiți martor, domnule Lacroș!
4: Vă rog foarte mult!
6: Domnule de Molière, spuneți-i martorului ce dispoziții dați cu privire la averea dumneavoastră! Nu aveți dispoziții! Faci rugăciunea!
0: Veniți-vă în fire, domnilor! Domnilor! S-a terminat cu tine, Molière, blesteamatule! Hai, Dorsini!
4: Asta este asasinat!
2: Te omoară în sala de primire a regelui!
4: Un axis, mărule! Aruncați spada, maestru, aruncați spada! Așa, foarte bine!
6: Luați-vă spada!
4: Nu puteți omorâ un om care nu ține o spadă în mână!
6: Nici nu omor! Hai, ia-ți spada, lașule!
5: Te rog, domnule, nu mă jignești și nu mă bate. Nu prea înțeleg ce se petrece aici. Sunt bolnav de inimă, domnule, și m-a părăsit soția. Inelele cu briante sunt aruncate pe jos. Nu și-a luat nici urfăria. E o mare nenorocire, domnule.
6: Nu înțeleg nimic.
5: Nici eu nu pricep de ce m-ai atacat. Nu te-am văzut decât de două ori. Dumneata mi-a adus banii din partea regilor atunci la teatru, nu-i așa? Bine, dar asta a fost de mult. Eu sunt bolnav, domnule, și te-aș ruga foarte mult, domnule, să nu te atingi de mine.
6: Am să vă omor după primul dumneavoastră spectacol.
5: Bine, mi-e egal. Vă aștept să mergem la granj. Ajută-mă să mă mișc.
0: De ce nu l-ai omorât?
6: Ce te privește? Și-a aruncat spada.
0: Imbecilule!
6: Ce? Foba dracului!
0: Cum?
2: Domnilor, regele!

0: tiranul. Tiranul.
1: De cine vorbiți?
0: De regele Franței.
1: De ce?
0: De Ludovic cel Mare. Tiranul.
1: Gata, ne spitică pe amândoi.
0: Soarele. Așa i-am spus, nu? Un idol de aur, așa îl vedeam. Și idolul m-a strivit. Idolul. Toată viața l-am lăudat și mă gândeam doar să nu mă strivească. Și m-a strivit. Tiranul.
1: Nispitică pe amândoi, ce să mai vorbim?
0: Majestate, i-am spus, poate v-am lingușit prea puțin, poate m-am târât prea puțin. Unde o să mai găsiți altul ca Molière? Și știi tu, Buton, de ce am făcut toate astea? Pentru Tartuf. De asta m-am umilit. Urăsc tirania regală.
1: Clavecinul ăsta blestemat.
0: Lasă, la Grange. Ăsta e destinul. A dat buzna în casa mea și mi-a luat totul.
1: Ce e asta? V-am spus? Vin să ne ia. Moaron.
2: Iuda. A venit Iuda. La moarte! Ah, nu te-am nimerit, blestematul!
0: Ce faci la Grange? Vrei să mă omori? Ce mai vrei de la mine? Să se mai comită și un asasinat în casa mea?
2: Mă cunoști, Zacharie Moron?
3: Te cunosc, la Grange.
2: Așteaptă-ți moartea în noaptea asta. Oriunde te-ai afla, n-ai să mai apuci zorile, înțelegi?
0: Bine, ce vânt te aduce băiatul, tati? Crima a fost descoperită, așa că nu-mi dau seama ce mai putea pescui prin casa mea. Ce ai să-i mai scrii regelui? Bănuiești cumva ca și falsificator de bani? Ia cercetează dulapurile, îți dau voie, copilule. Zi, ce vrei de la mine?
4: Maestre, am venit să stau puțin pe lângă dumneavoastră. Și n-am să îndrăznesc niciodată, chiar dacă ar fi să rămân în viață, să mă mai uit la doamna Molière.
0: Nici nu ai să mai ai prilejul, fiul meu. M-a părăsit și am rămas singur de tot. Am o fire nestăpânită și din cauza asta mai întâi fac ceva și pe urmă încep să judec lucrurile. Și iată, după cele întâmplate m-am gândit, m-am mai deșteptat și am hotărât să te iert și să te primesc în casă.
2: Dumneavoastră, maestre, nu sunteți om. Sunteți o cârpă, uite aia cu care se șterge pe jos.
0: Impertinentule, nu judeca ceea ce nu poți pricepe la Grange. Ce faci, Moaron? Se poate îngenunchezi în fața mea? Hai, scoală-te în picioare să nu-ți rup pantalonii. Dar unde ți-e tunica?
4: Am lăsat amaneta cârță.
0: Pentru ce, sfârmă? Asta e o porcărie, să-ți lași tunicile de atlas prin cârciu. Buton,
4: da,
0: să iei tunica de acolo.
4: Da, maestre, da.
0: Ascultă, Moaron, se spune că ai umblat cât ai umblat până ai nimerit la rege.
4: Da, și mi-a spus regele, fă-te spion. Dumneata zice, ești un actor prost. Fă-te spion.
0: Regele s-a înșelat, tu ești un actor de prima mână, dar nu ești bun pentru spion, n-ai tu inima asta. Îmi pare rău de un singur lucru, Moaron, că nu o să mai joc multă vreme cu tine. Au atâțat fiul împotriva mea un câine chior care poartă chipul marchizului d'Orsigny, zis și fă-ți rugăciunea. Regele și-a retras protecție, așa că acest marchiz o să mă omoare. Trebuie să fug.
4: Te rog să mă crezi, maestre, că atâta timp cât sunt eu în viață, nu se va atinge nimeni de dumneata. Știi cum mânuiesc eu spada?
2: O mânuiești teribil, adevărat. Dar câine râios ce ești, da. Înainte de a te apropia de fă-ți rugăciunea, să nu uiți să-ți comanzi un parastas.
4: O să-l omor, da, pe la spate.
2: Ai, uite, la asta știu că te pricepi, da.
4: Maestre, o să umblu după dumneata tot timpul, și acasă, și pe stradă, și zi și noapte.
2: Ca un spion.
0: Mai taci din gură, la Grange.
4: Prietene, la Grange, ce rost are să jignești un om care nu poate să-ți răspunde? Mai bine ascultă, la Grange. Din cauza lui Tartuf, maestrul a fost declarat ateu. Ține cont de asta. Eu am fost în subsolul cabalei. Maestrul e în afara legii, așa că te poți aștepta la orice.
0: Da, știu asta. A bătut cineva la ușă?
4: N-a bătut nimeni, maestre. Hai la Grange. Ia-ți pistolul și felinarul și să păzim casa.
0: Bine, fiule, îți mulțumesc. Și ție, la Grange. Mulțumesc.

0: la Grange. Ce se întâmplă în teatrul ăsta? O să mai poate da un spectacol?
1: Ce se întâmplă? Mușchetari au nevălit în teatru și l-au omorât de portar.
2: Spada!
0: Taci din gură, Buton.
1: Eu la Grange, în calitate de secretar al teatrului, declar următoarele. În teatru au intrat o mulțime de mușchetari fără bilete și o mulțime de persoane pe care nu le cunosc. Eu sunt incapabil să-i mai rețin și interzic continuarea spectacolului.
0: Uitați-vă la el, domnia sa interzice. Te-ai uitat bine la tine? Tu ești un puști pe lângă mine, Iro. I-am și încărunțit, dacă vrei să știi.
2: Spune, Buton, da la Grange. A băut ceva? N-a băut nimic.
0: Ce am vrut să spun eu?
2: Nu poate să joace în halul ăsta.
0: Maro.
2: Da, maestre?
0: Maro, o să mă aperi.
2: Da, maestre.
0: Atunci, ultimul tablou. Cortina!
3: Și când dăm de câte o boală,
0: o tot stoarcem 10 ani.
3: Ce știință, vai de mine, vai ce creier luminat!
2: Titlul ce-i se cuvine e
0: doctor bacalaureat!
4: Glenn, vreau să vorbesc cu Madeleine, ajutor!
2: Maestre, ce-i cu maestru, aleșinat?
4: Maestre, ce-i cu dumneata?
2: Maestre,
3: domnilor, domnul Demolier, interpretul rolului Argan, a căzut și spectacolul nu mai poate continua.
5: Vrem banii înapoi!
2: Cine a cerut banii? Dumneata? Dumneata, tu ai spus-o dorsinii, bestie murdară!
5: Încante! Ai rugăciunea!
2: Vină-ncoa! De când așa pe spada asta să te cunoască? Vină mai aproape!
4: Maro!
2: Ce vrei, Buton?
4: Domnul de Molière a murit.
2: Cum?
4: Domnul de Molière a murit.

17 februarie a avut loc cea de-a patra reprezentație cu piesa Bolnavul închipuit, scrisă de domnul de Molière. La ora 10 seara, domnul de Molière, interpretând rolul lui Argan, a căzut pe scenă și a fost răpit de neîndurătoarea moarte, fără să se mai poată împărtăși. Ca semn al durerii desenez o cruce mare și neagră. Care este cauza acestei nenorociri? Care? Ce să scriu? Cauza acestei nenorociri a fost disgrația regală și cabala cea neagră. Așa însă și scriu.

0: Ați ascultat Molière de Mihail Bulgakov. Traducerea și adaptarea radiofonică Leonida Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: Molière, Radu Beligan; Ludovic al XIV-lea, Mircea Șeptilici; Arhiepiscopul, Fori Eterle; Madeleine Bejar, Claude Bertola; Armand, Melania Cârje; Lagrange, Virgil Ogășanu; Moiron, Ion Caramitru; Bouton, Dan Savu; Dorsigny, Victor Strengaru; De Lussac, Vasile Florescu; Călugărul, Constantin Dinulescu; Șarlatanul, Candid Stoica; Bufonul, Justin Grad. În alte roluri: Decebal Celea, Ion Pascu, Gheorghe Pufulete, Laurențiu Maricel, Paul Nadolski, Alecu Râpeanu, Cornel Elefterescu, Nicolae Crișu. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer George Buican. Regia artistică: Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1974.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

unde nu-i, fiindcă nu stă locul lui. Firaș eu și firar ea. M-a învățat cu binele și răul mi-a lăsat. Pentru ea aș fi în stare să intru în păcat. Când ea vrea nu-mi

Mi-am luat banii de la gură și i-am dat pe pădure, să mai uit că port atât venin. Dragostea-n viața mea, dulceață și amar, vis frumos de începuturi, dar sfârșit coșmar. Patim gânduri au rămas până-n cel din urmă ceas. Firaria și firaș eu, dragostea m-a urmărit ca pe un tâlhar. Mi-a furat de tinerețe fără de habar. Doamne sfinte, cât a fost de prost, în ce

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: domnișoară.
1: Nu sunt domnișoară, sunt doamnă.
0: Da? Pe ce te bazezi?
1: Pe experiența mea.
0: Eroare, n-ai acte.
1: Ce acte?
0: Că ești doamnă, nu ești măritată, ești domnișoară, ce naiba.
1: Hai mă, Dinule, nu mă mai insulta și nu mă mai bat jocorii.
2: Din punctul de vedere al statului de drept, o doamnă este o persoană care are un soț și poate face pui vii pe care să-i alăpteze. O domnișoară nu poate naște pui vii.
1: Aha, te înșeli.
2: Nu te crezi, Fecioara Maria, rămâi cu picioarele pe pământ și nu te lăuda cu ce nu ești. Adică nu mai spune că ești doamnă.
1: Dragul meu, tu ești un savant, un înger.
2: Un diavol.
1: Nu, n-am spus diavol.
2: Doar ai gândit, nu?
1: Ei, na.
2: Eu văd prin tine ca prin geam.
1: Ești mulțumit că eu nu sunt o doamnă, că sunt o bleagă și că am rămas domnișoară?
2: Nu sunt mulțumit. Cum poți fi mulțumit când te afli în fața unei domnișoare?
1: Dar nu uita că domnișoara asta vine de la Roma. Și nu uita că la Roma am muncit destul de mult.
2: Unde ai muncit tu?
1: Unde? Pe străzi, în odăi, unde am găsit condiții cât de cât de muncă. Hai, nu mai face pe nebunul cu mine. Dar știi că în cetatea eternă am practicat cea mai veche profesie din lume. Adică am făcut trotuare.
2: Da?
1: Da.
2: Vai, eu credeam că ai fost la Roma ca să te închini la catedrala Sfântului Petru.
1: Aha.
2: Eu înțeleg, Tudorițo, că tu, în orașul strămoșilor noștri romani, te-ai realizat prin eroismul faptelor cotidiene. La Roma ai fost și flămândă și însetoșată de dreptate. Ai fost și milostivă pe trotuare, nu?
1: Stai. A oprit o mașină în fața casei.
2: Și aici e pensiune, vine cine vrea, nu?
1: Știi ce n-aș vrea? Să vină un călugăr.
2: De ce, dragă domnișoară, n-ai vrea să-l desfințești?
1: Ia uzi cum ai latră câinii. Ce faci, Dinule?
3: Fumez.
1: Dar nu mai fuma. Să nu dai foc într-o zi și hogeacului în care locuiești.
3: Nu fuma că dai foc, nu mânca să nu faci burtă, nu iubi că te legi la cap copacoste. Și ce trebuie să mai fac ca să fiu liber?
1: Nu te mai îmbăta cu iluzii că sunt droguri.
3: Drogurile sunt singura mea sursă de venit. 2 ori 3 fac 54, 7 ori 9, 4.
1: Nu exagerezi?
3: Nu, certitudinea tablei mele a înmulțirii e singura igienă a spiritului.
1: E o tablă a mulțirii absurdă.
3: E tabla mea personală. Cu ea pot deconstrui trecutul cel mai secret, dinamica secretă a istoriei, istoria ascunsă a spiritului. 4 ori 3, 64. Clar ca braga. Și apoi...
1: Asta este, gata, am înțeles.
3: Spui tu așa ca să scap de mine, idiotul genial. Vorbele și calculele mele matematice ți se par cel puțin enigmatice, dacă nu cumva nebune de-a binelea, nu? Eu nu sunt în această clipă sublimă nici Dinu erou, nici Dinu bufonul.
1: Da,
3: pe naiba. Te tem că o să vină un călugăr criminal și nu o să te descurci în fața lui.
1: De unde știi?
3: Eu am calități paranormale, văd în trecut și în viitor.
1: Bine, scumpule, du-te la tine acasă, Dinule. Ha, du-te, citește, copiază, dar ieși prin ușa ce dă spre grădină. A sosit.
2: Cine? Un macaronar? O cunoștință din cetatea eternă?
3: Te încurc, da?
2: Bine, mă fac nevăzut, mă duc să trag o pipă.
1: Dar ce ură avea câinii ăștia? Dar cine ești, nata?
4: Eu...
1: Dacă te latră câinele, înseamnă că îți simte frica. Hai, poftește! Poftește! Cârciuma e închisă astăzi, dar... Ceva de mâncare, sarmale, o ciorbă de pește acolo mai avem.
4: Nu mi-e foame.
1: Nu ți-e foame, nu ți-e sete, nu ți-e dor de codru verde. Mai ești cu cineva?
4: Nu, cu nimeni.
1: Câinii ăștia simt și ce nu-ți trece prin cap că ar putea să simtă. Simt când se apropie și moartea.
4: Eu n-am venit cu moartea după mine, sper. Bună ziua, doamne.
1: Sărut mâna, sfinția voastră.
4: Ce splendidă zi. O, ca o zi de rai. Ce grozav ar fi ca în frumusețea ei să ne găsim și noi locul.
1: Păi să dea Dumnezeu, sfinția voastră.
4: Nu mă copri și cu vorbe mari pe care nu le merit. Aș putea să beau un ceai cald, să mănânc o...
1: Da.
4: Sunt obosit.
1: Da, luați loc la o masă, vă rog frumos. Doriți să rămâneți și peste noapte la pensiunea noastră? Să știți că ne-am bucurat, avem locuri. Cu criza asta economică, oamenii rămân pe la casele lor, așa că brânză, pui la grătar, aici avem meniul casei. Niște cartofi fierți cu coajă cu tot, coaja micșorează tensiunea arterială. Opa! Călugăr cu pușcă de vânătoare?
4: O duc cu unui vânător.
1: Da.
4: Câinii latră așa de... ca și cum ți-ar pune niște întrebări la care nu așteaptă să le răspunzi. Da, o porție de cartofi ar merge și un ceai.
1: Ceai?
4: Ceai, da.
1: Verde? Reduce stresul și oboseala, ajută la prevenirea cariilor.
4: Am auzit de dumneavoastră, doamnă, bucătăreasă excelentă, cultivați plante medicinale și, ca vrăjitoare, dați sfaturi optimiste.
1: Mulțumesc. Vreți să vă citesc în palmă?
4: Nu, încă nu.
1: Nu vă costă nimic?
4: Nu, mai târziu.
1: Mai târziu s-ar putea să vă coste.
4: Știți, noi călugării și ghicitul în palmă nu prea ține.
1: Înțeleg, dumneavoastră cu îngerii, cu cerul, cu...
4: Da. Da, mi s-a spus că sunteți o doamnă neobișnuită, cu o figură angelică, deși faceți farmece. În tinerețe, scuzați-mă întrebarea, chiar ați tulburat simțurile bărbaților?
1: Chiar, și acum le mai pot tulbura la o adică. Dar niște brânză vreți? A? Excelentă pentru dinți datorită calciului și pentru faptul că neutralizează acizii din gură, prevenind cariile. Poftiți! Credeți că vreau să vă cuceresc prin înșelătorie vorbind despre brânză?
4: Nu.
1: Mi s-a părut că vă uitați la mine ca la o femeie fatală, prostituată și criminală. Am gustat brânza? Să știți că nu e otrăvită, nu fac politică.
4: Nu așa ceva, e aproape imposibil. Oamenii nu au păreri politice, numai dacă se află dincolo de lume. Miroase urât.
1: Cine, politica?
4: Nu, brânza.
1: Păi da, e franțuzească.
4: Dar e adevărat că în viața mea tale apar năzdrăvănii diabolice și...
1: De cine v-a spus?
4: Un călugăr. Vorbea, adică vorbește lumea.
1: Gura lumii slobodă.
4: Diavolul să fie în vin, scumpă doamnă.
1: E?
4: Doamne Dumnezeu. Mă bucur că gândiți așa cum aș putea să gândesc chiar și eu. Deși, ca să fiu sincer, mă mir. Pentru că se bârfește că aici, la pensiunea Smochinu, patroana este o vrăjitoare. Chiar mă simt fascinat.
1: Vorbiți aproape șoptit, cumva conspirativ, cumva înfricoșat, cumva surescitat de o bucurie ce vă este interzisă, că descoperiți diavolul într-o fecioară. N-am mai auzit ca o față bisericească un călugăr să nu hulească prezența și existența unui înger căzut. Eu aș putea fi un înger căzut, nu? Se exagerează, cum se exagerează și în privința fețelor bisericești. Și ce dacă preoții și călugării de azi sunt mai dolofani și chiar au burtă? Ce dacă?
4: Eu n-am burtă.
1: Am observat, sfinția voastră, am observat și nici barbă. Apoi chiar credeți că diavolul se preface în câine?
4: Eu nu cunosc toate tainele diavolilor și ale câinilor.
1: Domnule călugăr, părinte, că nu știu cum să vă spun.
4: Spune Mărin, cum îmi spune și mama. E numele meu, dat de bunicu, Mărin Butoi.
1: Domnul Butoi, cu ce au păcătuit niște ștoarfe dacă Dumnezeu le-a pedepsit să facă trotuarul? Mă întreb ce-ar spune papa dacă noi doi, să zicem așa, ca o ipoteză, sfântul și diavolița, ne-am apropiat unul de altul sufletește la început și venind din două tagme deosebite, iertați-mi expresia, am fi așa, ha-ha-ha, ca Romeo și Julieta.
4: Mi-ai băut ceva?
1: O palingă. Ca să pară o prințesă cochetă, diavolească. Domnul Butoi, glumesc.
4: Mă emoționez, doamne. cum m-ai emoționat și dragostea dumitare pentru câini. Mi-au plăcut și florile din glastre.
1: Mulțumesc.
4: Dar nu mi-ai spus cum te cheamă, dacă nu cumva numele e un secret al vrăjitoarelor.
1: Nu, mă cheamă Tudorița.
4: Tudorița, câinii, trandafirii, grădina cu meri și gutui, mobila veche, fotografiile de familie de pe pereți, gramofonul. Ce lume pașnică, Tudorițo, ce univers în care absurdul zilei de azi n-a încăput încă. Și ochii dumitale limpezi, sinceri.
1: Domnule, uite că nu pot să spun Marin, scuze.
5: Dinule, ce? Ce ai spus?
6: Am vrut să dorm în camera vecină, dar m-au atras prostioarele pe care le-am auzit și m-am decis să mă eliberez de ele la toaletă.
1: Să știți că dânsul e un geniu.
4: Da, se vede.
1: A descoperit o nouă tablă a mulțirii.
4: Da, nu mă îndoiesc. Sper să descopere și o tablă a împărțirii.
1: Nu v-a făcut o impresie bună?
4: Mi-a făcut o impresie detestabilă. Sunt convins că se joacă de-a Dumnezeu cu tabla mulțirii, cu florile, cu dulăi.
7: Tudorițo, cine e domnul?
4: Ce, vă interesează persoana mea?
6: Desigur, pentru că pe mine mă amuză tâmpiții.
1: Dinule!
6: Vrei să-ți fac o demonstrație? Hm? Domnule!
4: Da.
6: Cât fac 2 ori 2?
4: 4.
6: Poftim! Repetă ca un papagal fără să gândească inepțiile învățate la școală. În loc să se gândească la rai, învață pe de rost tabla înmulțirii. Perfect! Dar atunci, domnii mei, jos sutanele!
1: Dragă Dinu, nici n-a stat și voi o clipă la masă ca doi oameni și gata războiul.
6: Da, și mă umplu de milă cei care îi pun omului limite și nu înțeleg materia, energia. Uite, eu am auzit că există un călugăr retardat, că altfel nu pot să-i spun, fără să-mi cunoască...
4: Geniu!
6: Da, îmi contestă tabla înmulțirii, îmi contestă zborul icaric spre înălțimi.
4: Mare imbecil!
6: Cine?
4: Pe cine vă contestă tabla la mulțirii, precum și zborul spre imposibil icaric.
6: Deci sunteți la curent cu...
4: Da, sunt la curent cu tot ce am aflat acum de la Mateale.
6: Adică dumneata mă aprobi? E, atunci nu mai ești antipatic. Ești pur și simplu odios. Cum poate cineva să se pronunțe despre măreția tablei mele a mulțirii fără să o cunoască?
4: Am încredere în Mateale.
6: Aha, asta e un fel lamentabil de a te minți singur.
1: Hai, da.
6: Grație. Uite, vezi, pe dânsa o înțeleg în orice spune și orice face. Sentimentul de însingurare a îmboldit-o să meargă la Roma. S-ar fi putut mărita aici, în Valahia, cu un inz pe care să-l scutească de o viață monahală plicticoasă, dar n-a ispitit-o paradisul casnic.
4: Da, da, am înțeles. Doamne, la Roma ce te-a tulburat mai mult?
1: La Roma? În biserici, în muzei e forfotă mare, mare de tot. Acolo natura moartă, ca să zic așa, se armonizează foarte bine cu natura vie. Turiști sănătoși caută să dezlege misterul cunoașterii din paradis.
4: Și Mateale l-ai căutat?
1: Păi sigur că da, și l-am și găsit de mai multe ori. Misterul interiorului uman mă mai preocupă și în clipa de față. Un călugăr bună oară ar putea ucide? Și ar putea ucide în numele lui Dumnezeu? El poate să pară un ins normal și să fie de fapt un ipocrit? Eu nu înțeleg ce-i cu pușca aia.
4: Am găsit-o lângă o cișmea când am băut apă în zori. O fi uitat-o vreun vânător beat.
1: Și sabia tot lângă cișmea?
4: O să ne predau la poliție.
1: Un călugăr cu pușcă și sabie? Dar ce tablou grozav ar putea picta Dinu?
4: De ce, e și pictor?
1: Da, și compune și simfonii.
4: E un geniu multilateral dezvoltat.
1: Este acum câțiva ani când l-am văzut pictând niște rațe de curte grase în zbor înalt. M-am întregostit de el, ce mai? Dar el cucu, nici nu m-a băgat în seamă. A mai pictat niște mere paradisiace.
4: Și pe Adam și Eva?
1: Și, da, și Adam și Eva, copiii, semănau cu mine și cu el. Povesteam despre desenul tău cu Adam și Eva.
6: Da? Niște nebuni, adică sexul i-a nebunit. Și-au devenit oameni adevărați. Da, e bine să fii călugăr. Trăiești încă de pe pământ în grădina raiului, fără minte, căci n-ai probleme sexuale, nu?
1: Hai, mai da.
6: Da. Grație.
1: Mă iubește totuși, dar e timid și nu poate să-l spună între patru ori.
3: Are și stagii satisfăcute la Roma, Paris. Are, cum să spune, un CV bun. Ea este un factor care poate decide viitorul României.
4: E o vrăjitoare deosebită.
3: E o vrăjitoare supermamă. Nu naționalismul economic o să ne aducă glorie în Europa și o să ne așeze în rândul popoarelor fericite, ci naționalismul sexual, cu lăutari, manele, mititei, grătare încinse și spirit arzător.
4: Doamne, ce ai studiat la Roma?
1: Am studiat în primul rând viața concretă. Eu la Roma, Sfinția voastră, am întâlnit sub privirile blajine ale urmașilor lui Cezar o viclenie a instinctelor.
4: Mi-e posibil. Oamenii sunt făpturi complexe, doamnă. Totul e ca în cazul femeilor, atunci când se ivesc situații complexe, să nu avorteze. Menirea femeii este să sporească viața.
1: Da, dacă are cu cine. Bine, persoanele de față se exclud la o adică, nu?
4: Da, înțeleg. Sună telefonul.
1: Alo? Da, dragă, da, sunt pe fază. Îl întreb. O să-l întreb pe Sfântul. Ciao!
4: Ce vrea să știe persoana?
1: Ce credeți dumneavoastră că este iubirea? Nu iubirea față de Dumnezeu, ci iubirea asta dintre muritori. Ați iubit vreo persoană?
4: Ca să fiu sincer, doamnă, până la anii mei nu pot spune că există dragostea.
1: A, ați intrat de tânăr la mănăstire.
4: Am fost pe la diverse internate, mănăstiri.
0: Nu cumva ați cunoscut și închisoarea?
4: Nu e cazul să intrăm în detalii. Situația României este complexă. Uneori când văd și aud cât se fură și cât stau politicienii cu ochii închiși, îmi vine să spun că România este o țară putredă de hoți, de criminali.
3: O țară putredă, ziceți, a? Și vă gândiți că numai Dumnezeu ne mai poate izbăvi din acest iad?
4: Da.
3: Atunci sunteți un naiv. Nici Dumnezeu nu ne mai poate scoate din...
4: În fața lui Dumnezeu nu trebuie să dăm vina pe ereditate, pe societate, ci trebuie să fim responsabili.
1: Vezi?
4: Iar la trăcâinii. E adevărat că noaptea ochii câinilor au o lucire foarte vie, diavolească. Auzi? Ia spune, vrăjitoarele îl descopere pe Dumnezeu sau pe diavol?
1: Păi, nu m-am întrebat încă. Am și musaca.
4: Musaca?
1: Musaca.
4: Merge, cu un vin roșu. Ai ochi frumoși, domnișoară.
1: Doamne ferește, ce-ți veni?
4: Mă luă gura pe dinainte.
1: Doamne, ce aș mai râde să aud că un călugăr îmi face o declarație de amor.
4: Aș mai vrea eu să spun ceva, dar nici eu nu știu ce.
1: Păi încearcă să afli ce. Există întotdeauna situații în viață care te pot împinge să vrei și să faci mai mult.
4: Te gândești la iubire?
1: Nu, în cazul dumitale exclus. În cazul matale ca monah, iubirea se află în altă parte, în ceruri.
4: Da, unde s-a dus genialul Dinu? Parcă l-a copleșit pântecarița.
1: Da.
4: Să nu cumva să-și atârne cureaua de gât.
1: Doamne ferește.
4: Eu mă întrebam dacă nu cumva ai încercat să te scuzuri că ai lipsit atât.
3: Iată-mă aici.
4: Înseamnă că ți-ai ratat sinuciderea.
3: Moartea, dragă călugărașule, este un tărâm al imaginarului, așa că poți să te sinucizi fără să mori, visând. N-ai încercat niciodată să-ți închipui că ești mort?
4: Nu, și nici nu mi-am pus ștreangul la gât.
3: Păcat. Ai fi simțit gustul celei mai puturoase scârbe față de orice credință absolută.
4: Și față de Dumnezeu?
3: Chiar și față de inteligența diavolului. Tu doriți-o?
1: Da.
3: Nu-mi pui și mie un pahar de o travă?
1: Bine!
3: Da. Dânsul mănâncă musaca. Mulțumesc.
4: Da.
3: În fața burții toate religiile tac. Destule femei au fost arse pe rug, învinuite de practici vrăjitorești.
1: Dinule, ce-ți veni?
7: Mă luă guia pe dinainte.
1: Vai! Ce tandră iubire mi-arată Dinu.
6: Da.
1: Vezi, părinte, sunt o vrăjitoare multilaterală. Pot fermeca aproape pe cine vreau eu.
7: În afară de mine.
1: Da, în afară de geniile care n-au un ideal social sau politic meschin. Dinu și tabla sa mulțirii țin de eternitate. Cât fac omule 7 ori 2?
7: 4527.
1: Exact. El cunoaște universul prin matematică. Pentru mine, singura cunoaștere posibilă
7: este iubirea.
1: Da.
7: Mai pe scurt, patul.
1: Vedeți ce simpatic este iubitul meu din copilărie? Mă laudă fără rezerve. Căci dacă n-ar fi existat patul, istoria ar fi capotat. Dinule, eu am practicat și la Roma vrăjitoria stradală. Impotenții nordici mă sictireau pentru impotența lor nordică. Aviatorii americani mă palpau scârbiți, interlopii asasini dădeau vina pe nedreptatea socială suferită de ei.
7: Și vrăjitoarea îi elibera de năduful lor existențial. Bravo, bravo. Sfinția ta, nu cumva ai venit aici să te spovedești călare de vreo crimă pe care ai făcut-o sau ai de gând să o faci? Bine, hai, vă las.
4: Felicitări.
0: Da, unii cretini care nu înțeleg nici tabla mea mulțirii râd și spun că trec printr-o criză de nebunie, de anulare a eului meu sitiritic.
4: Nu e nici bufon pe de-ntregul, deși cam râde de noi. Nu e nici găgăuț absurd, fiindcă pentru el și pentru Biblia sa există șansa unei schimbări. Ne propune o multitudine de posibilități de a fi fericiți.
1: Auzi, ce zice dacă noi doi am merge mai departe de cuvinte? Dacă am anula logica realității relațiilor dintre un călugăr și o vrăjitoare.
4: Să mă gândesc la ce s-ar putea întâmpla apoi?
1: Nu. Prea multă gândire strică. Iubirea este motorul vieții.
4: Cine a spus asta?
1: Eu.
4: La frecânele.
1: Treaba lor. Eu la Roma, iată că mă spovedesc sfinției tale, ajunsesem să nu mă mai pot auto-înțelege. În vrejile cu care voiam să fericesc omenirea, depășeam principiul de naționalitate. Eram pentru o republică a diversităților. Ce faci, moței? Te-a pleznit somnul sau vinul? Te alintai. Ca să fiu sinceră, eu n-aș vrea să-l împuști pe...
4: Eu?
1: Da. Cu ce te-a enervat el de ai venit să iei gâții?
4: Eu?
1: Hai în dormitor. Stai puțin să închid ușa de la intrare. Recunoaște că doar poliția e la curent cu crima.
4: Ce crimă? De asta tot latră câinea pustiu.
1: Spune-mi, nu te-ai gândit deloc în ultimele zile la moarte?
4: Ba da, chiar asta noapte am visat un câine negru.
1: Ei!
4: Încerca să muște un ins pe care nu-l cunoșteam. Dar câinele din vis înseamnă că eu însumi sunt un diavol, a? Draga moșului. Asta se însemne, a?
1: Țucă-mă.
4: Aici, departe de Cioromârda, în pensiunea Smochinul, în cântecele gramofonului și în fața strămoșilor tăi din fotografiile aternate pe pereți, să cunosc eu deliciile paradisului.
1: De ce nu?
4: Smochinul, dragostea și păcatul din tâi. După o să ne acoperim trupurile goale cu frunze de smochin?
1: Avem două coșuri cu frunze de smochin aduse tocmai din Grecia.
4: Smochinul roditor înseamnă nemurirea.
1: Nu te grăbi.
4: Pensiunea ta, vrăjitoare mică, are un sens metafizic. Nu mă pipăi pe piept. Deja mi-ai sucit mințile.

0: Da.
1: L-ai omorât pe omul lui Dumnezeu? Vai, l-ai omorât pe Dumnezeu.
0: S-a îmbătat.
1: Cu farmecele tale?
2: Nu l-ai otrăvit, că nu aveai cu ce.
3: Sporăie ca un cal.
2: Vă să zic că nu e mort măgaru. Morții nu sfărăie. Totuși, cine sfărăie? Asta e întrebarea. Cine?
0: Călugărul din vechiul schid era foarte obosit și bun de nimic. Și-a umplut burta cu haleală și s-a pilit ca un papă lapte. Domnilor, domnilor, fiți atenți, puteți să mă ascultați o clipă, liniște. Ce credeți dumneavoastră că am cumpărat de la Roma?
1: Anticoncepționale.
0: Nu poftim.
1: E un costum de clown. O să-i fac pe toți papagalii să râdă.
4: Vă voi scoate și pe voi din timpul cotidian împuțit și vă voi transfera într-un timp străin al fericirii. Mă duc să mă îmbrac.
3: Totuși, din ce trăiește Neadinu?
0: Operele sale se vând foarte bine. Biblia înmulțirii și învierea lui Iuda. Nu degeaba un călugăr fanatic vrea să-l ardă pe rug.
3: Chiar?
0: Nu mai fă pe naivul. Călugărul acela vrea să-l împuște, să-i taie capul și să-i dea foc. Noua știință și religie a lui Dinu a trezit la viață o nouă inchiziție.
3: Ah, să zic că Neadinu se vede noul Dumnezeu. Bravo! Neadinu, genialul, care cuprinde în mintea sa toate cele văzute și nevăzute, plăzmuiește o nouă lume, o nouă știință matematică.
0: Deci tu ești călugărul cu pricina.
3: Eu sunt eu. Încerc să înțeleg aici, acum, ce vrea acest Neadinu.
0: Spune-mi, cum ai ajuns la mănăstire? După căsătorie ratată sau ai fost cuprins de o patimă mistico-religioasă?
3: Cum ai devenit vrăjitoare?
0: Poziționarea mea în lumea asta este să dau fiecărui om ce îi se cuvine. Și-ar fi ceva colosal dacă pentru mine ai renunța la călugărie. Ar fi încununarea vieții mele să renunți la Dumnezeul din ceruri pentru splendorile mele pământești.
3: Păi... ia uite, Dinu cu haine de clown.
4: Domnilor și doamnelor, ei sunt Romeo și Julieta. Sufletul, eu sunt inteligența pură, lumina.
2: Vă uitați strâmb la mine ca la un Dumnezeu bufon? Vai de mămăliga voastră, nu îmi pun mintea cu voi. Dar vă spun, pe cuvântul meu de onoare, că 2x7 fac 49.
1: Te-ai făstăcit, sfinția ta?
3: Sunt și eu om. Mă vezi, mă disprețuiești. Nu sunt ca și cum aș face parte dintr-o altă lume.
2: Atunci taie pâinea de pe masă și bagă ceva în burdihan, că văd că tot înghiți în sec de flământ ce ești.
3: Drop din miel. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc.
2: Da, da, dar nu uita să faci o cruce peste bucatele de pe masă.
3: Da, Dumnezeu să fie cu noi, Dumnezeu. Da, da, da, bucatele devin sfinte, devin sfinte împreună cu tot ce ne înconjoară, mai ales la sărbătorile cele mari.
2: Da, atunci parcă și oamenii se sanctifică.
3: Da, da, da, de Crăciun, la nașterea lui Iisus, de Paști, la moartea Mântuitorului, de Revelion, când anul se stinge și înviază, da. Oamenii devin sfinți.
2: Da, mai ales credincioșii, desigur.
3: Toți oamenii au șansa asta, cred eu. Sufletul plin de iubire e un curcubeu între om și Dumnezeu. Bătea, nu mănânci, domnule?
2: Nu, sunt sătul de mâncare și de ce aud și mă cutremur. Eu când mă uit în oglindă și îmi văd urechile mari ca de măgar, simt că n-am mutră de sfânt. Sunt urât, sfinția ta, pe cuvânt. Dacă nu crezi, întreabă-o pe gazdă.
3: Ea te iubește.
2: Pe mine?
3: Simt eu că
2: te înșeli. Eu cu ea ne cunoaștem din copilărie. Am fost vecini de la începutul lumii. Toate a fost fermecată de inteligența mea. Ce spun eu, inteligență? De geniul meu. Atât.
3: Da. Te iei peste picior cu umor.
2: N-am pic de umor, nu.
3: O iubești, se vede.
2: Cum să iubesc, omule? Cum să iubesc o fată superbă? Dar ce scăzut în cap, trebuie să fiu nebun. Ca să vă închipui că o capodoperă a naturii s-ar putea uita la o stârpitură ca mine. Ea a înțeles chestia asta. Și ca nu cumva să-mi pierd mințile după ea, s-a dus la Roma să-și împlinească destinul.
0: V-am adus niște vin.
2: Da. La Roma este, domnișoară, că ți-ai descoperit o nouă viziune asupra sufletului. Iar trebuie să merg la baie.
0: Mă ia peste șireturi.
3: Nu, mi-a vorbit cu admirație despre frumusețea mea tale.
0: Dinu?
3: Da. Dovadă că împreajma mea tare, după ce te-ai întors de la Roma, și-a descoperit sufletul. Să nu spui că n-are suflet. Numai diavolul n-are suflet.
0: El se crede și eu îl cred că este buricul pământului. Dar nu-i un om rău. Nu trebuie strivit.
3: Strivit?
0: Era să spun omorât. Poate să pară antipatic, fanfaron, dar e băiat dulce.
2: Mă bărteai?
0: Te lăudam. Spuneam că te crezi buricul pământului.
2: Așa m-ai crezut de când mă știu.
3: Ce fel grozav de a vă arăta iubirea, oameni buni, ironizându-vă. Ca așa, ca în jocurile de copii. De asta poate iubesc eu atât de mult pe români, că se iau peste șireturi și când se iubesc. Da, bășcăria asta, uneori penibilă, pe mine nu mă face să-mi fie rușine că sunt român.
2: Bravo! Cei care au o reticență în fața tablei înmulțirii mele se înșală, fiindcă mintea lor mecanizată nu poate înțelege că 7 ori 7 fac 5982.
0: Neliniște este prețul libertății.
2: Bravo!
0: Și al iubirii.
3: Iubirea trebuie să ne lumineze cu divinitatea sa.
2: Taci, să n-aud nimic, taci. Am rămas singur, doar cu tabla înmulțirii, străin de călugărul dobitoc și străin de Dumnezeu. Călugăreață ăsta, dacă aude numele meu, face pe el de ciudă. Însă trebuie să recunosc fără modestie că oamenii care îmi acceptă tabla înmulțirii, când aud de mine, intră de bucurie în transă.
0: Și cine aude de mine, chiar dacă nu mă cunoaște și altfel, intră într-un fel de sminteală cosmică. Sfinția ta. Poate pentru el am revenit în țară. Pentru el și pentru Mary din grădina noastră.
2: Vezi ce patriotă a devenit pe ulițele Romei noaptea?
3: Vrăjitoarea din Carpați s-a înapoiat acasă.
2: Bravo. Vai, m-au podidit lacrimile de emoție.
3: Te-ai iubit cândva?
0: O, da.
3: Te iubi mult.
0: Pe ce se vede asta?
3: Pe sminteala lui. Ce admiră mai mult când se află cu tine?
0: Izvorul.
3: Ce izvor?
0: Din grădina noastră izvorăște blahnița. Admira felul cum ieșeau printre ierburi firele de apă luminoase.
3: Ca o iubire, cumva?
0: Nu știu, era mică. El venea și lua câte o cană cu apă de la izvorul din grădina noastră. Eu eram proprietara acelui miracol.
3: Tot mai aștepți să-ți fac o declarație de iubire?
0: Tu nu? Aștept. Am putea chiar dansa pe cuvintele tale dulci. Tangoul. Doi pas spre pat, unul ba. Fă-mi vreo o declarație de amor. Vrei să mor de ridicolul în care mă baci?
3: Totuși, de ce ai revenit în țară? De la Roma, de la Paris?
0: Datorită crizei economice. Am dat faliment, ce să fac. Am intrat în șomaj și am revenit în patrie. Poate dau peste un călugăr milos, îl scot din mănăstire și îmi clădesc o nouă viață. Ești uluit, văd, de inteligența mea. Îți lipsește idealul?
3: Ce vrei să fac?
0: Ce să faci? Să pui mâna pe mine.
3: Eu?
0: Da, cine? Cu duioșie față de soarta mea. Hai, măi, salvează-mă. Fă-mi o declarație de dragoste, omule. Am cunoscut atâția cetățeni competenți ai Europei, dar niciunul nu mi-a făcut o declarație de dragoste. Spune măcar o poezie.
3: Nu știu prea multe.
0: Păi zi-mi ceva din Biblie.
3: Crezi că e cazul?
0: Spune măcar un banc.
3: Mă ții de vorbă ca să mă împiedici să-mi urmez drumul, să plec.
0: Nu pleci nicăieri.
3: Ce fac?
5: L-am auzit tot.
3: Ne-a auzit. Ce tortură! S-o auzi pe femeia iubită spunând ce ai spus, ca și cum n-ai fi jupuit de viu.
0: Văd că a început să te pasioneze studierea minții lui Dinu.
3: Nu, mă întreb ce s-a petrecut în el.
0: Nu te pricep. Nu sunt coaptă pentru felul tău bisericesc de a gândi.
3: Nu, gelozia lui...
0: mocnită.
3: Da. Căci Dinu enunță teorii, înmulțește numerele, dar nu se spovedește niciodată. Cu cât și-a chinuit mai mult inimioara iubindu-te în tăcere, cu atât s-a chinuit mai mult.
0: Te-a fermecat, Dinu, recunoaște. În teoriile lui ai recunoscut geniul copilăriei. Tabla mulțirii pe care a pus-o la punct îi dă toate răspunsurile în afară de unul. Ce credeți dumneavoastră că este iubirea? Te las cu el.
6: Mă uit la voi, călugării, și mă minunez. Cât stați de încremeniți în dogme creștine, cât de îngust priviți omul.
3: Omul e făcut din pământ și suflare dumnezeiască. E remuritor, asemenea tuturor făpturilor făcute din pământ, dar este și suflare divină, nemuritor, adică...
6: Dacă l-a făcut din pământ, Dumnezeu a știut de la început că Adam va muri, nu? Și atunci de ce a mai pus la cale comedia cu halitul merelor?
0: Vă fac niște cafele ca să vă mai treziți din atâta deșteptăciuni?
3: Tu ce crezi că am venit aici ca să te fac să cunoști moartea?
6: Da, nu, nici vorbă. Dacă vreau să o cunosc, pot să mă spânzuri sau să-mi dau foc sau să o cer de nevastă pe Tudorița. Spărăuiam că moartea a fost pentru Adam și Eva, unirea lor în cuget și simții.
3: Să nu spui că eu cu dânsa putem trăi chiar acum clipe sublime de voluptăți erotice.
6: De ce? Nu vă împiedică nimeni. Voluptatea voastră nu e chiar aceeași cu voluptatea dobitoacelor. Voi puteți trăi lucid, ca la Roma și Paris, fericirea adamică.
3: Ești gelos, dar dacă gazda te ia în brațe și...
6: Nu poate, că sunt urât.
3: Dar ești inteligent.
6: Ca un șarpe? Dar bre, Eva n-a mâncat merele cu șarpele, ce naiba?
3: Da, ea e vrăjitoare.
6: Da, vrăjitoare de gagii. Nu mă pot înțelege cu ea, n-are metafizică matematică.
3: Da, totuși...
6: Lasă bășcălia. Rațiunea mi-a spus de când a plecat la Roma că totul e inutil. Mă mai suna la telefon. Alo, aici e Roma. Am iertat-o o vreme. Căci un timp a dat inconștientul peste mine și m-a distrus. El m-a umplut de scârbă împotriva injustiției vieții.
3: Tabla mulțirii a luat o raznă.
6: Nici vorbă, a rămas la fel. Ea ține de conștientul meu. Am trecut firește printr-o melancolie bahică și financiară.
3: Da, să Dumnezeu te-a ajutat să te regăsești.
6: Care Dumnezeu? Tu ești preocupat de propria ta persoană, care a devenit o afacere. România nu te mai doare, ce naiba, ea n-are istorie, n-are geografie. Lasă-mă cu țara îngerilor bucălați.
3: Ești patriot?
6: Nu sunt idiot să mă bucur că trăiesc alături de niște inși fără țară.
3: Eu n-am țară?
6: Câte vreme vrei să-mi ții slujbe cu inepțiile tale despre lumea de dincolo, n-ai.
3: Dacă eu aș fi trădătorul tău sau criminalul tău, m-ai ierta? M-ai invia din morți?
6: Burta. Iar m-a apucat.
3: E un inadaptat incorigibil. Este un om singur, da, care nu vrea să fie nici măcar un servitor umil al lui Dumnezeu.
7: Tu, credința n-a avut niciun rol în viața lui.
0: Ești răcit?
7: Nu-mi face bine tuturor.
0: Păi atunci de ce fumezi?
7: E în prostie. Nu-mi face bine la inimioare. Tu fumezi?
0: Toate pipițele fumează.
7: Hai că îți tremură mâna, nu poți să aprinzi bicheta. Poftim, măi. N-ai fumat cam de mult timp?
0: N-am fumat niciodată.
7: Fumezi ca să-mi faci mie plăcere, ca să nu-mi refuzi sigarea. S-a stins. Stai.
0: Nu, mulțumesc. Mulțumesc. Mă compătimești?
7: Păi de ce?
0: Ți-e milă de mine.
7: Milă?
0: Da, pentru că ai văzut cum mă umilește Dinu.
7: Nu-l lua seama.
0: Dar ce pot? Omul e sincer.
7: Fiindcă e îndrăgostit.
0: Și 7 ori 7 fac 4527?
7: E tot un fel de sinceritate. Din mândrie că a descoperit formula adevărului. El are orgoliu profetului modern. Suferă pentru că nu se simte iubit. Crede că n-a fost iubit niciodată, fiindcă nu e frumos.
0: Dar nu e urât.
7: Nu. Dar se pare că acest adevăr nu i l-a spus persoana de la care se aștepta să-l audă.
0: Și persoana e orgolioasă, mincinoasă sau proastă?
7: Probabil. Ce minunat cântă. Ce minune omul. Uite, copil bucălat cu zulufi, crește, le ajunge părinților până la brâu, până la umeri, până la frunte, gângurește, învață să vorbească, descoperind lumea, cântă, minunea se desăvârșește sub ochii noștri.
2: Da. Până ce minunea, până ce omul devine porc de câine.
7: Nu.
2: Ba da.
0: Alo, poliția? Aici nu e poliția. Ce e aici? Dinu, spune-i tu.
8: Da. Alo, la telefon este genialul Dinu. Doamnă, măsurătorile au constatat că inima pământului bate mai repede și bătăile ei sunt urmate de cataclisme? Cataclisme, nu clisme. O sifilitică. E plină lumea de sifilitici, sfinția ta. Repet!
2: Poftim, mi-a trântit telefonul.
9: Ascultă-l pe tristul chefliu băcăuan. Nu mai pot să îndur viața asta măscărită de politicieni și popi.
2: Mă simt singur.
9: Singur. Și tare-i târziu și n-am mai murit.
7: Cunosc imensitate, veșnicie, tu haos care toate aduni, în golul tău e nebunie și tu ne faci pe toți nebuni.
9: Bravo! Unde ai învățat versurile astea?
7: La pușcărie.
9: Uite, drace, că și călugării au umor. Râzi de mine? Și-ți pipă-i pușca. Pușca și cureaua lată, ce ficior am fost odată, colindam prin munți și văi cu ortacii mei. Pușca și cureaua lată.
8: Ai fost tu cândva, fecior, nu prea dus la biserică,
7: a? Domnule Dinu, tare umbli cu șmecherii, cu tabla mulțirii, rătăcești poporul și îl duci spre pierzanie.
8: Cine ți-a spus?
7: L-am auzit pe un călugăr, dar nu l-am înțeles bine. Vrei să faci legi noi? Să reformezi poporul? Să te abazi de la legile lui Dumnezeu prin legile tale?
8: Așa și?
2: Mă prelucrezi ca într-un vis de-al meu, ca apoi să-mi dai una la moacă.
7: Eu n-am visat că-ți dau una la moacă.
2: Eu visez în draci. Asta noapte am visat un câine negru. Câinele din vis era îmbrăcat ca un călugăr și îmi spunea, vorbind perfect limba română, că vrea să înfăptuiască o crimă perfectă omorându-mă pe mine. Câinele îmi cerea sfatul. Cum să procedeze?
7: Și ne-a învățat cum să facă.
2: Da, în linii mari, da. În primul rând, el, câinele călugăr, trebuia să fie cuprins de o frenezie a libertății antimonahale care să-l despartă definitiv de alți câini călugări. Astfel, secretul crimei putea fi păstrat.
7: În al doilea rând, trebuia să indici locul crimei, un fel de labirint.
2: De unde cunoști asta?
7: Și eu, astă noapte, am visat un bufon care se întâlnea cu un câine bufon, negru.
10: Am visat amândoi același vis.
0: Vă distrați în fața unei proaste care se crede vrăjitoare. Și proasta sunt eu. Atunci aflați că și eu, astă noapte, am visat un câine, un călugăr și o vrăjitoare pârâtă.
10: Același vis, visat de trei căpățâni? Minune!
9: Ce mai minune? Câinele călugăr era preocupat de problema mântuirii. Eu, ca viitoare victimă, îi arătam câinelui labirintul.
0: Groaznic vis. Să-ți vezi propria moarte pe care chiar s-o pui la cale.
9: Da, i-am arătat câinelui călugăr și o mistrie cu care mă putea plezni în moalele capului ca să mă acopere mai repede cu pământ.
0: Sinistru.
9: La Roma, ție ți-a fost vreodată frică de iad?
0: Niciodată.
9: Nu?
0: Acolo unde trăiește papa, iadul dispare.
9: Înțeleg, te duceai la biserici și țineai toate posturile.
0: Nu, dragă, la Roma n-am ținut niciodată niciun post, de niciun fel, nici măcar postul mare. Ce vreau să subliniez prin asta? Că posturile sunt împotriva vieții trăite cu adevărat. Niște ipocrizii.
9: Bun, și credința? Etica?
0: Singura etică adevărată este să n-ai nici

0: ar fi să punem acum în practică visul nostru drag? Să dăm foc hardughiei, tu să mă jertfești, ca astfel să aperi credința în Dumnezeu. Da, prin sacrificarea mea și a Bibliei mele. Și apoi să înviez din nou, eu, Iuda.
1: Eu, dacă vrei, dragă Dinule, repet, dragă Dinule,
0: da?
1: Nu mă tem să mergem chiar în clipa asta să ne arăți hrubele istorice și mitice pe care le-am văzut în vis. Și să vedem cum îi dai geniului ca în vis cu mistria la moacă.
2: Sunteți superbi. Vreți să ne îmbătăm turte, să parodiem sacrificiul religios? Nu, nu, mi-e frică să nu mi se dea mie la moacă.
1: Câinele din vis ne cheamă?
2: Nu, nu, ne cheamă o controversă religioasă, blasfemia domnului Dinu a dus, asta e situația, la un conflict religios. Dar în pivniță, sub o casă care arde, nu intru. Nu intru în joc cu domnului Dinu.
0: Dar câinele din vis vroia să răzbune numele lui Dumnezeu, blasfemiat.
1: Domnul Edinu își găsește bucuriile într-un univers paralel strălucitor, iar matale crezi că nimic nu are sens în afara propriei credințe în cel de sus. Iar eu, ca o toantă, visez să mă car din nou în cetatea eternă a iubirii omului de către om.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu pleca, nu.
1: Ba da,
0: nu,
1: ba
0: nu,
1: da,
0: nu,
1: ba
0: nu, nu, că măcar eu. Iar m-a apucat vârticaria. O să mă așez pe dormeză și am să-mi aprind pipa și o să visez câini. Vă las.
2: Bine că am scăpat de pacostea inteligenței, care crede că oamenii pot trăi cu idei, nu cu bani.
1: Vorbești ca un borfaș.
2: Scuze-mă, m-am luat gura pe dinainte. Însă m-am cam săturat de inși cărora rațiunea le-a șterperit sentimentele. Nu mai e în stare să spună ce simte pentru matale.
1: Dar matale ce simți?
2: Împătimit de orgolii. N-are milă de un suflet de femeie. Te privesc cu mult nesaț.
1: Nu mă deranjează. Mă vrei sau nu mă vrei? Asta e întrebarea. Restul e tăcere.
2: Draga mea, mă înspăimânți cu chipul tău de înger valah și cu sexualitatea ta devorantă, romano-barbară. Parcă vrei să mă vezi în genunchi, învins, ca și cum prin mine tu ai învinge lumea.
1: Nu neg că posed o forță sexuală ce n-a trecut neobservată de diversi cunoscători recunoscuți. Dar tu îmi pari un insimatur fiziologic aflat în niște abisuri psihotice. Ești ca acel criminal care îmi vine acum în minte.
2: Care criminal?
1: Unul care este lipsit de orice compasiune pentru victimile sale.
2: Aș fi curios să-l cunosc.
1: Poate că o să-l cunoști.
2: Te pomenești că mă ții de vorbă ca să apară poliția și să nu dai singură nas în nas cu ucigașul. Îți aperi un iubit? De ura oarbă a asasinului?
1: Și ce, n-ar fi mișto? Ar fi ca într-un vis cu câini. Iubirea, omule.
2: Tu te pomenești că ești femeia care se jertfește pentru iubire. Haide că mor de râs.
1: Da, da, da, râs, dar râs strâmb.
2: Tu râs bucuroasă, convinsă de sexualitatea ta irezistibilă.
1: Cu care n-am reușit să dau cu tine de pământ. Da, caut dobitocul care ucide femei necredincioase.
2: Curve.
1: Și bărbați nenorociți. Săraci.
2: Genii, asasinul geniilor, genial, săraci cu duhul.
1: Probabil.
2: Acel asasin ți se pare posedat de diavol sau este chiar diavolul însuși? Un câine negru mârind, mâr. Mai ușor ar putea spune cineva despre tine că ești posedată de diavol. Pe vremuri, dacă nu s-ar fi putut scoate duhurile negre din tine cu biciu, ai fi fost arsă ca o vrăjitoare.
1: De ce nu?
2: Păi de ce da?
1: Nu bade! Nu, eu nu pot fi ucisă din vari motive. În primul rând că nici acel criminal n-ar putea să mă strângă de gât, căci l-aș mușca de știi tu de ce.
2: Aoleu.
1: Da, iar el care nu e bou știa.

0: asta. Mă cunoaște.
1: Te-ai culcat cu el?
0: Ar fi vrut el.
1: Deci îl cunoști?
0: Da, din vis.
1: Atunci, deci nu-l dai pe mâna poliției? Aștepți poliția?
0: Nu vreau să-l bag la bulău. Nu vreau să legitimez un monstru.
1: Da, duios în haine de călugăr.
0: Nu vreau să fie mitologizat.
1: Nu vrei să te distrugi pe tine însăți? Mă pup pe buze?
0: Nu-și cer decât să taci. Criminalul cu propriile sale bale ucide și prin alții, nu cu propriile sale labe.
1: Serios?
0: Altfel m-aș mai întinde eu cu tine? Totuși, dacă îți dorește pipotă, hai.
1: De ce vrei asta?
0: Din simțul datoriei.
1: Și din milă?
0: Și din milă, da.
1: Ca să mă faci fericit?
0: Exact.
1: Ca să faci fericit un criminal?
0: Da. Vai, s-a prins harturghia. Acoperișul e în flăcări.
1: Sună la pompieri.
0: N-avem pompieri.
1: Oh, ce tragedie. Ba nu, ce comedie existențială. S-a prins casa în care geniul cufurit doarme trăgând din pipă.
0: Eu cred că a dormit cu lulea aprinsă. O să piară în flăcările harturghiei. Doamne, păzește-l, Doamne. Doamne, păzește.
1: Mi-a stricat bucuria.
0: Doamne.
1: Ia să plec eu, mai
0: Doamne.
1: Bine că nu m-am lăsat.
0: Omor, Popo! Măgarule! Doamne, ce moarte stupidă! Drace, s-o fi supărat tatăl ceresc pentru ambiția lui Dinu de a avea și el un rol absolut în lume și de a nu-l lăsa singur pe Dumnezeu cu o singură tablă a mulțirii! Aiureli! Aiureli, Doamne, Doamne, doar n-au ars amândoi de vii.

fapt, nu i-am cunoscut în realitate pe niciunul dintre ei, dar i-am întâlnit alături de Dumnezeu în imaginația mea.

0: Călugărul din vechiul schit, o zi la el m-a găzduit și de-ale lumii mi-a vorbit. Și de amor și de iubit.
1: Ați ascultat Vrăjitoarea și Călugărul de Dumitru Radu Popescu. Adaptarea radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Toma Enache. Distribuția a fost următoarea: Tudorița, Mariana Mihuț, Marin, Victor Evenciuc, Dinu, Mircea Rusu. Regia de montaj Radu Verdeș și Bogdan Golovei. Regia de studio Milica Creinicianu. Regia muzicală Stelica Muscalu. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2010.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Guillaume, de Ferenc Molnar. Traducere de Emeric Deutsch. Adaptare radiofonică de Elena Negreanu.
1: Ia să leagă de mine și mă face de două.
2: Uite,
1: hai să fugim. Asta este stare să mă bată. Să mă bată dacă asta vrea. Eu nu plec. Eu
2: nu te teme, fetițo, că nu te mănânc. Un lucru îți spun numai. Să nu care cumva să mai pui piciorul pe la mine, pe la Călușei. Mie puțin îmi pasă cine e persoana care vine la Călușei. Doamnă sau servitoare? A plătit taxa de 5 crițari, gata, e în ordine. Dar când cineva nu se poartă cu vincios, n-are ce căuta la mine.
1: La mine vorbește așa, doamnă Mușca?
2: Da. Cu dumneata, servitorico, la Călușei
1: da,
2: mei.
1: Am plătit taxa și ne-am așezat pe cer.
2: Așa.
1: Am schimbat două, trei vorbe cu prietena mea.
3: Așa e, cu Guillaume n-a scos un
2: nu?
3: El a venit la noi.
2: Nu te mai sui, dumneata, pe Călușei mei.
4: Îl lași pe Livian să te pipăie, nu-ți rușine.
1: Ce spui, doamne?
2: Lasă, lasă, v-ați urcat pe cer și tot timpul cât s-a învârtit caroselul, te-ai lăsat pipăită de Guillaume.
1: Nu e adevărat.
2: Cum?
1: Nu, nu e adevărat.
2: Timpul s-a rezemat de dumneata.
1: Și ce? S-a rezemat.
2: S-a rezemat.
1: Să-i spun să nu se reasume dacă a făcut-o cu vincios.
2: Cu vincios?
1: Cum?
2: Da. Ținut de mijloc.
3: E și mare lucru.
2: Și ce? Dumneata, să faci bine, să sigur ale pădătură ce ești.
1: M-a ținut de mijloc și știi cu asta. Așa face lumea cu tot.
2: Da? Ei, lasă că vă dezvăț eu. Dacă ți-arde de dragoste, la circ, la galerie, acolo găsești soldați cât poftești.
3: N-avem nevoie de soldați.
1: Așa.
3: Să ia naiba pe tot.
2: Eu atât am vrut să spun, fetițo. Știi? Ca să n-avem vorbe. Dacă te mai prinde acolo țart că te va despiere piuitul. Nu vreau să ajung să-mi ia poliția autorizația din pricina voastră. Se știe și la poliție că la caruselul meu n-are ce căuta imoralitatea.
1: Îți răcești gura de pomană.
5: Hai, hai, hai, cărăți-vă de aici, care nu pleacă ating.
3: Păi n-am mai batit.
5: N-aveți decât o ștergeți.
2: Dar ce ispravă ai mai făcut?
5: Ce-ți pasă? Iartă-i legat de Iulico.
1: Domnul Iliom, vă rog.
5: Ce ți-a cășunat iar pe ea?
2: Are limba prea ascuțită aia, e face pe grozava. Dacă mai calcă vreodată.
5: Dar ce ți-a făcut?
1: Domnul Iliom, te rog, spune drept. Chiar o să mă alungi dacă vin la Călușei?
2: Ba bine că nu.
3: Nu pe dumneata te-a întrebat.
1: Spune-mi în fața, domnul Iliom. Chiar o să mă alungi?
2: He?
5: Te alung, fetiță dragă, dacă știu de ce. Dar dacă nu știu, de ce te-aș alunga?
1: Îți mulțumesc, domnul.
2: La caruselul meu nu admi niciun fel de necuvință.
5: Ajunge, ajunge, acum te rog să sigura.
2: Ce-ai spus?
5: Ce-am spus? Am spus să-ți sigura, fă bine și întoarce-te la caruselul dumitale. Ce ai cu ea? Ce ai cu ea? Ce ai cu ea? Ce te legi de o fată plăpântă ca ea? Numai pentru că am prins-o de mijloc?
2: Liliom!
5: Vino la Călușei, fată dragă, cât poftești, chiar și în fiecare după amiază, și să te urci pe cel mai frumos dintre cerbi. Și dacă n-ai bani, o să plătească Liliom pentru tine. Și dacă îndrăznește cineva să te atingă de tine, apoi să afle de la Liliom ceva să zică să oprești tu seacu un ghiont.
2: Coate goale ce ești! Ești concediat?
5: S-a făcut, s-a făcut, ești rămâne concediat? Cum ai spus. Numai să nu ții vorba înapoi.
2: Iar ești bădăran, iar vorbești urât cu mine.
5: Care de acasă, m-ai dat afară, acum șterge-o. Cere iertare, Iulica, doamnă Mușcat.
2: Eu? Cui se cere?
5: Uite, puștoi ce este, stimată doamnă Mușcat.
2: Să știu că îmi dăruiești catedrala cea mare sau podul cu lanțuri din pesta, că bătrânul rot și îmi aduce pe tavă toți banii lui. O azvârc cât colo dacă mai îndrăznești.
5: Stimate, doamnă, vă rog să plecați de aici frumușel și fără gălăgie. Eu n-am bătut în viața mea o doamnă afară de văduva lui Holzer, care a și zăcut 3 săptămâni după aceea. Dar dacă nu plecați imediat și nu-i dați pace să fiu ghet gândăcel, atunci vă arăt eu.
2: Bine, adio, băiete. De mâine nu mai e ce căuta la mine. Ești concediat? Ești concediat?
1: Bietul Liliom.
5: Să nu-mi plângi de milă mare ca drăguță, că dau cu ceva în tine. Și nici tu, Iulico, faceți o mutră de parcă Liliom ar trebui să meargă să cerșească, fiindcă madam Mușca l-a dat afară.
1: Și ce ai de gând să faci acum, domnul Liliom?
5: Am să beau o bere acum, Iulico.
3: Atunci rămâi cu noi, domnul Liliom.
5: Liliom se duce până la Călușei, își ia fracul și jobenul și cele 3 schimburi și pe urmă o să ne ducem la grădina Ungaria. Nu vă faceți griji, plătesc eu. Așteptați-mă aici pe bancă.
3: Din pricina noastră l-a dat afară.
1: Da.
3: Pentru că te place pe tine, Iulico.
6: Iulico? Am și eu unul care mă place. Am și eu un iubit.
1: Vai, Marico, nu ți-e rușine?
6: Deloc, e alesul iubit al inimii mele.
1: Cine-i, Marico? Ce face?
6: E soldat.
1: Numai că Hugo.
2: Și cum, Hugo? Ce fel de nume e ăsta?
6: Hugo, da, așa-l cheamă. Ăsta e numele lui adevărat. Hugo, Hugo, Hugo, soldatul.
2: Cum se...
1: Ce fel de soldat?
2: Roșu.
3: Pe mine mă salută întotdeauna ca un soldat. Pe salutat salută, chipiu roșu are și toată ziua stă de strajă la colțul străzii.
1: Și ce face acolo?
3: Dacă îți spun, ai să râzi, scuipă.
1: Ăla-i comisionar, ăsta-i rangul lui.
3: Dar Liliom ce rang are?
1: Ei, Liliom, dar ce-ți veni cu Liliom? Ce am eu cu el? Eu nu i-am spus nicio vorbă. El m-a prins de mijloc la călușe.
3: Uite-l, vine. Da, vine.
5: Da. Ce mă fac eu acum cu două? Hm? Una ajunge, alaltă poate să plece. Care vrea să rămână?
3: Păi, o dau afară stăpâniei dacă întârzie. N-are voie să întârzie după 7 seara.
5: Pe cine?
3: Pe Iulico. N-are voie să întârzie după 7 seara.
5: Te dă afară?
1: Da.
5: Dar pe mine nu m-a dat afară? Ce zici?
1: Ba da, și pe dumneata te-a dat afară.
5: A, vezi?
3: Ce zici, Iulico, o să plec? Du-te frumos acasă, Maico. La revedere.
5: E, acum amândoi nu mai avem serviciu. Tu ai mâncat? Vrei să mâncăm la berărie? În grădină?
1: Nu.
5: În altă parte?
1: Nu.
5: Nu vii de multă vreme în parc. Te-am văzut numai de 3 ori. Ai mai fost și altă dată?
1: Am mai fost.
5: Tu m-ai văzut?
1: Te-am văzut.
5: Știi că eu sunt Liliom?
1: Știam.
5: Știi cum ești tu? Am avut odată o iubită. Să-ți povestesc cum a fost. Într-o seară după ce... Ce razie?
7: Razie? Cine e, fiată? Scoală-te în picioare, poliția.
8: Cum te cheamă?
7: Andrei Zavoschi. Mă plânge, fetiță, că nu te mănâncă nimeni. E razie.
8: Ce ești, dumneata? Ce meserie ai?
7: Ce meserie am? Strigător la carusel. Ah, să trăiți, domnule comisar, ăsta e Liliom. Am mai fost de câteva ori la noi la secție.
8: Ah, tu ești ăla. Și tu cine ești?
1: Iulia Țelă.
8: Servitoare.
1: Fata în casă, la domnul Colici. E funcționar la căi referate.
8: E iubita ta?
7: Nu.
8: Tu, fată, ce cauți cu haimanaua asta? De ce nu pleci acasă?
1: M-am învoit, domnul comisar.
8: Fetițu, e bine să știi cu cine e de-a face. E una de minitor, de servitoare. De-aia și ține la carusel. Le făgăduiește că se însoară cu ele, le ia banii și inelul. Să nu zici că nu ți-am deschis ochii.
1: Vă mulțumesc pentru bunătate, domnul
8: comisar. Să mergem, domnule
5: comisar. Da. Ia spune-mi, ție nu ți-e frică să stai aici cu mine? După ce ți-a spus comisarul că sunt un... și că vreau să-ți iau bani.
1: Trebuie să-mi iei. Acum n-am, dar când o-i avea o să-ți-i dau pe toți.
5: Cui mie?
1: Dacă ai să-mi ceri.
5: Ai mai avut pe cineva de i-ai dat?
1: Nu, n-am avut niciodată. Eu sunt o fată cinstită.
5: Dar virtutea unde ți-ai pierdut-o?
1: Eu nici nu am virtute.
5: Dar le-ai avut? Tot ai avut?
1: Nu, n-am avut niciodată. Eu sunt fată cinstită.
5: Nu? Atunci de ce stai aici cu mine?
1: Stau și eu așa.
5: Vrei să fii cu mine la salonul de dans?
1: Nu, eu îmi păzesc cinstea.
5: La ce bun. Dacă ți-a spune acum că te iau de nevastă.
1: Dumneata?
5: Nu știu că te-ai speriat. Pentru că ți-ai adus aminte ce a spus comisarul. Te-ai speriat, da?
1: Nu m-am speriat, domnule.
5: Așa e că n-ai avea curajul să te măriți cu mine?
1: Eu una știu. Dacă țin la cineva, puțin îmi pasă chiar de-ar fi să mor.
5: Să știi că și o haimana, și un vagabond, și poate să se facă om.
1: Poate.
5: Nu ți-e foame?
1: Nu.
5: Și dacă ți-aș lua banii, dacă ai avea?
1: I-ai luat și gata.
5: Și dacă m-aș duce la doamna Mușcat, ea m-ar lua înapoi, nu? Atunci aș avea iar câștigul meu.
1: La aia să nu te mai duci.
3: Și zi așa, l-a bătut pe Hoslinger, zici?
9: Da, Marica, i-a tras o bătaie zdrav.
3: Și l-au luat la poliție pe Liliom?
9: Da, l-au luat, dar a doua zi au dat drum. De 2 luni de când stăm aici la ruda lui bătrâna Holmder și fiul ei, fotograful, l-au luat de 2 ori la poliție. Da, dar nu l-au pedepsit niciodată.
3: Cum asta? De ce?
9: Pentru că dreptatea era mereu de partea lui Liliom.
3: Vai, Iulico.
10: De ars lemnele. De furat de ars lemnele mele. O biatră bătrână. Mine are rușine să-i fie. Om venic. Uite, mama, v-am adus o grămăjoară de lemne.
9: Da, mulțumesc, doamnă Holmder.
10: Ăsta ar trebui să stea la închisoare. O haimana, Să stea la închisoare, mă muncitorii cinste.
9: Dar cine e? E rudă cu Lilium. Dacă nu ne-ar da ea de toate, n-am avea nici de unele. E tare bună femeie, numai că bodogănește tot timpul.
6: Iulico, acum știu că Hugo nu-i soldat.
9: Vă mai întâlniți, Marica?
6: Da, des. Vrea să mă ia de nevastă.
9: E, vezi, nu-i soldat. Atunci înseamnă că ești fericită. Nu vă certați niciodată?
6: Numai când e vorba de amor.
9: De amor?
6: Da. Mă ia de mână și o pornim la plimbare. Pe urmă vrea să ne legănăm mâinile. Și eu nu-l las. Și el îmi zice: de ce ai fi tu așa îndărătnică? Și multă vreme nu-l las, până ce așa deodată las. Și după aia ne legănăm mâinile, în sus și în jos, în sus și în jos. Și uite, ăsta e amorul. O fi oprit. Pe-ai dreptul inimii, Iulico.
9: Te-al meu a plecat de aseară și nici acum n-a venit. Și nici nu muncește.
6: E leneș.
9: Nu știe nicio meserie. Și Salahor nu vrea să se ducă. Nici la călușei nu vrea să se întoarcă. Când îl întreb de ce, tace. Luna trecută m-a lovit.
6: I-ai tras și tu?
9: Nu.
6: De ce nu-l lași?
9: Nu-l las.
10: Să joace cărți, să se bată, să ia banii de la slujnice. Asta știe. A fost pe aici
9: oala cu apă e pentru supă?
10: A fost pe aici strungarul, bărbat frumos, brunet, văduv, are doi copii, are bani, are prăvălie. Vrea să te ia de nevastă, Iulica. Da? De 5 ore a fost pe aici.
9: Lăsați, doamnă Hollander, pune o supă la foc. Da,
10: și o să mai vie și Lilium iar o să-l bată. Și nevestica așa bătut-o. A lovit-o în cap, titica, mereu în cap.
6: Iulico, te bate rău? Te izbește în cap? Când a stat cu tine pe bancă, mă uitam ce blând era.
9: Da, era blând.
6: Și după aia s-a făcut rău.
9: S-a făcut și rău. Și acum e blând câteodată. După amiază se aude până aici plașneta. Atunci e tare blând. Îi duce dorul. Ar vrea să învețe să cânte la ceva.
6: Și ce zice?
9: Nu zice nimic. Tace. Tace. Îi vine greu că nu lucrează. De-aia m-a bătut luni. Îl roade.
6: Te-a durut?
9: Nu.
11: Bună ziua! Lilium e acasă?
9: Ia uite. Nu, doamnă Mușcat.
11: Bine, îl aștept.
6: Cum îndrăznești dumneata să vii aici, doamnă Mușcat?
11: Da, ce dumneata ești stăpână în casa asta? De să nu-ți dau una peste bot. Dumneata Iulica, știi ce mă aduce? Vreau să-i dau o bucată de pâine pârlitului de Lilium.
6: N-are el nevoie de pâinea dumitale, doamnă Mușcat. Am plecat, Iulico. La revedere.
9: La revedere, Monica.
11: Știu că mai degrabă ar crăpa de foame decât să-mi ceară iertare. Da, treacă de la mine. Îl iau înapoi și așa. Lumea mereu întreabă unde a dispărut Lilium.
12: Hai, fișuri, intră. Nu, aștept afară.
9: A venit doamna Mușcat.
5: Văd.
9: Lilium, ai putea să dai bună ziua când intri?
5: Mai țineți gura. Știu ce urmează. Cam chefui toată noaptea, că n-avem un ban, ai șterge-o, altfel iar încasez luna.
11: De ce umbli mereu cu ficiuri? Într-o bună zi o să te ia cu el la furat.
5: Umblu cu cine îmi place. Îți sunt dator cu ceva?
11: Îmi ești? Dar nu-ți țin socoteala, tocmai la tine să vin eu după bani. Știi tu bine de ce am venit.
5: Păi l-ai angajat pe Hotlinger.
11: Unul e prea puțin, e treabă pentru doi.
5: Niciodată n-am fost doi, totdeauna am făcut singur strigările. Du-te, Iulica, cere puțină cafea de la gazdă.
9: Da.
11: Lilium, Lilium, de ce nu dormi noaptea? Arăstare jigărit. Auzi că ai bătut-o pe această...
5: Asta nu te privește.
11: Viteaz mai ești. Dacă te-ai săturat de ea, mai bine las-o.
5: Asta știu că ai vrea. Ce nu-ți merg bine treburile?
11: Dacă ai fi deștept, te-ai întoarce. Te plătesc bine. Mie nu-mi lipsești, dar slujnicele întreabă mereu de tine. Și apoi, acolo ai carusel, teatru, ai avea și parale. Am cumpărat o flașnetă nouă.
5: Știu.
11: De unde știi?
5: Se aude până aici. Răsună strașnic.
11: Și să vezi cum se învârtesc călușei după cum cântă. Dacă ești deștept, te întorci, acolo e de tine. Tu ești un artist, nu ești ca alții.
5: Și cum s-o las pe mititica asta?
11: O să se ducă înapoi la serviciu.
5: Pe gând de celul ăsta nenorocit.
11: Nu-ți fie frică, nu o să înghită capete de chibrituri. Dacă toate ar înghiți chibrituri.
5: Va să zic că publicul nu-l vrea pe Hotlinger.
11: Știi și tu, mizerabile. Unde mai pui veselia, muzică, viață bună, frumoasă, ușoară, bere, țigări de foi. Îți dau și inelul răposatului, ce mai fi frânt.
5: Asta nu-i din alea care să se întoarcă la serviciu. Chiar dacă mă întorc eu la carusel, ea poate să rămână aici. Ce adică, oleu?
11: O să râdă fetele de tine. Auzi că o să aduci bani acasă la nevastă. Uite că află fetele să prăpădesc de râs.
5: Dorești ceva?
9: Nu, am adus numai cafeaua. Ba, Lilium, să nu uit.
11: Lilium.
9: Am să spun ceva după aia.
5: Bine, bine.
9: Am vrut să spun de ieri.
5: Bine, bine.
9: Dar între patru ochi. Vino puțin să-ți spun.
5: Nu vezi că am treabă.
9: Numai un minut.
5: Dar dacă te-ai plecat odată.
9: Da, vreau să
5: pleacă,
9: spun.
5: Pleacă, pleacă.
9: Nu plec.
11: Trec puțin pe la fotograf, Lilium. Mă întorc după răspuns.
9: Nu te uita așa la mine că nu mi-e frică. Acum nu mi-e frică de nimeni.
5: Hai, spune repede ce ai de spus.
9: Asta nu pot să spun repede. Tu beați cafeaua și eu îți spun. M-ai întrebat ieri de ce mă doare capul.
5: Da.
9: Și mai spuneai că parcă m-am schimbat.
5: Da, așa am spus, da.
9: Tare mi-e greu să-ți spun, dar trebuie să știi. Eu nu m-am speriat. Pentru că știu că așa trebuie să fie dacă stai cu un bărbat. Eu o să am un copil.
5: Un copil?
13: Feature! Feature, ai auzit, Iurico! Iurico, să aibă un copil!
5: Nu ieși.
13: Nimic, ieși afară.
5: Ia, stai. Feature, stai. Ziceai că... Ziceai că am putea, Feature, niște bani.
13: Da.
5: Da? Am putea. De la casierul fabricii de piele, da?
13: Asta rămâi împreună.
5: Da.
11: Ei, Lilio, îți dau 10 corane avans.
5: Du-te acasă, doamnă mușcat.
11: Dar ce cu tine?
5: Du-te acasă cu coane.
11: Ți-ai pierdut misiunea, Lilio.
5: Hai, Lilio, să pleci, pleacă de aici.
11: Bine? Nu mă mai vezi în viața ta. Adio.
5: Adio, adio, Feature, acum pleacă. Știu, ne vedem pe urmă, da? Pe urmă, vine înapoi.
13: Doamnă Holmberg! Doamnă Holmberg!

0: Uite colo cum vine jandarul, jandarul, jandarul. Uite colo cum vine jandarul, jandarul.
1: Ce v-a apucat?
2: Cum treci de calea ferată, dai de terasament.
3: Și îl trece pe acolo oficiul?
2: Da, pe lângă terasament, jos pe potecă. De vreun an umblă de unul singur.
3: Da, da, și duce mulți bani?
2: Exact, da. 16.000 de coroane.
3: E casier?
2: Casier, dar dacă îl împung între coaste, atunci nu mai e casier.
3: Spune-mi, da, chiar trebuie să moară?
2: Nu trebuie să moară, poate să dea bani și fără să moară.
4: Ce-i, Iulica?
1: Nimic,
0: te bănuiesc
1: și eu.
3: Și nu trebuie după aia să fugim în America?
2: Nu, banii o să stea îngropați în pământ 6 luni,
3: da.
2: În timpul ăsta trăiești ca până acum, da. Nu te atingi de capital.
3: Taman în 6 luni o să vină și copilul.
2: O să luăm și copilul cu noi. Dar de muncit ai să începi să muncești înainte cu 3 luni. Asta ca să poți spune oricând: pun ban lângă ban, vrem să plecăm în America.
3: Da, spune-mi și eu trebuie să-i ating calea, da?
2: Da. Să-i spui: bună seara, câte ceasul, vă rog frumos?
3: Da, și pe urmă?
2: Eu îl tai, scot și tu. Unul din noi trebuie să aibă un briceag. Eu am. Dacă începe să discute, atunci e nevoie și de un cuțit mai mare.
3: La ce bun, la ce bun, Fijor. Dacă face pe nebunul, îi dă una în cap și...
2: Ceva, tot trebuie să ai mână, nu? Nu poți să-i tai beregata cu un baston.
3: Dar ce trebuie să-i tai beregata?
2: Nu trebuie, dar dacă vrea el. Ascultă, tu vrei să călătorești cu vaporul? Vrei să vezi industrie? Vrei, vrei. Dar să lucrezi, ți-e frică, ți-e frică. Ia cuțitul, hai, ia-l, ia-l. Ascunde-l sub haină. Așa, acum spune frumusel. Păi, tai drumul. Și ce spui?
3: Bună seara, cât e ceasul, vă rog frumos?
2: Eu zic să o pornim încet.
3: Nu, nu, stai, e prea de vreme, stai.
2: Vino.
1: Unde pleci cu Ficior?
4: Unde plec cu Ficior?
1: Rămâi acasă, de seara vine strungarul. Eu l-am băgat să stea de lucru.
4: Ei, nu mă pricep la strungarie.
1: Rămâi acasă, vine Morico cu logodnul cu ei. Vreau să-l cunoaștem și noi.
4: Am mai văzut eu logodnul.
1: Rămâi acasă, ți-aduc bere, ți-aduc vin.
5: Vii sau nu vii?
1: Să știi că nu mai sunt supărată pe tine că m-ai lovit.
4: Hai, du-te odată, lasă-mă să plec.
1: Dar ce-i sub haină?
4: Căs de joc.
1: Ce-i sub haină?
4: Dă-te la o parte.
1: Locotnicul Maurică și Hugo află de un loc deportar pe strada Aradi. Au nevoie de 2 soți cameră, bucătărie.
4: Nu te o parte!

0: cușă ora 6. Lili, unde duci?
1: Nicăieri. Vreau să văd câte trepte sunt până la apotecă. Parcă tot ți-e teamă că o iau din loc.
0: Cum o să iei din loc când ăla are 16.000 de corani?
1: Și dacă nu vine?
0: Trebuie să vină. Plătește muncitorii în fiecare sâmbătă. Tocmai aia să nu vină.
1: Auzi telegraful?
0: Ce? A, numai când bate vântul. Stai cărțile la tine? Adă-ne coasă. Ai bani?
1: Da, am 11.
0: Nichel?
1: Aramă.
0: Jucăm în 21.
1: Da.
0: Așa. Ai luat un as.
1: Da. Încă una.
0: Încă una? Așa.
1: Încă una. M-am ars.
0: Așa, acum. Eu. Așa. Acum e gata.
1: Ai câștigat fecior.
0: Mai ai bani?
1: Nu.
0: Păi atunci s-a terminat. Sau dacă vrei...
1: Ce te vreau?
0: Păi să jucăm mai departe. Pe încredere.
1: Adică pe datorie, da?
0: Nu. Eu opresc.
1: Ce oprești? De unde? Din ce?
0: Din banii ăia. Sau dacă câștigi tu, îi oprești tu. Care câștigă, ia banii de la casier.
1: Bine. Și atunci, cât e banca?
0: Dacă are 16.000, 8.000 sunt ale mele și 8.000 banca.
1: Da, bine.
0: Care e mai norocos, o să aibă mai mult.
1: Bun. 600 de coroane, da?
0: Așa.
1: Una, și încă una.
0: Așa.
1: Mă opresc.
0: 21.
1: Ia să văd, să văd.
0: Ce-am arătat, 21.
1: Da, bine, dublu ori nimic.
0: Dublu ori nimic, da?
1: Da. Hai.
0: Așa. Ia.
1: Mă opresc, gata.
0: Așa. 21. Uite.
1: Stai.
0: Ce?
1: Nu cumva trișez.
0: Eu? Ha? Dar cine mai e?
1: Mai vine casierul. O mie.
0: Coroane?
1: Coroane, da. Una.
0: Una?
1: Da. Una. Iar m-am ars.
0: Am de luat 1200.
1: Bine, dublu ori nimic.
0: Dublu ori nimic.
1: Încă una.
0: Încă una. Așa. 10, 14, 23. Am de luat 2400.
1: Și acum?
0: Poftim. Uite, asul de roșu. Dacă vrei poți să dublezi.
1: Bine, dublez. Mai dăm. Hai.
0: Așa.
1: Mă opresc.
0: Și eu merg la as.
1: Da.
0: Merg la as?
1: Da.
0: Da, cartea asta vreau să mă filez. Așa. 21.
1: Acum că am pierdut totul, Fischer, pot să spun că ești un ticălos. Bună seara. Cât e ceasul, vă rog frumos?
2: Este 6:25.
1: Revolverul, de ce? Lăsați-l, v-am întrebat doar cât e ceasul.
2: Te uite ce pramati. Dacă clipești numai ca pe două gloanțe. Și tu? Ți-am apucat tocmai mâna în care țineai briceagul. Oh, iartă-mă.
1: Dați-mi drumul, nu v-am făcut nimic.
2: Dar briceagul ce rost avea, he? Am priceput, știai că am un măr în buzunar și vai să-mi încurez de coaje. Am greșit, pardon.
1: Bine, dar eu...
2: Clar, băiete, ai vrut să afli cât e ceasul, așa? E 6:25.
1: Bine, dar eu nu v-am făcut nimic.
2: Ia întoarce puțin capul, băiete. Dar nu cumva să încerci să fugi, că te bușc, he? Cine vine acolo atât de repede? He?
1: Poliția.
2: Nu mișca, mă, că... Ia spune că sunt.
1: Doi.
2: Și cum vin?
1: Călare.
2: Prin urmare, degeaba ai încercat să fugi. N-am pomenit criminal mai ghinioniști ca voi doi. Și sunteți și proști, mă. Păi de unde vin eu? De la fabrică. Când m-am dus la fabrică aveam 16.000 de coroane. Acum n-am nicio lescaie. Hei, poliția! Veniți odată că stați de cap. Aștept că le-a pe că fugiți. Nu mișca că te bușc. Unul cu briceagul mi-a scăpat. Vedeți, vă rog, de slas. Știe cât e ceasul. 10 bătrâne. 10 ani de pușcărie.
1: Iulica. Gândecelul meu, Iulia Țelă, fata la toate.
2: Ce-a fost asta? S-a înjunghiat?
3: Și încă cum?
2: Alerg să telefonez la salvare.

0: ajunsese.
1: Îl aduc pe targă, doi lucrători de la fabrica de piele. E și polițaiul cu el.
2: Poate scapă cu viață săracul de el.
0: S-a înjunghiat, dar mai trăiește. Răsuflă încă. Unde să așezăm targa?
2: Faceți loc. Hai, lăsați-i să treacă. Așa, aici. Afară e mai mult aer.
0: Ușor, așa.
2: Iulico.
3: Da.
4: Dumneata ești nevasta lui?
3: Da, eu sunt nevasta.
4: Domnul doctor de la fabrică l-a pansat și a dat ordin să nu-l duce până la spital pentru că nu mai reziste. Aștepta să vină medicul legist.
1: Hai să mergem. Hai să...
5: Vă rog, să plecăm. Buna cuvință cere să nu-l stingerim.
3: Iulico,
6: da.
3: Noi o să stăm pe banca de la portiță. Dacă ai nevoie de mine...
6: Da, mulțumesc, Marica.
3: Iulico,
7: draga mea, vreau să spun cum se spune la restaurant după ce ai mâncat.
0: Și acum plata. Plata
7: pentru ce a fost. Am să spun totul că te-am lovit. Nu fiindcă eram furios, nu... Nu pot să sufăr când cineva plânge, că plângi, tu plângi. Din pricina mea, că nu mă pricep decât la meseria mea. Că nu vreau să fiu... Nu vreau să fiu portar. Că n-am fost în stare să câștig bani pentru tine. Nici casă, nici de ale mâncării. Știu că... Tu nu înțelegi toate astea. Sunt un porc, e adevărat, dar portar nu sunt. Și m-am gândit poate că în altă parte... Înțelegi?
3: Da.
7: Că eu nu vreau să-și cer iertare. Și prin gând nu-mi trece. N-ai decât să-i spui copilului.
3: Da.
7: Spune că am fost un netrebnic. Dacă nu o să vă crape o brazul de rușine. Dar n-aveți decât să-i spuneți. Am vrut să încerc. Mă gândeam poate în America. Asta nu te privește pe tine. Nu vreau să-și cer iertare, înțelegi?
3: Da.
7: Să-i spui că te-am bătut. Și tu nu trebuia să-ți mai aduci aminte de chestia asta, Iulicu. Trebuia să spui, lasă aibă Lilion dreptate. Măcar tu să fii gândit asta.
3: Da.
7: Da. Ține-mă de mână. Strânge. Și acum Lilion îți spune...

0: pace răposatul tău bărbat. Pentru cine e mai bine așa? Iartă-mă că-ți spun.
1: Lasă, lasă că e mai bine pentru amândoi. El om a fost un om rău, tare rău a fost.
2: V-ați recăpătat libertatea? Câți ani aveți?
0: 18.
2: Aproape un copil.
0: Iulico, peste un an nici nu ai să-ți mai aduci aminte de el. Nu-i așa?
3: Ai dreptate, Morico, drag.
2: Dacă aveți nevoie de ceva, ne aveți pe noi. Acum hai să plecăm, Morico.
0: Mare noroc ai avut, Iulico. Îți spun eu, mare noroc.
3: Nu trebuie să plângi, Morico, dragă.
1: Iulico, mă duc să-ți fac o cafeluță. Că te-ai prăpădit de tot.
4: Acum ne-am putea împăca.
3: Eu n-am avut nimic cu dumneata, doamnă Mușcat.
4: Totuși, hai să ne împăcăm.
3: Nu vreau să mă împac.
4: Pot să te ajut cu ceva?
3: N-am nevoie.
4: Să nu crezi că vreau să mă bag în sufletul dumitale. Am rămas aici pentru că... pentru că numai noi două l-am iubit. Acum ar trebui să ținem una la alta.
3: Eu nu țin la dumneata.
4: Înseamnă că nu l-ai iubit cum l-am iubit eu?
3: Nu.
4: Eu l-am iubit mai mult.
3: Mai mult.
4: Rămâi cu bine.
3: Mergeți cu bine. Dorm, Lilium. Nu-i privește pe ei. Nici pe ea nu privește deloc. Nici ție nu ți-am spus vreodată. Îți spun abia acum. Îți mărturisesc. Răule, obraznicule, ființa aspră ce-ai fost. Răule, dragule, dorm, Lilium. Ce privește pe ei ca o biată slujnică? Nu-ți spun nici ție, nu-ți spun ce gândesc cu adevărat. N-a fost frumos că m-ai lovit. M-ai izbit drept în piept și în cap, în obraz. Urât te-ai mai purtat cu mine. Dorm, Lilium, răule, vagabondule. Eu te-am iubit. Acum e tot una. Tu știai. Mi-e rușine să-ți spun. Știai. Dorm, Lilium.
5: Coana Iulica.
0: Cine e acolo?
5: Strungarul.
0: Ce vrea strungarul?
5: Dacă aș putea să-ți fiu de folos cu ceva, să rămân aici?
0: Nu. Să nu rămâi.
5: Să știi, coana Iulica, eu nu mă supăr. Eu sunt om în toată firea, am doi copii. Dacă aș mai veni odată, aș veni degeaba.
3: Degeaba, strungarule.
5: Cerul să te aibă în pază.
3: Să te aibă în pază și pe dumneata.
1: Vino, Iulico. Vino. E gata cafeaua. A dormit biata copil. A răpus oboseala și tristețea. Oh, nemernicule, nemernicule. Nu vezi? Nu vezi cum se zbate? Cine știe ce visează? O, vagabondule și milor. Și milor.
6: Scoală-te. Și vine.
2: Poliția. Scoală-te, Lilium.
6: Credeai că în felul ăsta le-ai rezolvat pe toate?
2: Să-ți înfigi cuțitul. Să-ți oprești bătaia inimii, să-ți lași femeia cu pruncul în pântece.
6: Așa ar fi prea ușor. Trebuie să dai socoteală. Ți se mai știe numele. Semenii tăi își mai amintesc de chipul tău. Știu ce ai spus. ce făceai, ce privire aveai, ce glas. Atâta timp cât mai există cineva care să-și aducă aminte de tine, mai ai multe de rezolvat. Fiule, tu n-ai știut că omul moare numai atunci când toți l-au uitat?
7: Unde mă duceți?
8: Ia-o înainte.
9: Anunță-l pe domnul judecător.
7: Mă să zic că aici m-ați adus.
8: Aici, fiule.
7: Și dacă îmi dați voie să vă întreb, eu ce-am de făcut aici?
9: Trebuie să dai socoteală, fiule. Ia loc pe bancă.
8: Ridică-te. Numele.
7: Lilion.
8: Asta-i corect, Lilion. Numele adevărat.
7: Andre.
8: Numele de familie?
7: Zavodski, după mama.
8: Ce faptă bună ai făcut în timpul vieții pe pământ? De ce te omoriți? Ia-i cuțitul. Zavodski, mai întâi de toate te întreb. Vrei cumva să te întorci pe pământ ca să...
7: Nici prin gând nu-mi trece. Am venit încoace și cu asta basta. De ce să mă întorc înapoi?
8: Așadar, nu vrei să faci uz de drepturi limitate? Îți dai seama că ți-ai lăsat nevastă fără niciun sprijin în voia soartei?
7: Îmi dau seama.
8: Știai că nevastă din tale e însărcinată și că peste 6 luni va naște?
7: Da, știam.
8: Copilul rămâne și el în voia soartei. Nici de asta nu-ți pare rău?
7: Am venit încoace și cu asta basta! De ce nu mă lăsați să mă odihnesc?
8: Aici trebuie să devii mai bun. Să împrumusețez amintirea pe care ai lăsat-o în urmă.
7: Lăsați-mă să dorm!
8: Repet întrebarea. Te căiești că ești părăsit ca un laș și că ai fost un soț rău și un tată rău?
7: Eu soț rău?
8: Da.
7: Tată rău?
8: Da.
7: Pentru că nu m-am priceput să muncesc. Nu puteam să văd pe Iulica într-una...
8: Spune cu voce tare, plângând. De ce ți-e rușine că iubești?
7: Nu, nu mi-e rușine. Nu puteam să văd într-una acum. Și eu de ce am fost rău? De ce am fost rău? Că mi-a fost silă să mă întorc la carusel. Că m-am lăsat în duplecat de ficiuri și totul a venit. A venit deodată. Poliția, casierul cu revolverul. Că doar eu stăteam acolo, stăteam acolo nevinovat. Și banii pierduți înainte la cărți. Și totuși m-ar fi închis. Am fost rău pentru că nu m-am dus să fur.
8: Nu, fiule. Pentru că n-ai vrut să muncești. Orice muncă...
7: Am 20 de ani, eram strigător la carusel, asta-mi plăcea. Știam bine meseria asta, altceva, ce altceva, portar, nu. Voiam să fiu acolo unde este muzică, asta-mi place muzica, asta voiam, să învăț să lucrez numai acolo unde este muzică. Cum să-i fi spus? Cine să mă fi ajutat? Cine să mă fi înțeles?
8: Toate frumoase, fiule. Dar de ce ai lovit-o pe micuța orfană?
7: Ne-am cam ciorovăit, domnule judecător. Eu spuneam una, ea alta, ea avea dreptate. Dar n-am știut ce să răspund și atunci.
8: Ți-a părut rău.
7: Când i-am atins gâtul subțire, atunci, cum să vă spun?
8: Ți-a părut rău?
7: Nu mi-a părut rău, domnule judecător.
8: Greu poate cineva să te ajute pe tine. Dacă ți-a spune, Lilion, du-te înapoi și dimineața ai să te trezești sănătos în patul tău. Te-ai face portar?
7: Nu.
8: De ce?
7: Păi de-aia am murit.
8: Nu-i adevărat, fiule. Tu ai murit pentru că ți-ai iubit nevasta și copilul. Ai să stai aici până o să ardă și trufia și îndărătnicia din tine. Și când fiica ta o să aibă 16 ani, te voi trimite o zi pe pământ ca să arăți ce progres ai făcut.
7: Fiica mea? Fiica mea? Da, asta e un fel de examen.
8: Da, e un fel de examen.
7: Și ți se spune ce ai de făcut?
8: Asta nu. Fiecare trebuie să descopere singur. Și dacă faci ceva foarte frumos pentru copilul tău, atunci, ia seama, născocește ceva frumos pentru că de asta depinde care din uși ți se va deschide la întoarcere.

0: mai povesti tante Morico.
1: Așa, Luizo, așa l-am cunoscut pe Nena Hugo când eram de vârsta ta.
0: Mama, e adevărat că nu o să mai lucrăm la fabrica de iute?
2: Da, Luiza, munca e mai curată și mai bine plătită dincolo. Mare noroc pentru o biată văduvă cum e maică ta.
3: Doamne Iurico, astăzi tristețea la o parte. Astăzi fica dumitale împlinește 16 ani.
2: Așa e.
3: Veți avea slujbe mai bune.
0: Ce o să lucrăm, nene Hugo?
3: Perdele, fetiță, perdele mari, brodate, cu aplicații. Așa cum sunt la cafeneaua noastră.
1: Da.
3: Noroc, doamnă Iurico.
1: Noroc.
3: Noroc, Luiza.
1: Noroc, noroc.
0: Tanti Morico, da. Rămâneți aici la prânz, nu?
1: Nu se poate, fetiță dragă. Ne așteaptă cei 5 copii ai noștri. Lasă că o să rămânem altă dată. Hai și dumneata, Hugo.
2: E, de când îi spui lui Hugo dumneata?
3: Mie îmi place mai mult așa, doamnă. Când timp ne tutuiam, ne luam mai ușor la ceartă. De când ne spunem dumneata, trăim ca niște consilieri de la curte. Sărut mâinile.
2: Cu bine, Hugo.
1: O, fiulico, pa, pa, draga mea. Pa, pa, micuța mea. Pa, pa,
0: mâna.
1: Pa. Luiza, Luiza, pune masa, te rog, aici.
0: Da, da, mama, și te rog, te rog să nu fii tristă. Azi e ziua mea, e primăvară, păcat numai că...
2: Știu, același gând l-am avut și eu. Bine ar fi fost să fim toți trei.
4: Bună ziua.
0: Bună ziua.
2: Iar vreun cerșetor. Ce dorești, omule?
4: Nimic.
2: Noi n-avem bani, dar putem să-ți dăm o farfurie cu supă. Luiza, adă o farfurie cu supă fierbinte.
0: Da.
2: Vii de departe?
4: Da, de departe.
2: Ești obosit?
4: Sunt tare obosit.
2: Acolo lângă portiță e o piatră. Așează-te. Fata mea o să-ți aducă supa.
0: Poftiți supa.
4: Da. E fata dumitale?
2: Da.
4: Frumoasă fată. Sănătoasă. Dar dumneata lucrezi la fabrică?
2: Da.
4: Și fata?
2: Și fata.
4: Da. Dar bărbatul dumitale?
2: N-am bărbat, sunt văduvă.
4: Văduvă?
2: Văduvă.
4: Și bărbatul dumitale, adică răposatul dumitale soț, a murit de mult?
2: De mult.
4: Ce a avut?
0: Nu, nu se știe ce a avut. A plecat în America și a murit acolo, sărmanul. Eu nici nu l-am cunoscut.
4: A plecat în America?
0: Da. Înainte să mă fi născut eu.
4: A plecat în America.
2: De ce întreb de atâtea ori, omule? Nu cumva l-ai cunoscut?
4: Cine știe? Poate că l-am cunoscut.
2: Dacă l-ai cunoscut, lasă-l în pace. A plecat și a murit acolo.
4: Bine, bine, bine. Eu n-am vrut să vă supăr.
0: Te pomenești că l-a cunoscut pe tata. L-ai cunoscut pe tatăl meu?
2: L-ai cunoscut pe Zavodski?
4: Lilium. L-am cunoscut.
0: E adevărat că a fost un bărbat foarte frumos?
4: N-a fost chiar atât de frumos.
0: Mama spune că a fost tare bun.
4: Da, n-a fost chiar atât de bun. A fost, cum s-ar spune, un

0: să-ți arăt ce scamatorii știu să fac cu ele. Lasă-mă să...
1: Nu, lasă-mă în pace, du-te.
0: Domnișoare, te rog, nu mă alunga. Lasă-mă să intru pentru o clipă. Vreau să-ți dăruiesc ceva, să...
1: Ce-i asta?
0: O stea.
2: Să nu primești nimic de la el. O fi furat de undeva. Hai, omule, du-te.
0: Domnișoare dragă, eu trebuie să fac ceva, frumos. Ceva foarte frumos. Trebuie, chiar acum trebuie.
1: Uite poarta.
0: Domnișoară.
1: Pleacă.
0: Domnișoară.
1: Mamă!
3: Ce s-a întâmplat aici?
1: Mamă, omul ăsta. Eu îi arăt poarta și el îmi dă una peste mână și să vezi, mamă, a lovit cu putere, da. Dar eu n-am simțit de parcă mi-ar fi sărutat mâna.
3: Intră numai decât în casă, Luiza.
1: Mamă, mâna lui era atât de caldă, de parcă și-ar fi așezat chiar inima pe mâna mea.
3: Dumneata, ai venit ca să-mi lovești copilul?
0: Nu de aia am venit. Totuși, l-am lovit. Uite că acum am și plecat, da.
3: Cine ești, dumneata?
0: Nu sunt decât un biet cerșetor venit de departe, flămând și ostenit. Mi-ați dat o farfurie de supă și un codru de pâine și eu ți-am lovit copilul. Cu toate că am dorit din inimă să fac ceva,

0: Cum se face că nici măcar nu sunt supărată pe el? Luiza. Luiza!
1: Da, da, mamă.
0: Așează-te, draga mea, să continuăm masa.
1: A plecat?
0: A plecat.
1: Ce s-a petrecut aici cu noi, mamă?
0: Nimic, draga mea.
1: Mamă, drag, de ce nu-mi spui?
0: Ce să-ți spun, draga mea? Nu s-a întâmplat nimic. Doar că noi luăm masa aici frumos, în tihnă. Și-a venit un cerșetor și ne-a povestit despre vremurile de demult. Și eu mi-am adus aminte de tatăl tău și de un vis. Pentru că și el dorea mereu să facă ceva foarte frumos.
1: De tatăl meu?
0: De tatăl tău. De Lilium.
1: Da. Spune, mama, ți s-a întâmplat vreodată să te lovească cineva și să nu simți?
0: Da, fata mea. Mi s-a întâmplat.
1: Da. Dar e cu putință să te lovească cineva atât de tare și să nu te doară?
0: Da, fata mami, e cu putință. Te lovește și... și... nu te doare.

Ați ascultat Lilium, piesă de Ferenc Molnar, traducere de Emeric Deutsch, adaptare radiofonică de Elena Negreanu. Distribuția a fost următoarea: Lilium, Horațiu Mălăiele; Iulico, Valeria Seciu; Marico, Rodica Mandache; doamna Mușcat, Dorina Lazăr; doamna Holunder, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Ficiur, Dan Condurache; Hugo, Alexandru Lazăr; judecătorul, Chiril Economu. În alte roluri, Mitică Popescu, Andrei Codarcea, Valentin Plătăreanu, Nicolae Pomoje, Gheorghe Oprina, Constantin Băltărețu, Gheorghe Pufulete,

0: Nicolae Crișu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Judecata. Dramatizare radiofonică de Mihail Drumeș după schița lui Anton Pavlovich Cehov. În distribuție: Alexandru Giugaru, artist al poporului, Florin Scărlătescu, artist emerit, Octavian Cotescu, Cornel Vulpe, Sandu Sticlaru.

0: 2-1.
1: Șase, șase.
0: Mai zăpăcit. Ai norocul că a furicitule. 3-2.
2: Scuzați, ocupat.
0: Da.
2: A, ții, simți?
0: Na, iarăi da dublă.
2: 3-2. E, dă altceva, Arhiv, ți-am spus că 3-2 ocupat.
0: Aha. Ia. Pe lua lear naiba de zaruri.
2: 4-4.
0: Iar dublă, dă... Ce ți văd dracului de table? Ce... Du-te și tot la dracu, norocul jigărit.
2: Dar de ce te enervezi în halul ăsta, drag Arhiv?
0: Cum să nu mă enervez? Norocul tău m-a scos din sărite. Toată săptămâna asta ai avut o baftă să-i vie omului în pandaliile. De ce se poate?
2: Dar tu când mi-ai câștigat 20 de partide la rând, am zis eu ceva.
0: A.
2: Am zvârlit eu tablele pe jos. Ți-am despicat eu capul.
0: A, asta a fost acum 3 ani. Am și uitat. Strașnic m-a ținut atunci zarul. Are suflet și el a furisit. Păi, altfel cum să-i explică?
3: Înălțimea voastră, a venit un vătășel de la judecătorii.
0: Aha, vine acum. Stai că... Și cu tine, Vasile Fiodoroș.
4: Să trăiți, să trăiți înălțimea voastră. V-a dus o fitație de la domn judecător.
0: Ce fitație
4: e? Păi e fitație pentru judecată, va să zică.
0: Fitație, bă, prostănacule, nu fitație.
4: Alea, cum, vreți să-i spuneți dumneavoastră, totul e. Poftiți.
0: Pentru mine?
4: Da.
0: O, se poate, băiete, cine te-a trimis cu ea?
4: Păi nu vă spusei? Domnul judecător Piotr Sergei Șestecrânov.
0: Aha, Piotr Sergei
4: Șestecrânov.
0: Mare notar și ăsta. Ce l-a fi apucat să-mi trimeată citații?
4: A, păi, cum să nu vă trimeată dacă vă cheamă la proces? Pentru judecată.
0: Care judecată, bă, notarule? De unde și până unde judecată?
4: Să mă iertați, dar scrie, scrie acolo.
0: Unde?
4: Citiți, că scrie tot, acolo.
0: Da, da, da, bine zici. Stai să-mi iau ochelarii. Așa. Judecătorul, acolo, circunscripția, vă citează în ziua de ora ca inculpat în procesul de injurii cu lovire.
4: Da.
0: Aduse locuitorului Grigori Vlasov. Mare dracovene! E, așa ceva nu mă așteptam.
4: Cap să fie, că belelele curg. Să iertați de îndrăzneală. V-aș ruga să semnați de primire.
0: Mai trebuie și asta?
4: Trebuie.
0: Bine, mă. Să semnezi. Stai, stai să caut un creion.
4: Am eu un plaivas. Poftiți.
0: E. E, e că și semnătura. Arhip, Eliseș, Pomoev. Mai vrei ceva?
4: Nu, nimic. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Sănătate.
0: Auzi, în calitate de acuzată. Mare mucalit mai e și judecătorul ăsta.
4: Numai de acuzați ca înălțimea voastră să avem noi parte la judecătorii. Dumneavoastră mai mult o să acuzați decât să fiți acuzați.
0: Da.
4: Las că știu eu cum merge treaba.
0: Da, mai al naibii șmecher și că-mi place. Spune-i judecătorului că vin mâine la proces.
4: Da, am înțeles.
0: Să pregătească o gustare bună.
4: Bun,
0: da,
4: bun.
0: Da, viu neapărat. Transmite toate cele de cuvință nevestisii Natalia Igorovna și da. Copilașilor.
4: Da, fac întocmai precum porunciți.
0: A.
4: Să trăiți, Arhip Eliseici.
0: Omblă sănătate.
4: Să trăiți.
0: Omblă sănătate. Zăunic, dacă n-am nebunit judecătorul ăsta, auzi la el, citație, mă citează el pe mine. Să nu te apuce d'amblau.
1: Ce tot bălmăjești acolo, Arhip? Cine te citează?
0: Păi uite ce țădulă mi-a trimis bunul nostru prieten, Pețca. Citește și tu să te cruciști. Mă a. cheamă la el mâine. Vii și tu cu mine?
1: Ce e așa? Da, văd că nu te cheamă în vizită. A. Te cheamă la judecată, în calitate de acuzat. Te cheamă să te judece?
0: Pe mine?
1: Da.
0: E, cana, poftim de vezi. Mucosul ăla să mă judece pe mine. Nu îndrăznește el, n-avea frică. E, asta a scris-o așa, în glumă.
1: Ba nu e deloc în glumă. Păi cum de nu înțelegi? Uite, stă scris aici, negru pe alb. Injurii cu lovire. L-ai bătut pe Grișca și el te-a dat în judecată. Asta e buba.
0: Pe Grișca?
1: Da.
0: E, las că am eu leac de cojocul lui. Acum e vorba de Pesca, de judecător.
1: Ce vrei să spui?
0: Păi știi că ai haz.
1: Haz?
2: Și mă rog, de ce am eu hază?
0: Păi bine, mă, băiete, cum o să mă judece amărâtul ăsta de pescă dacă suntem, ca zic așa, prieteni la toartă? Ce fel de judecător poate să fie el când am jucat cărți, am băut și dragă, știe ce n-am mai făcut împreună? Și apoi ăsta-i judecător? Pescă judecător. Un tempere, un caragios.
2: Râzi, râzi, dar când o să te bagi la răcoare pe temeiul legilor și nu al prietenii, o să-ți piară pofta de râs.
0: E? Ce ai nebuneniți? Și caut aici legile dacă el mi l-a botezat pe Vanea. Uite, o să mergem mâine la el și ai să vezi tu ce legi mă așteaptă acolo.
2: Deci aș sfătui să nu te duci. Altfel te pui și pe tine și îl pui și pe el într-o situație neplăcută.
0: Bă?
2: Dar decât să pronunțe hotărârea în lipsă și gata.
0: Ne, nu-ți de părere. De ce ți-o dea în lipsă? Mă duc să văd și eu cum judecă. De mult voiam să aflu ce fel de judecător e Peșca. Păi nu de altă, dar vreau să-mi dau seama dacă e ceva de capul lui, știi? De altfel, n-am mai fost de mult pe la el. E, oricum, nu se face. Te invită omul, îți trimite citație. Nu, mă duc.

0: Mișcă. Ia că am venit. Am venit așa cum ai citat în drăcia.
1: Și mai încerc, că ne aude lumea din sală.
0: Nu ne aude nicio lume. Am primit fețuica asta și uite, m-am prezentat în ziua și ora indicată, ca orice mușic. Va să zic că vrei să mă judeci. A, îmi cauți nod în papură. Bine, judecă-mă. Aștept până mi-a venit rândul sau ce fac?
1: Da, da, du-te de stai în bancă. Imediat iau procesul tău la rând.
0: A venit și Nitche cu mine. Vrea să vadă și el cum judeci. Om curios ca ăsta n-am mai pomenit.
1: Da.
0: Soția-i sănătoasă.
1: Da, e bine, bine, bine. Dar treceți în sală și luați loc în bancă.
0: Da, da.
1: O să așteptați mult.
0: Da, da, copii. Hai, Nitche. Hai să stăm mai la o parte, că judecătorii ăștia să sfiesc când văd cunoștință în sala de ședință. Da, să stăm la parte, nu-mi place să mă bag în gloata asta murdară. Ne-am putea alege cu niscai păduchi.
2: Nu știu de ce, dracu, mai tere-te încoace. N-aveam deloc poftă de proces.
0: Bă, trebuie să vezi tu cum judecă vezi, că de asta te-am adus.
3: Da, da, da, liniște, liniște, vă rog.
0: Ia, iată, uite ce ifo să-și dă pramate. Și ce serios e, de nu mai cunosc. Bă, dar ce lanț de aur. Parcă n-am fost el acela care a găsit-o dormind pe agașca bucătăreasa și a mânjit-o cu cerneală. Să te strigi de râs, doaltă. Ei, ăștia sunt oameni care să judece.
3: La următorul dosar?
0: Na, să leagă de bucătăreasa și pe urmă tot ei judecă pe alții.
4: Nu te întreb, poate el să mă judece pe mine? Asta vreau să-mi răspund dacă ești în stare.
2: Sunt în stare, dar mai încet că se aude.
4: Mai omore, cu auzitul ăsta te întreb limpede. Poate el să mă judece?
3: Da.
4: Pentru așa ceva trebuie să ai titlul, să fii un serios, care să-i impună de la distanță, nu vei uite cine. Da. L-au așezat pe scaunul judecătorii și l-au pus să judece. Dar de unde-i cap?
2: Mai tacă-ți gurița asta, arhi, prietene dragă. Liniștește, doamne.
0: Sunt foarte liniștit, dar vreau să știu cum o să judece. Asta mă obsedează. Păi șepii acolo nu-mi pasă. Adică tot ce mi-ar pasă.
5: Dosarul numărul 8, părâtul arhip Eliseici Pamoie.
1: Ăsta-i dosarul tău, arhip.
0: Bine că mi-a venit rândul. În sfârșit.
5: Grigori Vlasov, reclamant.
6: Prezent.
5: Arhip Eliseici Pamoie.
6: În persoană.
5: Injurii cu lovire, articolul 314 și următoarele. Procedura îndeplinită.
6: Domnule Pomoev, prin acțiunea reclamantului, sunteți învinuit că ați ultragiat prin acte de violență pe servitorul dumneavoastră, Grigori Vlasov, aici de față.
4: Stai bun, auzi acolo, dumneavoastră. Ia te uită cum mă ia de sus, parcă nici nu m-ar cunoaște. E bună.
6: Acuzat, vă întreb, vă recunoașteți vina?
4: Auzi, acuzat, ce limboș.
6: Nu ce bine, Petru, și-a pierdut memoria? De când ai făcut așa de serios? Și mă rog, pentru ce îmi spui mie, acuzat.
7: Vă să zic că nu recunoașteți.
4: Bă, stai, n-am spus nici, da?
7: Am luat cuvântul, stai jos.
4: Nu-mi dă voie să vorbesc, eu că nu-i întreg la cap.
7: Vlasov, povestește cum s-a petrecut faptul.
8: Da, prea onorate domnule judecător. Eram în serviciul dumnealui ca fecior. La cheo, cum s-ar zice. Se știe că munca noastră e muncă de ocnaș înălțimea voastră.
4: O să jur că niciodată nu l-am pus să taie sare.
7: Vă rog, nu întrerupeți. Continuă, Vlasov.
8: Da. Întotdeauna dumnealui obișnuiește să se scoale pe la ora 9. Dar eu trebuie să fiu în picioare de cum se crapă de ziua. De unde aș fi putut să ghicesc cu ce avea de gând să se încalțe? Cu cizme, cu ghete sau dacă vrea să rămâie în papuci toată ziua? Oricum, eu aveam îndatorirea să le curăț pe toate. Și cizmele, și ghetele, și pantofii. Asta una la mână. Apoi venea rândul hainelor.
7: Dar treci peste amănunte și narează numai fapte.
8: Da, înălțimea voastră. Da, numai fapte. În dimineața aceea mă cheamă să-l îmbrac. Îi pun cămașa, îi trag pantalonii, îi încalț pantofii. Totul știți, după rânduia. Când dau să-l îmbrac cu jileca, dânsul îmi poruncește.
7: Adă-mi pieptenul, Grișca. Vezi că e în haină, în buzunarul de la piept.
8: Caut în buzunarul cu pricina, nici urmă de pieptene. Îi spui, nu e niciun pieptene, Arhip Eliseici. Unde l-a spus? Dumnealui parcă ia foc. Se repede la haină și scoate pieptenul. Dar nu din buzunarul acela, ci din alt buzunar. Și asta, netotule, începe dumnealui să urle. E pieptene sau ce dracu e? și mă împunge în nas cu el. Da, toți dinții pieptului mi-a plimbat pe nas ca pe strada mare. Mi-a curs sângele gârlă. Uitați-vă, înălțimea voastră, uite, vedeți și dumneavoastră cum mi s-a umflat nasul. Se mai cunoaște. Da, am și martor dacă e nevoie. Toți au văzut cum am fost maltratat?
6: Da. Da, ce aveți de spus, domnule Pomoev, în apărarea dumneavoastră?
0: Ce am de spus în apărarea mea? Pentru ce apărare? Pentru că am zrelit un pic nasul feciorului? Nici nu știu cum să iau toate astea, ca o sfruntare, ca o bajocură, ca o...
8: Dar nimeni nu are de gând să vă bajocorească, ar fi venit aici. Dar trebuia să vă stăpâniți mâinile.
0: Și e? Și tu ți-ai nasul la purtare? Dobito, cu letrile.
8: Înălțimea! Vedeți?
0: Asta trebuia să
8: vă spune.
6: Tăcere, vă rog! Suspendat ședința pentru 10 minute.

0: De ce ai suspendat ședința, Pecica?
1: Ia sultă, arhip, ești nebun? Ce ai de gând? Ce vrei să provoci scandal sau ce naiba vrei să faci? Îți place să-i lauzi pe propriile tale bucătărese și pe proprii tăi servitori, făcându-te în depozițiile lor ca pe albe de porci? Tâmpitule ce ești!
0: Ce toată drogi, idiotule! Cum o să-mi placă așa ceva? Și cu bucătăresele las-o mai
1: ușor. Dar de ce dracu te-ai mai prezentat? Ce crezi că nu puteam să judec afacerea și fără tine?
0: E, dacă era pe așa, de ce nu mi-ai trimis vorbă să nu mă prezint? Te dorea gura? Tu singur ești de vină și tot pe mine mă scoți vinovat? Tu ai născut și comedia asta și tot o faci pe moralist?
1: Și sprăvește cu mustrările că nu știu ce se întâmplă.
0: Uite ce e, dacă nu mi-l bagi pe Grișca ăsta la beci, s-a terminat tot între noi doi, să știi? Ai priceput?
1: Te reclamam la beci, tot dubit-o că ai rămas, așa cum te-ai știut tu
0: de
1: una.
0: De ce?
1: Cum o să-l condam, mă, la închisoare? Ce ai tărâțe în cap sau ce ai?
0: Îl condam foarte bine. În codul penal să găsesc destule articole pentru așa ceva, numai să cauți bine și merită, zău. Vreau să facă măcar 2-3 luni de pușcărie.
1: Da, și că mă scuz în țâțâni. Azi că-l bați pe Grișca și tot pe Grișca vrei să-l bagi la temiță. Ala logică. Ai măcar o idee cât de mică despre procedura penală?
0: De când sunt? Nici n-am judecat și nici n-am fost judecător. Dar atâta știu că dacă acest Grișca ar fi venit la mine cu o plângere împotriva ta, l-aș fi aruncat pe scări, de i-ar fi trecut și lui și urmașilor lui cheful să mai umble cu jalba, necum să mai facă observații obraznice, așa cum s-a întâmplat adineori când mi-a spus să-mi stăpânez mâinile. Mărturisește însă deschis ce vrei, pur și simplu să-ți bagi joc de mine, să faci pe grozavă față de un prieten care te-a ajutat când ai fost ales judecător, dar care pe viitor o să te dea dracul.
1: Arhiva, că nu vorbi cu păcat, prietene, se poate. Dar tu nu poți înțelege situația în care mă aflu. Uite, ești incapabil, asta e. Ești incapabil să pricepi.
0: Nu înțeleg. Lasă că știu eu foarte bine, n-avea grijă.
1: Nu înțelegi, nu, repet, nu înțelegi. Tu nu știi că trebuie să lupt acum ca să nu te condamn la pușcărie.
0: Ce? La pușcărie? Dar te-am ales judecător pentru ca să mă condamn?
1: Așa îmi cere legea. Ei, și cu legea nu te joci.
0: Ia, nu vorbi mie de legi. Legea o întorci cum vrei. Un judecător nu se sperie de lege. Să joacă cu ea ca mâța cu șoricelul.
1: Ușor de zis din gură. Da, greu de făcut. Uite că a trecut un serdor. Hai. Stai aici, Hip. Eu mă duc și judec afacerea lipsă. Da. Pentru Dumnezeu, nu care cumva să intri în sala de ședință.
0: Nu intru.
1: Concepțiile tale antideluviene, te pămânești că-mi faci una boacănă, o să mă văd nevoie să te chei proces verbal.
0: Bine, du-te, lasă.

0: Slavă domnului Arhip, s-a isprăvit.
1: Da.
0: Mi s-a luat parcă o piatră de pe inimă.
1: Adică?
0: Îi plătești lui Grișa 10 ruble și poate să dormi liniștit.
1: Eu? Lui Grișa, da. 10 ruble? Da, 10. Ce, noi suntem toate mințile?
0: Bine, bine, lasă, bine, lasă, ca să le plătesc eu pentru tine. Uite, poftim, ia. Uite, poftim 10 ruble, da. Ține-l, ia. Sunt gata să dau și 100 de ruble. Numai să nu se ieșite vreun scandal. Să te ferească Dumnezeu să judeci prieteni.
1: Lasă-o, lasă-o ușor cu 100 de ruble. Nu mă impresionează suma.
0: Dar acum ce, doamne iartă, mă mai vrei?
1: Spune-mi, pe cât timp l-ai băgat la închisoare?
0: La închisoare? Dar nu l-am băgat deloc, pentru ce să-l bag?
1: Cum pentru ce? Ca să nu mai umble cu plângeri împotriva stăpânilor lui. Cum îndrăznește să mă dea el pe mine în judecată? Du-te, te rog și condamnă repede.
0: Ce? Păi, dar nu ținești că n-am motiv, măi omule. Dar nici motiv, nici text de lege, nimic. Păi pe ce temei să-l condamn?
1: Asta-i treaba ta. Da, te-am ales judecător. Fă-i proces de ultraj. Că ai insultat justiția sau cam așa ceva. Găsești tu, nu o să te învăț eu.
0: Dar ești catâr, fără perechi. O, ții într-una, condamnă, condamnă, condamnă. Să-l ia dracu. În definitiv, cine naiba te-a pus să le-ai tocmai pe ăsta ca la chem?
1: Parcă eu l-am angajat. Nevastă mea n-a avut de lucru.
0: A, păi și Natalia, numai de ăștia ți-alege.
1: Nu știu de ce naiba țin așa de mult la el, abia am reușit să-l dau afară. Și acum o altă luptă cu tine. Ți-am spus și-ți repet, dacă nu-l bași pe ăsta puțin la gros, măcar o lună. Nu, poftim, 2 săptămâni. S-a terminat cu prietenia noastră, i-am pus cruce, da? Și să știi că nu glumesc, pe onoarea mea, uite, asta mi-e cruce.
0: Să păzească Dumnezeu pe toată lumea de prietenie cu oameni ca tine și mai ales pe judecători.

0: Ei, acum îți place? I-am dat nenorocitului 14 zile de temniță pentru că nu s-a ridicat în picioare când am citit sentința. Atitudine irreverențioasă față de justiție. 14 zile închisoare corecțională.
1: Mai mult nu se putea?
0: Cum? Cum nici acum ești mulțumit?
1: Ce?
0: Monstrule, crocodilule!
1: Ce?
0: Pe amenda ți-am plătit-o, pe reclamat, l-am osărit.
2: Dai, dai, oh, oh, nu urla, nu urla, așa că-s mulțumit.
0: Pe onoarea ta?
2: Zău, pe onoarea mea. Ca dovadă te invit de seară să cinăm împreună. O să fii și tu, Nitkin.
0: Bine, bine, bine, viu. E, acum șterge, du-te la naiba că am și o alte treburi.
2: Oh, plec, plec, plec, nu te mai pisez. La revedere, juristul.
0: La revedere, la revedere.
2: Hai, Nitkin,
3: la revedere.
2: Ei, Mirjan!
4: Da, mă rog!
2: Vă-te încoace!
4: Încotra înălțimea voastră!
2: Du-ne acasă!
4: Hi, hi, hi, camuților! Hăda!
2: Zău, zău, dragă Nitkin, nu mă așteptam ca netotul de pietru să judece atât de bine. Ce e drept să lasă greul ala raghiuță, dar judecă, judecă temeinic. Are, va să zică, cap juridic, așa cum i-am și spus-o de altfel. E, va trebui să-l alegem tot pe el judecător pe următorii 3 ani. Dacă ar fi reușit să dea ticălosului de fecior măcar o lună de pușcărie, merita să-l avansăm judecător la curtea de apel. Nu? Ce zici?
5: La curtea de apel? Păi de ce? Mai bine la înalta curte de casație.

0: Ați ascultat Judecata, dramatizare radiofonică de Mihail Drumeș după schița lui Anton Pavlovici Cehov. Distribuția a fost următoarea: Pomoev, Alexandru Giugaru, artist al poporului; judecătorul, Florin Scărlătescu, artist emerit; Nitkin, Octavian Cotescu; servitorul, Vlasov, Sandu Sticlaru; vătășelul, Cornel Vulpe; grefierul, Mihai Stoenescu; argatul, Ștefan Florescu; birjarul, Teddy Dumitriu; regia de studio, Artemiza Zdrali; regia muzicală, Marga Capitanovici; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Ion Vova.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

casa inimilor sfărâmate. Adaptare radiofonică după piesa lui George Bernard Shaw. Interpretează Nicolae Neamțotonel, Clodi Bertola, Valeria Seciu, Gina Patrichi, Ștefan Mihăilescu Brăila, Mircea Șeptilici, Victoria Mierlescu. Regia artistică

0: pare rău că te-am trezit, domnișoară, crede-mă. Ia uite, uite, ți-a căzut și cartea asta. Poftim, poftim.
1: Mulțumesc.
0: Dar nu te-am văzut niciodată. Ce-i fi așteptând dumneata aici?
1: Aștept pe cineva care să pare informat de faptul că am fost invitată în casa aceasta.
0: Ah, ai fost invitată și nu te-a întâmpinat nimeni.
1: Un domn bătrân cu o înfățișare sălbatecă a venit, s-a uitat pe geam înăuntru. L-am auzit strigând: Doică, o femeie tânără și atrăgătoare așteaptă la pupă. Du-te să vezi ce vrea. Dumneata ești Doică?
0: Da, domnișoară, sunt Doica Ghinis. Și bătrânul era capitanul Șotovăr, tatăl doamnei Hașebai. A fost capitan de vas. Îi place să-și închipuie că această casă e o corabie. Ăsta e motivul pentru

0: care încăperea în care ne aflăm seamănă cu partea din dărăta unui vas. L-am auzit zbierând pe capitan, dar am crezut că e vorba de altceva. Îmi închipui că doamna Hacebai te-a invitat, păpușico, nu?
1: Da, așa mi s-a părut. Dar cred că tot mai bine ar fi să plec.
0: Nu, nici să nu-ți treacă prin gând așa ceva, domnișoară. Păi dacă domnișoara Hisi te-a uitat, o să fie pentru ea o surpriză foarte plăcută când o să te vadă aici, nu crezi?
1: Da, dar pentru mine a fost o surpriză foarte neplăcută să constat că nu mă așteaptă nimeni.
0: Dar trebuie să te obișnuiești, domnișoară. Ei, casa asta e plină de surprize pentru cine nu ne cunoaște felul de a fi.
2: Doică,
0: da.
2: Pe scara de la intrare e un geamantan și o trusă de voiaj de care se poate împiedica oricine. Și mai e și o rachetă de tenis. Cine dracu l-a lăsat acolo?
1: Regret, dar sunt ale mele.
2: Aha. Alal de casa asta, zău așa. O doamnă tânără și atrăgătoare e invitată aici. Bagajul îi zace pe scări de nu știu câte ceasuri, iar ea însăși e aruncată la pupă, părăsită, moartă de oboseală și leșinată de foame.
0: Lasă, capitane, lasă, n-avea grijă. O să-i aduc doamnei un ceai și până să-l bea, îi pregătesc și camera. Hai, scoate-ți pălăria, păpușico, și simte-te ca la dumneata acasă.
2: Păpușico? Dar ce crezi, femeie, că dacă această tânără doamnă a fost jignită și neglijată, ai dreptul să-i vorbești așa cum vorbești cu nenorociții mei de copii pe care ai crescut în disprețul celor mai elementare reguli de bună cuviință?
0: Nu-l lua seama, copilaș, nu-l lua seama.
2: Doamnă, vrei să-mi faceți plăcerea de a-mi spune numele dumneavoastră?
1: Mă numesc Ellie Dan.
2: Dan? E, am avut un șef de echipaj care se numea Dan. Fusese mai întâi pirat în China. Pe urmă a deschis un magazin de mărunțișuri cu lucruri pe care am motive serioase să cred că le furase de la mine. Fără îndoială, s-a îmbogățit. Ești fata lui?
1: Nu, nu, sigur că nu. Sunt mândră să pot spune că tatăl meu, chiar dacă n-a ajuns un om bogat, n-a dat nimănui prilejul de a-l vorbi de rău vreodată. Cred că tata e omul cel mai bun pe care l-am cunoscut.
2: Trebuie să se fi schimbat foarte mult în cazul ăsta. A reușit să ajungă la cel de-al șaptelea grad de concentrare a spiritului.
1: Nu înțeleg.
2: Dar cum ar fi putut să reușească dacă are o fată? Eu, doamnă, am două fete. Una dintre ele este Siona, care te-a invitat aici. Eu țin toată casa asta și ea dă totul peste cap. Eu vreau să par viu la cel de-al șaptelea grad de concentrare și ea invită musafirii, dar mă lasă pe mine să fac conversația cu ei. Și mai am încă o fată. Slavă Domnului, e pe undeva prin fundul Imperiului cu nătărău ei de bărbat. Nu o să mai pună piciorul în casa asta niciodată.
0: La drept vorbim, capitane, niciodată nu te-ai înșelat mai rău. Chiar în momentul de față e în Anglia. Păi ți s-a spus de 3 ori săptămâna asta că o să se întoarcă acasă pentru un an să-și vadă de sănătate. Uite, uite, păpușico, bea ceaiul ăsta și mai sta să-l ascult.
2: Sfinte Dumnezeule, ia te uite, îi dă acest bied nevinovat copil să bea ceai indian. Ei, cu ăsta și-ar găsesc indienii mațele.
1: Doamne, de ce l-ai vărsat? Sunt atât de obosit, m-aș fi mulțumit cu orice.
0: Ei, cum poți să faci așa ceva? Acuși o să leșine biata melușică.
2: Am să-ți dau din ceaiul meu și să nu te atingi de prăjitura asta. S-au plimbat muștele pe ea. Nu mănâncă nici câine.
0: Ce părere ai de omul ăsta? Se zice că și-a vândut sufletul diavolului în Zanzibar mai înainte de a ajunge capitan. Și cu cât îmbătrânește, cu atât mai mult îmi vine să cred că e adevărat.
3: Ei, dați-mi liniune acasă! Etiona, Doică, papa! Să vine cineva să-mi ia bagajul!
0: Doamne Dumnezeule, da, e domnișoară Edi, Lady Utterworth. Da, da, este sora doamnei Hacebai. Despre dânsa îi vorbeam capitanului. Vin, vin, domnișoară, vin!
3: Tu ești Doică? Ce mai faci? N-ai îmbătrânit deloc? Dar ce, nu-i nimeni acasă?
0: Ba da!
3: Dar unde-i Etiona? Ce nu mă așteaptă? Unde sunt servitorii? A cui bagajul de pe scară? Unde-i papa? Ce-au dormit cu toții? Ah, fetițo, te rog să mă ierți. Probabil că ești una din nepoatele mele. Vino să-ți săruți mătușa drăguță.
1: Nu, nu sunt decât un musafir. Al meu e bagajul de pe scară.
0: Mă duc să-ți aduc ceai proaspăt, păpușico.
1: Da, domnul cel bătrân spunea că o să-mi facă el.
0: A uitat. Are mintea rătăcită.
3: A vorbești de tata, cred.
0: Da, da, domnișoară.
3: Ah, ca iasă prostile. Doi că și nu mai îmi spune domnișoară.
0: E, nu-ți mai spun, drăguță. Nu spun.
3: Ai. Îmi închipi ce impresie îți face casa asta. Oh, casa asta. Mă întorc în ea după 23 de ani și la fel, neschimbată. Soțul meu este Sir Esting Attwood, care a fost guvernator în toate coloniile coroanei. Am fost întotdeauna stăpâna palatului guvernamental. Am fost atât de fericită. Am și uitat că oamenii pot să trăiască în halul ăsta. Te rog să mă ierți, draga mea, că te plictisesc cu toate astea, însă îți spun drept, sunt adânc rănită. Sunt tulburată și dezamăgită. Eu dacă mi-aș fi închipuit că o să fie așa, nici nu mai veneam. Nu știu, am o poftă nebună să plec fără să ne mai zic o vorbă.
1: Nu, nici pe mine nu m-a primit nimeni aici. Și eu m-am gândit că ar fi bine să plec. Dar cum aș putea să plec, Lady Atwood? Bagajul meu e pe scară, iar autobusul pentru gara s-a dus.
2: Tânăre doamnă, iată ceaiul dumitale. De ce văd încă o doamnă? Mai aduc o ceașă.
3: Papa! Nu mă recunoști? Eu sunt Ariadna. Micuța Ariadna. Nu vrei să mă săruți?
2: Cum poți să fii micuța Ariadna? Ești o femeie în puterea vârstei, stimată doamnă.
3: Dar sunt fata dumitale. Nu m-ai văzut de ani de zile.
2: Ariadna, fica mea plecată, e un adevărat demon. Nu încerca să mă cucerești dându-te drept ea.
3: Adică dându-mă drept mine însă. Foarte bine, papa.
0: Papușico, uite, ți-am adus ceai proaspăt.
2: Dacă de acolo cu naturile alea, n-auzi?
0: Ah, ți-ai adus aminte de ceai. Ei, să știi, domnișoara Eli, că dacă nu te-ai uitat, i-ai făcut mare impresie.
2: Tinerețe, frumusețe, prospețime. Câtă nevoie avem de ele în casa asta? Eu sunt grozav de bătrân. Aesiona e relativ tânără. Nici măcar copiii ei nu sunt tineri.
4: Eli! Eli, draga mea! Fetița mea! Să nu găsești pe nimeni și să te simți părăsită și neglijată. Vai, sărăcuța de ea!
3: Oh, ai adus pe cineva cu tine. Prezintă-mă, te rog.
5: Siona, oare cu putință să nu mă recunoști?
3: Da. Mi-aduc aminte foarte bine de figura dumitale. Unde ne-am întâlnit?
5: Nu ți-a spus papa că sunt aici? Asta e chiar prea din cale afară.
3: Papa?
5: Da, papa.
3: Doamne sfinte, Dumnezeule! Nu cumva vrei să spui că tu ești Eddie?
5: Sigur că eu sunt Eddie. Și nu cred că m-am schimbat în așa hal să nu mă recunoști, dacă m-ai iubit câte puțin. Și papa, care nici nu ți-a pomenit măcar de mine.
3: Ce întâmplare amuzantă! Stai jos. Oh, da, ai o mină superbă. Ești mult mai elegantă ca pe vremuri. Sper că ai făcut cunoștință cu Ellie. E vorba să se mărite cu un porc de milionar, de dragul tatălui ei, care e sărac ca un șoareșe de biserică. Și tu trebuie să mă ajuți ca să o împiedic.
1: Dar nu-i porc, Hesiona. Tu nici nu știi cât de bun a fost cu tatăl meu și cât de recunoscătoare sunt.
3: Oh, tatăl ei este un om adorabil, Adi. Îl cheamă Mazzinidan. Mazzini a fost un fel de celebritate care i-a cunoscut pe bunicii lui Ellie. Erau amândoi poeți, ca Robert Browning și soția lui. Și când a venit pe lume copilul lor, Mazzini, celebritatea a spus: s-a născut încă un soldat al libertății. Așa că l-au botezat Mazzini. Iar de atunci se luptă mereu pentru libertate, în felul lui, cu calm.
2: Camera dumitale e gata, domnișoară Eli. Așternutul era umed, însă l-am schimbat.
5: Papa, și cu așternutul meu ce se aude?
2: Eu te sfătuiesc să-l aerisești. Sau dă-l la o parte și învelește-te numai cu pledul. Iar dumneata ai să dormi în fosta cameră a Ariadnei.
5: Eu? În gaura aia? Dar nici nu mă gândesc. Eu am dreptul la cea mai bună cameră de musafir.
2: S-a măritat cu nătărău. Mi-a spus să se mărite cu cine o fi, numai să plece de acasă.
5: Da, tu te faci din adins că nu mă cunoști. Am să plec din casa asta. Am să mă duc și am să plec din casa asta.
1: Capitane, așa, în sfârșit, iată-l pe tatăl meu.
2: Ăsta? Nici nu aduce cu el.
5: Nu mai vreau să fiu ignorată și să-mi se spună că nu sunt cine sunt. Am să mă duc să-i cer socoteală tati imediat, chiar în clipa asta. Trec după.
3: Ce drăguț din partea dumitale că ai venit, domnule Dan. Nu te simți și de ce spune tata. E complet nebună, ce-i drept. Dar absolut inofensiv și foarte deștept. O să fii încântat când o să stai de vorbă cu el.
6: Nădăjduiesc. Vreau să zic că ești aici, Eli, scumpa mea. Trebuie să-ți mulțumesc, doamnă Hașebaie, pentru amabilitatea arătată fiicei mele. Mă tem că n-ar fi avut parte de vacanță dacă nu îi invitai dumneata aici.
3: Oh, dar n-ai pentru ce. E foarte drăguț din partea ei că a venit. O să mă atragă tineretul în casa noastră, nu?
6: Oh, doamnă Hașebaie, cred că pe Eli nu interesează bărbații tineri. Gustul ei o atrage spre ceea ce este solid și serios.
3: Nu vrei să-ți scoți pardesiu, domnule Dan?
6: Da.
3: În colțul holului se găsește un dulap pentru haine, pălării și așa mai departe.
6: Da, mulțumesc, mulțumesc. Cred că e mai bine.
3: Brută bătrână, bine că ai ieșit. De ce
1: cine vorbești?
7: De cine? De el, de ăsta. Aus, gusturi solide, serioase.
1: Cum vă vorbești în felul ăsta despre tatăl meu?
7: Ba da, parcă nu știi.
1: Atunci plec imediat din casa dumitale.
7: N-ai decât. Dar am să-i spun tatălui tău de ce pleci.
1: Doamnă, Hașabai, cum poți să tratezi în felul ăsta un musafir?
7: Parcă îmi spuneai pe nume, Hesiona.
1: Acum nu mai vreau.
7: Bine, o să-i spun tatălui tău de ce.
1: Oh.
7: Dacă te dai de gol, dacă mai ții partea măcar o clipă împotriva mea și împotriva glasului inimii tale, îi dau acestui soldat născut al libertății o probă de ce sunt în stare, de o să mă țină minte, egoistul bătrân.
1: Vai, Hesiona, tată egoist, cât de puțin îl cunoști.
6: Eli, Eli, a sosit Mângân. Mă gândeam că o să te bucure să afli. Iertați-mă, doamne Hașabai. Bătrânul acela ciudat.
7: Da, da, tata, tata.
6: O, iartă-mă, nu-i așa? M-a cam zăpăcit cu purtarea lui. L-a pus pe Mângân să-i ajute la ceva în grădină. Mă cheamă și pe mine.
8: Ei, șefe, chipoși!
6: Auzi, chiar mi se pare că mă fluieră. Mă duc.
7: De fapt, să știi că tata e un om minunat.
1: Ascultă-mă, Hesiona, nu înțelegi? Tata și cu domnul Mangan au copilărit împreună. Bietul tata n-ar fi trebuit niciodată să se apuce de afaceri. Părinții lui erau poeți, i-au dat cele mai nobile principii, dar n-au avut mijloace să-i dea și o profesiune.
7: Ce bunici, cu ochii dați peste cap în extaz. O să zic că bietul tatăl tău a trebuit să se apuce de afaceri. Și n-a reușit.
1: Totdeauna spunea că ar putea să reușească numai să aibă ceva capital. O, s-a zbătut o viață întreagă să ne asigure un adăpost și să ne dea o educație ca lumea. Doamne, ce luptă fără preget. În cele din urmă, se părea că am ajuns la capătul necazurilor. Ei, domnul Mangan a făcut un lucru de o mare noblețe, din pură prietenie pentru tata și din respect pentru caracterul lui. L-a întrebat de ce capital avea nevoie și i l-a dat. Nu vreau să spun că l-am împrumutat sau că l-am vestit în afacerile lui. Nu, i l-a făcut pur și simplu cadou. E, nu-i așa că a fost splendid din partea lui?
7: Cu condiția să te măriți cu el.
1: Nu. Pe vremea aceea eram un copil. Nici măcar nu mă văzuse vreodată. Nu venea deloc la noi în casă. A fost ceva absolut dezinteresat, din pură generozitate. Dar după 2 ani, tata era complet ruinat.
7: Cum asta?
1: Nu știu, n-am putut să înțeleg niciodată asta. Doamne, a fost îngrozitor. Nici nu știu ce ne-am fi făcut atunci fără domnul Mangan.
7: Cum? I-a venit din nou stăpânul în ajutor după ce aruncase atâția bani pe fereastră?
1: Da, chiar așa. Și fără să-i facă vreodată tati cel mai mic reproș. A cumpărat de la custodele legal tot ce mai rămăsese din afacere. Clădirile, mașinile și alte lucruri, plătind destul ca să-i îngăduie tati să achite câte 6 și 8 penny pentru o liră și să-și lichideze datoriile. Urmă, domnul Mangan a pus la cale o societate care să preia afacerea și l-a numit pe tata director, ca să nu murim de foame, fiindcă pe atunci eu nu câștigam încă nimic.
7: Asta-i curat roman! Și când și-a descoperit stăpânul pasiunea pentru tine?
1: Câțiva ani după aceea, abia de curând. A prezidat într-o seară un fel de concert popular, unde cântam și eu, știi, ca amatoare. A fost atât de încântat de vocea mea, încât mi-a cerut voie să mă conducă până acasă. Niciodată n-am văzut pe cineva atât de uluit ca el când a intrat înăuntru și l-am prezentat tati. Era directorul propriei lui afaceri. Să știi că țin foarte mult la domnul Mangan și întotdeauna am să-i fiu
7: recunoscătoare pentru bunăvoința arătată de el bunului meu tată.
1: Da.
7: Știu. Dar celălalt?
1: Ce vrei să spui?
7: De ce-i cu celălalt? Nu iubești pe nimeni altul?
1: Sigur că nu.
7: Ești sigură că nu te-ai îndrăgostit de un actor?
1: Ce idee! Dar cine ți-a vărât în cap așa ceva?
7: Cartea asta cred că e a ta, nu? Pentru ce l-ai citit pe Otello?
1: Tata m-a învățat să-l îndrăgesc pe Shakespeare.
7: Nu mai spune. Mi se pare că tatăl tău exagerează.
1: Da, tu nu-l citești niciodată pe Shakespeare, Hesiona. Asta mi se pare extraordinar. Ei, da, îmi place Otello. Oh, Hesiona, există unii bărbați care au săvârșit lucruri minunate. Bărbați la fel cu Otello și foarte frumoși.
7: Aha, am ajuns în sfârșit la el. Haide, acum spunem tot. Știam că trebuie să fie cineva, alte nu te-ai fi simțit atât de nenorocită din cauza lui Mangan. Ai fi găsit chiar că e amuzant să te măriți cu el, nu?
1: Hesiona, ești teribilă, dar lucrul ăsta nu e un secret. Chiar dacă nu vreau să-l spun tuturora. De altfel nici nu-l cunosc.
7: Nu-l cunoști? Cum vine asta?
1: Da, îl cunosc atât cât să discutăm. Am intrat cu el în vorbă la concert.
7: Eli, Am impresia că te distrezi destul de bine la concertele tale.
1: Oh, ba deloc. În foaierul actorilor vorbim unul și cu altul, așteptând să ne vină rândul. Era atât de splendid încât am crezut că e unul dintre artiști, dar nu era decât un membru al comitetului.
7: Mm-hmm. Poți să-mi spui cum îl cheamă?
1: Marcos Danley.
7: Marcos Danley. Oh, splendid nume. Oh,
1: ce bine, îmi pare că-ți place. Da, așa găsesc și eu. Dar mă temeam să nu fie doar o fantezie de-a mea. Hesiona, viața lui a fost un adevărat roman. Un tigru
7: pe care l-a ucis cu mâna lui?
1: A, nu, nu, asta e ceva vulgar. Un tigru pe care l-a scăpat de la moarte, mm-hmm, în timpul unei vânători. Una din vânătorile regelui Edward în India. Regele a fost fricos. De aceea nici nu i s-au recunoscut meritele militare așa cum s-a fi cuvenit. Dar lui puțin îi pasă. E socialist, disprețuiește rangurile și a luat parte la 3 revoluții, luptând pe baricade.
7: Cum poți să-mi înșiri liniștită asemenea minciuni? Tocmai tu, Eli, și eu care te credeam o fată bună, simplă și dreaptă.
1: Poți să zic că nu mă crezi?
7: E sigur că nu te cred. Ai născocit totul cuvânt cu cuvânt. Mă crezi atât de proastă?
1: Adio, Hesiona. Îmi pare foarte rău. Înțeleg că așa cum le povestesc eu, lucrurile par de necrezut. Dar dacă ai asemenea păreri despre mine, eu nu mai pot rămâne aici.
7: Ah, să nu pleci, să nu pleci. Știu eu cât de micinoși sunt bărbații. E unul care ți-a spus toate astea.
1: Hesiona, pe el să nu-mi spui că nu-l crezi. Să știi că n-aș putea să suport asta.
7: Îl cred, draga mea, sigur că-l cred. Da, trebuie să mă iei cu binișorul, treptat. Oh, fetiță, fetiță, cât te invidiez. Și ce milă mi-e de tine.
1: Milă de mine? Dar de ce? Hesiona, acesta e domnul Marco Stanley.
7: Nu mai spune, ăsta e bărbatul meu. Fetiță, ține-te bine.
8: Domnișoară, doamnă, numele meu adevărat este Hector Heșebai. Heșebai e o varietate de castravete. E judecă și dumneata dacă ăsta e un nume pe care un bărbat cu bun simț îl poate mărturisi. Nu, nu, nu-l întrebuințez niciodată atunci când pot să le evit. Da, am lipsit de acasă aproape o lună și nici nu-mi trecea prin cap că o cunoști pe nevasta mea sau că o să vii pe aici, dar asta nu mă împiedică să fiu încântat de a te întâlni în căsuța noastră.
1: Nu știu ce să mă fac. Te rog, te rog, aș putea vorbi cu tata. Dacă îmi dai voie.
7: Pleacă, Hector.
8: Eu...
7: Iute, iute, ieși afară.
8: Bine, dacă crezi tu că e preferabil.
7: Acum a plecat, fetițo. Am rămas singure. Nu mai încerca să te ții. Hai, dă-i drumul. Arde-i un plânset.
1: Firăra dracului.
7: Bravo. Ah, ce ușurare. Mi-era teamă că ți-a zdrobit inima. Nu te jena de mine, mai dă-l dracului încă o dată.
1: Nu l-am dat dracului pe el, ci pe mine. Că am putut să fiu atât de proastă. Dar cum de-am putut să mă las păcălită în așa hal?
7: Ce vrei, fetiță? Foarte puține femei pot să-i reziste lui Hector. Nici eu n-am putut când am fost de vârsta ta. E un bărbat splendid, să știi.
1: Splendid, da, da, e splendid la înfățișare. Dar cum se poate să iubești un mincinos?
7: Nu știu. Da, se poate, din fericire, fiindcă altfel n-ar mai exista iubire pe lume.
1: Da, se poate să minți în așa hal, să fii atât de fanfaron, de laș. Mă tem că inima mi-e zdrobită pe veci. Dar nu mă simt așa cum credeam că te simți când ai inima zdrobită.
7: Lecțiile vieții, fetițo. Acum ce mai zici de Mangan?
1: Uf, cum pot să-mi aduce aminte de el, Hesiona?
7: Iartă-mă, dragă. A, mi se pare că l-aud pe Hector venind. Cred că nu are nicio importanță, nu-i așa?
1: Câtuși de puțin. Sunt complet vindecat.
8: Domnule, doar o secundă de întârziere și femeia era complet moartă.
6: Grozav. Grozav, auzi ce aventură. Eli, draga mea, domnul Hășebai tocmai îmi spunea o poveste extraordinară.
1: Da, o știu.
8: Nu, nu, nu, nu, pe asta nu știi. Am să ți-o spun după masă. Cred că o să-ți placă. De fapt, o pregătisem pentru dumneata și așteptam cu nerăbdare clipa când o să am plăcerea să ți-o spun, dar fiindcă m-ați dat afară de aici, m-am enervat și am spus-o tatălui dumitale. Păcat de ea.
1: Nu-i păcat de ea, fiindcă te-a crezut. Eu nu te-aș fi crezut.
6: Eli e puțin răutăcioasă, domnule Hașebai. Poți să fii sigur că nu crede ce spune.
9: Da. Zice că-l cheamă Mangan. E inapt pentru Marina.
7: O, bună ziua, domnule Mangan.
10: Încântat, doamnă.
9: Lui Dan i-au slăbit mușchii, dar și-a păstrat vigoarea.
2: După 3 atacuri de delirium tremens, e un lucru rar. Oh,
5: felicitările mele, domnule Dan.
6: Bă, toată viața mea n-am băut decât apă.
5: Domnule Dan, o să-ți fie mai comod să-l lași pe tata în apele lui decât să încerci să-l lămurești.
6: Dar și 3 atacuri mi se pare exagerat.
5: Îți prezint pe soțul meu, domnule Mangan.
10: Încântat, domnule. Domnișoara Edi, sper că n-a fost prea obositoare călătoria.
5: Hector, arată-i domnului Dan camera sa.
8: Da, cum de nu? Vino cu mine, domnule Dan.
1: Nici mie nu mi-a arătat încă o daia, Hesiona.
5: Oh, ce zăpăcite sunt. Vino cu acea Eli. Te rog să te simți că la dumneata acasă, domnule Mangan. Tata o să țină de urât. Tata, vino și arată-i casa domnului Mangan.
2: Ai de gând să te însori cu fata lui Dan? Să nu o faci. Ești prea bătrân.
10: Nu văd întrucât chestiunea asta te privește pe dumneata.
2: Ne privește pe toți? Se cutremură stelele de pe cer când văd asemenea lucruri.
10: Multă lume s-ar simți ofensată de felul dumitale de a vorbi.
2: Ce prostie! Celălalt fel de a vorbi duce la certuri între oameni. Cu mine nu se ceartă nimeni.
11: Mă iertați că dau buzna în felul acesta, dar la ușă n-ai cu ce să ciocănești.
12: Iar soneria nu pare să sune.
2: De ce să ciocănești și de ce să sune soneria? Ușa e deschisă.
12: Exact, de aceea am și îndrăznit să intru.
2: Perfect, mă duc să-ți fac rost de o cameră.
12: Dar mi se pare că nu știi cine sunt.
2: Crezi că la vârsta mea mai fac vreo deosebire între un ins și altul? Esiona, a mai venit cineva și vrea o cameră. Om de lume, bine îmbrăcat. 40 de ani!
12: Ce o să spună, Isiona? Poți să-mi permit o întrebare? Da, sunteți un membru al familiei?
10: Nu.
12: Eu sunt. Cel puțin prin alianță.
13: Bună ziua! Ce drăguț din partea dumitale că ai venit!
12: Și mie îmi pare foarte bine să fac cunoștință cu dumneata, Hesiona. Ai să mă iert că-ți sărut fica capitane când o să afli...
2: Ai și? Toată lumea o sărută. Sărută și dumneata cât poftești.
12: Poate că-ți mai aduce aminte, capitane, dar probabil că ai uitat, fiindcă s-a întâmplat de mult că fata dumitale cea mică s-a măritat cu un nătărău.
2: Da, dar nu ți-aș fi recunoscător. Nu mai ai capul ca o nucă.
5: Nu-mi vine să cred că ești Hastings Atwood.
12: Nici nu sunt. De fapt, nu sunt decât Randall Atwood, nevrednicul frate mai mic al lui Hastings. Ah. Când s-a însurat, făceam diplomație în străinătate.
13: Hesiona, unde e cheia garderobului din camera mea? Am toate diamantele în valiză și trebuie să le încui. Randall, tu aici?
12: Da.
13: Cum ai îndrăznit?
12: Ce să îndrăznesc? Nu fac nimic.
13: Eddie? Mi se pare că nu le-a cunoscut pe domnul Mandel. Mă scuzați. Randall m-a enervat atât de rău că nu mai știu nici să mă port. Lady Atwood, sora mea, sora mea mai mică.
10: Îmi pare bine de cunoștință, Lady Atwood.
13: Privește pe fereastră. Cine-i domnul acela care se plimbă în grădina cu domnișoara Dan?
5: Nu știu, acum 10 minute Ellie s-a certat la cuțite cu soțul meu, iar altcineva nu știu să mai fi venit. Mă trebuie să fie vreun străin. E Hector. Sunt păcat.
13: Și bărbatul ăsta frumos e soțul tău?
5: Și de ce, mă rog, soțul meu n-ar putea să fie un bărbat frumos?
12: Propriul tău soț nu este niciodată frumos, Ariane.
5: Dar soțul sorei tale este întotdeauna, domnule Randall.
13: Randall, nu fi vulgar. Și tu, Hesiona, nu-i cânta în strună.
5: Hector, voi sunteți? Dragul meu, aceasta e Abby.
8: Doamna, aceasta nu se poate.
13: De ce nu?
8: Crezusem, te rog să mă iese, mediatorul. Sunt foarte fericit să-ți pot spune, în sfârșit, bine ai venit sub acoperișul nostru.
5: Hector? Adi ține neapărat să o sărut, Hesiona. Spune-i pe nume, sărut-o ca un cumnat de treabă și sfârșiți odată.
8: Da, poartă-te ca lumea, Hesiona. Lady Atwood are drept nu numai la ospitalitate, dar și la politețe.
13: Mulțumesc, Hector.
2: Tatăl dumitare s-a spălat, domnișoară.
1: O face deseori, capitane Shadowway.
2: Ciudat cum s-a schimbat. Da, iată-l.
5: Domnul Mazzini Dan, Lady Atwood. Am uitat, v-ați cunoscut. Domnișoara Dan.
6: Am cunoscut-o și pe domnișoara Dan. E fata mea.
5: Bineînțeles, ce zăpăcită sunt. Domnul Atwood, fratele sorii, adică
12: cunatul surorii sale, domnule Dan. Îmi pare bine.
5: Și acesta este soțul.
8: Ne-am cunoscut, dragă, nu mai nevoie să faci prezentări. Nu vrei să iei loc, Lady Atwood?
5: Scuzați-mă, și mie mi-e sile de prezentări. Parcă ai cere fiecăruia să-și arate biletul de intrare.
6: Și în fond, ce puțin lucru spune numele.
14: Totul nu e cine ești, ci ceea ce ești.
9: Și tu ce ești? Un hoț? Un pirat? Și un ucigaș? Mai bine mă duc în grădină.
14: Stați, vă asigur că este o eroare. Sper că nimeni dintre cei de față nu crede că sunt un hoț, pirat sau ucigaș. Doamnă Hoșebaie, vă rog să mă scuzați o clipă. Trebuie totuși să mă duc să-i explic.
13: E degeaba, e degeaba. Mai bine să ne ocupăm de ceai. Cel mai merit e să-l luăm pe terasă. Vreți să vă arăt unde?
15: Ceaiul căpitanul e delicios.
13: Vrei să spui că tata ți-a dat să bei din ceaiul lui?
9: Da.
13: Ai venit aici doar de 10 minute și l-ai și îmbrobodit.
15: Exact.
10: Domnișoara Eli, nu vrei să vii și dumneata?
15: Sunt prea obosită, domnule Mangan. Am să iau o carte și mă duc în camera mea să mă odihnesc puțin.
10: Da, ai dreptate, e cel mai bun lucru. Dar mie îmi pare rău.
15: Vă plac romanele de aventuri, Lady Atterwood?
13: Bineînțeles, scumpă mea.
15: Atunci vă las cu domnul Hashabai.
8: Fata asta e nebună după romanele de aventuri. Ce de minciune a trebuit să-i povestesc.
13: Adineori, când m-ai văzut, ai început să spui...
8: Da.
13: Crezusem. Și pe urmă te-ai oprit brusc. Ce ai vrut să spui?
8: Să-ți spun?
13: Desigur.
8: N-o să ți se pare prea politicos. Edi, era cât paci să spun, crezusem că ești o femeie urâtă.
13: Să-ți fie rușine, Hector. Ce drept ai să apreciezi dacă sunt urâtă sau nu?
8: Până azi nu te văzusem decât în fotografii și nicio fotografie nu poate să redea ciudata fascinația fetelor acestui bătrân supranatural. Ești o femeie a dracului de atrăgătoare. Dar de seama asta nu înseamnă că-ți fac curte. Nu-mi place să mă las prins în jocul ăsta, dar e mai bine să-mi cunosc sentimentele dacă e vorba să rămâi aici.
13: Ești un seducător extrem de abil, Hector. Ești teribil de frumos. Dar la jocul ăsta mă pricep și eu destul de bine. Fiindcă se înțelege de la sine că ne jucăm, doar nu-i așa?
8: Bineînțeles că mă joc. Fac pe nebunul din adins, fiindcă nu sunt bun de altceva.
13: Bine. Ești cumnatul meu și Hesiona ți-a spus să mă săruți. Oh, ce sărutare. Asta a fost mai mult decât o joacă. Cumnate, să nu mai faci așa ceva.
8: Într-adevăr, ți-ai înfipt ghearele în mine mai adânc decât prevăzusem.
13: Oh, nu vă deranjez. Vreau numai să iau o caschetă pentru papa. Apune soarele să nu răcească. Bărbatul tău e într-adevăr încântător, draga mea. Până la urmă, tot a binevoit să mă sărute. Oh. Mă duc în grădină. Acum s-a mai recolit.
7: Bate de seamă, copilaș. Nu cred că vreun bărbat poate să sărute pe Adi fără să se îndrăgostească de ea.
8: Ce țap tâmpit sunt. Sora ta e o femeie foarte întreprinzătoare. Unde e domnișoara Dan?
7: S-au dus sus să tragă un pui de somn. Nu o să te lase Adi să vorbești cu ea. Ești rezervat.
8: Are și ea diabolica fascinația familiei. Tu m-ai fascinat, dar te-am iubit. Și asta a însemnat paradisul. Pe când sora ta mă fascinează, dar o urăsc. Și asta înseamnă iadul. Dacă mai continuă, am să o ucid.
7: Oh, nimic nu poate ucide pe Adi. E tare ca un cal. Acum mă duc și eu să fascinez pe cineva.
8: Pe filfizonul ăsta de la Ministerul de Externe? Randall?
7: Doamne păzește, de ce să-l fascinez?
8: Cred că nu te gândești la căpcăunul ăla îngânfat la Mangum.
7: Cred că e mai bine să fie fascinat de mine decât de Ellie. Ah, dar uite-l pe papa. Ascultă, papa, ce duci acolo?
9: Dinamită!
7: Te-ai dus la cariera de risip? Vezi să nu cadă prin casă, e periculos. Eu plec în grădină să văd ce fac musafirii.
8: Pentru ce trebuie dinamită, înțeleptule?
9: Ca să omor pe cei de teapa lui Mangan.
8: Degeaba, întotdeauna o să fie în stare să cumpere mai multă dinamită decât dumneata.
9: Am să inventez o dinamită pe care ei să nu poată face să explodeze.
8: Ce drept avem noi să-i judecăm pe ei? Suntem mădularele acelui aștrup intrat în putrefacție. Să știi că și eu m-am gândit de foarte multe ori la nevoia de a ucide vermina omenească.
9: Însă-și convingerea că această ființă există pe lume ca să ne distrugă toate năzuințele, ne împiedică să mai avem vreo năzuință. Iar când suntem tentați să-i distrugem, ei ne scot în cale demon care să ne amăgească, deghizați în fete frumoase, în cântăreți, în poeți și așa mai departe, de dragul cărora îi cruțăm pe ei.
8: Da, oare n-o fi și Hesiona un astfel de demon pe care l-ai adus în calea mea de teamă că aș putea să te ucid?
2: Asta se prea poate. Trebuie să mă gândesc mai bine la toate astea. Da, de dinamite să știi că tot nu mă las.
16: Tată, stai, stai. Trebuie să veniți amândoi și să mă ajutați să distrez lumea. Dar ce dracu ți-i pasă așa?
17: E și mai nebun ca de obicei.
16: Toți suntem nebuni.
17: Da, bineînțeles, dar eu trebuie să mă schimb.
16: Ia stați, veniți încoace amândoi.
17: Da.
16: Veniți înapoi. Știți că banii sunt pe sfârșite?
17: Banii? Uh-huh. Unde sunt dividendele mele pe aprilie?
16: Unde-i zăpada de asta iarnă?
2: Ce ați făcut cu banii pe care i-am primit pentru patentul bărții de salvare pe care am inventat? Eu pot să trăiesc 7 ani cu 500 de lire.
16: Da, dar nu ținând casa deschisă așa cum o ținem noi, tăticule.
2: Am primit 12.000 pentru invenția dinainte ăștia.
16: Da, dragă, dar aceea era un vapor cu carena magnetică în stare să atragă la suprafață submarinele. Viața e atât de scumpă încât nu poți să-ți permiți luxul de a inventa mijloace pentru salvarea oamenilor. N-ai vrea să inventești ceva care dintr-o singură lovitură să poată ucide jumătate din Europa?
2: Nu! Mintea mea nu se mai gândește la masacre ca pe vremea când eram copil, ci la ceva care să fie folositor omenirii. De ce nu inventează și bărbatul tău ceva? Nu știe decât să îndruge mințul femeilor.
17: E și asta o formă de invenție, nu găsești? În orice caz, ai dreptate. Cred că ar trebui să încep să mă întrețin nevasta.
16: Te rog, te rog, să nici nu te gândești la așa ceva. Vrei să câștigi pâinea zilnică pentru mine, la fel ca ceilalți soți nenorociți?
18: Oh, Fiona! Fiona, unde ești?
17: A ieșit pisica pe acoperiș.
16: Vin, dragă Eddie, vin, vin!
17: Capitane, vrei să-ți aprind lumina?
2: Lasă-mă cât mai în întuneric. Dar

0: ce masă! Ne-am hrănit, dar asta nu se poate numi un ospăț.
1: Eu sunt obișnuită să mă hrănesc, domnule Mangan, și sunt foarte fericită când pot să o fac.
0: Fiindcă suntem singuri,
1: da?
0: Aș putea să profit de ocazie ca să discutăm puțin?
1: Sigur, sigur, asta vreau și eu,
0: da. Capitanul Shotover mi-a vorbit de dumneata.
1: Da, da, capitanul.
0: Da, de dumneata și de mine, înțelegi?
1: Da, și ce a spus?
0: A remarcat deosebirea de vârstă dintre noi.
1: Toate le remarcă dumnealui.
0: Da, vă zic, asta nu te preocupă.
1: Sigur, înțeleg foarte bine că logodna noastră...
0: O consideri logodnă?
1: Păi nu este?
0: Ah, da, ba da, ba da. Până îndoială că este, da. Dacă ești de acord cu ea. Da, e prima oară când întrebuințezi acest cuvânt și nu mai știam cum stăm, asta e tot.
1: Spune-ți, place regiunea asta? În timpul mesei te-am auzit întrebându-l pe domnul Hashabai dacă e pe aici vreo casă drăguță de închiriat.
0: Îmi plac locurile astea. Prima îmi convine. N-ar fi de mirare să mă stabilesc aici.
1: Oh, mi-ar face mare plăcere. Și mie îmi convine clima. Și aș vrea să fiu aproape de Hesiona.
0: Da. Clima se poate să ni se potrivească, dar întrebarea este dacă ne potrivim noi. La asta nu te-ai gândit.
1: Domnule Mangan, trebuie să fim oameni cu bun simț, nu crezi? N-are rost să ne jucăm de Romeo și Julieta. Dar dacă ne dăm puțină osteneală, putem să o ducem foarte bine împreună. Bunătatea inimii dumitale o să mă ușureze multe.
0: Inima bună ai. Eu care l-am ruinat pe tatăl dumitale.
1: Fără intenție.
0: Ba nu l-am ruinat din adins.
1: Cum din adins?
0: Și nu din răutate, o știi. Și trebuie să recunoști că după ce l-am dat gata, l-am păstrat în slujbă. Da. Afacerile sunt afaceri, nu? L-am ruinat, fiindcă așa cerau afacerile. În orice caz, cred că acum nu mai vrei să te măriți cu mine, nu-i așa?
1: Ba da, de ce nu? Cum vrei să te răzgândești?
0: Nu. Nu chiar să mă răzgândesc.
1: Atunci?
0: Ce părere ai avea dacă ți-aș spune că sunt îndrăgostit de altă femeie?
1: Ce părere ai avea dacă ți-aș spune că sunt îndrăgostită de alt bărbat?
0: Ei, n-am chef de glumă.
1: Nici eu.
0: Înțelege că vorbesc serios. Dumneata, ești prea tânără ca să fii serioasă, dar trebuie să mă crezi. Vreau să fiu aproape de prietena dumitale, doamna Hesiona. Sunt îndrăgostit de ea. Acum am făcut mărturisiri complete.
1: Da. Și eu vreau să fiu aproape de prietenul dumitale, domnul Hashabai. Sunt îndrăgostită de el.
0: Da,
1: acum când ne cunoaștem unul altuia tainele, putem să fim prieteni adevărați. Eu îți mulțumesc că mi-ai spus totul.
0: Crezi că aș admite să profiți de mine în felul ăsta?
1: Haide, domnule Mangan. N-ai profitat de tata în combinațiile dumitale comerciale. Negustoria femeilor e căsnicia. Aș profita și eu de dumneata într-o combinație conjugală.
0: Uite, fiindcă n-am chef, înțelegi?
1: Da. Sigur, ești liber să rup logodna noastră dacă vrei. Dar în cazul ăsta, să știi că nu o să mai calci niciodată pragul Hesionei. Am eu grijă de asta.
0: Drac, împielițat, m-ai dat gata. Ia, stai puțin, stai, că nu ești atât de șireată cum îți închipui.
1: Nu?
0: Nu-l bastu așa de ușor pe Mangan, stăpânul. Ce părere avea dacă m-aș duce întins la doamna Hashabai,
1: da?
0: Și a spune că ești îndrăgostită de bărbatul ei?
1: Știe.
0: Cum i-ai spus?
1: Ba ea mi-a spus.
0: Uf, casa asta este un balamuc. Ajutor! Creierul meu nu mai este în stare să mai îndure. Îndrăznește niște țeață.
1: Domnule,
0: da, ajută-mă, te rog, ajută-mă să rezist. Dar să nu mă hipnotizezi, auzi? Am văzut bărbați nebuni din hipnotism.
1: Stai liniștit, domnule Mangan. Eu am văzut bărbați nebuni și fără hipnotism. Hai, adormi. Auzi, hai să dormi.

0: Dumnezeule, dar te rog să mă ierți, zău că nu te-am văzut pe întuneric. Dar cine? Cine e aici? Ah, e domnul Mengel. Sper că nu te-am lovit când ți-am căzut așa în brațe. De altfel, pe dumneata te căutam. Doamna Hașebai spunea că dacă vrei să vii să... Domnule, sper că nu l-am omorât. Domnule Mengen. Domnișoară Casey! Domnișoară, iute, copilașule scump! Iute, domnișoară Casey!
1: Ce s-a întâmplat?
0: Domnișoară Casey, am dat peste el! Am dat peste el și l-am omorât!
2: Dar bine, femeie, ce te-a îndemnat să comiți o asemenea crimă?
1: Vrei să spui că ai făcut-o din adins?
0: Doamne, dar eu are cu putință să omor eu un om din adins? Am căzut peste el, pe întuneric și de... Am oarecare greutate. N-a scos o vorbă, nici nu s-a mișcat până nu l-am zgâțit. Și-a rămas mort în scaun. Ce ziceți de așa necaz? Ce ziceți?
1: Mortul e mort. E numai adormit, văd că respiră.
0: Dar de ce nu se trezește?
1: Nu, așa nu merge. Domnule Mengen, trezește-te. N-auzi? Trezește-te! Aoleu, Doică,
0: s-ar putea să fie beat. Ce zici, fetiță? Ce
1: o fi dat cumva de romul lui papa?
2: Da, de unde e complet abstinent? Știi ceva, doamnă Hașeba? Eu cred că a fost hipnotizat.
0: Hipnocum, domnule?
2: Într-o seară, după ce asistasem la un spectacol de hipnotism, copiii au început să se joace acasă de-a hipnotizare și el m-a mângâiat pe frunte. Te asigur că am adormit buștean și a trebuit să chem un specialist ca să mă trezească după 18 ore de somn.
1: Dumneata pretinzi că Eddie l-a hipnotizat pe ăsta? E o glumă.
2: Nu, desigur, nu. Atunci a fost pentru ea o lecție atât de teribilă încât pentru nimic în lume n-ar mai încerca din nou așa ceva.
0: Doamne,
1: atunci cine l-a hipnotizat? Eu nu.
2: Mă întreb dacă nu cumva capitanul, fără să vrea. E teribil de magnetic. De câte ori se apropie, simte vibrații prin tot corpul.
0: În orice caz, domnule, o să fac eu pe capitan să-l scape de chestia asta. Mă duc să-l caut.
1: Ia stai o clipă. Dragă dădacă, du-te și roagă pe domnișoara Dunn să vină aici. Spune-i că vreau să-i vorbesc personal. Probabil că ai să o găsești cu soțul meu.
0: Nu cred, păpușico, nu cred. Eddie e cu domnul. Dar o găsesc eu și ți-o trimit imediat aici.
1: Și acum uită-te, domnule Dunn. Uită-te la el. Da, uită-te bine. Tot mai ai de gând să-ți sacrifici fata pentru obiectul ăsta?
2: Ce ai dumneata împotriva bietului Mengen, doamnă Hașebai? Mie mi se pare destul de bine. E drept că sunt atât de obișnuit cu el încât...
1: De ce? Nu ai inimă? Nu ai minte? Uite-te la bruta asta! Gândește-te la biata Eli, căzută în ghearele acestui stăpân de sclav, care își petrece viața silind mii de muncitori să se înconvoie în fața voinții lui și să asude pentru el.
2: Bietul meu, în dragul de el, nu e nici pe departe, așa cum spui. Dar el habar n-are de mașini. Niciodată nu se duce printre muncitori. E frică de ei. Nu știe să-i conducă. Niciodată n-am putut să trezesc în el nici cel mai mic interes pentru ceea ce fabrică. Nu, lumea e grozav de nedreaptă cu Mengen. Fiindcă nu-i destul de manierat, nu vede în el decât forța brutală. Crede-mă, în felul lui, Mengen este un om de treabă. Are intențiile cele mai bune.
1: Da, dar n-are mutră bună. Și nici nu mai e la prima tinerețe, ce spui?
2: La urmă, ormii, doamnă Hașebai, niciun soț nu rămâne mult timp la prima tinerețe. Și în zilele noastre, bărbații nici nu-și pot permite să se însoare la prima tinerețe.
1: Dacă spuneam eu vorba asta, ar fi sunat spiritual.
2: Doamne, așa.
1: Dumneata, de ce nu poți să o spui într-un mod spiritual? Ce-i cu dumneata, omule? De ce nu inspirăm în încredere, respect?
2: Eu cred că ce e rău la mine e că sunt sărac. Asta e, doamne Hașebai. Eu nu-i doresc lui Eli să trăiască în resemnare.
1: Da, dar îi dorești destulă resemnare ca să trăiască lângă un om pe care nu-l iubești.
2: E sigur că asta ar fi mai rău decât să trăiască lângă un om pe care îl iubește, dar care e un om de duzină.
1: Știi? Mi se pare într-adevăr că o iubești mult pe Eli. Fiindcă atunci când vorbești de ea, devii realmente inteligent.
3: Da, uite-o pe Eli în sfârșit. Mi-a spus Ghinez că m-ați chemat.
1: Ne-a lăsat să așteptăm atât de mult încât era cât paci să... Dar să lăsăm asta. Tatăl tău e un bărbat admirabil. Singurul bărbat care a reușit să-mi reziste atunci când am căutat să fiu într-adevăr seducătoare. Vino-o coace. Vreau să-ți arăt ceva.
3: Da.
1: Ia uite-te la mângă.
3: A, știu, doarme. Am stat de vorbă după masă și în timp ce vorbeam, a adormit.
1: Asta e opera ta, Eli, tu l-ai adormit.
2: Sper că n-ai făcut așa ceva, Eli.
3: El m-a rugat.
2: E periculos, nu știi ce am pățit eu.
3: Cred că pot să-l trezesc. Dacă nu, o să-l trezească altcineva.
1: De altfel n-are nicio importanță. Mică, în cele din urmă am reușit să-l convin pe tatăl tău că nu vrei să te măriți cu Mangan.
3: De ce nu-ți vezi de treaba ta? Ce-ți pasă ție dacă-l iau sau nu pe Mangan de bărbat?
1: Crezi că-ți poți da aere de astea cu mine? Mizerabilă aventurieră matrimonială ce ești.
3: Orice femeie săracă e o aventurieră matrimonială. Ție-ți e ușor să vorbești. N-ai știut niciodată ce înseamnă să duci lipsă de bani și poți culege bărbații ca margaretele. Eu sunt săracă și respectabilă.
1: Ha, respectabilă? Dar pe Mangan cum l-ai cules? Pe bărbatul meu cum l-ai cules? Ai îndrăzneala să-mi spui mie că sunt o
3: sirenă. Asta ești. Ești făcută să duci bărbații de nas. Dacă n-ai fi existat, probabil că Marcos m-ar fi așteptat pe mine.
1: Sărăcuța de ei, fetița mea, drăguța mea nenorocită. Îmi pare atât de rău de Hector. Dar ce pot să fac? Nu e vina mea. Dacă aș putea, zeu că ți l-aș da.
3: Nu-ți fac nicio vină din asta.
1: Ce bestie am fost. Să mă cert cu tine și să-ți spun ce mi-a venit la gură. Hai, sărută-mă și spune-mi că nu mai ești supărată pe mine.
3: Of, nu mai miorlăi, nu te mai smiorcăi, nu mai face pe sentimentala. Crezi că unei femei în situația mea îi pasă de câteva vorbe tari?
1: Beata femeie, beata situație. Ceea ce nu înțeleg este, întrucât măritându-te cu obiectul, te-ai consolat că nu te poți mărita cu Hector.
3: Dacă nu pot avea parte de dragoste, nu e niciun motiv să am parte de sărăcie. Mangan n-are nimic altceva, dar are bani.
1: Și nu există niciun bărbat tânăr și cu bani?
3: Niciunul la îndemâna mea. De altfel, un bărbat tânăr ar avea dreptul să ceară de la mine dragoste și poate că m-ar părăsi când ar constata că nu i-o pot oferi. Știi, bărbații tineri și bogați se pricep să scape de nevestele lor fără prea mare greutate, dar obiectul ăsta, cum îi zici tu, nu poate să aștepte de la mine nimic mai mult decât ceea ce sunt dispusă să-i dau.
1: Nu uita care să fie proprietarul tău. Dacă te cumpără, o să vrea să câștige el, nu tu. Întreabă-l pe tatăl tău.
3: N-avea nicio grijă în privința asta, Hesiona. De fapt, eu îl cumpăr pe el. Și încă la un preț destul de convenabil, mi se pare. Femeile se pricep mai bine decât bărbații la acest fel de cumpărături. În orice caz, nu o să mai pierd atâta vreme întrebându-mă cât o să mă mai țină o pereche de ciorapi.
1: Eli, ești o bestie mică, rea și interesantă. Și când te gândești ca din aur, m-am coborât într-atât încât să seduc creatura de colo numai ca să te scap pe tine. E bine, dă-mi voie să spun doar atât. Dacă faci căsătoria asta dezgustătoare, nu te mai las să-l vezi niciodată pe Hector.
3: Și eu l-am pus pe Mangan cu botul pe labe, spunându-i că în cazul când nu se însoară cu mine, nu o să te mai vadă niciodată pe tine. Eu aș fi făcut din Marcos un om, nu un animal de lux.
1: Știi? E destul de adevărat ce ai spus. Că am făcut din el un animal de lux. Da. Poate că ar fi trebuit să te aștepte pe tine.
3: În sfârșit, nu mai e nimic de făcut. Hai mai bine să trezim obiectul ăsta. Trezește-te. Trezește-te. Auzi? Hai să te trezești numai decât. Trezește-te. Trezește-te.
4: Trezește-te, ai. Nu cumva crezi că am dormit? M-a zvârlit într-o trasă de n-am mai putut mișca nici mâine, nici picioarele. Noroc că nu m-a luat de mort și nu m-a îngropat de vin. Am auzit fiecare cuvânt pe care l-ai spus dumneata și simpaticul dumitale tată. Și dumneata, doamna Hashabai, de asemenea. Așa v-a să zic, hă? Eu sunt un obiect.
3: Domnule,
4: v-a să zic că eu mă tem de oamenii care ar crăpa de foame dacă nu le-aș da eu o leafă. V-a zic că eu nu sunt decât un zgârie brânză. Bătrân și dezgustător. Bun doar pentru combinațiile femeilor șmechere și ale proștilor care conduc afacerile.
1: Dar toate astea le-ai visat, domnule Mangan? Noi spuneam doar cât de liniștit și cât de frumos arăți când dormi. Atâta tot am spus, nu-i așa, Eli? Crede-mă, domnule Mangan, toate lucrurile astea neplăcute le-ai visat.
2: Da? Da. Eu cred în vise.
1: Și eu cred. Dar nu știi că trebuie să le tălmăcești de andoasele?
2: N-am să uit niciodată că atunci când îmi făceau ei dulci colo în grădină, îți băteai joc de mine. Ai făcut un lucru josnic și murdar. Dacă te dezgustam, n-aveai dreptul să mă las să mă apropii de dumneata.
4: Nu e mine mea că sunt bătrân și că n-am stat să-mi furculiță ca bărbatul dumitale.
1: Oh, nu plânge, nu pot să suport așa ceva. Ți-am strobit inima? Nici nu știam că ai o inimă. De unde să știu?
4: Dar sunt și eu un om, mi se pare.
1: Nu? Nu e chiar ceea ce se cheamă un om, ci un stăpân. Apropo, cum te cheamă? Nu cred că numele dubitare adevărat e stăpân, așa?
4: Dacă vrei să știi, numele meu este Alfred.
1: Alfred! Eli! L-au botezat ca pe Tennyson.
4: Da, m-au botezat ca pe unchiul meu. Deși nu mi-a lăsat niciun ban firar al dracului. Și ce-i cu asta?
1: Uite, îmi dau seama dintr-o dată că ești o ființă reală. Că ai avut și dumneata o mamă, ca orice om. Micuțul Alfie.
4: E, ce să zic, ești de-o îndrăzneală.
1: Și dumneata ai o inimă, Alfie. O inimioară cam plângăcioasă, dar totuși o inimă adevărată. Și acum du-te și împacă-te cu Eli. A avut timp mai mult decât mine să se gândească ce să-ți spună. Eu vă las.
4: Femeia asta are niște mâini care să merg la inimă.
3: Tot o mai iubești, în ciuda celor spuse despre dumneata.
4: Oare toate femeile sunt ca voi două? Nu se gândesc niciodată la un bărbat decât să calculeze cum îl poți stoarce mai bine. Da, dumneata, nici măcar în felul ăsta nu te gândeai la mine. Te gândeai numai cât o să te mai țină ciorapii.
5: Aud aici un suflet chinuit. Ce s-a întâmplat?
4: Fata asta nu mai vrea să se întrebe cât o să țină ciorapii.
5: Păi n-are decât să nu mai poarte ciorapii. Eu nu port.
3: S-a întâmplat ceva?
4: În casa asta capul omului ajunge ca un mici de fotbal. Eu plec.
5: Unde te duci, stăpâne?
4: Da, dracu, numai să plec de aici. Și asta să vă fie de ajuns și dumitale și celorlalți.
5: Ai fost liber când ai sosit, ești liber când vrei să pleci. Lumea largă, mările nesfârșite, bolta cerului atot cuprinzătoare te așteaptă dincolo de aceste ziduri.
3: Da, dar cu lucrurile dumitale ce faci, domnule Mangan? Valiza, peria și pieptenele, pijamaua?
6: Oare sclavul care fuge trebuie să-și ia și lanțurile după el?
4: Da, da, da, ai dreptate, Hașebai. Păstrați pijamalele, doamnă. Și să vă poarte noroc.
3: Nu, sunt sigură că n-ai să te simți bine fără bagaje, domnule Mangan.
7: Pleacă, pleacă, ce mai stai? E o noapte divină, poți să dormi pe iarbă. Ia haina de ploaie să te culci pe ea. E cuierul din hol.
6: Micul dejun îl luăm la ora 9. Dacă nu cumva prefer să-l iei cu capitanul la ora 6.
7: Noapte bună, Alfred.
6: Alfred? Ho, ho, auzi, Randall, unde ești?
8: Sunt aici, în grădină, chiar acum.
6: Randall, da. Numele de botez al lui Mangan e Alfred.
8: Atunci a câștigat Hesiona pariul. Da. Ah, dar iată că a apărut și ea.
3: Nu voiau să mă creadă alt.
4: Eh, nu mai vine careva dintre voi să se uite la mine ca la ultima senzație dintr-o menagerie.
3: Ești ultima senzație din menajeria asta.
8: Ce faci?
3: Ce
8: infărător?
3: Hector, Hector, o să te puște!
8: Sus, mâinile! Stai!
3: Fai de diamantele mele!
8: Stai, iată unde fugi, lasă-mă pe mine!
4: Dragă doamnă Hașebaie, dacă îți place să-l omor, lasă să nu crezi că am vrut să o fac din adins.
3: Dumneata ești, domnule Dan?
4: Da, da.
3: Ah, dar uite pe toți ceilalți. Eddie, Randa, ce s-a întâmplat? Hector, cine e bătrânul acesta respingător pe care l-ai turit de guler aici?
8: Mangan, picot din patul la ușa asta, eu stau de pândă la cealaltă.
3: Așa, dar răspunde-ți odată, ce s-a întâmplat?
4: Doica mi-a spus că e cineva sus și mi-a dat un pistol cu care se antrenează domnul Hașebaie. A vrut numai să-l sperii, dar cum am atins pistolul, el a și luat foc.
9: Da, și mi-a zrălit colțul urechii.
4: Da.
9: Pe aici să-mi zboare creierii. De ce, dracule, aveți un revolver ca lumea? Chestia asta e destul să strănuți lângă ea și gata, a luat foc.
6: Îmi pare rău, e unul dintre pistoalele mele sensibile, de duel.
4: A ridicat amândouă mâinile și a spus că l-am învins corect.
6: E, corect, pe dracu, a fost 4-1.
9: Așa e, așa e. Chemați poliția, vă rog.
3: Și acum ce o să-i facă?
9: O să-mi dea 10 ani. La început un regim celular.
6: Așa?
9: 10 ani din viața mea. Nu, că nu, nu o să-i fac pe toți. Nu, sunt prea bătrân, nu? O să mor acolo.
3: E, nu o să îngropăm de viu un om pe 10 ani pentru câteva diamante.
9: Vă rog să-l chemați poliția și să o sfârșim imediat. Are dreptul și datoria. Asta e datoria.
8: Nu este nici dreptul, nici datoria dumitale să ne vâni într-o grămadă de neplăceri numai pentru a satisface dumneata elanurile morale. Mai bine, șterge-o cât mai e vreme.
9: Dar eu pot să fiu lipsit de viața de apoi ca să evit plictiseala asta dumneavoastră de a pierde o zi la tribunal? Asta este justiție, spuneți-mi. Asta este dreptate. Asta este o purtare corectă față de mine. Nu că acum mă
4: iubesc. Stai, te rog, lasă-mă să-ți explic eu cum poți să tragi folos după urma păcatelor dumitale. De ce nu te-ai face, de exemplu, lăcătuși?
2: Da? Cred că te pricep mai bine la lacăte decât majoritatea oamenilor cinstiți, nu?
10: A, asta e adevărat, domnule. E adevărat. Da. Ei, nu pot să deschid o locătușerie dacă n-am măcar 20 de lire capital.
11: Am impresia că va trebui să facem o colectă pentru păcătosul ăsta care n-are altă treabă decât să se pocăiască.
3: Dar 20 de lire e ridicol de exagerat.
9: Stimată doamnă, dar cum? Păi, dar eu e exagerat. Păi trebuie să cumpăr o mulțime de scule.
11: Stimate prietene, n-avem de unde să scoatem 20 de lire.
10: Ei, dar ce, nu putem spune mână de la mână 20 de lire?
3: Doi o lire să scăpăm de el.
11: Ei, o lire asta e cu totul. Poftim. Și acum
10: Nu vă promit nimic, nu vă promit nimic. Cred că atâția oameni că sunteți aici aveți prin buzunare ceva mai mult decât un pachet de țigări.
3: Hai să-l dăm pe mâna justiției și să sfârșim. Am și o conștiință, sper, și nu sunt deloc sigură că avem dreptul să lăsăm să plece, mai ales dacă își permite să fie hrăpăreț și obraz.
10: Foarte bine, doamnă, foarte bine. Eu nu vreau altceva decât să fiu agreabil. Bună seara, doamnelor și domnilor, și eu vă mulțumesc din suflet. Bună seara,
3: cum?
2: Doamne, ce-mi văd ochii? Cine e cel ce apare pe ușă?
5: Ce e asta? Sunteți doi aici?
2: Vai, ce-am făcut, Doamne Sfinte!
9: Capitane Jodover, să nu-mi spui că am intrat tocmai în casa dumitale ca să șefuiesc.
5: Asta e fata.
2: Păi, mai știu și eu, capitane. Oh, ți-aduce aminte ce fel de viață am dus noi doi? Orice pată de vârsta dumneavoastră ar putea să fie fata mea. În orice loc din lumea largă, cum ai spune dumneata.
5: Va să zic că mă ține. Nu ești Billy Dunn.
2: Nu!
5: Asta e Billy Dunn. De ce m-ai înșelat?
2: Scumpe capitane Șotover, de când am intrat în această casă, n-am făcut altceva decât să te asigur cu îndărădnicie că nu sunt domnul Billy Dunn, ci mă ține Dunn. O persoană cu totul deosebită.
10: Lasă să rămânesc eu, stați un moment. El e din altă ramură decât mine, capitane. În familia noastră sunt două categorii. Dăm cugetătorii și dăm băutori. E care cu felul lui de a fi. Eu sunt un dăm băutor. El e un dăm cugetător. Dar asta nu-i de dreptul să mă împuște.
5: Va să zic că ai ajuns și spărgător.
2: Da, nu, capitane, nu.
10: Eu știu că n-are rost să spun minciuni. Ceea ce fac e un lucru nevinovat și cum se cade. Mă informez de case în care locuiesc oameni și de care am nevoie, nu? Acolo lucrez așa cum am lucrat aici. Pătrund în casă, vâr câteva lingurițe sau diamante în buzunar, fac zgomot, mă las prins și pe urmă fac chetă. Dar nici nu vă închipuiți ce greu este să fii prins atunci când vrei să fii. Odată am răsturnat toate scaunele dintr-o odaie fără să pot trezi atenția cuiva. Până la urmă a trebuit să plec și să renunț la bunătatea de treabă.
8: Când se întâmplă așa ceva, pui la loc lingurițele și diamantele?
2: Nu, mă rog, eu nu pot să mă împotrivesc providenței, nu-i așa?
5: Ghides, da? Ți-aduce aminte de omul ăsta?
0: Ba bine că nu, doar am fost măritată cu el. Nu,
2: păi da.
3: Măritată cu el?
2: Da. N-a fost ceva legal.
3: Ei, cum?
2: A mai fost de însurat, așa, cu nenumărate femei. Asta nu poate fi un cap de acuzație împotriva mea.
5: Duce-ți-l la proră.
0: Vrei să spui la bucătărie? Iar crezi că te afli pe corabie. Dar acolo nu o să-l primească. Crezi dumneata că servitorii o să vrea să stea la un loc cu un hoț ca ăsta?
5: Hoț de uscat sau hoț de mare, totul nu e. Tot n-am eu șef de echipaș pe covertă. Hai, ștergeți-o amândoi.
2: Da, capitan, da.
3: În orice caz, am avut o seară foarte palpitantă. Nu vrei să faci o plimbare pe câmp, Alfred? Cu mine?
7: Du-te, domnule Mangan, o să-ți facă bine. Hesiona o să te calmeze.
3: Hai, vino, Alfred. E o lună, parcă e noaptea din Tristan și Isolda.
5: Dar cum poți să mai ai obraz, mai ai inimă să...
7: Vino, Alfred, să mergem.
3: A plecat. Ce purtare ciudată. Ce-i cu omul ăsta?
7: Își simte inima zdrobită. Asta e tot. E o senzație curioasă, o durere necruțătoare, din acelea care depășesc puterile noastre. Când ți-e inima zdrobită, parcă ai fi pe o corabie care arde. Nimic nu mai are importanță. E sfârșitul fericirii și începutul liniștii.
3: Nu îndrăznești!
11: Sfinte Dumnezeule, dar ce s-a întâmplat? Liniște!
3: Am adresat dumitare în special Lady Atwood. Și nu mi s-a mai întâmplat să mă întrebe cineva cum îndrăznesc. Sigur că nu! Dar oricine poate să vadă cât ești de prost crescută.
2: Nu, cred că greșiți, Lady Atwood. Vă asigur.
3: Am înțeles foarte bine la ce faci aluzie. E o nerușinare.
7: Ce vrei să spui?
5: Vrea să spună că inima ei nu o să fie zdrobită. Toată viața a jindui să-i zdrobească cineva inima, dar până la urmă a ajuns să se teamă că n-are ce să-i zdrobească.
3: Vrei să spui că mă crezi fără inimă?
5: Dacă n-ai avea inimă, fata...

0: 18 ceasuri în mijlocul taifunului. Viața de aici e mai agitată, ce-i drept, dar tot rezist.
1: Crezi că trebuie să mă măriți cu domnul Mangan?
0: Toate stâncile sunt la fel, dacă e vorba să naufragiezi pe ele.
1: Știi că nu-l iubesc.
0: A spus cineva că l-a iubit?
1: Nu te miră?
0: Se mai mire? La vârsta mea?
1: Mie mi se pare că e un târg cinstit. El mă vrea pentru un anumit lucru. Eu îl vreau pentru altul.
0: Pentru bani?
1: Da.
0: Mai sunt și alte mijloace de a face bani. De ce nu furi?
1: Fiindcă nu vreau să mă bage la închisoare.
0: Oare ăsta e singurul motiv? Ești chiar așa de sigură că cinstea n-are nimic de a face cu asta?
1: Nu, ești îngrozitor de demodat, capitane.
0: Dacă mi se răspunde, mă zăpăcesc. Uite, și acum trebuie să o șterg.
1: Nu, nu, de mine nu trebuie să fugi. Nu, altfel te hipnotizez. Ești singurul din casa asta care îi pot spune ce-mi place. Știu că ești nebun după mine. Ha, hai, stai jos. Stai foarte bine aici. Ce-ți mai trebuie?
0: Înțelege că e periculos să mă reții.
1: De ce?
0: Eu pot să fiu și treaz și atent.
1: Dar de ce fugi mereu de noi? Ca să dormi?
0: Nu, ca să trag un pahar de rom.
1: Adevărat. O, ce dezgustător. Îți place băutura?
0: Nu, mă tem de băutură mai mult decât orice pe lume. Să fii bețiv înseamnă să fii moale. Să te mulțumești cu puțin. Să te minți la fiecare pas. Să te lași prins în ghiare de femeilor.
1: Nu, nu trebuie să bei. Visează, îmi place să te văd visând. Aș vrea să mă mărit cu un om foarte bătrân și foarte bogat. M-aș mărita cu dumneata. Mi-ar face mai multă plăcere decât să mă mărit cu Mangan. Ești foarte bogat?
0: Nu, trezeas pe mâine. Și am o nevastă pe undeva prin Jamaica, o negresă. Dacă nu, cumva o fi murit.
1: Ce păcat, mă simt atât de fericită lângă dumneata. Credeam că nu o să mă mai simt niciodată fericită.
0: De ce?
1: Cum, nu știi?
0: Nu.
1: Mi-a fost inima stropită. M-am îndrăgostit de Hector, fără să știu că era însurat.
0: Inima zdrobită? Dar ce, și tu ești una din ființele acelea atât de mărginite, care se simt pentru totdeauna nefericite la prima lovitură a vieții?
1: Nu știu, nu știu, știu numai că acum vreau mai mult ca oricând să trăiesc, să lupt, să fiu fericită.
0: Asta e singura putere adevărată. Ceva mai tare decât Romul.
1: Rom, mi-ai stricat tot.

0: ce noapte încântătoare, Hector. Sper că ar fi făcută pentru noi.
1: Ce-i pasă nopții de noi? Noi interesăm deloc.
2: Frumusețea ei îmi pătrunde în suflet. Noaptea aduce pace celui bătrân și speranță celui tânăr.
1: Asta e o cugetare personală, Eli?
2: Nu, e doar ultimul lucru pe care l-a spus capitanul înainte de a dormi. Aici, pe bancă.
3: Eu nu dorm.
1: Da, Randall doarme. Și domnul Mazzini dă la fel. Și Mangan, probabil.
3: Nu, nu.
1: A, ești aici, Mangan. Credeam că la vremea asta Hesiona te-a trimis la culcare.
4: Mi se pare că așa o să fac. S-a apucat să-mi spună că are presimțirea că o să moară. N-am mai văzut niciodată un bărbat atât de dornic de compătimire.
5: Dar am o presimțire, crede-mă că o am. Și dumneata nici măcar nu vrei să mă asculți.
4: Ascultam altceva. Am auzit pe cer un fel de răpăit de tobă, ceva splendid. Nu l-a auzit nimeni dintre voi? Venea de la oarecare distanță și apoi s-a stins. Ce poate să fie fost, Hector?
1: E mârâitul de dezgust cu care ne amenință cerul, fiindcă suntem niște creaturi frivole și inutile. Ascultați-mă ce vă spun. Trebuie să se întâmple una din două. Sau va răsări din bezna aceasta vreo creatură nouă care ne va înlocui pe noi așa cum am înlocuit noi animalele, sau trăznetele cerului vor cădea asupra noastră și ne vor distruge.
4: Hector, noi n-am înlocuit animale. Și de ce-i pretinzi tu cerului să distrugă casa asta, care ar putea să fie foarte agreabilă, dacă Hesiona ar avea o vagă noțiune despre felul cum trebuie să trăiești? Eddie, da. Tu crezi că Ellie trebuie să se mărite cu bietul Manga numai pentru bani?

0: Ce e asta, doamna Heșobai? Ai de gând să discuți chestiunile mele personale așa, în fața tuturor? Își închipie toți că sunt un Napoleon al industriei. De aceea vrea domnișoara Eli să se mărite cu mine. Dar vă asigur că n-am nimic.
1: Vrei să spui că fabricile sunt ca tigrii lui Marcus? Că nici nu există?
0: Ba, există al dracului, dar nu sunt ale mele. Mi le aparțin trusturilor, acționarilor și altor specimene de capitaliști puturoși și incapabili.
1: Trist lucru. De ce nu te apuci de politică, domnule Mengele?
0: Să mă apuc de politică. Dar pe ce lume trăiești? Fac politică de multă vreme.
1: Da. Te rog foarte mult să mă ies, dar n-am auzit niciodată vorbindu-se de dumneata.
0: Dă-mi voie să spun, Ledea, te rog, că primul ministru al acestei țări m-a rugat să intru în guvern ca director al unui mare departament și am intrat, fără să mai trec prin farsa unor alegeri.
1: Este foarte interesant și neașteptat, domnule Mengele. Și care au fost până acum realizările dumneitale administrative?
0: Realizări? Mă rog, nu știu ce numești dumneata realizări. Dar am pus foarte frumos el capăt jocului colegilor mei de la celelalte departamente. Poate că nu-i fi știind cum lucrează propriile mele fabrici, mă rog, dar cel puțin mă pricep să pun bețe în roatele celorlalți și acum arată toți ca niște idioți.
2: Dar dumneata cum areți, domnule Beng?
0: Ca unul care a fost mai șmecher decât ceilalți, înțelegi? Dacă nici ăsta nu este un triumf al experienței comerciale, atunci nu știu care o mai fi.
2: Asta e Anglia sau o casă de nebuni?
1: Și dumneata ai de gând să salvezi țara, domnule
0: Rangel? Mă rog, dar cine altul ai vrea dumneata să o salveze? Poate domnul Randall al dumitale?
1: Randall, putregai, sigur că nu.
0: Atunci poate această varietate de castravete, Hector, cu mustața și vorbele lui dulci.
1: Eu zic că are foarte puțină importanță care dintre voi guvernează țara, atâta timp cât noi vă guvernăm pe voi.
2: Noi? Care noi, mă rog?
1: Nepoatele dracului, iubitule, femeile seducătoare.
2: Oh, cerule, prăbușește-te odată, îți spun, și scapă-ne, scapă-ne de viclenia satanelor.
3: Am impresia că nimic nu e adevărat pe lume, afară de tata și de Shakespeare.
1: O bună parte din părul meu e absolut natural, afară de culoare.
0: Știți ce? O să încep să mă dezgolesc și eu.
1: Nu, domnule meu! Da, da, da.
4: Nu. Ce-i așa? Te dezbraci?
1: Hai! Opriți-te! Alfred, nu ți-e rușine? Ai nebunit?
0: Rușine? Dar ce, în casă asta mai există rușine? Hai să ne dezbrăcăm cu toți în pielea
1: goală. Cred că e totuși inutil să contractăm în guturai, fie el fizic sau moral. Te rog
0: place
1: să rămâi îmbrăcat.
0: Fac ce-mi place, nu ce-mi spui dumneata. Ce sunt eu, copil sau mare? Nu pot să mai rap tirania sa maternă. Mă întorc la City, unde mi se acordă toată considerația și respectul cuvenit.
1: Gândește-te bine, domnule Mengele, dacă mai poți cumva să găsești în altă parte ceva mai bun. Acesta este lucru esențial, nu-i așa?
0: Bine, bine, fie. Dacă se voia voastră, numai să mă lăsați o dată în pace. O să rămân aici, uite, o să mă însor și cu domnișoara Eli. O să fac orice, numai să am liniște. Acum sunteți mulțumiți?
3: Nu. În adâncul sufletului meu, n-am avut niciodată intenția serioasă să mă mărit cu dumneata, domnule Mengele.
0: Cum? Nu cumva vrei să-mi dai cu piciorul după ce m-am purtat atât de elegant?
1: Eu nu m-aș grăbi atâta, domnișoare Dan. Poți oricând să-i dai cu piciorul domnului Mengele în ultimul moment.
3: Da, dar nu pot să fiu bigamă, Lady Atwood.
1: Bigamă?
3: Și tot vorbește Eli.
1: Bigamă? Ce vrei să spui, domnișoară Dan?
0: Bigamă? Vrei să spui că mai ești măritat încă o dată?
2: Bigamă? Ăsta e un mister.
3: Acum o jumătate de ceas am devenit soția albă a capitanului Shotover.
1: Eli, ce-i prostia asta? Unde v-ați căsătorit?
3: În cer, acolo unde se încheie adevăratele căsătorii.
1: Uite că sosește unicul bărbat care mi-a rezistat vreodată. Îmbrăcat mai în pijama și în halat. Ce s-a întâmplat, domnule Dan? A luat foc casa?
5: Nu s-a întâmplat nimic, dar e absolut imposibil să adorm când auzi o conversație atât de interesantă și când noaptea e atât de frumoasă. Am simțit nevoia să urc și să stau cu voi. Despre ce vorbeați?
1: De niște lucruri minunate, soldat al libertății.
2: De exemplu, Mangan, ca om de afaceri, a încercat să se dezbrace și a eșuat în chip lamentabil, rușinos. Pe când dumneata, ca idealist, ai reușit în chip strălucitor.
0: Iar începeți. Da. De când am intrat în casa asta trăznită, v-ați bătut joc toți de mine.
2: Da.
0: Deși am fost un om cum se cade, și aici ca și în City.
3: Da, casa asta trăznită, casa asta în care simți o stranie fericire, casa asta în agonie, casa asta fără temelii. Eu aș numi o casa inimilor sfărâmate.
1: Îngrozitor să te gândești cum ați putut să stați în casa asta atâția ani. Am fugit de aici când eram tânără, dar m-a atras înapoi. Vrea să-mi zdrobească și mie inima.
3: Dar nu va reuși. M-am rupt de ea și de voi. Am făcut o prostie când m-am întors. M-am simțit sentimentală gândindu-mă la papa, la Hesiona și la locurile de pe vremuri. Simțeam cum mă cheam.
6: Tu ai fost aceea care n-ai avut nevoie de noi atunci când ai părăsit. Oare asta nu putea să zdrobească inima tatălui tău? Te-ai smuls singură din rădăcini, iar pământul s-a vindecat. A făcut să răsară plante noi și te-a uitat. Ei, cu ce drept te întorci aici să vâri iar cuțitul în rănile vechi?
3: La început te-am simțit cu totul străină, Addy. Dar acum am impresia că n-ai lipsit niciodată.
1: Casa asta poate să fie casa inimilor sfărâmate. Pentru dumneata, domnișoară Dunn, și pentru acest domn din City, care poate să aibă atât de puțină stăpânire de sine. Dar pentru mine nu. Pentru mine nu e decât o vilă foarte prost organizată, destul de neîngrijită și fără grajduri.
3: Casa dumitale nu e casa inimilor sfărâmate. Nu-i așa, Lady Atwood?
7: Și totuși, oricât i-ar fi casa de liniștită, sfărâmă și ea inimi. Bietul nefericitul de Randall cu flautul lui urlă când îi sfărâmă inima din el, la fel cum urlă Mangan când i-o sfărâmă nevasta mea pe-a lui.
1: Poate că nu ești deștept, domnule Mangan, dar ai reușit în viață.
0: Am reușit. Nu mai vreau să fiu privit drept un om care a reușit. Am și eu, ca oricare om, o viață sufletească. Și am un presentiment.
1: Ah, ești insuportabil, Alfred. Eu nu știu ce să mai fac pentru dumneata. Și dumneata nu te gândești decât la presentimentul ăsta ridicol. Hai, hai să plecăm.
0: Sigur, îți place să râzi de mine. Dar dacă ai ști
7: cum au să se sfârșească toate astea.
5: Viața nu se sfârșește, ea continuă.
3: Ah, nu se poate să continui așa la nesfârșit. Aștept mereu să se întâmple ceva. Nu știu ce, dar viața trebuie să ajungă uneori la ceva.
5: Dar nu se întâmplă nimic, în afară, bineînțeles, de mizerie, crimă și beție, cu care suntem obișnuiți. Niciodată nu se întâmplă nimic.
6: Nici pe mare nu i se întâmplă nimic, mări. Nu se întâmplă nimic decât ceva care nu merită să fie pomenit.
3: Ce anume, capitane? Capitanul meu.
6: Nimic. Corabia capitanului beat se zdrobește de stânci, grinzile ei putrede se sparmă, fierăria ei ruginită e smulsă din țâțâni, iar echipajul, ca șobolanii prinși în cursă, se neacă. Atât.
3: Morală? Să nu bei rom.
6: Asta e o minciună, fetițo. Chiar dacă bea 10 butii de rom pe zi, capitanul nu e beat.
8: Ce-a fost asta?
9: S-a întâmplat ceva! Pericol la prora!
8: Cine a stins lumina? Cine a venit să stingă lumina?
10: Eu, domnule, eu am stins-o. A telefonat de la poliție că ne amendează dacă nu stingem lumina. Din avion se vede de la kilometri. Ați uitat că e război.
8: N-are decât să se vadă de la 100 de kilometri.
10: Poftim, poftim, uite. Domnul Hașeba, ai aprins iar lumina. Iar a prins-o.
9: Ascultă, pe unde e cariera aia de nisip? Feciorul zice că e acolo o peșteră. Pivnițile astea nu sunt bune de nimic. Unde e cariera de nisip, capitane? Unde-i?
10: Merge înainte până noi cădea în ea și ți-o-i frânge gâtul ăsta jocos.
3: Asta că sunt mai aproape.
6: Următoarea o să ne atingă pe noi. Echipaj!
3: Da.
6: Fii gata pentru judecată.
9: Doamne Sfinte, Dumnezeu,
3: cine fuge așa?
10: Andy, ai auzit exploziile? Cum răsunau în cer, e splendid. Parcă e orchestră, parcă e Beethoven.
3: Hesiona, e chiar Beethoven.
5: Lumina strălucește tot mai mult.
10: Domnul Hașebai s-a apucat să aprindă toate lămpile din casă și să smulgă perdenele de la ferestre.
3: Domnul casei, Martos!
1: Casa mea?
10: A, nu!
8: Da, m-am gândit la asta, dar nu mai era timp.
6: A sosit ziua judecății. Curajul nu o să vă salveze, dar cel puțin o să arate că sufletele voastre vă sunt încă vii.
3: Ascultați, auziți acum? E o minune!
7: Domnișoară, dar nu faci bine că stai aici. Noi cei ai casii suntem doar niște moli care zboară în jurul flăcărilor. Ar fi mai bine să te duci jos în pivniță.
3: Nu, nici nu mă gândesc.
5: Eli, draga mea, nu-i nicio rușine să te duci în pivniță. Domnul Hașabai, sigur, se poartă ca un artist. Mangan și cu spărgătorul au procedat foarte cu minte. De aceea ei vor supraviețui.
3: N-au decât. Eu vreau să mă port ca un artist. Mă, dumneata, de ce-ți riști viața?
5: Gândește-te la riscul pe care l-au cei de colo sus, săraci de...
10: E sigur, gândește-te la ei, criminali și ticăloși. Asta e bun.
8: Unde o fi căzut?
10: Drept în cariera de nisip. Am văzut cu ochii mei. Așa le trebuie. Am văzut cu ochii mei. Da,
11: un hoț mai puțin.
12: S-au prăpădit 30 de kilograme de dinamită de prima calitate.
5: Oh, bietul Mengel.
11: Crezi că ești nemuritor? Dai al plângi pe el? Acum ne vine nouă rândul.
1: S-au depărtat de noi. Pericol a trecut. Randall, du-te la culcare.
12: Echipaj, în repaus. Corabia e salvată.
3: Salvată?
11: Da, salvată. Și ce apăsătoare, ca un blestem, a devenit iar lumea dintr-o dată.
5: Vreau să zic că m-am înșelat. Noi suntem cei care am supraviețuit. Iar Mengen și tâlharul?
11: Cei doi tâlhari.
1: Cei doi oameni de afaceri cu experiență.
5: S-au curățat amândoi.
1: Dar ce experiență admirabilă. Sper că o să vină din nou și mâine seară.
3: Oh, da. Asta sper.

0: Ați ascultat Casa Inimilor Sfărâmate, adaptare radiofonică după piesa lui George Bernard Shaw, traducere de Ion Cantacuzino. Distribuția a fost următoarea: capitanul Shotover, Nicolae Neamț Otonel, artist emerit; Hesiona, Clodi Bertola, artist emerită; Hector, Mircea Șeptilici; Edith, Gina Patrichi; Eli Dan, Valeria Seciu; Mațini Dan, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Guinness, Victoria Mirlescu, artistă emerită; Randall, Alexandru Repan; Spărgătorul, Virgil Ogășanu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: M-am înșelat, crezind că tu mă poți iubi cu adevărat. Și-am pus speranța-mi toată în ochii tăi senin. Azi în zadar să-ți farmă în mine al dragostei mărgăritar. Dar te

0: hrănește-n sufletul cu scumpe minciuni, amărăciuni se gonesc.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Wilhelm Tell, de Friedrich Schiller, în românește, de Veronica Porumba. În distribuție, Costel Constantin, Gheorghe Cozorici, George Constantin, Mircea Albulescu, Dorina Lazăr, Corrado Negreanu, Adrian Pintea, Florin Zanfirescu, Monica Ghiuță, Luminița Gheorghiu, Florian Pitiș. Regia artistică, Dan Buicani.

0: pielea scaldă al lacului Van. Băiatul ce doarme pe verdele m-a avut învers ca flautul, blând, ce-l scoară din somnul cu vraja lui caldă, iar apa înspumată ce pieptul îi scaldă îl cheamă din fundul ei. Copile, ești drag, pe cel ce adoarme în adâncuri îl trag.
1: E, bun rămas, voi pășuni mângâiate de soare. E toamnă, păstorii încep să coboare. La vale plecăm și ne întoarcem în mai, când țara și îmbracă în floratul ei strai și cântul de cucră sună în pădure și limpezi zvoare susurușure. Bun rămas, voi pășuni mângâiate de soare. E toamnă, păstorii încep să coboare.
2: Mai uite, leagă lunta ienii! Vine stăpânul sur și bubuie la vina. Din văgăună suflă rece vântul, nu prins de veste și aici e furtuna.
3: Luntrașe, vine ploaia! Miei mei pasclacom și dulăul scurmă țărna.
4: Sarpești în sus din apă, lișița se dă la fund, ce vifor se pornește!
2: Ia uite, cineva sosește în goană.
4: Da, îl cunosc, e Conrad Baumgarten din Altselen.
5: Luntrașe! Dezleagă luntea, mă scap de moarte, du-mă dincolo.
3: Ce ai, omule, cine te fugărește?
5: Acuși sosesc, mai iute, pârcălabul trimis a călăreților pe urmă și sunt pierdut dacă le cad
2: de
5: mână.
2: Ești urmărit de călăreți? De ce?
5: La Rosberg, pârcălabul de cetate.
3: A, vă fân și să-mi, el te urmărește?
5: Nu de el mi-e teamă, l-am ucis.
2: Cum ai putut?
5: La fel ar fi făcut orice om slobod, eram în dreptul meu. El a încercat să o necinstească pe nevastă mea.
3: Hai, spune-ne din firapăr, ai vreme până dezleagă luntrea de la țărm?
5: Eram la lemne în pădure, când veni soția în goană spăimântată. În casa mea intrase pârcălabul, îi porunci să-i pregătească o baie și îi ceru apoi ce nu se cade. Ea a scăpat dând fuga după mine. M-am repezit așa cum mă aflam și în baie l-am blagoslovit cu barda.
4: Bine ai făcut, nu-i om să-ți bage vină.
3: Tâlharul, după faptă și răsplată. Ce-a mai răbdat norodul în Untervalden?
5: Dar s-a aflat, acum sunt urmărit. Pierdem vremea stând de vorba atât.
3: Luntrașe, hai și scapă un om de treabă.
2: Nu pot, că se pornește vigilia. Să aștepte, poate trece. Se umflă apă, vântul s-a pornit. Nu pot vâsli cu vigilia în față.
4: E o viață în joc, Luntrașe. Fie-ți milă, nevasta are și copii acasă.
2: Dar ce, eu n-am o viață de pierdut? Și eu am ca și el copii, nevastă. Uitați-vă cum se izbesc vârtejuri și apa se răscoală din adânc. Aș vrea din toată inima să-l scap, dar cum vedeți voi înșivă, nu pot.
5: Deci trebuie să cad în mâini vrășmașe, deși văd țărmul mântuirii în față. Acolo e, îl văd cu ochii și glasul meu răsună până la el. Și aici e luntrea ce m-ar trece apa, iar eu, fără ajutor, să pierd nădejdea.
3: Ia uite cine vine, Fel din Bârglăn.
6: Auzi cerându-se ajutor, dar cine-i?
3: Un om de prin Altele. L-a ucis pe pârcălabul regelui din Rosberg, pe Wolfenschiessen, apărându-și cinstea. Călări vin zbirii stăpânirii în urmă-i. Se roagă de luntraș să-l treacă apa, luntrașului e teamă de furtună.
2: Apoi și tine, meșter, l-a văslit. Să spună el, se poate trece orba.
6: Orice cutează omul la nevoie.
2: Eu singur să mă arunc în iadul ăsta n-ar face niciun om cu mintea întreagă.
6: Viteazul nu gândește întâi la el. Țai și scapă omul.
2: Ha, la adăpost în port, ușor dai sfaturi. Aici luntrea, colo apa. Ia și încearcă.
6: Atunci, lasă-mi luntrea. Să încerc ce pot cu slaba mea putere.
3: Tel, vrednic om ești.
4: Așa-s șobanii?
6: De nu mă întorc să mânghii pe soția mea cu vorba. Ce fac, vezi bine, trebuie făcut. Urcă-te în barcă, Baumgarten.
3: Ești vechi și bun, luntraș Rodi. Zi, nu puteai să faci tu însuți ce cutează Tel?
7: Și alții și mai bune ar spune nu. În munții noștri nu sunt doi ca Tel.
3: Stați, trec varul peste luntre, nu mai văd. Ba stai, din nou se arată. Și ce strașnic își taie drum viteazul prin vâltori.
4: Sosesc cândva la mare călăreții.
3: Sunt ei, scăparea a venit la vreme.
8: Unde-i ucigașul ce-l ascundeți?
6: Pe aici a luat-o, geaba-l tăinuiți.
3: Dar de cine-i vorba?
4: De cine-i vorba? Pe cel din luntre-l căutați? Dați pinteni, îl mai ajungeți de-o luați la trapă.
8: Voi l-ați ajutat, o să o plătiți. Dați iamă în turma lor, colima dărmați-o. Dați-i!

0: ai, dragul meu, Werner. Zău, nu te mai cunosc. De multe zile îți văd brăzdată fruntea de gânduri mohorâte. Văd și tac. Povara mută, inima se apasă. Dar ca soție credincioasă îți cer să împarți cu mine grija pe din două. Ce-ți strânge inima, bărbate? Hai, spune-mi. Norocul darnic răsplătește trudați. Privește casa. Pare un cuib de nobili, zidită de curând din tarbușteni, ciopliți și încheiați precum se cere. Prin geamuri mari e luminată cald. Pe zid, zicale, steme colorate, dar căror tâlc adânc se minunează drumeții ce se opresc să le citească.
1: Casa mi se înalță arătoasă, dar de desubt se clatină pământul.
0: Ce vrei să spui cu aceste vorbe, Werner?
1: Aici, sub tei, stam, nu de mult, ca astăzi, gândind voios la treaba săvârșită, când...
0: Așa.
1: Dinspre Küsnacht, din cetate, vin călare pârcălabul cu ai lui. Și oprește, căutând cu jing la casă. Eu mă ridic în grabă și supus să ies înainte, așa cum se cuvine în fața celui care ține loc împăratului. A cui e casa, zice, cu gând viclean, căci o știa prea bine. Eu mă gândesc o clipă și îi răspund: e împăratul, e stăpânul meu și al vostru. El mi-a dat-o ca feud. Dar las că pun eu capăt și la asta, grăi. Și mânios porni în goană. Și de atunci, cuprins de îngrijorare, mă tot gândesc la vorba lui Haina.
0: Îmi ești stăpân și soț, dar vrei să asculți o vorbă dreaptă a femeii tale? Ascultă și ia seama la ce-ți spun. Tot ce te apasă eu știam de mult. Vrășmaș ți-e părcălabul. El ar vrea să te lovească, fiindcă îi stai în cale. Îți pismuiește soarta, fiindcă ești om slobod și stăpân pe bunul tău. El n-are casă. Ție ți-a întărit chiar împăratul drept asupra ei. Gessler, părcălabul, în schimb e doar un fiu mezin. N-are nimic al lui decât mantaua de cavaler. De aceea se și uită cu pismă la norocul lor și cui. Și ție ți-a jurat de mult pieirea. Ești încă teafăr. Poate vrei să aștepți până își descarcă asupra ta mânia? Cel înțelept o ia înainte.
1: Cum?
0: N-ar fi rău să țineți sfat câțiva fruntași cinstiți și voi în taină să chipzuiți cum să scăpăm de jug. Tu n-ai în urii vreun prieten bun să-i poți încredința ce ai pe suflet?
1: Ba, eu cunosc mulți oameni de ispravă și chiar destui bărbați de mare vază, prieteni vrednici să le spui și o taină. A, chiar acum plec în urii, unde am un prieten bun, pe Walter Fürst. Acolo l-aflu și pe seniorul de Attinghausen. Este nobil, dar cinstește datinile și poporul. Vreau să mă sfătuiesc cu amândoi cum să înfruntăm mai dârzi dușmanii țării. Rămâi cu bine. Și cât sunt plecat, cu înțelepciune vezi de rostul casei.
2: Noi am ajuns, aceasta e casa.
1: Dar ia vezi, cine-i la poartă?
2: Baumgarten, de mine nu mai ai nevoie. Intră în casa aceasta. Iar lui Stauffacher. Părinte pentru toți ce i-a suplit. Hai, vin cu mine.

0: De ce bate toba? Stați!
1: Ce carnaval mai e și asta? Ce cu pălărie?
2: În numele împăratului! Să știți voi toți din urii! Pălăria o să urcăm în vârful unui stâlp pe locul cel mai ridicat din Altdorf! Și așa vă poruncește pârcălabul, ca pălăriei voi să-i dați aceeași cinstire ca și lui! Să încerc chiar să descoperiți în față-i! În astfel își va cunoaște regele supușii! Cine o călca porunca va cădea cu averea lui cu tot ca șerp la rege!
0: Ce născocește pârcălabul? Cum? Să cinstim o pălărie noi? Dar cine a pomenit una ca asta?
1: Noi, în genunchi, în fața pălăriei, să-ți bată joc de gospodar ca noi?
0: Dar fi coroană împărătească, barem, dar-i pălăria austriacă. Am văzut-o deasupra tronului, unde se dau feude.
1: Ia seama, pălăria e o capcană. Cu ea vrea să ne prindă austriacul. Hmm?
0: Ce om de treabă ar răbda o cara.
1: Să stăm de vorbă cu ceilalți. Haideți!
3: Staufamer! Acum știi cum stăm. Rămâi cu bine.
4: Dar unde te duci? Mai stai, nu te grăbi.
3: Mă așteaptă toți ai mei, rămâi cu bine.
4: Ce bine mi când stăm noi doi de vorbă.
3: Cu vorba nu ți-ai piatra de pe suflet.
4: De ne-o muni cu toții, am face treabă.
3: Ba, sigur, mai ușor scap de nec.
4: Nici dacă se răscoală țara întreagă, nu se poate bizui pe tine.
3: Tel nu-și uită frații la nevoie. Dar orice ați face, nu mai cereți sfatul. Eu nu sunt om să chibzuiesc prea mult, dar dacă vreți pe unul bun la fapte, chemați-mă și atunci am să răspund.

0: Domnule Fürst!
1: Dacă e cineva, rămâi pe loc, Melchtal. Îi scoade spre tutindeni.
0: N-ai vești din Unterwalden? Nici o vorbă din partea tatei? Nu mai pot răbda să zac aici trândav ca în pușcărie. Răspunde-mi ce păcat am făptuit ca să mă ascund ca orice ucigaș. Am dat cu bățul și am rupt un deget obraznicului care a vrut să-mi ia sub nasul meu pe cei mai strașnici boi, fiindcă îi poruncise pârcalabul.
1: Ai fost prea iute. El era trimis de pârcalab, deci de dregătorie, și trebuia să-ți ispășești pedepsa. Și cât era de greu să nu crâcnești.
0: M-a străpuns un junghi când băietanul s-a apucat să-mi și de juge boii. Mugeau înăbușit, parcă simțeau năpasta și-mi pungeau cu coarnele. Atunci m-a cuprins pe drept mânia și scos din fire, l-am lovit cu bățul.
1: Iar noi ne ținem greu inima în frâu. Dar tinerețea cum s-o domolească?
0: Îți spun, mi-e milă doar de taică meu. Cine se poartă grija? Sunt departe. Iar pârcălabul îl urăște, căci îl știe ruptător pentru dreptate. Și ce o să-l prigonească pe bătrân, că nu-l mai poate nimeni apăra. Fie ce-o fi, plec înapoi acasă.
1: Așteaptă cu răbdare până vin de peste apă vești din Unterwalden. Aud bătăi în ușă. Du-te, poate e un om al pârcălabului. Hai, du-te, du-te pe aici și am să te chem când nu mai fi primești. Dar ce văd? E vern. Ce oaspete de seamă. Niciun om mai bun nu mi-a călcat vreodată pragul. Fii dar binevenit în casa mea. Ce vânt te aduce în Uri și ce cauți?
2: Frate Walter, nu vreau să-ți ascund că nu vin doar să aflu ce e nou. Ah, ce griji mă apas. Jale am lăsat la noi acasă, jale aflu aici. Nu, nu e de îndurat tot ce răbdăm. Și nu vedem sfârșitul suferinței. Și în Walden se petrec umplite lucruri ce fac să curgă sânge. Wolf în Schissen, știi, pârcă la bun părătesc, la Rosberg, a vrut să muște dintr-un fruct oprit Michelul. A încercat să atingă cinstea femeii lui Baumgarten din Alțelen și atunci bărbatul l-a ucis cu barda.
1: Baumgarten, spui? Un om atât de pașnic, dar a scăpat și el la adăpost?
2: Da, da, ginerile dumitale, Tell, cu Lundrea l-a trecut la noi, la Steinen, și îl ține ascuns la mine. Și mai groaznic e ce mi-a povestit că a fost la Sarnen să ți se rupă inima, nu alta.
1: Aia spune, ce-a fost?
2: La intrarea în Cairns, din Melchtal, stă un om fără prihană. Îi spune lumea Heinrich, de la Halden. Și vorba lui ascultată în obște. Pentru o nimica toată, Landenberg i-a pedepsit feciorul și a trimis o slugă să ia boii de la plug. Băiatul a lovit-o și a fugit. Atunci îl cheamă Landenberg și îi poruncește să vii cu fiul tău de unde îi știi. Și când pe drept bătrânul tată jură că n-are știre unde-o fi fugarul, călăii sunt chemați și îl pun la cazne. Dacă fiul mi-a scăpat, în schimb te-am pe tine. Îl trântesc pe jos și îi împlântă un pumnal în ochi.
1: Cum? Pumnal în ochi?
2: Dar cine-i tânărul?
1: Chiar fiul lui Henric.
0: De vina mea, pentru păcatul meu. E orb, e adevărat? E orb!
2: Lumina zilei n-are să o mai vadă, căci i-a secat izvorul văzului.
0: E un dar cu adevărat ceresc, lumina ochilor. Orice ființă trăiește, se adapă din lumină. Chiar floarea se întoarce după soare. Și el să stea mereu, mereu, în noapte și întuneric veșnic. Să nu vadă pășune verde, câmpul smălțuit, nici piscurile roșii în amurg. De mori, ești mort. Dar viu să fii și orb, e îngrozitor. De ce vă tot priviți cu atâta milă?
2: I-a răpit și averea și i-a lăsat doar un toiag să meargă din poartă în poartă, despuiat și orb.
0: Doar un toiag lăsat a unui orb. Tot i-a luat, chiar și lumina zilei, averea celui mai sărac. Nu, nimeni să nu mai spună acum să mă ascund. Ce laș, ce ticăloasă am fost. Întâi la mine m-am gândit și nu la tine. De azi un gând am să-i plătesc cu sânge. Vreau să mă întorc, să nu mă oprească nimeni. Și pârcalabului să-i spun, dă-mi ochii tatei.
1: Ce poți tu contra lui? El stă în cetate la zarnă în sus și râde de mânia neputincioasa noastră.
0: O să chem din munți ciobanii toți să se adune. Și sus, sub cerul libertății, unde voinică inima și gândul proaspăt, acolo să le spun cumplita fără de lege.
2: Da, s-a umplut paharul. Să așteptăm să se reverse.
0: Să așteptăm? Ce alta mai vreți să se întâmple dacă omul nu mai e sigur nici de ochii lui? Ce să așteptăm? Ori nu putem noi singuri să ne apărăm? La ce am mai învățat să întindem arcul, să rotim paltagul? Orice viețuitoare are o armă de apărare când e încolțită.
1: Trei oameni suntem azi, dar dacă trei cantoane ar gândi ca noi, am fi și noi de altceva în stare.
2: Când Uri cheamă și Unterwalden vine, nici Schwyz nu-și uită vechiul legământ. Ia hotărârea, eu te voi urma.
1: Stai să vedem ce spun și seniorii de Zillingen, Schattenhausen. Știți, sunt nume care atrag prieteni mulți.
2: Pe senior nu-i doare ca pe noi. Și voiul spumegând pe plaiul nostru nu s-a umflat destul ca să-i ajungă. Dar vor veni și ei într-ajutor când vor vedea că e răzmerită țara.
0: Merg eu. Și cine e mai grăbit ca mine?
1: Nu dumneata. Ești oaspe. Sunt chezaș pentru viața dumitale.
0: Lasă. Cunosc poteci ascunse printre stânci ca nimeni altul. Am destui prieteni să-mi dea un adăpost și să mă ascund.
2: Să meargă. Nu strădător pe acolo. Ei urăsc atât de strașnic tirania încât nu s-or găsi unelte printre dânsii. Să ne întâlnim la Brunnen sau la Treib, unde e decul vaselor de mărfuri.
1: Așa pe față nu putem lucra. Eu altfel zic. Pe malul stâng, spre Brunnen, chiar peste drum de piscul basmelor, e în pădură tainică poiană. Acolo, noaptea, pe poteci pustii, să ne îndreptăm și-o ține sfat de taină. Să aducă fiecare dintre noi vreo 10 inși, dar oameni de nădejde, ca să ne spunem toți tot ce ne doare și îndată să luăm o hotărâre.
2: Așa să fie. Dați-mi mâna dreaptă să o strâng. Și așa cum noi aici, trei oameni curați la cuget, fără gând ascuns, azi ne legăm prin strângere de mână, așa să fie cele trei cantoane unite în veci, pe viață și pe moarte.

0: Îngele, ce poruncești?
1: Îngăduiem să beau cu slujitorii cupa de dimineață după dati. Pe vremuri stam cu ei la câmp și în codru și cu privire îi cârmuiam la muncă, iar steagul meu îi conducea la luptă. Azi pot să fac doar trept de intendent și de n-ajunge soarele la mine, eu nu mai pot urca pe munți să-l văd.
2: Vă rog, tinere domn Rudenț, e rândul vostru. O cupă avem și o inimă cu toți.
1: Plecați, copii, duminică pe seară o să vorbim de treburile obștii.
2: Bine.
1: Te văd în zare și încins cu spada.
3: Da.
1: Vrei să te duci la Altorf, la castel?
3: Da, unchiule, și nu pot zăbovi.
4: Așa grăbit, la vârsta ta, nepoate, atât de măsurată ți este vremea cu unchiul tău bătrân. Nu stai o clipă.
3: De mine văd că nu mai ai nevoie. Sunt un străin în casa ta.
4: Așa e, din păcate, Uli, Uli. Tu ai ajuns să fii străin de țară. Eu nu te mai cunosc. Umbli în mătăsuri, mi te gătești cu pene de păun, cu mantie de purpură pe umeri, te uiți de sus la vretnicii săteni, te rușinezi de-ți spun un bună ziua.
3: Le dau cu drag cinstirea cuvenită, dar nu și un drept pe care și-l iau singuri.
4: Tu vânezi plăceri ușoare și favoruri princiare, în timp ce țara sângeră sub bici.
3: Unchiule, dumneata, ce ești aici la noi? Nu-i vrea să fii mai mult decât un jude, capitan de ceată, dregătorind în munți peste ciobani? N-ai face o alegere mai bună dacă ai jura credința regelui și ai trece în tabăra strălucitoare, decât să fii cu șerbi deopotrivă și cu țărani în rând să împarți dreptatea?
4: Oh, Uli, Uli, nu te mai recunosc. Ispita ți-a umplut cu glasul ei ureche de venin și inima.
3: Cu munci de rând să-mi cheltui tinerețea? Când se petrec atâtea fapte mari în alte părți, când dincolo de munții a gloriei strălucitoare lume să-mi ruginească mie scutul, coiful,
4: da, ai să plângi cu lacrimi grele, că-ți va fi dor de munții părintești și dor de cornul ciobănesc pe care în îngânfarea ta-l disprețuiești. Ce dor și ce durere au să te ardă când ți-l vei aminti printre străini. Tu nu știi ce înseamnă dor de țară.
3: No,
4: nu-i de tine o lume prefăcută, străină. Tu cu sufletul tău drept la curte o să te simți înstrăinat. În lume alte însușiri se cer, ce tu nu le-ai deprins aici la țară. Uli, Uli, nu pleca la Altorf. Rămâi cu toți ai tăi. Nu părăsi a țării tale sfântă cauză, Uli. Sunt ultimul din neamul meu. Cu mine și numele în piere. Coif și scut cu mine în mormânt au să le îngroape. Să mă gândesc pe patul meu de moarte că tu abia aștept să închid eu ochii ca să te duci la noul suzeran și el să-ți dea feud moșie mândră ce liberă mi-a dăruit-o cerul.
3: Împotrivind zadarnic regelui. Așa e lumea. Vrei ca numai noi să-l înfruntăm cu îndărădnicie? Neamul de cioban să înfrunte, poate, oștile lui Albrecht?
4: Cunoașteți neamul de cioban, băiete, eu mi-l cunosc. L-am dus în bătălii și i-am văzut curajul să încerce numai să ne pună jugul pe care nimeni dintre noi nu-l rabdă. E timp să înveți din ce popor te tragi. Să nu schimbi pentru un luciu mincinos mărgăritarul tău adevărat. Să fii în fruntea neamului tău liber. Ce numai din iubire ți se închină și din credință își dă chiar și viața. Aceasta ți fie fala și rangul și strânge legătura născută cu țara ta și inima ți întreagă tu dăruiește-o, căci din pământul sunt rădăcinile puterii tale. Printre străini vei fi un singuratec, o trestie ce-o îndoaie orice vânt. Nu ne-am văzut de mult. Rămâi cu noi o zi, numai o zi, și nu te duce la Altorf. Nu te duce. Te conjur această zi să o dărui alor tăi.
3: Te-am ascultat destul. Rămâi cu bine.

0: Noi din Walden suntem la adunare cei din tâi.
1: Cât o fi ceasul?
0: Adineaul straja vestită ora 2.
1: Stai! Ce se aude?
0: Trece o lundre.
1: În lundre-i Stauffacher. Unde rădește? El nu se lasă așteptat prea mult. Parola, stați!
2: Vărătorii țării.
1: Bine ați venit, bine ați venit.
3: Bine ați venit.
4: Spune, Melchtan, ce ai făcut în Walden? Oamenii ce spun?
1: Unde băteam la poartă, bucuros și plin de milă îmi deschideau sătenii, căci toți știau de acum de cea mai nouă nelegiuire a pârcalabului. Fierbea mânia întrânși și de atâta sărbăticie a noii cărmuiri. Ei nu vor înnoiri nesăbuite în viața lor deprinsă din strămoși. Și mi-au întins mâini mari bătătorite și săbii ruginite au scos din cui. Din ochi le scăpăream drăzneala caldă când poveni de voi, căci numele lui Stauffacher și al lui Walter Fürst sunt știute pentru orice ce muntean. Ei au jurat să facă tot ce spuneți, supuși să vă urmeze până la moarte. Am mers așa mereu în altă casă, până când am dat de tată, orb și jefuit.
4: Orb și jefuit.
1: Zăcând în braț de paie și trăind din mila altora. N-am plâns și nu în lacrimi de nevolnic mi-am revărsat durerea mea fierbinte, ci în fundul inimii ca pe o comoară am zăvorât-o, cugetând la fapte. Inimile acestui brav norod le-am răscolit cu al vorbei mele ghimpe. Cu noi sunt toți țărani, trup și suflet.
4: Mult ai făcut în scurtă vreme, frate.
1: Aceștia sunt din Walden. Sunt iovagi, nu sunt liberi. Nici stăpâni pe vreun pământ de moștenire din părinți, dar toți au nume bun și dragoste de țară.
4: Dați-mi mâna. Fericit acela ce nu iobag, dar cinste poți găsi la oameni oricare le-ar fi treapta.
1: Stai, auzi cornul? Vin și cei din Uri.
0: După paracliser, e Walter Fürst, dar printre ei nu-l văd pe Wilhelm Tell.
5: Așa ne-a dat să ne adunăm acum în țara noastră, pe pământ străbun, să ne întâlnim ca ucigași în taină.
1: Fii fără grijă. Tot ce țese noaptea ca mâine iese liber la lumină.
0: Dragi frați, un gând de sus mă luminează. Ne-am adunat aici ca sfat al țării și astfel înfățișăm poporul întreg. Să ținem, deci, și sfatul după datini, așa cum se făcea în timp de pace. Și dacă n-o fi totul după lege, ni s-o ierta, căci vremurile-s grele.
4: Să începem sfatul după rânduială. De-i noapte, luminează dreptul nostru.
1: De nu-s chiar toți aici, sunt cei mai buni. E inima întregului popor.
0: Și dacă n-avem pravila în mână, săpată e în inimile noastre.
4: Reînnoim un legământ străbun. Deși un lac și munții ne despart și cârmuiri avem deosebite, noi un popor suntem, un singur sânge. Și patria ce ne-a crescut e una. Noi înșine ne-am făurit pământul cu truda mâinilor și am prefăcut bârlogul urșilor, străvechiul codru în loc de așezare omenească, și am nimicit sămânța de balaur ce otrăvită se înălța din blaștini. Noi am întins drumeților punți bune, pământul stăpânim de un mileniu. Și tocmai astăzi un vasal străin să vie aici ca să ne pui în lanțuri și să ne umilească în țara noastră?
0: Dar cum putem să izbândim în cele ce voim?
5: Să sfărâmăm un jug urât de toți și să ne păstrăm drepturile vechi, așa cum le-am primit de la părinți. Dăm ce se cade, dar nimic mai mult. Gonim pe pârcălab cu slugi cu tot și dărâmăm cetățile întărite, dacă se poate, fără sânge. Vrem să vadă împăratul că nevoia ne-a împins să trecem peste legăminte. Dacă îmi păstra măsura, poate că și-o domoli mânia înțelepțește, că tuturor le teamă de un popor ce și înarmat își stăpâniște firea. Și în ziua când cetăților cădea, le trece orice poftă să se bată pârcălabilor și s-or duce. Ducă-se din țara noastră.
0: Să chipzuim mai mult și cu răbdare. Și apoi mai știi ce ne aduce ceasul. Dar de când stăm la sfat, de o noapte întreagă și-au așezat în jur pe creste zorii străjerilor de foc. Hai să plecăm, să nu ne prindă aici lumina zilei.
5: În vale mai e noapte, nicio grijă.
0: Noi legământul nou să-l consfințim, jurând să fim de astăzi un popor, toți la olaltă în ceasuri de nevoie.
5: Vrem să fim liberi cum ne-au fost părinții.
6: Vrem să fim liberi cum ne-au fost părinții.
5: Mai bine morți decât să ajungem robi.
6: Mai bine morți decât să ajungem robi.
4: Și acum, tăcut, pornească fiecare la prieteni, la tovarășii de breaslă. Ciobanii își mâie turma la Ernat și în taină să câștige noi prieteni. Și deocamdată, orice ar fi, răbdare. Deci domoliți-vă mânia dreaptă, păstrați-o pentru mare răzbunare. Un om ce-și face numai lui dreptate, acela fură dintr-un bun obștesc.

0: și săgeată, prin munți, prin coclauri, un arcaș arată în zorii de aur. Sus, peste văzduhuri, vulturul domnește, iar arcașul liber munții stăpânește. Cât e zarea roată, pe ce umblor zboară, e stăpân, căci arcui toate le doboară. S-a rupt în două scoara, leagă-o, tată!
1: Eu nu. Un vânător se ajută singur, Walter.
2: Băieții încep de timpuriu să tragă tel, dar n-ar mai știe meșteșugul ăsta.
1: Ba, dacă vor să-și facă drum în viață, să învețe tot. Să știe și să atace și să se apere.
2: Niciunul n-o să stea pe acasă liniștit.
1: Nici eu nu stau, Hedvig. Eu nu sneam de cioban, ci sunt făcut să alerg mereu după un țel fugar. Simt că trăiesc numai când cuceresc în fiecare zi din nou viața.
2: Dar nu te gândești și la soția ta, ce tremură mereu în așteptarea-ți. Mă prinde groaza când i-aud pe oameni vorbind de îndrăzneala ta nebună. De câte ori te duci, eu tremur toată că n-ai să mi te mai întorci acasă. Te văd pierdut printre ghețari sălbatici, că sai din stâncă în stâncă și aluneci, ba că te atrage într-o râpă ciuta, ba că te acoperă vreo avalanșă, ba că viclene poșghiți de zăpadă se sparg sub talpa ta și te scufunzi. Un îngropat de viu într-un mormânt spăimântător și rece. Moartea sub mii și mii de înfățișări pândește pe vânătorul îndrăzneț din Alpi.
1: Când ești vioi și ai simțurile treze și crezi în tine, scapi lesne și din cumpănele grele. Ei, acum plec.
2: Unde te duci?
1: Mă duc la tata în Altorf.
2: Tu nu simți că-i primejdie? Hai, spune!
1: Dar ce-ți veni?
2: Nu știu ce se urzește împotriva pârcălabilor. Pe Rydl a fost un sfat și tu ești printre ei.
1: N-am fost cu ei, dar n-o să stau deoparte când și pe mine o să mă cheme țara.
2: Da, te-or trimite unde-s mari primejdii. Ți-or da și acum locul cel mai greu. Pe cel din Walden l-ai trecut tu lacul pe vreme de furtună. E o minune că ați mai scăpat. Nu te-ai gândit deloc la fiii tăi, la mine.
1: Am scăpat unor copii pe tatăl lor, nevastă.
2: Ești bun și săritor, ajuți pe toți. Dar la nevoie cine o să-ți ajute?
1: Ei.
2: De ce iei arcul? Lasă-l azi acasă.
1: Când nu am arcul în mână, parcă-s ciung.
0: Tătucă, unde te duci?
1: Mă duc la Altorf, să-l văd pe tata, vii cu mine.
0: Viu!
2: E pârcălabul în Altorf, nu te duce.
1: Pleacă azi.
2: Să plece el întâi, nu te arăta, știi doar că-ți poartă pică.
1: Pe mine o să mă lase în pace, dumnealui.
2: De unde știi?
1: Acum câtva timp vânam în Valea Shehen, cea pustie, sălbatică. Deodată mi se pârcălab în față. El singur și eu singur. Om cu om și lângă noi prăpastia căscată. Mă pedepsise aspru de curând pentru o nimica toată. Mă văzu venind cu arbaleta grea pe umăr și mă recunoscu. Păli cavarul, genunchii tremurau, gata, gata să cadă în prăpastie. Și mie aproape că mi se făcuse milă. Domnule pârcălab, sunt eu, spuse ei. El nu putu să scoată nicio vorbă, ci îmi făcu numai un semn cu mâna să-mi văd de drum. Și eu plecai.
2: Tremurat în fața ta, nu ți iartă el că l-ai văzut astfel.
1: De asta chiar îl ocolesc. Iar dânsul n-o să mă caute.
2: Ba, nu te duce acolo azi. Mai bine la vânat.
1: Dar ce-ți veni?
2: Mi-e teamă, nu te duce.
1: Ce te frămânți când n-ai nicio pricină? Dar am făgăduit să vin.
2: Atunci du-te doar tu, lasă aici băiatul.
0: Mamă, că vreau și eu să merg cu tata.
2: Cum, Walter, vrei să o părăsești pe mama?
0: Ți-aduc ceva frumos de la bunicul. Hai, tată, hai.
1: Să mergem, Walter.
0: Mama, eu stau cu tine.
2: Da, tu ești copilul meu iubit. Doar tu-mi rămâi.

0: Nebun putea să poruncească la pălărie să se închine lumea.
1: Și ce-i dacă e goală? Doar te pleci în fața multor tigve fără minte, nu?
0: Slugoi plecat stăpânului, ești gata să arunci năpasta pe nevinovați. Dar treacă cine o vrea. Închid un ochi, nu văd, nu știu.
2: Sunt toată țări pe lume fără munți?
3: De te cobori de pe aceste plaiuri de-a lungul apelor, mereu la vale, ajungi într-un ținut întins și oblu, cu ape care spumegă în vâltori, cu râuri care lunecă în tăcere. Jur împrejur vezi zarea larg deschisă, câmpii cu lanuri fără de sfârșit și toată țara e ca o grădină.
2: De ce nu coborâm atunci tătucă în țara aceea, în loc să stăm aici cu truda numai și cu frica în spate?
3: Ei, frumoasă-i țara, bună cum e cerul, dar unii seamănă și alții culeg tot rodul trudei lor.
2: Ia uite, tată, îmi pare o pălărie.
3: Ei, ce-ți pasă? Lasă fie.
4: Haide, haide, Valcă.
5: În numele împăratului, oprește!
4: Ce vrei? Și pentru ce mă oprești din drum?
5: Păi ai călcat porunca. Vii cu noi!
4: Nu te-ai plecat în fața pălăriei.
5: Lasă-mă, frate! A, la închisoare!
4: Lasă-mă!
2: Tata, la închisoare? Ajutor! Săriți, săriți, voi, oameni buni! Săriți, l-au prins pe tata și acum îl duc de aici cu sila!
4: De ce te atingi de omul ăsta?
5: E un trădător, dușmanul împărăției!
4: Eu, trădător?
0: Prietene, te înșeli! E Tel, un om cinstit, bun cetățean!
5: Bun!
2: Săr, tata mare, vor să-l ia pe tata!
5: Hai, la închisoare! Stați!
6: Dau chezășie! Ce s-a întâmplat?
5: Nu recunoaște și disprețuiește puterea părcălabului!
6: Cum? Tel? Să fi făcut el una ca asta?
4: L-a îngenunchiat în fața pălăriei!
6: De asta să-l închizi? Prietene, primește-mi chezășia și dă-i drumul!
5: De vrei să fii chezaș, fii pentru tine! Iar noi ne facem datoria! Haide!
6: E strigător la cer! Și o să-l ia nerușinațile sub ochii noștri?
7: Suntem mai tari și n-o să îngăduim. Suntem mai mulți și mergem cot la cot.
5: Se împotrivește careva porunci?
4: Oameni buni, oameni buni! Plecați! De sulițile lor m-aș teme, credeți, dacă mi-aș pune brațul la încercare?
5: Loc! Loc! Trece părcălabul! Faceți loc!
8: Rezibiții, de ce se adună lumea? Cine strigă după ajutor? A? Cine? Vino cu acest. Cine ești tu? Și ce e cu acest om?
5: Stăpâne, sunt supusa voastră slugă și fac de strajă în fața pălăriei. L-am prins pe omul ăsta când trecea prin fața ei fără să-i se închine. Vreau să-l închid, așa cum e porunca, și gloata vrea cu sila să mi-l smulgă.
8: Atât dispreț ai, Tel, pentru împărat și pentru cel ce stăpânește în locul, că nu cinstești o pălărie care mi-arată cine e sau nu supus? Tu singur te-ai trădat. Știu ce gândești.
3: Mă iartă, n-am făcut-o din dispreț, ci doar fiindcă n-am băgat de seamă. De-aș fi mai socotit, n-aș mai fi Tel. Îți cer iertare. Nu se mai întâmplă.
8: Ești meșter mare, Tel, l-a tras cu arcul. Se zice că întreci pe toți arcașii.
2: E adevărat. Tătuca nimerește și un măr în pom de la 100 de pași.
8: Băiatul e al tău?
3: Da, precum vezi.
8: Mai ai și alți copii?
3: Încă un băiat.
8: Pe care îl iubești mai mult din doi?
3: Mi-s dragi deopotrivă amândoi.
8: Tel, fiindcă nimerești și un măr în pom, arată-ți iscusința în fața mea. Ia arcul, văd că l-ai la îndemână, și doboară acum un măr ce-l pui băiatului pe creștet.
3: Cum?
8: Dar țin să-ți spun o chestie bine, Tel. Nu-l nimerești din prima dată? Unde îți stau picioarele, îți va sta și capul.
3: Dar ce sălbăticie vreți să fac? Să-mi fie țintă propriul meu fiu? Nu, nici nu v-ați putut gândi la asta. Că doar nu se poate să ceri una ca asta unui tată.
8: Hai să ochești un măr pe creștetul copilului. Așa vreau eu.
3: Dar cum eu să mă îndrept săgeata înspre capul băiatului? Ba mai curând să mor.
8: Ori faci cum spun, ori mor cu el odată.
3: Eu să-mi ucid cu mâna mea copilul? N-aveți copii, se vede, și de aceea nu știți ce simt o inimă de tată.
8: De când ești el atât de chipzuit? Mi se spunea că ai fi un visător și că ești altfel decât toată lumea. Îți plac primejdiile, de aceea ți-am și ales ceva mai pe măsură. Altul

0: Da, tu închizi ochii, pui mâna inimos și treci la faptă.
1: Signore, nu glumi cu bieții oameni. Ce pali sunt, cum tremură, că știu că nu prea ești deprins să juguiești.
0: Crezi că e o glumă?
1: Signore.
0: Iată mărul, loc. Băiatul să se tragă înapoi cât trebuie. Îi dau 80 de pași, nici mai puțin și nici mai mult. Spunea că nimerește un om de la 100, Arcașule, acum să nu greșești.
2: Fie-vă milă, dau jumătate din averea mea, dar cer cruțarea pentru bietul tată.
3: Bunicule, e om rău, nu îngenuchea. Unde să stau? Arată-mi. Nu-mi e teamă, doboară tata pasărea din zbor. N-o să-și lovească tocmai el, băiatul.
0: Legați-mi de treiu acela.
3: Cum? Nu vreau să fiu legat de fel. Să știți, ca mielul am să stau fără să suflu, dar nelegat. Nu rab să fiu legat. Și o să mă zbat până o să rup frânghia.
1: Să-ți lege numai ochii atunci, copile.
3: Ochii? De ce? Voi credeți că mi-e frică de mâna tatei? De săgeata lui? Am să o aștept fără a clipi măcar. Hai, tată, arată-le ce-i un arcaș. El nu știe și vrea pieirea noastră. Tu fă-i în ciudă și ochește bine.
4: Loc, face loc!
5: Nu, ter!
1: Ter, ia seama. Șovăi și stremură și mâna și genunchi.
4: Nu-mi cereți asta. Iată pieptul meu. Pune-ți să mă doboare călăreții.
0: Nu vreau să-ți iau viața. Vreau să tragi. Doar poți orice. Nu șovăi niciodată. Tu mânuiești și vâsla ca și arcul. Înfrunți furtuna ca să scapi un altul. Izbăvitor ești. Izbăvește-te.
3: Hai, tată, nu-mi e frică.
1: Da, trebuie.
5: Nu merge mai departe, seniore. A fost o încercare, ați făcut-o. Dar dacă împingeați prima peste margini, ea nu-și atinge țelul înțelept. Și arcul prea întins se poate rupe.
0: Vorbește când te întreb.
5: Vreau să vorbesc și pot. Onoarea regelui mi-e sfântă. Astfel de cârmuiri n-ați numai ură. Nu-i voia regelui. Spun sus și tare. Nu merită asemenea cruzimea mei. Și nu aveți dreptul să le faceți.
0: Ești prea îndrăzneț de vreme.
5: Am tăcut la toate cele ce se întâmplau și ochii am închis. Iar indignarea din inimă ce sta să se reverse adânc din piept, mi-am tot înăbușit-o. Dar dacă aș mai tăcea, eu aș trăda și patria și pe împăratul însuși.
1: Tu nu vezi că mai răul întăriți?
5: Mi-am părăsit poporul, am renunțat la rude. Legăturile firești le-am rupt ca să vă pot urma pe voi. Credeam că este spre binele obștesc să întăresc puterea împărătească. Acum deschis am ochii. Spăimântat mă văd pe marginea unei prăpăstii. Mi-ați rătăcit gândirea, ți-am măgit curata-mi inima. Vrând binele era să-mi duc poporul la pieire.
0: Nesocotitule, îți sunt stăpân.
5: Nu mi-e stăpân! Stăpân mi-e împăratul! Eu liber m-am născut, ca dumneata! Virtuțile-mi de cavaler, eu pot să le măsor cu dumneata! Ții locul împăratului pe care îl cinstesc și atunci când alții îl necinstesc, al minter ți-aș arunca mănușa să-mi răspunzi cum se cuvine unui cavaler! Faci semn să vie călăreții! Vie! Pot să mă apăr! Nu-s ca ei! Am spadă! Să îndrăznească!
1: Tell a așezat mărul pe creștetul copilului. S-a depărtat. Trage! Mărul a crezut. Băiatul e teafă.
6: A lovit chiar mărul.
0: A tras? Cum? Chiar a tras? O, nebunul.
3: Tată, uite mărul. Eu știam prea bine că tu n-ai să lovești pe fiul tău.
0: Așa e. Mărul e străpuns prin mijloc. Maiastră lovitură, n-am ce zice. Hei, Tell!
4: Ce porunciți?
0: Ți-ai prins a doua săgeată în brâu. Eu am văzut prea bine când ai luat-o. Ce voiai să faci?
4: Așa e obiceiul, Arcaș.
0: Cum vrei să cred în vorbe goale, Tell? Nu. Trebuie să însemne altceva. Hai, spune-mi adevărul adevărat. Oricare ar fi, eu viața tot ți-o las. Ce-i cu săgeata a doua?
4: Bine, fiindcă făgăduiți că n-o să vă atingeți de mine, o să spun tot adevărul. De-aș fi lovit copilul cu săgeata din tâi, v-aș fi străpuns cu cea de-a doua și zău n-aș fi greșit a doua țintă.
0: Ei bine, nu mă ating de viața ta. Ți-am dat cuvântul, Tell, și o să mi-l țin. Dar fiindcă ai spus ce gând vrășmaș ascunzi, Să știi că am să te închid acolo unde n-ai să mai vezi nici soarele, nici luna și n-am să mă mai tem de arcul tău. Legați-l!
6: Oare cu putință? N-aveți voie!
1: De ce l-ai întrătat pe căpcăun de el?
4: Să tac când am trecut prin ce am trecut?
1: Totul e pierdut! Cu tine suntem noi toți legați și puși cu toți în lanțuri. Erai nădejdea noastră cea din urmă.
4: Mi-e milă, Tel, dar trebuie să ascult.
0: Rămâne, star, cu bine!
3: S-a întâmplat să uită să-i

0: doar am văzut cu ochii, crede-mă. Așa s-a petrecut, ți-am spus.
1: Te-l prins și dus la Küssnacht. Tocmai el, cel mai viteaz și cel mai de ispravă.
0: Îl trece apa însuși pârcălabul. Se îmbarcau tocmai pe când plecam din Fruelen. Dar îmi pare că furtuna ce s-a pornit acum peste lac și m-a silit să trag la mal aici, nu i-a lăsat să plece de la țăl.
1: În mâna pârcălabului, în lanțuri, o să le îngroape adânc, cât mai adânc, să nu mai vadă în veci lumina zilei.
0: Știi ce se spune? Judele, seniorul de Attinghausen, e acum pe moarte.
1: Și cea din urmă, ancora nădejdii, se rupe, dar el singur mai putea să înalțe glasul pentru dreptul nostru.
0: Umplită vreme. Rămâneți cu mine. O să mă adăpostesc în sat, căci azi nici gând să pot pleca pe așa furtună.
1: Te-l prins, baronul mort. Tiranul poate să înalțe fruntei fără de rușine.
2: Vuiesc vârtejul și adâncul muge, tată. N-a fost de când e lumea așa vâltoare. Auzi? Trag clopotul pe munte sus. Or fi văzut vreo barcă în primejdie.
1: Vai de corabia ce e pe drum și e legănat în acest groasnic leagăn. Nici cârmă, nici cârmaci nu-i mai ajută. Stăpână-i vijelia. În mâna ei și a valurilor omul e o minge.
2: Vezi, tată? O barcă dinspre Fruelen. E Gessler. Iată steagul bărcii lui și coperișul roșu-l recunosc.
1: E pârcălabul. El însuși în corabie și duce cu sine jertfa fără de legii lui. Cât de repede l-a prins din urmă răzbunarea, că de porunca lui n-ascultă valul și stânca nu se închină pălăriei. Să nu te rogi, copile, să lași brațul cereștii judecăți să fie liber.
2: Doar nu mă rog eu pentru pârcălab, ci pentru Tell, că e și el în barcă.
1: O, nebunia oarbelor, stihii, ca să dobor un singur vinovat cu barca tu-l sfărâm și pe cârmaci.
2: Ia uite, că trecuseră cu bine. Și iarăși îl întoarnă și îi aruncă înspre Axenberg. Dar nu-i mai văd.
1: Nu, acolo e satârul. Oh, câte bărci s-au sfârâmat de el. Și dacă nu cârmesc cu iscusință, și asta se va sfârâma de stânga ce cade ca peretele în străfunduri. Să știi că în barca lor e un bun cârmaci. Doar el i-ar mai putea scăpa. E Tell. Dar e legat de mâini și de picioare.
2: Cine în genunchi, tată? Iată, uită!
1: Și cum îmbrățișează el pământul, de parcă și-a ieșit din minți.
2: Tată, ce văd? Vino încoace și te uită!
1: E Tell! E Tell! Cum ai ajuns? Cum ai ajuns aici?
2: Nu erai în barca aceea și legat cu funii?
3: Acum sunt slobod.
2: De unde vii?
3: Din barca aceea.
2: Și pârcălabul?
3: E în voia apei.
1: Se poate? Dar cum ai ajuns aici? Cum ai scăpat din frânghii și furtună?
3: Stați să vă spun.
1: Spune!
2: Spune!
3: Ședeam în barcă, fără apărare, legat. Pierdusem orice ce nădejde că am să mai văd cândva lumina zilei și pe copiii mei și pe nevastă. Nemângâiat priveam pustiul apei.
1: Bietul om!
3: Călătoream cu pârcălabul, cu Rudolf Haras și cu slujitorii. Dar tolba și arbaleta mea zăceau trântite către pupă lângă cârmă. Ajungi la cot, pe satârul mic, o vijelie izbucnește din coclauri așa sălbatică și fioroasă că își pierd vâslașii cumpătul de spaimă și toți își spun că vor pieri în vâltoare. Atunci se apropie un slujitor de pârcălab și îi zice: vezi, stăpâne, la cea nanghie ne aflăm cu toții. Suntem acum doar la un pas de moarte și capul și-au pierdut cârmacii noștri. Nici meseria nu cunosc prea bine. Dar Tell aici, un om vânjos, el știe să ție cârma. Ce-ar fi, deci, stăpâne, să-l folosim acum la nevoie? Și pârcălabul:
1: hei?
3: Ce zici, Tell, te încumeți? Ne poți scăpa de furia furtunii? Că atunci apun pe loc să te dezlege. Eu îi răspund: cred că o să vă scot de aici cu bine. Ei mă dezleagă, eu mă așez pe dată la cârmă. Dar pieziș mai trag cu ochiul spre partea unde e arbaleta mea. Și totodată cercetez și țărmul și caut locul bun să pot sări de cum zăresc un șir de stânci ce ies tocite de sub valurile în spumă.
1: Le știu, le știu, acolo sub satârul mare.
3: Strig către slujitori: vâsliți vârtos, să trecem doar de stâncile de colo, că după ele am scăpat de greu. În cârmă mă opintesc odată zdravân și apropii pupa de stâncosul zid. Iau iute arcul, tolba, îmi fac vânt și sar pe un colț de piatră. Iar de acolo dau bărcii, brâncii, zbind-o cu piciorul și o zvârl în mijlocul vâltorii. Așa scăpai din ghearele vijeliei și din a oamenilor mai rea încă.
1: Tell, Tell, dar ai scăpat printr-o minune, nu-mi vine a crede. Este cu putință. Și unde ai de gând să pleci acum? Căci dacă scapă astăzi pârcălabul, nu mai ești sigur nicăieri, Tell. Ascunde-te, ascunde-te, nu pierde vremea. A doua oară nu-i mai scapi.
3: spune-mi care e drumul cel mai scurt spre Ard și Küsnacht.
1: Șoseaua trece întâi prin Steinen, dar băiatul meu ți arată o potecă mai scurtă, neumblată, peste Loverț.
3: Fii bun, dă fuga până în Bürglen și dui nevestei mele, biata, vestea că stea fără și că stau ascuns.
1: Dar unde? Unde se spun că ai fugit?
3: O să-l găsești pe socrul meu acolo și pe alții care au jurat pe Jütl. Să le spui să fie tari, să nu-și piardă curajul, că Tele Slobod și are arcul în mână și că în curând vor auzi de el. Bun rămas!
1: Bun rămas! Arată-i drumul, băiete!
3: Da!
1: Tele ăsta tot ce-și pune în minte face.

0: Walter Fürst.
1: Da?
0: Fica lui tale, Hedwig, vrea să-ți vorbească și să-și vadă fiul.
1: S-o mângâie eu? Dar eu am mângâiere. Toate durerile mă copleșesc.
2: Unde-i copilul? Lasă-mă să-l văd.
3: Da, ține-ți firea. Vezi că-i pe moarte baronul Attinghausen.
2: Mama mea! Oh, Walter, trăiești, Walter. E adevărat. Ești teafăr, Walter, spune. Cum el să tragă asupra ta, se poate? Nu, n-are inimă dacă a putut să îndrepte arcul înspre fiul lui.
1: A tras silit și sfârșia de groază. Tu uiți că viața ne era în joc.
2: Ba, dacă avea o inimă de tată, murea de 10 ori, dar nu trăgea. O să apuc 80 de ani și tot o să mai văd copilul meu legat. Petel, ochindul, pe veci mi s-a înfipt săgeata în piept.
4: Vei ști ce întărâtat a fost de Gessler.
2: Bărbatul are o inimă de piatră. De jignit în oarba lui mânie aruncă tot un joc. Și capul scump al fiului și inima de mamă.
0: Nu ți este îndeajuns lovit, bărbatul? Cel mai jignești cu asemenea mustrare. Nenorocirea lui te lasă rece?
2: Doar lacrima e pentru nenorocirea prietenului. Unde ai fost atunci când l-au legat? Și cum l-ai ajutat? Da, ați lăsat să-i se întâmple toate și ați răbdat să-l smulgă dintre voi. Tot astfel s-a purtat și Tel cu tine. A stat să te privească doar cu milă când pârcălabul a trimis o ceată de călăreți și lacul de furtună fierbea în fața ta. Nu, nu cu lacrimi te-a plâns, ci în luntre a sărit, uitând de mine, de copii, și te-a scăpat.
1: Dar noi, putem noi oare să-l scăpăm? Un pumn de oameni fără arme? Nu.
2: Tată, azi l-ai pierdut și dumneata și țara. Noi l-am pierdut cu toți. Și tuturora el ne lipsește și lipsim. În tainița cea rece din cetate la el n-ajunge nicio mângâiere. Dacă se îmbolnăvește, numezeala și bezna temniței se veștejește ca floarea stâncilor căzută în mlaștină. Căci viața e pentru el doar la lumină, la soare sus, în aer mirezmat. Închis, când el însăși libertatea, el nu poate trăi ca într-o groapă.
3: Dar liniștește-te, noi vrem cu toții să spargem temnița, să-l liberăm.
2: Dar ce puteți voi fără el? Atât cât era liber Tel, aveați nădejde. Nevinovatul mai găsea un sprijin, cel urmărit găsea un ajutor. El v-a scăpat pe toți. Voi la un loc tot nu puteți să-i rupeți lanțurile.
0: Mișcă, baronul Attinghausen.
5: Vă las pe toți, frate părinte. Ultima privire mi-este dat să văd. Vai mie, țara mea cum piere. A trebuit să puc sfârșitul vieții ca să-mi îngrop nădejdele cu mine.
3: Să plece cu durere neagră în suflet? Să nu-i mai luminăm nici ceasul morții cu o rază de speranță? Signore, fiți liniștit. Nu suntem părăsiți cu totul. Nici pierduți fără scăpare.
5: Dar cine să vă scape?
1: Noi pe noi. Și-au dat cuvântul cele trei ținuturi să alunge pe tirani. Și s-a încheiat o federație. Pe toți ne leagă același jurământ. Pornim la faptă până ce anul nu-și răstoarnă crugul. Veți odihni în țară liberată.
5: Așadar, legământul s-a încheiat.
4: Da, toate trei cantoane deodată se vor scula. Căci totul e pregătit și taina o păstrăm, deși suntem cu sutele. Se clatină pământul de sub tirani. Și numărate sunt și zilele când ne mai sunt stăpâni. Curând din ei nici urmă nu rămâne.
5: De cutezat țăranul să pornească fără ajutorul nobililor, singur, cu atâta încredere în tăria lui, atunci de noi nici nu mai e nevoie. Pot să cobor în groapă liniștit, căci chiar și după noi, prin alte forțe, va dăinui splendoare omenirii.
3: Vește lumină îi umple ochii. Asta nu-i viața ce se stinge. E o rază răsăritului de lume nouă.
5: Vreți să fiți liberi? Fiți uniți pe veci. Niciun om liber să nu stea deoparte. Să puneți străși pe munți, din culme în culme, mereu alți frați la legământ să vină. Să fiți uniți. Uniți.
4: Trăiește. Mai poate să mă audă unchiul meu.
1: De acum ne sunteți senior și scut.
4: Oh. De ce
0: ce n-a mai trăit o clipă numai. Să vadă o inimă ce s-a schimbat. N-am prețuit cuvântul lui cel drept cât mai era pe lume. Și s-a dus. Și pentru totdeauna m-a lăsat cu o vină grea, neispășită. Spuneți, oare a murit tot supărat pe mine?
3: Aflând cum ați vorbit, în clipa morții v-a binecuvântat curajul faptei.
0: În fața ta, eu jur că m-am întors azi la poporul meu și așa rămân pe veci. Dă mâna ta, o scump prieten Fürst, și dumneata de mâna, Melchtal. Nu șovăiți și nu întoarceți capul. Primiți un jurământ care mă leagă.
1: Încrede-te în cel ce s-a întors. Dă-i mâna.
4: Ați disprețuit țăranul.
0: Iertați-mi rătăcirea tinereții.
4: Iată mâna mea. Când bate palma un țăran, îți ține cuvântul dat. Ce speră noi, seniorii? Înaintea voastră fost am noi, țăranii.
0: Eu îi cinstesc și o să știu să-i apăr. Suntem astfel mai tari și eu și voi. Dar stăm la sfat când patria mai este o pradă a tiranilor străini, să curățim pământul de dușmani și apoi om sta să chibzuim în pace. Voi ați ținut un sfat pe râd, Iisus. Ați și jurat, știu tot ce ați spus la cale. Dușman al țării n-am fost niciodată. Și niciodată n-aș fi uneltit în contra voastră. Nu mai zăboviți. Acum e ceasul grabnicilor fapte. Tell e o jertfă a zăbavei voastre.
4: Când am jurat, Tell era încă liber și grozăvia nu se săvârșise. Legi noi ne aduce timpul. Spuneți cine e atât de laș să șovăie și acum?
0: Să vă înarmați și gata de bătaie veți aștepta semnalele din munți. Și zvonul biruinței va ajunge mai repede ca printr-un porumbel. Când focul vii pe creste s-or încinge, ca fulgerul să vă aruncați. Sfărmați cuibarul de tirani și veți învinge.

0: Prin cheile acestea o să treacă el vrând nevrând. Alt drum spre Küsnacht noi. Aici locul cel mai potrivit. Mă ascund acolo în tufele de soc. De acolo îl poate nimeri săgeata. E drum îngust și nu pot să mă prindă, s-a isprăvit. E timpul, părcălabe, să-ți faci de-acum cu cerul socoteala. Eram om pașnic, liniștit. Săgeata-mi ochea doar fiarele pădurii. Gândul mi-era departe de omor. Dar tu m-ai trezit. M-ai scos din pacea mea și în apa clară a cugetului. Tu mi-ai picurat venin cu un pli de șarpe. Tu ai făcut din mine un sălbatec. Cel ce-a țintit spre capul unui fiu va nimeri și în inima dușmană. Eu trebuie să-i apăr pe copii și pe nevastă de mânia ta. Atunci când potriveam săgeata în arc și mâna-mi tremura, când mă silei cu o drăcească bucurie în ochi să iau drept țintă capul fiului și când cerșeam zadarnic îndurare, atunci eu m-am legat cu un jurământ cumplit și auzit numai de cer că inima ți va fi întâia țintă când o să trag din nou. Și ce-am jurat în iadul fricoșatei clipe este un zapis scris cu sânge. Și-l plătesc. Tu mi-ești stăpân, ești pârcălabul pus de împărat, dar nici chiar împăratul nu cuteza ce-ai cutezat tu, fiară săgeată, care știi să împarți durere. O, juvaier de păreț, comoara mea, îți dau o țintă în care n-a pătruns nici ruga cea cucernică, nici plânsul, dar ție n-o să ți se împotrivească. Și tu, arc credincios, ce mi-ai slujit atât de des la joc și bucurie, o, nu mă părăsi în cumplitul ceas. Odată să mai ții tu astăzi coardă ce-ai dat de atâtea ori aripi săgeții. De-mi scap acum din mână fără vlagă, nici când nu o să mai apuc să trag a doua. Aici mă așez, acum, pe această piatră ce-mi bie pe drumeț la scurt popas, căci nu-i a nimănui. Oh, copiii mei, odinioară când mă înapoiam, ce bucurie în casă! Odată nu veneam cu mâna goală, ba vă aduceam o floare de pe stânci, ba păsări rare, ori culbeci de piatră, cum se găsesc atât de des pe drum de munte. Azi, după altfel de vânat gonesc, dar gândul mi-e și acum numai la voi, copiii mei. Vreau numai să vă apăr de răzbunarea unui căpcăun, de aceea întindas arcul ucigaș. O viață întreagă am mânuit eu arcul, cum trebuie să fac un bun țintaș. Am nimerit în țintă nu odată și acasă m-am întors cu multe premii de pe la întreceri. Însă astăzi vreau să dau o lovitură de maestru, să ajung cel mai vestit arcaș din țară.
1: Aștepți pe cineva? Hai, vină cu mine la nuntă în Küsnacht.
0: Aștept, nu pot veni, prea s-a mărât.
1: Atunci, bun întors acasă. Pârcălabul nostru, ci că se întoarce azi și el din Uri.
2: Vine pârcălabul?
1: Ce? L-aștept? Ce? Păi tocmai aici ți-ai găsit să ieși în cale pe un drumeac pustiu?
2: Aici nu-mi scapă, trebuie să mă asculte.
3: Eriți din drum că trece pârcălabul, stăpânul meu. Acum vine călare.
2: Acum e ceasul, acum o să încerc.
4: Ascultă-mă, Rudolf, eu n-am fost pălăria în parla altor de glumă doar, sau ca să încerc norodul. De mult știu ce gândește, dar am vrut să-și plece capul că prea sus și-l ține. Și anume am înfipt ce nu le place în drumul tuturora, ca să vadă toți pălăria și să-și amintească de un stăpân de care adesea uită.
5: Dar și poporul are anume drepturi.
4: Nu-i timp să cântărim. Poporul ăsta mic le stă în cale. Trebuie să plece.
2: Stăpâne, îndurare! Fie-ți milă!
4: Cum cutezi, femeie, să-mi ieși în cale? Hai, pleacă!
2: E bărbatul închis și plâng orfanii lui flămânzi! Fie-vă milă de sărăcia noastră, seniore!
5: Dar cine ești și cine ți-e bărbatul?
2: E un biet țăran, stăpâne, de pe righii. Cosește numai iarba care crește pe stâncile prăpăstiilor, unde nici vita nu se încumetă să pască.
5: E vai de viața ei. Vă rog, dați drumul sărmanului. Oricât de vinovat o fi, e îndeajuns de pedepsit cu meseria lui. Și se face dreptate, femeie. Dar aici nu e locul să o ceri, ci adu jalba în cetate.
2: Ba nu! N-am să mă mișc nici moartă până ce nu-mi dă pârcălabul omul meu. De 7 luni e închis în turn și așteaptă zadarnic hotărârea judecății.
4: Ce, vrei să mă silești? Hai, ferinături, ce obrăznicie, dacă la o parte...
2: Bandu! Nu! Nu mai am ce pierde. Și n-ai să pleci de aici, pârcălabe, până nu-mi faci dreptate. Încruntă-te și uită-te cum vrei. Atât de mare e jalea noastră, încât prea puțin ne pasă de mânia ta.
4: În alături, ori vrei să treci pe alături, pe
2: E bine, poți să treci. Aici stăm, eu și copiii mei orfani. Și calul să ne strivească țeasa sub copite. Doar ai făcut și altele mai rele.
6: Ai căpiat femeie.
2: N-ai călcat o țară împărătească în picioare. Sunt doar femeie. O, de-aș fi bărbat, aș ști să fac ceva mai bun decât să zac în drum.
4: Ei, slujitor, ce faceți? Luați-o de aici, că nu răspunde ce se întâmplă.
6: Și-ar fi păcat. Ce-i asta? Ce s-a întâmplat, seniore? Cum? De unde a venit săgeata?
2: A fost ucis! Se clatină și cade! Inima l-a nimerit săgeata!
7: Săgeata este a lui Tell!
0: A lui... Știi cine a tras, nu căuta pe altul. Nevinovatul nu mai e în primejdie. Colibele sunt libere de azi.
2: Cum vine moartea pe neașteptat? Nici un răgaz nu dă-i nimănui. Și omul în plin mers e fulgerat. O clipă și s-a stins viața lui.

0: vezi, băi, focurile? Dușmanii s-au alungat.
1: Și-au căzut cetățile.
0: Dar noi în Urii, cât o mai răbda cetatea tiraniei? Să fim noi cei din urmă la răscoală?
1: Și jugul ce voia să ne convoaie, să-l mai purtăm? Să-l sfârmă!
0: Te urci pe culme sus și sunt din corn, ca să răsune munții hăt departe, trezind de cu un râple de piatră, și să se adune fără de zăbavă muntenii toți.
2: Prieteni, stați o clipă. Să aflăm întâi ce a fost la Unterwalden și Schwitz. Să așteptăm întâi ștafeta.
0: De ce să o așteptăm? Tiranul e mort și ziua libertății a răsărit.
1: Au, nu vă spun nimic, aceste focuri ce ard pe munți și luminează totul.
0: Haideți cu toți acum, bărbați, femei, jos schelele! Sfărmați și bolții și spargeți zidul, ca din cetățuie să nu rămână piatră peste piatră!
3: Cetatea în picioare când însarnesc castelul Scrum și în pulbere, Rosberg?
2: Amelstal, spune, oare suntem liberi? Dușmanii au fost goniți de peste tot?
4: S-a isprăvit, moș Walter, poți fi vesel. În însăși clipa asta, în toată țara, n-a mai rămas picior de asupritor.
2: Ia spuneți, cum ați luat cetatea?
4: Cu bărbăție și îndrăzneală. Am curățat castelul de vrăjmași și i-am dat foc. Priveam cum piere mistuit. Deodată o slugă de-a lui Gessler iese afară și strigă: arde, arde Berta Brunec!
2: Și-a scăpat?
4: Da, Rudenț și cu mine am scos amândoi din vâlvătaie. Și după o clipă grinzile au căzut. Apoi când fata s-a văzut scăpată și a deschis iar ochii mari, baronul m-a strâns la piept fără cuvinte. Astfel de azi între noi o legătură călită în foc, ce veșnic va dura, oricâte încercări ne mai așteaptă.
2: Dar Landenberg?
4: E dincolo de Brüning. Nu-s vinovat că cel ce l-a orbit pe tatăl meu mai vede încă. Eu l-am fugărit și l-am ajuns din urmă, l-am prins și l-am adus în fața tatii și am ridicat asupra spada. Când nemernicul cercind durare, milă, bătrânul orb îi dărui viața, sub jurământ că nu s-o mai întoarce. Și așa va face. A simțit de ajuns cam ce ne poate brațul.
2: Foarte bine că n-ai pătat victoria cu sânge. Trăiască libertatea!
5: Ura! Ura! Ura!
2: Ce sărbătoare! O să țină minte copiii câte zile ori mai avea.
0: Cerea să ne închinăm la cârpa asta, la această pălărie.
6: Acum spuneți ce facem cu ea.
2: În fața ei mi-a stat nepotul țintă.
6: Să ardem amintirea tiraniei.
2: Va să o păstrăm. Căci dacă a fost unealta tiraniei, să slujească de azi ca veșnic semn al libertății.
3: Și iată-ne cum fericiți călcăm pe cioburile tiraniei. Astăzi tot ce am jurat pe Rutli s-a împlinit.
2: E doar un început, dar mai avem. Ne trebuie îndrăzneală și unire.
6: De acum suntem uniți în veșnicie și nu ne speriem de nicio oastă.
7: Astăzi am scăpat de o mare teamă. Dușmanul cel mai mare al libertății e mort. Unde-i Tell? Cum să lipsească cel ce a pornit răscoala și a îndurat ce a fost mai greu de îndurat din toate? Hai, fraților, la el, ca să-i strigăm: trăiască Tell, ispăritorul nostru!
5: Trăiască Tell!

0: copii, se întoarce tata azi, copii. Trăiește liber, toți suntem astăzi liberi. Și țara a izbăvit-o tatăl vostru.
1: Și eu am fost cu tata, nu uita. Și știi că viața toată mi-a târnat doar de săgeata tatei. Și eu totuși n-am tremurat.
0: Da, mi-ai fost dat din nou. Parcă te-aș fi născut a doua oară. De două ori am îndurat dureri, dar au trecut. V-am pe amândoi. Și azi se întoarce dragul vostru tată.
1: Auzi, vine tata.
0: Wilhelm!
2: Tată, bine venit, tată. O, tată, dragă tată.
3: Copii, sunt iar aici, iarăși. Unde-i mama?
1: E, nu știu, uite, stă îngremenită de spaimă și de mare bucurie.
3: Tu care mi-ai născut copiii, Hedwig, niciun tiran azi nu ne mai desparte.
0: Otel, ce spaimă am tras eu pentru tine.
3: Să uiți și să trăiești doar bucuria. Sunt iar aici și asta mi-e căsuța. De acum sunt iar stăpân pe cei al meu.
1: Dar nu-ți văd arcul. Unde l-ai pus, tată?
3: Nici când n-o să-l mai vezi. Căci l-am lăsat, el n-o să mai slujească la vânat.
0: Otel!
3: Ce te înspăimântă, draga mea?
0: Dar cum te-ai întors? Și mâna asta poți să o ating? Mâna asta!
3: V-a apărat și a scăpat și țara. Și azi pot să o ridic spre ceruri, liber!
4: Trăiască-te!
5: Ați jurat, primiți-mă între voi, căci mie azi îmi hărăzi norocul în țara libertății o crotire. Sub scutul vostru e dreptul meu acum. Vreți voi să mă apărați ca pe un egal?
6: Da, vrem! Vrem cu trup și suflet! Trăiască Tell, izbăvitorul nostru!
4: Trăiască!

0: Ați ascultat Wilhelm Tell de Friedrich Schiller, în românește de Veronica Porumbacu. Distribuția a fost următoarea: Wilhelm Tell, Costel Constantin, Hedwig, Dorina Lazar, Walter Fürst, Gheorghe Kozorici, Contele Attinghausen, George Constantin, Pârcălabul Gessler, Mircea Albulescu, Stauffacher, Corrado Negreanu, Gertrud, Luminița Gheorghiu, Metstall, Adrian Pintea, Baumgarten, Florin Zanfirescu, Rudenț, Florian Pitiș, Roselman, Eusebiu Ștefănescu, Rodi, Daniel Tomescu, Cuoni, Șerban Celea, Rudolf, Alfred Demetriu, Luthold, Valentin Teodosiu, Frișard, Sorin Gheorghiu, Stusi, Ion Siminie, Arugard, Monica Ghiuță, Kunz, Boris Petrov, Conrad, Sergiu Demetriad, Pescarul, Liviu Crăciun, Pietrarul, Dumitru Chesa, Maier, Candid Stoica, Walter Tell, copilul Mihai Stoian, Wilhelm Tell, copilul Cătălin Grosu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

visează un surop de senin. Am trăit lângă voi încetate o viață și atât de puțin.

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Miorița de Valeriu Anania. În distribuție Leopoldina Bălănuță, Sanda Toma, Alexandru Repan, George Constantin, Mariana Buruiană, Dan Condurache, Virgil Ogășanu. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

0: Și așa -ți spuneam, Răinițe.
1: Tu în inima ai cui?
0: De ce nu vrei să-mi spui?
1: De ce mă tot descoși?
0: La anii tăi frumoși, privirile sfângere și dragostea te cere. Ți-i sufletul burghiu.
1: De unde știi?
0: Ei, știu. Răinițe, mă crezi chiară?
1: Vorbești și tu într-o doară. N-am dragul nimănui.
0: Răinițe, mie-mi spui. Dar când simți oftatul că se înfierbântă patul, când sânii ți se zburdă și simți durere surdă prin inimă împânzită, când lacrima e sită jucată pe lumină, nu dragoste divină, nu-i dragostea în mijloc. Hai, hai, fără vorbeciunte, cu cine să-ți fac punte? Cu Vrâncu?
1: Oh, l-ai găsit.
0: A, așa e, că am zmintit. Și roz de lăcomie. Tot muntele știe.
1: Atunci?
0: E Lavru. Uf, ce Lavru! Un ciuf cu țâfnă și biclean.
1: E atunci?
0: E Odolean.
1: O să nici nu-l văd.
0: Hurmuz?
1: Mă zgârie, n-auz.
0: L-am cam bobit. Inel de la Moldan Râvnești.
1: De ce mă iscodești?
0: Să fii sănătoșică. O facem?
1: Cum adică?
0: În vorbă știu să stărui, ți-l vrei. Iar eu ți-l dărui cu dragostea pojar. Dar darul cere dar. Un galben de la gât. Călelea ce să fac? O știi că e sărac.
1: Să ascult, să nu ascult.
0: Să nu gândești că e mult. Haide-l. Și apoi
1: cu el de măcunun. Poftim.
0: Să fie într-un ceas.
1: O, Doamne.
0: Hai, mergi, mergi. Și ține-i de strajă Cătălinei.
2: Ce mai faci?
1: Păi, ce să fac?
2: Ce mai spui?
1: Păi, ce să spui? Tu ce spui?
2: Păi ce să spun?
1: Și ce faci?
2: Păi ce să fac?
0: Margarita. Margarita pe Hurmuz. Îl mănânci de drag. Îl dărui.
1: Tu? De nu-i vrajă sub stele descântate, nu poți nimic?
0: Odată mergea și cu descântul.
1: Am să-mi descânt sub zodii.
0: Și?
1: Mi-l chem. Și va veni Hurmuz. Hurmuz.
0: El are pe o mătură.
1: Pe o boare de dor.
0: Dar el te vrea?
1: Ce-mi pasă? Frerea mea, vrăjită în buruiană, îi va deschide rană pe inimă. Și cine va putea să-i aline oftatul?
0: Tu?
1: Mă tem. Mă lasă. Dar tu, mioară, de unde-mi vii?
3: De acolo unde munții și cenușii.
0: Cum te urziși vederii?
3: Cam mugurele în subsoara serii.
0: Ciudat, cât ai crescut.
3: De ce te miri?
0: Dar cine te-a știut până la altăieri? Sfielnică-n tăceri, copil în trup arzând, erai mai mult un gând, o bănuială, floare de albumiță în soare.
3: E vremea mea.
0: Puteai să nu pogori când munții fierb atât.
3: Zici că am crescut și zici că am pogorât.
0: Ai venit. Da, așa. Ești mândră. Știi ceva? Vorbește lumea că ți-i drag Moldan. Da. Nu-mi fă pe tăinuita. Spune. Nu vrei? Nu vrei. Vezi toate zbunii la casa lui. Dar tare mă tem că în turma lui ar fi o oaie șuie și că ieri prin asfințit nu știi ar fi șopit.
3: Da, știu. Era o oaie năzdrăvană.
0: Era?
3: Era. Aha. Că ieri într-o poiană s-a rătăcit și el n-a mai aflat.
0: Asta e pricina că n-are el hodină și nici astâmpăr.
3: Da, știu.
0: Da, știu. Lemnistuia smodia.

0: spus? Venirăm prea devreme.
1: Gândeam că bătătura geme de oaspeți.
0: Nimeni. Te-ai pripit.
1: Știu eu cum dracu am socotit.
0: Lumina începe să se învârtă.
1: Atunci?
0: Ne facem cale și iar venim.
2: Novac,
0: e jale că ne mai scapă ramnarul.
1: Ce-i larvule?
0: Moldan coboară turma. Cântă.
1: Și nu te bucuri, pui de urs? Doar 2 săptămâni s-au scurs de când.
0: De când?
1: Te-ai zbăvi de fiară și de moarte.
0: Și? Și ce-i cu asta? Și? Și dacă? Mi-e groază, vrâncule. Își facă privirea lui Moldan de suflet. Dacă mai am în pieptră suflet, e datorită lui. Lui. Râmă vierme m-a făcut în ochii lui. Îi stau în față și parcă îmi spune, vezi? Ai viață prin mine și trăiești prin mine. Rușine, vrâncule, rușine să datorezi ceva cuiva. Auzi-l, cântă.
1: Stai așa, tu, lahule. E joia mare. Gonin Novac din zare în zare se cheme stânile la foc. Știu, e pomană. Dar și un joc în toată treaba asta. Baba nici pentru morți nu dă degeaba. Ce urmărește baba în stână?
0: Să-i vină fete la îndemână, să aleagă lui Moldan mireasă.
1: Mireasă?
0: E. Yeah.
1: Da. Nu-i aleasă?
0: Mioara? O vrei? Te cred. De frumusețe te usucă.
1: E frumusețe, asta e. Nu că n-ar fi frumoasă, dar ce faci doar cu mândrețea?
0: Știu, ești baci. Și baciul pune preț pe târlă.
1: M-am săturat să fiu codârlă. Mă vreau fruntaș între ciobani. Ce fruntășia înseamnă bani.
0: Păi ia-o tu.
1: Cu el ce fac? Ha? Ce să-i fac?
0: Păi de hac.
1: Tu, lavule, o spui chiar tu? Îi datorezi viața?
0: Nu. Știu că e dragă. Ia-i-o tu.
1: Te prinzi?
0: Mă prind.
1: Dar cum?
0: Așa.
1: Îi faci de hac?
0: Eu? Mă, vrâncule, tu n-ai miros, nu ești copoi. Frica te-a scos din cumpănă. Dar tu nu vezi? La stâna asta putea moarte. Să adune fete în fața porții, pricepe acum? Vezi tu spre nuntă vreun îndemn?
1: De până acum...
0: Veringua, încheșul.
3: Babu!
4: Ce-i amarul?
3: Ce-i? Nu-mi scânte amnarul.
4: N-ai fi vrând să-ți scapăr.
3: Ai scăpărat cândva, băbulico?
4: Râde ciop de oală spartă. Vezi-i pielea. Parcă-i fiert în leșie cu săpun.
3: Parcă eu nu știu să-ți spun că semeni cu o mână târcă.
4: Hârbule, te port în cârcă de-o viață.
3: Și?
4: Ți-am robit, ți-am dat copii. Și acum când mire vreau să fac din cel rămas, tu îndruși vorbe de pripas?
3: Taci!
4: Te-ai țipnit de tot, măsne.
3: Ce știi tu? Da, se înțelege că nu știi. Hei, de vreme îmi tot joacă niște gheme prin prejur și îmi tot înnoadă pași în lanțuri. Cată pradă, na, ia crăiasa, ia frumoasa, scumpa, sărutaia școasa de lumină.
4: Puh, doamne feri, nu-mi văd capul de poveri. Soarele e înscăpătat, oaspeții-s pe drum.
3: Se bat fetele la poarta ta.
4: Să se bată, au ceva.
3: Da, colaci, colivă, vin.
4: Om să ia, om tânăr, plin de putere și de mană.
3: Parcă voiai să faci pomană.
4: Fac pomană la doi morți, dar-i deschid spre viață porți celui viu. Așa mi-l sui.
3: Păi, asta-i treaba lui.
4: Furât mi-ai fost în viață, omule. Ia uzi.
3: Au tău, ai și?
4: Cântul meu.
3: Nu mai poți.
4: Și n-am parte de nepoți.
3: E, ai găsit-o?
2: Nu! Mamă Cătălina, ți-am adus mesteac în șostraieță de rășină.
4: Oh, feciorii mami.
2: Am rămas stingher, mămucă, 6 luni, pe alături amândoi.
4: Oh!
2: Da, mămucă, le-a fost lor rânduiala să se ducă, iar mie să rămân.
3: Păi, să rămâi, mă, frate meu, că-ți vin la căpătâi miresele... Ca boabele la moară.
2: Mioară.
4: Mioară. Și că doar nu e numai ea pe lume.
2: Ba e, mamă.
4: De când
2: De când pierdui oița?
4: Teamă mi-a fost de la început. Că prea curând își împlini făptura, răspunzând la numele pe care îl strigi.
2: O mamă, Bălușca, și ea.
4: E, ce-i cu ea?
2: Destramă tot ce zidește dragostea pe lume. Tu n-o știi. Pețitoare și huidume ne trebuie la cină.
3: Ne?
4: Moldane, ascultă-mă.
2: Nu.
4: Dragostea cu toane nu-i

0: ceasă. Văd în ea o stea crescută în creștete de țărmuri. Tu nu o privești. Te uiți la ea și în mărmuri. Cosița ei zuluf lângă zuluf. Își odihnește sufletul ca-n puf. Când merge ea, toți ochii sunt prieteni. Și auzi-o ascultă legănări de cetin. Și sufletul ei proaspăt ca un plai. Minunea asta, mamă, o aflai și în vatra ta ca noră ți-o aduc.
1: Așa îi da.
2: Tu, suflet zăbăuc!
0: Dar, mamă!
2: Taci! Moldane, fie mândră, da să-mi fie pătrunsă de văzduh și zdrăvenie, să fie, mă, pietroasă, brad cu bolduri, să-și simtă vârtoșenia prinsă în șolduri și pânte cu un fometat de rod, să știe tâlcul vieții și să-l vrea. Nevasta n-are lujeri de răsură, ci trup zvâcnit de dragoste și ură pentru câștig și pagubă. În el se cumpănește lumea și Michel bărbatul care nu vrea să înțeleagă.
0: Dar, mamă, fata care mi-este dragă, aid-o mai cu cea pe care o vrei.
2: E zdravănă? O știi?
0: În neamul ei n-au fost nici când năsâlnici sau beteci.
2: Eu nu zic să nu ei, dar întâi să aleg.
0: Tot să aleg.
2: Vin fete în astă seară să fii fecior. Feciorul când se însoară se chipzuiește bine. Umblă, cată, măsoară, schimbă fată după fată.
0: Ba, eu n-am să le caut. Lui mâna acasă să se culce, ia ca așa. Să știi și tu.
2: Da, sunt și eu pe aici.
0: Așa? De aici din vatră le dau bici cu viforele morții.
2: Moldane, să nu mă faci să te blestem.
0: Cazane cu smoală să mă înghită, tot o iau.
2: Păzește-mi, Doamne, gura, că e al meu n-ar mai fi fost.

0: Ia uite, laurile, băiete, când de pământul plin de fete.
1: Ascultă, Lele, nu de mine e vorba, ci de Vrâncu.
2: Cine? Cine e fericită?
1: Taci, Adasna. Ortacul meu își vrea nevastă, plătește bine.
2: Pe cine vrei?
1: Mioara.
2: Greu. Mioara trage la cântar. Vezi, cere timp.
3: Cât vrei?
2: Măcar vreo 7 galbeni.
3: 7? Ține-i.
1: O avere.
2: Dă-i ruginii de bani. Pe fată s-o câștig.
1: Păi da, de nu te fac covrig.
2: De, pe Moldan e greu să-l birui.
1: Moldan? Mă rog că cimitirul-i flămând.
2: Ce?
1: Dacă o ia-l...
2: Taci, taci. Pândește una între copaci. Păceți-vă că nu o vedeți.
1: E Margarita.
2: Să te înveți cu ochii în patru. Lumea e rea. Lăsați-o acum pe seama mea. Aici erai, Margarita.
4: Aici.
2: Și-ai auzit?
4: Ia, Aghici.
2: Tăcerea cere preț. Ce vrei?
4: Nimic.
2: Semeți cuvânt din partea ta. Cum nimic?
4: Așa.
2: Și? Pe Hurmuz? Cu stropii vrăjirii ți-l apropii. Dar eu de vreau... Cu 10 cuvinte îl fac să plece și dus să fie.
4: Nu.
2: Puterea mea, nu tu.
4: Nu. Să nu întreci măsura.
2: Atunci păzește-ți gura.

0: acum vinul în ulcele, rogu-vă!
1: Noroc cu ele, că ai dat toată treaba gata.
0: Tare hărnicuță-i fata.
1: Și-ți mai vin vreo câteva?
0: Gata suntem, să ne vină. Cheamă oamenii la cină. E care știe acum să-mi spună ce mai trebuie.
2: Cunună de pe lin.
0: Na.
2: Lumânări.
0: Nu.
2: Icoana și pânzări.
0: Nu, nici asta.
2: Busuiocul.
0: Nici.
2: E.
0: E? Ce?
2: Se aprinde focul.
0: Da, aprinde focul. Gând pe adâncuri mari cântând.
3: Mioara.
2: Tu.
3: Știam că nu lipsești. Ți-s ochii plini de frumusețe, grăiești grăiasa mea și-a munță.
2: Moldana-i oaspe.
3: Știu, știu, fărtaților. Vedeți, hai spuneți voi. Nu mi se potrivește frumoasă mi-i crăiasa vieții mele.

0: Vezi, dar vezi să nu te înșele mândrețea smălțuită cu polei.
1: Ce spui, fărătate? Eu te fața ei. Mândrețe-mă, o simt și măruntaie.
2: Moldane,
0: mi dragă, mamă.
2: Știu.
0: Vreau să o nuntez.
2: Moldane, știu. Și stea cu stea se leagă în cer.
0: Și am să dorm ca un copil în leagăn.

0: cine e?
1: Om bun.
0: Și ce vrei?
1: Să-ți spun un cuvânt, părinte.
0: O, tu ești...
1: Eu.
0: Și cine te mână în mânecare până aici?
1: Mă doare sufletul, părinte. Dă-mi un sfat cu minte, pavăză durerii.
0: De dureri te sperii. Tu nu știi că amarul ne mulțește darul? Nu-ți vorbe de șarte, scrie și la carte.
1: Nu știu ce la pravilă. Viața însă-i stabilă pentru noi, iubitele.
0: Multe sunt ispitele, dar ispita minții este cea mai rea. Să te temi de ea.
1: Ispita, părinte, nu vine din minte.
0: Inima ți-e rea.
1: Iată, viața mea este sfâșiată de o blestemată punere la cale.
0: De ce?
1: Sfinții tale am venit să-ți spun totul. Îmi doresc bărbat și mi-l vreau de mire.
0: Nu te înșeli?
1: Mi strâmt capul, dar presimt, cum presimte luna că vine furtuna, când pe cer se încarcă în greu și vânăt cearcă-n. Tot ce știu, mi drag cel ce-mi cântă în prag, dar în loc să-l dezmiert, trebuie să-l pierd.
0: Altă fată îl vrea.
1: Fată, cine să-mi stea împotrivă mie? Vezi, cu o ființă vie m-aș putea lupta, dar cu moartea, ba.
0: Moartea?
1: Ia, mi-l cere. Neagra mea durere, alta-i și cumplită, că mă simt ursită alesului meu să-i fiu moarte eu.
0: Doamne, ce mi-ai dat să înțeleg?
1: Mă zbat între doi flăcăi prinși de vâlvătăi. Unul mă iubește, altul mă râgnește. Unul în vis mă cheamă, de altul mi-este teamă. Unu-i zare blândă, altul-mi stă la pândă. Iar cel ce pândește s-a jurat șerpește pe la pus de soare, ca să mi-l omoare pe cel ce să-mi pună în el și cunună. Simt cum mă apucă spaima de nălucă. Dar năluca nu stă în privirea îngustă și nici în costura celui uns cu ura, ci în făptura mea. Unori aș vrea să-mi iau câmpii razna, dar mă întoarce pleazna dorului Mișel, iar pe lângă el, și mă zbat oftând. Faida, până când?
0: Asta-i viața lumii. Pusnicia nu mi-i dată să înțeleg decât tot întreg. Nu și fârmitura ce-i umple măsura. Ce povață vrei? Cărțile-s temei gândului, dar viața doar din vieți se învață.
1: Fiara e turbată. Ce voi face, tată? Ce voi face? Fiara își întinde chiara cu rânje de zmeu peste dragul meu. De-i voi fi mireasă. Eu sunt cea aleasă să mi-l duc în moarte. Eu.
0: Eu am o carte veche și înțeleaptă. Intră. Intră și așteaptă până-i cerc tăria și adâncul. Via Domnului întrânsa. Tot ce slova strânsa îți voi da în lumină. Ține-i.

0: Marușa. Eu.
1: Hei, ia cam.
0: Cam greu, se vede că n-ai zor.
1: Cercai să mă strecor în taină prin brădet. Acum...
0: Vorbește încet, e vremea.
1: Va veni?
0: S-a spus că vine.
1: Și?
0: Și te încredințezi că te iubește. Vezi să nu se simtă. Dacă vrăjirea e să o facă pentru Hurmuz.
1: Ulele.
0: Te scarpin la curele și numeri patru sloți, ne-am înțeles?
1: De poți tu asta, lele. Ulelele. Și vino.
0: Ascultă, nu-i nimeni, staci. Doar vântul și luna în copaci. Că nimeni nu trebuie să-mi sfarme de scântul. Călugărul doarme. O vezi? Mă, dracuna, ce proastă ești, Mărgărito. A ta asta e doamna cea mare și poartă întrânsa putere de soartă. Te știi sau te scânți? Buruiana e tot buruiana. Hai! Goana luminii de ziua se învârte. Cântate cocoș face pârte spre soare. Cuțitul,
2: ce stai?
0: Adânc împrejurui.
2: De ce stai?

rozi. Și din lac ca din ciupăr mi-am cernut stelele în păr. Roa din boiene, la mine sub cene, mă dracună, doamnă bună, mă sculai, mă mânecai. Pe potecă necălcată, pe roa nescuturată, ca și fierzul de copuz în inima lui Hormuz. Și să-mi fie auzite de ursite când se cheamă și se adună lângă tine, doamnă bună, și să-mi fie strâns în prag de Hormuz cel nume drag. Doamnă bună, doamnă sură, te cinstesc, te omenesc cu pâine și băutură. Cum îți dau, așa să-mi dai, mândru fecioraș de plai,

0: Și acum?
1: Ne întoarcem.
0: Să mergem.
1: Pe drum, bine ți-e dai tu.
0: Se înțelege.
1: Eu tac.
2: Așa e legea. Și lege.
3: Uite, minune! Ia, ia, ia, ia, ia! Două fete moarte de foame și moarte de sete prânzesc ca în amiază.
0: Urmus!
3: Eu, miss.
0: Tu? Acum? Și pe aici?
3: E, asta e acum. Trebuie să dau socoteală cuiva?
0: Nu, dar întâmplarea...
3: Am plecasem așa, ca într-o doară să-mi caut mireasă.
0: Și eu? Ai găsit-o?
3: De unde? Acasă drumul mă duce. Rămân tot flăcău.
0: Asta-i, tu nu vezi.
3: Dar ce znătărău, trag sărăcia de coamă în târlă. Ia ca neveste, de gârle în gârlă. Dau peste una ca voi, ca prin rânză. Trece într-o noapte burduful de brânză, iar peste zi un berbece și un miel. Suflu pe urma apagumă în el. Mie nevastă nu-mi trebuie de-acum. E, Margarito, nu este? Cum? Cum? Asta ce înseamnă? E da ori e ba? Altă drăcie. E poznă să dea. Cum, Margarito? Nu vrei să-mi vorbești?
0: Lasă-o, nu poate.
3: Nu poate, glumești. Fată frumoasă și mută. Nu vrea nimeni mireasă.
0: Mireasă?
3: Să-i stea pașnică în vatră, cu limba cu minte. Ei, Margarito, mă vrei? Nu cuvinte vreau de la tine, dar știu că ți-s drag. Plosca ruinițo și vino în prag. Nună sau drușcă sau tânără soață, fată frumoasă și mută și hoață.
0: Ce vraj ascuns, buruiană, de mine ești cum te arăți, năzdrăvană, mătrăgună, doamnă bună, milatună, azi sub lună, om întreg din nou născut, cum

0: Cine l-ai vărsat de zi? Aha, pricepi, faci vrajă, ții rânduierii strajă cu rădăcini și flori. Să râzi să mori.
1: Tu nu știi, vraja poate.
0: Se arată două coate julite de ciulie.
1: Mai bine să te închini, să nu ajungi nebună.
0: Și în ploscă?
1: Mătrăgună.
0: Mătrăgună, da. Ce vrei să faci cu ea?
1: S-o bea cel ce-i ursit.
0: Și?
1: Visul e împlinit.
0: Adică?
1: Da, facem nuntă.
0: Doamnă cruntă, e bună, da, e bună. Cu nună și cu nună. Fechițo, ce știi tu? Dă-mi plosca.
1: Plosca nu.
0: Hai, dă-mi-o, să mai crești.
1: De ce-mi zădărnicești ursita?
0: Ursita se cerne doar prin sita priceperii. E bună, cu nună și cu nună.
1: Tu? Aici? Aici? De ce mă despici cu privirea?
2: Nu.
1: Ți se pare? Tu... știi ceva?
2: Știu numai că ți-e drag. De acum aș dori să-ți fie mai drag decât mie. Să-l iubești. Să-i fii mamă de copii și dulce povață. Nu uita că în viață porți sub cingătoare lume viitoare. Noua seminție să-ți semene ție? Să-i semene lui?
1: Tu știi ce spui?
2: Știu.
1: Iar tu?
2: Să-ți spun? Vrâncu e nebun să-mi pună inel. M-am mărit cu el.
3: Gata, gata! Marfa-i gata! Hai, băiete, vin cu fata! Dă-i băciții, dă-i boboci și pe urmă să-mi joci! Dă-i băciții, o răframă! Te întreb cum te cheamă, de mai ai pe acasă frați, la bătută-n volburați și la dragoste învățați. Hai, băiete, logofete, să-ți dau stele, logostele și inele și petele și mărgele, zorzonele pentru fete frumușele și neveste ochișele. Hai, furtate, vin aici, că avem de toate, ace, brice și curele pentru bice, băzmăruțe și apteițe, fruturași pentru altițe, pânză rară cu lipici, julubițe de arnici, cingători cu flori alese și petele pentru mirese. Hai, băiete, logofete, să-ți dau poară de sticlete, să-ți dau poară de păun, fluierașe cu vierzi bun și cavale cu paftale, fierte în zeamă de migdale. Gata, gata, marfa-i gata. Hai, băiete, vin cu fata, bagă mâna la șerpar, scoate aici un căisar ca să iei o pereche de cercei pentru fata care vrei de palaua. Ia-ți paftaua, făisarul, ia-ți somnarul, ia mai zgârție șelparul, mai scopește, mai scopește, scoate bani, nu trezește, să așa, nu te desa, că mai am aici ceva care fură inima, mai încet, nu da nevală, pune frug, pune zăbală, că podoaba ce-o despui, nu-i de nasă ori și pui, și noi ia de bani de-a dușca. Ia că bă și pe bălușca!
4: Îți merge?
3: O să-ți neargă! Câștigă cine aleargă! Pricep ce vreau să spun?
4: Pricep! Puțin și bun! Dar vezi câștigul mare acum e. Azi! Vrei să fie aici o luptă? Cel mai bogat se înfruptă din cei mai mândru.
3: Zău?
4: Dă iama prin chimir.
3: Eu aș vă închinipir?
4: Mai ai ceva prin ladă?
3: Eu am, dar e cu sfadă, ceva de mare preț.
4: Știam că ești isteț. Podoavă?
3: Scumpă foc!
4: Arată-o!
3: Sub obrop, poți fi bani pe bani, o vezi? E un ghertan cu pietre nestemate în aur ferecat.
4: Cu asta m-ai dat gata.
3: Ferice fi de fata și l-o purta la gât.
4: Și cât?
3: Cam scump.
4: Ei, cât?
3: Greu de știut. Îl vând doar la mezat.
4: Dar pentru asta vereți trebuie o muiere. Pricepi? Se întinde vrejul, să aprinde întâi vârtejul împătimirii, banii din gârlă. Când ciobanii iubesc, își ies din minți.
3: Ah, ai vordele fierbinți și împătimești cu ele. Să facem, lele.
4: Cât dai?
3: 10 lei.
4: E în bună rânduială. Tu pui gherdanul în lară și aștepți. Doar din grămadă putința ai de ales. Atunci?
3: Ne-am înțeles! Gata, gata! Marfa e gata! Hai, băiete, vin cu fata! Hai, băinice, hai, băinice! Trebuie dracu să-ți zice din fărea și fă saptea marfă bună copara! Hai, băiete, nu mai sta!
5: Ia, lasă-mă fărtat în pace!
3: Oleu, e supărat, ortace! Eu sunt scoruș!
5: Hai fi!
3: Păi sunt?
6: Hai, lasă-ne fără cuvânt! Ce vrește altora cât vrei!
3: Oleu, și ăsta!
4: Hetidei, nu vă știam avraj la gură!
5: Ia ta și tu lepădătură!
4: Lepădătură?
5: Ai văzut?
4: Pe cine să văd?
5: Nu știi? Asmut toți dracii să te rupă în dinți!
4: Ce să știu eu?
5: Ne mai și minți? Tu l-ai văzut? Moldan e vesel! Ți-am spus, urzește-l, coastă-l, țese-l, în 20.000 de ițe! Și acum la horă întrebăcițe! Moldan bogat, Moldan frumos, Moldan în sus, Moldan în jos! Te sfârte, înțelegi? Răspunde că pun toți dracii să te afunde în smoală clăcătită!
4: Zău?
6: Nu știu că i-a văzut. Și e rău de cel ce vede morți că moare!
5: Și?
6: A hrăpat? S-a dus? Sub soare Moldan e singur fericit.
5: La dracu nu e!
6: Ești mintit? Doar tu ai spus-o!
5: Eu? Ce-am spus?
6: Moldan în jos, Moldan în sus! Că-i vesel!
5: Eu?
6: Auzi?
5: Nu, nu, nu, nu el. Ești un Michel și n-auzi bine.
6: Încă o dată!
5: Nu el! E careva din gloată.
6: De ce e vesel?
5: Bagiu! Da, așa este. Așa știu. Doar n-a căzut în joc și în cântec, în măsa l-a scuipat din pântec. Tu știi că el nu-i fericit. Auzi? Este-i chiuit? Nu-i chiuit. Și nu-i a lui.
6: Ia dracu de mai spui că el și-i vesel. Hai cu mine. E el?
5: Nu el.
6: Nu-l vezi că vine alături de...
5: Nu.
6: De ea.
5: Nu, nu el, nu el, e altul. Tu ai sare în ochi, ești orb, orbit.
6: Orb m-am tâmpit, orb te-ai tâmpit.
4: Dar de ce vă tulburați? Că doar sunteți bărbați, nu biete muieruși.
5: Tu? Iar încep să muști?
4: Pui vorba de o cară.
6: De ce mi-ai tras pe zboară?
4: Ferească, Dumnezeu, v-am tras pe zboară eu?
6: Auzi? E fericit?
5: Nu.
4: De ce? De ce nu te-ai gândit? Îți soară de acum lumina, doar tu. Doar tu porți bine.
6: Eu?
4: Tu.
6: Eu?
4: Ai și pete, nu știu îmblată, pete. Ce vrei dacă ești prost? Ce rost am eu? Ce rost? De nu-ți dai și tu brânci. Pe apele atângi, degeaba ai să înveți, să mânui la lopeți, de nu știi să noți. Păi noată, bă, că poți!
5: Hai, tâlcuie!
4: Dar e vesel ca într-un han cu mândra sub soară. Dar vezi, el și-o măsoară așa cu câte un dar. De ce are el șerpar?
5: Cu bani?
4: Pe... Îmi dea drept. El azi alintă pieptul cu o salbă de mărcele și prinde să o înșele. Ea târnă doi cercei și intră în gândul ei. Îi dă și mâini un flac și a intrat pe flac. Păi mâine un inel și o leagă strâns de el. Tu ești șoban avut. Tu spune-mi ce ai făcut să-i dovedești cu vrei, aleasă între femei. Tu știi că azi e joc, dar este și soroc de băritiș. Cel care o știe acum să o zboare, înțelege câștigat-o. Pricepi?
5: Blestemat-o.
4: Nu-i bine să te atâți. Ai bani?
5: Bani? Am.
4: Cam cât?
5: Or fi vreo 10 sloți.
4: Ai vrea să-i dai pe toți? Și încă o dată atât? Pentru un zonurât. Cu 20 câștigi 1000.
5: Mă, te frigi. Bogată, mă.
4: Câștig. Atunci aștepți și prind.
6: Te leg. Te leg să-mi vinzi norocul cu orice preț.
4: Cuvânt de om semeț și semeția place. Acum, fete încoace, scoruș e omul ăsta.
6: Așa mai da.
5: E rost de vreo saptea?
4: Ia scoate ghiotanul.
5: Na, nu se poate. Nu fie cu bănat, îl vând doar la mezat.
4: Să scoate-l.
6: Ești un dac. Cu asta-i viu de hac. Tu, la vreme, ce zici?
5: Dai o pici cu seu până la os. Ia-l naibii de frumos.
6: Da, o să pot să ți-o la prețuri.
4: Ești fațliu. Tu să nu poți.
6: Păi n-am prea mulți bani. Deci știam, mai luam de acasă. Tu n-ai?
5: Eu n-am niciun lescai.
6: Mezatul nu-i un flac. Urmuz e om sărac, ai la alții. Așa și așa. Dar cu Moldan el are bani.
4: Și dacă iei banii?
6: Banii?
4: Facă de mult se om bun.
5: El bun?
4: Ascultă, un prinsoare că nu ține. Ca cadă bela pe tine opacul să-l duc, îți trebuie bani pe loc. Îi cer cu un punct. Da, da, nu mă iam. Te ajut, te ajut și eu pe gălături.
5: Eu împrumut.
4: Îi mătorșesc banul de bănet și trece apoi încetul vrâncul. Vezi cum vine?
5: Să-i cer eu lui? Drept cine mă iei tu? Bani el mie? La dracu în pustie, dar nu la el.
6: Ia stai!
5: De ce la el?
4: Lui bai! El are bani!
5: Ce are? Ce are? Ți se pare, n-are nimic. Și apoi e un zgârcit. Nu voi să-i cer și să nu vrea.
4: Ba-ți dă!
5: De ce să-mi dea?
4: E fata la cântare.
5: Ei? De fată n-am habar. Nu eu mă însor cu ea, el vrâncu să-și o ia. Eu nu am zor.
4: Băiete, băiete, să o luăm mai pe-ndelete. Că vrâncu se însoară. Îi poate fi într-o doară, e treaba lui. Dar alta e nada întinsă în balta prilejului. Moldan rămâne fără un ban. Așa fiind rămas, eu ștergem de sub nas pe frunșica lui. Rămâne om te hui și zbârnie din buză cu degete măfluze. Din om îl faci neom, vezi? Doar așa îl vom îngenunchea și mâine n-o fi decât un câine cu coada între picioare.
6: Na, să se însoare. Eu ștergem de sub nas.
4: Eu ștergem.
5: Merge acasă cu buza zbârnâind. Și jință foarte după ea și botniță.
7: E minunat, Pănușcă, e minunat. Moldan să-l văd ca mușcă țărâna. Soartă slută, nu 10 zloți, 100, 1000, 10.000. Voi cere, voi cerși.
5: Hai, vino, mă, te vreau adus odată în șleau. Hai, vino, mă, te știu că ai șerparul viu de galben mari cu zimți. Hai, vino, mă, să-mi simți puterea de a te înfrânge. Hai, vino, mă, voi plânge cu subirul mărunchi. Voi cere în genunchi, da, în genunchi, așa, mă, în genunchi.

0: să ardă în foc nestins. N-am făcut-o în adins.
1: Lasă, lasă, te mai juri? O strângeai așa, sub nuri.
0: O strângeam așa, e la joc.
1: Te-ai jurat?
0: Să ardă în foc, să n-am farde.
1: Bine, bine, ne-am florit un mărăcine.
2: Gata, gata, marfa e gata. Hai, măiete, mi cu fata. Dă paraua, ia-ți fataua. Crisarul, ia-ți amnarul. I-am mai zgâlse șerpar. Să așa, nu te îndesa. Că mai iau aici ceva.
1: Cum o să spun minciuna?
3: Minciuna e slugă bună la casa adevărului. Că nu de floarea mărului te pun să faci ce faci.
1: De, știu eu.
3: Minte-n draci. Azi e mai greu. Pe urmă...
1: Știi că am în o turmă de gânduri către el.
3: Acuia cu spârnel să fii pe lângă mine. Și al tău va fi, da?
1: Bine.
4: Asta o cere mult la joc.
1: Da, știu.
4: Cu cine joci?
1: Cu toți.
4: Ai un pustiu în ochi.
1: Te temi? Frumoasă pană ai la pălărie.
4: Placuți? E un pai de iarbă scumpă, m-am gândit că-ți place.
1: Este frumos.
4: Nu numai să te joace, te-or cere astfel căi.
1: Știu.
4: Și iată ce-aș vrea, Mioaru. Vorbă răspicată. Ți-s drag, ori nu ți-s drag?
1: Tu știi că da.
4: Mă iei, ori nu mă iei?
1: Tu știi ceva? Mușcată de la tine mi-am florit.
4: Mă întreb, Mioaru, cum te-ai răsărit în viața mea la vreme de pârjol, când sufletul mi era atât de gol și drumul gol și plin de căutare? Cum de-am pierdut o oaie vorbitoare și odată tu mi te-ai evită când?
1: Ce ți-a vorbit?
4: Le-am îngropat în gând cuvintele, iar gândul a murit.
1: Eu o rânduială, tot tu ai rânduit.
4: Eu doar o rânduială aș vrea să știu.
5: A cui vei fi?
1: A cui o fi să fiu?
6: E lavru printre voi?
4: Aici. Ce vrei, strigui, de amiaza mare?
6: Vai, vai, Doamne, ce aflai? Fii tare, asta-i soarta.
5: Ce-i, ce-mi tot faci pe moarta de frică?
6: Da, mi-e frică, dar tu fii tare, ci că-ți arse casa. Îți arse casa, scrum.
1: Ce casă?
6: A, din vale, din sat, trecut pe cale un om și aduse veste.
4: Și omul unde este?
6: Spre vârf, unde nu se mai vede.
7: Dă spui tu cine te crede, o mincinoasă.
6: Era de față, fată cinstită și bună, spune.
1: Eu știu ca prin minune. Aflai și eu tot de la necunoscut acela?
5: Nenorocire.
8: Arsă.
5: Seduse, ei? Îți va să norocul alta în loc.
8: Dar ce noroc, cu foc, că omului sărac nici iarba pe arac nu-i se învârte.
7: Lasă că-ți faci tu altă casă.
1: Și nouă.
8: Da, dar când? Că trebuie curând am mamă și am tată să stea afară, să-i bată furtuna.
4: Uite, mic, fii nenemaivoinic, ce dracu, ești bărbat.
8: Dacă aș fi bogat.
6: Sărmane, n-ai parale.
4: Ții grijă dumitale. Ascultă, suntem oameni. Când omenie să ameni, culești tot omenie. Ești la nevoie, fie. Îți trebuie bani? Cam cât?
5: Bani? Mie? Nici atât nu-mi trebuie.
6: Cum așa? Tu n-ai nicio pară.
5: N-am bani și nici nevoie.
6: Tu, Sfântule Sisoie, pe un prost între bărbați să nu-l auzi că-l bați.
2: Stai așa, nu mă îndesa, că mai am aici ceva care fură inima. Dar podoaba ce-o despui nu-i de nasul oricui.
4: Cu ce mă întăreți?
8: Îmi trebuie bani.
4: Și câți?
8: Vreo 20 de sloți cu împrumut. De poți să-mi dai acum, mi-ai face mult bine.
4: Fii pe pace. Dar numai să-ți ajungă. Aveam aici o pungă. Cu cât îmi ceri. Poftim.
8: Și
4: ne socotim atunci când o să poți.
8: Și cum? Dai banii toți?
4: Ei, nu pe toți, mai am. Hai să vedem ce hram ne poartă acum scoruși. Că parcă un spiritul și-a scos din sân. Veniți!
5: Să fiți avorisiți.
2: Hai, băieți, ce mai ședeți? Ați rămas cu ochii veți? Ia priviți podoaba leasă pentru umeri de mireasă. Ia privește cum sticlește de ți-a ochii te orbește. Și n-o poartă iese în poartă, după tine vine moartă.
1: Ce frumos! Ce ape vii!
9: Parcă mi s-ar potrivi. Și eu vreau
1: măcar să-l pipă.
9: Intru în soare și mă cip.
2: Cine ia cinse în soare să-și aleagă soțioară și de dor să nu mai moară? Scoate banul, scoate banul, ia ghiozdanul, ia ghiozdanul. Mai frumos ca ăsta nu-i.
4: Cât?
2: Mezat!
4: La câte sui?
2: Să se întreacă baci toți, am să încep cu 10 sloți.
7: E scump, e scump.
4: Mai ieftin poți?
2: Hai să-ți spui și la nepoți că scoruși un derbedeu.
4: Fie. 10 sloți dau eu.
2: A început! Cine nu trece? Altul, bă!
10: Dau 11!
2: Prețuilece, prețuilece! Cine mai dăm?
7: Dau 12!
2: 12! Cine trece peste 12?
5: 13!
2: Cine sare să vin 10? 14!
5: 15!
2: 15! Ce mai bine să râne 10?
7: 16! Și-am oprit!
2: 16, mă! La preț coclit!
5: Încă un preț 17!
2: Hai, hai! Cine petrece? Numai 2 sunt!
7: 18!
2: Ce mai bine cu un berbece să-l dea jos?
5: 19.
2: Preții rece, preții rece.
7: 20.
5: Dau 21.
7: Dau 30.
1: Nu, nebunul.
5: Nu mai am.
2: E gata treaba, hai măinice, bate laba, numără acolo frumos. Să fi nene sănătos.
7: Bătaie cruntă.
2: Umă, vă poftesc la nuntă.
5: Către înlături. Ea mea.
10: Am dat galben pentru ea. Salbă întreagă. Ține caz?
5: Eu țin lănțul de grumaz, salbă grea, brațe fierbinți, pumnul jos.
7: Cu ce drept?
5: Voi mi-l furați.
2: Câine!
5: Nu vă apropiați.
7: Ah! Târfurtec.
5: Dar să încerci.
7: Tu amenin.
10: Te fac târci.
7: Hai pe el, mă.
2: Hai, face tot.
7: Stați-l la mijloc.
5: Se te-a ajuns? Mai vrei? Mai na. Vrei și tu? Și tu?
1: Așa. Stați, nu vă opiți. Voi nefericiți cătători de nuntă, fiecare în fruntă vlaga celuilalt și cu braț înalt moartea vrea să împlânte. Voi, sărmani feciori, aprici pețitori, v-ați gândit vreodată că prin lumea lată soarta să vă poarte pețitori de moarte? Ce mai pot să aștept eu cu moartea în piept? Astăzi trupul este purtător de moarte. Auziți? De moarte. Hai, feciori bărbați, nu vă apropiați. Hai, feciori cumpliți, nu mă mai pețiți. Azi ca niciodată vă îndeamnă o fată. Hai, luați-mi seama. Cine mi-a năframă? Tu o iei? Nu iei. Tu o vrei? Nu vrei. O vrei tu? Nici tu. Cui dar îi plăcu să mă ia mireasă? Cine-i cel ce-mi sală numele la prag?
5: Eu.
1: Tu mi-ești prea drag.
5: Nu pricep.
1: Nu știi cine sunt?
5: De mii și mii de ani cânt pe sub tufani și te aștept.
1: Iar azi bucium peste brazi data-i.
5: Și-ai venit?
1: Totu-i rânduit.
5: Totul, tot în fire, ca o mântuire. Chiar și moarte.
1: Și?
5: Cine te-o mântui fără tocmai eu? Jur pe Dumnezeu că dragostea mea viață o să-ți dea. Viață ție. Crezi? Mioriță bună. Hai noi împreună să mergem la mamă. Vino.

0: Vii din Plai?
1: Din Plai.
0: Și Hora?
1: I s-a spart amândurora.
0: I s-a spart. Și l-a pețit?
1: Nu știu, Lele, sunt grăbit.
0: Da, feciorul meu coboară?
1: Da, vine cu un pietroi de moară.
0: Pe Moldan, nu l-ai văzut?
1: L-am văzut, nu l-am văzut. L-am văzut și l-am pierdut. L-am pierdut în vântul mut. Vântul mut care a bătut. I-a bătut prin așternut și a sfârșit când a început.
0: Fie-ți milă, sunt bătrână.
1: Pune-i poduri către stână.
0: Nu mai pot. Moldan, ce face?
1: Ce-a făcut de nu desface? O să-l vezi curând că zace cepluit între capace.
0: Ce să iau din câte ascult?
1: Zău, Lele, nu știu mai mult.
0: Am un fiu, ți-i cunoscut.
1: Oh, nu l-ai mai fi făcut.
0: Tu? Moldan? Moldan? Da, da, e pe Plai și vine încoa?
2: Vine, da.
0: Dar spune-mi tu, cu pețitul, ce făcut?
3: Ce pețit?
0: Și tu o coale pui în vorbă.
2: Dai târcoale adevărului, mătușă, dar oprește-te la ușă, nu intra în vatra lui.
0: Spune-ți tot. Amici, un cui scurmă în suflet ca un sfredel.
2: Vrei adevărul, crede-l, fără să-l mai dezânezi. Lasă strâns între obezi, parcă așa ești la carte.
0: Sunt bătrână. E departe creasta Plaiului. Din urmă dragostea de fiu mă scurmă. Dar n-am aripi ca să zbor. Un fecior am, un fecior. Toți coboară de pe creastă. El e acolo și la dastă maică sa și vrea răspuns la întrebări. Ceva e ascuns. Inima mi s-a strâns cât pumnul. Dați-mi voi răspunsul.
2: Cum nu, dar e mult mai cu temei să te lămurească ei.
0: Tu? Roinițo, fata mea. Singură. Deci nu e ea. Spune-mi. Nu, să nu mai plângi. Doar cu o lacrimă îmi frângi biata inimă. Nu, nu. Ochii tăi nu pot să-mi spele cheagul adunat în piept. Nu mai plânge. Spune drept tot ce ai. Hai, hai mai aproape.
3: Dar ar Dumnezeu să crape tot pământul ăsta, Michel, și să închidă lumea în el.
0: Ce ai făcut tu?
3: N-am noroc.
0: Vorba n-o lăsa în mijloc. Spune, mamă, despre mejdii.
3: Mamă, cum până nădești?
0: Doamne, simt că ceasul e greu.
3: N-ar răbda-o Dumnezeu pe Bălușca. Ar sofoc tot norocul, tot norocul.
0: Nu mai blestema, ia seama. Și nu plânge, mamă.
3: Mamă,
0: ceasul e greu. Ceasul e cumplit. Vorbe slute mi-ai vestit. Cumpănă în neam. E ceas care înnoadă ce-a rămas dintr-o viață. N-am să-l spurc. Sunt bătrână? Am să urc pe clonțan ca pe fuștel. Am să ajung până la el. Trupul-i greu, am să-l fac flutur. Creanga vieții am să o scutur, am să o zgâlții din țâțână. Vreau să văd ce o să rămână din agonisita mea. Viața am dat, viață să dea. Câștigată,

0: maică.
1: Să taci!
2: Nu!
1: Spune!
0: Să tac, să spun!
1: Hai! Spurcăciune! Ce coce înțeastă! Ți-o despic cu pumnul ăsta!
0: Stai un pic, stai un pic! Eu numai binele ți-am vrut.
1: Ce-ai vrut?
0: Ce-ai vrut și tu?
1: Ce?
0: Dacă asta cu ispravă la cale pusă de ei doi, beteagă sunt, te iau și apoi...
1: Dar pata roșie, turbat-o!
0: Cine a văzut când a scripat-o?
1: Ah, el, tot el!
0: Ți-a tras mălaiul din gura morii cu postava. Fetița face pe bolnava și pețitorul pe ursitul ca să mă taie piuitul.
1: S-o scap! Mai bine te uci!
0: Stai, stai, stai, stai, stai, să chipzuim. Ea poate să fie bolnavă, poate nu. Do fi moldan, se curăță. Știi? Aici, aici. Iar dacă pui, bănușca are sorți de sui să ți-o aduc acasă.
1: Te rup de mai minție.
0: Vorbeam de lup, o vezi?
1: Bătrâna.
0: Te plângi, saporcă. Uite-o printre stânci.
1: Ce dracu poate să o îndemne?
0: Am mirosit ceva pe semne. Ai șterge, iute.
1: Eu?
0: Da,
1: de ce?
0: De ce, de ce? Da, du-te, du-te, du-te, du-te.
1: Iar tu?
0: Du-te, du-te, că te prinde.
1: Am dracu. Lucră urmă vinde.
0: Oh, te urci mai mult de-a bușile și gâfli ca mătușile de liță.
3: Oh, bătrânețele, ce mi-o dorit. Învețele că viața e mare miște.
0: Doar n-ai fi mers prin peșter. Ia să-ți trag eu gleznele.
3: Mă ador din toate pleznele. Și vinele cu toate le mari.
0: Hai, stai, stai, stai. Așa. Dar cum păcatele plecași pe cale singură?
3: S-a sorba cum o lingură din ierburi dale vinete.
0: Așa. E mai bine? Hai, ținte. Ținte să trag acum pe latura.
3: Oh, moartea. Nici se satură și nici nu stă să pregete.
0: Acum un pic pe degete. Oh, ai spini. Ia uite, țeșnise și sângele.
3: Da, da, vedește, strângele.
0: E bine.
3: E bine, e bine.
0: Așa. Ai și un ghimpe de măceș?
3: Nu-l simt.
0: E limpede că porți ceva pe inimă.
3: Voi fi purtând. Când spinii mă înțeapă în tălpi și în fluiere, cerp galben prin să-mi șuiere prin suflet.
0: Cred, ții cugetul la fiul tău.
3: Când mugetul frământă în iarbă coarnele, nu știi de flori, răstoarnele cu țărna în vârful cetinii.
0: Săracu, spun toți prietenii că și-a ales logotnică.
3: Pe cine? O firodnică, frumoasă. Spune repede.
0: Mai bine ar fi să o lepede.
3: Mioara.
0: Ia.
3: Potrivnică ți-e voia.
0: Dintr-o schivnică făcea mai bună casnică decât dintr-o obraznică frumoasă cum pământul e. Știi? Oftica o bântuie.
3: Ce spui?
0: Așa cum spun. Nebun fecior, nebun Leliță Cătălină, când lumea toată e plină de fete cum e piatra, el vrea să-ți umple vatra cu viața de-a scuipat. Dar ce? Doar ea e fată? De ce ți-o ia beteagă?
3: Și ce aveți voi cu el?
0: Știai?
3: Știam.
0: Și-ai vrut?
3: Ce-ți pasă ce-am făcut?
0: Și bine ce-ai făcut?
3: Dar se însoară el, nu tu.
0: Se însoară, da, săracu. Văzurată-și ce dracu.
3: Ce purtați voi grija lui? Plânge lumea că-i pierdut, dar ce lumea l-a făcut? L-a scuipat ca pe un păgân. Nu-i nimic. El poartă însă în dragostea ce și-a ales.
0: Lele, dar...
3: Ne-am înțeles? Voi de el ce zor aveți? Știe el ce-o fi știind.
0: Poate știi și dumneata?
3: E, poate.
0: E? Și vine?
3: Lasă-mă!
0: Feciorul tău.

0: ce dracu, se duse în vale tot conacul, pe semne că se sparse jocul. Ei, moșule, arde la focul de suflet.
1: Ha?
0: De unde vii?
1: Păi, de la una.
0: Tot mai ții la drumuri lungi?
1: Să ține ea morțiș de mine.
0: Cum așa?
1: Mă vrea de mire.
0: Hei.
1: Degeaba i-am zis eu. Nu a luat cu graba. Mai ai răbdare, blestemat-o, că i-am dat fața.
0: Și?
1: Mi-a luat-o.
0: Mai mult față decât față.
1: Moldan, ce face?
0: Linge gheață.
1: Cum asta?
0: Ia ca așa, Moldan a vrut să urce în șa pe fată, dar s-a rupt oblâncul.
1: Nu l-o fi vrut.
0: I-a luat-o vrâncu.
1: Ești cam așa, ori șuguiești.
0: Ce zor am eu să înșir povești.
1: Văzut ai tu? Știi de la el?
0: Nu se putea să fie altfel.
1: Comedie mare.
0: Mare, nene. Eu fi jucând mireasa în gene.
1: Baba Cătălina, biata, mă întâmpină în caoar tata.
2: Of, e lungă calea întoarsă.
1: Baba, vrei să tai cocioarsă pâinea rumena vieții? Cad fărâme, babo.
2: Ce ții, omule? Vorbești în dodi?
1: Ai aflat isprava vodii?
2: Ce isprava?
1: Moldan.
2: Știi, știi.
1: Ortoman, păcurar și stăpelat.
2: Ai aflat și tu?
0: Aflat.
1: Cerul să-l fi prins de toartă, nu credeam. Poznașă soartă și viclean ia dâncu. Pe mioara s-o ia vrâncu.
2: Vrâncu? Nu Moldan?
1: Păi zici că ai aflat?
2: Da.
1: Bă, Cârpici, ce mi-ai spus?
2: Tu ce mi-ai spus? Lavrule, eu vin de sus.
1: Băi, v-ați încurcat în vești.
2: Bă, ești mintit? Și tu cum ești? Sunteți cobe ursitoarei? Spuneți adevărul, care-i?
3: Poate mama mă desparte de la câte, de la toate, dar de două nu mă poate, de la mândra, de la moarte. Mă mucă, tată, voi aici?
2: Aici.
1: Ei, da, adevărul.
3: Adevărul zici? Nevasta mea.
1: Îl vezi? Și ce-mi spuneai? Îi văd mireasa strânsă lângă strai, nu licărind în gene.
3: Nu înțeleg. Tătucă, ce-a spus Lavrul?
1: Năvleg, tu nu-l cunoști?
3: Dar tu mai ești și acum pe aici când casa țară se scrum?
1: Ce casă, bă? A cui?
3: A lui, din sat.
1: Ce-i cu ea?
0: Ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și gata.
1: Stai, să știu și eu.
0: Ba, de un pospai de piazărea, ce trebuie să știi?
3: Îi arse casa.
1: Lui?
3: Din temelii.
1: Când, mă?
3: Păi, azi pe cât se pare.
1: Asta e scornitură. Am irare de n-o fi scornitură.
2: Sunt umitare să arde de povești.
1: Eu vin din vale, măi oameni buni, din sat. Și să tot fie vreo două ceasuri. Casa ta, bădie, era întreagă. Cum ești tu întreg?
4: Așa? Așa-i povestea. Părinți ale crâmpeie de înțelegeri. Bani, mezată, gherdanu, lavru, vrâncu, mă, te bat de te fac zgrebeni, spune tot.
1: Eu? Ia!
2: Ce eu, mă, ce eu, tu?
1: Eu?
2: Nu l-ai pus să-ți dea toți bani din șerpar?
0: Dar scornitura cine a adus-o?
2: Ia mai tacă-ți gura, eu ce știam? Voi ați făcut-o.
1: Noi?
2: Da!
3: M-aș prinde să vă mântui pe amândoi, să vă dezghioc țâțânile din țeste.
2: Moldane!
1: Bă!
2: Ce faci?
3: Ai prins de veste? Gherdanu-i cumpărat cu banii mei. Scripirea lui pe frumusețea ei, ca roua peste floare, nu-i așa? Ce? N-aveți grai? Ați ambuțit cumva? Așa-i? Ori nu-i așa?
2: Așa!
3: Așa, ia stălpășița. Să mai vii pe aici când te-ai chema eu. Du-te!
2: N-o să-mi pici în gheară, mamă, doamne.
3: Să-mi vii la nuntă și să-mi spui colăcării. Să-i măestrești lui Lavru o basma. Așa-i ori nu-i așa?
0: Așa.
3: Așa. Și acum de dura. Șterge-o, uite-l lui.
0: Cum o să învârt cuțitul în carnea lui?
1: Se duce ca din praște. Ai zis ceva de paște? Din urmă cu cocioaba de-a dura. Oarba, oarba.
2: Așteptam să fii tu gata ca să încep eu judecata.
4: Judecata?
2: Judecata. Ia mai spune-mi, cine-i fata?
4: Mamă, ce întrebare e asta?
2: Nume n-ai? Ia-ți nevastă?
4: Ia, Mioara.
2: Și asta ce-i? Semn că e cu vrerea ei? Că te vrea? Ha? Cum n-ar vrea să-mi sleiască în argea un fecior ca Bradu?
4: Mamă!
2: Taci! Ce-i asta pe năframă?
4: Mamă, e a mea năframă.
2: Soarta ta trece prin vama vrerii mele. Hai acasă.
4: Fără ea? Și cui s-o las?
2: Sieși!
4: Lasă-mă!
5: Moldane, tu pricepi? În crunt arcane pașii noștri se avântă.
4: Le zobesc.
5: Ei la trântă cu o inimă de mamă?
4: Mamă, mama nu destramă bucuria, ci-i dă cheag.
5: Lele, iartă-mă, mi-e drag și mă dărui vieți întregi.
2: Altul n-ai găsit să alegi?
5: Lele.
4: De ce Lele, mamă?
2: De ce mamă? Nu se înhamă ea cu mine la un car.
5: Mamă, Lele, e amar ceasul, dar... Dar dacă eu mă fac bine, am să beau vlagă trupeșă din brazi. Hai să vii și tu, chiar azi mă fac bine. Mă hrănește el, Moldan, și omenește-i simt dragostea crescând în trupșorul ăst plăpând ca-n cununa lui un brad. Lele, mamă, cum să cad când sunt cetină întrupată în trunchiul lui?
2: Nu, niciodată.
5: Niciodată. Mă vrei?
2: Niciodată n-o să-l iei.
5: Dacă mă fac bine, mama.
2: Na, o vezi? O biată scamă de suflare. Morții cuib. Puh, din ea vrei tu să-mi buid vatra mea cu prunci?
4: Mă mucă.
2: Taci, nu-mi trebuie, să se ducă.
5: Da, mă duc.
4: Să pleci? Se învârte capul tot și șcată pârte spre lumină. Nu pleci, mamă. Poți să vezi cum se destramă tot în mine. Mi-ești călău mie, veșnicului tău.
2: Cine ești? O vezi? Mi roagă. Suflă în ceață și se roagă de văzduh să-i dea pomană.
4: De ce înfici cuțitul în rană?
2: Tu de ce îl răsucești? Te-am dat viu? Vreau să fii viu. Trebuie să o știi.
4: O știu. Păi ce? Din tot ce-mi spui. Mamă, dar iubirea nu-i un izvor de viață? Iată, ea e dragoste întrupată și de-i dragoste e viață.
2: Cum e viață când și în față trupul nume de văpaie? Unde-i laia bucălaie ce-ți vorbi și apoi pieri? Unde-i? Unde-i? Când vei ști că de-o vrei și ți-o adun tu cu moartea te cununi?
4: Fie și asta!
2: Ce-ai grăit?
4: Fie și asta! Sunt ursit ca prin dragoste să o fac. Săvârșitul sa.
2: În veac n-ai să o faci.
4: Nu, mă supun, dar cu moartea mă cunun.
2: Nu! Când mi te-am zămislit, ei, vieții te-am ursit. Ei, nu morții să-i descânți.
4: De ce oare te înspăimânți într-atât de moarte, mamă? Pentru ce atâta teamă de ce e firesc să fie? Mamă, pentru ce te temi tu de moarte și o blestemi? Când ea, moartea, nici n-ar fi dacă tu n-ai zămisli.
2: Pântec născător de moarte? Ce genună ne desparte! Ținta vieții e tot viață. Moartea nu se mai răsfață în viața care naște rod de viață. Moartea paște doar viața fără rod.
4: Și ce-i rodul? E un nod între două vieți. Și nodul naște numai din izvorul dragostei. Asta-i nunta, mamă bună. Două vieți stau împreună spre nuntire. Tu nu vezi că prin trânsele viezi viața în veac prin noi se suie?
2: Tu ești viață, dar ea nu e. Nu ți-am spus,
5: Moldane.
4: Ce-i?
5: Cum nu poți sfârma un stei, vrerea ei nu poți să întreci. Eu mă duc.
2: Să pleci.
4: Nu pleci.
5: Lasă-mă.
2: De ce nu o lași?
4: Tu, Mioară, fă doi pași către mama. Da. Așa. Poate că sunt dupleca. Mamă bună, înțelege că și dragostea e lege care nu se cere înfrântă. Uite-o, frumusețea-i cântă cântul dragostei în mers. Cânt și eu același vers, tot mergând, nu pentru ea, pentru mine poate-i vrea să îngădui.
5: Sunt cum sunt, Da, să vezi cum să-mi împlânt zdrăvenia în trupul tot.
2: Poți?
4: Mămucă.
2: Poți?
5: Pot.
2: Uite-o. Uite-o. Asta-i viață. Vezi cum râde moartea în fața ei, o vezi? Mai vrei să stărui? Să te duci. Să te duci de nu te părui. Pleacă!
4: Mamă!
2: Taci!
4: Nu da.
2: Pleacă!
4: Mamă, e a mea.
2: E a ta? N-ai ce căta cu pustiul la mine în vatră. Asta-i. Ori e ea, ori eu.
4: Mamă, e un drept al meu. Eu pe ea o port acasă.
2: Cum? Pe ea?
4: Pe ea. Un pas îndărât eu nu mai dau. Da, ți-am spus, o iau, o iau. Este a mea.
2: Și-al ei să fii. La nuntă s-a auzit cântat de cuc. Ea rămâne? Eu mă duc. Duce-m-aș pe nouă căi, duce-m-aș pe nouă văi, duce-m-aș printre ciulini să învăț feciori străini cum se rânduiește viața.
4: Mamă, nu!
2: Te trage ața!

0: Ia seama, m-a prins.
1: Nu m-a prins.
0: Și dacă?
1: Dacă?
0: O să-ți fac ce nu o să-ți placă.
1: Ce să-mi faci?
0: Ce? O să-ți beau sufletul.
1: Dacă o să vreau.
0: Vrei, nu vrei?
1: Dacă o să poți. Să nu ne vadă moșul Mitrel.
0: Ți l-am băut?
1: Nesățiosule, ai vrut să mă seci?
0: Ca pe o cofiță cu răcoare.
1: Sunt băciță fără suflet. Ce mă fac?
0: Eu am două. Să te împac, îți dau sufletul înapoi, încropit cu al meu.
1: Nu voi. Am să stau așa.
0: Ce face? Te gândești că mie îmi place să-mi gătesc o soțioară fără suflet?
1: Să te doară.
0: Rece ești. Da, se cunoaște că n-ai suflet. Mă tot paște, paște.
1: Nu, nu vreau așa.
0: Am să plec?
1: Nu, nu. Vino cu a... Îmi iau sufletul înapoi.
0: Și pe-al meu?
1: Și... și... și... Parcă-ți beată de miresmă.
0: Când te văd așa zglobie cum erai odinioară, simt minunea cum pogoară peste viața mea.
1: Minune? Oare cine o poate spune?
0: Asta înseamnă că nimic nu mă oprește să ridic nuntă ca-n povești.
1: Ba da, mama, să ne dea blagoslovenie pentru nuntă.
0: Spune-mi, cum pot oare să ridic de pe noi blestem cumplit?
1: Doar ea? Mama?
0: Am găsit.
1: Să nu pleci.
0: Hei, moș Mitrel!
1: El?
0: Am să-l trimit pe el. Moș Mitrel!
2: Ascult!
0: Am un gând. Vreau să o iau, dar în cale stării e blestem.
3: Știu.
0: Iar eu mă tem de aceste taine, mama.
3: Vrei să o caine joc de nerușine?
0: Moș Mitrel, în tine pun întreg temei. Te cunosc unde pe-n viersul greu de jale, din străvechi cavale, buciume și flaute. Mama, cine s-o caute?
3: Doamne, slavă ție!
0: Moș Mitrel, învie dorul mamii. Adă ochii ei s-o vadă și auzul ei s-o audă. Vrei?
3: Ei, știi că nu s-o-i tuc. M-ai mânat, mă duc.
0: Și acum mergi la staul, ia un cal, în șaul, și pornește îndată. Și de-i întâlni măicuță bătrână cu brâul de lână. Tu să-i spui curat că-s fecior bărbat. Când dragoste zbor și stau să mă-nsor cu mândră mireasă peste munți creiasă, care o să fie vat de seminție, mândră seminție, aprigă în vecie, așa ca în povești. Și să-i mai grăiești că la nunta mea va înflori o stea. Nunul meu și nuna mă ține cu nuna. Mândrii feciorași eu avea nuntași, preoți de cei mari, zeci de lăutari, vin și veselii, cânturi și făclii. Îndeamnă să vină, să ne dea lumină. Du-te, Mitre, du-te, căi necunoscute, fățile bătute.

0: N-am știut să-i zgânder viața.
1: N-ai nimic, eu zgânderă, Moldan.
0: Te stric cu pumnii ăștia.
1: O, mai lasă, nu te stârni.
0: Tu n-ai vină. Cuțitul în el până în prăsele. Izbândănuie, mă. Îl omor.
1: Și de-l omori?
0: Va fi a mea.
1: Ești prost. Hă? Tu crezi că o să vrea nevasta unui ucigaș să fiu în locul tău? Eu i-aș lăsa în voia lor o vreme.
0: Cum, drace? E nebun de-a bine.
1: Sunt 4 luni de când îl ține flăcărița. E cam pe ducă. Eu nici nu cred că mai apuc o zi sau două.
0: Sau? Ce spui?
1: Dar tu nu-l vezi? E om paihui, e om neom, s-a nălucit. Cu moartea joacă joc sucit. Ascultă, vrâncul. De luneci cu pripa în vorbă, te întunești la faptă. Vezi? Novac se duce și de se duce îi pui cruce lui fiul său. Dar n-ai s-o pui chiar tu. Ți-am spus, viața lui îmi trebuie mie în răzbunare.
0: Cu moartea lui Novac ce are?
1: Mă, răzbunarea n-are rost. De-o faci în pripă, iese prost. Și nu ai dat niciun temei de nuguști și din roada ei. Așa, pe încetul. Tu vrei avere.
0: Și turi mai mare.
1: Mai bine ascultă ce-am gândit. Vezi, între ei s-a juruit nuntirea. Asta e. Pe cea mai mândră dintre fete n-ai s-o poți lua nemăritată, ci văduvă.
0: Adică?
1: Iată, îi așteptăm să se cunune. Pe urmă, lavru ți-l răpune.
0: Și te nu poți.
1: Am braț cumplit.
0: Te nu o să moară de cuțit. Deriva de o travă. Are bălușca grijă. Doamne, bani.
1: Mai las-o, dracu de muiere.
0: Așa, ori altfel, piere?
1: Piere. Bătrânul va da ortul după obiceiul pământului când alții nu-s e văduva. Acum înțelegi? Dacă o iei așa, atunci culegi în loc de o turmă două.
0: Drace, stăpân pe turma lui.
1: Îți place?
0: Dar stai, că poate fi un nod. Dacă cel dus îi lasă plod, hă? Atunci nu ia-l moștenește, ci plodul. Și m-am lins pe dește. Nu te-ai gândit?
1: Ba, m-am gândit. Moldan se cere isprăvit când i-o fi dulce să trăiască. Trebuie ca ea să-l moștenească, să-i fie soață în lege, dar să n-aibă parte de lăstar în pântec. Viața lui să fie zburată după cununie, dar înainte de a musti în patul nunții. Va fi o noapte. Sufletul să-și tragă când lumea i-o părea mai dragă. Pricepe acum? Am să-l înhați din miezul nunții. La ospăț, mă, 2 turme de mioare cu o văduvă și o fată mare. Norocul tău, așa-i bătrâne, nu-i așa?

0: Ba te prind?
1: Ba nu.
0: Te prind?
1: Nu m-a prins.
0: Și dacă?
1: Dacă?
0: O să-ți fac ce n-o să-ți placă.
1: Ce o să-mi faci?
0: Ha? O să-ți beau sufletul.
1: Dacă o să vreau.
0: Vrei, nu vrei?
1: Dacă o să poți.
0: Pot.
1: Și eu sunt neam de hoți.
0: Cucu.
1: Cucu. M-ai văzut, nu se prinde. Ți-ai făcut degetele rășchitor. Cucu.
0: Cucu.
1: Să mă însor coșileată. Na, na, na. Fă-ți mânuțele pafta peste ochi.
0: Mi le-am făcut.
1: Gata?
0: Gata.
1: Jocul-i slut. De mă prins, mi-ai luat colacul. Cucu.
0: Cucu.
2: Da-te, dracu.
1: Uite aici.
2: Grozavă leasă.
1: Asta-i leasă.
0: Leasă, deasă.
1: Asta-i rariște de jneapăn. De mai stau aici, stau țeapăn. Ei, așteaptă. E mai bun trunchiul ăsta. Ah, Gorun. Ei, ce ești, Gorun? Oh, puț, puțea moarte, parcă ați muți viermea supră-mi. Oh, mă hârștii, uite aici. Faci laba gâștii peste ochi.
0: Hei,
1: tragem sorți.
0: Tragem sorți?
1: Pe vii.

0: Alabala, portocala, fugi băiete la părete, cătecată, mândră fată, cu cosițe, campestrițe, cu sprâncene, buruiene, ochi buboși, găunoși, cu obrazul cum e prazul și cu buze, mătăuze, pe gurița care ciupe. Să dai mult să nu te pupe un inel și un cercel. Mânduleano, șope el, cucu!
1: Cucu!
0: Cucu zici?
1: Hop!
0: Aho, cai să te strici.
1: Cucu!
0: Pup, pup,
1: pup, pup,
0: pup. Pupăză!
2: Păzea?
0: Mă stup. Aho, am ostenit de tot. Lasă-mă că nu mai pot. Ținte, nene.
2: Nene.
0: Mamă, mă gâdil.
2: Gâdil.
0: Ia-mă din piroane.
2: Din piroane.
0: Ei, moldane.
2: Ei, moldane.
0: Acasă. Că-i crăiasă. Din pustii. Ai. Sărută-mă.

0: Văzduhul cu blesteme, ia auzi, zânte pe coclaur, jocul merilor de aur, joc nebun, tâlhar de mere, care fură și tot cere. Mama, mama, tu-l asculți din popasul tău flământ, vezi-mă, inima plângând, de trăiești, de nu trăiești, tu mă simți de unde ești. Dacă nu-i norocul meu, dacă nu e nunta mea, praf și pulbere, așa.
1: Creasa naițo și ea faci mire, când atâmi de câinile.
0: Bălușca!
2: Uite, Lele! Mireasă frântă în șele și ce vorbe ucele izbit în potecele, lescând de chiazărea la nunta ta.
0: Oh, meșteră, mamunghi, gâtlejul să-ți înjunghi, fiezuri ca râșii.
3: Oh, aoleu, mă spuși!
0: Sătano!
3: Nunte, nunte vremea!
0: Minte-i pe alții, nu pe mine!
3: Ia-uzi,

0: Sau poate Genia.
1: Ce? O doamnă mare. Știi, gândeam că mi-ar prii, că nu-s așa bătrână.
0: Nu, nu te las din mână, ursita mea, ursita. Nunta nu-i sfârșită, mai este timp. Tu du-te.
1: Da, numai să-ți ajute.
0: Cura lui. Îngerește-mi, simt dragostea cum crește. Cât pământul, cât vecia. Nu-i mai știu hotărnicia. Mă rotesc în ea, iubind lumea întreagă. O cuprind ca într-un minunat inel. Și în mijlocul lumii, el.
2: Baba mă, uituma.
3: Hai, unde-i?
2: Unde-i? Unde-i? Sosleiesc de toate stâncile, îmi cresc pe suflet chiar. Tropui vargă.
4: Dar plosca lucră și aleargă.
2: Bă, gogomane, dau oricând, acum aici, oriunde. Blând din sânge cald mă pun chezaș la nuntă.
3: Nuntă?
4: Eu sunt naș.
5: Veselă și slobodă, scăpată prin lovodă, cum lumea n-a mai apucat de la papură împărat. Ce umblați, ce căutați dumneavoastră, iubiți frați, de la vrană neînțărcați?
6: Ce umblăm, ce căutăm, la nimeni n-avem seamă să dăm, dar ne mirăm de voi, cine sunteți, din ce soi de făpturi neisprăvite, ce ne puneți la ispite și în chip neprietenesc. Opriți alai, împărătesc!
5: Ajunge-mă, voia bună, împărate mie cu trupul subțire și pe tine, împărătiță, floare de viță, din neamul nostru mlădiță. Noi suntem străjile crăiei, la hotar împărăției și straja nu lasă din hotar să iasă nici chiar un mire și o mireasă. Necum niște gură cască cu măciucile de iască, gata să se prăpădească și spun
6: că soase împărate! Împărate! Luminate, dă poruncă și l-aruncă în arcane, în brațele ăstor codane, să-l strângă mânioasele, până i-o rupe oasele!
7: Cinstite vornicele cu părul făcut inele, ascultă vorbele mele, la ceas întârziat, poate n-ai aflat, că pornind la vânătoare de căprioare și umblând pe urmușoare de fiară, găsit am la voi în țară această floare rară sortită să-mi florească fără să rodească. Atunci cu din adins inima în mine s-a aprins și-am scos floarea în alind cu lopățică de argint, s-o duc în grădina mea, s-o stropesc cu dragostea, s-o lumin cu suflet lin, s-o încălzesc cu inima.
8: Și să rodească rod, să fie mumă de norod în hotarul omenirii.
5: Ceasul bun, trăiască mirii! Păi, împărate, fără vamă nu se poate! Pe el, vârniți-mă!
8: Ați că plătesc eu vama!
5: Ajungă-mă, voia bună, pe tine, nune mare, și pe tine, nună! Darul fiul vostru născut să-i fie miresei de bun început, iar mie, drept simbrie, să-mi dea cinstita împărătiță pe fetișcana aia plăviță cu soarele în cosiță, să-mi dea și-o ploscă pântecoasă ca o broască țestoasă și-o năframă de in să-mi șterg mustățile de vin.
8: Și păs pe deplin meseria. Ia darurile alese și închinele împărătese mirese.
5: Împărăteasă mireasă, zău că-mi lasă gura apă, ia, ți-a dapă ochii tăi frumoși și buni din fântâna cu minuni. Bani, cercei, brățări, paftale ale tale stoate, iale. Stai, stai, împărăteasă, mireasă, nu te grăbi la luat cum te-ai grăbit la măritat.
7: Cine s-a grăbit la măritat?
9: Ajungă-vă voia bună, stăpâne și stăpână, și pe voi nuntași slăviți, care vă veseliți de patru ceasuri, megiești cu prea cinstitul Fedeleș, bine v-am găsit.
5: Dar tu de unde ai răsărit, mă, nene, să ne clatini în toiul unei datini?
9: Cinstite, vătave, ți-o-i spune că împăratul Mire a avut mai bună știre și a fost mai culoare aminte la datinile sfinte, pe care bunii și străbunii le-au pus în trăinicia cu nunii. Și mai știe tânărul împărat că din fire e lăsat ca nunțile fiilor cu minților să fie întărite și pecetluite cu blagoslovenia părinților. Drept aceea, tânărul meu stăpân n-a stat cu mâinile în sân, ci mi-a dat strașnică poruncă să-mi aleg din luncă 7 cai de olac și sărind pe ei să fac ocolul pământului cu iuțeala vântului și unde-i știi, unde noi știi, să-i găsesc lujer pământesc. Măicuță bătrână cu breul de lână, care în pribegie grea și cenușie picură în șirag lacrimi pe toiag. Cum am știut, cum n-am știut, slujba întreagă mi-am făcut. Eu, Mitrel, eu sluga sa.
3: Spune-mi de găsit-o.
9: Da. Și de aceea vreau să închin o ploscă de vin pentru pașii care vin.
5: Ei, băieți, luați seama!
3: Mama, vine mama.
7: Doar o clipă.
3: Grea.
7: Stângace.
3: Vă așteptăm alături.
0: Pace.
7: Tumușule, ia spune, e departe?
9: Acuș, acuș, o clipă vă desparte.
0: Dar...
3: ți-e teamă?
0: Nu știu, un fior prin suflet.
3: Spune-mi cum e.
9: Ca un zbor de vulturiță gârbovă de vreme.
0: Și buciumul? Te-ai priceput să o chemi?
9: Azi cheamă tu. Și suflă cu putere. Eu nu mai suflu. Sorb că-i mângâiere.
0: De ce-ai luat plusca? E la nuntă,
9: și?
0: Dă-le-o, s-o întâmpine cu plin.
9: Așa-i, așa-i, nu mă gândisem. Ține-o și primește-ți mama după datini. Știi?
10: E așa. Așa te-am vrut.
3: Mamă, punem început vieții. Binecuvântează. Viața-i vrut, viața-i trează în copiii tăi cei vii. Pentru pașii tăi târzii, pentru clipa ce mi-ai dată, urc spre gura ta uscată, rodule viței, cum din veac ne-am deprins.
10: Unde-i Novac?
3: Tata? Umblă după leac, nu-i aici.
10: Unde-i Novac?
3: E bolnav și n-a venit.
10: Unde-i?
3: Tata a murit.
10: A murit. De mult?
3: Acum 4 luni.
10: Hă, eram pe drum. Spune-mi, dacă n-a fost joi?
3: Joi a fost.
10: Ce gânduri noi fac lumină întrascuns. Joi era. Și m-a străpuns dor de el întâia oară în viața mea. Ciudat.
0: îmi zboară inima spre el. Să-l port chiar acum în suflet, mort?
3: Mamă, pentru ce făcui, am avut și voia lui.
0: Jură.
3: Jur.
0: Știu. Nunta ta. Nunta mea n-a fost așa. Nunta mea a fost altfel. Vezi, eu nu țineam la el. Nici pe urmă n-am ținut. Dar acum, un început de simțire nouă scurmă nălucirea mea din urmă. Doamne, clipele se șterg de dureri și lacrimi. Merg pe cărare nouă. Sui cu drag spre viața lui. Viața lui. Simt că mi-e drag. Suflet nou pe caier torc. Parcă anii mei se întorc și vor să rămână tineri. Parcă nu mai sunt bătrână. Parcă nu mai sunt căruntă. Sunt cum nu eram la nuntă. Da, prin dragostea ce adun, de-abia acum mă cunun cu bărbatul meu. Când știu că-i mai viu decât un viu. Moarte, moarte, ce făclii scaperi tu-n vieți pustii? Ce lumini arunci șuvoi, deștergi umbrele din noi și faci limpede urcuși între vii și între cei duși. Știu acum, moartea ne învață să simțim că viața-i viață și când viața-i fără rost, o înnoiește cum n-a fost. Ia uzi, Buciume!
3: Ne așteaptă.
0: Dați-mi mâna.
10: Mama?
0: Mâna dreaptă. El e aici ca într-o vedenie. Vă dau azi blagoslovenie cum v-a dat și el. Prin voi, izvodând icoane noi, trăiesc azi ca niciodată nunta mea adevărată. La oaltă cu țărâna fiți părtași ai vieții. Mâna ce v-a osândit cândva vă dă astăzi pace.
10: Ia, ucigașul! Doamne, dă-mi puteri să dau.
0: Cruce de voinic!
3: Mamă, n-am nimic. Sunt întreg. Și cum aruncă fașii de chemări pe voi. Noaptea în văpăi, ea șterne salbe nunții mele albe. Hai la nuntă, hai. Pe o gură de rai parcă s-au deschis porțile spre viți. Prin văzduh zălud cântece s-aud, buciume s-aud, clinchete și șoapte, clipocite în clopote, aleargă să ajungă, dangă-te, edungă, hai la nuntă, hai. Pe o gură de rai, ce mi se deschide, zarea se deschide, e, cum se deschide.

0: de ce strângi viscule între pleoape? E numai aproape. Măicuță bătrână, cobră-o de lână. Vezi cum mi se arată nuntă neînserată? Azi, pe la noptat, tu vei fi aflat că m-am cununat cu o mândră craiază. Albii mireasă că la nunta mea a căzut o stea. Să mor. Mamă, iată, e un spor de viață în sânul ei. Poate că un bob de mei am iubit-o mai presus de ce-i spus și ce nu-i spus. Încă am știut de unde mă tot cheamă și-mi răspunde. I-am dat viață.
1: Ce minuni îmi grăiești?
0: Sunt 4 luni de când ne-am unit suflarea și sub binecuvântarea nerostită și albastră săvârșit-am nunta noastră, cea de taină.
1: Mamă, mamă, iartă, iartă-ne. Oh, nu-i deșartă viața mea, ci e deșartă moartea care vrea să împartă veșnicia noastră în două. Oh, ce viață crește nouă în făptura ta. Ce zori.
2: Mamă, moare.
1: Poți să mori. Mori în pace, că mă împaci cu blestem. Taci, să taci, să taci. Cum să-ți iei dureri străine? Nu simți ce crește în tine? E aici. Pe el îl crești. Dragul mami, unde ești? Fă-ți auzul rotocol, zbiară oile în ocol, dar nu zbiară după fân și strigă după stăpân. Ce nebună sunt, să plâng, să bocesc, să strig, să frâng pacea pântecului greu. Iartă-mă, blestemul meu l-a ucis. N-aș vrea să-l doară călucida două oară. Nu. Ai grijă de altoi. A murit. Jeliți-l voi.
3: Ciobănașule, Miori, unde ți-a fost moartea să mori?
4: Sus, în vârful muntelui, în bătaia vântului.
3: Descăldat. Cine te-a scăldat?
4: Roua când s-a scuturat.
3: Împânzit. Cine te-a împânzit?
4: Luna când a răsărit.
3: Cine mi-te-a tămâiat?
4: Ceața când s-a ridicat.

Bucură-te, cel ce mori cu vecia în subsori! Bucură-te, rădăcină care birui în lumină! Bucură-te, dulce fiu! Bucură-te, cântec viu! Bucură-te, când curând ți-aud inima bătând! Da,

0: Ați ascultat Miorița de Valeriu Anania, adaptare radiofonică de Constantin Dinischiotu. Distribuția a fost următoarea: Bălușca, Leopoldina Bălănuță; Cătălina, Sanda Toma; Mioara, Mariana Buruiană; Roinița, Mirela Gorea; Mărgărita, Adina Popescu; Moldan, Alexandru Repan; Lavru, Traian Stănescu; Vrâncu, Dragoș Pâslaru; Hurmuz, Dan Condurache; Schimnicul, George Constantin; Scoruș, Virgil Ogășanu; Novac, Gheorghe Cozorici; Mitrel, Dan Damian; Odolean, Eugen Cristea. În alte roluri: Mihai din Vale, Cristian Șofron, Radu Panamarenco, Nicolae Călugărița, Ruxandra Sireteanu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică: Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alexandru Ioan Cuza. Scenariu radiofonic de Andy Andrieș. În rolul titular, Gheorghe Cozorici. Regia artistică, Dan Puican.
1: Ce fel de zi va fi aceasta, Elena? Poți să-mi spui?
2: Mă întreb lucruri prea grele, Alexandre. Parcă ți-ar place să știi că trebuie să tac.
1: Dar eu nu vreau să taci. Vreau să te aud. Îmi place glasul tău pentru că e blând și cald și pentru că ascultându-l mă cuprinde blândețea ta și căldura ta.
2: Ciudat om ești, Alexandre. Aseară te-ai culcat domn al țării și astăzi te-ai trezit soț. Miraculoasă noapte. Miraculoase clipe trebuie să fi trecut prin odaia asta dacă au fost în stare să te facă să vorbești așa.
1: Nu mă crezi?
2: În dimineața asta te cred. Orice mi-ai spune, te cred.
1: Atunci, crede-mă, aș vrea să știu ce fel de zi va fi aceasta. O zi obișnuită cu audiențe, decrete, rapoarte, semnături, decizii, inspecții.
2: Tu știi să le faci pe toate cu pasiune.
1: Deci va fi o zi obișnuită?
2: N-am spus asta. Toată perioada asta pe care o trăim e neobișnuită.
1: Oh, diplomată? Aproape tot atât de diplomată ca diplomații mei.
2: De ce fel de zi ai vrea să fie ziua asta?
1: O zi plină de răspunsuri. Să treacă un ceas, să aflu un răspuns, să mai treacă un ceas, să mai aflu un răspuns. Pentru că mă mișc numai printre întrebări.
2: Ai vrut să fii domn?
1: Ai vrut să fii doamnă?
2: Mi-e teamă că fiecare avem câte un sâmbure de orgoliu pe care n-ar trebui să-l avem.
1: Aluzia ta e atât de fină încât trec peste ea fără să o pot percepe. Elena, dacă mă uit la tine mult...
2: Dar tu nu te uiți la mine mult.
1: Dacă mă uit la tine mult, înțeleg de ce poporul te respectă atâta. Pentru că ești...
2: Nu, nu spune nimic, taci. Dacă mă respectă, poporul o face pentru că sunt soția ta. Tu ești cel din tâi respectat. Mă bucur să o știu și te respect și eu. Ca principe și om, cum ești.
1: Ai spus o frază frumoasă pe care arhivele nu o vor păstra, din păcate. Dacă vom merita, viața noastră va fi povestită.
2: Alexandre, consulul.
1: Da, mă duc. Știi cu ce voi începe întrevederea? Cu o expunere succintă asupra situației Principatelor Unite, care încă nu sunt de tot unite. Despre necesitatea de a se urgenta singularizarea instituțională. Despre faptul că am două reședințe guvernamentale în loc să am una. Despre tabăra în altei porți și a puterilor garante și încă despre multe altele.
3: Domnilor consul, bună dimineața! Sunt al dumneavoastră!

0: Mișcu, o dăm jos de tot sau mai o spargem? Că asta e ușă, nu glumă.
1: Dați ușa jos!
0: Bine!
1: Ibrahim! Venim acum, venim!
2: Fii atent, locotenente, fii atent ce faci! Vaporul acesta poartă pavilion otoman! Fii atent, locotenente!
1: Ce pavilion? Ești în port la Giurgiu, Ibrahim! Și Giurgiu-i teritoriul românesc de când e mama pământului! Hai,
2: locotenente!
0: Hai, mă, soldată! Hai,
1: iată-mă, Efendi, capitane Ibrahim. Iată-mă aici la năsucul dumitale.
2: Dă-mi drumul!
3: Haide!
2: Dă-mi drumul!
3: Haide!
1: Ce ne facem acum, Ibrahime, puiule? Cum stăm cu teritoriul, Ibrahime, taică? Cum stăm cu bat jocura? Cum ne mai credem stăpâni? Ia povestește, colea.
2: Hai! Lasă-mă! Lasă-mă! Lasă-mă că eu jignește în alta poartă, ofițerule. Vei suporta consecințele? S-o jur pe Allah! Ai pătruns samavolnic pe vasul meu! M-ai urmărit ca o sălbatic! Ai tras cu armele după mine!
1: Dacă fugeai...
2: Ai tras după mine! Așa ceva nu s-a mai pomenit!
1: Ba s-a mai pomenit! Te-am jignit, ai? Dar tu...
2: Nu permit!
1: Dar tu nu ne-ai jignit?
2: Nu permit!
1: Toți orășenii știu. Zi mulțumesc și pupă barba profetului că n-au venit toți aici. Te jupuiau, zau! Tu ce-ai făcut? Nu cumva te-ai purtat ca și cum ți-am fi fost rugile tale? Ia du-ți aminte.
2: Nu permit!
1: Ești pe pământ românesc, mă, Ibrahime, capitan de vas. Ești pe pământul nostru, nu uita. Și lucrurile s-au mai schimbat. Nu-s tot cum le știi tu, Ibrahime. Ibrahime, cine te-a pus?
2: Hai, drumul!
4: Și altceva? Spune-mi tot, locotenente Stoienescu. Ce ai mai făcut lui Ibrahim?
5: Ce v-am spus înălțimea voastră. Numai atât. E drept, a plecat spre casa lui ceva mai târziu decât avea de gând.
4: Crezi că ai procedat bine?
5: Suntem o țară, măria ta, și nu suferim jigniri. Dacă aș ști cu cât obrăznicie s-a purtat Ibrahim ăsta, dacă l-ați fi văzut cum ne-a sfidat și cum ne-a jignit, dacă aș ști...
4: Deci crezi că ai procedat bine?
5: Cred cum crede înălțimea voastră.
4: Eu nu cred. Știi ce, Stoienescule? Ai dreptate când spui că suntem o țară, că nu suferim jigniri și că n-avem nevoie de stăpâni. Pentru asta ne batem toți. Dar ne batem fără arme, locotenente, fără arme. Pentru că așa trebuie acum. Înțelegi?
5: Înțeleg.
4: Am crescut, locotenente, și încă mai creștem ca o nație demnă și cu un adânc sentiment de autonomie. S-au schimbat mult raporturile între noi și alții. Unele lucruri nu le știi, n-ai avut de unde să le afli. De pildă chestiunea pașapoartelor.
5: Am auzit. Nu vroiau unii să scrie pe pașapoartele noastre Principatele Unite. Vroiau să călătorim noi românii cu acte străine. Dar înălțimea voastră i-a convins pe toți pe rând.
4: Când n-am îngăduit străinilor nicio abatere față de legile noastre, am făcut-o tocmai pentru a ne înfățișa puternici și organizați. Când i-am răspuns marelui vizir despre unele tulburări pe care le-am constatat în București, am ales un ton care nici cu gândul să nu te ducă la vasalitate.
5: Nu știam, înălțimea voastră.
4: Când Imperiul Austriac nu a recunoscut dubla alegere, noi am refuzat prezența delegatului consular austriac la procesul supușilor lor pe teritoriul nostru. Când am acordat sprijin unor emigranți revoluționari unguri sau polonezi, am luat în fond atitudine împotriva celor de care se fereau acești revoluționari.
5: Nici asta nu știam.
4: Și mai sunt o sumedenie de fapte care ne probează drepturile și autonomia. Numai că vezi, locotenente Stoienescu, lucrurile se fac cu multă judecată, se câștigă greu. Și când se câștigă, se adaugă unul lângă altul ca pietrele care înalță zidul. Nu prea avem voie să greșim mișcările. Ești oștean și înțelegi asta tot atât de bine ca și mine.
5: Da, Maria, da.
4: Și mai înțelegi, cred, că între noi și toate țările despre care ți-am vorbit până acum, ele și altele încă, există relații atente și politicoase, dătătoare de încredere și pentru unii și pentru ceilalți. Va trebui să te pedepsesc, locotenente Stoienescu. Diplomația o cere și cu diplomația nu se glumește.
5: Pedepsiți-mă, înălțimea voastră. O merit, înțeleg.
4: Am să te scot din armată.
5: Doamne!
4: Pentru 2 săptămâni. Du-te acasă să-ți vezi logodnica.
5: Dar...
4: Dacă n-ai logodnică, logodește-te. Și pe urmă treci pe la mine, capitane Stoienescu.
5: Ați greșit, înălțimea voastră. Eu sunt doar locotenent.
4: Eu nu greșesc, capitane.

0: istoria. Va ști vreodată că într-o noapte frumoasă, cu stele și cu greieri, eu, Alexandru Ioan Cuza și dumneata, Mihail Cogălnicianu, am stat întinși pe fân, cu brațele sub cap și cu ochii căutând cerul, îmbătați de liniște și de prostrațime.
1: Istoria nu o să știe niciodată că domnul Unirii arată acum ca un bărbat istovit, cu tunica deschiată și cu cenzelonul aruncat alături.
0: În timp ce bunul său ministru, vașnicul om de stat, deschizător de căi neumblate, vigiliosul și neiertătorul orator, și-a ridicat ochelarii pe frunte. Doamne, o postură atât de neministerială. Și-a ridicat pe frunte ochelarii aceștia mici, ovali și elastici, care vor deveni, fără îndoială, piese clasice.
1: Istoria se va mulțumi cu ceea ce trebuie neapărat să știe. Seara aceasta ne-o lasă nouă.
0: Viețile noastre de mult nu mai sunt ale noastre. Nu știu, poate greșesc, dar uneori nu sunt în stare să mă descoper. Nu mă mai aflu în mine, ci parcă sunt risipit într-o mie de locuri deodată. Cuza, Alexandru Ioan.
1: Ai spus ceva, alteță?
0: Am spus Alexandru Ioan.
1: Alexandru Ioan, de ce?
0: Nu mă pot obișnui. Trebuie neapărat?
1: Trebuie. Te numești Alexandru Ioan prin voința națională. Nu e doar un nume, e o efigie. Ești un principe cu un singur popor și cu două capitale.
0: Încă?
1: Încă, desigur. Din cauza asta, spiritele sunt destul de înfierbântate.
0: Unirea este un fapt câștigat. Avem nevoie numai de puțină răbdare ca să o avem legală și solidă. M-ați ales?
1: Țara.
0: M-ați ales domn în Moldova și domn în Muntenia nu de mult. M-ați ales să fiu pentru un timp. Am știut cu toții asta, nu? Singura punte care să lege pasiunea românească, chiar în condițiile în care există încă două guverne, unul la București și unul la Iași. Ați procedat cu înțelepciune.
1: Țara, alteță.
0: Ați procedat cu înțelepciune, indiferent de persoana mea. Puteau fi atâția alții în locul meu. Puteai fi și dumneata, și Alexandrii, și Negrii. Țara e plină de bărbați capabili să o conducă. Puteam fi acum sfetnic sau oștean și atât. Și crede-mă, aș fi procedat cu aceeași patimă. Să fim înțelepți în continuare.
1: Cum înțelepciunea pleacă de la tine către țară.
0: Să reținem termenul înțelepciune, nu ambiție. Ar trebui să fiu un nebun de ambiție ca să compromit unirea prin grăbire.
1: Am exact aceeași părere. Dar cred că și unul și altul îi înțelegem sufletește pe cei care vor să se nască odată pentru totdeauna România cea atât de mult visată.
0: Sufletește. Dar cât suflet e în politică și câtă minte? Care e proporția? Ai putea să-mi spui? Atâtea legi noi se cer făcute, nu de azi, ci din totdeauna se cer făcute și pentru totdeauna.
1: La legi noi, oameni noi. Iartă-mă, mi se pare că nu spun asta pentru prima dată. Și din nou, iartă-mă, cred că nici pentru ultima oară.
0: Ți-ai pus din nou ochelarii pe nas fără să vei. Am uitat amândoi că e o seară frumoasă, în afara istoriei, o noapte cu stele și cu greieri, undeva pe drumul dintre Iași și București. Am uitat, Doamne, că suntem îmbătați de liniște și de prospețime.
2: Stai! Cine? Busuioc! Care busuioc?
3: Ia un om de aici.
2: Dar stai, unde vrei să pleci?
3: Să-mi văd o clipă pe vodă.
2: Dar de unde știi că văd de aici?
3: E, poate mă crezi prost aici. Crezi că noi nu-l vedem pe domn de câte o treci de aici?
2: Că trece des?
3: Și eu tot mă gândeam că ce bine ar fi să usterească odată drept aici, lângă casa mea. Să oprească, să-și tragă sufletul. Și eu în timpul ăsta să-l văd. E, și ia ca în noaptea asta popose drept aici. taman cum am vrut. Așa că mă duc să-l văd, că din fuga cailor e cam greu.
4: Ascultă, ascultă, busuioc! Nici un pas mai mult, că de nu se știe.
5: Hei, busuioc!
3: Cine mă strigă?
4: Iertați-l, iertați-l, înălțimea voastră. E un om de pe aici care...
3: Da, dar cine-i? Foata? Uleu, vai de mine ăștia.
5: Vină încoace, busuioc.
3: Ia ca vin, măria ta. Dar nu stau mult, că am treabă. Și pe urmă, nu sunteți singuri și trebuie să vă odihniți.
5: E frumos la voi.
3: E frumos, măria ta, frumos.
1: De ce nu dormi, omule?
3: E, parcă domniile voastre dorm, boierule Cogălician.
5: Te cunoaște, vezi?
3: Dacă nu vă supărați, eu pot să vă spun că noi vă cunoaștem. De mult. Chiar dacă nu v-am văzut și tot vă cunoaștem.
5: Ei, și-acum de ce taci?
3: Mă uit. Nu tac, măria ta. Mă uit ca să am ce spune. Da, nu vii foame, să vă ospătesc cu ceva.
1: Și ce ne dai?
3: Ciorbă de post.
5: Uite, acum nu e timp, dar îți făgăduim că venim curând să mâncăm împreună ciorba dumitale de post.
3: Da, veniți, veniți amândoi și cu soldatul ăsta.
5: Întocmai.
3: Da, dar dacă nu veniți?
5: Da, dacă veni.
3: Atunci v-aștept, măria ta.

0: să sune așa: noi, pământenii acestei țări, noi, popor întâi, prin mila nimănui, stăpân al țării, de ce Alexandru Ioan? Mi-e greu să mă obișnuiesc. Domnesc de câtva timp și mi-e greu să mă obișnuiesc. Nu sunt bătrân încă, nici prea tânăr nu sunt. Am vârsta vigoarei și a energiei, dar mi-e greu. O sală, un tron, candelabre, perdele. Mișc perdeaua. Privesc. Afară-i strada cu oameni. Iată-i. Trec. Unii privesc și ei încoace. Nu-și închipuie poate că exact în aceeași clipă îi privesc și eu, că de fapt privirile noastre se încrucișează. Sau poate și închipuie și poate tocmai de asta privesc încoace. Cine știe? Când am fost ales și când Cogălnicianu a rostit cuvintele acelea către mine, cuvintele acelea care nu erau numai ale lui:
1: prin înălțarea ta pe tronul lui Ștefan cel Mare s-a înălțat însăși naționalitatea română.
0: Copleșitoare formulare. Nu numai pentru că o țin minte, dar o simt. Pot parcă să o ating cu mâna ca pe o cetate de piatră. M-am întrebat și atunci, mă întreb și acum, cum se poate numi înălțarea aceasta a mea? Șansă sau nefericire? E o întrebare pe care n-am mărturisit-o nimănui. O pun și o port în mine, o repet. Am avut norocul să fiu eu acela sau am avut nefericirea să port pe umeri o răspundere fără seamăn?
1: Alegându-te pe tine, domn, am voit să arătăm lumii ceea ce țara dorește.
0: Putea fi altul, fără ca eu să fiu altul, nu-i așa? Asta aș vrea să știe urmașii despre mine, că am fost înălțat prin cinste, nu prin vicleșuguri și dedesubturi, că n-am râvnit la mărire, ci m-am supus măririi cu care țara a înnobilat viața mea.
1: Fii bun, mai ales cu aceea pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători și răi.
0: Alexandru Ioan, nu mă pot obișnui. Stau pe tronul acesta considerând că nu e vorba nici de șansă, nici de nefericire, ci pur și simplu de destinul unui neam care urcă. Eu nu sunt eu. Eu nu exist prin mine și pentru mine. Alexandru Ioan Cuza e un slujitor al țării, care s-ar fi numit la fel chiar dacă era oștean sau sfetnic, care ar fi trăit cu aceeași patimă românească chiar dacă aici ar fi pășit acum un altul pe care istoria l-ar fi scris în locul meu. Pașii mei prin palatul pustiu. Viața e, de fapt, afară. Pașii mei îi aud depărtându-se. Cât aș vrea să trăiesc viitorul de aur pe care, fără îndoială, îl vor trăi urmașii. Viitorul acela perfect rânduit și cu omul pe cea mai înaltă treabă.

0: Palațiule fericit să vă aclame, Alteță.
1: Văd, domnule Valentin. Și simt, dacă și sunt emoționat, crede-mă. Înainte de a fi ministru, dumneata ești scriitor. Hai să mă înțelegi.
0: Vă înțeleg, Alteță. Dacă îmi permiteți să vă spun, și eu sunt emoționat. Mi-ați făcut onoarea de a mă numi în rândul celor care v-au însoțit la Constantinopol. Se pare că și orășenii de aici sunt la fel de emoționați. După cât îmi dau seama, mai toată populațiunea v-a ieșit înainte.
1: Mulți mă cunosc mai de mult.
0: Galații se mândresc ca fiind într-un fel patria Măriei voastre. Vă aclamă! Iată-l și pe Costache Negri.
1: Îți mulțumesc, scumpe Costache Negri, să ne îmbrățișăm. Îți mulțumesc că ai făcut atâta cale ca să mă petreci până la Galați, tocmai din îndepărtatul Constantinopol. Te-ai obosit.
2: Ca trimis al țărilor noastre pe lângă înalta poartă, am socotit de datoria mea să-mi însoțesc domnitorul până în țară. Apoi, îmi îngăduiți, Măria voastră, să vă mărturisesc ceva confidențial, nediplomatic, neprotocolar, la ureche.
1: Mai e vorbă?
2: Voiam să stăm, Alecule, cât mai multă vreme împreună. Ne despărțim iarăși, cine știe, pentru cât timp.
1: Ei, Costache Negri, bărbat demn și întotdeauna adorat de compatrioți, ai rămas tot sentimentalul acela de la Mânjina. Hai, strigă-mă ca atunci tare să se clatine copaci.
2: Te-aș striga, Alecule, aici nu-i îngăduit. Alteța sa dorește să se odihnească, nu-i așa? Îi auzeam pe cei de la municipalitate că au pregătit cele mai frumoase case pentru noaptea asta. Rămâne doar de ales.
1: Pentru noaptea asta? Dar bine, dragul meu prieten, pentru noaptea asta am un proiect cu totul și cu totul personal. N-aș vrea să supăr pe nimeni, dar în noaptea asta sunt numai al meu și încă al cuiva.
2: Nu cumva...
1: Ba da, o femeie, trebuie să recunosc.
2: Poate că după o asemenea călătorie, într-o asemenea atmosferă...
1: Dar din potrivă, voi merge în casa ei cu fruntea sus. Cine vrea să afle asta, n-are decât să o facă. În casa aceea mică și caldă, întocmai ca atunci când nu eram decât un simplu pârcălab. Mă însoțești? Stai un ceas, două cu noi. Ea ne pregătește ceva de aleguri. Doamne, n-ai mâncat de când ești o mâncare de seară ca aceea făcută de mâna ei. Apoi ne lași singuri. Mă lași acolo să mă simt mai tânăr cu niște ani. Trebuie să ne simțim mai tineri, Costache Negri. Fie și numai cu câțiva ani. Mergi?
2: Merg.
3: Mulțumesc tuturor, inimilor bune, le dau inima mea cea bună. Dar mai am o treabă de făcut ca un om ce sunt, cu simțăminte și cu amintiri. Lăsați altă dată, să vie trăsura.
4: Doriți să vă însoțească garda?
3: Nu, nimic. Numai eu cu domnul Negri în trăsură printr-un galaț în noapte.
4: Dar Măria ta...
3: Gata, dă-i drumul, băiete.
5: Hai, e băieți.
3: Dacă nu plecam, cred că trebuia să suportăm și un pachet. Tac. Diplomații știu prea bine când să tacă și când să vorbească. Dar acum

0: Hai să nu ne mai gândim la treburile mele personale, ci la întâlnirea care ne așteaptă. După cum am văzut, te bucur de mare prestigiu la Constantinopol.
1: În general, mi se deschid toate ușile. În general, sunt ascultat și înțeles, dar a fost destul de greu până m-au acceptat ca agent diplomatic al ambelor principate.
0: Un singur trimis pentru Moldova și pentru Muntenia e un argument categoric în favoarea noastră. Unul dintre primele. Să-l datorăm în întregime.
1: Să nu exagerăm. Am pasiunea țării și atâta tot. Până și din casa mea de lângă Constantinopol, mică, pe malul mării și cu spatele rezemat de munte, până și din casa aceea am făcut pământ românesc. Așa o știu, așa o cunosc toți. Casa românului negri.
0: Nu a moldoveanului, nici a munteanului, ci a românului negri.
1: Exact. A românului care se reculege în fiecare seară privind peste depărtările apei spre leagănul lui de departe.
0: Vezi? Nimeni nu poate fi condamnat pentru sentimentele sau sentimentalismele sale. Nici chiar eu, păcătosul care sacrifică primirea oficială gălățeană de hatârul unei femei. Hei, vizitiu, nu pe acolo. Ia-o la stânga, apoi la a doua răscruce, chiar sub felina.
2: Înțeles, măriate.
1: A, cunoști drumul.
0: Piatră cu piatră. Aș vrea ca rezultatele vizitei mele la Constantinopol să se vadă cât mai repede.
1: Ți s-a pregătit o primire de suveran, aceeași pe care turcii ar fi făcut-o oricăruia dintre regii și împărații lumii. Palatul în care ai stat a găzduit o mulțime de celebrități încoronate. Ești primul domn român care merge la poartă în postura asta.
0: Dacă românii au găsit în mine ceva care să fie demn de a-i reprezenta, e bine, eu am să iau de la români ceea ce demnitatea lor are mai reprezentativ. Aștept, după cum mi s-a făgăduit, rezultatul conferinței puterilor garante pentru unirea noastră de plină.
1: Forța voiește această conferință pentru unire să se țină la Constantinopol. Se vede că nu s-a decis încă nimic asupra acestui punct.
0: În schimb, Franța e de părere să nu precipităm lucrurile, nu crezi? Se simte în Europa un puls care înseamnă omogenizare națională. Și noi, și italieni, și alții.
2: Încet, meilor, încet. Am ajuns în alțimea voastră.
0: Da, să coborâm, negri. Ei, hai, nu fi bosonflat, uncheșule. Vezi, cum ți-am spus, o casă mică, modestă, ca atunci când eram părcălat. Și un geam luminat cu ăsta pe negri. Uite, geamul e iluminat. Acolo e femeia de care-ți vorbeam.
1: Poate ar fi mai bine să mă retrag.
0: Nu, din potrivă, să intrăm.
3: Cine e acolo?
0: Alexandru.
3: Alexandru? Alexandru! Doamne, doamne, și să nu-mi dai de veste. Ia că vin! Vin, Alexandru, ia că vin!
1: Vine, da, asta e...
0: Asta e mama.

0: Intră, te rog.
1: M-ai chemat, Maria ta?
0: Da, prietene Cogălnicianu. Mergi cu mine?
1: Întotdeauna.
0: Ți-e foame?
1: Oh, întotdeauna.
0: Atunci să mergem să mâncăm ciorba de posta lui Busuioc. Mi-a fost gândul aia tot timpul când eram la Constantinopol.

0: eu?
1: Da.
0: De ce ai vrut tu să vin și eu, hă?
1: Ei, de ce? Ca să mănânci ciorbă de post. Că altfel să știi că e păcat dacă nu-i de post.
0: Oare numai de atâta?
1: Dar ce credeai? Ce credeai?
0: Eu credeam că te-ai cam speriat atunci când am strigat la tine: stai, cine-i?
1: Ia ca de ce era să mă sperii eu? Am vrut să-ți fac o mărire. De asta te-am chemat. Că unde mai puteai mânca ciorbă de post cu vodă și cu gălnicianul la un loc?
2: Uite că vin. Grozav miroase de frumos. Mi-e foame, oameni buni.
1: Da, Maria ta.
2: Unde mă așez, busuioc?
1: Păi e în capul mesii, Maria ta. Numai că masa mea e rotundă.
3: Foarte bine. Vodăcuza va crede că se află în adunarea deputaților.
1: Luați loc.
3: Dar e bună?
2: Nici sultanul ne-a dat ceva atât de bun. Îmi place la dumneata, busuioc.
1: Maria ta.
2: Și povestea, și masa rotundă, și ciorba de post. Chiar vreau să te întreb, cum o faci?
1: Din linte, Maria ta, din linte. De post, ce putem face?
2: Dar e dulce și bună cum n-am mâncat alta.
1: E adevărat, Maria ta, că am pus o bucată de slănină de porc.
2: Și tu de ce nu mănânci, soldat?
4: Sunt în post, Maria ta.

0: Domnule Victor Plas, cunoașteți de mult țara noastră. Sunteți aici de multă vreme consul al Franței și cu toate acestea păreți oarecum mirat.
1: Da, într-adevăr, alteță, sunt mirat. Ideea dumneavoastră mi se pare suficient de ciudată, aceea de a discuta probleme politice într-un context atât de, hai să-i zic, comercial.
0: Primesc orice fel de imputeri. Luați-o, dacă vreți, ca o curiozitate. Tot ce am vrut a fost să ieșim din cadrul oficial, să găsim un loc care să compenseze ritmul de care ne lovim în rezolvarea unor probleme.
1: Da, da, ați găsit locul, vă asigur.
0: Nu rămânem aici, domnule Plas, nicio grijă. Este pe aproape o cârciumă cu o odăiță de taină. Am descoperit-o într-una din ieșirile mele deghizate. Dacă suportați riscul unui vin bun, v-aș ruga să mă întovărășiți într-acolo.
1: Alteță? La voici la muzică.
0: O daie drept înainte și apoi la stânga.
1: Nu e urât aici.
0: La mulți ani, domnule Victor Plas.
1: La mulți ani, alteță.
0: A la votre, cum se spune în Franța. Vinul este excelent. Dar situația asupra căreia vreau să vă consult nu este excelentă. Vă rog să rețineți că nu mă adresez unui reprezentant al Franței, ci unei minți care de multe ori a judecat împreună cu mințile noastre. E vorba de conferința puterilor garante. Nu ajunge un singur domn la două țări. Trebuie să prefacem o serie întreagă de 2-1.
1: Vă știu partizanul rațiunii și al minuției gestului diplomatic.
0: Deci aveți aceeași părere cu confratele dumneavoastră, ambasadorul francez la Constantinopol?
1: Acum sunt o persoană particulară într-o cârciumă moldovenească și o presimțire îmi spune că până și mormântul îl voi avea aici. Deci, din punctul acesta de vedere, alteță, îmi place mai mult un popor care îndrăznește să dobândească independența decât unul care și-o primește.
0: E un principiu demn, e și principiul meu, dar eu vreau să-l aplic fără să cadă nicio fărâmă din edificiul de până acum. Încă un pahar, domnule consul.
1: Încă un pahar, alteță.

0: Ce fel de zi va fi aceasta, Elena? Poți să-mi spui?
1: Spune tu. Știi mai bine ce fel de zi va fi.
0: Camera Moldoveană și Camera Munteană au votat propunerea de a se întâlni într-o sesiune comună la București ca să discute chestiunea rurală. Dacă aprob această întâlnire,